0: дві людини, з якими я була на останньому назав сталі, з одним є фотографії в автобусі, навіть ми виходили разом, і він говорив, що він не хотів здаватись в полон, а повернувся, пішов в полон тільки тому, що в нього маленька донька, і він хоче повернутися до неї, і я потім дізнаюсь, що він загинув. То для мене особисто це було розчарування. Зустріч з реальністю, насправді, дуже страшною реальністю, що ми вже не в зоні бойових дій, але ми досі не в небезпеці.
1: Це несправедливо, що вони п'ятий рік перебувають в полоні. Ми максимально зараз хочемо, щоб нас почув президент України Володимир Зеленський і допоміг нам повернути цих 46 важко поранених, які зазначені такі Росією.
2: В холі кінотеатру сьогодні така собі імпровізована виставка була, на якій оригінали, власне, цих листів показували. Ну і багато людей зацікавились. Зал був повний. Принаймні, я маю додати, що цей фільм зможе подивитися кожен з вас, починаючи з наступного тижня. Кожну з п'яти частин цього кіно будуть викладати у вільний доступ. І, власне, дуже раджу переглянути, бо пам'ять треба берегти. Свято!
3: Дякую тобі, кореспондентка Тесена Ліковальська, про показ відеопроекту «Оленівка. Листи» сьогодні, в день, коли Україна вшановує співвітчизників, вбитих чи закатованих в російському полоні. Медичний Оскар. В Києві відбулася 10-та ювілейна церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона до Дня медика. Найвищу нагороду саме в галузі медицини отримали бойові і цивільні лікарі, а також медсестри і волонтери з усіх куточків України. Серед лауреатів – розробники унікальних методик оперування тяжкопоранених пацієнтів, чиї технології вже переймають провідні хірурги Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини. На церемонії вручення відзнаки побувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
4: Замість статуетки – орден, але з червоним хідником. Найпрестижніша премія – Оскар у сфері медицини – вдесяте збирає для нагородження кращих медиків країни. Зручне взуття і білі халати у цей день лікарі змінили на високі підбори, сукні і класичні костюми.
5: У нас буде конверт, інтригу, тому Оскар.
4: Лауреатів ордену Святого Пантелеймона обирали серед десятків претендентів із різних куточків країни. Переможців на фінальному етапі таємним голосуванням визначає поважна рада ордена, до складу якої входять видатні медики, громадські діячі, релігійні лідери та науковці. Серед членів поважної ради – третій президент України Віктор Ющенко.
6: Сьогодні після воїна друга професія, яка прийому повинна бути, це медицина, це медик. І тому я з радістю приймаю участь, з радістю і аплодую ті роботі, які робить український медик сьогодні.
4: Орден Святого Пантелеймона вважається найвищою нагородою у галузі охорони здоров'я. Її вручають за професійні та особисті якості медиків.
7: Святий Пантелеймон, він був таким лікарем, який зціляв, який навіть воскрешав. Саме тому, він є покровителем лікарів.
4: 10-та ювілейна церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона зібрала в одному залі провідних цивільних і військових медиків. У 7 номінаціях по 3 переможця.
8: Вадим Батишко, лауреат номінації «Опора на лінії життя».
4: Старший лейтенант медичної служби Вадим Коркішко. За його плечима понад 42 місяці безперервної служби в гарячих точках – Бахмут, Лисичанськ, Краматорськ. Він виконав більше тисячі складних операцій, зокрема ушивання 6 поранень серця. І вперше масово впровадив малоінвазивні операції при бойовій травмі. А під час ворожого авіаудару по Добропіллю лише за годину організував лікування більше 80 важкопоранених цивільних.
9: Це командна робота. Ця робота ніколи не робиться самостійно. Якби не команда, то не було б такого результату. Це насамперед це оцінка всієї команди. І я дуже вдячний за цю велику честь.
4: Війна змусила українську медицину впроваджувати нові методики лікування. Орден у номінації «Новатор року» отримав військовий ортопед-травматолог Юрій Лазаренко. Його розробка стала справжнім проривом у рятуванні кінцівок. Лікар впровадив унікальну методику оперування плечового суглоба за допомогою індивідуальних титанових 3D-імплантів. Замість неминучої ампутації поранений зберігає руку та можливість повноцінно нею користуватися. Завдяки цій методиці на сьогодні вдалося врятувати більше 50 пацієнтів із травмами кінцівок.
10: Людина, яка у якої просто висіла рука, вона може її піднімати і використовувати, побритися, помитися, поїсти ложкою. Представляли наш досвід в Сполучених Штатах, і вони такого ще не бачили.
4: Медичним Оскаром нагородили і цивільних парамедиків, команди медичних установ, медсестер, волонтерів та благодійників.
11: Після кожного врятованого життя, після кожної успішної реанімації і після кожного вдячного слова моїх пацієнтів, я розумію, що я тут не дарма, що я потрібна цим людям.
4: Особливу відзнаку отримали також закордонні партнери України з 20 країн світу, чия допомога рятує життя українців. Серед них – екс-перша леді Польщі Агата Дуда. Але найбільша подяка для лікаря, кажуть лауреати ордена, – це…
12: Щасливі очі пацієнта.
4: Наталія Ткачук, Іван Павлович, Максим Усмірко, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
3: Ну і тепер підсумковий випуск ТСН я завершую. Наступні новини вже о 22-й об'єднаний марафон триває. І далі знову вся увага до Сполучених Штатів. Ну і зараз продовжуємо пряму трансляцію, за якою стежимо наживо. Наближається 9 вечора за Києвом. В столиці США це 14-та. І в Вашингтонському національному соборі розпочинається похоронна служба. Це вже фінальна частина церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом. Бачимо вже президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, віце-президент Джей Ді Венс на місці. Незабаром очікуємо промови Дональда Трампа. За тим, як Вашингтон прощається із сенатором Грехамом, ми мали нагоду стежити сьогодні упродовж усього нашого ефіру. Розпочалися поминальні заходи ще у Капітолії, в ротонді Капітолію, де мали нагоду віддати шану Лінсі Грехаму його колеги із Сенату, із Палати представників. Уже в залі Вашингтонського собору і президент України Володимир Зеленський. На одному з кадрів ми мали нагоду побачити його також. Там поряд з президентом Зеленським, якщо я не помиляюсь, президент Фінляндії Олександр Стуб, який сьогодні мав перемовини з нашим главою держави. Маємо кілька секунд, аби послухати наживо, яка зараз атмосфера у Вашингтонському національному соборі.

сенатор Лінсі Грем помер 11 липня. Йому був 71 рік. Через проблеми із серцем не стало сенатора. Його називали другом України ще в березні 2022 року, на початку повномасштабної війни. Він, наприклад, закликав російських військових до перевороту і фізичної ліквідації диктатора Путіна. Останнім закордонним візитом Грема була подорож саме до нашої держави. А останнім надважливим законопроектом, над яким працював Грем, так званий закон про пекельні санкції проти Росії, який ще чекає ухвалення в американському конгресі. І, вочевидь, вже за мить трунає з тілом сенатора Лінсі Грема опиниться у Вашингтонському національному соборі.

Сполучених Штатів бачимо Джей Ді Венса, також міністра фінансів Бесента. Є і спецпредставник Трампа Стів Вітков, також він присутній тут. Державний секретар Рубіо у другому ряді. Отже, вся еліта Сполучених Штатів сьогодні прощається із сенатором.

липня. Настало сенатора Лінсі Грема, а поховають його завтра, 29 липня, у штаті Південна Кароліна, яку, власне, він представляв у сенаті ще з 2003 року, будучи старшим сенатором, такий ось маючи титул від цього штату.

вже сьогодні говорили про те, що не стало сенатора 11 липня, а поховання лише ось зараз, в кінці місяця. Насправді нічого дивного цього немає. Це розповсюджена практика для Сполучених Штатів, коли державних діячів, колишніх або чинних найвищого рангу хоронять із таким запізненням, аби країна мала нагоду вшанувати їх, віддати їм останню пам'ять. Наприклад, нещодавно, півтора роки тому, коли помер колишній президент Штатів Джиммі Картер, також майже два тижні минуло із дня його смерті і до фактичного поховання. Отже, такі прощальні заходи є традиційними для Сполучених Штатів Америки.

продовжимо стежити за церемонією поховання сенатора-республіканця Лінч Грема, якого називали великим другом України. Останній закордонний візит, якого був саме до нашої держави. І одні з останніх закордонних зустрічей були саме з президентом Зеленським, а також з виробниками озброєння у нашій столиці. По поверненні до Вашингтона сенатор Грем мав великі плани розмовляти із президентом Сполучених. Далі продовжують купувати буквально через день після повернення з Києва через проблеми з серцем сенатора Грема не стало, і от сьогодні Вашингтон прощається із ним.

Ну і на цьому продовжуємо стежити за подіями в Вашингтоні, де прощаються з сенатором Лінсі Гремом. А ефір марафону «Єдині новини» підхоплюють мої колеги, ведучі 1+1 Ірина Прокоф'єва, Євген Плінський. Про сьогоднішні події в Вашингтоні, зокрема про зустріч президентів і який це все матиме вплив на Україну. Далі говоритимуть зі своїми гостями. Тож об'єднаний марафон триває. Будьте з нами.

0: вернувся за країну, яка розвиває бізнес.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».

0: Ну, бо, ну, багатошаровий робити укриття зверху, і, можливо, тоді щось буде. Ну, це ж...
1: але ще раз, ну, я б хотів би повторити, що давайте не розповідати про те, що десь хтось щось робиться. Mm-hmm. Я в Швейцарії, на жаль, по роботі був не раз. Якщо ви спробуєте в Берні чи в Лугано, в центрі міста, знайти mm-hmm. балістичне укриття, яке у них там внесено в Конституції, це ви теж його не знайдете. І тому оці розмови, що, ну, вирити 100 метрів неможливо, тому давайте не робити нічого, ну, ще раз кажу, треба, це страшний робити цинізм. Треба робити інвентаризацію підвалів. Ну, вибачте, ну це ненормально. От в нашому, ще раз кажу, там в нашому районі люди банально ходять в магазини, які знаходяться на першому поверсі чи на стілобатних оцих, угу. оцих поверхах, які за, ну, на півповерха, знаєте, заглиблені, заглиблені в землю, тому що, ну, слава Богу, власники пускають просто там сидіти. Ну, це абсолютно, ну, аномальна ситуація. І, на жаль, і районна адміністрація, і міська влада, ну, да, тільки перекидують це як картоплину. Зато, наприклад, у нас спокійно ставляться скляні зупинки. Ну, дивіться, ну це ж просто, ну це, знаєте, я ну, тобто це трагічно, але я навіть, вибачте, без сміху не можу якось це розповідати. Тобто ще раз, у нас загрози обстрілів, у нас абсолютно неточна там російська балістика, оці С-300, С-400, які б'ють кудись в напрямку Києва. У нас основну, там, величезна кількість постраждалих просто на вулицях, не то, що там схлопнувся будинок, катастрофа один раз, попала, от так от, і так далі. І ми замість того, щоб хоча б банально ставити бетонні капсули, ну вони ж не красиві, да, плюс може їх там виробляє хтось, не той, хто потрібен, ми ставимо скляні зупинки. Ну, сорі, якби, ну...
2: При дивіться, скло, да, може вбити да, не гірше да. за уламок.
3: Згадуємо 22-й рік, початок, коли почався цей масовий аудит підвалів в будинках. Тоді вскривались всі підвали, проводились перевірки, звідти виносили сміття, фарбували, вішали таблички, напрямок укриття, починали щось облаштовувати. І було відчуття, що цей процес, його так от запустили по якихось рейках, і він іде. Виходить от останній звіт мера Києва. З 22-го року Київ спрямував райдержадміністраціям на будівництво нових та ремонт існуючих укриттів близько 7 мільярдів гривень. Лише цього року 1,1 мільярди було виділено на ці укриття. Якщо там розділ...
0: На будівництво та ремонт. А знаєте, скільки грошей виділилось на утримання тих, що вже працюють 5 років? Ноль.
3: Тобто це,
0: а що відбувається з підвалом після ремонту, який не дають гроші на обслуговування, амортизацію,
3: і тут, от дивіться, зараз я закінчу думку. І тут, ну, ми розуміємо, що побудувати в Києві там сотні, тисячі таких саме укриттів, які витримують удар балістики, котлован, це неможливо. Але за такі кошти привести до ладу хоча б підвали, зробити там лавочки, якісь прибрати сміття, пофарбувати, освітлення, якусь поставити витяжку. Ну, 7 мільярдів на 4 мільйони українців – це майже по 2 тисячі гривень на людину, на 100 людей це там 200 тисяч гривень умовного укриття, ну можна щось зробити. Ну це так, це примітивно математично.
0: Дивіться так, я думаю, що Максим прокоментує з приводу бюджету, загалом, щоб ви розуміли, це бюджет безкінечний має бути умовно, якщо підвал Максимова будинка знаходиться в старому будинку, зробити там ремонт, другий вихід і так далі, це може бути десятки мільйонів гривень невкрадених грошей, реально проблемних. Наприклад, у нас в одній школі ми зараз будуємо укриття, і там дуже низька стеля була, 1,70 м. Ми вирішили зануритися, з'ясувалося, що воно стоїть на піску, там стоять тупо блоки, і тепер ми робимо інвентаризацію бюджету і перевірку, тому що вся школа може схлопнутися. Для того, щоб звалилися укриття, треба укріплювати всі блоки, щоб там було, наприклад, 2 метри. Це перше. Друге. У нас є комунального майна, підвал, як правильно каже колега. Якщо б ми зробили інвентаризацію, далі запропонували бізнесу, ми віддаємо це за гривню, але зробіть подвійного призначення укриття. Сьогодні магазин, вночі укриття. Сьогодні спортзал, вночі укриття. Сьогодні салон, вночі укриття і так далі. Я вам гарантую, що була б черга на такі історії, якщо б прозоро це передавалося, навіть коли грошей наших не вистачає, є люди, які готові з цим працювати, щоб воно відпрацьовувалось надовго. Ну, а далі, колеги.
1: Дивіться, я вважаю, проблема зовсім не в грошах. Гроші виділені. Зараз рівень виконання, наприклад, плану стійкості Києва 6%. Департамент, який є лідером по виконанню, використанню грошей, використав 30%. Це для розуміння просто

0: там масштабу ефективності, спроможності використати ці гроші. Це все складається з, ще раз, супернизької спроможності різних гілок влади, які, ще раз, там постійно розповідають, хто кому винен, хто чиї це повноваження і так далі. Ну, вибачте, у нас є район Києва, який спеціально не робить бюджетні запити для того, щоб показувати, що у них якраз з використанням коштів все добре. Ну, бо не попросили, як би і не використали, дуже-дуже ефективні. А після цього ходять по депутатам міськради і просять гроші з депутатських фондів, тому що це відносно безконтрольні гроші, їх просто можна кудись злити і як-то там використати без тендера, без
1: це
0: нічого.
1: Це на Деснянський район.
0: Це, ну, ще раз, я не хочу переводити це в якусь дивну політичну дискусію або хто кому кого призначив. Це середньостатистична проблема будь-якого району. Неспроможність нормально використати ці гроші. Це також впирається в те, що ну, є, ще раз, неурегульовані права власності і неурегульовані стандарти. Тому що, якщо будувати, то всі ж кажуть, ні, ну, будувати треба, от це от, має генштаб, видати норми, 100 метрів бетону, ну, і одразу виявляється, що укриттів ніде побудувати не можна, бо 100 метрів бетону ж ніде не залеж, і коштує це 100 мільйонів, і будувати треба 3 роки, і копати, перекладати траси, ну, коротше, всяка отака історія. Більшість підвалів, про які йде мова, це або спільна власність ОСББ, і райадміністрація розводить руками, ми нічого не можемо зробити. Це ж ваша власність, ви за неї відповідаєте, як ми можемо цим чимось зайнятися. Або, на жаль, приміщення, які, ну, давно... Ну, не хочу використовувати улюблене слово. Вкрадені, да. Але вони вже давно знаходяться в чиїсь іншій власності, використання яких неможливо.
1: Знову там
0: в сусідньому будинку з моїм. Я от привожу просто приклади, знаєте, не такі філософські і так далі. От ще раз, є навіть комунальне приміщення, яке стоїть закрите на замок вже 3 роки. Ми навіть колись хотіли його як ОСББ взяти в оренду, просто тому, що там його що заливає періодично, труби прориває, ми не можемо доступ туди отримати і так далі. Чи хтось хоче, чи може його переобладнати, знову таки, в якийсь там просте укриття? Ну, звичайно, ні. Це ж тупо неможливо, неспроможно, нема повноважень і так далі. Тому, от ще раз, я, озвучуючи проблематику, щоб нікого немає і не було ілюзій, що це там легко можна всюди викопати, інші країни всі зробили, а Україна єдина не зробила. Ні, це не так, але з іншого боку, ну, відсутність якогось єдиного штабу, відсутність людей, які беруть на себе відповідальність, що вони відкривають ці приміщення, не розповідають про те, що, ну, воно ж там в судах, пересудах, ні, викреслюють.
2: Так, у нас так для цього створена військова адміністрація, здається. Ну, от як от в умовах війни, ми розуміємо, що мають бути сили, люди, інструменти, які дозволяють, вибачте, ми діємо в умовах воєнного стану, воєнного часу. Оцей підвал, тут мають бути люди, замки зняли, зайшли, облаштували.
0: Військова адміністрація міста Києва, я без іронії з повагою ставлюся до пана Ткаченка.
2: Його вже звільнили.
0: Якого звільнили, да, от, чи він сам пішов, якось так все незрозуміло. Але ну, питання організації пішохідного переходу біля метро університет цивільна військова адміністрація не змогла вирішити. Незважаючи на всі політичні зв'язки, начебто там моновладу, якісь так далі, але от, ну, таке складне питання намалювати переход, прибрати три залізних заборчика і там, не знаю, метр заасфальтувати, чи там гравієм посипати, це виявилося, ну, неможлива ситуація.
2: Не під силу.
0: Тому я думаю, що ще раз кажу, ну, от, якщо ми хочемо без там образ і звинувачень, це питання, в першу чергу, спроможності, причому спроможності, не вірю абсолютно, що там райадміністрації чи хтось навчаться, зможуть, поміняють керівників, ці нові керівники будуть кращі і так далі. Це має бути якийсь єдиний підрозділ, який це робить. І друге, це юридична відповідальність і готовність робити якісь, не знаю, експериментальні проекти, там, брати на себе відповідальність за зрізання там замків, за заходження в приміщення, які, ще раз, належать там ОСББ, або належать власникам, яких, ну, неможливо зараз знайти, і, ну, принаймні, приведення їх до якогось ладу. Я не хочу сказати, що не робиться, ще раз, от навіть взагалі нічого. Я хочу дати позитивні приклади, от там в 300 метрах від мого будинку під гаражним кооперативом, в, ну, якби, квазі, не знаю, легальність цього гаражного кооперативу, кооперативи, як завжди, в місті. Але, під, ви знаєте, під багатьма гаражами є там другий якийсь там поверх, який зробили льох там під огірки там чи щось. Декілька таких приміщень, там два чи три, переобладнали в оці от прості укриття. Ну, звичайно, вони не витримають прямий удар балістики, але точно це краще, ніж сидіти вдома перед вікнами і молитися, що шахет не розірветься десь там поруч. От такого просто потрібно в тисячу разів більше, не в 10, в 1000.
2: Максима, от на прикладі вашого району, розкажіть, хто володіє цими приміщеннями? А чи достатньо їх, умовно, якщо підійти з розумінням, зі стратегією для того, щоб облаштувати для людей місця тимчасового укриття? І як розподіляються оці кошти, на що вони йдуть, які от на прикладі вашого району ви отримаєте від них?
1: У нас район досить специфічний, він побудований нещодавно, він побудований на пісках, і там підвалів і прочого в рази менше, ніж це може бути, в принципі. Тобто на Лісовому взагалі там кошмар, саме тому на Лісовому наш район єдиний в Україні встановив перше мобільне сертифіковане укриття. І коли Кличко торжественно отчитувався про те, як у нього все хорошо, вони пишуть, у нас 4 тисячі таких, 28 тисяч таких і одне мобільне укриття. Я говорю, молодець, воно коштувало 2,5 мільйона гривень, можна було накупити таких зупинкових комплексів дофіга, воно витримує пряме попадіння шахеда. Чому воно сертифіковане? Тому що люди вивезли його на полігон, влупили поруч шахет в 2 метрах, і там все було чудово. Як чудово? Вижили. Згідно сертифікації, всі вижили. І такого можна встановлювати десятками. Воно за 2 дні монтується і реально може далі там працювати. От з того часу грошей на них не виділялося. Моє одне стоїть на Лісовому і цим працює. Значить, як воно працює далі? Школи. Ми робимо в школах ремонти, і умовно у нас є школи, де можна спокійно розміщувати до 1000 людей. Вони реально дуже великі, 1500 метрів. І реально навіть в таких великих сучасних укриттях з туалетами, з вентиляцією і тому подібне, 50 людей під час обстрілу можуть знаходитися. Люди не звикли ходити. Приклад Ізраїля, там силу місць витаскують людей із публічних місць і змушують іти в укриття, тому що це порушення закону. І от у нас в роботі зараз іде, ми будуємо 4 укриття нових. Вони будуються з 22-го року, бо постійні зміни, адаптація, зміна зарплат, зміна бюджет, гніда, забудовник, втекли люди, розриваються договори, знову запускаємо, знову погоджуємо і так далі. Ну, сподіваємось, зараз половину добудуємо цього всього в цьому році. І йдуть там десятки ремонтів по укриттям, по школам. Також це збільшує, мовно, 1000 на 10 кількість спроможності нашого району. І ще раз наголошую, люди відмовляється ходити навіть відремонтоване укриття в нашому районі. Ще раз я кажу про наш район.
2: Ну, це особиста справа кожного. Тут задача держави.
0: Я не зовсім погоджуюся, тому що, ще раз кажу, це дуже цинічно, це от класична наша там державницька позиція. Люди самі винні, ми ж їм інструкцію написали, чого вони не виконують. Ще раз. Реалії сучасної війни такі, що коли ви чуєте вибухи балістики, вже бігти в укриття, навіть якщо воно в 100 метрах, вже пізно, чесно. Вже, напевне, безпечніше знаходитися вдома, ніж Абсолютно. З усіма там дітьми, котами.
3: Тому що під уламками можна запросто
0: вибігати на
3: вулиці, поки біжиш до нього.
0: От. І для того, аби люди ходили, і ще раз, щоб це було реалістично, щоб туди можна було ходити там через день, і щоб це не була разова оця демонстративна акція, ми сходили, але потім на наступний день працювати неможливо, нічого неможливо, якби, так далі. Ці укриттів, ще раз, їх має бути багато, вони мають бути реально в такій доступності, щоб туди можна було прийти, і вони мають бути такі, щоб там можна було, якось більш-менш нормально переночувати. Ну, хоча б як в метро. Ще раз, в метро насправді жахливі умови. Київметрополітен дуже мало зробив для того, аби вони були комфортними. Тобто це просто ми відчинили, а далі заходь хто хоче, ставай як хоче, ваша відповідальність. Куди ви в туалет ходите, це ваші проблеми. Як ви там вирішуєте суперечки, ваші проблеми. Взагалі нас це не обходить. Нічого ж не зроблено. Банально, провести якусь там електрику для того, щоб люди могли телефонувати. телефони заряджати чи щось. Тобто нічого не зроблено. От, тобто, ну навіть хоча б в таких умовах люди ходять, якщо вони можуть дійти. Тому що ж, ну, зрозуміло, метро на Троєщині, я просто сам з Троєщини, якби, і тому метро на Троєщині, це для мене якийсь сумний мем.
1: Це міф, да, ми проаналізували, який, воно неможливо.
0: Як це, ми не доживемо, дітей шкода. От, тобто, люди ходять. Питання просто в тому, що ходити, коли ми називаємо укриттям, ну, підземний паркінг, кажемо, чому вони туди не ходять і не сидять на бетоні. Чому вони такі? Знаєте, люди у нас якісь такі. Вся проблема.
1: Я зараз держава кажу про тих, де реально комфортно, де реально можна сидіти і лежати. У нас є офігенне укриття на 1500 людей під епіцентром. Там стоять кроваті, ну такі, типу нари. Не, как би. І люди вже навчені, вони приходять, займають уголочки собі, закривають одіялками, спунькують. Я їх знаю, вони, але це десятки. А загалом воно розраховано на тисячі. І зараз, звичайно, якщо всім сказати, ходіть в укриття, Макс правильно каже, що їх не вистачить, але зараз, умовно, от я мірю те, що є, я розумію, що поки треба пояснювати.
3: Можливо, просто люди не всі знають саме в цьому районі,
1: звичайно,
3: а іншим
1: популяризувати,
3: просто далеко,
1: да.
3: Тому що це позбавлено сенсу, якби з радістю пішла, але
2: це історія з мобільними укриттями, мені здається, що райони, ми ж розуміємо, які найбільш цікаві ворогу, мають бути просто заставлені ними, і той самий Дарницький район, куди останнім часом, де руйнують цілі будинки росіяни, просто у дворах вони мають стояти.
1: А там може бути від 10 до 150 людей. Вони ставляться як блоки Лего. Вони будуються дуже швидко. Там хочеш з опаленням, хочеш без опалення, хочеш з туалетом, без туалета. Обирай самі прості, реально дуже швидко робиться. Дуже...
0: Я вам можу сказати знову-таки, давайте про цифри. От я почув від пана Бахнатова 2,5 мільйони гривень одне укриття. От, наприклад, зараз на рахунках Київ теплоенерго. 9 мільярдів гривень. Ще 1,25 ми виділили як депутати буквально нещодавно. Ще мають прийти два кредити від ЄБРР і від Ощадбанку. Ну, поділіть, ну, хорошо, половину цих грошей на 2,5 мільйона.
2: Це тисячі,
0: і це ще раз кажу, це тисячі укриттів, які могли б бути виготовлені, встановлені відносно швидко. Ще раз, якби ми не займалися розповідями про те, що їх нема де ставити, а чия це земля, а це земля, як ти там... Київ Автодора, Боже, нема спроможності, а це земля взагалі медичної академії наук, Боже, як можна туди щось поставити, це ж державний орган влади. От якщо так займатися, да, у нас буде одне укриття.
2: За ким рішення? Ну, тобто, в чому...
3: От, я, будь ласка, до цього весь час,
1: ви про волю? Дивіться, ми дивимося на інші міста, я вважаю, що якщо мер збере депутатів, скаже, я вважаю, що треба робити от так-то, і я буду за це нести відповідальність. Це буде працювати. Іншого людини в Києві я не знаю, яка може і мала б це зробити. В Харкові це робить Терехов, в Миколаєві це робить Сінкевич.
3: Тобто є лідерство, правда?
1: Звісно, да. Там вони співпрацюють вже з військовими адміністраціями, але точно Сінкевич знає кожен свій квартал, що опалюється, як опалюється, до укриття, що з цим робити і так далі. Не ідеально, воно є.
3: А що, до речі, з цими планами стійкості? От ми постійно бачимо 30, суперечку, якусь між урядом і київською владою щодо цього, але люди, якщо чесно, нічого не розуміють в цьому. Крім того, що гроші є, а поділити їх не можна.
2: Мене налякала ця новина про те, що столиця повертає до бюджету 1,25 мільярди гривень. Це от про ті, що Макс, я так розумію, сказав. І Кличко каже, що Києву доведеться будувати резервну систему тепла самотужки. Екватор літа пройдено. Ми зараз почнемо...
0: Це тільки проведено тендер для того, щоб визначити, яка має бути альтернативна система тепла. Ще раз кажу. Ну, тобто, основне зло, яке у нас є в усіх цих історіях, це спроможність. Це навіть не корупція. Це те, що ще раз там...
1: Потенція,
0: ми так довго розвалювали державну і місцеву службу, владу, що коли виявилося, що ці люди мають працювати, ну, просто вони були непотрібні, ми всі казали, що вони корупціонери, вони сидять, займаються незрозуміло чим. І, напевно, тоді це, можливо, і навіть відповідало дійсності. А коли виявилося, що ці люди мають щось зробити, виявилося, що вони не здатні, вони не можуть виписати технічні умови, вони не можуть провести тендер, вони не можуть прийняти рішення, вони всі знають, що за бездіяльність ніхто не покарає, а за будь-яке використання коштів прийде там 150 тисяч наших правоохоронних структур, яким би тільки поживитися, і і вони всі будуть так сумними очами дивитися і казати, ну да, ми розуміємо, по суті ви праві, але ж закон є закон. Я сам колись ходив на допит, я запускав пакунок малюка, коли ще там давним-давно він тільки впроваджувався. Ну і зрозуміло, отримав за це кримінальну справу, ну превентивно просто, ну а раптом таку дослідницьку кримінальну справу просто, а якби чого не вийшло. І слідчий, ну він там м'яко кажучи, був постарше, ніж я, казав, слухайте, така класна ініціатива, взагалі мені так подобається, доньці так подобається, але що поробиш? Робота є робота. От ще раз, от це історія, коли ніхто не хоче це робити. В Києві це ще ускладнюється тим, що в Києві дуже мало хто займається містом. В Київ всі розглядають як полігон для національної політики. У нас через це там Київрада проводить половину часу, що мене неймовірно дратує, в якихось зверненнях до Верховної Ради.
1: Про мене.
0: До образа, хто неправильно згадав президента без потрібної поваги, і тепер треба ж слово відповідь, до згадок, понятно, про вибори 19-го року, яка там, як це навпаки, клята зелена влада. Ну, тобто абсолютно безглузді історії, які я навіть не розумію, на що відбувається, тому що навіть трансляції немає, тобто це якийсь дитсадок, просто якась початкова
3: задоволення.
0: Це стосується, да, і, на жаль, і ставлення до цього, що ще раз кажу, Київ – це місце якоїсь політичної боротьби, а не місце, де займаються укриттями, чи підвалами, чи вартістю проїзду, чи чимось подібним. В ідеальній картині світу, звичайно, мер і голова військово-цивільної адміністрації, тому що у ВЦА є там повноваження за потреби робити якісь відступлення від нормального способу проведення тих же самих там тендерів, прямих закупівель і так далі. Мають, ще раз кажу, там, якщо треба, за погодженням з депутатами, я вам гарантую, що Київрада підтримує будь-який експериментальний проєкт, направлений на безпеку і здоров'я киян. Це вже якщо треба розмити відповідальність і розказати про те, що ми всі тут в одній, знаєте, в цій каморці. І це їх відповідальність. Це їх відповідальність по створенню реального штабу за потреби, якщо нема спроможності міста там власної. Дивіться, давайте когось наймемо. Ну, давайте наймемо якусь там приватну організацію. Давайте.
1: Так хто ж це не робить? Давайте прізвище називаємо.
0: Дивіться.
1: Я суб'єктивно вважаю.
0: Голови ВЦА у нас взагалі немає. Мера у нас всі знають, як звуть.
1: Кличко, да, мав би в 22-му році відчути всі ризики. Перший блекаут відбувся в жовтні. Далі повторно в листопаді 22-го року. Почати малювати план по опаленню, безпеці і так далі. В 23-му році навесні представити його депутатам, сказати, ми разом з експертами зробили отаку-то роботу. Депутати, що скажете? От тут мобільне укриття, тут підземні укриття, тут опалення, тут світло і так далі. На це нам треба трильйон гривень. Трильйона в нас немає. В нас буде по 100-120 кожен рік. Ми можемо виділяти 20-30 кожен рік максимум. І то може вже за там. І того нам треба десь залучити стільки-то грошей і зробити так. І я несу відповідальність за життя нашої громади. Військова адміністрація, Папко, ти як? Він говорить, я готовий. Папко, тоді, щоб був Папко, зробив. Все, це от як би робив менеджер, який не бавиться в політику, як правильно каже колега, а працює з локальними проблемами киянам, опаленням, гамном, електрикою і так далі. Але Віталій Володимирович вважає, що він політик національного масштабу і нести відповідальність за такі проблеми йому не хочеться і він не несе. І за цього відбуваються всі ці проблеми і так далі. Віталій Володимирович прийняв окреме рішення з приводу військової адміністрації від квітня 25-го року, який позбавив повноважень військової адміністрації. Воно дуже смішне, але реально воно незаконне і реально треба йти в суд пояснювати через суд, чому це незаконне, але під цього часу втрачається час, йдуть політичні ігрища, боротьба за бюджет, впливи і так далі, і військова адміністрація залишається без важелі впливу, навіть якщо б захотіло умовно. Я вчора говорив з одною людиною з приводу військової адміністрації, що буде, як буде і так далі. Він каже, Максим Саныч, так можна розстрілювати за бездіяльність? Ви ж співпрацюєте з військовою адміністрацією, зараз ж війна йде. І я ха-ха-ха, він говорить, а що ха-ха-ха? Ну, вбиваються кияни, регулі якісь не працюють, прикриваються бумажками. Що робити? Чекати? Ну, все, всі по колу ходимо, чекаємо. Депутати в шоці, всі в шоці. Я кажу зараз дивні речі, але без цього, ну, що далі? Хто буде зривати замки?
0: Дивіться, як би мені не хотілося, як представнику опозиційної фракції, сказати про те, що у нас винен індивідуально мер або індивідуально там голова ВЦА і так далі, ще раз, це дивне перекидання картоплини одного іншому. Нікому з них займатися містом щоденно з цією невдячною, нецікавою працею, ну, не їх бажання. Як ми от почули, це ж один вважає, що незаконне розпорядження, в суд треба йти, ну, теж до суда руки дійдуть до...
1: За 5.
0: Ні, ну, звичайно, якби у нас же ж, якби, як відомо, в країні, якщо вже є якесь розпорядження чи рішення, то оскаржити його або наплювати на нього, ну, це неможливо. У нас же країна абсолютно
1: законна.
0: Да. Тому ще раз, це все виглядає для мене досить, ну, сумно. І, на жаль, це повністю дублює те, що ми бачимо в багатьох інших сферах життя. Люди реагують на максимум на якісь виклики, які з'являються сьогодні. От, верніше, як вчора щось трапилося, от треба реагувати. Думати хоч там на крок вперед, ну, на жаль, це у нас на це здатні лише там деякі лідери, причому ці лідери, як ми от бачимо, втрачають свої посади за свою занадто лідерство за дуже швидко. І в будь-яких сферах. Ще раз, не хочу зараз казати про окремі прізвища. Це історія, яка, ще раз, ну, мені здається, що в умовах оцієї перманентної політичної кризи між мером і президентом, і, я не знаю, якось головою ОП і так далі, ну, просто, да, втрачається час, всі розповідають, що це чиясь інша відповідальність, і думають, що піарно постраждає більше хтось інший. Ну, хай от меру буде гірше, може кияни його не виберуть. Ні, ми розкажемо про те, що у всьому винна центральна влада, бо вона нам не погодила і забрала якісь гроші. Ну, може, якби навпаки, кияни будуть вірити, що мер ближче і любити його.
3: Наймається просто пара телеграм-помийок, так, вибачте, що встріваю. Сумно. І суспільна думка дуже швидко робиться така, як потрібно.
2: Наші глядачі вже роблять собі висновок про те, що, ну, взимку до зими столиця не готова.
1: Я вам скажу.
2: І не буде готова. І людина, в якийсь момент, коли там зайдемо в осінь, умовно Бахматов або хтось інший скаже, киян, хто має можливість, виїжджайте, тому що зима буде важка.
1: Дивіться, Бахматов ніколи цього не скаже, це сказав мер, я кажу, як є, а мер Харкова не каже виїжджати з Харкова. Це дуже важливо. Мер Києва каже, виїжджайте, бо він знає, наскільки все не підготовлено. Як людина, що пережила...
3: І бо йому є куди виїхати.
1: Да. Як людина, що пережила блекаут, я хочу сказати, що це дуже важко. Не зрозуміло, що робиться зараз в районі. Виконання 6%. Я знаю, що за нашим районом опікується Київтеплоенерго. У мене таке відчуття, що, значить, ніхто не опікується. Дарницький, Дніпровський районом нібито опікується агентство відновлення. І працює з альтернативами там. Вони так, яким чином це поділили.
2: Ну, це ж восени минулого року вже агенція відновлення, вони взялися за столицю, тому що до цього Київ казав, що ми самі, нам нічого не треба. З'ясували, що нічого не зроблено. І тоді, я пам'ятаю, там були, я просто був на одній з там офрек-зустрічі, коли там і Кулєба був, і, господи, забув, хто керує.
1: Сухомлин.
2: Вони казали, що от ми зараз починаємо щось робити, розробляти для Києва там якісь окремі...
1: У Житомиру, у Сухомлина, до речі, дубльне опалення є, якщо що.
2: Ну, тому що там він мав повноваження, там він мав повноту влади і...
1: І цей гарячий каштанчик йому нікуди було перекинути. І тому, що він ніколи не думав про національну політику, він сидів собі в Житомирі, працював все своє життя і там допомагав, розвивав. Хорошо-погано, немає різниці. Що буде по опаленню? Значить, у нас починаються якісь роботи по району. Ми, як район, готуємо підвали, перевіряємо систему, утеплюємо підвали, перевіряємо горища, забиваємо всі щілини і так далі. Ми знайшли 7 мегаватт генераторів безкоштовно, без допомоги київської влади і так далі. Нам їх подарували, ми їх поставили на баланс, зараз ми їх підключаємо. З'ясувалося, що підключити великий генератор – це від 300 тисяч до мільйона гривень, яких немає, і їх місто не виділяє нікому. Ну, якось самі там крутітесь, підключайте. Також знаходимо гроші, підключаємо. В нас зараз буде 20 шкіл повністю готовими до всіх викликів, там буде незалежне опалення, електрика і так далі. Кожен садочок з незалежною електрикою, кожна лікарня з незалежною електрикою, великі ОСББ і так далі, укриття також з електрикою є. Електрика, коли велика, це частково вирішує проблему опалення. Ми в лютому цього року зробили конференцію енергетичну і намалювали план захисту енергетичного опалення незалежного на газу, щепі, пілетах, на кізяках, на чому угодно, 8-10 незалежних центрів, які би кожен взяв на себе 25-30 мегаватт і дозволив би району пройти це все без втрат населення. Показали, передали Пантелєєву, Кличку, Офіс Президента, Рада Нацбезпеки, всім все передали, всі все знають. Наскільки я знаю, із цього зараз робиться приблизно 6-10%, будується щось одне в одному місті. Чи в... Тобто плану от безпосередньо пояснити району не відбувається, не робиться цього. Мене навіть не пустили в відрядження в Миколаїв, щоб я, не дай Боже, не поспілкувався з Сінкевичем, Кличко мені не підписав. Я в суботу в свій вихідний з'їздив в Миколаїв, все подивився, як з них продубльовано, зрозумів, що з невеликим бюджетом можна це зробити на місце на півмільйона, це якраз Деснянський район. Тобто, спроможність, бажання, невеликий бюджет, робота з донорами призводять до того, що райони будуть собі утеплені працювати.
2: Альтернативна генерація в Києві, тепла, електрики, оці там газопоршневі, газотурбінні, Макс,
0: знову таки, розказати якийсь, поділитися великим оптимізмом тут важко. З одного боку, ну, щось робиться, да. Казати про те, що взагалі, якби, всі сидять, ні. Але це ж історія про те, що, на жаль, ми розбещені гарним захистом від сил безпеки і оборони. І тому всім здається, що, ну, якось воно минеться. Буде. Причому воно здається і на локальному рівні, і на...
2: Зима була холодна, наступна буде точно.
0: Ну, я можу проводити там просто от практичні приклади, які потрапили в пресу. Да? От, як це, скандал з будівництвом когенераційної установки, яку будувала компанія пана Журжія. Ну, якби, якби альтернативна енергетика треба місту, але коли її будують біля вас, то як, я виявилося, що місцеві жителі проти. А раптом для цього щось погане буде. Там, я не знаю.
2: А раптом щось.
0: Раптом прилетить, раптом хвилі, от знаєте, ці вишки мобільного зв'язку, там, через них, да, облучають населення і зумбують, і щось подібне. Ну, тобто, ще раз, у людей немає відчуття кризи. Ну, вони вважають, що, ну, якось воно ж буде, а тут ще будують нам щось. Я можу провести, наприклад, історію з будинку моїх батьків на Троєщині, де не поодинокі випадки людей. Це там величезна стандартна 16-поверхова панелька, там ще на декілька під'їздів. От не поодинокі випадки людей, які кудись виїхали, невідомо, може вони в селі, може вони поїхали за кордони і так далі. Вони взагалі залишили вікна відчиненими, тому що вони влітку поїхали. І коли там пропало опалення, то сусідні квартири, ну, вибачте, там просто була мінусова температура, тому що поруч з ними квартира, де просто, ну, вікна відчинені. Знайти, ну, от далі алгоритм дій. Де знайти цих людей, які за кордоном? Зрізати за них замки? Ну, якби там приходити з поліцією. Тобто, ще раз, це історія, де, на жаль, на кожному рівні всім здається, ну, якби хі-хі-ха-ха якось пронесе. При тому, що загрози постійно збільшуються або відозмінюються. Mm-hmm. Да? І загрози, які здавалося, що актуальні були в 22-23 році, ну, зараз ми частково навчилися з ними впоратися. Частково, на жаль, росіяни свої ресурси там перенаправили в щось інше, і тому рішення, які працювали раніше, у тому числі частина захисту, яка була побудована від там ще перших шахедів з маленькими там боєголовками і так далі, вони перестали бути актуальними. А на папері, ну, щось же там захищено, щось працює і так далі. Тому, ну, тут, напевне, якби кожен має зробити свій шматочок роботи. Ну, кожне ОСББ, напевне, має максимально спробувати зробити в будинку те, що можливо. Є, і, ну, тут можу підтвердити, і у міста є якісь там когран грантові програми, на які треба подаватися, і ну, вони абсолютно реалістичні, там, з точки зору якогось утеплення і так далі. Є і купа програм від донорів і від благодійних організацій, ну, тобто це якісь там відносно невеликі суми в сотнях тисяч гривень, але цього, правило, достатньо для того, щоб
2: це дізна, каже. У нас там, на ефіри там, приходять, да, там, да, щось закрити і так далі. Величезна кількість програм, і воно працює.
0: Це має бути зроблено. Зрозуміло, що на рівні районів у нас є в Києві райони, які точно не знають, яка у них кількість будинків, скільки там квартир і який там тип опалення. Це не жарт. Такі випадки були і минулого року, в тому числі, там ми допомагали якось інвентаризувати цю всю історію. Це комічно, це показує ще раз, що люди, які призначені керувати районами деякі, вони
2: призначені для іншого.
0: Вони сприймаються, да, якось свою роботу. І, ні, є і гарні приклади, я чув, наприклад, гарні відгуки про Болонський район. Тобто, я ще раз, я не хочу це переводити в якусь, знаєте, знову політичну дискусію. Це дискусія про криві руки. Зрозуміло, є виклик з того ж самого там теплоенерго. От я вже згадував, грошей у них зараз. Тобто, якби от була та історія, що вони прийшли до нас, до депутатів, і сказали, вибачте, витратили все, ще борги перед будівельниками, підрядниками там вже залізли, нема більше, нічого не можна зробити. А зараз це виглядає так, коли ти дивишся у них на, ну, що у них на рахунках, ну, вибачте, це банк якийсь, я не знаю, вже.
1: Банки вже дають під, да, ці гроші 14% річних, це 1,4 мільярда по року можна заробити тільки на тому, що вони просто лежать. Це якраз ці мільярди, що вони жаліються, що в них не вистачає 1 мільярда, можна заробити в білу на відсотках, якщо цікаво. До речі, скоріше все, хтось заробляє, просто не дуже в білу про цю конструкцію. Але додаючи про програму ОСББ, ми подали 200 заявок на мобільні котельні, незалежні котельні для наших будинків ОСББ, в нас 30% загалом ОСББ. Так от нам почали погоджувати 2 заявки. І за того, що для того, щоб стартувати, ми маємо ходити, спочатку зробити всі проекти, порахувати, скільки ж нам потрібно 90 на 10 цих, типу, грошей, щоб самі ОСББ це вирахували і так далі. Замість спроможності і вертикалі зверху вниз. Значить так, умовно, ставимо 500 кВт, 1 МВт, 2 МВт. Подавайте заявки, скільки вам треба, погнали, будемо працювати. Ні, ви спочатку все порахуйте, розрахуйте, що вам можна, куди вам не можна, як ви вріжетесь в газ, що буде, приходить до мене голова ОСББ, та тьотя говорить, а як я все зроблю?
0: Ні, от ще раз, оце от гарний приклад спроможності, коли всім здається, що цю роботу має зробити хтось інший. Ну, от дивіться, у нас в будинку є ОСББ, ми зараз, у нас є специфічна проблема, якої нема в інших будинках, це вода, тому що ми знаходимося високо, і у нас, як, ну, після багатьох обстрілів зникає тиск, магістральні насоси просто не можуть піднімати і там, не встигають цей тиск напрацювати. Ну, да, можна сидіти і розповідати про те, що хтось, мер, президент, прем'єр, я не знаю, ООН має це зробити. Ну, вибачте, ну, піти і порахувати або взяти якісь, ну, пропозицію від комерційної компанії, скільки коштує насос і скільки мегаватт треба цього насосу. Ну ще раз, от, ну, це не має робити президент або Кличко, або хтось інший. Це можна зробити самостійно. Було б дуже здорово, якби робив хтось інший. І у нас багато хто знаходиться в цій ілюзії, що, ну, от, якби ми квартири приватизували, але все решта, ну, це якби от місто ж воно якось філософськи за це відповідає і так далі. Ну тут, на жаль, я цинічно можу всім сказати, може мене заплюють, але порятунок тих, хто тоне, це справа рук тих, хто тоне. Бо, як ми бачимо, ні на рівні міста, ні на рівні держави, ну, якоїсь надто уваги до цих питань, на жаль, нема.
2: Ще велика проблема для столиці – це система водовідведення, Бортничі і аераційна станція. І минулого року прям був такий локальний скандал, коли з'ясувалося, що немає альтернативних джерел живлення на цій станції навіть. І терміново там, да, була така історія, Макс, що терміново виділялися кошти.
0: Я про ці Бортничі, ще коли працював в уряді 10 років тому, от ще була історія про те, що треба якось от японський кредит на їх модернизацію.
2: Щось не так.
0: Це якесь безумие. Ну, тобто, ще раз, і це приклад, ну, на жаль, тотальної бездіяльності в цілому з розрахунком якось пронесе. Mm-hmm.
2: А вже не пронесе, тому що вже росіяни пронесли це як ціль.
1: Ці сточні води Києва, частини області, течуть в Бортнівську станцію Рації. Приблизно 5 мільйонів людей не користуються. Я в цьому, в цій залі, в цьому ефірі з Мосійчук сидів, моїм опонентом був директор Інституту міста. Я йому говорю, чувак, а от якщо воно зупиниться, нічого поганого не буде. Дніпро – велика річка. Навіть якщо всі какулі киян потечуть в Дніпро, все нормально. Просто нижче Києва всі міста мають трошечки більше додавати хлорку воду. Я сиджу його слухаю, думаю, от ти дебіл, звісно.
2: Це план.
1: І сидить Масійчук ось такими очима на мене каже, а як так? Я говорю, ну от такий план, інститут міста.
2: А наскільки більше хлорки?
1: Слухайте, ну давайте так, це екологічна катастрофа. Так не можна робити.
3: А яка альтернатива?
1: Підписаний міжурядовий контракт між урядом Японії і Україною, Порошенко ще бізнес, в 15-му році.
0: Я вже пам'ятаю, для мене це Бортнівська станція Рації, це якась комічна історія.
1: Два місяці тому я запитував у експертів, які спілкуються з JICA, це японська агенція, що працює. Я говорю, ну що там? Вони говорять, ну є compliance issues. Людина знає. Я говорю, корупція? Вони говорять, да. Там підставляють, підкладають компанії, які зручні, а які незручні, які можуть це зробити колись, давно не робили. І зараз, от вчора, коли Пантелеєв отримав 500 мільйонів гривень на якусь там частину робіт від міста, не від кредиту, від міста, на якісь там щось там робити, перекопувати, я не знаю. Ну, тобто, давайте так, роботи вартують 50 мільярдів. Щоб перебудувати все знову на 50 років. Воно побудовано в 50-х роках. Замість того, щоб зробити один раз і назавжди, ну на 50 років, робиться якими шматками, прикліплюються якісь історії із нашого бюджету.
0: Давайте розкажу про позитивний приклад тих, хто працює, ще раз. От в те, що комунальна інфраструктура, як ми от тут розповідаємо, ну, м'яко кажучи, не дуже, куди не подивись. Ви можете там альтернативно подивитися, наприклад, на операторів зв'язку приватних, які і минулого року, і цього року готові підтримувати навіть при відключеннях наявність інтернету, наявність мобільного зв'язку і так далі. І ми, напевно, унікальна країна в вмінню телекомщиків перемикати там станції живлення, не відключаючи мобільний зв'язок, там зменшувати пріоритет даних перед голосом для того, щоб хоч щось працювало і так далі. Ну, якось виявилося, що можна тисячі об'єктів по всьому місту щось з цим працювати. А вибачте, історію колись, пам'ятаєте, в місті не працювали світлофори. І от ми, тому що, ну, якось от їх не змогли підключити до джерел безперебійного живлення, хоча... Ну,
2: рекламні ще так
0: говорять, як ви розумієте, світлофор, в принципі, може працювати від пауербанка. Ну, це ж просто декілька лампочок, да, там, давайте так казати. Ну, от не було спроможності. От, ну, я там просто вирішував це вже якимось там таким способом, як голова комісії з цифрової трансформації. Я кажу, дивіться, ну, це ж комічно. Інфраструктура, яка наша міська телеком, от камери працюють при відключеннях, і якась там безпека працює, там якихось російських диверсантів все одно там розпізнають, намагаються шукати, там контроль доступу і так далі. А, ну, і це, як ви розумієте, енергії жре, ну, набагато більше. А от світлофори, які, ну, просто вони на чимось іншому балансі, а там, як би, людям в голову це не прийшло. Щось їм там передавали, дарували, там, якось там напівлегально включали, знаєте, що підключили. Ми зробили. Ну, тобто, ще раз. І це, на жаль, приклад того, що, ще раз повторюся, кожен має робити свою роботу. І люди, які не зробили свою роботу, в тому числі, ну, в сферах, ну, прямої, ну, де там, не працюючий світофор, прямо впливає, вибачте, на життя людей. Це не, ну, якби, це не просто некомфортно, там, каву не хтось не, там не зробив, чи щось подібне. Ну, вони якось мають відчувати свою відповідальність, а не думати про те, що, ну, за бездіяльність ніколи нікого не карають. Це добре розповідати про розстріли, але ніхто нікого, ну, на жаль...
1: Дві тези. Значить, на жаль, в Києві від ДТ ВСТП гине більше людей від балістичних ракет, ніж, тобто...
0: Ну, в середньому по року.
1: В середньому по року, щоб було зрозуміло. Тобто 100-120 людей, 150 гине на дорогах Києва, тисячі травмуються із-за ДТП, із-за відсутності транспортної стратегії, відповідальності роботи з цим. І така кількість гине приблизно від балістичних ракет, шахедів. Щоб було зрозуміло, що нинішня влада, та, що виконує обов'язки, вона так само небезпечна, ні, так, як і балістичні ракети. Але вони колись зникнуть, балістичні ракети, з цією владою треба щось робити, працювати, брати відповідальність.
0: І друга теза... Ви напишіть в Фейсбуці про зниження там ліміту швидкості або встановлення камер. Оце от історія, за яку, як це, за відсутність відкриттів, в укриттів ніхто, да,
1: до речі,
0: до вас з факелами не прийде.
1: Що запустили нарешті ці швидкісні камери, вони були куплені містом, 30 камер, і стояли 3 роки, не запускалися. Ми провели роботу з Міністерством внутрішніх справ, запросили мера і президента, включили це все на Дігтярівський, і з цього часу по всій країні це почало працювати.
2: Так, це через вас не можна поганяти.
1: І друга теза дуже важлива. Інтернет в метрополітені існує тільки завдяки тому, що колись до мене прийшли всі оператори і сказали: Максим Усанович, від нас вимагають хабаря за доступ в інфраструктуру метрополітена.
2: Да, я пам'ятаю, да, це...
1: Що робити? Я кажу, ні, хабаря не даємо. Кажу, Віталій Володимирович, тримайся. От просто не бери слухавку, дай нам 3 місяці, і ми все зробимо. Ми почали в жовтні, в грудні почали встановлювати. В березні 20-го року перша станція, де містечко, відкрилася. І за 9 місяців весь метрополітен працює 4G метро. І ми коли зараз сидимо в укритті, завдяки тому, що колись ми дожали оцю гніту, а зараз Брагінський втік просто з Києва, те, що керував метрополітеном 10 років
2: година,
1: і не давав.
2: Година швидко пролетіла, друзі, дякую
3: вам. Ми такі донетрі тут зачепили. Аж до метра докопалися.
2: Дуже важливо, мені здається, що теза, яку Макс озвучив, про те, що кияни і взагалі громадяни мають приймати на себе цей виклик частково і гуртуватись, працювати в рамках ОСББ, працювати в рамках якихось ком'юні, подаватись на ці програми, гранти, сидіти, чекати, поки влада за тебе щось робить, в наших реаліях не варто. Дякуємо за чудову розмову. Максим Ахматов, Максим Нефьодов були гостями «Варти». Бережіть себе і беріть відповідальність в свої руки. Інших варіантів в нас немає вижити в цій війні.
1: Клас.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки надовго.
5: Надовго.

0: залучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Доню, все готово. Ходімо.

0: багато бажання.
1: Бажаю, щоб усі були у безпеці. Збережи життя, іди в укриття.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки надовго.
5: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: зустріч за чинними дверима без шоу для преси, які інколи так любить Дональд Трамп. Водночас з розмовами про повітряний захист України. Переговори президентів нині у фокусі команди ТСН. Втім, не тільки це. Чергові роковини злочину в Оленівці, підозри бійцям Скелі і нові російські удари по наших містах. Про найактуальніше вже зараз у підсумковому випуску новин. Канал 1+1 мовить в об'єднаному марафоні. Головні події 1616-ї доби повномасштабної війни, розкаже команда ТСН. В Україні сьогодні вшановують пам'ять людей, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні 4 роки тому. Стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська обстріляли Волноваську виправну колонію біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські полонені, ще більше 130 зазнали поранень. Всі вони перебували під захистом міжнародного гуманітарного права, але Росія не дотрималась обов'язку зберегти їхнє життя і цинічно вбила. Зустріч у Білому домі, перезапуск відносин зі Сполученими Штатами і прощання із сенатором-республіканцем Лінсі Грехамом. Це головні дипломатичні події дня. Всі хвилини світова еліта прощається з людиною, яка в Україні її називали великим другом нашої держави. Все це відбувається у Вашингтонському національному соборі. На поминальну службу можна було потрапити лише за запрошеннями. І тут очікують все політичне керівництво Сполучених Штатів та багатьох закордонних лідерів. До речі, останньою країною, яку відвідував Лінсі Грехам, була саме Україна. Його смерть у віці 71 року через серцевий напад була неочікуваною, раптовою. Адже він був дуже активним, сповненим планів. Зокрема, на своїй останній прес-конференції в Києві встиг повідомити, що узгодив нарешті із Білим домом законопроект про антиросійські санкції. Зараз цей документ хочуть ухвалити на честь і як пам'ять про сенатора. Що ж до перемов президентів в Білому домі, то Володимир Зеленський зустріч із Дональдом Трампом в овальному кабінеті вже назвав хорошою, подякував за міцну підтримку і далі цитата: «За все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру». Кінець цитати. В себе на сторінках в соцмережах Зеленський написав, що з американським колегою обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів і деякі інші ідеї, які можуть допомогти. А також говорили про дипломатію і про важливість активізувати дипломатичний процес. ТСН увесь вечір стежить за подіями, що відбуваються в Вашингтоні, і впродовж випуску ми ще не раз повернемося до цієї важливої теми. Чергова неспокійна ніч в Києві. Кілька російських дронів долетіли до української столиці. Внаслідок атаки постраждали 3 людей. Одного шпиталізували, повідомив міський голова. Водночас моніторингові канали зазначили, що росіяни вкотре змінюють тактику терору цивільних. І цього разу основною ціллю стали об'єкти енергетичної і теплової інфраструктури міста. Крім того, окупанти змінили і маршрут запуску своїх реактивних БПЛА. І цього разу дрони на нашу столицю летіли з окупованого Донецька. Це може свідчити про пошук нових напрямків для обходу української ППО. Загалом же цієї ночі оборонці українського неба ліквідували 107 ударних безпілотників із понад 130, які росіяни запустили по Україні. Це були БПЛА різних типів, зокрема шахеди, гербери і талмаси. Летіли вони з російських Брянська, Курська, Орла, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського в Криму. Окрім центру країни, боєголовки цілились і на північні, південні та східні регіони. 16 дронів таки влучили на 9 ділянках і ще на 6 падали уламки, повідомляють українські повітряні сили. Ну і Одеський порт знову під ударами росіян. Атаковане цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на якірній стоянці. Вантажу на облавку не було. Екіпаж теж раніше евакуювали, адже по судну загарбники били вже двічі. Зараз там фіксують задимлення. Портова інфраструктура, ще промислове підприємство і житло стали мішенню для росіян і в Миколаєві. Там вже 4 поранених. До лікарні забрали 3 жителів обласного центру, а також літнього власника приватного дому із приміського району. Більше 50 разів ворог сьогодні вдарив по Дніпропетровщині, в Синельниківському районі є жертва, в Нікопольському потерпілий, а в регіоні багато руйнувань. Четверо вбитих і 19 поранених на Донеччині. Жертвою КАБів став житель Дружківки, ще четверо містян постраждали. У Спецько-Михайлівці не вижили двоє цивільних, у Привіллі загинув залізничник, а четверо його колег ушпиталені. Однорічна дівчинка і шестеро дорослих поранені в Краматорську, є потерпілі також у Слов'янську і Райгородку. Одна людина загинула, четверо із вибуховими травмами в лікарні. Це вже ситуація в Херсоні. З авіації, артилерії і дронів загарбники поцілили по маршрутці, влучили в цивільне авто, били по зупинці, по перехожих. Сімох дітей поранили загарбники на Сумщині. Після ударів КАБами шпиталізували трьох хлопчиків в Сумах. Немовля і трирічна дівчинка поранені в Білопільській громаді, у Шостківській двоє підлітків постраждали в області і 12 дорослих. Четверо рятувальників поранені в Запорізькому районі. Вони гасили займання на місці прильоту, коли ворог завдав повторного удару дроном. В обласному центрі цієї доби постраждали ще 14 цивільних, серед них троє дітей. Бомбами і безпілотниками окупанти цілили по житлових кварталах. Надвечір влучили у стіну гіпермаркету. Реактивний дрон атакував п'ятиповерхівку в Харкові, спалахнула пожежа на даху, мешканців евакуювали, вісьмом із них знадобилася допомога медиків, здебільшого через гостру реакцію на стрес.
1: Дуже постраждав дах, взагалі було пошкоджено 200 метрів даху, поряд розташовані житлові будинки, п'яти з них теж вибите вікна, крім цього постраждали приватні житлові будинки.
0: Ну, а тепер повертаємось до Вашингтона. В ці хвилини там прощаються з сенатором Лінсі Грехамом. Кілька годин тому в Білому домі завершилася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. А всі подробиці дізнаємося від спеціальної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко. Вона працює в американській столиці. Олю, отже, є вже перші оцінки зустрічі президентів від української команди. Називають її хорошою. А тобі слово, що відомо про те, що відбувалося за зачиненими дверима?
2: Так, свята зустріч президентів України та Сполучених Штатів тривала вдвічі більше запланованого. Замість 30 хвилин близько години. І маємо реакції вже як з українського, так і з американського боку. Насправді зараз про все розповім. Хоча зустріч була закритою, пресу не допустили і причин тому називають кілька. Від того, що, звичайно, сьогодні у всіх дуже напружений графік. І президенти вчасно мають приїхати до Національного собору на

0: головна його мета – це антибалістика. І він підтверджує, що на цій зустрічі вони говорили про ліцензії для патріотів. Сигнал про те, що Сполучені Штати готові їх надати, Дональд Трамп озвучив 3 тижні тому на саміті НАТО в Анкарі. І сьогодні, очевидно, йшлося про поглиблення і розвиток цього процесу, адже далі він спускається після політичного рішення на рівень компанії Lockheed Martin, яка, власне, володіє ліцензією, і також на рівень Пентагону, який має направити своїх фахівців для того, щоб українці навчалися виробляти ці ракети. І також Зеленський написав про поновлення дипломатії. Про це я згадаю трохи згодом. Адже редакторка Newsmax у своїх соцмережах Нана Саджая написала про свої інсайди з американського боку. Американська сторона, за її словами, називає цю зустріч дуже практичною. І йшлося про 3 моменти, за її словами. А перше – це про конкретні рішення по завершенню війни, тобто як завершити цю війну. Друге – це про патріоти, те, власне, про що й говорить Зеленський. І третє – про те, що спеціальні представники президента Трампа Джаред Кушнер і Стівен Вітков мають приїхати до Києва. І, можливо, це і є те поновлення дипломатії, про яке говорить Зеленський. Давайте послухаємо його пряму мову із соцмереж.
1: Ми з президентом обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачу «Петріот» та кілька інших ідей, які могли б допомогти. Ми також говорили про дипломатію. Важливо, щоб дипломатичний процес був відновлений. Наші команди домовляться про деталі подальшого спілкування. Я вдячний Сполученим Штатам за їхню тверду підтримку.
0: І після зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський також зустрівся із президентом Фінляндії Олександром Стубом, який є водночас і другом Дональда Трампа. І, звичайно, він підтримує Україну. І, за словами Зеленського, на цій зустрічі йшлося про нанесення Україною далекобійних ударів по території Росії, які, за словами, знову ж таки, Зеленського, Стуб оцінив. Говорили про те, як захищатися від російської балістичної загрози. І, знову ж таки, у своєму дописі на своїх соцмережах Зеленський говорить про те, що вони обговорили зі Стубом якісь важливі зустрічі у серпні. Припускаю, що може йтися, знову ж таки, про візит Кушнера і Віткофа до Києва, чого влада Києва давно бажає і давно говорить про те, що це стало би гарним політичним сигналом і могло би перезапустити дипломатичний трек. Ну і, звичайно, центральною подією сьогодні є прощання із сенатором Лінсі Гремом, але політичні події довкола продовжують відбуватися і сьогодні увечері, близько 6:00 за місцевим часом, і це вже буде після опівночі за Києвом, Володимир Зеленський зустрінеться із сенаторами Сполучених Штатів. Сьогодні двопартійна група, яку представляють як демократи, так і республіканці, оголосила про те, що вони зрештою узгодили ось цей санкційний законопроект щодо Росії, який розробляв сенатор Лінсі Грем, а також його колега від демократів Річард Блументаль. Тепер замість Лінсі Грема цей законопроект просуває його сестра Дарлін Грем, яка тимчасово посіла місце покійного брата у Сенаті. І група сенаторів стверджує, що текст законопроекту узгоджений, і він передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти тих, хто фінансує і забезпечує російську воєнну машину. Первинні санкції маються на увазі проти російських посадовців, компаній, олігархів, членів їх родин, фінансових інституцій, тіньового флоту Росії. Йдеться про те, що всі ті, хто сприяють продажу російських нафти та природного газу за кордон, будуть під американськими санкціями. І так само передбачені вторинні санкції. Але тут цікавий момент полягає у тому, що вторинні санкції у вигляді тарифів на товари може запроваджувати президент Дональд Трамп. І йдеться про те, що ті країни, які споживають російські вуглеводні, можуть опинитися під американськими тарифами, і це так само буде болюче для їхньої економіки. Також в цьому законопроєкті зазначено, що він обмежуються, ці вторинні санкції будуть обмежуватися 5 великими російськими компаніями і 5 закордонними країнами, найбільшими споживачами російських нафти і газу. І, очевидно, цей законопроект Володимир Зеленський і має намір сьогодні ввечері обговорити із сенаторами. Ну, і от, власне, це ті політичні події, які сьогодні відбуваються у Вашингтоні. Ми наближаємося до церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом, які відбуватиметься тут на території собору у Вашингтоні. І про це я розповім уже в наступному включенні. Святе, повертаю зараз слово тобі.

0: Дякую тобі за подробиці. І, звичайно, чекатиму наступного твого увімкнення. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зі Сполучених Штатів, де вже відбулися переговори Трампа і Зеленського. Ну і далі президенти візьмуть участь у прощанні із сенатором Лінсі Грэмом. Постійно змінюють тактику, щоб стати непомітними для наших захисників. Окупанти дедалі частіше наступають і закріплюються малими групами. Про це повідомив речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубов. Таким чином ворог передусім намагається подолати кілзону і сховатися від українських дронарів. Відповідну стратегію наразі можна спостерігати майже по всій лінії фронту. Крім м'ясних штурмів, росіяни активно відмовляються і від використання бронетехніки під час атак. Натомість пересідають на мотоцикли, багі, авто. Але від прискіпливого ока наших пілотів БПЛА втекти все одно важко. Ось, наприклад, відео ліквідації ворожих штурмовиків на околицях Костянтинівки на Донеччині. Вони марно шукають і зводять укриття посеред щільної забудови, в бліндажах, в кущах. А це вже окуповані Олешки Херсонської області. Тут бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти відслідкували і знищили пункт управління дронів супротивника. Він розташовувався у напіврозваленій будівлі. Загалом, за даними Генерального штабу, упродовж минулої доби на фронті сталося понад 200 бойових зіткнень. Найгарячішими і далі залишаються Покровський, Костянтинівський, Лиманський, Слов'янський та Гуляйпільський напрямки. Бездоказові, а ще безпідставні. У вітчизняному МЗС відкинули звинувачення іракського посадовця проти України. Напередодні радник із питань національної безпеки Іраку в інтерв'ю місцевому телеканалу розповів, що вони заарештували групу людей, які начебто працювали на Україну, а в Іраці атакували кілька об'єктів. Яких саме, коли, з якою метою, все це чиновник не уточнив. В українському МЗС заявили, що цей закид почули з прямого ефіру. Офіційний Багдад не передавав жодної інформації дипломатичними каналами. Також вважають, що озвучені тези збігаються з наративами російської пропаганди на Близькому Сході і не відкидають, що цей епізод є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на підрив україно-іракського партнерства. Тюменський нафтопереробний завод припинив роботу після атаки українських дронів 25 липня, повідомляє агенція Reuters. Внаслідок ударів на НПЗ загорілася установка гідроочищення дизельного палива, а також комбінована установка виробництва високооктанового бензину. Як результат, роботу підприємства паралізовано на невизначений термін. Тюменське НПЗ – один з ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Його потужність дає змогу переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Ну, точніше, давала таку можливість. На тлі чуток про підготовку нової мобілізації росіяни масово скуповують житло у Вірменії. Про це повідомляє видання «Верстка», яке провело дослідження тамтешнього ринку нерухомості і з'ясувало, що впродовж останніх 3 місяців вартість оренди житла в Єревані, наприклад, зросла приблизно на 30%. Головна причина – це шалений попит на житло через постійний потік громадян саме Росії, які прибувають до країни. Російські посадовці запевняють, що ніякої мобілізації після вересневих псевдовиборів в Росії не планується, але от росіяни, які поспішають виїхати, доки кордони не закрили, вочевидь, віри їм не ймуть. У Новосибірську вербувальники розставили свої пункти просто в метро і пропонують підписати контракт, не виходячи з підземки. Однак напливу охочих не спостерігається. Дурні за гроші закінчилися, коментують це опозиційні російські медіа. Двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» повідомили про підозру за жорстоке поводження з побратимами. За даними ДБР, чоловіки побили і незаконно утримували двох військових на Кіровоградщині. Слідство встановило, що в травні 2026 року двох бійців виписали з лікарні через порушення ними режиму. Вояків відправили в медичну частину підрозділу. За порушення дисципліни в лікарні їх вирішили покарати вже в роті. Побили, зачинили в господарській будівлі, де знущання продовжили. Один із військових втратив свідомість, його знову відвезли до лікарні і вже з черепно-мозковою травмою, переломом носа та іншими пораненнями. Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також привезли в лікарню із черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами, повідомляючи у Державному бюро розслідувань.
1: Обох фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
0: Корупційний скандал у Міністерстві закордонних справ України. Напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру групі осіб на чолі з колишнім державним секретарем МЗС, а правоохоронці розповіли, що вони організували схему, за якою кошти деяких міжнародних донорів переводили не на спеціальний рахунок держави, а на окремий ФОП громадської організації. І таким чином, як вважає слідство, легалізували більше 37 мільйонів гривень. Серед підозрюваних колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков, його керівник апарату, а також очільник і бухгалтер громадської організації, через яку і проводили цю схему. У прес-службі МЗС на скандали відреагували відразу, заявили, що навіть сприяли розкриттю можливого злочину, провівши внутрішній аудит. І результати передали антикорупційним органам. Йдеться про деякі перекази від іноземних організацій, а також осіб для держави на початку повномасштабного вторгнення. Володимир Зеленський не планує повертати Михайла Федорова і розраховує на спад протестів. Про це пише видання РБК «Україна» з посиланням на джерела. Співрозмовники журналістів твердять, готовність президента поступатися і чути теж має свої межі. І після відставки головкома Сирського президент не планує виконувати ще одну вимогу мітингувальників, як от повертати Федорова на посаду міністра оборони. Це крісло і надалі обійматиме Євгеній Хмара. На Банковій розраховують, що протести стосовно Федорова поступово згаснуть. Водночас організатори акції, які тривають в найбільших містах України, вже другий тиждень поспіль обговорюють можливу зміну формату. До прикладу, замість мітингу проводити ходу. Все, щоб привернути нову хвилю уваги. Натомість в оточенні Федорова запевняють, власний політичний проект запускати він поки що не планує. Але, мовляв, все залежатиме від подальшого розвитку подій, ситуації на фронті, протестів і можливого тиску на нього чи його прибічників. Сам Федоров планує залишитися в команді, а раптом не вийде, то, можливо, піде в бізнес або займатиметься так званими оборонними мозковими центрами. Пише видання РБК «Україна». Співбесіда рівно за 7 хвилин і робота майже у вас в кишені. Звісно, якщо інтереси ваші і роботодавця збігаються. Захід для тих, хто шукає роботу і кому 50 років або більше, влаштували Міністерство економіки, Державна служба зайнятості та великі роботодавці. В одному місці охочі могли поспілкуватися з представниками десятків компаній. Ажіотаж був чималий, запевняє кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
2: Таймер, що сповіщає закінчення співбесіди, незвичайний атрибут під час процесу відбору на роботу. Тут це невід'ємна частина. Це швидкі співбесіди по 7 хвилин на спілкування.
3: Ти можеш підійти до будь-якого роботодавця, побачити всі вакансії, які в нього є, проговорити. Ви швидко розумієте, подобаємося, не подобаємося, має сенс продовжити цю дискусію чи ні.
2: До представників компаній черги. Наталія Бубнова – економіст із управлінського обліку. На попередній роботі пропрацювала 8 років. Наче й претензій не було, але, каже, хоче чогось нового.
4: Рік я до цього йшла, прийшов мій час. Скажімо так. Треба іноді щось міняти в цьому житті. Мабуть, дуже важко зараз нам, українцям, скажімо так, планувати майбутнє. А я хочу планувати майбутнє.
2: Таких, як Наталія, небагато. Нині лише 27% українців у віці 55+ працевлаштовані. При тому, що ринок просто благає про робочі руки та голови. У Державному центрі зайнятості закликають приходити і отримувати навчання. Є змога навіть отримати грант.
5: Ваучер на навчання. Його може взяти людина, цей ваучер, яка віком старше, ніж 45 років і має 15 років страхового стажу. 155 професій, спеціальності, які може обрати людина. Ми, як фонд по безробіттю і служба зайнятості, ми компенсуємо на сьогоднішній день 33 тисячі гривень за таке навчання.
6: Ви шукаєте суто в своєму напрямку, да? Економічному?
7: Може щось ви таке, щось інше запропонуєте.
2: Навчатися готовий ще й фінансист Дмитро Чірва. Йому 67. Він має роботу, але зупинятися не збирається.
7: Ну, зарплата теж не зайва. Ну, хотілося б ще якийсь фах мати, щось зв'язане зі штучним інтелектом. Там. Бо таке життя, що не можна стояти на місці, треба дивитися вперед.
2: Менеджерка великої мережі супермаркетів підтверджує ТСН. Там очікують працівників будь-якого віку і готові навчати, якщо необхідних навичок бракує. Стажування оплачує компанія.
8: Так, оплачує не обов'язково. Головне – це мотивація і бажання. Якщо є бажання, ми всьому навчимо. А зарплата від віку не залежить.
2: У сьогоднішніх експрес-співбесідах взяли участь 2,5 сотні громадян віком понад 50 років.
9: Ми нарешті рухаємося у бік здорового повноцінного суспільства, де людина в будь-якому віці, маючи бажання, може бути реалізована на рівні з усіма членами суспільства.
2: А вже незабаром подібні заходи планують провести у Львові та Харкові. Дмитро Фурдак, Валерія Кобзар та Андрій Романок. ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Триває ефір ТСН в об'єднаному марафоні. Ну і нагадаю, що сьогодні велика увага до Сполучених Штатів. Маємо звідти пряму трансляцію, за якою впродовж випуску стежимо. Наживо в ці хвилини у Вашингтонському національному соборі має розпочатися похоронна служба. Це вже фінальна частина церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. За жалобними заходами ми стежили упродовж усього нашого ефіру. Стартувала церемонія у будівлі Конгресу США в Вашингтоні. Труну з тілом сенатора в супроводі військової почесної варти доставили до ротонди Капітолію. Там відбувалася закрита церемонія без доступу для широкої преси. Після цього труну вже перевозять до Вашингтонського собору, де розпочнеться похоронна служба. І на ній, зокрема, очікують високих гостей, зокрема, президентів США та Україна, також ізраїльського прем'єра. І ось зараз на нашому екрані бачимо таку невелику картинку. Схоже, це відбувається біля Білого дому Сполучених Штатів, звідки президент Дональд Трамп незабаром має вирушити своїм кортежем в супроводі охорони до Вашингтонського національного собору, де, власне, візьме участь у заходах вшанування Лінсі Грема. Будемо стежити за тим, що відбувається в Сполучених Штатах уважно, адже теж на церемонії прощання очікуємо і президента України Володимира Зеленського. Тож весь ефір ви можете бачити те, що відбувається в Вашингтоні наживо в кутку нашого екрану. А зараз до інших новин. В Одесі під час руху в годину пік вибухнув автомобіль. За неофіційною інформацією, є загиблий. Інші подробиці ще з'ясовують. Це вже другий вибух авто за сьогодні. Зранку невідомі підірвали джип, рвонуло, щойно водій завівся і натиснув на газ. ВМС вже підтвердили, за кермом був 49-річний військовослужбовець саме військово-морських сил. Він поранений, але загрози для його життя немає. В СБУ кваліфікували цей вибух як теракт. Слідство триває. На Одещині 9-річну дитину на матраці віднесло у відкрите море. Це сталося на пляжі поблизу Кароліна Бугаза. Як повідомляють в соцмережах самовиці, рятувати дівчину кинувся її дядько, але через сильну течію також не зміг повернутися до берега. Пляж цей закритий через мінну небезпеку, тож рятувальників на ньому немає. До того ж, на цій ділянці виходити в море можна лише з дозволу військових. В прикордонному загоні ТСН вже повідомили, що отримали звернення про двох людей, яких понесло від берега. Зараз узгоджують дії із військовими моряками. Минулого місяця на закритому і забороненому для відвідування пляжі біля Сичавки хвилі понесли в море 10-річну дівчинку на надувному крузі. Її тіло знайшли після майже 3 тижнів пошуку. Приліт авіабомби застав їх на порозі укриття. Уламки, що розліталися навколо, вбивали і калічили. 23 липня кабами окупанти вдарили по харчовому підприємству в Павлограді, це Дніпропетровщина, у розпал робочого дня. 3 працівників тоді загинули, 29 були поранені. Найтяжчих доправили до Дніпра годинами. В операційних медики діставали величезні уламки і намагалися вдихнути життя в понівечені тіла. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже подробиці.
10: Пані Тетяна отямилась вже на лікарняному ліжку із забинтованою головою та посіченим уламками тілом.
11: Що я пам'ятаю, що мені удар сюди пішов, удар сюди, і удар пішов у високий. Я затекла кору, і ще не пам'ятаю нічого.
10: Пам'ять по краплинах повертає деталі того страшного дня. Жінка згадує кілька годин, як заступила на зміну. Аж тут пролунала тривога і страшне повідомлення. Летять авіабомби. Усі кинулись до укриття, однак не усі встигли.
11: Ми поки добігли за 5 минут до цього бункера, там вже теж біля бункера. Ми не встигли цей бункер забігти. І це нас, вона накрила повісі все. Ми тільки розвернулися, яка би якраз на нас у ліцо все.
10: Пані Тетяна мешкає у Павлоградському районі. По її рідному селу вже давно летять російські бомби. Жінка сподівалась, хоча б на роботі буде спокійніше.
11: Я їхала на Павлоград, думаю, там каби ще не долітають. Слава Богу, там хоч мирно можна поробити. Коли вони почали туди вже долітати. Коли летять каби на Олександровку, ми залазимо в погріб і в погріб живемо постійно.
10: 23 липня кілька авіабомб прилетіло по харчовому підприємству у Павлограді. Бодікамери поліцейських зафільмували перші хвилини після удару. Вогонь і крики людей. Пані Тетяна з колегами стали найтяжчими пораненими того дня. Її та ще двох співробітників доправили до Дніпра у стані коми. З тіла Тетяни дістали одразу кілька уламків.
12: Виділили великий відламок в голові, але все вийшло. Вона виживає, вона вже розмовляє.
11: В Павлограді мене витягли з плеча такий десь, те саме, а з голови витягли чуть-чуть менше.
10: Сусідка по реанімації отримала таку тяжку контузію, що майже повністю втратила слух. Ще один колега досі у вкрай тяжкому стані.
12: З його тіла нічого не залишилося. Більше 20 переломів, велика травма голови. Він зараз знаходиться в реанімації. На жаль, всі вітальні функції коригують ліки, підтримують тиск, серцебиття.
10: Минулого тижня до Павлограда долетіли перші від початку повномасштабного вторгнення російські каби. Один влучив посеред житлового масиву, розтрощив багатоповерхівки та приватні будинки. Інші поцілили по цивільному підприємству. Загалом від ударів авіабомб у місті вже загинуло щонайменше 5 людей. Майже 50 були поранені. Серед них і маленькі діти. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: У Вашингтоні прощаються із сенатором Лінсі Грехамом. Після церемонії прощання в ротонді Капітолія труну з тілом Грехама перевезуть до Вашингтонського національного собору, де відбудеться похоронна служба. Там з промовою має виступити президент Сполучених Штатів, будуть присутні прем'єр-міністр Ізраїлю, президент України і багато інших лідерів та політиків. Похорон сенатора відбудеться завтра в Південній Кароліні, штаті, який Грехам представляв у Сенаті з 2003 року. До обрання сенатором він працював в Палаті представників, а також понад 30 років служив в повітряних силах та в резерві. Лінсі Грехам поважав те, як Україна боронить себе лише за період повномасштабної війни. 10 разів приїжджав до Києва. Тут він був і буквально за день до своєї раптової смерті. Ніщо не вказувало на погіршення його стану. Провів кілька зустрічей, зокрема з Володимиром Зеленським. Відвідав виробництво дронів, де сфотографувався з перехоплювачем. І цей кадр став одним з останніх зроблених за його життя. А ввечері політик ще й дав брифінг журналістам на Михайлівській площі, де заявив, що зрештою отримав від Білого Дому підтримку для просування санкційного законопроекту. Одразу після повернення до Вашингтона Грехам планував зустрітися з Дональдом Трампом і представниками країн, які купують російські енергоносії, щоб переконувати їх в необхідності припинити цю практику. Але здійснити ці плани йому вже не судилося. 11 липня сенатор раптово пішов з життя, як повідомила його прес-служба. Причиною смерті стало розшарування аорти через серцево-судинне захворювання. Його місце в Сенаті посяде молодша сестра Дарлін Грехам. І вже сьогодні Сенат дійшов згоди щодо фінального тексту проєкту закону. Документ також надає президенту США повноваження запроваджувати імпортні мита на країни, які купують російську нафту. Ну і в Вашингтоні, де сьогодні вже відбулися переговори Трампа і Зеленського, а на черзі прощання із сенатором Лінсі Греемом в Національному соборі працює спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Знову долучаємо її до нашого ефіру. Олю, приблизно за півгодини за планом має розпочатися церемонія прощання в Національному соборі. Бачимо сигнали з Вашингтона, щось бачимо, що там відбувається, щось ні. Що відбувається за лаштунками, які заходи безпеки, адже багато лідерів держав, в тому числі президент Трамп, мають прибути до собору. І чи, можливо, вже хтось з VIP-гостей на місці розповідає, що вдалося помітити?
13: Так, святі гості вже буквально впродовж двох або навіть трьох годин продовжують прибувати до Вашингтонського собору. І, звичайно, зараз уже приходять найбільш VIP-гості, тому що розсадка дуже чітка. Згідно з запрошеннями, не можна запізнюватися, не можна прийти без запрошення. Словом, сьогодні настільки серйозні заходи безпеки, що, наприклад, для журналістів, які працюють тут на території собору, ми мали техніку нашу привезти на огляд безпеки на четверту ранку, зважаючи на те, що сама поховальна церемонія розпочнеться о 2 дні за місцевим часом. Тож оціни оці всі рівні безпеки, перекриття вулиць, практично немає трафіку сьогодні у Вашингтоні, не можна нікуди доїхати. І місто, столиця завмерли, прощаючись із сенатором Лінсі Греемом. Справді, залишається менше 20 хвилин до такого вже кульмінаційного моменту, коли має розпочатися поховальна церемонія із сенатором. Сьогодні прощальні промови на його честь говоритимуть не лише Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, про якого ти згадав, але також і його близький друг, телеведучий Fox News Шон Ганіті, а також племінниця Лінсі Греема Емілі Бокс. Вона була дуже близькою, дорогою людиною для сенатора, оскільки власної родини, власних дітей у нього не було. І у нього така, ну, доволі цікава сімейна історія. Вони із молодшою сестрою Дарлін досить рано втратили батьків. І оскільки Лінсі був старший, він взяв офіційне опікунство над Дарлін. А тепер вона переймає його політичну спадщину. І справді упродовж найближчих 6 місяців вона посідатиме його місце в Сенаті. І далі, як оголосила, буде боротися за постійне місце в Сенаті, те, яке посідав її брат. І вона вже виступила на підтримку його законопроекту стосовно нищівних санкцій проти Росії та Ірану. Тепер уже їх об'єднали в один законопроєкт. І вона, власне кажучи, буде продовжувати те, що починав її старший брат. Оскільки Лінсі Греем був військовим, він не служив на бойовій посаді, але тим не менше був юристом у Збройних силах Сполучених Штатів і мав чин полковника, то сьогодні з ним прощаються із військовими почестями. Спочатку труна із тілом сенатора перебувала у ротонді Капітолію. Там теж було лише за запрошеннями. І там були присутні як члени родини, члени Сенату, Конгресу, а також віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. І промови, отакі цілком в американському стилі, дуже душевні і неофіціозні. Наприклад, Джей Ді Венс розповідав про те, що Лінсі Греем був настільки веселою людиною, що міг будь-кого розсмішити. І Венс сказав, що одного разу після зустрічі із Греемом пішов на наступну зустріч буквально із спазмами у шлунку, тому що він так сміявся на тій зустрічі, його дуже розвеселив Греем. А іншого разу вони посварилися, ну, просто смертельно. І посварилися, до речі, за Україну, тому що Греем, як він казав, вимагав фінансування для України, а Венс цього не підтримує. І Венс сказав, що думав, після цієї зустрічі Лінсі ніколи не подасть йому руку і не буде його підтримувати. Але він був не такий. Він вмів слідувати політичним інтересам. І, як тут кажуть, був природженою політичною твариною. Тобто мав оці інстинкти і знав, як поводитися у цьому середовищі. Адже служінню на капітолійському пагорбі він віддав практично все своє життя. Спочатку він був членом Палати представників, там провів 8 років, був конгресменом. І з 2003 року представляв штат Південна Кароліна у Сенаті. Після цього прощання, яке сьогодні відбудеться у соборі у Вашингтоні, труна з його тілом вирушить до Південної Кароліни, де, власне, завтра його і поховають. Ну і ми очікуємо зараз на прибуття останніх гостей. Очевидно, останнє має прибути Лінці, має прибути труна із Лінці Гремом. І от зараз я бачу, от камера цього не може побачити, але вже почалися військові почесті. Очевидно, зараз будуть заносити труну із тілом покійного сенатора до собору. І, власне кажучи, має розпочатися трансляція. І, Святе, повертаю слово і можливість показати цю трансляцію тобі, колего.
0: Дякую тобі за подробиці. Якраз поки слухали ми твою розповідь, з'явився сигнал із середини Вашингтонського собору, де ми вже бачили кількох, як ти, Олю, сказала, віп-віп гостей, які зібралися. Зокрема, камери зафіксували таку доволі тривалу розмову. Вона ще досі триває між прем'єром Ізраїлю Нетаньяго та міністром війни Сполучених Штатів Гексетом. Також державний секретар Рубіо вже на місці. Президент України також вже всередині собору. Очевидно, справді очікують лише прибуття Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, якого запланована промова на сьогоднішньому прощанні. Будемо стежити, як тільки розпочнуться основні заходи, покажемо це наживо.

0: На тлі погроз Тегерана Андрій Сабіга зателефонував міністру закордонних справ Ірану. Це перший контакт дипломатів від початку війни. Під час розмови глава української дипломатії закликав Іран утримуватися від будь-яких ескалаційних кроків, а також припинити підтримку росіян. Сабіга пояснив, що Україна діє тільки задля власного захисту і не мала на меті атакувати цивільні судна чи людей. Напередодні МЗС Ірану звинуватило Київ в атаці на їхній човен у Каспійському морі. Інцидент назвали актом агресії, пригрозили атакою у відповідь. Сабіга пояснив, що мета України є захист проти Росії. Окремо глава української МЗС прокоментував протистояння російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів. Саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви. Жодного тяжко пораненого захисника, кому вдалося вижити під час теракту в Оленівці, не повернули з полону за останній рік. Про це заявили представники громадської організації «Спільнота Оленівки». Під час брифінгу з нагоди четвертих роковин трагедії родини азовців, яких досі утримують в полоні, кажуть, попри обіцянки від керівництва нашої держави, саме цієї категорії полонених обмін зупинився. Хоча багато військових мають серйозні проблеми зі здоров'ям, адже були поранені ще під час виходу із Азовсталі. Також в спільноті Оленівки оприлюднили нові факти теракту. Як стало відомо зі свідчень одного з полонених, якого повернули, списки на так званий барак 200 були зовсім не випадкові, їх склали навмисне, а відносив їх начальнику колонії колишній український військовополонений. Вже навіть вдалося з'ясувати позивницю чоловіка, а всю детальну інформацію у спільноті Оленівки обіцяють передати правоохоронним органам, водночас вимагають зустрічного звіту щодо розслідування, адже 12 людей із цього бараку і досі залишаються невстановленими.
1: Нам стало відомо, що списки на так званий барак 200 були складені, і вони змінювалися. Ці списки за свідченнями звільнених до начальника колонії відносив колишній український військовополонений. Якщо доля правди є в цих словах, то тоді виходить, що людина може допомогти, принаймні, як мінімум, відтворити повний список, кого було переведено на барак 200.
2: Це не єдиний хлопець, який вже звільнений, коментує саме про цю людину таку інформацію. Ми не знаємо імен 12 військовополонених, які за наявною інформацією також перебували в бараці і після вибуху були переведені в ДІЗОТ.
0: Ну, а про тих, хто вижив у кривавому теракті в Оленівці, і про тих, хто досі чекає своїх з полону, більше далі розкаже кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан.
3: 4 роки після вибуху. 4 роки в критичному стані у неволі. Нині в російських буцегарнях досі залишається понад 90 азовців, яких навіть після виходу в так званий почесний полон в липні 2022-го росіяни намагалися зухвало вбити в бараку 200 в Оленівській колонії.
4: Повністю я отак от був ізпопечений.
5: Просто тупо повезло.
6: Вони просто геть скалічені.
7: Це один з найбільш цинічних злочинів, який було вчинено Російською Федерацією.
8: Чим далі йде час, тим справа йде просто в забуття.
3: Анна Лобова 5 рік чекає свого Олега з полону. Її чоловік – азовець, що в боях за Маріуполь спочатку втратив брата-близнюка. Віталій загинув під час переброски на Азовсталь, а в травні 22-го разом з усім гарнізоном Маріуполь вийшов так званий почесний полон. Як і тисячі бійців, Олег Лобов опинився в Оленівській колонії. В липні, за 2 місяці полону, росіяни раптом переселили його та ще 192 азовців в окремий барак на промзоні поруч.
9: Я прокидаюся вже безпосередньо від того, що я отримав поранення. Тобто я не чув вибухів, я не чув прильотів, я прокинувся від пекучого болю в животі.
10: Я прокинувся від того, що я лічу з ліжка. З даху почало все падати, мене трішки завалило всім цим шмурдяком, я загорівся.
3: Бійці Азову Крафт і Серега вижили в бараку 200. Обидва вони в момент вибухів міцно спали. Тіла обох в той момент прошило шматками залізяча.
11: Це осколок, да. Мені здається, що це частина даху, ну, там були металічні осколки, як потім мені розповіли хірурги, от, які просто наскрізь через мене пройшли.
10: Всі от в епіцентрі, де я був, всі загинули отак по кругу.
3: Цей теракт росіяни готували заздалегідь. Для цього і вибрали барак, що стояв ніби збоку на промзоні і геть не був схожий на житлове приміщення.
6: Він був повністю порослий травою.
3: Дмитро – колишній полонений. З певних причин показувати своє обличчя не хоче. Розповідає, жив в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення, пішов в тероборону. Окупанти схопили його просто на вулиці під час боїв і відправили в Оленівку. Він був одним з тих, кого росіяни виганяли на роботу на промзону готувати той барак. Тоді ще не було зрозуміло, для чого.
6: І в самому бараці було дуже якихось станків або якесь там механічне приладдя. Пол, який був в тому бараці, він був увесь у якомусь маслі.
3: Наприкінці липня, в момент теракту, Дмитра в Оленівці вже не було. З бараку вже вивезли все обладнання і щільно поставили ліжка. Але чи відмили підлогу від мастила? Дмитро припускає, що ні.
6: Там було це масло, і вони просто заживо там згорали.
11: Заплавлені ліжка, шматки даху, які валялися під ногами. Я бачив декілька тіл своїх побратимів, яких я знав.
3: Всі, хто міг рухатися, розповідає Крафт, почали вибігати з бараку і виносити поранених. Далі рвали рабіцу і намагались дістатись головних корпусів Оленівки. Але по периметру вже стояли росіяни.
11: До них підбігають хлопці, які більш-менш цілі і просять якісь медикаменти, просять бинти, просять визвати швидку для допомоги. От, вони, зрозуміло, нічого цього не дають, навпаки відганяють їх від паркану. Я чую постріли в повітря, один чи два, точно вже не пам'ятаю, і крики, що всім вийти на алею.
3: Кадри закривавленої алеї в Оленівці облетіли весь світ. Хлопці називали її алеєю смерті.
10: Та, дорога смерті. Тому що ми там всі збирались, і там помирали хлопці, там все в крові, ще 5 хлопців наших просто померли біля того забору.
3: Тих, хто вижив, окупанти вивезли до лікарні лише зранку. Крафт потрапив до реанімації. Тамтешні лікарі, каже, були здивовані.
11: Ну, повезло тобі, що твоє серце, типу, тебе викачало, тому що у тебе залишилось трошки більше літра крові. От, каже, з такими запасами крові люди дуже-дуже рідко виживають.
5: Були іскри, іначе.
12: Були іскри, і мене поранило, і полум'я, щось загорілося. Я пам'ятаю дуже сильно, але смутно, тому що писк у вухах, запаморочення, дезорієнтація. Я просто зорієнтувався, куди варто повзти і виповз.
3: Це Олег Лобов на відео російських пропагандистів в лікарні окупованого Донецька, куди важкопоранених з бараку привезли аж за півдоби після вибуху.
8: Тобто люди втрачали кінцівки там. Далі хлопці переживали клінічну смерть після вибуху. Тобто, щоб ви розуміли, в лікарню направляли не тих, кого хотіли, а там, де був критичний стан.
7: На цей час злочин залишається нерозкритим в цілому, що вимагає від нас ще більших зусиль.
3: Вже 4 роки теракт в Оленівці розслідує Генеральна прокуратура України. На місце вибухів росіяни не пускають навіть міжнародних експертів. Тож українські слідчі ґрунтуються лише на свідченнях тих, хто вийшов з полону. В ГПУ визнають, розслідування справи йде повільно. У 2024-му оголосили про підозру 2 керівникам колонії, які надали наказ підлеглим не надавати допомогу пораненим після теракту азовцям.
7: Цей злочин пріоритизовано, розслідування його пріоритизовано, залучаючи всі наявні на цей час можливості, роблять все, щоб довести це розслідування до свого завершення і встановити всіх осіб, які причетні до вчинення злочину.
11: Мені важливо, щоб не забували факт саме цієї ситуації, що вона так трапилася, що це просто цинічна страта військовополонених, що Росія на це здатна, щоб це залишилось в історії.
10: Якщо буде змога їх всіх переловити та засудити, да, хай вони там здохнуть в тих тюрмах, там, я не знаю, може повісять їх там. Але, звісно, мають нести покарання за це все.
3: Крафта і Сергія обміняли восени 2022-го. Нині обидва повернулись на фронт. За останніми даними слідства, в бараку 200 в Оленівці загинуло 49 хлопців. Їхні тіла Росія вже передала Україні. По 2 тілах експертизи тривають. Ті, кому пощастило вижити, 49 з них вже повернулися додому під час обмінів. Ще 93 бійця досі в полоні. Серед них майже половина – це ті, чиї імена росіяни одразу після теракту внесли в список важкопоранених.
8: Треба діяти і негайно діяти, тому що ми втрачаємо шанс забрати цих людей додому.
3: Щотижня вихідними в різних містах України рідні й небайдужі до долі азовців виходять на акції. Їхні голоси не дають українському суспільству забути, зокрема, і про цей злочин росіян. Минулого року в Україні День Оленівської трагедії, 28 липня, офіційно визнано Національним днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в полоні. Мар'яна Бухан, Тимофій Коші, Андрій Вєтушкін, Наталя Стельмах, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І сьогодні в день пам'яті людей, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні, в столичному кінотеатрі «Жовтень» відбувся показ відеопроекту «Оленівка. Листи». В центрі цього проекту історії родин, які втратили близьких внаслідок воєнного злочину в Оленівці, а також голоси людей, які досі чекають на повернення рідних з російського полону. На події перебуває кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Зараз маємо її вже на зв'язку. Нелі, чи вже завершився показ, чи вже ти чула відгуки про нього, які емоції панували у залі?
5: Святе, привіт! Ну, власне, десь півгодинки тому вже всі глядачі цього фільму розійшлися. Я тобі скажу, що перша емоція, яка виникла, от коли приходиш сюди в кіно, тут люди живуть своє звичайне життя, у сусідньому залі показують якийсь блокбастер, люди дуже гучно реагують на те, що бачать на екрані, а в нашому залі під час нашого показу панувала тиша від початку і до кінця. Прошу зараз показати кадри з фільму, власне, і зал, і те, як все відбувалося. Що це за проєкт? Оленівка листи. Це 5 листів, які написали мами, сестри або навіть побратими до людей, які були в Оленівці. Четверо з адресатів цих листів ніколи в житті вже їх не прочитають, бо, на жаль, вони загинули. Один з хлопців досі перебуває у полоні. Ми говорили із членами родин жертв Оленівки і полонених після Оленівки. Говорили з продюсером, вони всі в один голос кажуть, що головна мета сьогоднішнього показу – це збереження пам'яті. Саме тому, власне, от в такий день, у вечір п'ятниці, цей фільм і показували серед життя, яке вирує, знаєте, таке життя, яке ніби зупинилося. І я прошу зараз пряму мову послухати.
13: Для мене це було, коли я дізналася, що там загинула дві людини, з якими я була на останньому назив Сталі. З одним є фотографії, я в автобусі, навіть ми виходили разом, і він говорив, що він не хотів здаватись в полон, а повернувся, пішов в полон тільки тому, що в нього маленька донька, і він хоче повернутися до неї, і я потім дізнаюсь, що він загинув. То для мене особисто це було розчарування. Зустріч з реальністю, насправді, дуже страшною реальністю, що ми вже не в зоні бойових дій, але ми досі не в небезпеці.
14: Це несправедливо, що вони п'ятий рік перебувають в полоні. Ми максимально зараз хочемо, щоб нас почув президент України Володимир Зеленський і допоміг нам повернути цих 46 важко поранених, які зазначені такі Росією.
5: В холі кінотеатру сьогодні така собі імпровізована виставка була, на якій оригінали, власне, цих листів показували. Ну і багато людей зацікавились. Зал був повний. Принаймні, я маю додати, що цей фільм зможе подивитися кожен з вас, починаючи з наступного тижня. Кожну з 5 частин цього кіно будуть викладати у вільний доступ. І, власне, дуже раджу переглянути, бо пам'ять треба берегти. Святе.
0: Дякую тобі, кореспондентка ТСН Нелі Ковальська, про показ відеопроєкту «Оленівка. Листи» сьогодні, в день, коли Україна вшановує співвітчизників, вбитих чи закатованих в російському полоні. Медичний Оскар. В Києві відбулася 10-та ювілейна церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона до Дня медика. Найвищу нагороду саме в галузі медицини отримали бойові і цивільні лікарі, а також медсестри і волонтери з усіх куточків України. Серед лауреатів – розробники унікальних метод декуперування тяжкопоранених пацієнтів, чиї технології вже переймають провідні хірурги Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини. На церемонії вручення відзнаки побувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
15: Замість статуетки – орден, але з червоним хідником. Найпрестижніша премія – Оскар у сфері медицини в 10-те збирає для нагородження кращих медиків країни.
16: Дякую. Дякую.
15: Зручне взуття і білі халати у цей день лікарі змінили на високі підбори, сукні і класичні костюми.
17: У нас буде конверт, інтригу тому Оскар.
15: Лауреатів ордену Святого Пантелеймона обирали серед десятків претендентів із різних куточків країни. Переможців на фінальному етапі таємним голосуванням визначає поважна рада ордена, до складу якої входять видатні медики, громадські діячі, релігійні лідери та науковці. Серед членів поважної ради – третій президент України Віктор Ющенко.
18: Сьогодні після воїна друга професія, яка при йому повинна бути – це медицина, це медик. І тому я з радістю приймаю участь, з радістю і аплодую ті роботи, які робить український медик сьогодні.
15: Орден Святого Пантелеймона вважається найвищою нагородою у галузі охорони здоров'я. Її вручають за професійні та особисті якості медиків.
19: Святий Пантелеймон, він був таким лікарем, який зціляв, який навіть воскрешав. Саме тому, так, він є покровителем лікарів.
15: Десята ювілейна церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона зібрала в одному залі провідних цивільних і військових медиків. У семи номінаціях по три переможця.
20: Вадим Батишко, лауреат Зоряцького ордена лінії життя.
15: Старший лейтенант медичної служби Вадим Коркішко. За його плечима понад 42 місяці безперервної служби в гарячих точках – Бахмут, Лисичанськ, Краматорськ. Він виконав більше тисячі складних операцій, зокрема ушивання 6 поранень серця. І вперше масово впровадив малоінвазивні операції при бойовій травмі. А під час ворожого авіаудару по Добропіллю лише за годину організував лікування більше 80 важкопоранених цивільних.
21: Це командна робота. Ця робота ніколи не робиться самостійно. Якби не команда, то не було б такого результату. Це насамперед це оцінка всієї команди. І я дуже вдячний за цю велику честь.
15: Війна змусила українську медицину впроваджувати нові методики лікування. Орден у номінації «Новатор року» отримав військовий ортопед-травматолог Юрій Лазаренко. Його розробка стала справжнім проривом у рятуванні кінцівок. Лікар впровадив унікальну методику оперування плечового суглоба за допомогою індивідуальних титанових 3D-імплантів. Замість неминучої ампутації поранений зберігає руку та можливість повноцінно нею користуватися. Завдяки цій методиці на сьогодні вдалося врятувати більше 50 пацієнтів із травмами кінцівок.
22: Людина, яка у якої просто висіла рука, вона може її піднімати і використовувати, побритися, помитися, поїсти ложкою. Представляли наш досвід в Сполучених Штатах, і вони такого ще не бачили.
15: Медичним Оскаром нагородили і цивільних парамедиків, команди медичних установ, медсестер, волонтерів та благодійників.
23: Після кожного врятованого життя, після кожної успішної реанімації і після кожного вдячного слова моїх пацієнтів, я розумію, що я тут не дарма, що я потрібна цим людям.
15: Особливу відзнаку отримали також закордонні партнери України з 20 країн світу, чия допомога рятує життя українців. Серед них – екс-перша леді Польщі Агата Дуда. Але найбільша подяка для лікаря, кажуть лауреати ордена, це…
24: Щасливі очі пацієнта.
15: Наталія Ткачук, Іван Павлович, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Ну і тепер підсумковий випуск ТСН я завершую. Наступні новини вже о 22-й об'єднаний марафон триває. І далі знову вся увага до Сполучених Штатів. Ну і зараз продовжуємо пряму трансляцію, за якою стежимо наживо. Наближається 9 вечора за Києвом. В столиці США це 14-та. І в Вашингтонському національному соборі розпочинається похоронна служба. Це вже фінальна частина церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом. Бачимо вже президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Віце-президент Джей Ді Венс на місці. Незабаром очікуємо промови Дональда Трампа. За тим, як Вашингтон прощається із сенатором Грехамом, ми мали нагоду стежити сьогодні упродовж усього нашого ефіру. Розпочалися поминальні заходи ще у Капітолії, в ротонді Капітолію, де мали нагоду віддати шану Лінсі Грехаму його колеги із Сенату, із Палати представників. уже в залі Вашингтонського собору. І президент України Володимир Зеленський на одному з кадрів. Ми мали нагоду побачити його також там, поряд з президентом Зеленським, якщо я не помиляюсь, президент Фінляндії Олександр Стуб, який сьогодні мав перемовини з нашим главою держави. Маємо кілька секунд, аби послухати наживо, яка зараз атмосфера у Вашингтонському національному соборі.

Лінсі Грем, сенатор Лінсі Грем, помер 11 липня, йому був 71 рік. Через проблеми із серцем не стало сенатора. Його називали другом України ще в березні 2022 року, на початку повномасштабної війни. Він, наприклад, закликав російських військових до перевороту і фізичної ліквідації диктатора Путіна. Останнім закордонним візитом Грема була подорож саме до нашої держави. А останнім надважливим законопроектом, над яким працював Грем, так званий закон про пекельні санкції проти Росії, який ще чекає ухвалення в американському конгресі. І, вочевидь, вже за мить трунає з тілом сенатора Лінсі Грема опиниться у Вашингтонському національному соборі.

Сполучених Штатів бачимо Джей Ді Венса, також міністра фінансів Бесента. Є і спецпредставник Трампа Стів Вітков, також він присутній тут. Державний секретар Рубіо у другому ряді. Отже, вся еліта Сполучених Штатів сьогодні прощається із сенатором Грем.

липня. Сталого сенатора Лінсі Грема поховають його завтра, 29 липня, у штаті Південна Кароліна, яку, власне, він представляв у сенаті ще з 2003 року, будучи старшим сенатором, такий ось маючи титул від цього штату.

чимало вже сьогодні говорили про те, що не стало сенатора 11 липня, а поховання лише ось зараз, в кінці місяця. Насправді нічого дивного цього немає. Це розповсюджена практика для Сполучених Штатів, коли державних діячів, колишніх або чинних найвищого рангу хоронять із таким запізненням, аби країна мала нагоду вшанувати їх, віддати їм останню пам'ять. Наприклад, нещодавно, півтора роки тому, коли помер колишній президент Штатів Джиммі Картер, також майже два тижні минуло із дня його смерті і до фактичного поховання. Отже, такі прощальні заходи є традиційними для Сполучених Штатів Америки.

продовжимо стежити за церемонією поховання сенатора-республіканця Лінч Грема, якого називали великим другом України. Останній закордонний візит, якого був саме до нашої держави, і одні з останніх закордонних зустрічей були саме з президентом Зеленським, а також з виробниками озброєння у нашій столиці. По поверненні до Вашингтона сенатор Грем мав великі плани розмовляти із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, заручитися його підтримкою свого так званого законопроекту про пекельні санкції, розмовляти з представниками країн, які далі продовжують купувати російські енергоносії, але от буквально через день після повернення з Києву через проблеми з серцем сенатора Грема не стало, і от сьогодні Вашингтон прощається із ним.

Ну і на цьому продовжуємо стежити за подіями в Вашингтоні, де прощаються з сенатором Лінсі Гремом. А ефір марафону «Єдині новини» підхоплюють мої колеги, ведучі 1+1 Ірина Прокоф'єва, Євген Плінський. Про сьогоднішні події в Вашингтоні, зокрема про зустріч президентів і який це все матиме вплив на Україну. Далі говоритимуть зі своїми гостями. Тож об'єднаний марафон триває. Будьте з нами.

0: за країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОП підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Нам потрібні ті, хто рятує життя, і ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: за країну рівних можливостей.
1: Надкордонна загроза. Іранські симпатики Кремля, що постачають Москві зброю, військове обладнання, погрожують Україні ракетними ударами за високоточне псування мілітарного майна. Чи можливо переконливо втихомирити адептів аятол? Камікадзе суходольного штибу у Добропільському секторі фронту.

0: карту, тоді в StateMap, що використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість спецкору сьогодні – керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Ткійчук. Пане Павле, вітаю вас.
1: Добрий день, слава Україні.
0: Героям слава. Іран погрожує Україні. Сталося це після того, як в акваторії Каспійського моря у ніч проти 25 липня оператори далекосяжного кінетичного впливу Служби безпеки України, дбаючи про безпеку України, уразили за допомогою безпілотників два російські вантажні судна – порт Оля-2 та суховантаж Бігей. Тієї ночі під удар потрапила ще й ворожа нафтовидобувна платформа родовища імені Філановського. Уражені судна перебувають під міжнародними санкціями за залученість до логістики зброї, зокрема через порт Амірабад, куди заходило судно Бігей. РФ отримували іранські ударні безпілотники для атак по Україні. Також, за даними української розвідки, обидва кораблі брали безпосередню участь у транспортуванні набоїв, снарядів, бронежилетів, шоломів з Ірану через Каспійське море до Росії. Під час рейсів між іранськими та російськими портами екіпажі суден регулярно вимикали автоматичну ідентифікаційну систему АІС, але, вочевидь, не допомогло. Натомість недобиті Сполученими Штатами адепти Аятолу, притаманній Кремлю манері, почали беззастережно брехати на весь світ про порушення міжнародних статутів. Акт агресії проти торговельних суден. Мало того, в Тегерані, не моргнувши оком, заявили, ніколи не втручалися у війну в Україні. І пригрозили Києву захищати власні іранські безпекові інтереси. При цьому іранська пропагандистська машина, знову-таки, вочевидь, недобита, почала залякувати Україну можливостями іранських балістичних ракет, натякаючи, що їхня, мовляв, балістика цілком спроможна долати відстань до України. Пане Павле, питання дуже просте. Це лякалки, чи Іран справді готовий у тому стані, що він є, балістику, ймовірно, бити по Україні? Це ж понад 1600 кілометрів, да?
1: Теоретично, чи може він добити до України? Теоретично так. На практиці сказати зараз складно. Я нагадаю, для Ірану лякалки проти України – це не епіцентр війни. Епіцентр війни на півдні Ірану, де він отримує на горіхін добряче. І сказати, які комплекси ракет у них залишилися, які за період цієї війни вже знищені, ну, навіть, я думаю, СРУшники точно не скажуть. Але ми маємо сподіватись на краще, а розраховувати на гірше. Теоретична можливість нанесення Іраном ударів по Україні існує.
0: Давайте безпосередньо до фронту в Україні. В середньому чверть сотні бойових зіткнень відбувається зараз на відтинку фронту у Слов'янсько-Краматорському секторі. Це ділянка загальною протяжністю більше навіть, ніж 55 кілометрів, якщо рахувати від південних околиць Лимана і аж до Маркова, що знаходиться південно-західніше магістрального автошляху М-03, що повз Бахмут веде на Слов'янський, далі на північ через Ізюм аж до Харкова. На самому північному сході сектору рашистські 169-та мотострілецька, 11-та танкова бригади, і не виняток, що 1234-й полк, чи то мотострілецький, чи танковий, 4-ї танкової дивізії, вочевидь, переміщений сюди з угруповання «Захід», ближче на південь, щодоби буквально атакують від Ямполя за загальною дирекцією на Діброву і Озерне, вочевидь, намагаючись максимально розширити ділянку контролю південно-західніше Серебрянського лісництва. Припускаю, з короткостроковою метою встановити суцільний контроль над приблизно 8-кілометровим відтинком, рокадним відтинком автошляху Т-05-13, ділянки, що дороги Сіверськ-Лиман, це від південних околиць Лимана до перетину цієї дороги з річкою Сіверський Донець. Великих здобутків московити там не мають, тим більше, що українські воїни час до часу на цій ділянці контратакують противника, головно у бік Ямполя, і відповідно можна стверджувати, що війна триває тут на зустрічних курсах, але, повторюсь, впродовж доволі тривалого часу великих географічних змін в конфігурації ЛБЗ тут не відбувається, принаймні значущих змін. Водночас рашистські 7-ма, 6-та і 123-я мотострілецькі бригади 3-ї загальновійськової армії атакуючи на великих величезному відтинку від того таки Закитного і приблизно до Никифорівки, ну, можливо, трошечки північніше. Атакують тут одночасно за майже десятком окремих дирекцій, але із загальним таким прицілом на захід, зокрема, від того таки Закитного атакують у

0: південно-західному напрямку навколо Кривої Луки, на південний захід, на захід і на північний захід, головно тут з прицілом навіть вздовж південного берега Сіверського Донця у бік Пискунівки, від Новітинку, від Калеників до Никифорівки рашисти атакують на південний захід Обабіч, Рай Олександрівки, і від Никифорівки, в принципі, на північ з прицілом нібито на Липівку, але все одно на ту таки Рай Олександрівку з півночі. Це одна з ділянок, де рашисти дотепер час до часу намагаються залучати до атак бронемашини, інколи навіть танки, мотоцикли, баги. І один з відтинків, де затвердженням наших воїнів у рази збільшилася кількість застосування ворогом керованих авіаційних бомб. Наші військові кажуть, від 30 до 40 щодоби, причому, що характерно, навколо передових українських позицій вибухають, не говорячи вже про каби, які летять у тил. Водночас все загалом це тиск рашистів Обабіч, Рай Олександрівки з прицілом на Оріхуватку і від Кривої Луки з прицілом на Миколаївку до Кряжу Панівних висот, що перетинає весь сектор із півночі на південь і фактично захищає цей Кряж Слов'янсько-Краматорську агломерацію зі сходу. Водночас рашистські 88-ма і 85-та мотострілецькі бригади. Не виняток, що тут за підтримки 10-ї бригади спецназ ГРУ ГШ Збройних сил РФ північніше автошляху і цілої зграї головно-батальйонів оцих так званих БАРС Збройних сил РФ, добровільчого корпусу, добровільчого резерву, як вони кажуть, але всі вони підпорядковані так або інакше штабу 3-ї рашистської загальновійськової армії, намагаються майже від кожного населеного пункту при дорозі утворювати такі вклинення з характерним прицілом на захід, зокрема від Федорівки, від Діброви, від Привілля вздовж пересохлого русла водогону з прицілом на Юрківку, на Малинівку, на Тихонівку, не виняток, що тут уже аж до Васютинського, від Новомаркового і до Маркового. Так або інакше, знову-таки, це все тиск у напрямку Краматорська. Найоптимістичніші джерела говорять про те, що відстань від лінії бойового зіткнення до середмістя Краматорська наразі становить понад 20 кілометрів. Песимісти кажуть, що вона значно менша, так або інакше, це відстань, яку ворожі артилерійські снаряди цілком здатні долати, але навіть без артилерії рашистські дрони і кориговані авіаційні бомби вже тепер життя і у Краматорську, і у Слов'янську роблять, ну, фактично нестерпним і неможливим. Ми зараз маємо можливість почути трохи деталей про розвиток ситуації саме от на Краматорському відтинку фронту. Командир батальйону безпілотних систем «Сапсани» 30-ї окремої механізованої бригади Михайло Трач на зв'язку зі студією «Спецскоро вже». Пане Михайло, вітаю вас.
1: Вітаю, студія.
0: Я передусім зверну увагу глядачів на QR-код, що вже мав би бути на екранах. Це збірна прилади радіоелектронної розвідки для воїнів 30-ї механізованої бригади, що дозволить вчасно виявляти ворожі засоби ураження і перехоплювати їх нашим людям, що захищають зараз шлях до Краматорська зі Слов'янськом. Дуже потрібен такий аналізатор, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги фронту. Пане Михайле, тривалий час лінія бойового зіткнення Обабіч автошляху М-03 залишалась, ну, скажімо так, малозмінною, навіть вже після падіння Сіверська. Але потім навесні рух московитів, головно підрозділів 3-ї загальновійськової армії, західніше річки Бахмутка, поновився. І нині ЛБЗ фактично проходить вже, ну, плюс-мінус пересохлим руслом водогону Сіверський Донець-Донбас. Щось суттєво, вождокорінно в якийсь момент змінилося на ділянці, що у ворога почало, ну, не надто стрімко, але почало там, де виходить, просуватися вперед.
1: Варто перш за все зазначити, що лінія фронту була стійкою з початку 23-го року, відповідно готувалися позиції першого ешелону, другого ешелону, і ворог, розуміючи, що тут побудована глибоко ешелонована оборона, він шукав шляхи і можливості для того, щоб почати просуватися. Відповідно, цей весь час він займався тим, що за допомогою артилерії, кабів, FPV-шок, всього іншого, розносив просто наші позиції, виносив наших пілотів і формував підґрунтя для того, щоб тактикою своєї просочування почати свій повзучий наступ. Відповідно, в якийсь момент часу в нього вдалося накопити критичну кількість живої сили, яку він зміг кинути одночасно на декількох напрямках бій, і вже після цього почалася певна дезорганізація оборони, там не тільки в смузі нашої бригади, а й суміжників, і відповідно вже вже після того ворог зміг досягнути часткових успіхів. Але водночас варто розуміти, що ці часткові успіхи вони не дали там ніякої йому оперативної переваги, нічого. Відповідно, він з висот зі своїх, да, коли він напроти нас стояв в районі там Соледару і лівіше, правіше від нього, спустився в ями, в яри, і відповідно позиції своїх пілотів, саме антени, все інше в нього лишилося там, і він шукає зараз можливості для того, щоб їх переносити ближче, а тут спереду, перед передовими позиціями, він виставляє своїх так званих хомяків, які просто перезаряджають батареї. І до сих пір, навіть враховуючи те, як відбувається динаміка бойових дій, він не зміг перемістити з своїх пунктів розташування наперед позиції забезпечення, позиції підвозу і всього іншого. Тобто в нього до сих пір ускладнена логістика на цьому напрямку, до сих пір він не пересуває ближче гармати, а те, що йому вдається пересунути, воно одразу виявляється і знищується. Так само діло і з мінометами обстоїть, і з усім іншим. І так само з ворожою піхотою, яка змушена і надалі починати свій рух умовно з околиць Саледару, умовно там з району Саково-Цеті і з інших районів, там з району населеного пункту Залізнянський, і пішки долати величезні відстані для того, щоб просочитися і просунутись до нашого переднього краю і вступити взагалі в якісь бій або кудись почати пересуватися далі.
0: Пане Михайло, а от ви вже заговорили, вступити в бій, чи мають місце от такі піхотні прямі бої зіткнення, чи у смузі, ну, принаймні, вашої бригади, вся війна зараз – це винятково дистанційне протистояння, ну, безпілотних систем, скажімо так?
1: Дивіться, ми прекрасно розуміємо логістичні шляхи ворога, як він рухається, розуміємо, які він завдання перед собою ставить, які цілі він бажає досягти. Відповідно, ми реагуємо на це зміною тактику ведення бойових дій. Відходимо від розуміння поняття ВОПів, РОПів, районів оборони, все інше. Виставляємо вогневі засідки, і ці вогневі засідки дуже часто спрацьовують. Якщо все правильно організовано, ми виявляємо вчасно противника засобами аеророзвідки. Ми його намагаємо, звичайно, знищувати дронами, не підпускати його взагалі, щоб мінімізувати ризик для нашої піхоти. А якщо піхота перша виявляє, то вона, відповідно, вже за наказом командира приймає рішення, що робити. Або розстрілювати ворога, або брати його в полон, або просто пропустити через себе для того, щоб ми далі його по маршруту знищили.
0: Рашистські артилерії з авіацією тепер обстрілюють більше і частіше саме тил і місто, чи все ж більше атакують передній край? Можливо, якесь, бодай, приблизно відсоткове співвідношення ви зможете назвати?
1: Варто зазначити, що рашисти ведуть неконвекційну війну, і основне своє завдання вони ставлять – це знищення цивільної структури і терор місцевого населення. Тому що нічого спільного з веденням бойових дій і з війною це немає. І вони, коли використовують навіть каби або FPV свої дрони, які долітають там до околиць Краматорська, до околиць Слов'янська, вони дуже часто в більшості випадків вражають саме цивільні автомобілі і місцевих жителів. А за допомогою кабів вони майже кожного дня обстрілюють центр міста, що Краматорська, що Слов'янська. Жодного відношення там до якихось військових дій це немає. А якщо брати вже співвідношення якесь певне, то все-таки 70%, навіть 80% – це нанесення вогневого ураження противником по передньому краю. Для них велику проблему складають наші позиції пілотів, наші позиції артилерії, які працюють, позиції піхоти, укріплені райони певні, які вони не можуть пройти. Відповідно, вони постійно шукають місця скупчення даних видів озброєння та військової техніки і намагаються по ним наносити вогневе ураження. Зачасту це відбувається просто так, що береться якась посадка, і ця посадка від початку до кінця просто вся криється кабами по декілька разів. Вони вважають, що таким чином вони там можуть щось досягнути і якось покращити своє просування.
0: Дякую вам, що так докладно розповіли про ситуацію в смузі оборони бригади. Бережіть себе, будь ласка, і своїх воїнів. Як на мене, помітних резервів якихось, ну, враховуючи от ми перелічували склад, да? Московити на Слов'янсько-Краматорський відтинок не завели, принаймні на зараз. Але принаймні тактичного рівня здобутків от, на ділянці від Сіверського Дінця до траси М-03, ну, вони точно існують у противника. За рахунок чого це відбувається, на ваш погляд?
2: Ну, тут, безумовно, треба одночасно розглядати два напрямки. Це і південний напрямок охоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації, тобто з Константинівки, з Покровська, і з півночі, з Лиманського-Краматорського, Слов'янського напрямку, я б так сказав. І тут різниця по складу сил. Якщо на півдні вони діють активно і перекидають резерви, то тут діє одна з найпотужніших армій, власне кажучи. На Лиманському напрямку сточується, я б навіть так сказав. Тим не менше, я абсолютно погоджуюсь, за час противник зміг накопичити ресурси і продавити нашу оборону на цілій низки дільці ділянок. Угу. І якщо не стратегічно, точніше оперативно, оперативно маємо Серебрянське і Снисло на півночі, потім другий ешелон оборони по висотам, от, який відділяє Краматорськ-Слов'янськ зі сходу. От, вони намагатимуться охопити, очевидно, з півночі все-таки. Тут є низка ділянок, які викликають серйозне занепокоєння. Пам'ятаєте, майже місяць тому ми з вами говорили про ситуацію в районі Райолександрівки. І подивіться, за цей час ми передбачали можливість охоплення противником ковшем. І що? Ну, реально так воно і відбувається. От удари з Нікіфорівки, це ж на Олександрівки з півдня. І це так загроза тактичного котла.
0: Але з іншої сторони, знову-таки, повністю на ці висоти, як ви кажете, навіть за цей місяць, да, вони не, знову-таки, завдяки непоступливості воїнів наших, в першу чергу, звісно, але знову-таки, дотепер вони не вийшли. На ваш погляд, запізнюються вони, от, зокрема,
2: конкретно вони запізнюються. Вони відстають по від графіку. Уже завершується липень. Літо от завершиться, там 2 місяці бойових дій, власне кажучи, травень, червень, липень. Угу. 3 місяці минуло, вони не виконали першу задачу. Угу. Як стратегічна операція, у них вона провалюється. Чи будуть у них здобутки до осені оперативні, можуть вони подати там як
0: захоплення Олександрівки як стратегічний успіх.
2: Як в тому числі.
0: Скажіть, часовий проміжок, ми сьогодні там не будемо конкретно про Костянтинівку говорити, минулого разу ситуація там дуже непроста. Якщо Костянтинівка, умовно кажучи, протримається, давайте, до середини серпня, і Костянтинівка протримається до середини жовтня, це має принципову різницю на перебіг всієї цієї, чи часовий проміжок, в принципі, відносно до настання періоду холодів, багнюків, він не настільки вагомий чинник тут зараз?
2: Вагомий. Дивіться, сили оборони обрали тактику, це навіть стратегію можна сказати, яка складається з двох таких основних принципів. Перше – це знекровлення противника. Це залишити його без тилів. Угу. Друге – це виснаження ворога. А виснаження – це планомірне винищення його особового складу. Зараз Константинівка відіграє ту ж саму роль, що і Покровськ з Мирноградом минулого і більш того і позаминулого року. Позаминулого року, нас, точніше, 2025 рік, літо 2025 рік, фактично провал стратегічної наступальної операції противника на сході зумовлений тим, що він не зміг виконати першу задачу. Стерлись його сили на підході до Покровська. Угу. Зима 2025-26, вони виконали першу задачу, молодці, але все. А на інше, всі ресурси, які були потрібні на реалізацію стратегічного задуму, вони стерли на реалізацію першої задачі операції. Все, надалі сил немає. Зараз ту саму роль Константинівка відіграє. І це Це,
0: скажімо так, чим довше Константинівка триматиметься, тим більше виснажимо ворога, ну, абсолютно очевидно просто.
2: Вона вирішує так долю наступу. І це така дилема для командувача, для головкома. Дилема номер один, очевидно.
0: Ще один відтинок фронту, про який ви частково вже почали говорити, це, власне, те, що на що тепер перетворився колишній Покровсько-Мирноградський, а нині вже Добропільський сектор фронту. Загальна протяжність лінії бойового зіткнення тут наразі становить приблизно понад 70 кілометрів. Добропільський сектор фронту. Загальна протяжність лінії бойового зіткнення тут наразі становить приблизно понад 70 кілометрів. Якщо від там Муравки, там Удачного рахувати приблизно до Софіївки. Характерна річ, що московити головного зі складу 41-ї загальновійськової армії намагаються тут більше атакувати на захід через Удачне на Новопідгородне, головно вздовж шляху Т-04-06 Покровськ-Межова, і одночасно від Удачного з Котлиним пробують остаточно зрізати оцю територію південніше автодороги М-30 Донецьк-Дніпро. Але основна активність ворога, більша частина, відсотків 70, відбувається саме північніше автошляху. Я би сказав так, на двох, ну, дуже умовно розділених ділянках. Перша – це Василівка-Родинське, ділянка, де рашисти, головні сили рашистської 2-ї загальновійськової армії намагаються атакувати на північний захід через ту таки Василівку у напрямку Мирного. Намагаються рашистські штурмові групи закріпитися у Мирному, наразі без особливого успіху там. І водночас вздовж всього відтинку рашисти атакують рівно на північ у бік Шевченкового, Водянського, Світлого. От. Фактично до тих самих населених пунктів зі сторони західних околиць Роденського так само атакують московити. Треба сказати, що більшу частину ворожих штурмових груп наші воїни виявляють, а діють тут переважно рашистські, от саме нечисленні кількісно штурмові групи. Наші пілоти виявляють оператори дистанційно-пілотованих платформ ще задовго до передових схованок українців і, в принципі, знищують окупантів. Деякі вузькі вклинення, просочування малих штурмових груп мають місце, але ну, відсотків 80 з них, принаймні станом на тепер, вдається знищувати. І загалом Василівка, Родинське – це нині ну така от умовна лінія бойового зіткнення, тому що насправді вона дуже широка, ця сіра зона. Друга ділянка – це відтинок від Сухецького до Софіївки, де так само приблизно з таким же почерком рашистські нечисленні кількісно малі штурмові групи за підтримки величезної кількості БПЛА, які вилітають із Покровська, із Мирнограда, де ще залишились ну, умовно високі споруди, руїни високих споруд, де рашистські пілоти виставляють антени. Так от за підтримки цих пілотів, численних БПЛА, рашисти намагаються так само вклинитися в українську лінію оборони. Запеклі, найзапекліші ділянки протистоянь наразі – це навколо того, таки Сухецького і Білицького, на Нове Шахове, Новий Донецьк і Вільне від Никанорівки через Дорожнє і Іванівку, від Шахового у бік Кучерового Яру і від Софіївки на Торецьке. Треба сказати, що це одна з ділянок, де рашисти застосовують час до часу, принаймні рашистські штаби випробовують, вочевидь, долю і кидають на штурми і танки, і бронетехніку, і автомобілі з баги. Одна з таких історій сталася буквально всередині минулого тижня в смузі оборони першого корпусу Національної гвардії України «Азов». Там на західному березі річки Казенний Торець московити, вочевидь, намагалися прорватися через Шахове, підозрюю з метою, аби охопити з північного сходу Добропілля. З тієї затії нічого у московитів не вийшло. Здається, там 7 танків і 6 бронемашин наші воїни тоді спалили. Понад 120 піхотинців знищили. так або інакше, повторюся ще раз, з тієї механізованої затії москвитів нічого не вийшло. Але от приблизно всередині місяця директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джон Редкліф заявив, що в принципі середня тривалість життя московицького піхотинця на полі бою наразі становить від 20 до 30 хвилин. І це в першу чергу завдяки влучним діям наших операторів безпілотних систем, при тому, що щотижневі втрати московитів наразі не опускаються нижче позначки

0: 7 тисяч. Чим це геть не означає, що московити якось змінюють свою тактику, штаб рашистських військ, зокрема, угруповання військ «Центр», як і раніше, продовжує гнати уперед нечисленні кількісно групи піхоти, вочевидь, що одноразової піхоти. Просто зараз ми маємо можливість почути деякі подробиці про обставини оборони на Добропільському напрямку. Заступник командира 20-ї бригади оперативного призначення «Любард» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов», начальник бригадної артилерії Дмитро Зварич на зв'язку зі студією спецкору. Пане Дмитре, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Знову таки традиційно, перш ніж ставити запитання, зверну увагу глядачів на QR-код. Це збір на наземні роботизовані комплекси і транспорт, забезпечення для воїнів бригади «Любард». Зайве казати, що логістика – то запорука успішних операцій на фронті, хоч оборонних, хоч атакувальних, то за можливості не залишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги фронту. Пане Дмитре, передовсім не можу не запитати про ті таки танки з бронемашинами, що їх у другій половині минулого тижня московські командири кинули на штурм. Що це взагалі? Взагалі було, ну, адже поле бою, я ж так розумію, воно ж сіра смуга, оця вона ж не звузилась, не зменшилась, вона проглядається і, вочевидь, точно, ну, гарантоване знищення буде. Чому це, на вашу думку, відбулося і, власне, як це все відбувалося?
1: Дійсно, противник знову використав механізований штурм для виконання поставлених задач, які перед ним ставить вище командування. В принципі, тактика не помінялася, вона трішки... масштаб зменшився. Якщо противник на цьому напрямку взимку, осінню проводив масштабні механізовані штурми, які стерлися повністю в оборону бригад та суміжних підрозділів 1-го корпусу Національної гвардії Азов, то зараз це поодинокі випадки, але все ж таки вони мають місце. І ось минулого тижня яскравий приклад. Задача в них була дуже проста – інфільтруватися і проїхати якомога вище по фронту. Це через населений пункт Шахове в сторону населеного пункту Грузьке. Задача закріпитись і чекати наступних груп, котрі

0: трупи, які заходять, інфільтруються, знищуються, відповідно, їм потрібно міняти підходи. І ось одним із таких підходів – це, знову ж таки, кинути декілька там до десятка одиниць бронетехніки важкої, аби завести цей десант туди, тому що ці поодинокі групи, як я вже сказав, вони регулярно, методично знищуються. І на тактичному рівні противник не має ніякого успіху. Він пробує різні схеми закривати небо, там, як конкретно в цій операції, за допомогою ланцетів, граней, інших безпілотних комплексів, там, за підтримки РСЗВ. І вони думали, що в них буде якийсь успіх, але плани противника поламались, така кілзона нікуди не зникла, сірозона, про яку ви сказали, також нікуди не пішла, і під управлінням нашого корпусу, керівництва корпусу, плани противника були зірвані, і він не досяг тактичного успіху.
1: Чи є у вас відчуття, що рашисти почали залучати на напрямок резерви, або навпаки, ворожі підрозділи, пошматовані нашими захисниками, не отримуючи підкріплення, уповільнюють темп атак?
0: Резерви як таких вони не використовують конкретно в нас, в нашій смузі, але вони постійно поповнюють свої бригади, котрі тут проти нас воюють. В них зараз тут дві армії, і які складаються з приданими підрозділами і з підрозділами сил безпілотних систем, новостворених їхніх, там понад 30 бригад, які стоять проти першого корпусу Азов. І ось ці, всі ці бригади регулярно поповнюються живою силою, а саме піхотинцями, котрі там приходять до них з навчальних центрів, з полігонів. І так, щоб зауважити, середньостатистична тривалість життя російського солдата з моменту підписання контракту десь орієнтовно 2-3 місяці. От з моменту вони підписали. Пішли в навчальний центр, прибули сюди в ці бригади і загинули.
1: Те, що намагається зараз зробити противник у секторі, це винятково атаки на Добропілля, так би мовити, щоб захопити символічно черговий населений пункт України. Чи проглядається прагнення ворога йти все-таки на схід у бік Слов'янсько-Краматорсько-Дружківської агломерації, от флангом охоплювальним таким?
0: Давайте так, ми повинні розуміти, що у противника є там стратегічні задачі, а є тактичні задачі. Тактичні задачі в тому числі включають медійну історію, оцю, яка робиться для їхнього командування, для їхнього населення, котре за цим активно спостерігає. Добропілля для них має як медійну складову, так і тактично. Тактичний успіх, якщо вони, наприклад, захоплять Добропілля, це величезний хаб, по прикладу Покровська та Мирнограда, де можна зберігати свої резерви.

0: Тягувати, де можна зберігати свої там гармати, особовий склад, склади ПММ, склади БК. Тобто величезний хаб, де можна накопичувати противник живу силу і ресурси для подальшого наступу. Оці механізовані штурми, піхотні штурми, постійна інфільтрація в собі також несуть стратегічну мету. Стратегічна мета – це обійти з флангу Добропілля для того, аби вийти на Краматорсько-Слов'янську агломерацію і звідси розвивати наступ туди, замикаючи населені пункти, такі як Костянтинівка, Олексіїво-Дружківка та Дружківка, обходити їх флангом, виходити на Ізюм, аж на Харківську область. Також, якщо, наприклад, буде захоплено населений пункт Добропілля, то з цього боку вони можуть розвивати наступ в сторону Дніпропетровської області, а саме в напрямку найбільшого населеного пункту, це місто Павлоград. Тому так, стратегічна мета. Вона обхопити Краматорськ-Слов'янський, розвивати наступ в сторону Дніпропетровської області. Противник розглядає ці варіанти, він їх від них не відмовляється, вже там починаючи з осені, і думаю, в найближчий час не відмовиться, тому що в них там постійно міняються строки по захопленню Донецької області, і це також медійна історія, про яку вони постійно наголошують.
1: Пане Дмитре, я вам справді дуже дякую за докладну, розлогу і зрозумілу розповідь. Будь ласка, бережіть себе і своїх воїнів. Те, що московити, давайте так, поетапно, те, що московити, от укотре наважились на оцю самовбивчу перевірку готовності наших захисників палити їх бронетехніку, це взагалі, на ваш погляд, про що?
2: Підтискає. Часу не вистачає. Дивіться, Костянтинівка стоїть. Дружківський напрямок охоплення Краматорсько-Слов'янської агломерації під питанням. Треба повертатися до Добропільського виступу. І знову повторно, власне, те, що минулий рік, той же сценарій, та ж спроба, навіть отак, якщо подивитись у нас по картинці, воно прям лягає кілометр на кілометр. Повторний задум, тому що і альтернативні варіанти не реалізуються. Значить, діємо по старому шаблону. Діємо по старому шаблону, отримаємо.
1: Існуючий темп втрат, який, задовольняючись тією кількістю територіальних, перш за все, здобутків, що їх московити мають, мінімальний, назвемо це так, як довго путінська зграя зможе підтримувати без оголошення загальної мобілізації?
2: Якщо говорити не от про тактичні напрямки, а про стратегічну ситуацію в цілому, перебіг бойових дій, то... Уже екс-міністр оборони, пам'ятаєте, ставив нам планку 50 тисяч на місяць. Відразу було зрозуміло, що це така чемпіонська планка для Бубки. Реальності, спроможності їхньої мобілізаційної машини 30-35 тисяч. 30-35 тисяч нових орків пускати щомісяця на фронт. Наша задача для того, щоб його виснажити, треба, щоб їхні втрати перевищували їхні відновлення.
1: Мобілізаційні можливості.
2: В реальності ми зараз вийшли і так стабільно тримаємося. Ми не можемо знищувати більше, ніж ті, що вони на відновлення надходять, але не даємо їм стратегічні резерви створити. От у нас 30-35 винищених орків тисяч на місяць тримається, у них 30-35 приходить. Тобто 50 на 50. Вони не можуть виконати своє мобілізаційне завдання, щоб відновлювати поточні втрати і накопичувати оперативні резерви. Ми не можемо зробити так, щоб не тільки резерви, так, а обвалити все це разом. Скільки це протримається, оця хитка рівновага, питання складне. Тому тут виходимо вже на перспективу і на ті про розмови і про білорусів, і про північнокорейців.
1: Повідомлення було Верголовкома, що хоче нібито отримати від КНДР Росія 30 тисяч вояків, і нібито в Воронезькій області вже тривають роботи з їх розміщення. Таке Верголовком чинний надвечір 25 липня розповів українцям. Мало то, Північна Корея Адже Зеленський готується передати ще й Росії нібито пускові установки балістичних ракет, ймовірно, з боєкомплектом. Що саме в обох випадках означає сентенція «готується»? Зеленський не уточнив. З одного боку, північнокорейські балістичні ракети КН-23 Московія вже не раз, не два і навіть не п'ять застосовувала для ударів по Україні. І північнокорейських вояк наші воїни теж вже били, зокрема на Курщині. Тоді восени 24-го і у 25-му роках, якщо пам'ятаєте, на боці московитів воювали, за оцінками західних розвідок, до 11 тисяч північнокорейців, з яких до 6 тисяч, тобто більше як половина, якщо щось із них вдавалося збирати, вирушало до Пхеньяна у цинкових трунах. Так або інакше, цифра 30 тисяч фактично утричі більша за той контингент, що його раніше не пошкодував відправити на смерть друзяка ІН, аби порадувати друзяку Путіна. Щодо ракет, то, очевидь, це пряма ознака того, що Москва витрачає на терор України значно більше ресурсу, зокрема і балістичних ракет, ніж здатна виробляти. За оцінками ГУР Міноборони України, у 26-му році Росія щомісяця спроможна виготовляти близько 60 балістичних ракет, зокрема 9 М-723 для комплексів «Іскандер-М» та ще 4 десятки ракет сімейства 48Н-6, які запускаються із комплексів С-400 або «Тріумф». Загалом обсяги виробництва балістики разом із протиракетами до тих таки «Тріумфів» не перевищує 100 одиниць. Водночас за весь 26-й Московія планує виготовити не більше як 3 десятки ракет 3М-22 «Циркон». Натомість лише у липні окупанти вже застосували понад 120 балістичних ракет, серед яких щонайменше 20 були «Цирконами». Пане Павло, наскільки реальним є сценарій, що Кім Чен Ын 30 тисяч своїх солдатів знову не пошкодує і відправить в Україну?
2: Цілком припустимо. Раз уже один раз попробував, йому сподобалося, він може продати ще корейців. Не Кім Чен Ын, так тоді буде Путін домовлятися з Лукашенкою. Теж виходить 40-60 тисяч білоруської армії, основне ядро. Росіянам треба заповнити мобілізаційну яму для того, щоб нашу перевагу...
1: Мати лаг певний такий.
2: Так, отримати фору, щоб нівелювати наші зусилля в цьому напрямку їх винищення, да, який ставився, який реалізується. Наша задача значно складніша. Тоді нам доведеться дійсно якимось чином виходити от на те число 50 тисяч, вдвічі майже більше.
1: Чи слід розуміти, що от оці 30 тисяч, вони винятково будуть, умовно кажучи, знову-таки на території Росії?
2: Тут прес за Курщину одна ціна, за
1: участь території України
2: друга ціна. І все залежить від того,
1: що
2: скільки може Путін дати.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії «Спецкору» сьогодні був керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Пане Павле, ще раз, як завжди, за змістовну розмову дякую вам. На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
5: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський. Вітаю вас. Четверо людей поранені внаслідок атаки на Миколаїв та область. Напередодні росіяни вдарили по регіону кабами, шахедами та бандеролями. Окупанти атакували промислове підприємство, об'єкт портової інфраструктури, а також приватні будинки та багатоповерхівки. Внаслідок цього обстрілу поранені жінка і двоє чоловіків. До медичну та психологічну допомогу людям надавали волонтери загони швидкого реагування Червоного Хреста України.
4: Все, друзі, все в порядку, всі час.
5: Там еще что-то... Машина горела, я выбежал тут в машину.
6: Еще!
7: Ми з дитиною пішли і сіли в коридорі, там найбезпечніше місце. І потім був прильот сюди до нас на територію, на гараж. Скло полетіло, чоловік був біля входу, його трошки поцарапали. Скло, коліна вивих. Чоловік військовий приїхав у відпустку. Ну, будемо зараз виправляти те, що тут взагалі відбулося.
3: У будинках повибивали вікна, пошкоджені покрівлі, потрощені подвір'я та автівки. Ворожий шахет поцілив просто в дитячий майданчик. На щастя, люди встигли сховатися. Ще один чоловік постраждав внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА у Галицинівській громаді. За його життя борються медики. Одна людина загинула, ще одна поранена напередодні на Дніпропетровщині. Понад 50 разів ворог атакував три райони безпілотниками і артилерією. У Синельниківському районі росіяни вдарили по Васильківській громаді. Понівечені приватні будинки. Загинула одна людина. На Нікопольщині росіяни били по самому Нікополю та ще чотирьох громадах. Постраждав 40-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. А у Марганці під повторний обстріл потрапили рятувальники. Вони ліквідовували наслідки ворожої атаки, коли росіяни вдарили ще раз. Всі рятувальники вціліли, пошкоджене пожежне авто. Наліт дронів, вибухи та пожежі. Так розпочався цей ранок у російській Рязані, що за 500 кілометрів від України. Уже відомо, що влучання сталося щонайменше на двох об'єктах – Рязанському нафтопереробному заводі та місцевому сортувальному складі «Wildberries». Останній, до слова, вже закликав клієнтів не приїжджати на склад, адже доступ до нього обмежений. Тим часом місцеве населення ділиться кадрами масштабної пожежі звідти, як летять дрони, а у місті гремлять вибухи. Усього над Рязанню помітили два стовпи диму. Відео очевидців чути, що вибухи у місті лунали одночасно з оголошенням повітряної тривоги.
8: За той рух.
9: Моя робота згоріла, але нічого страшного. Я можу встроїтися на Озон.
3: Переговори у Білому домі, нові домовленості щодо оборонної співпраці, закриті зустрічі з сенаторами та сигнали про можливе посилення тиску на Росію. Візит Володимира Зеленського до Вашингтона був насичений перемовинами, які можуть визначити подальший розвиток відносин між Києвом та Вашингтоном. Дональд Трамп уже підсумував, що зустріч із президентом України пройшла дуже добре і на ній обговорили багато питань. Про що говорили президенти, які сигнали пролунали після зустрічі та чому вже найближчим часом до України можуть прибути американські переговірники. Дивіться далі.
10: Годину і 5 хвилин. Саме стільки тривала зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави Білого Дому Дональда Трампа, а також американської та української делегацій. Преси на зустрічі не було, і коментарів журналістам ні Трамп, ні Зеленський не надавали. Серед головних тем переговорів – оборонка та подальші зусилля з досягнення миру в російсько-українській війні. Також американські ЗМІ повідомляли, що перемовини могли торкатися і погроз Ірану вдарити по Україні балістичними ракетами через атаку в Каспійському морі іранського судна, яке, за даними української сторони, використовувалось для перевезення військових вантажів між Іраном та Росією. Деякі деталі зустрічі український президент розкрив у своєму дописі.
11: Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію, важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації.
10: Водночас, поінформовані джерела кажуть, що зустріч Трампа з Зеленським була позитивною і оцінюють її не менше, як на 8 з 10. Говорили про виробництво ЗРК «Петріот» та пожвавлення переговорного треку. А журналіст Deutsche Welle Міша Комадовський написав, що після такого діалогу тепер Україна очікує в Києві американських переговірників, аби продовжити перемовини, розпочаті у Білому домі.
11: Сьогоднішня двостороння зустріч Трампа і Зеленського була дуже практичною, повідомив мені високопоставлений український посадовець. Вони обговорили поновлення дипломатичних зусиль. Тепер українці очікують, що спеціальний посланник Трампа Вітков і Джаред Кушнер прибудуть до Києва для продовження переговорів.
10: Згодом Володимир Зеленський зустрівся із командою оборонної компанії Lockheed Martin, одного з найсильніших підприємств США, яке виробляє Атакамс, Хаймерс, F-16 та ракети для систем Patriot, з якою теж обговорили посилення співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями. Відбулася і зустріч з президентом Фінляндії Олександром Стубом, де говорили про російсько-українську війну, успішність українських далекобійних санкцій та втрати Росії на полі бою, а також як захистити українців від російських ударів. Далі український президент у Вашингтонському кафедральному соборі взяв участь у церемонії вшанування провідного американського сенатора та вірного друга України Лінсі Грема. Американський президент Дональд Трамп, якого Грем критикував на початку своєї політичної кар'єри та згодом став його палким прихильником, зачитав прощальну промову. Зокрема, згадав, що сенатор підтримував союзників США, які беруть участь у збройних конфліктах, зокрема в Україні та Ізраїлі.
11: Протягом понад 30 років у цьому Капітолії не відбувалося нічого важливого, про що б не знав Лінсі Грем. Нічого важливого не відбувалося ніде у світі, щоб Лінсі Грем не мав щодо цього своєї думки. І жоден законопроект не ставав законом у найвидатнішій республіканській історії людства без того, щоб Лінсі Грем не мав у цьому свого слова. Він був людиною, яка віддавала Америці все своє добре і могутнє серце, аж доки це серце не вичерпало себе. Але хоча життя Лінсі обірвалося передчасно, коли він ще був сповнений енергії та бадьорості, немає жодних сумнівів, що він прожив його наповну.
10: Після цього Володимир Зеленський у Капітолії провів закриту зустріч з американськими сенаторами. Як повідомляли тамтешні ЗМІ, усіх 100 американських сенаторів запросили туди на тлі розгляду законопроєкту про так звані пекельні санкції проти Росії. Головним автором і активним лобістом яких був покійний сенатор Лінсі Грем. Ще до цієї зустрічі двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроєкту. Документ надає президенту США нові повноваження для економічного тиску на країни, які купують російські енергоносії. Зокрема, дозволяє застосовувати додаткові мита до 5 найбільших імпортерів російської нафти та газу, та також до 5 держав, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. До того ж, туди додали й Іран, що дозволяє зберігати механізм вторинних санкцій проти іноземних компаній, які ведуть бізнес із Тегераном.
6: Now I just got back from beautiful service honoring Lindsey.
12: Я щойно повернувся з прекрасної церемонії вшанування пам'яті Лінсі Грема. Сьогоднішня церемонія була присвятою не лише нашому другому Лінсі, а й його переконанню, що Америка може бути силою добра на світовій арені, особливо щодо України. Я не погоджуюся з Лінсі в багатьох питаннях, але він розумів те, чого Дональд Трамп досі не засвоїв. Повагу здобувають завдяки рішучості. Замість того, щоб твердо підтримати Україну й однозначно виступити проти Володимира Путіна, Трамп намагався догодити Росії і зазнав невдачі. У той час, коли Україна переломлює хід війни проти Путіна, ми повинні показати українцям, що Конгрес і вся наша країна повністю на їхньому боці, а Путіну, що його війна приречена на поразку, адже народ Сполучених Штатів і цей Сенат підтримують Україну.
10: За результатами процедурного голосування цей законопроєкт підтримали 86 сенаторів. І український президент охарактеризував таку єдність голосів як крок до миру. Водночас американські ЗМІ повідомляють, що Дональд Трамп змінив своє ставлення до Володимира Зеленського та України. Як зазначає The Wall Street Journal, главу Білого Дому вразили успіхи української армії та розвиток українських безпілотників. А журнал Newsweek відмічає, що якщо Трамп шукає союзників, здатних воювати, виробляти зброю та тиснути на противників Вашингтона, такий союзник в нього є. І це Україна. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
3: 4 роки після трагедії в Оленівці, а незалежне міжнародне розслідування досі не відновили. Аби світ не забував про злочин проти українських військовополонених, у Києві відкрили документальну мистецьку виставку «Оленівка». Там побувала і наша кореспондентка Анастасія Сідляр.
13: Архівні документи, фотографії, відеосвідчення та художні інсталяції. Через них автори виставки розповідають про трагедію Оленівки, вшановують пам'ять загиблих і нагадують про тих, хто досі чекає на повернення додому. Мистецькі роботи розповідають про один із наймасовіших злочинів московитів проти українських військовополонених. Зокрема, один із арт-об'єктів створив співавтор експозиції – військовослужбовець Святослав Попович. Для нього використали ліжка з військової бази Десна, куди поцілила російська ракета. Автор каже, об'єкт відтворює простір барака в Оленівці, де утримували полонених.
14: Через червоні нитки, котрі це все обв'язують, сам відеоряд, хотілося передати саму обстановку того, що трапилося, так, і наскільки це все пов'язано між собою, починаючи від спогадів людей, котрі туди потрапили, закінчуючи вибухом і то, чим це, як це трапилося.
13: Після виходу з Азовсталі за наказом командування захисники Маріуполя здалися в полон та сподівалися повернутися додому в межах обміну. Натомість у ніч із 28 на 29 липня 2022 року наші військові опинилися в епіцентрі теракту. Росіяни підірвали Волноваську виправну колонію номер 120 в окупованій Оленівці. Щонайменше 50 військовополонених загинули. Більш ніж сотня отримала поранення. Серед загиблих – боєць Азову та хлопець співорганізаторки виставки Олександри Мазур.
15: У січні 23-го року ООН скасувала свою місію. Тобто вони планували поїхати до Оленівки, зробити розслідування, аналіз і скасували це. І ми зрозуміли, що найімовірніше ця історія просто стихне.
13: Саме заклик до відновлення розслідування став головною метою цієї виставки. І аби її досягти, організатори планують презентувати її в різних країнах світу. Кажуть, експозицію адаптовуватимуть до кожного нового простору, тож окремі інсталяції та елементи виставки можуть змінюватися.
14: Початкова ціль виставки взагалі це якби діалог з нашими партнерами, з країнами Європи. От, бо вони рідко зачитуються в це, а через мистецтво, через такі візуальні складові легше знайти взаємозв'язок.
13: Проєкт створили благодійний фонд «Креативна Січ» спільно з громадською організацією «Спільнота Оленівки», яка об'єднує родини загиблих і полонених захисників. Відвідати виставку «Оленівка» можна у просторі «Млин», що на Київському Подолі, до 3 серпня. Вхід для всіх охочих – вільний. Анастасія Сідляр, Віктор Дегтяр, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: До роковин трагедії в Оленівці Володимир Зеленський закликав українців не забувати жодного російського злочину проти наших людей. Він також згадав про військових та цивільних, яких, на щастя, вже вдалося повернути з російських катівень, а також тих, хто досі утримується в неволі. І додав, що ми маємо повернути усіх наших людей додому.
16: І це ще один із тих злочинів війни, який демонструє, якою є Росія насправді. Це держава, яка зневажає життя на 100%, абсолютне зло, яке не може втриматися, щоб не вбивати. Ми завжди повинні пам'ятати, з ким маємо справу. Маємо повернути з російського полону всіх наших людей, і військових, і цивільних. За час повномасштабної війни нам уже вдалося повернути 9613 людей із російського полону.
3: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 7:30. Обов'язково подивіться.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: Тримай, бо на п'яті.
19: Шеф, знов недоварені.
18: Ти просто не шариш.
19: це альденте.
20: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
21: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
22: В день сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
23: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
24: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.

0: за країну рівних можливостей.
1: Я вітаю вас, ранковий ефір марафону підхоплюють розмовні студії від ICTV та СТБ. Ми традиційно розпочинаємо з оперативної обстановки з прифронтових регіонів. І сьогодні це Херсонщина, яку ворог просто прицільно, постійно і вперто обстрілює з різного озброєння. До нас приєднується Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Я вітаю вас, пане Олександре.
2: Добрий ранок.
1: Традиційно питаю вас зранку, як минула ніч на Херсонщині, як почався ранок, як загалом доба у вас пройшла?
2: Ну, на жаль, традиційно у нас все дуже, як завжди, тероризм Росії на Херсонщині тільки збільшує свої масштаби. Росіяни вчора вбили 2 чоловіків і сьогодні зранку ще одного, близько 5:40. В районі вулиці Миколаївське шосе росіяни атакували дроном чоловіка на автівці. На жаль, чоловік загинув на місці. Вчора двоє

0: місця Херсону. Внаслідок чого сьогодні зранку звернувся 50-річний чоловік, отримав поранення. Зранку вже звернувся за допомогою, його добрано до лікарні. Зараз надається вся необхідна допомога. Росіяни вчора ввечері атакували різні райони артилерією, чули ми вибухи цілу ніч. Ну і протягом дня постійні атаки на цивільних, дронів. Вчора було застосовано майже 900 дронів для атак на цивільних. З них 36 – це було скиди, 870 дрони типу FPV. З них було збито, більшість збито, тільки долетіло близько 40 дронів, які атакували якраз цивільних, які отримали поранення.
1: Пане Олександре, щоб попередньо проаналізувати статистику ударів і постраждалих за липень, то що можете сказати? Ворог наростив свій терор, якось змінив свою тактику обстрілів і ударів?
0: Так, стало більше кабів, які застосовують росіяни на Херсонщині, а також почали більше застосовувати артилерії, при цьому не змінюють кількість дронів, а тільки збільшуються, просто додають ще артилерію для того, щоб збільшити терор, тому що дрони ми продовжуємо збивати ефективно. Звичайно, всі дрони збити неможливо, тим паче багато вони використовують на оптоволокні, хоча їх також збивають наші сили оборони фізично. Також продовжуємо будувати захист, антидронові сітки. Але, звичайно, коли місто велике, райони, точніше обласний центр, знаходиться на лінії фронту, важко щось робити оперативно, і коли тим паче росіяни постійно змінюють тактику. Але продовжуємо жити, продовжуємо робити все для того, щоб люди могли тут також жити, які вирішили тут залишатися.
1: Пане Олександре, хотіла би детальніше вас розпитати про дрони на оптоволокні. Ось днями ви повідомляли, що такими на Херсонщині ворог атакує дедалі частіше, причому літають вони вже на відстань 50 кілометрів за рахунок збільшення довжини котушок. Як взагалі можна цьому протидіяти?
0: Фізичний тільки захист, фізичне знищення, на жаль, поки що в світі не вигадали і не винайшли протидії іншої, тому що поки ті ж самі РЕБа не працюють проти, грубо кажучи, на дроті дрон, проти нього не працюють РЕБи, системи радіоелектронної боротьби, також системи радіоелектронної розвідки. Ми не можемо перехвачувати сигнал і дивитись, куди дрон летить, як це можна робити з тими ж самими FPV або Mavic'ами. Відповідно, поки що це тільки вогневі групи та також системи є, які аудіо перехват роблять і виявляють дрони здалеку, виявляють системи дронів, які саме запускаються. Тобто по аудіо, по звуку, грубо кажучи, є системи, які можуть розпізнати дрон, на якій він відстані, куди він летить. І зараз також ці системи застосовуються на Херсонщині. Ну, але ми не стоїмо на місці, технології також, і продовжуємо, наші винахідники продовжують винаходити різні способи, які можна знищувати і захищати.
1: Пане Олександре, 50 секунд залишається. Розкажіть, яка обстановка з автозаправними станціями, які ворог постійно обстрілює? Чи немає у вас дефіциту? І що із запровадженням додаткових заходів безпеки у вас?
0: Допомагаємо захищати також автозаправні станції на Херсонщині. Окрім цього, звичайно, росіяни багато вже понищили автозаправні станції, але поки ще немає, слава Богу, дефіциту, є в нас запас. Ну і поряд область, до якої не так далеко, також деякі служби там справляються.
1: Я вам дуже дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Дякую вам за службу, пане Олександре. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був у нас в ефірі. З Херсонщини ми рухаємося далі на Східний фронт. З одного з найгарячіших напрямків Покровського з нами виходить на зв'язок заступник командира батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 7-го корпусу.

0: швидкого реагування ДШВ на псевдобуржуй. Я вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Але хочу повідомити нашим глядачам, що вже на екрані у нас з'явився всі реквізити для підтримки всеукраїнської платформи «Друзі ДШВ». Ви можете задонатити разово, а можете оформити постійну систему підписку на допомогу різним бригадам і підрозділам ДШВ. Сьогодні прошу підтримати 25-ту бригаду. Отже, Інститут вивчення війни від початку тижня фіксує продовження російських наступальних операцій на Покровському напрямку. Проте, я так розумію, без особливого прогресу. Як ви можете оцінити обстановку от у смузі вашої відповідальності? Чи змінив ворог свою тактику?
1: Так, можна зазначити на даний період часу, що ворог збільшив кількість малих наземних груп, кількість орієнтовно від 1 до 3 людей, не більше. Намагається рухатися вдень. Це трошечки змінилось з минулих пір, тому що раніше вони намагалися рухатися ночі або там зранку, ввечері, тобі ж сумрічний період. Зараз дуже часто ворог рухається саме вдень. Ну, також, звісно, помічено збільшення кількості ударів саме по тиловим районам зосередження військ. Відповідно, штурми механізовані на даний час відсутні, але найбільшу якраз небезпеку на даний час для нас якраз і представляє саме піхота. Маленькі групи, які дуже важко помітити.
0: Ну, ви кажете, що поки штурмів немає, але ось у бригаді «Рубіж» кажуть, що Росія готується активізувати наступальні дії на цьому напрямку. Активно ведуть аеророзвідку, намагаються розміновувати маршрути, щоб забезпечити просування своїх штурмових груп. Чи помічаєте ви це? Чи підтверджуєте це?
1: Якраз штурмові групи присутні, але маю на увазі не присутні механізовані штурми. Ага. Тобі ж піхотні групи штурмують. І це помітно. Дуже серйозно.
0: Почує, ви займаєтеся безпілотними системами сьогодні. Це просто невід'ємна частина сучасного бою. Які напрямки і застосування зараз найбільш ефективні? Це розвідка, ударні місії, це логістика чи протидія ворожим дронам?
1: Ну, розумієте, це комплексна система. Ми не можемо сказати, що щось із цього найбільш важливо. Ми маємо працювати абсолютно рівнозначно по всім напрямкам. Якщо це розвідка, розвідка. Удар неможливий без розвідки. Так само удар неможливий без логістичного забезпечення наших позицій. І це важливо саме в комплексі. Ми не можемо сказати, що щось для нас важливіше. Саме комплексна робота робить результат.
0: А як росіяни за останній час змінили використання безпілотних систем? А які нові рішення, типи дронів вони найчастіше впроваджують, застосовують? І чи впливає це на характер і активність бойових дій?
1: Я не хотів би відмінити.
0: А як росіяни за останній час змінили використання безпілотних систем? А які нові рішення, типи дронів вони найчастіше впроваджують, застосовують? І чи впливає це на характер і активність бойових дій?
1: Я не хотів би відмічати якісь окремі типи дронів, але в цілому ситуація виглядає наступним чином. Збільшується дистанція ураження, збільшується вага БК, відповідно, і сама степінь ураження. І, звісно, застосування штучного інтелекту призводить до більш результативних дій.
0: Боже,
1: це
0: сьогодні
1: такі напрямки, які вони використовують, в принципі, так же, як і ми.
0: Угу. Останнім часом часто говорять про те, що Україна має воювати не людьми, а дронами, хоча дрони теж мають запустити і керувати ними люди. Як, на вашу думку, змінюватиметься роль безпілотних і роботизованих систем найближчим часом?
1: Звісно, я впевнений в тому, що розвиток буде динамічним, постійним. Ми від цього нікуди не дінемося, нам це потрібно. Я знаю, що в Україні, я знайомий з багатьма цими людьми, які просувають саме розвиток цих технологій. Достойні люди, які, думаю, доб'ються прекрасних результатів. Наші виробники, маю до них велику повагу і дякую.
0: Протягом нашої розмови реквізити були на екрані. Я сподіваюся, наші глядачі підтримували ДШВ. А розкажіть, будь ласка, про найнагальніші потреби от саме зараз у вашій бригаді.
1: Звісно, як і для всіх, найнагальніше – це якраз дрони на оптоволокні. Але є один момент. Для того, щоб їх завести на позицію, нам потрібні наземні роботизовані кошти.

0: комплексі. І це, я думаю, зараз в сучасних умовах війни це найбільш такий, знаєте, затребуваний вид саме наземних, саме безпілотних систем.
1: Божуйно щось, я вам дуже дякую за вашу службу, дякую вам за вашу роботу, за те, що захищаєте нашу країну і нас. Я нагадаю, що в нас в ефірі був командир, заступник командир батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на псевдо «Буржуй». Андрій Ковальський вже з останніми новинами ранку готовий розказати про все.
2: Так, доброго ранку, Олено. Ми продовжуємо новинами. Для вас працюють команди «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Зранку російські військові впівдроном атакували цивільні автомобілі у центральному районі Херсона. Загинув чоловік близько 50 років. Від отриманих травм він помер до прибуття медиків. Опівночі ще троє чоловіків отримали поранення від удару російським дроном. У них мінно-вибухові та уламкові травми. За минулу ж добу внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині двоє чоловіків загинули та щонайменше п'ятеро поранені. Ворожий артилерійський удар забрав життя 61-річного жителя Херсону. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці. Другий загиблий – це 48-річний житель села Микільське Дарівської громади. Він дістав травми, несумісні з життям, через атаку російського дрона. Село Біленьке Запорізької області розташоване на березі колишнього Каховського водосховища лише за 18 кілометрів від лінії фронту і щодня потерпає від російських обстрілів. Та поліцейські продовжують патрулювати селище, захищають його від ворожих дронів і допомагають евакуйовувати цивільних. Як проходять будні антидронових груп Запорізької поліції у прифронтових населених пунктах? Дивіться далі в сюжеті.
3: Бійці батальйону особливого призначення «Хантери» щодня патрулюють вулиці Біленького. Цілодобово вони стежать за безпекою, виявляють ворожі безпілотники, протидіють диверсійним групам і допомагають евакуювати тих, хто виїжджає.
4: Як на війні, що, яка ситуація? Ну, небезпека кожної хвилини може бути.
5: Тут починає від дронів, закінчує кабами. І, да, і артаб є, все тут добивається.
4: Все, да. Тому ситуація, як на перед. Річка добре, звичайно, захищає, але вони все одно долітають.
3: Після російських атак селище майже повністю зруйноване. Ворог не припиняє бити по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.
4: Він нема різниці, кого. Полетів, він должен куди-то вдарити. Ілі то в логістику, ілі якусь інфраструктуру.
6: Що ми бачимо, це всі цивільні.
3: Люди. Попри постійну небезпеку, поліцейські їдуть сюди, аби допомагати людям залишити прифронтове село.
4: Буквально ось сьогодні ранку дві цивільні особи похилого віку їхали. Жіночка травмована, отримала осколкові поранення.
3: Правоохоронці показують автівку, яку вранці атакував ворожий дрон.
4: Ну, ось бачите, свіже оптоволокно.
3: Під час такого патрулювання поліцейські самі нерідко стають мішенню для російських FPV-дронів.
4: На оптоволоксні постійно час дрони стали залітати. Почти кожного дня. Вилітають з тої сторони.
3: Окрім атак дронів, Біленьке регулярно опиняється під ударами керованих авіабомб.
4: Летять.
7: Сягай.
4: Центр? Да. Либо ринок, либо парк.
3: Нині в селі залишилися лише поодинокі жителі. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 3 тисяч людей. Прифронтова громада щодня потерпає від російських атак. Окупанти обстрілюють її артилерію, скидають керовані авіабомби та постійно атакують дронами. Ворожі удари руйнують будинки і забирають життя мирних людей. Під час одного з останніх обстрілів Біленького загинув 38-річний чоловік. Олена Халілова, Вікно СТБ, Марафон Єдині новини.
2: Наліт дронів, вибухи та пожежі. Так розпочався цей ранок у російській Рязані, що за 500 кілометрів від України. Уже відомо, що влучання сталося щонайменше на двох об'єктах – Рязанському нафтопереробному заводі та місцевому складі місцевого російського маркетплейсу Wildberries. Сортувальні бази, які Україна неодноразово атакувала останнім часом у різних точках РФ. Компанія, до слова, вже закликала клієнтів не приїжджати на склад у Рязані, адже доступ до нього обмежений. Губернатор Рязанської області підтвердив атаку дронів, але заявив, що пожежі на промислових об'єктах сталися через падіння їхніх уламків. Тим часом місцеве населення ділиться кадрами масштабної пожежі, що охопила склад, а з відеоочевидців чути, що вибухи у місті лунали одночасно з оголошенням повітряної тривоги.
8: За двіжух. Моя работа сгорела, но ничего страшного. Я могу устроиться на Озон.
2: Хороша зустріч із президентом Трампом в овальному кабінеті. Так, Володимир Зеленський прокоментував розмову зі своїм американським колегою. За зачиненими дверима українська та американська делегації обговорили трохи більше години. Серед головних тем – дипломатичні і безпекові кроки, необхідні для наближення справедливого миру. За словами очільника Офісу президента Кирила Буданова, який брав участь у зустрічі, українська сторона разом з американськими партнерами має чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Крім того, є домовленість посилити інтенсивність перемовин перемовного процесу на всіх рівнях. І з Трампом Зеленський також обговорив виробництво зброї для ППО і на додачу зустрівся із командою оборонної компанії Lockheed Martin, одного з найсильніших підприємств у США, яке виробляє Атакамс, Хаймарс, F-16 та ракети для систем Петріот. З ними теж обговорили посилення співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями.
9: Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію. Важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації.
2: Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сабіга зідзвонився зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі після низки погроз Тегерану вдарити по Україні балістичними ракетами у відповідь на ураження українськими дронами іранського судна, що перевозило до Росії військовий вантаж. Сабіга наголосив, дипломатія – це пряма розмова, навіть коли це складно.
9: Наша мета – протидіяти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів. І саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви. Я наголосив на необхідності утримуватися від будь-яких кроків на шляху ескалації, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України. Ця війна є незаконною і має закінчитися.
2: Також Сибіга заявив, що Україна ніколи не мала на меті атакувати цивільні судна чи людей. У свою чергу цей дзвінок прокоментував і міністр закордонних справ Ірану, заявивши, що Тегеран також не прагне ескалації, водночас назвавши удар по громадянах або інтересах Ірану неприйнятним. Аракчі написав, що збитки за цю атаку мають бути відшкодовані. Нагадаю, 25 липня президент України офіційно підтвердив удари по кількох іранських суднах у Каспійському морі, які були задіяні у транспортуванні військових вантажів з Ірану. Тегеран засудив цю атаку, заявивши, що нібито одне судно було цивільне і на ньому загинув моряк. А після голова Комісії з питань нацбезпеки парламенту Ірану заявив, що Україна незабаром може відчути, що Іран не лишить цю атаку без відповіді. Тисячі кілометрів через усю Європу майже три доби за кермом. Українці з діаспори у Великій Британії разом з британськими друзями пригнали 9 карет швидких для бойових медиків, які рятують життя наших захисників на фронті. Хто ці люди? Чому витрачають власні відпустки і гроші на підтримку України? Розкаже Інна Гуріненко.
10: 9 швидких. За кермом кожної волонтер, підданий короля Великої Британії. Це гуманітарний конвой автівок, які благодійники викупили і пригнали для бойових медиків на фронт в Україну. Пан Андрій – один із водіїв-волонтерів. 3 доби в дорозі. Показує в машинах під зав'язку медичного краму.
11: Там всього є. Все. Різні медикаменти.
10: Андрій Ільчишин нині пенсіонер. Працював у мерії. Українську знає від батьків і громади діаспорян в Британії, які втікали від жахів Другої світової війни. На історичній батьківщині вже бував і, каже, траси стали кращими.
11: І це було, фактично, сама подорож була дуже цікава. Були деякі тривоги тут і там, але все, ми приїхали, успішно завершили свій обов'язок.
10: Батьки пана Романа також приїхали в Сполучене Королівство з Тернопільщини під час Другої світової. Лікар за фахом пильнує на роботі за вживаним медобладнанням і докладає зусиль, щоб все якісне потрапило до медиків в Україну.
12: Ми маємо цю організацію українських лікарів у Великій Британії і також скупчено з іншими організаціями, так як Союз українців у Великій Британії. І ми разом співпрацюємо такі збирати, що ми думаємо буде корисно для України.
10: Вже втретє приганяє швидку до України пастор Пол Кеннеді. Витрачає на дорогу літню відпустку.
13: It's an honor to be here.
14: Для мене велика честь бути тут. Це просто чудово. Ми робимо свій внесок, готуємо ці автомобілі швидкої допомоги, а потім передаємо їх людям, які щодня ризикують життям.
10: Про війну в Україні Пол знає від переселенців, матері із сином. Їх його родина на початку 22-го року прихистила у власному будинку. Коли почув, що треба доброволець їхати в Україну, миттю зголосився.
14: Це була нагода нового досвіду, зокрема, доторкнулися до східної церковної традиції. Я священник із Англії, ми вже втретє привозимо сюди групу. Спершу нас було двоє, потім четверо, а тепер семеро, плюс іще двоє, які подорожують із нами. Тобто з кожним разом наша група зростає.
15: Як я шуткую, у нас перелік водіїв, які хочуть поїхати в Україну, більше, ніж, на жаль, швидких, ніж ми встигаємо збирати. Іноді в нас надходять гроші спеціально на швидкі, іноді у нас збираються гроші з маленьких донатів на швидкі.
10: Швидкі, які пригнали волонтери, спершу за благодійні кошти викупили на аукціонах лікарень Великої Британії. До таких торгів, де виставляють спецтранспорт, доступ обмежений.
15: Тобто, також не кожен може їх купити. Це лише купують компанії, які підтверджують довіру, що ця машина потім не буде з маячками їздити по містах десь. Тобто це машини, які якраз мають виконати функцію подальшої гуманітарної допомоги.
10: За деякі машини, які в хорошому стані, волонтерам довелося на аукціоні позмагатися, бо попри 10 років експлуатації мали невеликий пробіг і якісне техобслуговування.
16: Це дуже хороші машини, вони просто працювали в містах. Це такий дуже невимогливий спосіб експлуатації машин.
10: Медиваки з британських швидких, як виявилось, мають ще одну перевагу. І проявилася вона саме на фронті.
16: Росіяни, знаючи, де зазвичай водій, там вони ціляться в ліву сторону. І росіяни неодноразово так робили, а в машинах, які ми передавали, відповідно, вже були збережені життя, тому що водії знаходилися з правої сторони.
10: Швидкі з Британії ще переобладнають, зокрема, подекуди замінять скло на метал, додадуть медичного та технічного обладнання. На це ще підуть гроші і час.
16: В середньому 200 тисяч – це стільки грошей потрібно для того, щоб закрити машину алюмінієм, зробити місце для пораненого, вебаста, СГУ, камери нічного бачення, подекуди локатори дронів.
10: За місяць волонтери планують, що повністю адаптовані машини передадуть медикам у 7 бойових підрозділів. Одна поїде у військовий шпиталь. Інна Гуріненко, Дмитро Климчук, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
2: До повномасштабного вторгнення він працював за кордоном, але, повернувшись в Україну лише на кілька днів, змінив цивільне життя на військову форму. За понад 3 роки війни пройшов найгарячіші напрямки, двічі був поранений, а після другої травми лікарі не були впевнені, чи вдасться зберегти ногу. Сьогодні 39-річний Олександр заново вчиться ходити у центрі «Незламні» у Львові та мріє не лише пробігти свій перший кілометр, а й повернутися до побратимів.
17: За 2 тижні до повномасштабного вторгнення Олександр повернувся із заробітків за кордоном. Планував ладнати справи з документами і знову виїхати на роботу. Але 24 лютого тоді змінило все.
18: Я не мав ніякого відношення до армії, до цього, до повномасштабного вторгнення. Срочної служби я не служив. Я просто пішов в військомат, в ТЦК та СП. І мені сказали зразу, що типу, ти йдеш в резерв.
17: Спершу чоловік служив у 68-й окремій єгерській бригаді, де пройшов підготовку в розвідці. Пізніше воював у складі 108-го батальйону Вовки-Давінчина, Авдіївському та Покровському напрямках. Перше поранення отримав навесні 23-го року. Тоді відбувся легкими осколковими травмами. Друге було складнішим.
18: При вигрузці з бойової машини ми просто попали під обстріл мінометний, артилерійський, дронів, і я отримав поранення. Моя задача була допустити до укриття. Я знав цю позицію, я знав, де знаходиться укриття, в яку сторону повсти, але це було під обстрілом, і мене, в принципі, хотіли задавити скидами.
17: Вже в укритті Сашку надав допомогу побратим. На той момент він був певен, що ногу ампутують.
18: Я просто побачив, що в мене коліно йде в сторону, я бачу, нога крутиться на якомусь куску м'яса на штанах. Чи на тому під коліно і на коліннику. Тобто, відповідно, я зразу зрозумів, що в принципі ноги в мене не буде. Я щупав, чи робить коліно. Я нащупав коліно, відчув, що коліно є, але дуже сильна кровотеча.
17: Втім, уже в лікарні лікарі запевнили, що ногу вдасться врятувати навіть попри складний перелом. У Сашка було роздроблене стегно, пошкоджена стопа, множинні рвані рани та перебиті нерви. Боєць пройшов кілька лікарень. Нині проходить реабілітацію у Львівському центрі «Незламні». Щодня години фізичних вправ, навчання ходьбі та відновлення м'язів.
13: Київ.
19: Зараз ми працюємо над контрактурою гемілкостопної суглоби, зміцненням м'язів стегна і також над осьовим навантаженням. Оскільки хірург дав добро вже нам на 20% навантажень, то ми практикуємо це в візуальному контролі і потрошки переходимо на ходьбу з милицями.
17: Тут Сашко відкрив для себе нові захоплення, грає у питанки, бере участь у театральних постановках і навіть долучився до різдвяного вертепу. Каже, реабілітація – це не лише про тіло, а й про повернення до життя.
18: Я вважаю, що люба активність, люба, неважно, чи це навіть встати, перейтися 10 метрів, чи коли ти просто там з кимось, не знаю, поговорив книжку, якусь комусь почитав, вона позитивно впливає на реабілітацію в загальному.
17: Попереду ще тривалий шлях, кістка лише починає зростатися, нерви поступово відновлюються. Та сам Сашко дивиться не на те, що втратив, а на те, що ще попереду.
18: Це повернутися в підрозділ. Можливо, не так уже я буду бігати, але ну якусь роботу по-любому я в підрозділі буду робити. Це перша така моя задача. Друга, це така, що зараз більш практична, це я хочу пробігти кілометр. Ну, це якраз я говорив з терапевтом. Якщо вона сказала, що ми будемо бігти, то будемо бігти.
17: Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
2: Такі новини на цю мить. Більше вже о 8 ранку, а далі ефір продовжить розмовна студія з Оленою Фроляк і говоритимуть про запорізький напрямок. Олено, ефір твій.
1: Саме так, Андрію, дякую. Так, далі будемо говорити про Запоріжжя, де росіяни просто на очах посилюють свій терор. І остання доба була не винятком. В обласній адміністрації повідомляли про 4 постраждалих внаслідок останніх атак. Детальніше про це поговоримо з Іваном Федоровим, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вітаю вас.
20: Вітаю вас, пані Олена.
1: Як завжди, перше питання. Розкажіть, як пройшла ніч на Запоріжжі, як почався ранок, як загалом доба?
20: За останню добу ворог майже 1000 разів атакував територію Запорізької області. 48 населених пунктів були під ударом, здебільшого то прифронтові населені пункти, але також страждали і безпосередньо обласний центр міста Запоріжжя. За останню добу 4 людини було поранено, яким була надана вся необхідна медична допомога. Якщо ми візьмемо за липень місяць, то 27 тисяч ударів ворог здійснив по прифронтовим населеним пунктам. Також наразі в лікарні перебуває 80 пацієнтів, які постраждали після ворожих масованих ударів. Наймолодша – це дитина 2 роки, і найстарший – це 95 років. Всім надається необхідна медична допомога. Наш пріоритет, щоб ці люди могли якомога швидше повернутися до свого звичайного життя. Також ми розуміємо, що постраждала величезна кількість будинків, споруд. Наразі всі комунальники працюють над тим, щоб відновити і будинки, і споруди, і наші мешканці також могли повернутися до своїх домівок.
1: Пане Іване, ви ось назвали кількість ударів по Запоріжжю, по області за липень, якщо порівнювати їх з червнем, наприклад, то вони збільшились?
20: Я думаю, що кількість залишилась та самою, динаміка залишилась та самою. Ворог намагається тими ж засобами атакувати і місто Запоріжжя, і Запорізьку область. Тож, якщо порівнювати з червнем, то динаміки по збільшенню я не можу зафіксувати.
1: Ви сказали, що дуже багато зруйновано житла. Ось буквально в понеділок в обласному центрі через атаки пошкоджено 85 житлових будинків. А яка ситуація в області з матеріалами для ліквідації пошкоджень? Чи вистачає людей? Чи є куди людей розселяти тих, у кого майно постраждало або зруйноване?
20: Якщо постраждало зруйноване майно, яке не придатне для проживання, в першу чергу буде містом виплачуватись 10 тисяч гривень доти, доки не відновиться квартира, будинок або не надасться сертифікат, який можна буде використати для придбання нового житла. Друге, це щодо відновлення, то так, дійсно, в нас є не те, що проблема. Ми відчуваємо, що з'явиться скоро проблема з будівельними матеріалами, тому що ми витрачаємо в рази більше коштів на ОСБ, на інші будівельні матеріали, які нам потрібні дуже для відновлення і відновлення герметизації приміщень. Дякуючи міжнародним партнерам, вони починають збільшувати кількість допомоги для Запоріжжя. Це також є важливим. Тож, на сьогодні всього достатньо, всі роботи виконуються вчасно, але точно нам потрібно більше уваги, і дефіцит грошей, він все ж таки присутній.
1: Днями ви казали, що посилення обстрілів Запоріжжя вимагає і посилення безпеки. Що ви мали на увазі? Про що йдеться?
20: Ми розуміємо про те, що через те, що ворог новими викликами і новими засобами озброєння починає атакувати місто Запоріжжя, маємо на це реагувати. Тому сьогодні в нас є цілий комплекс антидронових заходів. В першу чергу це розстановка укриттів, які ми бетонні розставляємо по місту Запоріжжя. Наш план до кінця року розставити 200 укриттів. Наразі вже ми знайшли спільну мову з міжнародними партнерами по закупівлі і установці 100 укриттів. А також це антидроновий захист. Наразі ми робимо все можливе для того, щоб якомога більше доріг закрити антидроновим захистом. Буквально днями у п'ятницю-суботу провели випробування на полігоні різних видів сіток для того, щоб це був дієвий захист, і вдосконалили його. І третє – це оповіщення. Наразі змінюється система оповіщення в Запоріжжі. Коли летять каби, то, звичайно, ми включили особливий сигнал екстреної тривоги в мобільних телефонах, тож, щоб люди могли зорієнтуватися, тому що на звичайний сигнал повітряної тривоги не всі реагують. Також, дякуючи поліції, національній поліції, патрульній поліції, сьогодні в місцях потенційного ураження інформується населення з гучномовців, і також ДСНС будемо залучати до цієї роботи. Тож, це комплекс заходів, який направлено на одне – зберегти якомога більше життів.
1: Пане Іване, влада ось днями Кушугумської громади, перепрошую, закликала мешканців двох вулиць селища Балабино виїжджати із своїх домівок на 48 годин через загрозу авіаударів. Це така була ініціатива місцевої влади, чи така нетривала евакуація? І в такому випадку, то куди влада місцева пропонувала людям виїздити на ці 48 годин?
20: Звичайно, всі ми боремося за те, щоб якомога більше життів зберегти. Місцеві громади, обласна адміністрація, силові органи. Тому дійсно, якщо з'являється будь-яка інформація, то, звичайно, мешканці попереджаються. Що стосується, куди їхати, на сьогоднішній день є місця тимчасового проживання на території міста Запоріжжя. І наш соціальний захист також готовий надати це. Чи це 48 годин, чи не 48 годин, точно ніхто сказати не зможе, але при будь які інформації маємо інформувати населення для того, щоб зберегти їхнє життя.
1: Вчора на брифінгу ви повідомляли, що Запоріжжя готується до особливо складної зими, в принципі, як і вся Україна. А як триває підготовка до неї? Що ви можете розказати нам? Чи вистачає насамперед грошей на все заплановане щодо в контексті підготовки до зими?
20: Дійсно, ми очікуємо, що зима буде досить складною, тому ми готуємося по двом напрямкам. Перший – це стандартний напрямок підготовки до зими, це житловий фонд, це підготовка мереж опалення, котлів і так далі. Тут все якби виконується вчасно і немає жодних зволікань. Друге – це безпосередньо готовність наша до ворожих викликів і атак по нашій енергетиці. Тут виконуються заходи і по захисту, і по розподіленню генерації, і також по іншим напрямкам роботи. На сьогоднішній день всі роботи виконуються в строк. Вся наша задача для того, щоб і зберегти електрику, і зберегти тепло, і зберегти воду на зиму, для нас зрозуміла. Тому ми будемо більше генерувати. Ми вже захистили енергетичні установки. Ми встановлюємо сонячні електростанції на дахах наших будинків. Тому все буде зроблено вчасно.
1: Я в це вірю, пане Іване. Я вам дуже дякую за вашу службу. Хочу, щоб ви відпочили, бо бачу у вас такий вранці сьогодні втомлений вигляд. Але я розумію, це очевидно, бо ситуація в Запоріжжі дуже і дуже складна. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас в ефірі. Далі ми поговоримо про прикордоння. Вздовж кордону ворог не полишає спроб створити так звану буферну зону. Про оперативну ситуацію в прикордонні Харківщини розпитаємо начальника відділу НРК підрозділу «Фурія» бригади ГАРД на псевдометан. Я вітаю вас.
13: Вітаю.
1: І одразу прошу наших глядачів долучитися до збори на дрони і комплектуючі для бригади ГАРД, QR-код і номер карти. Ви вже бачите на своїх екранах, ви знаєте, що дронів на фронті багато не буває. Тож давайте підсилимо наших захисників, підсилимо спроможності наших воїнів. Кожна гривня важлива, кожна гривня воює. Тож, Метане, за даними угруповання об'єднаних сил, російські війська у прикордонній Харківщині ведуть бойові дії значно інтенсивніші, ніж ще місяць тому, і намагаються закріпитися в районі Вовчанських хуторів. Чи бачите ви ось це пожвавлення в смузі відповідальності вашої бригади?
13: Так, звичайно, ворог зосередив дуже багато резервів, намагається просунутися вглиб ділянки, намагається закріпитися з прикриттям своїх FPV-розрахунків. Але завдяки мужності і хоробрості наших воїнів ми стримуємо ворога, і на зараз обстановка на нашій ділянці є контрольована.
1: Це радує. Прикордонники нещодавно повідомляли, що ворог намагається здійснювати прориви на нових ділянках. Чи змінюється таким чином тактика росіян? Які сили застосовує противник для цих проривів? І чи є в них результат?
13: Ворог зараз зосередив на нашій ділянці на трьох напрямках свої сили. Намагається якомога більше збити логістику та постачання наших вогневих позицій. Але, як я вже зазначив, на даному етапі ситуація є контрольованою. І всі спроби ворога просунутися вглиб ділянки є марними.
1: Ось днями ворог на Донеччині здійснив великий механізований штурм з танками і бронемашинами. І такого не було вже дуже давно по всій лінії фронту. А чи бачите ви накопичення важкої техніки на вашій ділянці? І яку загалом техніку найчастіше росіяни використовують на вашому відтинку?
13: Так, звичайно, ворог намагається зосередити і важку техніку на нашій ділянці, але за допомогою швидкого його вияву, за допомогою нанесення його максимальних втрат та вогневого ураження, ворог ще не дійшов до того, щоб просунутися на нашій ділянці на важкій техніці.
1: Хочу нагадати нашим глядачам, що в нас триває збір на дрони для бригади ГАРД. Давайте почнемо ранок з доброї справи, підтримаємо наших захисників, щоб у них було більше дронів і щоб мертвих росіян було більше так само. Метане, збільшення кілзони і засилля дронів у небі створює серйозні проблеми для забезпечення передових позицій. Ви якраз і займаєтеся напрямком НРК. Розкажіть, які саме завдання виконуєте? Це здебільшого логістика чи і бойові місії?
13: Здебільшого, звичайно, це логістика, це база, там, де не проїжджає автомобіль з людьми, щоб забезпечити позиції. Ми використовуємо наземні роботизовані комплекси. Забезпечуємо позиції там, де вже давно наступає нога звичайного військового, там, де вже не висунутися, там, де, як ви зазначили, вже кіл-зона, проїжджають непомітно наші роботи та здійснюють забезпечення. Використовуємо також і бойові модулі для знищення ворога, але все ж таки здебільшого це логістика.
1: Метане, ми вже зібрали, наші глядачі зібрали 15 тисяч гривень на дрони для вашої бригади. Розкажіть, будь ласка, а як відбувається підготовка до виїзду наземного роботизованого комплексу? Що потрібно зробити, що перевірити, що налагодити, щоб комплекс доїхав, зробив свою справу і повернувся живим?
13: Перш за все, після отримання самого комплексу до підрозділу ми його перевіряємо, налагодимо софт, керування, відео, все перевіряємо, перевіряємо, як заряджається батарея, потім вже доставляємо дрон трішки ближче до лінії бойового зіткнення, там вже наземна група займається його обслуговуванням, потім прораховуємо маршрут. Прораховуємо всі аспекти та важкі ділянки просуваємості нашого наземного роботизованого комплексу, вирішуємо точки та визначаємо точки вигрузки та загрузки. Вони повинні бути віддалені від позиції для того, щоб ворог не зміг їх виявити. Та здійснюємо безпосередньо саму місію під час виконання логістичної місії з використанням наземного роботизованого комплексу, здійснюємо прикриття з повітря, здійснюємо моніторинг повітря для того, щоб ворожий дрон не зміг нас уразити.
1: 20 тисяч уже зібрали наші глядачі на дрони для бригади ГАРТ. І я вам дуже дякую за це. Не зупиняємося на досягнутих успіхах. Метане, розкажіть, а з якими найчастіше проблемами стикаєтеся при виїздах ось цих комплексів наземних роботизованих?
13: Проблеми можуть бути такі, як несприятливі погодні умови. Тому що ділянка у нас є як з асфальтною поверхнею, так і пересічна місцевість. Після великих опадів дуже важко просуватися наземного роботизованого комплексу. Також ще може бути такі пастки ворога в виді FPV-дронів типу «Ждун», які можуть бути на зворотньому шляху руху наземного роботизованого комплексу і можуть наносити йому втрати. Але ми це минаємо. Поки що ми прораховуємо все так, щоб таких випадків було найменше.
1: Метане, 25 тисяч зібрали ми на дрони для вашої бригади. Я вам дуже дякую за службу, дякую, що долучилися. У нас в ефірі був начальник відділу НРК підрозділу «Фурія» бригади ГАРТ на псевдо Метан. За мить в марафоні новини.
0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
2: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Проти ночі ворог атакував автозаправні станції на Сумщині. Відомо про удари по трьох АЗС, двох у Сумській та одній у Степанівській громадах. Як повідомили у Сумській ОВА, попередньо минулося без постраждалих. Там додали, що на автозаправних станціях уже впроваджено низку безпекових рішень для захисту працівників та відвідувачів. Тим часом у поліції Сумщини повідомили про наслідки вчорашніх російських атак на область. Ворог упродовж дня атакував приватні житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, заправки та ферму. Також через ворожі удари сталося загоряння пшеничного поля у Середнобудській громаді. Внаслідок ворожого обстрілу поранена 62-річна жінка. Їй вже надали необхідну допомогу. Четверо людей поранені внаслідок атаки на Миколаїв та область. Напередодні росіяни вдарили по регіону кабами, шахедами та бандеролями. Окупанти атакували промислове підприємство, об'єкт портової інфраструктури, а також приватні будинки та багатоповерхівки. Унаслідок цього обстрілу поранені жінка і двоє чоловіків. Домедичну та психологічну допомогу людям надавали волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України.
22: Все, друзі, все в порядку, всі час. Там еще что-то...
23: Машина горела, я выбежал тут под машину.
24: Еще!
25: Ми з дитиною пішли і сіли в коридорі, там найбезпечніше місце. І потім був прильот сюди до нас на територію, на гараж. Скло полетіло, чоловік був біля входу, його трошки поцарапали. Скло, коліна вивих. Чоловік військовий приїхав у відпустку. Ну, будемо зараз виправляти те, що тут взагалі відбулося.
2: У будинках повибивало вікна, пошкоджені покрівлі, потрощені подвір'я та автівки. Ворожий шахет поцілив просто в дитячий майданчик. На щастя, люди встигли сховатися. Ще один чоловік постраждав внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА в Летинівській громаді. За його життя борються медики. 9 людей постраждали внаслідок удару ворожого дрона по багатоповерхівці в Харкові. У всіх медики діагностували гостру реакцію на стрес. Напередодні російський безпілотник вгатив у житловий будинок у Новобаварському районі міста. Унаслідок атаки у п'ятиповерхівці спалахнула покрівля. Також повилітало скло у вікнах в прилеглих багатоквартирних будинках. Переговори у Білому домі, нові домовленості щодо оборонної співпраці, закриті зустрічі із сенаторами та сигнали про можливе посилення тиску на Росію. Візит Володимира Зеленського до Вашингтона був насичений перемовинами, які можуть визначити подальший розвиток відносин між Києвом та Вашингтоном. Дональд Трамп уже підсумував, що зустріч із президентом України пройшла дуже добре і на ній обговорили багато питань. Про що говорили президенти, які сигнали пролунали після зустрічі та чому вже найближчим часом до України можуть прибути американські переговірники. Дивіться далі.
3: Годину і 5 хвилин. Саме стільки тривала зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави Білого Дому Дональда Трампа, а також американської та української делегацій. Преси на зустрічі не було, і коментарів журналістам ні Трамп, ні Зеленський не надавали. Серед головних тем переговорів – оборонка та подальші зусилля з досягнення миру в російсько-українській війні. Також американські ЗМІ повідомляли, що перемовини могли торкатися і погроз Ірану вдарити по Україні балістичними ракетами через атаку в Каспійському морі іранського судна, яке, за даними української сторони, використовувалось для перевезення військових вантажів між Іраном та Росією. Деякі деталі зустрічі український президент розкрив у своєму дописі.
14: Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію. Важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації.
3: Водночас поінформовані джерела кажуть, що зустріч Трампа з Зеленським була позитивною і оцінюють її не менше як на 8 з 10. Говорили про виробництво ЗРК «Петріот» та пожвавлення переговорного треку. А журналіст Deutsche Welle Міша Комадовський написав, що після такого діалогу тепер Україна очікує в Києві американських переговірників, аби продовжити перемовини, розпочаті у Білому домі.
14: Сьогоднішня двостороння зустріч Трампа і Зеленського була дуже практичною, повідомив мені високопоставлений український посадовець. Вони обговорили поновлення дипломатичних зусиль. Тепер українці очікують, що спеціальний посланник Трампа Вітков і Джаред Кушнер прибудуть до Києва для продовження переговорів.
3: Згодом Володимир Зеленський зустрівся із командою оборонної компанії Lockheed Martin, одного з найсильніших підприємств США, яке виробляє Атакамс, Хаймерс, F-16 та ракети для систем Патріот, з якою теж обговорили посилення співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями. Відбулася і зустріч з президентом Фінляндії Олександром Стубом, де говорили про російсько-українську війну, успішність українських далекобійних санкцій та втрати Росії на полі бою, а також як захистити українців від російських ударів. Далі український президент у Вашингтонському кафедральному соборі взяв участь у церемонії вшанування провідного американського сенатора та вірного друга України Лінсі Грема. Американський президент Дональд Трамп, якого Грем критикував на початку своєї політичної кар'єри та згодом став його палким прихильником, зачитав прощальну промову. Зокрема, згадав, що сенатор підтримав союзників США, які беруть участь у збройних конфліктах, зокрема в Україні та Ізраїлі.
14: Протягом понад 30 років у цьому Капітолії не відбувалося нічого важливого, про що б не знав Лінсі Грем. Нічого важливого не відбувалося ніде у світі, щоб Лінсі Грем не мав щодо цього своєї думки. І жоден законопроект не ставав законом у найвидатнішій республіканській історії людства без того, щоб Лінсі Грем не мав у цьому свого слова. Він був людиною, яка віддавала Америці все своє добре і могутнє серце, аж доки це серце не вичерпало себе. Але хоча життя Лінсі обірвалося передчасно, коли він ще був сповнений енергії та бадьорості, немає жодних сумнівів, що він прожив його наповну.
3: Після цього Володимир Зеленський у Капітолії провів закриту зустріч з американськими сенаторами. Як повідомляли тамтешні ЗМІ, усіх 100 американських сенаторів запросили туди на тлі розгляду законопроєкту про так звані пекельні санкції проти Росії. Головним автором і активним лобістом яких був покійний сенатор Лінсі Грем. Ще до цієї зустрічі двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроєкту. Документ надає президенту США нові повноваження для економічного тиску на країни, які купують російські енергоносії. Зокрема, дозволяє застосовувати додаткові мита до 5 найбільших імпортерів російської нафти та газу, та також до 5 держав, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. До того ж, туди додали й Іран, що дозволяє зберігати механізм вторинних санкцій проти іноземних компаній, які ведуть бізнес із Тегераном.
4: Я щойно повернувся з прекрасної церемонії вшанування пам'яті Лінсі Грема.
9: Сьогоднішня церемонія була присвятою не лише нашому другому Лінці, а й його переконанню, що Америка може бути силою добра на світовій арені, особливо щодо України. Я не погоджуюся з Лінці в багатьох питаннях, але він розумів те, чого Дональд Трамп досі не засвоїв. Повагу здобувають завдяки рішучості. Замість того, щоб твердо підтримати Україну й однозначно виступити проти Володимира Путіна, Трамп намагався догодити Росії і зазнав невдачі. У той час, коли Україна переломлює хід війни проти Путіна, ми повинні показати українцям, що Конгрес і вся наша країна повністю на їхньому боці, а Путіну, що його війна приречена на поразку, адже народ Сполучених Штатів і цей Сенат підтримують Україну.
3: За результатами процедурного голосування цей законопроєкт підтримали 86 сенаторів. І український президент охарактеризував таку єдність голосів як крок до миру. Водночас американські ЗМІ повідомляють, що Дональд Трамп змінив своє ставлення до Володимира Зеленського та України. Як зазначає The Wall Street Journal, главу Білого Дому вразили успіхи української армії та розвиток українських безпілотників. А журнал Newsweek відмічає, що якщо Трамп шукає союзників, здатних воювати, виробляти зброю та тиснути на противників Вашингтона, такий союзник в нього є. І це Україна. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
2: Напередодні Росія втретє атакувала одне й те саме цивільне судно на Одещині. Про це повідомляє адміністрація морських портів України. На момент удару на кораблі під прапором Ліберії, яке перебувало на якірній стоянці на підходах до Одеського порту, не було ані вантажу, ані екіпажу. Внаслідок атаки зафіксовано задимлення в районі ходової рубки. Таким чином, Росія системно створює загрозу для міжнародного судноплавства у Чорному морі, намагаючись зруйнувати морську логістику України та підірвати безпеку торговельних перевезень, підкреслили в адміністрації морських портів України. Ой, попри регулярні російські обстріли, Одеса продовжує думати не лише про безпеку, а й про своє майбутнє. Саме цьому присвятили цьогорічні Дні ідей Аспен-інституту Київ. Представники влади, бізнесу, громадського сектора, культури і технологічної спільноти обговорили, що сьогодні забезпечує стійкість Одеси та які рішення потрібно ухвалювати вже зараз для розвитку міста. Більше розкаже Олександра Ченкова.
4: Тому що життя тут і зараз, і ми молоді, що ми його можемо жити.
5: Поки Росія щодня атакує українські міста ракетами і дронами, вони не лише відновлюються, а й планують своє майбутнє. Зокрема, Одеса залишається одним із головних туристичних центрів України. Приймає відпочивальників, працює та водночас думає про майбутнє. Як зберегти стійкість у час війни і що допомагає місту розвиватися, попри постійні виклики, говорили учасники цьогорічних днів ідей в Одесі. Завершальної події циклу Аспен-інституту Київ. У центрі розмови – люди, від яких залежить майбутнє громади.
6: Якщо говорити про те, як місто живе, ну дякуючи людям, будь-яке місто живе, тому що і ті люди, які виїхали і повернулися, і ті люди, які приїхали як вимушені переселенці, і дякуючи людям, дякуючи співпраці, взаємодопомозі, і тому що, напевно, є віра в майбутнє, в завтрашній день.
5: Війна змінила щоденне життя Одеси. Безпекова ситуація залишається складною. Однак місто не переходить у режим очікування. Тут працюють підприємства, відкриті пляжі, приїжджають туристи, а громада продовжує шукати рішення для розвитку.
7: Культура співіснування, культура праці, культура розмов, культура обговорення, культура дискусії. Багато таких речей, які справді напряму впливають не лише на те, щоб ми збереглися, а й на те, щоб ми розвивалися. Бо зараз важливо не бути лише в сегменті виживання. Те, що ми весь час виживаємо, а все-таки треба знаходити сили от цього розвитку, тому що інакше навіщо це все?
5: Представники влади, бізнесу, громадського сектору, освіти, культури, військові та технологічна спільнота говорили про те, що допомагає Одесі вистояти сьогодні та яке має бути її майбутнє. Окремий блок присвятили технологіям, зокрема ЩІ.
8: Вона може допомагати на всіх рівнях прийняття рішень, починаючи від звичайних завдань, коли нам потрібно написати якесь звернення або перевірити якусь інформацію, і до формування якихось складних аналітичних звітів. Тому штучний інтелект може використовуватися як асистивна технологія або навіть для прийняття якихось управлінських рішень.
5: Цьогоріч Дні ідей відбулися у трьох містах України. Після Чернівців, де говорили про суспільну згуртованість, та Харкова, присвяченого розвитку міста та в умовах війни. Фінальна зустріч пройшла в Одесі, місті, де понад 8 років тому започаткували цей формат.
10: Філь днів ідей, який Аспен інститут вже знову ж таки проводить більше 8 років. Це принести нові сенси, нові ідеї, це показати іншу перспективу, надихнути громаду, яка є в місті, в різних містах, вийти поза рамки буденних якихось розмов лише про ті виклики, які є тут і зараз.
5: Організатори переконані, стійкість міст під час війни залежить не лише від ресурсів, а й від людей. Саме відкритий діалог між владою, бізнесом, громадським сектором і експертами допомагає знаходити спільні рішення заради майбутнього. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Наліт дронів, вибухи та пожежі так розпочався цей ранок у російській Рязані, що за 500 кілометрів від України. Уже відомо, що влучання сталося щонайменше на двох об'єктах – Рязанському нафтопереробному заводі та місцевому складі російського маркетплейсу Wildberries, сортувальні бази якої Україна неодноразово атакувала останнім часом у різних куточках Ерефії. Компанія, до слова, вже закликала клієнтів не приїжджати на склад у Рязані, адже доступ до нього обмежений. Губернатор Рязанської області підтвердив атаку дронів, але заявив, що пожежі на промислових об'єктах сталися нібито через падіння їхніх уламків. Тим часом місцеве населення активно ділиться кадрами масштабної красивої пожежі.
11: Ой, вертольот.
12: За двіжуха.
15: Моя робота згоріла, але нічого страшного. Я можу устроїтися на Озон.
2: Здавала росіянам координати та інформацію про власного сина військовослужбовця і на додачу готувала теракт на Хмельниччині. За це місцеву 61-річну жительку суд відправив за ґрати. Російські спецслужби завербували жінку після її прокремлівських коментарів у мережі. Після вона передавала кураторам дані про місця дислокації мобільних вогневих груп, тренувальних центрів, об'єктів критичної та залізничної інфраструктури. Серед об'єктів, які зрадниця здала росіянам, і місце тимчасового базування підрозділу ЗСУ, в якому проходив службу її син. За кожне завдання жінка отримувала по 4,5 тисячі гривень, а згодом куратори пообіцяли 5 тисяч доларів за теракт. Саме коли вона обирала місце для закладання саморобної бомби поблизу однієї з військових частин, зловмисницю затримали. За скоєне вона отримала 15 років тюрми. Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 8:30. Обов'язково дочекайтесь.
16: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
24: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Цими днями минає 4 роки від дня російського теракту в Оленівці. У ніч на 29 липня 2022 року росіяни підірвали барак, куди попередньо навмисно перевели 193 полонених оборонців Азовсталі, яких утримували в Оленівській колонії на Донеччині. Тоді 53 захисників загинули, а понад 130 дістали поранення. Росіяни годинами не дозволяли полоненим медикам надавати допомогу усім постраждалим. У червні 2025-го Організація Об'єднаних Націй підтвердила, що теракт в Оленівці був спланованим злочином Росії. І в ці дні ми не лише пам'ятаємо про тих героїв, які загинули від цього теракту. В ці дні ми хочемо докричатися до світу, до всіх міжнародних організацій, що всі винні в цьому звірячому злочині мають понести справедливе покарання. Сьогодні у нас в студії військовослужбовець, який вижив під час теракту в Оленівці, а потім провів у полоні ще 2,5 роки. Це боєць 12-ї бригади АЗО Національної гвардії України Дмитро Тищенко на псевдо-веб. Пане Дмитре, вітаю вас, доброго ранку. Дякую, що завітали до вас.
3: Дякую.
2: Розкажіть, будь ласка, що ви пам'ятаєте про ту страшну ніч в Оленівці? Чи були якісь ознаки того, що могло готуватися щось страшне?
3: Ну, те, що відбувається зміни, ми розуміли, тому що за декілька днів нас зібрали, попередньо зібрали групу людей, та там дали списки, назвали прізвища.

0: Домовленості попередні, ще щось, вроді, там перший пункт домовленості був виконаний, що там групу 300-х тяжких, які були у нас на Оленівці, або були в Донецькому шпиталі, вивезені попередньо з Азовсталі, що це перші люди, які їх поміняють, а потім всіх інших. Але є сюди свої нюанси, типу. І попередньо, ну, типу, ми пошикувалися, нам сказали, що на найближчих днях таким же самим макаром, типу, зі своїми речами особистим будете йти. Я... Знаєте, не було ні прищуття обміну, або тому подібне, я знав, що типу, або далі по етапу, або щось цікаве.
1: Тобто ви відчували, що щось не так?
0: Ну, коротше, я не вірю тоді, коли толпа говорить, що це обмін, або ще, знаєте, люди там скандинують те, що вони хочуть бачити, а не те, що по факту може бути.
1: А як поводила себе адміністрація? Щось було таке підозріле в їхній поведінці? Можливо, там, не знаю, змінювали режим? Ну, окрім того, що списки переводили, можливо, людей контроль посилювали?
0: Момент був в тому, що саме коли вже перевели на барак 200, тобі ж нас з жилої зони з отряду перевели на промзону, да, там, на взагалі кінець колонії. Ми розуміємо, що це взагалі дивно, тому що ми на отрядах, як не крути, як нас там багато б не було, да? Ми всі вміщались, там, хто не вміщався, особисто я там спав на вулиці, да, там на клумбі. Мене все влаштовувало абсолютно, типу, не дивлячись на всі умови. І було дивно те, що це був цех промисловий, там він, ну, взагалі не приспособлений для життя. То, що там ми бачили, що там свіжа огорожена територія, типу, там дуже швидко все робилось, там, що при нас там проводили провода, світло робили, там, що при нас виносили деякі там, ну, запчастини з цього цеху, що свіже викопана яма для душу і туалету, типу, ми розуміли, що то не те. Ми зайшли, подивилися, там, ну, видно було, що під нас готувалися, там просто дуже щільно були заставлені двох'ярусні кроваті старі металеві. Щоб ви розуміли, там в проході дві людини не могли розминутися. Там, допустим, якщо ми пішли, комусь потрібно було залазити на кровать. Типу, наскільки щільно, і це було, ну, приблизно 200 людей. І, ну, типу, взагалі було незрозуміло для чого. Там в той же день чи наступний день, да, там начальник колонії, якби вражає жаргоном хазяйка, прийшов і, типу, сказав, що це там винуждені якісь міри, типу, для розселення, щоб там аля на бараках будуть робити ремонт, і потім нас то заселять. Ну, зрозуміло, зрозуміло, що це було.
1: Як, про який ремонт може йтися?
0: Про який ремонт, якщо колонія була закрита взагалі, вона розвалюється. Ну, типу...
1: Чим гірше, тим краще.
0: Да. І момент в тому, що це було взагалі незрозуміло, тому що звучало абсолютно нелогічні речі. І, ну, особисто я бачив те, що це відговорки. Типу, те, що готувалось більше, і просто, якщо згадуючи там за два тижні до цього, то суміжники нам передали інформацію, яких могли забирати на робочку, тому що азовців не брали. Говорили, що готується цех, там, ну, типу, там, що то готується для жилля, типу, і готується це для нас, для азовців. І, типу, ну, тоді це, як була, знаєте, типу, інформація невідома, откуда називалась слонячка. Типу, таке скрізь вічі пропустило, але вже під час бараку я розумів, що, типу, це було реально.
1: Щось готується страшне. Да. І це. А розкажіть, що було після вибуху? Як вели себе тоді росіяни, там, медики в шпиталі? Чи от надані, чи надавали якусь допомогу, чи навпаки ізолювали? Що відбувалося?
0: Ну, потім? Після вибуху, да, там, якщо вибух там, ну, грубо кажучи, там був у півночі, то перша евакуація взагалі відбувалася там 4-5 ранку.
1: Тобто, 4-5 ранку?
0: Да, весь цей час.
1: Всі вас там залишили, так?
0: Да, всю допомогу ми надавали самі, хто міг. Тобто там менш 300, або хтось розумів, що робити, типу, там сортувати, ми самі почали ще щось самі. Трохи пізніше, так, вони там закинули нам першу допомогу, ну, гля допомога, яка була, це пакет з постільної білизни, ну, типу, армійське там, або там, то, що всі бачать на Укрзалізниці, для того, щоб ми її розірвали, зробили якісь вітащі, типу, і могли хоч якось перев'язувати. Трохи пізніше вони вже допустили наших медиків, військовополонених, які були взяти з Ілліча завода, да, там, типу, лікарі і з Азовсталі. У них якісь були там документи і засоби, які також були, типу, так сказати, віджаті з наших аптечок. І, типу, все, що це було, там один турнікет на всіх взагалі, типу, ну, умовно. І, типу, цими засобами, типу, вони допомагали.
1: Які поранення і ушкодження ви дістали під час цього вибуху?
0: Перше, взагалі, що я побачив, ну, саме після вибуху, це, типу, що у мене травмована ліва рука, і вона не функціонує, типу, от вона взагалі не моя. Типу, я зажав рану, все, потім там попросив одну людину, типу, другу, там, футболку зав'язати, хоч якось він перев'язав. Згодом я вже там найближчі добу я зрозумів, що маю там пробити легені, що в мене був пневмоторакс. Це, типу, взагалі не

0: приємно, тому що це, ну, смерть, знаєте, що самогубство, яка людина, коли вішається, типу. Опіки і, ну, насильне ображення уламками.
1: Так, типу. Хто врешті-решт вам допоміг, медичну допомогу то надав?
0: Наші, типу, в першу чергу наші, типу, там, пізніше ж медики, які забіжали, там, взагалі побачив, що мав пробити легені, я зрозумів, що вони просто так задихаються, типу. Він заклеїв легені, типу, оклюзійна наліпка, яка, до речі, з наших аптечок, типу, це було приємно. І, типу, він побачив всі стільні рани, тому що в мене там права рука посічена, там ноги були посічені уламками, типу, там з ноги взагалі уламок торчав, і ти думаєш, ну, прикольно, типу. І як пізніше вже виявилось, типу, що в мене була клінічна смерть, тому що попередньо мене вже записували, типу, в списку 200-х загиблих.
1: Пане Дмитре, а ось цей період, розкажіть, після вибуху, і, я так розумію, потім 2,5 роки в полоні?
0: Ну, 3 майже.
1: Майже 3?
0: Да, вона без місяця 3 роки.
1: Розкажіть про полон, що точно ніколи не забудете, що там було найгіршого, найстрашнішого, як вони себе поводили з азовцями?
0: Там не вважається ніч, типу, під час вибуху, тому що, як я говорив, ну, зрозуміло, що люди не всі цивільні розуміють, що, типу, ярка спишка потолки, да, типу, хтось проводився брані носи, буде в дерево. Тобто тут про інкарнацію, про смерть, або хто як її сприймає, типу. Комусь вижило, комусь не пощастило, або комусь, можливо, не пощастило вижити. Тому що, ну, вибух, зрозуміло, там, типу, поранені, там, хтось витік, типу, там відразу, хтось не дочекався евакуації, типу. У мене, як потім з'ясувалось, також була дуже велика вірогідність там отримати внутрішню кровотечу, і там ніхто не міг цим допомогти. Типу, я не знаю, мене, ну, типу, дивлячись на всі травми, взагалі, типу, там, уволо від цього.
1: Дмитре, чому росіяни так неохоче обмінюють азовці?
0: Ну, по-перше, ми дуже, типу, завдали їм багато шкоди. Типу, вони 3 місяці майже не могли взяти Маріуполь. При тому, що там, ну, перевага була, типу, ну, максимальна на їхнє стороні, по факту нічого не було. Це, що дуже допомогло, це, типу, авіапририви гелікоптерами, то, що там привозили БКМ, документи, там, і трохи людей. І все. Ну, тут теж питання, якби, питання не те, що Росія хоч, не хоче відпускати, тут питання в тому, що робить держава, щоб повернути наших людей. Тому що...
1: Ви як... кажете, що держава мало робить?
0: Я вважаю, що так. Тому що ми 3 місяці в повній облозі, поки там люди думали, що Україна взагалі впаде, типу, там, що Києву візьмуть, дійсно, тому що росіяни сюди дійшли. Ми без задніми мислями, типу, робили свою роботу. Тобі ж ми тримали оборону, так, там не думаючи, що буде там ми в оточенні, що буде далі, ще щось. Тобі ж ми виконували свою функцію, типу, до останнього, там, ну, типу, я зрозуміло, що ми втрачали позицію, втрачали людей, ми просто відкатувалися назад, назад, назад. Mm-hmm. Типу, що умовного тила його не було. Тобто, умовний тил – це те, що позаді. І все.
1: Пане Дмитре, у нас залишається буквально менше 2 хвилин. Ви отримали важкі поранення під час цього теракту. Слава Богу, ви вижили, слава Богу, ви живі. Але я так розумію, що ви досі, скажімо так, реабілітуєтеся, ви поправляєте своє здоров'я. Чи все вам вдається зробити легко?
0: Ну, не зовсім. Типу, деякі проблеми зі здоров'ям, вони появляються згодом, через певний час. Деякі проблеми, те, що я говорив, що через бюрократичні стіни, ну, тяжко пробувати, допустимо. Тому що те, що я говорив, що сьогодні мав їхати на КФО, там на розвитки місії на отримання групи чи ні, і сам момент цієї процедури, що він доволі виглядає абсурдно трохи. Тому що ти повинен доказати, довести, що, ну, це твої травми, це твої поранення, які отримав.
1: Кому ви маєте це доводити?
0: Комісії, лікарям. І, типу, то, що ти гідний на отримання там певних якихось привілегій або ще щось. Тому що, ну, ти розумієш, що в тебе є на це підстави, вони можуть цього, типу, ігнорувати.
1: Ну, ви точно не маєте доводити ні державі, ні медикам те, що ви мусите поправити своє здоров'я, те, що ви герой. Пане Дмитре, я вам дуже дякую.
0: Дякую.
1: Я вам дуже дякую за все, що ви зробили. І слава Богу, що ви живі.
0: Дякую.
1: Ми сьогодні згадуємо теракт в Оленівці. 4 роки пройшло з тих пір. У нас в студії була людина, яка вижила в цьому теракті і провів полоні після того ще 2,5 2,5 роки. Це боєць 12-ї бригади Азов Національної гвардії України Дмитро Тищенко на псевдо ВЕП. Якщо нас сьогодні слухають чиновники від медицини, то давайте зробимо так, щоб наші захисники не доводили, що вони повинні бути здорові. Вони віддали дуже багато здоров'я і своїх сил для цієї країни. І тепер це доводити, принаймні, медичним чиновникам не мають. Далі новини. Андрій Ковальський.
2: Дякую, Олено. Ми продовжуємо новинами. Для вас працюють журналісти «Фактів ОСІТВІ» та «Вікон СТБ». Двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроекту про так звані пекельні санкції проти Росії. Головним автором і активним лобістом документу був покійний сенатор Лінсі Грем. Остаточне голосування відбудеться вже найближчим часом. Документ надає президентові США нові повноваження для економічного тиску на країни, які купують російські енергоносії. Зокрема, дозволяє застосовувати додаткові мита до 5 найбільших імпортерів російської нафти та газу, а також до 5 держав, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Також туди додали Іран, що дозволяє на 7 наступних років зберігати механізм вторинних санкцій проти іноземних компаній, які ведуть бізнес із Тегераном.
3: Я щойно повернувся з прекрасної церемонії вшанування пам'яті Лінсі Грема. Сьогоднішня церемонія була присвятою не лише нашому другому Лінсі, а й його переконанню, що Америка може бути силою добра на світовій арені, особливо щодо України. Я не погоджуюся з Лінсі в багатьох питаннях, але він розумів те, чого Дональд Трамп досі не засвоїв. Повагу здобувають завдяки рішучості. Замість того, щоб твердо підтримати Україну й однозначно виступити проти Володимира Путіна, Трамп намагався догодити Росії і зазнав невдачі. У той час, коли Україна переломлює хід війни проти Путіна, ми повинні показати українцям, що Конгрес і вся наша країна повністю на їхньому боці, а Путіну, що його війна приречена на поразку, адже народ Сполучених Штатів і цей Сенат підтримують Україну.
2: Хороша зустріч із президентом Трампом в овальному кабінеті. Так Володимир Зеленський прокоментував розмову зі своїм американським колегою. За зачиненими дверима українська та американська делегації говорили трохи більше години. Серед головних тем – дипломатичні і безпекові кроки, необхідні для наближення справедливого миру. За словами очільника Офісу президента Кирила Буданова, який брав участь у зустрічі, українська сторона разом з американськими партнерами має чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Також є домов Домовленість посилити інтенсивність перемовного процесу на всіх рівнях. І з Трампом Зеленський також обговорив виробництво зброї для ППО і на додачу зустрівся із командою оборонної компанії Lockheed Martin, одного з найсильніших підприємств США, яке виробляє Атакамс, Хаймарс, F-16 та ракети для систем Петріот. З ними теж обговорили посилення співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями.
3: Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію. Важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації.
2: Зранку у центральному районі Херсона російські військові впівдроном атакували хлібовоз, на якому великими літерами було написано «хліб». Загинув водій. Від отриманих травм він помер до прибуття медиків. Ще один мирний житель отримав поранення середнього ступеня тяжкості внаслідок повторного удару по цьому ж району міста. Від удару російським дроном ще троє цивільних отримали поранення вночі. У них мінно-вибухові та уламкові травми. За минулу ж добу внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині двоє чоловіків загинули та восьмеро поранені. Пошкоджені 20 житлових будинків та цивільна інфраструктура. 5 людей, серед них дитина, поранені на Дніпропетровщині. Майже 30 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками, РСЗВ «Град» та авіабомбою. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Двоє чоловіків доправлені до лікарні у тяжкому стані. Ще троє людей, серед яких 3-річний хлопчик, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Понівечені інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки. Село Біленьке Запорізької області розташоване на березі колишнього Каховського водосховища лише за 18 кілометрів від лінії фронту і щодня потерпає від російських обстрілів. Та поліцейські продовжують патрулювати селище, захищають його від ворожих дронів і допомагають евакуйовувати цивільних. Як проходять будні антидронових груп Запорізької поліції у прифронтових населених пунктах? Дивіться далі в сюжеті.
4: бійці батальйону особливого призначення «Хантери» щодня патрулюють вулиці Біленького. Цілодобово вони стежать за безпекою, виявляють ворожі безпілотники, протидіють диверсійним групам і допомагають евакуювати тих, хто виїжджає.
5: Як на війні, що, яка ситуація? Ну, небезпека кожної хвилини може бути...
6: Тут починає від дронів, закінчує кабами. І артаб є, все тут добивається.
5: Все, да. Тому ситуація, як на перед. Річка добре, звичайно, захищає, але вони все одно долітають.
4: Після російських атак селище майже повністю зруйноване. Ворог не припиняє бити по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.
7: І нема різниці кого. Полетів, він должен куди-то вдарити. Ілі то в логістику, ілі якусь...
5: Інфраструктуру. Ми бачимо, це всі цивільні. Це всі цивільні люди.
4: Попри постійну небезпеку, поліцейські їдуть сюди, аби допомагати людям залишити прифронтове село.
5: Буквально ось сьогодні ранку дві цивільні особи похилого віку їхали. Жіночка травмована, отримала осколкові поранення.
4: Правоохоронці показують автівку, яку вранці атакував ворожий дрон.
5: Ну, ось бачите. Свіже оптоволокно.
4: Під час такого патрулювання поліцейські самі нерідко стають мішенню для російських FPV-дронів.
7: На оптоволокні постійно час дрони стали залітати. Почти кожного дня. Залітають з тієї сторони.
4: Окрім атак дронів, Біленьке регулярно опиняється під ударами керованих авіабомб.
5: Летять.
8: Тягай.
5: Центр? Да. Либо ринок, либо парк.
4: Нині в селі залишилися лише поодинокі жителі. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 3 тисяч людей. Прифронтова громада щодня потерпає від російських атак. Окупанти обстрілюють її артилерію, скидають керовані авіабомби та постійно атакують дронами. Ворожі удари руйнують будинки і забирають життя мирних людей. Під час одного з останніх обстрілів Біленького загинув 38-річний чоловік. Олена Халілова, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
2: 4 роки після трагедії в Оленівці, а незалежне міжнародне розслідування досі не відновили. Аби світ не забував про злочин проти українських військовополонених, у Києві відкрили документальну мистецьку виставку «Оленівка». Там побувала і наша кореспондентка Анастасія Сідлер.
9: Архівні документи, фотографії, відеосвідчення та художні інсталяції. Через них автори виставки розповідають про трагедію Оленівки, вшановують пам'ять загиблих і нагадують про тих, хто досі чекає на повернення додому. Мистецькі роботи розповідають про один із наймасовіших злочинів московитів проти українських військовополонених. Зокрема, один із арт-об'єктів створив співавтор експозиції – військовослужбовець Святослав Попович. Для нього використали ліжка з військової бази Десна, куди поцілила російська ракета. Автор каже, об'єкт відтворює простір барака в Оленівці, де утримували полонених.
10: Через червоні нитки, котрі це все обв'язують, сам відеоряд, хотілося передати саму обстановку того, що трапилося, так, і наскільки це все пов'язано між собою, починаючи від спогадів людей, котрі туди потрапили, закінчуючи вибухом і то, чим це, як це трапилося.
9: Після виходу з Азовсталі за наказом командування захисники Маріуполя здалися в полон та сподівалися повернутися додому в межах обміну. Натомість у ніч із 28 на 29 липня 2022 року наші військові опинилися в епіцентрі теракту. Росіяни підірвали волноваську виправну колонію номер 120 в окупованій Оленівці. Щонайменше 50 військовополонених загинули. Більш ніж сотня отримала поранення. Серед загиблих – боєць Азову та хлопець співорганізаторки виставки Олександри Мазур.
11: У січні 23-го року ООН скасувала свою місію. Тобто вони планували поїхати до Оленівки, зробити розслідування, аналіз і скасували це. І ми зрозуміли, що найімовірніше ця історія просто стихне.
9: Саме заклик до відновлення розслідування став головною метою цієї виставки. І аби її досягти, організатори планують презентувати її в різних країнах світу. Кажуть, експозицію адаптовуватимуть до кожного нового простору, тож окремі інсталяції та елементи виставки можуть змінюватися.
10: Початкова ціль виставки взагалі це якби діалог з нашими партнерами, з країнами Європи. От, бо... Вони рідко зачитуються в це, а через мистецтво, через такі візуальні складові легше знайти взаємозв'язок.
9: Проєкт створили благодійний фонд «Креативна Січ» спільно з громадською організацією «Спільнота Оленівки», яка об'єднує родини загиблих і полонених захисників. Відвідати виставку «Оленівка» можна у просторі «Млин», що на Київському Подолі, до 3 серпня. Вхід для всіх охочих вільний. Анастасія Сідляр, Віктор Дехтяр, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
2: До роковин трагедії в Оленівці Володимир Зеленський закликав українців не забувати жодного російського злочину проти наших людей. Він також згадав про військових та цивільних, яких, на щастя, вже вдалося повернути з російських катівень, а також тих, хто досі утримується в неволі. І додав, що ми маємо повернути усіх наших людей додому.
8: І це ще один із тих злочинів війни, який демонструє, якою є Росія насправді. Це держава, яка зневажає життя на 100%. Абсолютне зло, яке не може втриматися, щоб не вбивати. Ми завжди повинні пам'ятати, з ким маємо справу. Маємо повернути з російського полону всіх наших людей, і військових, і цивільних. За час повномасштабної війни нам уже вдалося повернути 9613 людей із російського полону.
2: Вона покинула рідний Крим під час Революції Гідності і не змогла повернутися додому через російську анексію. Наша наступна історія про волонтерку з Миколаєва Яну Ушакову. Після Криму другою домівкою для неї став Дніпро. Вже з 2014-го вона допомагала захисникам на фронті, а з початком Великої війни поїздки на передову фактично стали її життям. Переїхавши до Миколаєва, вона продовжила допомагати різним бригадам. Яна евакуйовувала цивільних із-під обстрілів. Каже, волонтерство не припинить і навіть під ворожим вогнем буде там, де потрібна її допомога.
12: Плов. Кримсько-татарський. Так навіюють все таке добре, таке тепле дитинство у Криму.
13: Для Яни кримсько-татарська кухня – єдине нагадування про рідний Крим. Вона виїхала звідти напередодні російської анексії. Каже, приготування національних страв для неї наче терапія.
12: Це є секретний інгредієнт нашого плову – курага і ізюм.
13: Та готує Яна не так часто. Ще з 2014-го більша частина її життя – волонтерство.
12: Потім почалося АТО і почалася 93-ця бригада «Холодний Яр».
13: Спочатку після Криму для Яни рідним став Дніпро, потім вона приїхала до Миколаєва. Спочатку Великої війни вона постійно їздить на передову, а також евакуйовує цивільних.
12: Вугледар, і ото була, мабуть, сама страшна, бо там нескінченно були прильоти, працювало все, і орта, і каби. Доброго дня! Це ви так собі готуєте їсти? А чому ви не виїжджаєте? Ми приїхали до цивільних людей, яких вмовляли їхати евакуюватися, а вони все одно там залишалися, жили вже по підвалах.
13: Практично кожна поїздка – смертельна небезпека, але тоді, каже, навіть про це не замислювалась. Головна мета – привезти бійцям вкрай необхідну допомогу.
12: Кожна поїздка в Бахмут, я повертаюся на лиси, спущеній гумі. Я постійно пробивала гуму, доїжджала до Костянтинівки, і там щось мені там на колеса наматували, щоб я хоча б доїхала до Дніпра.
13: Потім на передову з Яною почала їздити її 17-річна донька.
12: Якщо ти не будеш брати мене з собою, я буду їздити з іншими волонтерами. Бойове хрещення вона пройшла зі мною в Куп'янську.
14: Да.
13: Після шаленої небезпеки на сході, каже Яна, у пам'яті закарбувалися затоплені вулиці Херсона після російського теракту на Каховський ГЕС. Тоді вона на човнах доправляла херсонцям їжу та вивозила тварин з водяної пастки.
12: Постійно то, що обстріли були туди, постійно доставали. І ми пішли туди, бо там було багато людей, і людям нема що їсти. І багато було тварин.
13: Допомагати захисникам Яна продовжує і нині. Тепер, каже, поїздок на схід трохи поменшало, натомість підтримує бійців на Херсонському та Запорізькому напрямках.
12: Це готуємо медичну допомогу морпіхам, поїде на Херсонський напрямок. Це мавіки, наші дрони-розвідники. Їдуть на запорозький напрямок.
13: Про свої численні нагороди Яна практично не розповідає. Головні, каже, подяки від бійців. Є для неї особливі відзнаки.
12: Я маю честь мати.
14: Це хрест Святого Миколая. Я перша жінка, яка отримала цю нагороду.
15: Збори, каже волонтерка, не оголошує, бо терміново зібрати необхідну суму бійцям стало практично неможливо. Допомагають друзі за кордону, які вболівають за Україну. Яна продовжує їздити на фронт, попри постійну небезпеку ворожих дронів. І допомагати захисникам, запевняє, не припинить, бо мріє лише про одне.
16: Сказати перемога – це, мабуть, дуже банально, але перемога. Перемога. Хочеться трохи вже пожити. Але без перемоги ми ж не зможемо.
15: Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліж. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
2: Такі новини на цьому. Більше вже у випуску о 9 ранку. А далі в ефірі розмовна студія. Олена Фроляк в студії. Олено, ефір твій.
1: Дякую, Андрію. Цей блок гостьових студій ми розпочнемо з оперативної обстановки у прифронтовій Дніпропетровщині. Саме зараз там оголошена повітряна тривога, тому всіх мешканців області просимо подбати про свою безпеку, зважати. А ось уже мені повідомляють, що вже відбій, слава Богу. Але ми залишаємося на Дніпропетровщині і розпитаємо про оперативну обстановку. Там Олександра Ганжу, начальника обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас.
17: Добрий ранок.
1: Ну що ж, розкажіть мені, будь ласка, насамперед про те, як пройшла ніч, як почався ранок, як минула доба в області?
17: Доба в цілому минула, як і попередні. Були обстріли Нікопольщини, Синельниковського району, Криворіжжя, а також Дніпропетровського району. Є поранені, які доставлені до лікарні, на зараз надається необхідна допомога. Життю їх нічого не загрожує. Ворог, як і до цього, бив по цивільним об'єктам, критичної інфраструктури і, відповідно, по логістичним шляхам біля лінії зіткнення з ворогом.
1: Розкажіть детальніше про те, як ворог почав просто прицільно бити кабами по Павлограду. Скільки мешканців вже постраждали від початку цього терору? Які масштаби руйнувань у місті? Чим ми можемо тут протидіяти?
17: Ну, під обстрілами Павлоград і Криворіжжя, на жаль, загинуло 5 людей, є поранені. Один з відповідних снарядів влучив в багатоповерхівку. Було зруйновано 60 квартир. Зараз там проводяться відповідні відновлювання роботи. Основне питання – це безпекова складова. Це при оповіщенні і сигнали повітряної тривоги не нехтувати і негайно переміщатися до укриттів. Для цього проведена і посилена робота відповідно щодо оповіщення владою місцевою, а також поліція, ДСНС, які проводять відповідні інструктажі і перевіряють укриття, до яких необхідно зараз переміщатись мешканцям.
1: Пане Олександре, а з чим ви пов'язуєте ось посилення цього кабового терору росіян щодо Павлограду, Криворіжжя?
17: Як і завжди, тільки залякування місцевого населення і для дестабілізації внутрішньої ситуації. Цей терор нічим іншим прокоментувати не можна.
1: Пане Олександре, в понеділок внаслідок удару по підприємству в Дніпрі стався витік аміаку в житловий район. Одна людина отруїлася. Розкажіть, в якому стані постраждали і чи є у влади якісь додаткові захисту для подібного роду підприємств, тому що ми розуміємо, що Дніпро і область – це величезний промисловий регіон.
17: Ситуація з цього приводу контрольована. Це питання, воно обговорювалось не один раз на Раді оборони. Прийняте відповідні рішення і цю ситуацію контролює ДСНС Дніпропетровської області. Вчора після влучення в найкоротший час були ліквідовані наслідки. Дійсно, є постраждала, але інформація після перевірки підтвердилась наступна. Людина проїжджала поряд з цим підприємством, і ударною хвилою були нанесені, відповідно, йому спричинені незначні тілесні ушкодження. За добу він пройшов обстеження в лікарні, йому надана необхідна допомога, і він вже вдома, стан його задовільний. Що стосується питання по аміаку, то це питання, є відповідні алгоритми дій щодо ліквідації цих, ну і інших профілактичних дій, пов'язаних з цим. ДСНС це питання і відповідна влада тримаємо це на контролі.
1: Пане Олександре, ми знаємо, що останнім часом ворог прицільно атакує і автозаправні станції, особливо при фронтових регіонах. У понеділок мешканці Жовтих Вод скаржилися на повну відсутність пального в місті. Чи насправді ситуація така критична і наскільки загалом в області є загроза дефіциту пального?
17: Ну, відносно Дніпропетровської області, в Дніпропетровській області відносно інших, наприклад, Нікопольського, Синельниковського, Павлоградського району Жовті води не прифронтовий регіон, немає будь-якого дефіциту пального, а в регіонах в цілому, в Жовтих водах також. Питання це вирішується в ручному режимі, якщо десь виникає, але навіть в прифронтових регіонах немає проблем з пальним. Питання вирішується, по-перше, захистом заправочних станцій, по-друге, встановлюються мобільні укриття для персоналу, по-третє, оповіщення щодо ненехтування сигналами повітряної тривоги, і, відповідно, як я раніше вже казав, це патрулі, які протидіють скупченню людей і автівок на автозаправочних станціях. Ну і, відповідно, там, де ми можемо думати, що буде дефіцит палива, або бачимо, що таке є, у нас є продумані алгоритми, є відповідні міста, де мобільна автозаправочна станція, з якими ми також узгодили всі дії, відповідно, будуть приведені в дію. Але до цього поки що не доходило. Дефіциту пального з регіонів немає.
1: Пане Олександре, розкажіть детальніше, яка обстановка навколо Нікополя і району. Днями під час атаки поранення отримала 6-річна дитина. Скільки дітей взагалі залишається в цій громаді? Чи не плануєте розширити зону примусової евакуації дітей на цю всю громаду?
17: Що стосується примусової евакуації, це відповідно за запитом військових. Поки такого запиту не надходило. Проводяться дії щодо евакуації у визначених пунктах, згідно відповідно алгоритмів. В цілому ситуація на Нікопольщині за останні декілька місяців вона покращилась. Певні дії, які були запроваджені, комплексні дії, це і активний, і пасивний захист, і захист сітками, і та сама евакуація, про яку ми сказали в комплексі, дає позитивний результат. По-перше, більше ніж двічі разів зменшились обстріли. По-друге, є шляхи і по місту, і між громадами, між населеними пунктами, шляхи, які захищені антидроновими сітками, по яким можна безпечно переміщатись, захищені міста скупчення людей, це біля супермаркетів, ринки, зупинки автотранспорту, де також можна безпечно переміщатись. Да, небезпека залишається. Людям постійно повідомляємо, мешканцям, що необхідно не нехтувати сигналами повітряних тривогами, бути обережними, але цей комплекс протидії постійному обстрілу продовжується і нарощується всі необхідні сили.
1: Пане Олександре, ну що ж, я вам дуже дякую, що ви детально розповідаєте нам щоранку про ситуацію в Дніпропетровській області. Я нагадаю, Олександр Гаржа, начальник обласної військової адміністрації, був у нас в ефірі. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Буквально миті залишаються до щоденної хвилини мовчання. Як завжди, в середу вранці ми згадуємо наших загиблих героїв. Спілкуємося з їхніми рідними, з друзями, дивимося світлини, хочемо, щоб ця пам'ять була персоніфікованою. Хочемо знати більше про тих людей, які віддали життя за Україну, які віддали життя за наше життя. Сьогодні ми згадуємо Дениса Демешка на псевдоспорт, старшого солдата 12-ї бригади спецпризначення Національної гвардії України «Азов». Сам він із Запоріжжя, був студентом 3-го курсу Запорізького національного університету за спеціальністю політологія. Одразу після повномасштабки пішов на фронт і загинув 24-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Юнаку було всього 19 років. І зараз до нас долучається батько Дениса Дмитро Демешко. Я вітаю вас, пане Дмитре.
18: Вітаю.
1: Пане Дмитре, знаю, що важко, але розкажіть, будь ласка, давайте згадаємо вашого сина. І розкажіть, будь ласка, за яких саме обставинах загинув ваш син і де саме на Донеччині?
18: Загинув в Донецькій області, Бахмутський район, село Неліпівка. Була команда вивезти поранених, і він визвався витягнути із бою поранених. При евакуації отримав травму поранення несумісне з життям.
1: Пане Дмитре, я знаю, що мама була дуже проти, щоб Денис йшов на фронт, але він їй сказав, що я дав собі слово, і я мушу це зробити. Я так розумію, він був такий не з слабкого десятка, був дуже вірний собі, своєму слову, чи не так?
18: Так, так, так. Не тільки мама умовляла його не йти, ну, вся сім'я балакала, що тобі ще рано, 18, доучись, знайди собі дівчину, заведи сім'ю. Ну, дитина послухала і сказала, то як не я. То як не я. Ви хочете додому? Хочемо. Ну, значить, треба йти.
1: Да. Розкажіть нам, яким був Денис? Що він любив? Про що мріяв? Знаю, що він багато читав, грав на гітарі.
18: Так, він навчався в музичній школі Балківській. Переводився з першого, третій клас, з третього, п'ятий. Тобто дитина займалась, по 6 годин гітарою займалась, ну був настирний, впевнений собі, сильний. Так само усе, що стосується навчання, я ж з дитинства читав енциклопедії, мог розмовляти на будь-яку тему, Любив музику, казав все одно, я закінчу навчання, піду навчатися в консерваторію. Така дитина була.
1: Але в нього був позивний спорт, то я так розумію, що і спортом займався, і ця цілеспрямованість, і ця настирність допомагали йому і в спорті. Чим він займався?
18: Він займався боксом. День бокс, день ходив в качалку. Тобто дитина була фізично розвинена. Він ще приймав участь і в збірній школі, і грав в футбол, волейбол, баскетбол, що тільки не грав. Тобто спортом пов'язано все його життя. Тренувався так, що можна було навіть речі викручувати до упаду, можна сказати. Ну і батька теж затягував до спорту.
1: Успішно затягував вас до спорту?
18: Так. Батька теж займався спортом, теж є чемпіоном полку, ну правда бронзовим по гірьовому спорту.
1: Пане Дмитре, які у вас були традиції в сім'ї? Як ви проводили час? Що пам'ятаєте про той час, проведений з сином?
18: Це дуже гарний час був. Будь-яке свято, яке б не було, наприклад, чи це Новий рік, це день народження, завжди все було в колі сім'ї. Дитина не курила, не пила, займалася спортом. Я ж кажу, дуже весело було. З сім'єю було дуже гарно.
1: Чи спілкуєтеся ви з побратимами Дениса? Можливо, вони вам щось розповідали? Чи телефонують, вони вам пишуть?
18: Так, обов'язково. Дружина спілкується з матерями загиблих побратимів, з дружинами загиблих побратимів. Середній вік у них в роті було 23 роки. Всі молоді хлопці. Нас запрошують на свята постійно, 12-та бригада. 6-й батальйон постійно, яке б свято не було, присвячена саме пам'яті наших дітей, завжди запрошують нас. Київ, ми їздили ось буквально недавно, згадували наших дітей. Дякую командуванню, що не забуває про наших дітей, пам'ятає їх, подвиг.
1: Дякую. Пане Дмитре, я ось слухаю, якого сина ви виховали, на жаль, він загинув, на превеликий жаль. Як виховати таку людину, цілеспрямовану, патріота, розумного?
18: Я вам скажу, що велика доля, відсотків 90, то, яка дитина у нас була, це заслуга матері, звісно. Мати з дитинства з ним завжди йому перебувала любов до батьківщини, любов до родини. Ну, багато цінностей привела їм саме дружина. Дякую їй.
1: Дякую вам. Дякую вам, пане Дмитре, за сина і вашій дружині. Дякую за сина. Я нагадаю, що сьогодні ми згадували Дениса Демешка. Він нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Дякую вам і вічна пам'ять. Хвилина мовчання далі.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Проти ночі Росія випустила по Україні 80 ударних ворожих дронів різного типу. Сили протиповітряної оборони знешкодили 65 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 14 дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків ще на двох ділянках. Станом на зараз повітряна атака триває у східних регіонах країни. Один вбитий, 8 поранених. Такі наслідки вчорашньої масованої атаки на Миколаїв. Напередодні росіяни атакували регіон кабами, шахедами та бандеролями. Були зафіксовані прильоти по промисловому підприємству та об'єкту портової інфраструктури. Пошкоджені 3 цивільні катери, адміністративна будівля, майже 2 десятки приватних та 11 багатоквартирних будинків, а також гаражі. Унаслідок атак загинув 74-річний чоловік. Двох постраждалих госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Інші 6 потерпіли. Лікуються амбулаторно.
4: Все, друзі, все в порядку. Тому що це...
5: Машина горіла, я вибіжав тут на машину.
6: І що?
7: Ми з дитиною пішли і сіли в коридорі, там найбезпечніше місце. І потім був прильот сюди до нас на територію, на гараж. Скло полетіло, чоловік був біля входу, його трошки поцарапали. Скло, коліна вивих. Чоловік військовий приїхав у відпустку. Будемо зараз виправляти те, що тут взагалі відбулося.
3: П'ятеро людей, серед них дитина, поранені на Дніпропетровщині. Майже 30 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками РСЗВ «Град» та авіабомбою. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Двоє чоловіків доправлені до лікарні в тяжкому стані. Ще троє людей, серед яких 3-річний хлопчик, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. По Нівеччині інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки. Двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроекту про так звані пекельні санкції проти Росії. Головним автором і активним лобістом був покійний сенатор Лінсі Грем. Остаточне голосування за документ відбудеться вже найближчим часом. Документ надає президентові США нові повноваження для економічного тиску на країни, які купують російські енергоносії. Зокрема, дозволяє застосовувати додаткові мита до 5 найбільших імпортерів російської нафти та газу, а також до 5 держав, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Крім цього, туди додали Іран, що дозволяє на 7 наступних років зберігати механізм вторинних санкцій проти іноземних компаній, які ведуть бізнес із Тегераном.
8: Я щойно повернувся з прекрасної церемонії вшанування пам'яті Лінсі Грема. Сьогоднішня церемонія була присвятою не лише нашому другому Лінсі, а й його переконанню, що Америка може бути силою добра на світовій арені, особливо щодо України. Я не погоджуюся з Лінсі в багатьох питаннях, але він розумів те, чого Дональд Трамп досі не засвоїв. Повагу здобувають завдяки рішучості. Замість того, щоб твердо підтримати Україну й однозначно виступити проти Володимира Путіна, Трамп намагався догодити Росії і зазнав невдачі. У той час, коли Україна переломлює хід війни проти Путіна, ми повинні показати українцям, що Конгрес і вся наша країна повністю на їхньому боці. А Путіну, що його війна приречена на поразку, адже народ Сполучених Штатів і цей Сенат підтримують Україну.
3: Дрони цієї ночі атакували російську Рязань та її околиці. За даними Осінт-аналітиків, є вдалі влучання в склад Wildberries та Рязанський НПЗ, одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, які після роботи українських безпілотників у травні вже зупиняли свою роботу. Місцева влада підтвердила загоряння, але твердить, то результат падіння уламків. Подробиці дивіться далі.
9: Ранок у російській Рязані розпочався вибухово. Туди, а це за 500 кілометрів від України, долетіли дрони і лунали вибухи. Місце відділилося у пабліках, що у місті звучала велика кількість вибухів, а сирени вмикалися аж 4 рази.
10: Почалося, хлопці, що все, доігралися, 92 раз уже за час. И между первой и второй сиреной такая хуйня. Что, бежать куда-то надо, чи що?
9: Губернатор області повідомив про пожежі на промислових об'єктах та шістьох постраждалих. І традиційно заявив, причина – падіння уламків.
6: За двіжух.
9: Влучання сталося щонайменше на двох об'єктах – Рязанському нафтопереробному заводі та місцевому складі російського маркетплейсу «Wildberries», сортувальні бази якої Україна неодноразово атакувала останнім часом у різних куточках Росії. На кадрах видно серйозні пошкодження складу, а над місцями влучання піднімається густий дим.
11: Моя робота згоріла, але нічого страшного, я можу устроїтися на Озон.
9: Компанія «Wildberries» вже закликає клієнтів не приїжджати на склад у Рязані, адже доступ до нього обмежений. А місцеве населення ділиться кадрами масштабної пожежі.
12: «Wildberries» опять горить, пацани. О, склади там горять. Ох, ніхера, там щось нормальне таке попало. Та полздання нету, упало.
9: Українські удари по складам російського маркетплейсу «Wildberries» вже завдали російській економіці мільярдних збитків, а сотні продавців збанкрутували. Компенсації, якщо її отримають, то це будуть мізерні суми, які не покриють завданих вогнем збитків. Загалом за час українських атак вже пошкоджено щонайменше 8 складів. Ярослава Марущенко, програма «Вікнес ТБ Марафон», єдині новини.
3: Хороша зустріч із президентом Трампом в овальному кабінеті. Так Володимир Зеленський прокоментував розмову зі своїм американським колегою. За зачиненими дверима українська та американська делегації говорили трохи більше години. Серед головних тем – дипломатичні і безпекові кроки, необхідні для наближення справедливого миру. За словами очільника Офісу президента Кирила Буданова, який брав участь у зустрічі, українська сторона разом з американськими партнерами має чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Окрім того, є домовлення посилити інтенсивність перемовного процесу на всіх рівнях. І з Трампом Зеленський також обговорив виробництво зброї для ППО. І, на додачу, зустрівся із командою оборонної компанії Lockheed Martin, одного з найсильніших підприємств у США, яке виробляє Атакамс, Хаймарс, F-16 та ракети для систем Петріот. З ними теж обговорили посилення співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями.
8: Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію. Важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації.
3: Тисячі кілометрів через усю Європу, майже 3 доби за кермом. Українці з діаспори у Великій Британії разом із британськими друзями пригнали 9 карет швидких для бойових медиків, які рятують життя наших захисників на фронті. Хто ці люди? Чому витрачають власні відпустки і гроші на підтримку України у несправедливій війні, розкаже Інна Гуряненко.
13: 9 швидких. За кермом кожної волонтер підданий короля Великої Британії. Це гуманітарний конвой автівок, які благодійники викупили і пригнали для бойових медиків на фронт в Україну. Пан Андрій – один із водіїв-волонтерів. 3 доби в дорозі. Показує в машинах під зав'язку медичного краму.
14: Там всього є. Все. Різні медикаменти.
13: Андрій Ільчишин нині пенсіонер. Працював у мерії. Українську знає від батьків і громади діаспорян в Британії, які втікали від жахів Другої світової війни. На історичній батьківщині вже бував і, каже, траси стали кращими.
14: І це було, фактично, сама подорож була дуже цікава. Були деякі тривоги тут і там, але все, ми приїхали, успішно завершили свій обов'язок.
13: Батьки пана Романа також приїхали в Сполучене Королівство з Тернопільщини під час Другої світової. Лікар за фахом пильнує на роботі за вживаним медобладнанням і докладає зусиль, щоб все якісне потрапило до медиків в Україну.
15: Ми маємо цю організацію українських лікарів у Великій Британії і також скупчено з іншими організаціями, так як Союз українців у Великій Британії. І ми разом співпрацюємо такі збирати, що ми думаємо буде корисно для України.
13: Вже втретє приганяє швидку до України пастор Пол Кеннеді. Витрачає на дорогу літню відпустку.
16: Для мене велика честь бути тут. Це просто чудово. Ми робимо свій внесок, готуємо ці автомобілі швидкої допомоги, а потім передаємо їх людям, які щодня ризикують життям.
13: Про війну в Україні Пол знає від переселенців, матері із сином. Їх його родина на початку 22-го року прихистила у власному будинку. Коли почув, що треба доброволець їхати в Україну, миттю зголосився.
16: Це була нагода нового досвіду, зокрема, доторкнутися до східної церковної традиції. Я священник із Англії, ми вже втретє привозимо сюди групу. Спершу нас було двоє, потім четверо, а тепер семеро, плюс іще двоє, які подорожують із нами. Тобто з кожним разом наша група зростає.
17: Як я шуткую, у нас перелік водіїв, які хочуть поїхати в Україну, більше, ніж, на жаль, швидких, ніж ми встигаємо збирати. Іноді в нас надходять гроші спеціально на швидкі, іноді у нас збираються гроші з маленьких донатів на швидкі.
13: Швидкі, які пригнали волонтери, спершу за благодійні кошти викупили на аукціонах лікарень Великої Британії. До таких торгів, де виставляють спецтранспорт, доступ обмежений.
17: Тобто, також не кожен може їх купити. Це лише купують компанії, які підтверджують довіру, що ця машина потім не буде з маячками їздити по містах десь. Тобто це машини, які якраз мають виконати функцію подальшої гуманітарної допомоги.
13: За деякі машини, які в хорошому стані, волонтерам довелося на аукціоні позмагатися, бо попри 10 років експлуатації мали невеликий пробіг і якісне техобслуговування.
18: Це дуже хороші машини, вони просто працювали в містах. Це такий дуже невимогливий спосіб експлуатації машин.
13: Медиваки з британських швидких, як виявилось, мають ще одну перевагу. І проявилася вона саме на фронті.
18: Росіяни, знаючи, де зазвичай водій, там вони ціляться в ліву сторону. І росіяни неодноразово так робили, а в машинах, які ми передавали, відповідно, вже були збережені життя, тому що водії знаходилися з правої сторони.
13: Швидкі з Британії ще переобладнають, зокрема, подекуди замінять скло на метал, додадуть медичного та технічного обладнання. На це ще підуть гроші і час.
18: В середньому 200 тисяч – це стільки грошей потрібно для того, щоб закрити машину алюмінієм, зробити місце для пораненого, вебаста, СГУ, камери нічного бачення, подекуди локатори дронів.
13: За місяць волонтери планують, що повністю адаптовані машини передадуть медикам у 7 бойових підрозділів. Одна поїде у військовий шпиталь. Інна Гуріненко, Дмитро Климчук, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
3: Військові фіксують зростання кількості ворожих засобів РФ, спрямованих проти роботи українських станцій супутникового зв'язку «Старлінк». Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов на псевдофлеш. Ось такі комплекси супутникової радіоелектронної боротьби, за його словами, з'являються як у глибокому тилу РФ, так і поблизу лінії фронту. Безкреснов назвав таку реакцію ворога цілком очікуваною. Аналізуючи фото, можна припустити, що конкретно цю станцію зафіксувала камера нашого ударного безпілотника. Зазначу, що терміналами «Стерлінг» оснащені чимало українських дронів, зокрема розвідувальних та далекобійних. А от росіянам доступ до супутникового зв'язку «Стерлінг» компанія SpaceX заблокувала на початку цього року. І такі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 9:30 з Тетяною Висоцькою. Обов'язково дочекайтесь.
19: Це за країну, яка піклується про дітей.
20: Тримай, бон апеті.
21: Шеф, знов недоварені.
20: Ти просто не шариш. Це альденте.
21: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
19: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
22: «Шеврон» 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
23: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
24: Спека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
25: Ключові події.
0: розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
0: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
0: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
0: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
0: З нами ти серед своїх.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
24: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Українська приватна медицина уже п'ятий рік працює в умовах великої війни, тому очевидно і логічно, що вона перелаштовується на воєнні потреби, розвиває системну реабілітацію для наших захисників. Допомога ветеранам – важлива місія і для медичної клініки «Бодро Клінік», директор якої Сергій Крижановський приєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, пане Сергію.
4: Доброго ранку, пані Олено.
2: Отже, реабілітація ветеранів, наскільки я розумію, це така складна і багатопрофільна система. Як ви наважилися працювати із ветеранами? Що довелося перелаштувати насамперед? Можливо, перенавчали персонал, запрошували, я не знаю, іноземців, чи проводили якісь спеціальні тренінги?
4: Так, звичайно. Це досить складна система, адже ми ніколи не стикалися з такою кількістю людей, які перенесли війну і бойові дії. І ветерани завжди різні, у них різний досвід, і вони потребують індивідуальних потреб. Звичайно, навчання практично всієї команди – це важливий такий аргумент, який потрібно було зробити і переналаштувати в роботі цілої клініки. Хоч ми достатньо комплексна клініка і працювали з реабілітацією до того, але ветерани – це особливі люди, і вони потребують інших і різних підходів.
2: Ми багато сюжетів зробили про реабілітаційні клініки, всі вони розповідають про важливість і наявність мультидисциплінарних команд. Розкажіть, будь ласка, чи є вони у вас, наскільки вони унікальні і в чому їхня головна сила?
4: Це дуже хороше запитання, дякую за нього, адже ми одні з перших, хто говорили взагалі.

0: пацієнта, потрібно мати з чим працювати на етапі реабілітації. І третє, звичайно, це координація дій. Координатор – це та людина, яка відповідає за ефективність процесу реабілітації. І саме в мультидисциплінарному підході, там, де людей багато і спеціалістів багато, треба поєднати зусилля для того, щоб отримати результат.
1: Реабілітація буває різною. Це буває фізична, ментальна. Якою саме ви реабілітацією займаєтеся?
0: Ми насправді займаємося комплексною реабілітацією. Адже боєць, який пережив бойові дії і пробув, наприклад, на бойових достатньо довго, він має і хронічні проблеми, і ментальні проблеми, і часто поранення. І, наприклад, навіть якщо є поранення там кінцівки, там ноги чи руки, але у нього може бути геморой, неліковані зуби, він переніс контузію, він мав достатньо страху і взаємодію часто якісною або неякісною, як з командуванням, так і з колегами. І тому все це потребує комплексного підходу. І тому в нас в команді є і психологи, і запакований психологічний процес. І, звичайно ж, є фізіотерапія, і, звичайно ж, є поліклінічні спеціалісти. Тому, якщо пацієнт або боєць потрапляє, наприклад, до нас, і йому потрібно полікувати, наприклад, хронічний простатит, то однозначно наша рола включиться і крім поранення кінцівки буде допомагати йому вилікувати і простатит. Адже це не буде давати можливості пройти повноцінну реабілітацію.
1: Тому пане Сергію, мені цікаво, а чи допомагає вам держава, чи допомагає Міністерство охорони здоров'я клінікам, приватним клінікам, які взялися виходжувати ветеранів?
0: Звичайно, держава працює і намагається, скажімо так, працювати з приватними закладами, але ми не працюємо з державними грошима, ми не працюємо з грошима через НСЗУ, адже я бачу різні бачення у мене і те, що хоче НСЗУ, це різні підходи і ми намагаємося не працювати з цим.
1: А що для вас означає успішна реабілітація, коли ви отримаєте найбільше задоволення після своєї роботи?
0: Найбільше задоволення – це тоді, коли боєць, який отримав складне поранення і прийшов до нас на милицях, я йому кажу, ти знаєш, твої милиці мене дратують, я зроблю все можливе, щоб ти від нас пішов без милиць. І ми насправді робимо все можливе для того, щоб він пішов без милиць. І це для мене є ключовим елементом або фактором успіху, коли я бачу військового, який виходить після реабілітаційного процесу і не потребує милиць.
1: І останнє запитання, дуже мало часу. Якими пільгами користуються ветерани, які звертаються до вашої клініки?
0: Ветерани, які потрапляють до нас на комплексну реабілітацію, проходять реабілітацію безкоштовно. Ми, звичайно, шукаємо альтернативні шляхи фінансування завжди. Ми працюємо з великими компаніями, з донорами, з фізичними особами, які нам в цьому допомагають. Але сам ветеран не оплачує свою реабілітацію взагалі.
1: Пане Сергію, я вам дуже дякую за вашу роботу, за вашу місію. Ви робите дуже важливу справу про реабілітацію ветеранів. Ми говорили з керівником клініки, яка й займається такою реабілітацією, Сергієм Крижановським. Далі ми різко змінимо тему, хоча, в принципі, в темі здоров'я ми залишимо пояса, поговоримо про українське ягідництво. Ягоди, звичайно, корисні для нашого здоров'я, а ягідництво дуже корисне для нашої економіки. Виявляється, що Україна входить до найбільших європейських експортерів свіжих та заморожених ягід. Найбільше фруктів та горіхів ми експортуємо в Польщу, Німеччину, Чехію, Італію, а також Францію, Нідерланди, Австралію, країни Африки. У розпал ягідного сезону, ви знаєте, що якраз зараз достигає лохина, смородина, малина. Ми вирішили посмакувати цю тему з президенткою Асоціації ягідництва України Іриною Кухтіною. Пані Ірино, я вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Пані Ірино, приємно читати, що наш ягідний бізнес попри війну розвивається, тримає добрий експортний потенціал, незважаючи на те, що дуже складна ситуація, та ще освоює нові ринки. Завдяки чому це все відбувається?
2: Це відбувається, насправді, знаєте, як не було б щастя, де нещастя помогло. Ми розвиваємося завдяки, в першу чергу, ціновій конкуренції і за рахунок того, що, на жаль, внутрішній ринок у нас дуже сильно впав, тому об'єми, які ми виробляємо, ми переключили на експорт.
1: Окрім Європи, я так розумію, дуже перспективний імпорт і в

0: країни Близького Сходу, Азії, Австралії, в Туреччину. І, я так розумію, один із драйверів експорту – це до дикоросла чорниця, яку дуже важко збирати і дорого це коштує. А ще, я так розумію, допомогли санкції проти Росії та Білорусі. Які ще чинники успіху?
1: Ну, тут дивіться, з приводу санкцій, там хіба що чорниця, і то вона, в принципі, потрапляє на європейський ринок. Насправді, основним драйвером в нас наразі є малина. І це, як я вже сказала, в першу чергу цінова конкуренція. Це здебільшого все ж таки європейський ринок. Також ми вийшли більш-менш на стабільно на ринок Америки за останні 3 роки. Що стосується інших ринків, то країни Близького Сходу, з одного боку, вони цікаві високою ціною, з іншого боку, там не дуже великі об'єми продажів. Тому сказати, що вони дуже прям цікаві для всієї країни, ні, але для окремих компаній – так.
0: Окрім малини, які ще українські ягоди дуже добре продаються за кордоном?
1: Наші 2 головні позиції на експорт заморожених ягід – це малина і дикоросла чорниця. І зі свіжих ягід – це лохина. Ми також продаємо смородину, також продаємо полуницю, але там значно менше об'єми. Для прикладу, якщо ми продаємо більше 60 тисяч тонн малини, то полуниці ми продаємо в 10 разів менше, навіть більше, ніж 10 разів.
0: Пані Ірино, як держава допомагає українським ягідникам? Я не знаю, є якісь пільгові кредити, гранти? А як інвестиція, ягідництво – це перспективна справа?
1: Давайте так, по порядку. З точки зору держави, так, існують програми підтримки. Наразі, оскільки це наша держава більше своїх коштів вкладає в інші напрямки, то це грантові підтримки за рахунок партнерів, які проходять через нашу державу. Але такі програми є, вони проходять через наше Міністерство економіки. Зараз, я так розумію, знов Міністерство сільського господарства сформовано, тому буде проходити через них. Програми є на розвиток, є на обладнання програми, є програми на теплиці і так далі. Тобто підтримка є. Окрім державних програм, на ринку є програми різних міжнародних організацій, є програми від ФАО, є програми від інших великих таких міжнародних організацій, від ООНівських агенцій є програми. Зараз якраз таке вікно шансу, для особливо для невеликих виробників, для того, щоб розвинути свій бізнес. Що стосується перспективності? Я скажу так, якщо просто щось вирощувати і не вкладати в якість, то ні. Тому що, по-перше, зростає постійно собівартість, по-друге, цінова конкуренція – це не стала конкуренція. Якщо вкладати в якість, якщо вкладатись в розвиток власного експорту і конкурувати вже не просто дешевим продуктом, а якісним продуктом за справедливою ціною, то так, це перспективний напрямок.
0: Пані Ірино, останнє запитання, 20 секунд. Попри те, що ми багато експортуємо, чому лохина, малина, смородина в наших магазинах навіть влітку, погодьтесь, дорога?
1: Дивіться, не забувайте, що це експортні продукти, це раз. Тому якщо продукт може продаватися назовні і всередині, виробник буде вирішувати, де продавати, і буде продавати відповідно, як йому буде вигідніше. Тому я би сказала, що будь-який експортний продукт на внутрішньому ринку буде порівнюватися по ціні зовнішньої.
0: Ну, Славку, це звичайно втішає, але ми, звичайно, радіємо за українських ягідників, які роблять якісний продукт і його експортують. Нагадаю про українське ягідництво. Ми говорили з президенткою Асоціації ягідництва України Іриною Кухтіною. Далі Тетяна Висоцька і останні новини ранку.
2: Дякую, Олена. Тож час новин. Для вас працюють факти СІТВ та вікна СТБ. Вітаю.
0: 11 людей постраждали внаслідок обстрілів у Харкові та області за минулу добу. Окупанти били по обласному центру та 17 населених пунктах Харківщини. У Харкові поранено жінку. У 8 людей гостра реакція на стрес. Пошкоджено 3 багатоквартирні будинки. В селі Шиповати поранено старшу жінку. Російські агресори масово наатакували Миколаївщину. Ввечері та сьогодні зранку гатили кабами, шахедами та бандеролями. У Миколаєві внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік. Поранені ще 8 людей, 2 з них у лікарні у стані середньої тяжкості. Окупанти атакували промислове підприємство і об'єкт портової інфраструктури. Пошкоджені 3 цивільні катери, адмінбудівля, 11 багатоквартирних будинків та 17 приватних осель. Домедичну та психологічну допомогу людям надавали волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України.
2: І що?
3: Вибух. Диму повна хата. І давай за метілки, за те саме, давай швидко виходить убирати. Одна тільки винесла мусор, сіла на скамеєчку, то повна голова стекла. Воно посипалося, то завели її в хату.
0: У будинках повибивало вікна, пошкоджені покрівлі, потрощені подвір'я та автомобілі. Ворожий шахед поцілив прямо в дитячий майданчик. На щастя, люди встигли сховатися. Також внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Галицинівській громаді постраждав літній чоловік. За його життя борються медики. Щонайменше 80 російських ударних безпілотників різного типу цієї ночі атакували українські міста. Сили оборони знищили 65 ворожих цілей, повідомили в командуванні повітряних сил. Росіяни, окрім традиційних шахедів та гербер, били і ракетою-дроном «Бандероль». Вона може нести понад 100 кілограмів вибухівки. Під ударами були населені пункти на півдні, сході та півночі України. Зафіксовано влучання на 14 локаціях. Ще у 2 місцях виявлені уламки ворожого залізяча. Російські склади Wildberries знову під ударом українських дронів. Цього разу під прицілом опинився логістичний центр маркетплейсу у Рязані. Там спалахнула масштабна пожежа. Відео ширять пабліками самі ж росіяни. Нічну атаку безпілотників на регіон підтвердила і місцева влада, зокрема, загоряння на територіях промислових підприємств. Щоправда, повідомили, начебто не пряме влучання, а лише уламки. Це вже 7-й склад Wildberries, який спалили сили оборони за останній місяць. За різними оцінками, збитки сягають 2,5 мільярдів доларів. І це добре б'є по російській економіці. Бізнес, який зберігав товари на цих складах, банкрутує і закривається. Також вночі палав і Рязанський нафтопереробний завод.
2: Вон он, летить.
4: Уже Рязан горит. Вот очень надеюсь, что это последний склад. Вот честно, уже не хочется там плакать, ноять, как вы говорите. Просто хочется нам всем желать терпения.
0: Нагадаю, після українських атак на склади Wildberries Marketplace видали в тех все для СВО, за яким раніше знаходилося більше 200 тисяч товарів. Тепер при спробі ввести такий запит у пошук з'являється повідомлення, не знайшлося підходящих пропозицій. Але продукція військового призначення все ще залишилася у продажу в інших розділах. З 18 липня ЗСУ атакували понад 10 логістичних центрів Wildberries. Переговори у Білому домі, нові домовленості щодо оборонної співпраці, закриті зустрічі з сенаторами та сигнали про можливе посилення тиску на Росію. Візит Володимира Зеленського до Вашингтона був насичений перемовинами, які можуть визначити подальший розвиток відносин між Києвом і Вашингтоном. Дональд Трамп уже підсумував, що зустріч із президентом України пройшла дуже добре і на ній обговорили багато питань.
2: Годину і 5 хвилин. Саме стільки тривала зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави Білого Дому Дональда Трампа, а також американської та української делегацій. Преси на зустрічі не було, і коментарів журналістам ні Трамп, ні Зеленський не надавали. Серед головних тем переговорів – оборонка та подальші зусилля з досягнення миру в російсько-українській війні. Також американські ЗМІ повідомляли, що перемовини могли торкатися і погроз Ірану вдарити по Україні балістичними ракетами через атаку в Каспійському морі іранського судна, яке, за даними української сторони, використовувалось для перевезення військових вантажів між Іраном та Росією. Деякі деталі зустрічі український президент розкрив у своєму дописі.
5: Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію. Важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації.
2: Водночас поінформовані джерела кажуть, що зустріч Трампа з Зеленським була позитивною і оцінюють її не менше, як на 8 з 10. Говорили про виробництво ЗРК «Петріот» та пожвавлення переговорного треку. А журналіст Deutsche Welle Міша Комадовський написав, що після такого діалогу тепер Україна очікує в Києві американських переговірників, аби продовжити перемовини, розпочаті у Білому домі.
5: Сьогоднішня двостороння зустріч Трампа і Зеленського була дуже практичною, повідомив мені високопоставлений український посадовець. Вони обговорили поновлення дипломатичних зусиль. Тепер українці очікують, що спеціальний посланник Трампа Вітков і Джаред Кушнер прибудуть до Києва для продовження переговорів.
2: Згодом Володимир Зеленський зустрівся із командою оборонної компанії Lockheed Martin, одного з найсильніших підприємств США, яке виробляє «Атакамс», «Хаймерс», F-16 та ракети для систем «Петріот», з якою теж обговорили посилення співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями. Відбулася і зустріч з президентом Фінляндії Олександром Стубом, де говорили про російсько-українську війну, успішність українських далекобійних санкцій та втрати Росії на полі бою, а також як захистити українців від російських ударів. Далі український президент у Вашингтонському кафедральному соборі взяв участь у церемонії вшанування провідного американського сенатора та вірного друга України Лінсі Грема. Американський президент Дональд Трамп, якого Грем критикував на початку своєї політичної кар'єри та згодом став його палким прихильником, зачитав прощальну промову. Зокрема, згадав, що сенатор підтримав союзників США, які беруть участь у збройних конфліктах, зокрема в Україні та Ізраїлі.
5: Протягом понад 30 років у цьому Капітолії не відбувалося нічого важливого, про що б не знав Лінсі Грем. Нічого важливого не відбувалося ніде у світі, щоб Лінсі Грем не мав щодо цього своєї думки. І жоден законопроект не ставав законом у найвидатнішій республіканській історії людства без того, щоб Лінсі Грем не мав у цьому свого слова. І він був людиною, яка віддавала Америці все своє добре і могутнє серце, аж доки це серце не вичерпало себе. Але хоча життя Лінсі обірвалося передчасно, коли він ще був сповнений енергії та бадьорості, немає жодних сумнівів, що він прожив його наповну.
2: Після цього Володимир Зеленський у Капітолії провів закриту зустріч з американськими сенаторами. Як повідомляли тамтешні ЗМІ, усіх 100 американських сенаторів запросили туди на тлі розгляду законопроєкту про так звані пекельні санкції проти Росії. Головним автором і активним лобістом яких був покійний сенатор Лінсі Грем. Ще до цієї зустрічі двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроєкту. Документ надає президенту США нові повноваження для економічного тиску на країни, які купують російські енергоносії. Зокрема, дозволяє застосовувати додаткові мита до 5 найбільших імпортерів російської нафти та газу, та також до 5 держав, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. До того ж, туди додали й Іран, що дозволяє зберігати механізм вторинних санкцій проти іноземних компаній, які ведуть бізнес із Тегераном.
6: Я щойно повернувся з прекрасної церемонії вшанування пам'яті Лінсі Грема. Сьогоднішня церемонія була присвятою не лише нашому другому Лінсі, а й його переконанню, що Америка може бути силою добра на світовій арені, особливо щодо України. Я не погоджуюся з Лінці в багатьох питаннях, але він розумів те, чого Дональд Трамп досі не засвоїв. Повагу здобувають завдяки рішучості. Замість того, щоб твердо підтримати Україну і однозначно виступити проти Володимира Путіна, Трамп намагався догодити Росії і зазнав невдачі. У той час, коли Україна переломлює хід війни проти Путіна, ми повинні показати українцям, що Конгрес і вся наша країна повністю на їхньому боці, а Путіну, що його війна приречена на поразку, адже народ Сполучених Штатів і цей Сенат підтримують Україну.
7: За результатами процедурного голосування цей законопроєкт підтримали 86 сенаторів. І український президент охарактеризував таку єдність голосів як крок до миру. Водночас американські ЗМІ повідомляють, що Дональд Трамп змінив своє ставлення до Володимира Зеленського та України. Як зазначає The Wall Street Journal, главу Білого Дому вразили успіхи української армії та розвиток українських безпілотників. А журнал Newsweek відмічає, що якщо Трамп шукає союзників, здатних воювати, виробляти зброю та тиснути на противників Вашингтона, такий союзник в нього є. І це Україна. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
8: На фронті кількість атак не зменшується. Напередодні по всій лінії зіткнення відбулося 272 бойові зіткнення. За даними Генштабу, росіяни випустили по прифронтовій зоні майже 300 керованих авіабомб і понад 9 тисяч дронів камікадзе. Водночас сили оборони зменшили вороже військо на 1300 солдатів, спалили танк та 60 артсистем. Географія боїв майже незмінна. 24 рази ворог атакував наші позиції на Сумщині і Харківщині. На Донеччині бої точаться від Лиману до Адмін, межі з Дніпропетровщиною і Запоріжжям. Ворог намагається просунутися по всіх великих містах регіону Лиману, Краматорську та Слов'янську. Окупанти збільшили і кількість штурмів біля Костянтинівки. Напередодні там відбулася 31 атака. Напружено і на Покровському відтинку. Наші сили оборони відбили 37 штурмів. Точаться бої на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Там найгарячіша ділянка фронту – Гуляйпільська, зазначає Генштаб. Костянтинівка та околиці і далі залишаються епіцентром боїв на Донеччині. Росіяни атакують і тиснуть, намагаються перерізати логістичні шляхи. Більшість завдань виконують там дрони – і повітряні, і наземні. Кількість операцій саме за допомогою НРК за останні півроку суттєво збільшилася, але і ворог на них активно полює. Тож бійці батальйону «Карпатська Січ», які тримають оборону під Костянтинівкою, оголосили збір на НРК. Долучайтеся. Олег Корнієнко далі.
9: В одному цеху ріжуть метал на сучасному верстаті, а в іншому вже народжуються нові деталі. На перше погляд, це звичайне виробництво. Але тут народжується те, без чого нині фронт важко уявити. Наземні роботизовані комплекси.
10: Дані засоби виконують надважливу роботу, як і евакуації, так і логістики, і забезпечують лінію бойового зіткнення, забезпечують наших левів, наших піхотинців, пілотів і так далі.
9: Бійці батальйону «Карпатська Січ» нині тримають оборону на одній з найважчих ділянок фронту – Костянтинівка та її околиці. Вся логістика там існує завдяки НРК. Ворог це знає і постійно полює на подібні комплекси.
11: Але все ціле.
9: Використовувати НРК бійці почали майже 2 роки тому. Тоді ж одразу створили і власну майстерню, де переробляли і удосконалювали комплекси. Бо НРК з коробки від виробника не завжди підходить для певних задач на фронті. Згодом бійці організували і ось це міні-виробництво наземних комплексів.
12: Ми його з нуля розробляли, тому це...
13: Ми його переділили.
12: Три рази перероблювали його.
13: А чого, щось не так було?
12: Да, не сподобалось одне, не сподобалось те, як він повертає з вагою, швидкість, тяга, все. Поки тільки прийшли, от ми от до даної моделі.
9: Це одна з переваг мати власну майстерню і виробництво. Пілоти одразу можуть сказати, що не так у моделі, і її перероблять за лічені дні. Цей наземний роботизований комплекс уже за кілька годин вирушить на своє перше завдання. Його творці навіть назву комплексу придумали – Козацьку. Джура.
12: бо ми є Карпатська Січ, і це наші, скажімо так, лошадки, які будуть нашу провізію БК доставляти нашим воїнам, які знаходяться на позиціях.
9: Джура з легкістю може перевести до 300 кілограмів корисного вантажу і розігнатися до 30 кілометрів на годину. Наземний роботизований комплекс вважається швидким, але все залежить і від вправності самого оператора.
14: Ну, власне, перед тим, як дрон відправиться виконувати свою місію біля лінії зіткнення, їх обов'язково тестують, аби в разі чого виправити всі помилки, і щоб уже, коли він буде доставляти провізію чи БК на саму передову до бійців, щоб не було ніяких проблем.
9: Окрім Джури, бійці тестують і інший, менший наземний роботизований комплекс. Його теж готують до першого завдання. Без цих залізних конячок логістика б наша повністю зупинилася б. Повітряні дрони можуть підняти лише 20-30 кілограмів.
12: На гражданці був інженером-проєктувальником.
15: А що ви проєктували?
12: Системи безпеки.
15: Тобто ви майже тим же самим займаєтеся.
12: Що?
15: Майже тим же самим і займаємо.
12: Ну, можна так сказати, так. Да.
9: Щоправда, майстерня і саме виробництво існує за рахунок самих військових і волонтерів. Але це необхідність, продиктована сучасною війною. До того ж, тут народжуються ті дрони, які підходять саме для цієї місцевості і для певних місій. Тож, підтримати підрозділ і допомогти зі збором на нові НРК можете і ви, задонативши за реквізитами на екрани. Дрони наземні, як і повітряні, тут, на лінії зіткнення, довго не живуть.
10: На такі засоби вони полюють досить активно, враховуючи збільшення активності тих самих дронів, тому вони частенько вилітають саме на ураження цілеспрямовано наших засобів. Як пікапів чи будь-якої броньованої техніки, не менше уражень отримують саме НРК.
9: Та через засилля ворожих дронів і збільшення кілзони, автівки, навіть броня вже не доїжджають до позицій. Та й відправляти людей туди ризиковано. А наземні дрони, хоч і під прицілом окупантів, але дістаються туди, куди треба, і бережуть людські життя. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
8: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
16: Цей сюжет ми почнемо із невеликого спостереження. Річ у тім, що останніми місяцями в ефірах російської пропаганди майже перестали згадувати аналоговнєтний кукарєшник. Хоча раніше цією вундервафлею трясли по 10 разів на тиждень.
17: Достатньо одного орешника, щоб ці українські упирі повірили в Бога і почали його славити.
18: Після того, як сработав орешник, хтось почесав затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
19: Ми точно так же можемо ударити, ісходя з дальності цієї ракети, по всім європейським столицям, в тому числі по Лондону, Парижу, Берліну.
16: А потім виліз Путін і, по суті, втоптав своїх же пропагандістів просто в калюжу сечі. Чорнороті, якщо хтось забув, на той момент вже встигли кукарєшником знищити цілий Південмаш.
20: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный прилет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Раз, два, три. Ну, слушайте, как красиво, как красиво.
21: Ну, судя по тому, как Запад плотно припух, ну, теперь мы уже тоже можем говорить, да, что был Южмаш.
16: Бігали, як бовдури, з криками «Покажіть фото стратегічного військового об'єкта!»
22: Фотографії і відео до сих пор з міста не показують. Задумайтесь, чому.
16: І лише уявіть, як же їм усім було прикро, коли бункерний дід одним смачним копняком загнав під інформаційну шконку всіх мамчиних фантазерів.
23: І у нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Открою вам большую воєнну государственную тайну. Просто ударили туди, де було удобно посмотреть результати.
16: Відтоді згадок і про кукарєшник, і про капустін'яр стало в рази менше. Імовірно, дійшло, принаймні в Кремлі, що вони вже не в тому становищі, щоб так надувати щоки. І це стосується не лише збройної вундервафлі. Ми, наприклад, із задоволеною посмішкою спостерігали ще й за дипломатичною перемогою України, яка викликала страшенну істерику в РФ.
17: Ну, утішительний приз все-таки для України приготовили. В Київ прислали блогершу і активістку, некую Лору Лумер.
21: Ну, тут, видимо, у мене нова любов з'явилася. Лора Лумер. А, ну, понятно, лицо, просто выражающее безграничный интеллект.
16: Якщо раптом хтось не в курсі, то Лора Лумєр – одна із найпопулярніших блогерок в усій магатусовці. А ще вона має великий досвід роботи в Russia Today із цілою пачкою тексту у стилі Скабєєвої та Соловйова.
0: Я дійсно написала кілька колонок для «Арті» в 2021 году. Но з тих пор я осознала, наскільки розрушительна російська дезінформація.
16: Проте влітку 2026 року така публіка несподівано почала визнавати свої помилки і заявляти про любов до України та українського народу. Так, згадана Лора Лумєр навіть приїхала до Києва, від чого в її колишньої начальниці Маргариті Сімоньян буквально розірвало скрепне місце.
0: «С нетерпением жду вашего сбалансированного освещения из Киева. В заслугу мисс Лумер, мы действительно наслаждались ее колонками для «Арті» в те времена».
16: Можна лише уявити рівень розчарування Маргоші, якщо в зарубу з Лорою Лумер адлерська хамка не полінувалась включитися просто з відпустки. Вона, певно, думає, що рак раком – це як клін кліном, але не смішна. Так це не працює.
1: Це настоящий отпуск.
16: Як не працює і російська пропаганда, на яку з бюджету Z-помийки щороку витрачаються мільярди, до того ж навіть не рублів. І це ми говоримо не заради порожніх перемог. Просто після Лори Лумер зливатися почали і інші топові блогери, безпосередньо пов'язані з Russia Today.
0: Україна бореться за своє самосуществування проти злого диктатора. Тепер я бачу важливість перемоги України над Росією. Я сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів окажуть свою підтримку.
16: От якби ще рік тому хтось нам сказав, що і цей мага-карасик почне вихваляти Україну, ми б в житті не повірили. А тепер це реальність. І як тут не поглузувати із Z-аналітики часів скандалу в Білому домі?
3: Повний позор, кінець Зеленського, дипломатична катастрофа, яку ще не бачив овальний кабінет Білого дому. Тепер США можуть зупинити воєнну допомогу Києву. А шеф Пентагону вже приказав прекратити всі кібероперації проти Росії.
16: Ой, як же ж тоді росіяни раділи. Наскільки вони були впевнені, що Трамп і його мага-рух буквально розтопчуть Зеленського і Україну?
4: Уитков сказав, що війну можна легко закінчити, якщо віддати Росії ці території, які для нас с вами уже так и есть наши территории.
24: Ни Трамп, ни Венц не приветствовали дальнейшее спонсирование Украины, то есть это предоставление финансовой и военной помощи.
25: Вместо ужесточения санкций администрация Трампа поет дифирамбы Кремлю.
16: А тепер ці ж чорти кусають лікті, спостерігаючи, як блогерка, яка отримувала гроші від Russia Today, тепер розповідає своїм багатомільйонним підписникам про російські обстріли Києво-Печерської лаври.
26: Зараз я нахожусь в Києві, Україна, в Києво-Печерській лаврі. 15 іюня, чуть більше місяця назад, росіяни направили 2 дрона «Шахет» по цьому монастирю. Меня особенно поражает лицемерие россиян и Владимира Путина. Владимир Путин постоянно представляет Россию как некого защитника христианства. Но если вы так заботитесь о христианстве, то почему вы наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины?
16: Ще трохи, і в Сімоньян з активів залишиться лише Яков Кедмі. Та й той швидше не актив, а пасів.
26: Посмотрите, под яким углом ці дрони вошли в монастир. Можно даже утверждать, что Владимир Путин и российские военные попытались нанести удар по Иисусу Христу.
16: Тобто за налогомітною зброєю осоромились, доларові пропагандисти дружно перевзуваються, фронт особливо не рухається. А російські підприємці завдяки мудрим рішенням царя зазнають мільярдних збитків.
27: Санкт-Петербург подвергся атаке дронов под ударом. Снова склады Wildberries, там вспыхнули пожары. Такому также сортировочный центр Wildberries в оккупированном Крыму.
16: Якщо чесно, то всі вже збились з рахунку, скільки складів Wildberries згоріло лише за останній тиждень. Та це й не важливо. Головне, що на одному із найуспішніших російських брендів вже можна ставити хрестик фломастером.
28: 5 складов Wildberries.
29: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно, какой склад будет следующим.
30: И я просто в шоке. Ну, все, мы селлер-бомжи.
16: З огляду на те, що Wildberries – це не лише збанкрутілі селлера і тисячі працівників на кожному зі складів, то в невеликих містах на кшталт Невинномиська майже, напевно, виникне соціальна криза, бо іншої роботи там фактично нема.
31: Я не понимаю, неужели Владимир Владимирович не может закончить это любым способом? Ломают бизнес, ломают структуру бизнеса. Очень плохо, очень печально. Сколько людей просто потеряли работу сейчас.
16: І коли за цим спостерігаєш, стає зрозуміло, наскільки сильно Путіну байдуже до власного фан-клубу. Невже варті були удари по новій пошті? того, щоб цілі міста залишались без зарплати.
2: Да ви посмотрите, як сейчас системно наша авіація, наші ракетчики, наші геранщики працюють по воєнній логістиці, особливо основаній на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась. Это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
16: З іншого боку, не можна виключати, що дід взагалі не в курсі ситуації. Останнім часом, спостерігаючи за Путіним, дедалі важче зрозуміти, це бункерний актор такий хороший? Чи просто він феєричний лох, який вірить лютій дичині зі звітів?
5: Це совершенно очевидні речі, зв'язані ще з діями по зриву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму.
16: Це, до речі, яскравий приклад щойно озвученої дилеми. Ні, Путін ще поки не мугікав нічого про Wildberries, зате видав справжню феєрію щодо паливної кризи. Виявляється, друзі, всі ці нескінченні черги з бійками і ночівлями біля заправок.
6: Ми живемо в 20 первом веке. Век технологий. У нас не работает сети. Мы вообще ничего не можем сделать. Сука, мы не можем машины свои заправить.
7: Кошмар. 5 дней нету бензина, но люди стоят в надежде.
16: Це туфта. Не варто уваги. Адже запас міцності енергосистеми РФ один із найвищих у світі. Ми не перебільшуємо. Путін саме так і сказав.
5: Противник стремится нанести ущерб экономике. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
16: У будь-якій нормальній країні на цій планеті навіть найвищого керівника просто з'їли б за таку маячню. Оскільки, якщо в них найбільший запас міцності у світі...
5: Запас прочності енергосистеми Росії дуже високий, один із самих високих в світі.
16: То що заважає виділити з цього самого запасу, ну хоча б трохи, наприклад, на окупований Крим? Щоб люди, яким вони ж роздали паспорти, не сиділи не лише без бензину, а й без світла.
8: Ну, в общем, на то, що ви тут заправитесь на заправці, ну, рассчитывать уже не нужно.
9: Вихожу на связь із Алушти, света нет уже полтора суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
8: Сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
16: Але, як то кажуть, на словах ти Іван Франко, а на ділі є**ко. Причому настільки є**ко, що викривати маячню божевільного діда можна контентом самих же російських пропагандістів. Річ у тім, що відносно нещодавно махрові зет-чорти розповідали холопам про Ахіллесову п'яту Росії.
10: Какой-то очень умный. Но х**ш тупые у нас. Априори, да?
11: Ну, наверное, МИ-6.
10: Кто-то из МИ-6, значит, нащупал. Значит, Ахиллесову пяту, это Ахиллесова пята, значит, оказалось, Ахиллесова пята России оказалась нефть.
16: Тобто те, що Путін називав сильною стороною його ж ручні мавпи, визнали вкрай слабким місцем. І це при тому, що їхня робота – вигадувати перемоги. Але, вочевидь, є теми, де корчать із себе переможців, зважаючи на російські реалії, вже якось не виходить.
10: Нефть – це гроші. В прямому смислі. Тобто ми продаємо нефть за гроші. Вмісто того, щоб займатися хуйкою, противник сьогодні, це видно абсолютно наглядно, сосредоточився. Тобто основну частину своїх можливостей він сосредоточив на ударах по нефтянці. И в этом, друзья, он, ну, я прямо заявляю, переиграл нас.
16: Ну, а з іншого боку, ми зовсім не проти, щоб Путін і надалі літав у хмарах і дедалі більше відривався від реальності. Дід вже почав просідати навіть в очах власних фанатів, але, як то кажуть, найцікавіше ще попереду.
10: Прошу прощення за, як це сказати, за нерви, ну, вже ніяких нету нервів, блядь. Ми, просто зараз смотрим, як нас роз'єбовують, хуй, блядь, самолетиками, блядь. Мы на пороге грандиозного шухера, а нам докладывают, ну нету в Крыму бензина, потому что долбаны крымчане.
16: Особисто ми цілком щиро віримо, що Z-помийку швидше зруйнує дурість її верхівки, ніж бомби НАТО. Все буде Україна, друзі.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
12: Єдині новини в центрі подій.
0: 10 ранку. Час новин. Для вас працюють факти СІТВ та вікна СТБ. Вітаю. Сьогодні зранку російські війська атакували з дрона хлібовоз у центрі Херсона. Ворог спрямував безпілотник просто у лобове скло та убив водія. За минулу добу окупанти обстріляли майже 4 десятки населених пунктів області. Били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено 9 багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Опівночі у центрі Херсона зафіксовано влучання 3 шахедів. 2 оселі знищено вщент. Поранено 3 місцевих жителів. Ще один чоловік постраждав уже вранці від атаки чергового дрона. Він помер у лікарні. Завчора в області серед жертв 2 людей. Як повідомляє ОВА, більшість поранених, а їх зафіксовано 8, це наслідок нескінченного та цинічного полювання на людей російськими FPV.
1: Росіяни вчора ввечері атакували різні райони артилерією, чули ми вибухи цілу ніч. Вчора було застосовано майже 900 дронів для атак на цивільних, з них 36 – це було скиди, 870 – дрони типу FPV, з них було збито, ну, більшість збито, тільки долетіло близько 40.
0: У Запоріжжі і області внаслідок російських атак 4 людини поранено. Облвійська адміністрація повідомила про майже 1000 ударів по півсотні населених пунктів. Надійшло 80 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та авто.
11: Наші військові мають успіх на південному напрямку і суттєво ускладнили логістику ворога на тимчасово окупованій території. Друге, що ворог таким чином проявляє свою агонію і намагається тероризувати, шантажувати безпосередньо цивільне населення. Ворог так і декларується, що його задача – зробити в Запоріжжі максимальну паніку серед цивільного населення.
0: Під постійними обстрілами росіяни Дніпропетровщина і знову є постраждалі. Окупанти атакували 4 райони області, загалом майже 30 ударів безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Найбільше ворог тероризував Нікополь і 3 громади району. Постраждали 5 людей, зокрема 3-річний хлопчик. Усі в лікарні, 2 чоловіків у важкому стані. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, пошкоджена амбулаторія, приватні оселі, магазин, автомобілі. Також ворог атакував Кам'янський, Криворізький і Синельниківські райони. Там теж вирували пожежі, пошкоджена інфраструктура і приватний будинок.
14: Ворог, як і до цього, бив по цивільним об'єктам, критичної інфраструктури і, відповідно, по логістичним шляхам біля лінії зіткнення.
0: Загалом 80 російських ударних безпілотників різного типу цієї ночі атакували наші міста. Сили оборони знищили 65 ворожих цілей, повідомляє командування повітряних сил. Росіяни, окрім традиційних шахедів та гербер, били і ракетою дроном «Бандероль». Вона може нести понад 100 кілограмів вибухівки. Під ударами були населені пункти на півдні, сході і півночі України. Зафіксовано влучання на 14 локаціях. Ще у 2 місцях виявлені уламки. Зустріч у Білому домі з президентом Дональдом Трампом. Перемовини з сенаторами. Прощання з покійним сенатором Лінсі Гремом. Графіку президента Володимира Зеленського, який перебуває з візитом у США, надзвичайно напружений. Зустріч із Трампом проходила за зачиненими дверима. На ній також були присутні з американського боку держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бесент і міністр війни Піт Гексет. З українського керівник Офісу президента Кирило Буданов, очільник РНБО Рустем Умєров і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Журналісти допущені не були. Прес-конференції опісля не давали. Білий дім та Офіс президента лише оприлюднили офіційні фото. Зеленський за результатами написав, що під час зустрічі обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та активізацію дипломатичного процесу. В інтерв'ю Fox News він згодом прокоментував так.
15: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп цього хоче, і європейці хочуть. Путін не хоче. Ми просимо зупинити цю війну. Велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре.
0: Ще одна надзвичайно важлива зустріч із сенаторами від обох партій. На неї прийшло понад 60 членів американського сенату. Як написав Зеленський, вони високо оцінили результати наших воїнів на фронті та українські спроможності справедливо відповідати Росії на її удари. Окремо поговорили про антибалістичний захист, а потім Сенат провів процедурне голосування за законопроект про пекельні санкції проти Росії. Це відбулося у день, коли у Штатах прощалися із Лінсі Грехамом, одним із авторів цього проєкту. Зеленський також відвідав церемонію. Голосування у Сенаті дало початок дебатам і розгляду письмових поправок. Далі його має розглянути Палата представників і підписати Трамп. Іран не хоче ескалації, але не відмовиться від грошей. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга провів переговори з очільником іранського МЗС Аббасом Арахчі. Тема – український удар по іранському судну в Каспійському морі. Нагадаю, Тегеран пообіцяв відповідь, а ЗМІ писали про можливі удари іранськими ракетами по Україні. Після розмови з Сибігою Арахчі заявив, український колега переконав його, що удар був ненавмисний і Київ не зацікавлений у подальшій ескалації. За словами Арахчі, Іран також не прагне загострення ситуації, проте наголосив, що будь-які атаки на іранських громадян чи національні інтереси є неприйнятними. Додав, що Тегеран очікує відшкодування збитків. Сибіга наголосив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Та зазначив, що мета України – протидія російській агресії, яка і є першопричиною усіх похідних інцидентів. І саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви. Прем'єр-міністр Сергій Корецький вчора мав першу робочу поїздку до Сумщини. Під час візиту основну увагу приділив підготовці регіону до зими. Про це прем'єр повідомив у своєму телеграм-каналі. За словами Корецького, прифронтові регіони, зокрема Сумщина, потребують особливої уваги. Там росіяни щодня спрямовують удари по енергетиці, логістиці та цивільних об'єктах. Нині уряд працює над тим, щоб Сумщина мала необхідну підтримку. Під час поїздки прем'єр відвідав енергетичні об'єкти, а також об'єкти соціальної і медичної інфраструктури. Їм, за словами Корецького, необхідне додаткове фінансування, і уряд його забезпечить. Окрему зустріч він приділив найбільшим викликам – російським ударам, керованими авіаційними бомбами. Війна змінюється ледь не щопівроку, тому програму підготовки у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ постійно вдосконалюють. Усе, щоб максимально підготувати військових до роботи на передовій. Психологічна смуга перешкод – фінальний етап навчання, який перевіряє не лише фізичну витривалість, а й здатність діяти під тиском, втомою та стресом, як десантників готують до першого бою. Далі.
3: Дим на смузі стоїть стіною. Респіраторів немає. Дихати доводиться крізь нього. Головне тут не здатися в моменті, коли стало важко.
4: Стільки диму багато було. Я почав задихатися. Я думаю, здамся. Переборола це все. Я все-таки вибрався і пройшов ту полосу препятствия. Тут не фізуха, тут психологічно. Ну і, звісно, давайте так от. Без фізухи і психологічної підготовки це все одно взаємодія. Це одне ціле.
3: Одразу після базової загальновійськової підготовки десантники проходять адаптацію. 2 тижні злагодження на базі бригади. Психосмуга – фінальне випробування цього періоду. Інструктори створюють максимально жорсткі умови, щоб перевірити готовність військових до реального бою. Адже на війні недостатня підготовка коштуватиме життів.
17: Метання гранат, стрільба з різних положень, пролазили хлопці під колючою проволокою, перелазили через троси, це все закидується димами, так як в подальшому вони будуть дуже часто зустрічатися саме з такими димами і не тільки. Це все робиться для їхньої витримки, як фізичної, так і психологічної.
3: Смугою дрон. Його задача та сама, що і у ворожого на фронті – знайти ціль. А скупчення бійців – саме та ціль, по якій на передовій одразу прилетить.
17: Найважче – це не самі, так скажемо, не самі вправи, це скупчення. У них є дуже якби проблема на рахунок скупчення. Вони не вміють тримати дистанцію, хоча їх вчать цьому кожного дня.
3: Діти від точки до точки треба всією групою, інакше завдання буде провалене. Тому головне випробування тут не перешкоди, а вміння діяти одним організмом.
17: Вони діють зараз в складі групи, і от психологічна має бути витримка та фізична витримка, так як вони з точки А в точку Б, до прикладу, вони мають дійти саме всією групою. Ми, десантники, ми навчені працювати групою. Тобто, якщо є якась проблема або 300-й, ми його не залишаємо ні в якому разі. Ми продовжуємо рух разом з ним.
3: Витягти пораненого, не зламатися під вогнем, тримати голову ясною – усе це впирається не у фізичну силу, а в психологічну стійкість.
18: Я вважаю, що психологія тут насамперед повинна бути, тому що ми не знаємо, з чим нам прийдеться столкнутися. Технології не стоять на місці, і війна розвивається. Як ми бачимо, вона стає більш технологічною. Тому треба навчатися, слухати інструкторів, ну і долучатися. І також повинна бути командна дія.
3: Дими та вибухи тут не для картинки. Вони перевіряють одне, чи не зламається боєць у стресі.
17: Ті вибухи, стрілкотня, все, чоловік стає в ступор, все, він психологічно. Тобто фізично він підготовлений, фізично він може виконувати все, а от психологічно все, він розтірявся, став в ступор, і він вже не, якби, не ефективний. Він вже є більш проблемою для групи, чим, аніж допомога.
3: Десантників постійно оновлюють відповідно до ситуації на фронті, особливостей напрямку та новітніх технологій, з якими їм доведеться працювати.
17: При зміні направлення, тобто воно все планується, і ми робимо такі навчальні точки, які саме підходять під це направлення. Якщо щось змінюється на тому направленні, так же само змінюється і їхнє і навчання. Тобто готуються саме під їхні. Вони вже як йдуть на перший бойовий вихід, вони вже йдуть з певним досвідом.
3: Найновіші навчальні точки в програмі – протидія дронам.
17: Ми навчаємо, як ховатися від дронів, якщо це, до прикладу, переміщення в лісистій місцевості, так і на відкритій ділянці місцевості, як їх знищувати ефективно.
3: Бійці не приховують емоцій після проходження психосмуги.
19: Все, я це зробив.
17: Це фінальний екзамен, це він більше йде як на витримку їхню, як на фізичну, так і на психологічну. І для після проходження психополоси їм дається берет десантно-штурмових військ та бригадний шеврон 79-ї окремо штурмової бригади.
3: Через кілька днів ці бійці роз'їдуться по підрозділах 79-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Дими там будуть справжні, і саме вони стримуватимуть ворога, не даючи йому просунутися далі на Дніпропетровщину та Запоріжжя. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
0: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
20: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Тримай, бон апеті.
22: Шеф, знов недоварені.
21: Ти просто не шариш. Це альденте.
22: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
23: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
24: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
25: Натягнути лук, як ми.
2: зібрані і готові нанести удар.
5: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
6: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
7: Ми віримо в червоний синій.
24: У наш бій, у наше небо.
25: І найбільше ми віримо в те,
2: що небо буде
24: вільним.
23: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
26: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
27: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
20: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Напередодні президент України Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки. Офіційна причина візиту – це участь у похованні сенатора Лінсі Грема. Президент Зеленський також зустрічався з американськими сенаторами і, звичайно, мав зустріч з Дональдом Трампом. Як сам глава держави написав у соцмережах, обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для Петріот, інші ідеї, які можуть допомогти, і говорили про дипломатію. Важливо активізувати дипломатичний процес. Про останні міжнародні події будемо говорити з політологом Олегом Саакяном, який доєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, пане Олеже.
28: Ради бачити і чути, вітаю також.
3: Ну що ж, дуже мало деталей і подробиць ось цієї зустрічі з Дональдом Трампом, але є інформація від американських сенаторів, які ухвалили законопроект, узгодили законопроект про 100% мит на для покупців російської нафти і практично вже готові проголосувати за антиросійські санкції. А як би ви оцінили ось цю поїздку Зеленського до Сполучених Штатів? Наскільки важлива позиція сенаторів? І що мав на увазі Зеленський, коли казав, що потрібно активізувати дипломатичний процес?
28: Я би сказав, що поїздка пройшла без проривів, але планово добре. І оце планово, його не можна знецінювати, а навіть навпаки, краще, коли планово все відбувається добре, ніж надривами. І слава Богу, на сьогодні контекст візиту був для України сприятливим. Навіть не дивлячись на мінорну ноту у вигляді смерті Лінсі Грема і, власне, причини візиту, поховання – навіть це зараз все-таки сприяло тому, що правильний наратив і правильне сприйняття було. Позиціонування України, відносин з Україною, також це на тлі далекобійних ударів України і зміни балансу сил в можливості терору російського вглиб України, і, зокрема, на морі з денафтизації Росії. Все це, звісно ж, створили правильні карти на руках, я сказав би, пан Трамп. Якщо говорити про прикладні речі, то ППО, і тепер йде мова не про постачання ракет, а про ліцензії на виробництво. І тут потрібно було докрутити певні гайки і домовитись на найвищому рівні. Показовим є, що зустріч відбувалася без камер журналістів в Білому домі. Мається на увазі, що цього разу говорили з закритими дверима. Значить, це не про показуху, а це про якраз конкретні переговори, особливо дивлячись на склад делегацій. По-друге, це зустріч з сенаторами. Це вже про політичне. Тут важливо, що це не зустріч з друзями України, як це зазвичай буває, а зустріч з усім сенатом, зокрема і з тими, хто далекий є від списку друзів України. Наприклад, ті 12 сенаторів, які не проголосували за постановку питання про посилення санкційного тиску по Росії, по цьому законопроекту Грема Блюменталя. Я скептично налаштований, що Трамп найближчим часом буде готовий вводити жорсткі санкції по Росії. Так само, як і те, що все ж таки певний час забере, щоб конгресмени проголосували цей законопроект, потім його підписав Трамп. Тож тільки восени, можливо, ми побачимо певні перші результати цього. І знову ж таки, не з розмаху. Трамп буде намагатися скористатися цим для переговорів з Путіним, для ще додаткового загравання навколо цієї теми. На жаль, тут ще будуть і негативні для нас інформаційні приводи. Ну і третє, звісно, це воєнна співпраця ширше по дрон-діл, по співпраці України зі Штатами в сфері дронів, далекобійного озброєння. І тут також є певні позитивні результати, але переважно вони все таки відбувалися закритими дверима, тому ми в публічному просторі чутимемо це тільки завдяки вибухам на території Росії, а не через медійні комунікації.
1: Пане Олеже, раніше деякі медіа припускали, що Зеленський повезе Трампу план повітря.

0: консультації, які відбувалися між Рубі і Лавровим до того, і дзвінок і розмови з Віткафом Кушнером української сторони, безпосередньо президент Зеленського, явно могли містити в собі частину таких сценаріїв і прощупування їх можливості, пошуку модальності, яким чином їх можна було би зреалізувати. Тож, якщо говорити про перемир'я, то я вірю в секторальне намори і бачу в ударах Росії по кораблях під іноземними прапорами, які йдуть в порти і йдуть з портів Великої Одеси, і в ударах України по нафтовому тіньовому флоту Росії, фактичній блокаді Азовського моря для Росії і демонстрації спроможності до блокади Чорного моря. Зокрема, туди ж до ряду можна згадати слова Такаєва, які явно і говорить не без оглядки на Сі Цзіньпіня і Трампа. Все це дає змогу припустити, що дійсно ми можемо бачити з закритими дверима, буквально рентгеном, як відбувається непублічний процес прощупування теми секторального перемир'я на морі.
1: Пане Олеже, давайте тепер про далекобійні удари в акваторії, перепрошую, Каспійського моря. Іран ось тут почав сипати погрозами в бік України і погрожує нам помстою і відповіді за удар по судну в Каспії. Я нагадаю, йдеться про результат далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря по кораблям, які транспортували військові вантажі між Іраном та Росією і перебувають під міжнародними санкціями. Як нам сприймати ці загрози? І погрози, вибачте.
0: Ні Іран, ні Україна не зацікавлені в ескалації цієї ситуації. Іран хоче публічно надути щоки, і навіть у частини гравців всередині, за різними даними, були різні ескалаційні думки, можна прямо сказати, дурні думки стосовно того, як можна взяти удар у відповідь, провести по Україні або щось подібне, в тому дусі, як вони вирішують свої питання в своєму регіоні. Але Ірану було донесено, що подібна позиція є вкрай деструктивною, і реакція України буде відмінною від реакцій інших країн, по яким Іран подібне проробляв. Оскільки Україна не боїться ескалації, хоча і уникає їх, і Україна воююча країна, і тому ніхто з партнерів, з якими Іран спілкувався, не може прогарантувати Іранові, що Україна утреться, а не почне підіймати ставки. Україна ж свого боку має і без того Північну Корею на підтримку Росії, мати ще Іран з того боку також не хотілося би. Тож і ми зі свого боку не зацікавлені в ескалації. Отже, я не бачу зараз серйозних ризиків того, що щось піде далі, ніж словесні обміни люб'язностями і намагання надути щоки Іраном і виставити себе як сильну сторону. Я думаю, що з українського боку це просто буде сприйнято з розумінням, без будь-яких цих виплат, вибачень і всього іншого, що там вимагають з Ірану, але з розумінням до того, що поки Іран гучно заявляє, це означає, що Іран нічого гучного робити не буде.
1: Ну, вони б нам спочатку виплатили би збитки за збитий літак українських авіаліній, а потім уже нам би погрожували. Тобто, я так зрозуміла, ви вважаєте, що ось ця історія з погрозами Ірану, вона, в принципі, ні до чого такого масштабного не призведе?
0: Ризики вкрай мінімальні. Іран отримав з цього вже максимум, актуалізував себе. В нього взяли слухавки в ключових столицях, куди очільник МЗС Ірану телефонував. Вони для себе символічний політичний капітал вже взяли. Далі вони можуть тільки набрати негативу і підняти для себе ціну подальшої ескалації. Тому я думаю, що вони зупиняться на нинішньому рівні риторки і будуть її поступово деескалювати. З наскоку взяти тему не вдалося.
1: Пане Олеже, ви вже сьогодні зачепили трохи заяву казахського лідера Токаєва. Всі обговорюють її публічність, мовляв, Токаєв міг Путіну порадити завершувати військову кампанію в Україні, тому що, ну, вже би пора, і все це потрібно зупиняти, бо зворот не на руку супротивнику. Назвав Росію великою державою паралельно, згадав про стамбульський формат переговорів. Як ви думаєте, а чого ця заява була зроблена публічно? От ви сказали, що це, можливо, він вустами Сі Цзіньпіня говорить, а можливо, тут ще якісь вуста, а можливо, це такий результат того, що Казахстан страждає від того, що нафта казахська йде через російські порти, які сьогодні під прицілом українських дронів.
0: Перш за все, це на поверхні, ви це сказали, це казахська нафта, а це проєкти співпраці ширше, ніж просто Казахстан. Тут залучений американський капітал і навіть європейський, хоча в цьому випадку цей фактор найменше грає. Ну і, звісно, інтереси Китаю, також логістичні, через Казахстан, Каспій, Чорне море, серйознішим чином зачіпаються. Тож, ситуація з демонстрацією Україною спроможності блокувати російські порти в Чорному

0: морі, і вже продемонстрована блокада Азовського моря для Росії, вони, звісно, що викликають серйозне занепокоєння і в ключових столицях, і для Казахстану безпосередньо. Тому Такаєв пішов на такий демарш. Бо з закритими дверима він міг сказати це Путіну і сказати навіть в грубіших словах, як завгодно. Але те, що Такаєв це говорив в обличчя Путіну публічно і саме в таких модальностях, відмежовуючись від російсько-української війни, при цьому заперечуючи всі ключові міфи і основи обґрунтування російської агресії, які Кремль розповсюджує прямо в обличчя Путіну, і все це роблячи ще й в режимі, що потрібно все це завершувати, порівнюючи азербайджано-вірменський конфлікт з російсько-українською війною в невигідному для Росії річищі, то це все гучне і дуже серйозне дипломатичне, дипломатичний ляпас, давайте так скажімо, Путіну, який Такаєв точно не міг зробити, тим паче Казахстан, який є де-факто союзником і де-юре союзником Росії, верніше, де-факто не союзником, а де-юре союзником, він не міг цього зробити без опори на ключові столиці і без ширшого консенсусу навколо цього питання.
1: Пане Олеже, давайте повернемося до конфлікту в Ірані. Я ось читала сьогодні вранці про черговий удар по військовим базам з боку Ірана в Перській затоці. Я так розумію, що кінця цій війні не видно. Як би ви спрогнозували, що нам очікувати, якщо говорити там, я не знаю, там, наприклад, до осені? Яка ситуація там може бути, як вона розвиватиметься?
0: Я думаю, до навіть зими ситуація буде в режимі «тягни, штовхай», перманентного затухання ситуативних перемир'я, які будуть зриватися, і навпаки ситуативних ескалацій. Найближчі півроку я би не чекав би серйозної ескалації війни, хоча ризики цього залишаються, безперечно, але зробив би ставку на в'яло-текучий конфлікт, і ще буде відбуватися постійними хвилями накатів і спадів.
1: А Володимир Зеленський поінформував Дональда Трампа про те, що Росія передає Ірану супутникові знімки американських військових баз у Перській затоці, але Трамп щось якось на це мляво реагує. Сказав тільки, що я спитаю, звичайно, про це у Путіна. Чому він так на це реагує?
0: Тому що це Трамп, і тому що Трамп не покладає надії на те, що йому вдасться в діалозі з Путіним чогось досягти. Якщо людина в цьому була переконана десятками років і йшла до того, щоб мати big deal, тобто велику угоду з росіянами, то складно собі уявити, що він зараз від цього відмовиться. Звісно, йому приходиться відтерміновувати, переглядати ці плани під впливом обставин, і тому що це неможливо зробити тут і зараз, але я не певен, що він готовий палити мости і публічно відрізати для себе таку можливість. Тож, на жаль, але скільки Трампа не годує і скільки йому не демонструє зневагу з боку Кремля до нього, але він все одно буде дивитися в бік Москви.
1: Пане Олеже, я вам дуже дякую. Він буде дивитися в бік Москви, але в нього ж вибори, тому якось, я так розумію, свою політику йому таки, напевно, доведеться редагувати. Про останні міжнародні події ми говорили з політологом Олегом Саакяном. 10:30 в Україні. Тетяна Висоцька вже скоро розкаже про останні події ранку.
2: Дякую, Олено. Тож, час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Росіяни не припиняють бити по прикордонню України. Під вогнем знову Сумщина. За добу в регіоні від ворожих атак постраждала одна людина. Як повідомила військадміністрація, є руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об'єктів цивільної інфраструктури. Крім цього, за інформацією ДСНС, загарбники обстріляли АЗС у Сумській та Степанівській громадах. Загалом за день окупанти здійснили понад 40 обстрілів, били по 22 населених пунктах. Найбільше летіло по Сумському та Шосткінському районах. Ворог застосовував каби, міномети, артилерію, FPV-дрони та інші БПЛА. Росіяни посилюють свій тиск на Донеччині, намагаються закріпитися безпосередньо у самій Костянтинівці. Ворог маленькими групками заходить у місто, накопичується і намагається встановити контроль над місцевістю, повідомляють аналітики ресурсу Deep State. Одночасно супротивник випалює навколишні населені пункти і намагається під свій контроль взяти місцевість на околицях міста, зокрема і в районі Новодмитрівки. Якщо росіяни там закріпляться, то в оточенні опиняться військові, які тримають оборону в Часовому Яру, кажуть аналітики. Також окупанти намагаються інфільтруватися біля Ямполя та Маньківки, просунувшись до Слов'янська та Краматорська. Паралельно ці міста випалюють кабами, дронами та артилерією. Не допускати інфільтрації противника в смугах нашої оборони та масштабувати дальнє і середнє вогневе ураження по ворогу. Такі першочергові завдання на нинішньому етапі війни бачить головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Про це, серед іншого, він говорив у телефонній розмові із Верховним головкомом Збройних сил НАТО і США в Європі Алексосом Грінкевичем. Драпатий повідомив, триває робота над тим, щоб підвищити рівень летальності ворога та знизити економічні спроможності Москви, для чого застосовуються українські технології. Головком подякував генералу Гринкевичу, а також американській владі за військову допомогу в межах ініціативи ПУРЛ, за якою європейські країни закуповують необхідне військове обладнання, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Петріот, які Україна продовжує отримувати. Як не втратити контроль у найскладніший момент і продовжити виконувати завдання? Саме цьому бійців бригади Нацгвардії «Рубіж» навчають на спеціальній стрес-смузі. Військові долають перешкоди, працюють у команді та надають допомогу умовному пораненому. Детальніше у репортажі Владислава Круглова, а традиційно в сюжеті буде картка та QR-код для допомоги, бо бійцям дуже потрібні НРК для евакуації та логістиці на передньому краї.
3: Настати, нахуй повертай! Давай біло!
4: Дрони, стрілянина, вибухи та крики – усе наближене до реального бою. Так у бригаді Нацгвардії «Рубіж» проходить стрес-смуга. Бійці мають подолати перешкоди, не втратити контроль і виконати поставлені завдання.
5: Головна мета проходження стрес-смуги – це підготувати наших кандидатів, наших бійців емоційно до того, що має відбуватися з ними на лінії фронту.
6: Стрес-смуга взагалі була створена для того, щоб не просто фізично військовослужбовець пройшов якийсь тест цієї пригради, а ще й психологічно. Тобто підготовити його максимально до умов, коли заскачує адреналін і він максимально викладається на 100%.
4: На смугу військові заходять групою, контролюють небо, стежать за секторами та прикривають одне одного. Далі – фізичні навантаження. Один із найважчих етапів – це перекидання важкого вантажу. Поки бійці штовхають його вперед, над головами лунають черги з автоматів та кулеметів, а в небі працює дрон.
6: Як для мене, те, що я спостерігав згори, бійці викладалися на 100%, реагували, бігали, перекидалися, пригали. Максимальний контроль.
4: Навчальні гранати скидають просто біля військових. Зупинятися не можна. Бійці повзуть, перебігають між укриттями та долають перешкоди.
7: Найважче було, мабуть, саме фізично це пройти. От, тому що всі вибухи, всі шум, там, кулемети, стрільба. Це, звісно, воно дає таку нагрузку, але більше за всього це там стрибнути, там проповзти, там то, і до фінальної точки, коли доходиш, вже трошки дезорієнтований зі всіма факторами цими, потім ще загалом класно.
4: На фініші смуги умовно поранений боєць. Нацгвардійці мають швидко накласти турнікет і підготувати побратима до евакуації.
8: Наклав, молодець, але дуже довго.
9: Треба чистити.
8: Працює.
4: Інструктори одразу вказують на помилки. У реальному бою навіть кілька зайвих хвилин можуть коштувати життя. Після допомоги пораненого бійця евакуюють.
5: Весь курс – це не тільки стрес-полоса, а це комплекс заходів, де військовослужбовці займаються там бойовою підготовкою, різними напрямками. А наша стрес-полоса, да, зазвичай проводиться в кінці нашої адаптації, для того, щоб військовослужбовці, вже, які там здобули перед цим мінімум навичок, вже їх застосували на стрес-полосі.
4: Усі бійці вже пройшли базову загальновійськову підготовку. У рубежі вони проходять ще додаткову підготовку, і саме стрес-смуга – це завершальний етап курсу.
7: Ну, ми всі, як вся моя група, ми приїхали з БЗВП. Всі проходили в різних місцях, у всіх були різні навчальні центри. Тут ми всі вже зібралися, ті, хто будуть служити в цій бригаді, по підрозділах. І саме тут дуже гарна підготовка, як інструктори дуже гарні, дуже класно подають інформацію. І саме те, що буде потрібно.
4: На стрес-смузі бійці одночасно застосовують усе, чого навчилися. Тут перевіряють витривалість і реакцію на небезпеку.
5: Сьогодні стрес-смуга в нас пройшла на задовільному рівні. В принципі, ви все бачили. Не без недоліків, але для цього ми і це робимо, щоб кожен військовослужбовець відчув ці емоційні навантаження, які на них лягають.
4: Повністю відтворити справжній бій під час навчань неможливо. Та нацгвардійці вже знають, як їх психіка реагує на вибухи, дрони і фізичне навантаження. А це неодмінно допоможе врятувати життя. З Донеччини Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
2: В Україні сьогодні вшановують і згадують загиблих військових, яких росіяни цинічно вбили в колонії в Оленівці. Один з найзухваліших воєнних злочинів ворог влаштував 4 роки тому в ніч з 28 на 29 липня. Вони влаштували вибух у колонії на Донеччині, де тримали наших військовополонених. Загинуло 53 захисники з Азовсталі, ще 130 зазнали різних поранень. На території колонії тоді пролунало кілька вибухів в одному з бараків. Тривалий час росіяни не надавали жодної меддопомоги воїнам і не пускали до них медиків. А згодом навіть намагалися звинуватити Київ у трагедії. Мовляв, то Україна обстріляла колонію хаймерсами. Водночас на саму територію закладу ворог так і не пустив ні незалежних, ні українських експертів. До роковин трагедії в Оленівці Володимир Зеленський закликав українців не забувати жодного російського злочину проти наших людей. Він також згадав про військових і цивільних, хто досі утримується в неволі, і тих, кого, на щастя, вже вдалося повернути з російських катівень. А це за час Великої війни 9613 людей. Американські сенатори переконані, нові санкції змусять Кремль сісти за стіл переговорів і припинити бойові дії. Після зустрічі з Володимиром Зеленським вони заявили, Україна змінює ситуацію на фронті, а її успіхи доводять, що вона здатна перемогти. Тому США мають посилити тиск на Росію. Законопроєкт передбачає санкції проти Москви, удар по тіньовому флоту та високі мита, які мають перекрити Кремлю доходи від продажу нафти і газу. Адже у сенаторі переконані, це допоможе перекрити головне джерело фінансування російської воєнної машини. Один із авторів документа, сенатор Річард Блюменталь, звернувся до Путіна, заявивши, дні його війни полічені, а Кремлю слід погодитися на переговори вже зараз. У Сенаті також назвали голосування за законопроєкт визначним кроком, який демонструє єдність демократів і республіканців на підтримку України та висловили сподівання, що Палата представників якнайшвидше розгляне документ і доведе його до завершення.
10: Це нищівні санкції проти Росії, щоб зупинити цю воєнну машину. І це стане гідною даниною пам'яті сенатора Грема. Цей законопроект, каже Володимиру Путіну, ваші дні війни полічені. Ви програєте. Краще сісти за стіл переговорів зараз, ніж жертвувати ще більшою кількістю життів, витрачати більше грошей, руйнувати свою економіку і знищувати своє становище у світі. Америка підтримує Україну.
2: Україна готова до закінчення війни дипломатичним шляхом і щодня закликає до цього, але Путін не хоче навіть тимчасового перемир'я. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. За словами президента, Київ щодня пропонує припинити бойові дії хоча б на певний час, щоб домовитися про перемир'я і дати дипломатам можливість вести переговори. Втім, Росія не пристає на це. Зеленський наголосив, що саме тому необхідно діяти рішуче і посилювати тиск на Москву, вводити санкції, які обмежать можливості російської економіки та зменшать здатність агресора продовжувати війну. На питання ведучого Fox News, чи став Крим знову предметом переговорів на тлі посилення ударів України по півострову, президент відповів, цитую, «Шкода, але ні, або поки що ні, побачимо». І додав, що Крим – це наша територія та історія. Питання наших земель має велике значення для України. Втім, головне – не втратити людей. У прифронтовому Харкові створили колекцію срібних прикрас «Чарівні міста України», яка стала частиною скарбниці Національного музею історії України. Її авторка – власниця харківського ювелірного дому Олена Маслова, яка вже понад 15 років створює прикраси. Попри війну, втрату частини команди та постійні обстріли, майстерня продовжує працювати в місті за 20 кілометрів від фронту. Як війна змінила роботу ювелірів і чому, попри труднощі, продовжують підтримувати аматорів, розкаже Тетяна Доцяк.
11: Невелика крамничка в історичному центрі Харкова. Тут продають прикраси, які впізнають далеко за межами прифронтового міста.
12: Це каблучка. Це каблучка.
11: Каблучка з Держпромом, одним із символів архітектурного Харкова, стала чи не найвідомішою роботою ювелірного дому. За час повномасштабної війни таких прикрас придбали кілька тисяч.
12: Зайшла в кав'ярню у Відні і побачила людину з Держпромом на пальці. Я чітко знаю там, звідки вона.
11: Саме з каблучки Держпром почалася історія колекції, яка нині зберігається у скарбниці Національного музею історії України. Поруч із коштовностями від скіфської доби до сучасності, розповідає власниця ювелірного дому та дизайнерка Олена Маслова. Першу прикрасу створили ще 19-го року, а потім у сріблі відобразили Київський вокзал, Ханський палац Бахчисараю, Львівську площу Ринок, Чернігівський будинок Мазепи. А коли в музеї запропонували провести виставку сучасного ювелірного мистецтва, Олена Маслова створила п'ятий Харків – власне прочитання міста за есе Юрія Шевельова.
12: Це от початок міста, це де? Опані Харків, це у мене це фортеця, яка була перша. А це у мене нахабна така точечка, це де ми зараз з вами знаходимося. Бо це ж старе місто. Потім у мене був Харків. Це от Харківський колегіум, Григорійська рада.
11: На фінал про Харків майбутнього майстриню надихнув онук. Він з 22-го року в евакуації за кордоном. І під час відеодзвінка хлопчик показав їй мильну бульбашку на долонці.
12: Ця от бульбашка, от він на неї дихать навіть боявся, це є наше майбутнє, яке зараз уже воно з'являється. Що от на долонях оцих дітей, знаєте, кожна дина, йде війна, виростають діти. От воно... Зараз уже це майбутнє.
11: Через війну команда скоротилася більш ніж утричі, а у блекаути доводиться зупинятися. Та Олена не тільки не покинула справи, а й торік відкрила власну крамницю і продовжує підтримувати тих, хто мріє про ювелірну справу. Заснований нею конкурс «Срібна мрія» вже понад 10 років допомагає аматорам перетворювати ескізи на прикраси.
12: От ви, наприклад, дивилися на хмари, ви там щось побачили. Це намалювали, подали ескіз. Якщо за вас проголосували в народному голосуванні, або вибрала журі. Це просто, знаєте, як я масштабую радість.
11: Тема учасників від особистих історій до війни. Торік за одним із ескізів створили каблучку «Дві стіни», яка за задумом авторки передає те, що сьогодні переживають жителі Харкова.
12: Сидить людина, закривається, там збоку летить шахет, там пожежа. Ну, ви знаєте, потім, коли її зробили, вона виявилася теж не про війну, а про те, що людина все одно вижила.
11: Навіть ті роботи, які народилися під час обстрілів, зрештою про життя, розповідає майстриня. Адже попри війну люди все одно прагнуть краси. І найбільше тішиться, коли її прикраси допомагають зберігати пам'ять, емоції і навіть відчуття дому.
12: Ювелірна прикраса – це провідник енергії, це провідник краси, це прикраси кажуть про людину більше, ніж одяг.
11: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», єдині новини.
2: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.

0: Буквально за три дні завершується вступна кампанія в українських абітурієнтів. 1 серпня рівно о 18:00 закриється прийом заяв на контракт і бюджет до вищих навчальних закладів. Уже 13 серпня відбудеться зарахування вступників на бюджетну форму навчання. Особливо підтримати найкращих вступників цього року вирішила Львівська політехніка. І про це зараз нам, я сподіваюся, розкаже ректорка університету Наталія Шаховська. Я вітаю вас, пані Наталі.
1: Добрий день.
0: Розкажіть, будь ласка, нам про цей проєкт 100 стипендій замість 20. В чому його унікальність, новація, в кого найвищі шанси отримати таку стипендію?
1: Дуже дякую за питання. Суть проєкту – масштабування. Якщо раніше на підтримку найсильніших вступників претендувала вузька група в 20 людей, то тепер така можливість у п'ятеро збільшена. І це не абстрактне рішення, воно спирається на реальну картину вибору. Цьогоріч політехніку вже обрали понад 6900 вступників з першим пріоритетом. І станом на зараз серед них 323 особи мають щонайменше один предмет 200 балів по НМТ. Тобто тут пул справді дуже сильних абітурієнтів, і коли ми говоримо про 100 стипендій, це вже реально можливість підтримати найкращих вступників і заохотити їх залишатися в Україні. Найвищі шанси отримати цю стипендію мають ті, хто має, без сумніву, високий результат і свідомий вибір, оскільки для отримання цієї стипендії потрібно буде заповнити форму, написати мотиваційний лист. І за даними на сьогодні, в нас є і студенти, які мають 4 двохсотки з відповідно 4 предметів, 3, 2 і 1. Найбільша кількість таких вступників є на програмі системи штучного інтелекту, інженерії програм забезпечення, кібербезпека, архітектура. Але загалом кількість таких заяв, вступників є на 34 різних спеціальностях. Від хімії до безпілотних літальних апаратів.
0: Пані Наталю, ну ви вже так почали трошечки підбивати підсумки цієї вступної кампанії. В продовження цієї історії, чи можете ви розказати, які спеціальності виявилися найзатребуванішими серед студентів, де навпаки спостерігаєте недобір і на яких спеціальностей найбільше державне замовлення?
1: Дякую. Найзатребуваніші спеціальності там, де є найбільше свідомих виборів, це є менеджмент, архітектура, дизайн. З технічних спеціальностей яскраво вираженими є кібербезпека. Недобір, тобто менше перших пріоритетів, я все-таки більше зважаю на кількість перших пріоритетів, тобто свідомого вибору місця навчання. На даний момент це є соціальна робота, інформаційно-вимірювальні технології, залізничний транспорт. І це переважно питання не якості освіти, а питання попиту на професію як таку. Водночас ми маємо також найбільше держзамовлення. Це є комп'ютерні науки, понад 560 місць державного замовлення, будівництво, комп'ютерна інженерія, кібербезпека, електроніка. Але дуже цікаво, що, власне, коли ми говоримо, наприклад, про комп'ютерні науки, комп'ютерну інженерію та кібербезпеку, то одні спеціальності дуже перегріті, наприклад, кібербезпека, де є найбільший конкурс. По комп'ютерних науках конкурс і популярність залежить від освітніх програм. І тому, власне, складається таке враження, що назавжди абітурієнти розрізняють напрями, які схожі за змістом і перспективою не слабші, а все-таки більше орієнтуються на те, що є на слуху.
0: Ну так, і те, що менеджмент залишається серед пріоритетів у молоді вже скільки років. Буквально позавчора спілкувалася з ректоркою Київського авіаційного інституту, і там так само менеджмент залишається. Хоча нам сьогодні потрібні інженери, нам сьогодні потрібні фахівці з ВПК. Пані Наталі, хочу вас спитати ось таке питання. Розумію, що до вас вступають дуже талановиті діти, дуже талановиті юнаки і дівчата. Ось з часу ковіду, а тепер ще через війну, освітяни дуже часто скаржиться, і це підтверджують різні міжнародні оцінювання, на великі прогалини у знанні математики, фізики. Львівська політехніка, звісно, визнаний технічний виш. Чи відчуваєте ви ось ці прогалини, навіть незважаючи на те, що дійсно до вас приходять талановиті діти саме в цих дисциплінах?
1: Якщо опиратися на статистику, тобто кількість заяв, яка є зараз, то ми можемо побачити, що максимальний бал з математики серед наших вступників, наших заяв з першим пріоритетом отримали 125 осіб, а фізика значно менше – 9 осіб. Порівняти з англійською мовою таких 200-бальників ми маємо понад 130. І це, власне, показує асиметрію того, що фізика збирає фактично набагато менше мотивованих вступників, які обирають її як предмет НМТ. Але, на жаль, це також і загальнонаціональна тенденція, про яку кажуть ці освітяни. А з іншого боку, я би не драматизувала, оскільки верхній сегмент у природничих предметах вужчі, це так. Але це насправді означає, що справжній сильний фізик або математик сьогодні на вузі золота. За нього конкурують всі університети, в тому числі світові університети, тобто ми є гравці на глобальному ринку. І якщо навіть є прогалини зі школи, на мою думку, це не вирок, це те, з чим університетам доводиться працювати і доводити до якогось рівня.
0: І успішно працювати. Ну що ж, я бажаю вам успішної вступної кампанії, щоб до вас прийшли талановиті студенти і щоб ви з ними тільки пишалися. Про вступну кампанію, яка завершується вже буквально 1 серпня, ми говорили з Наталією Шаховською, ректоркою Національного університету «Львівська політехніка». Понад 7 тисяч вступників із тимчасово окупованих Росією територій подали заяви до українських закладів вищої освіти. А вступники з квотою 2 цьогоріч подали понад 26,5 тисяч заяв. Я нагадаю, що квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для вступників із тимчасово окупованих територій у всіх закладах вищої освіти. Поговоримо в контексті завершення вступної кампанії. Завершується вона 1 серпня. Про те, яким чином вступають цього року абітурієнти, юнаки і дівчата з тимчасово окупованих територій. І про це ми розпитаємо Олександру Дворецьку, керівницю напрямку формування політики ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Я вітаю вас, пані Олександро.
2: Доброго ранку.
0: Я так зрозуміла із цифр, які щойно озвучила, що динаміка і кількість абітурієнтів із тимчасово окупованих територій цього року краща, ніж минулого року. Хоча я так розумію, що поки підсумки робити зарано.
2: Так, вступна кампанія ще триває, ще декілька днів можна подати документи. І часто абітурієнти затягують або за певними обставинами подають документи в останні дні, тому ми ще чекаємо такі подання заявок. Але важливо зазначити, що до 1 серпня триває подання заявок на бюджетне навчання за рахунок державного бюджету. Проте після 1 серпня і аж до кінця вересня можна такі заявки подавати на навчання за рахунок фізичних і юридичних осіб. Тому ми пропонуємо продовжити дітям, які приїжджають з тимчасово окупованих територій, з прифронтових територій, звертатися до приймальних комісій, подавати такі документи, оскільки можна вступити на комерційне навчання і бути переведеним на бюджетні місця, якщо такі є в наявності.
0: Пані Олександро, скажіть, будь ласка, наскільки продуктивні та ефективні ось ті державні програми, одну з яких представляєте і ви, які допомагають абітурієнтам з ТОТ вступати до українських вишів?
2: Ефективність показується тим, що кількість вступників, бажаючи вступити в українські університети, вона збільшується. Але тут важливо говорити, що держава накопичує такі зусилля, запроваджує одноразову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень для тих, хто виїжджає одразу, пропонує реінтеграційні послуги, наприклад, надання психологічної допомоги, тимчасового проживання, пріоритетного поселення у гуртожиток, надання юридичної допомоги, медичного супроводу. Тобто все це можна отримати, звернувшись до команди Bring It Back або до наших партнерів, коли ви переїжджаєте з тимчасово окупованих територій. Вас одразу можуть зустріти на гуманітарному коридорі на перетині з Республікою Білорусь, на пункті пропуску до Манова і запропонувати контакти і, власне, процедуру, за якою можна звернутися за такою допомогою. А вже ж така допомога допомагає дітям і сім'ям, родинам, які проживають в окупації, прийняти рішення про виїзд.
0: Ну, про виїзд ми поговоримо обов'язково детальніше трошечки згодом. Я б хотіла вас спитати, а що найскладніше ось у цій процедурі доступу юнаків і дівчат СТОТ до вищої освіти? Це, я не знаю, подача документів, я не знаю, страх перед окупантами, відсутність необхідної інформації, поганий інтернет, зрештою. Що найскладніше в цій процедурі?
2: Насправді діти, які виїжджають, і студенти вже нинішні, які вступили минулого року, з якими ми спілкуємося, вони говорять про дві основні перепони. Перше – це отримати верифіковану інформацію, оскільки Росія перешкоджає до отримання такої інформації. Ми вдячні і журналістам, і медіа, і соціальним мережам, блогерам, які розповсюджують таку інформацію. Тому кожна публікація може змінити чиєсь життя. Це перше. Важливо доносити цю інформацію. А друге, що говорять, це про перешкоджання російського. Всі бояться виїзду. Блокпостів, перевірок, тим, що Росія намагається запровадити нові і нові інструменти, там документи, а давайте ви оформите ще закордонний російський паспорт, а там чи немає вас в списках якихось, створює, наприклад, перепони з виїздом, посилаючись на безпекову ситуацію. Тобто це два основних страхи. І більшість дітей, підлітків, вони кажуть, що вони видихнули з моменту, коли побачили український прапор, нарешті опинилися на українській території і кажуть, що далі вже не так все страшно. Ми вдома, а значить всі проблеми будуть вирішені. І насправді, за результатом минулого року, навіть ті, хто приїхали пізніше, 1 серпня, і вступали на комерцію, вступили на бюджетне навчання. Кожен, хто захотів вступити в університет, отримав бюджетне місце від держави.
0: Пані Олександро, а розкажіть детальніше про те, як відбувається процес от виїзду. Тобто вас знаходять, шукають. Як це все відбувається покроково?
2: Покроково детально розповідати не будемо через безпекову ситуацію. Проте кожен виїзд є індивідуальним. Це буде залежати, ви рухаєтеся з Криму, чи з Донецьку, чи з Бердянську, чи з Лівобережної Херсонщини. Тут буде різні маршрути запропоновані. Варто звернутися або до Брінкетсбек, або до наших партнерів. Save Ukraine, української мережі, запровадити не Help in to Live, і інших партнерів до Офісу омбудсмана. І будуть заплановані індивідуальні маршрути, які будуть залежати від кількості людей, від наявності документів, від наявності законного представника, чи рухається, наприклад, молода людина, яка досягла 18 років сама, чи переїзд планує робити ціла родина. Якщо дитина має проблеми, наприклад, її росіяни отримують в інтернаті або в якомусь закритому закладі, або її розмістили в російську родину, тут буде ситуація складніша, але все одно звертатися варто, і ми тоді будемо далі працювати або через медіаторів, або через рятувальні місії.
0: Пані Олександро, останнє запитання. Мені дуже цікаво, в силу своїх обов'язків, я так розумію, ви спілкуєтеся з тими юнаками, дівчатами, які повертаються з окупованих територій, якщо їм це вдається. Наскільки росіяни отруюють їхні мізки? Наскільки великий вплив пропаганди? І як ви з цим працюєте?
2: Великий вплив російської пропаганди. Росія спеціально працює над цим, тому що вона планує робити із дітей, українських дітей, майбутніх російських солдат. Для цього працюють програми, наприклад, мілітарної освіти, програми російського військово-патріотичного виховання, які є обов'язкові в шкільній програмі, починаючи від уроків про здобуток поважним, закінчуючи обов'язковою участю у там організації юнармії або молода гвардія, участі в заходи різні. Проте найважливіше, що молодь шукає альтернативні шляхи, включає VPN, читає українські новини, читає українські телеграм-канали, поки це ще є можливо, тому що всіх намагаються перевести Макс. І це дає можливість їм подивитися різні точки зору і не вірити виключно російській пропаганді. Проте це вікно можливостей звужується, і нам треба постійно шукати нові і нові інструменти.
0: Пані Олександро, я вам дуже дякую. На жаль, час вичерпано наш в ефірі. Про вступ абітурієнтів з окупованих територій Росії ми говорили з Олександрою Дворецькою, керівницею напрямку формування політики ініціативи президента України «Брін Kids Back UA.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
7: 11 година, час новин. Для вас працюють «Факти» ICTV та «Вікна СТБ». Вітаю.
5: 11 людей постраждали внаслідок обстрілів у Харкові та області за минулу добу. Окупанти били по обласному центру та 17 населених пунктах Харківщини. У Харкові поранено жінку. У 8 людей гостра реакція на стрес. БПЛА вдарило по Новобаварському району. Пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, приватні будинки, автомобілі та гараж. В селі Шипувати поранено старшу жінку. В селищі Золочів пошкоджено магазин та приватний будинок. А в Чугуєві пошкоджено обладнання АЗС, повідомили в поліції області. Від ранку Донеччина під обстрілами. Ворог FPV-дронами атакує Краматорську. У місті зафіксовано вже кілька ударів безпілотником. Окупанти поцілили по автівці. Про постраждалих інформації поки нема. Водночас напередодні в області постраждало 6 людей, заявили в обласній військадміністрації. 4 поранених у Черкаському та 2 у Маяках. Там росіяни били з авіації та безпілотників, пошкодили лікарню, станцію швидкої та заклади освіти. Також півтонну авіабомбу окупанти скинули на Мирне. Там є руйнування багатоповерхівок. Також під атакою супротивника був Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка і їхні околиці. Загалом за добу російські війська обстріляли більше 10 населених пунктів і зруйнували та пошкодили 24 цивільних об'єкти. Під постійними обстрілами росіян і Дніпропетровщина знову є постраждалі. Окупанти атакували 4 райони області, загалом майже 30 ударів безпілотних, 24 цивільних об'єкти. Під постійними обстрілами росіян і Дніпропетровщина знову є постраждалі. Окупанти атакували 4 райони області, загалом майже 30 ударів безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Найбільше ворог тероризував в Нікополі 3 громади району. Постраждали 5 людей, зокрема 3-річний хлопчик. Усі в лікарні, 2 чоловіків у важкому стані. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, пошкоджена амбулаторія, приватні оселі, магазин, автомобілі. Також ворог атакував Кам'янський, Криворізький і Синельниківський райони. Там теж вирували пожежі, пошкоджена інфраструктура і приватний будинок.
7: Ворог, як і до цього, бив по цивільним об'єктам критичної інфраструктури і, відповідно, по логістичним шляхам біля лінії зіткнення.
5: 364 дитини мають вивезти найближчим часом з небезпечних територій Синельниківського району Дніпропетровщини. Примусову евакуацію родин з неповнолітніми оголосили ще в 10 селах Богинівської громади. До процесу залучені надзвичайники, правоохоронці та гуманітарні організації. Обираючи максимально безпечні маршрути, людей доправляють до 5 транзитних центрів. Там вони отримують фінансову, медичну, психологічну, юридичну допомогу. І далі прямують до свого нового дому. В евакуаційному рейсі з гуманітарною місією «Проліска» побували наші кореспонденти.
8: Сприятлива погода для евакуації, яка береже від ворожих FPV. Маршрут евакурейсу гуманітарної місії «Проліска» незмінний вже декілька місяців. Це громада Синельниківського району. Одним із перших забирають багатодітну родину з Шахтарського. Каріна – мама 3 дітей. Раніше вони жили у невеличкому селищі Весельківське. Декілька років тому, рятуючись від російських обстрілів, переїхали до Шахтарського. А нині знову зібрали валізи і рушають подалі від ворожих атак.
9: Евакуація обов'язково. Ще якби не було діток, чесно скажу, сиділа б до останнього. З міста б не виїжджала. Ну так як дітки, треба виїжджати. Старшій доні мені 10 років, сину 3 і меншій доні моїй 10 місяців. До перших кабів було не страшно.
8: Старша донька Вікторія зізнається, що не хоче їхати з міста, яке стало другою домівкою. Але розуміє, небезпека поряд, тому треба виїжджати.
10: Мені це дуже подобається. У мене тут дуже багато друзів було. А так всі щас пороз'їжджалися, гуляли на площадці. І мій друг сказав тихо, і ми почули, як півішка десь рядом дуже сильно летить. І ми одразу в під'їзд побіжали. Тут дуже часто літає, страшно.
8: Жителі Шахтарського звикли до ворожих обстрілів, почули дрони, причаїлися, перечекали тривогу і далі займаються справами. Але останнім часом, кажуть, місто спорожніло. Через посилення російських ударів люди почали активніше евакуюватися.
11: Коли тихо і добре, і ніхто не забирається виїжджати. А як почнуть літати шахеди та знімати криші в домах, так хочеться сразу уїхати, навіть не дожидаючи евакуатора.
8: Дедалі небезпечніше і в інших громадах Синельниківського району, говорять евакуаційники гуманітарної місії «Проліска». Олександр родом з Луганщини. Разом з родиною виїхав до Дніпра ще на початку повномасштабного. Нині допомагає іншим.
12: Найважче – це забирати родини з дітьми і спостерігати за тим, що як вони прощаються зі своїми сусідами. Після обстрілу їдеш ти для них, як ото і психолог, і ще мало того, що водій, і психолог, розмовляєш, заспокоюєш.
8: Одні, коли

0: заплановані евакуації, гуманітарна місія максимально мобілізує ресурси. Сьогодні до порятунку на Дніпропетровщині долучився й евакуаційник з Запоріжжя.
1: Заявок багато, кожен день. Буває до ночі, буває ночі, по-всякому. Ночні рейси в основному зі спецпідрозділом поліції. Є місця, де безпечно саме вночі.
0: Вікторія, як і багато сусідів, вагалася до останнього. Нині ж вимушено виїздить на Полтавщину.
2: Спочатку жахалися кожного прольоту шахеда. Потім, знаєте, як на городі працюєш, отак летить. Так високо, мимо летить, та пролетить. Але сьогоднішня ніч зробила свій вибір ще дужче. Над нами так гарно шуміло, над нами так гарно вибухи лунали, що крапку поставили, будемо виїздити.
0: Найбільше рейсів нині з Шахтарського щодня волонтери вивозять від 70 до 100 людей. Але активна евакуація і примусова для родин із дітьми, і обов'язкова для всіх жителів нині триває ще з кількох громад Синельниківського району.
3: До нас дзвінки стосовно евакуації поступають 24/7. Щодня у нас, особливо останній тиждень-два, близько 100-150 заявок. За цей період примусової евакуації було уже евакуйовано гуманітарною місією Проліска близько півтори тисячі людей, із яких понад 600 – це діти.
0: У транзитному центрі у Павлограді, куди переважно евакуюють з прифронтових громад, потік переселенців за півтора місяці збільшився удвічі. У червні сюди доправили 3780 осіб. Водночас лише за два тижні липня вже 4 тисячі. Тут людям надають фінансову, медичну, психологічну або юридичну допомогу, за необхідності відновлюють документи і відправляють їх до нового безпечного дому.
4: На сьогоднішній день приймаючи область близько 10 областей по всій території України. З кожною людиною, родиною проговорюється індивідуально, кому саме яка область потрібна, кому потрібна більше інклюзія, кому потрібна там більш звичайне поселення. Тому на сьогоднішній день є вільні місця, і ми намагаємося на протязі 3 днів уже людину відправити в більш безпечне місце.
0: Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти АСІ-ТІВІ» – єдині новини.
5: Російські склади Wildberries знову під ударом українських дронів, цього разу у Рязані. Там спалахнула масштабна пожежа. Відео ширять пабліками самі ж росіяни. Нічну атаку безпілотників на регіон підтвердила і місцева влада, зокрема загоряння на територіях промислових підприємств. Щоправда, там заявили, начебто не пряме влучання, а лише уламки. Це вже сьомий склад Wildberries, який спалили сили оборони за останній місяць. За різними оцінками, збитки сягають 2,5 мільярдів доларів. І це б'є по російській економіці. Бізнес, який зберігав товари на цих складах, банкрутує і закривається. Також вночі палав і Рязанський нафтопереробний завод.
6: Вон он. Літить.
7: Ось уже Рязан горить. Я дуже сподіваюся, що це последний склад. Честно, уже не хочется там плакать, ноять, как вы говорите. Просто хочется нам всем желать терпения.
5: Нагадаю, після українських атак на склади Wildberries Marketplace видали в ТЕК все для СВО, за яким раніше знаходилося більше 200 тисяч товарів. Тепер при спробі ввести такий запит у пошук з'являється повідомлення, не знайшлося підходящих пропозицій, але продукція військового призначення все ще залишилася у продажі в інших розділах. 18 липня ЗСУ атакували понад 10 логістичних центрів Wildberries. Після зустрічі Володимира Зеленського із Трампом американські медіа заговорили про зміну настроїв у Вашингтоні на користь України. Як пише Політіко, президент Зеленський переконав американських сенаторів, що Україна здатна перемогти Росію у війні, а Київ – союзник, що допомагає послаблювати Росію. Саме це і успіхи українських військових на фронті дозволили заручитися підтримкою санкцій проти Росії в Конгресі. Водночас американська преса відзначає і зміну ставлення самого Трампа. «Нью-Йорк Таймс пише, відносини Зеленського і Трампа нині міцніші, ніж будь-коли. І це не лише через особисті стосунки двох президентів, а й тому, що Україна стала більш корисною для США, тоді як для Трампа підтримка Києва може стати дипломатичним успіхом і посилити його позиції. Financial Times називає зустріч у Білому домі найкращою нагодою для Зеленського досягти нової військової допомоги США та відновити переговори про припинення війни. Wall Street Journal пояснює зміну ставлення Трампа до Зеленського успіхами України на полі бою та досягненнями у сфері безпілотників. А Трамп любить переможців, і Зеленський дедалі більше відповідає цьому образу. У Newsweek підсумовують, Україна стає дедалі важливішою для США, адже виконує ту безпекову роль, яку Трамп раніше вимагав від європейських союзників у НАТО. Воює власними силами, створює сучасне озброєння, ділиться розвідданими та допомагає стримувати спільних противників США. На Прикарпатті ветерани, які втратили житло або досі не мають власного дому після фронту, отримали державні сертифікати на його придбання. Як працює програма житлової компенсації і хто може нею скористатися, розкаже Ірина Тимчишин.
8: Спочатку Донецьк, а потім Маріуполь. Родина Івана і Тетяни втратили уже дві домівки. У 22-му після 40 днів у заблокованому місті змогли евакуюватися до Івано-Франківська.
9: Ми є родина двічі переміщена. І це дуже є важливим, тому що зробивши один раз вибір, ми не мали сумніву в 22-му, виходячи з Маріуполя, в цьому виборі.
8: Іван пішов на фронт. Двічі був поранений і згодом звільнився через інвалідність.
10: На нулі майже рік такий пробув. Це Донецька область, що там біля Курахова, так сказати. Там тримали оборону, село Урожайне. Ну, таке. Там же і поранення перше отримали.
8: Подружжя виховує трьох дітей, мріє про власну квартиру. Дізналися, що купити помешкання ветеранам допомагає держава. Подали заявку і через 9 місяців отримали сертифікат на житло. Найскладніше, каже Тетяна, було розібратися із процедурою, знайти продавця, готового чекати державного фінансування. Родина уже обрала квартиру у понад 100 квадратних метрів у центрі міста. Суми сертифікату вистачить, бо розрахований на усіх членів сім'ї. А родина велика.
9: Нас 5, тому в нас на ринку Івана Франківська взагалі це дуже достатня сума. Так, вона може іноді місцями потребувати, ну, чогось докласти, але в цілому її вистачає.
8: Заявку на сертифікат подав і ветеран Василь Захарчук. Для нього це можливість почати життя після важкого поранення. Боєць 81-ї десантно-штурмової бригади втратив обидві ноги під Білогорівкою. Після лікування оселився у шелтері для переселенців у Коломиї. Він із Запоріжжя.
11: Мама кожен день дзвонить, а там обстріли, обстріли, і вже біля них так рядом падає, що капець. Я вже не знаю. Я оце, якщо зараз оприділюсь якимось жильйом, то буду, мабуть, їх забирати.
8: Василь на кріслі колісному, тому потребує не квартири, а будинка. У Коломиї грошей на нього не вистачить, тому шукає дім у навколишніх селах. Про програму розповіли у ветеранському хабі. Сертифікат також покриває ріелторські юридичні послуги. Чоловіку ще потрібно буде облаштувати оселю для життя без бар'єрів.
11: Санвузол, в першу чергу. Ну, ванна мені не підходить, мені душ потрібен. І плюс, ну, пандус, заїзд. Наприклад, якщо в будинку між кімнатами пороги, треба їх прибирати.
8: Саме для таких ветеранів держава надає грошову компенсацію за житло. Цьогоріч Прикарпаття отримало на цю програму понад 226 мільйонів гривень. За них забезпечили житлом 90 ветеранів і родин загиблих військових.
12: З осені буде, звісно, здійснюватися аналіз всіх програм, і де будуть залишки коштів, то, можливо, буде спрямування на житлову політику. Дуже хочеться, щоб ще зайшли кошти, бо загальна потреба, яка нам на цей рік потрібна, це 378 мільйонів.
8: Право на компенсацію мають ветерани з інвалідністю першої та другої груп і родини загиблих захисників. Після отримання сертифікату житло можна придбати у будь-якому регіоні України на підконтрольній території.
9: Якщо вони вже мають рішення, що вони стоять на квартирній черзі, вони з цим рішенням приходять в територіальну громаду, чи приходять до фахівця супроду, звертаються щодо допомогти в зборі документів і надалі вже надають повний пакет документів.
8: На Прикарпатті на державну компенсацію ще чекають 50 ветеранів. Гроші на них обіцяють знайти до кінця року. Програма діє в усіх областях України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
13: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
14: Тримай, бон апеті.
15: Шеф, знов недоварені.
14: Ти просто не шариш. Це альденте.
15: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
13: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
16: Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
17: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
18: Нам потрібні ті, хто рятує життя, і ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
19: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш – улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
13: За країну, яка розвиває бізнес.
20: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Українці обдурили російську ППО і змусили її збити власний літак. Та неабиякий, а Су-57 – це найновіший російський винищувач п'ятого покоління. Він упав у підмосковському Одінцово цього тижня завдяки тому, що наші фахівці трохи підкоригували роботу підрозділу ворожого ППО «Барс Москва» шляхом кібервтручання, про це повідомляє «Інформнапал». Збирати ж нові борти Росії вкрай важко, бо через санкції не всі комплектуючі матеріали вони можуть добути. А буквально вчора Євросоюз ще трохи закрутив гайки. Посли країн ЄС нарешті узгодили 21-й пакет санкцій. В ньому зафіксували цінову стелю на нафту на межі $44 за барель, щоб російська воєнна машина не могла скористатись ринковими потрясіннями, приміром, як через Румську протоку. Також заморожена ще понад сотня російських банків і операторів криптовалют, і також ще 41 судно тіньового флоту РФ. Ну і важливий крок – це заборона на в'їзд до європейських країн росіянам, які брали участь у бойових діях в Україні. Ну, як би не надували щоки в Кремлі, санкції таки підточують російську воєнну машину і економіку загалом. Що сталося, приміром, з Росавтопромом, розкаже Віталія Афанасієнко.
21: Похорони російського автопрому.
22: «Лада Гранта Катафалк». Як вам така новинка отечественного автопрома?
21: Чому гордість Путіна? Аналогов нет ні «Лади». Самі перетворюються на труновозки.
23: Смотри, ну тахометр, тахометр показ, а я качусь.
24: І що удивительно, наша машина задом може їхати, а передом нет.
21: Чому в нових російських автомобілях подушки безпеки стали зайвою розкішю?
25: А опція відсутствия подушки безпеки водителя економить ще 5 тисяч.
26: Це вже діагноз для російського автопрому.
21: Та чому китайці з радістю кинулися допомагати Росавтопрому?
27: 1 трильйон. Китайці вивели?
21: Дозволивши на їхні авто клеїти шильдики «Москвич» та «Волга».
28: Давайте посмотримо, може вона називатися «Волги», взагалі, що чекає цей бренд впереді.
21: Факти тижня про велике китайське маскування та про смертельну рулетку під назвою «Російський автопром». Ось він. Головний прорив сучасного російського автопрому.
22: Лада Гранта Катафалк. Як вам така новинка отечественного автопрома?
21: Тепер у базовій комплектації нарешті є все, що дійсно потрібно пересічному росіянину.
22: В комплектації міста для вінков, кришки гроба і даже лопат.
21: З таким набором опцій найбільше хвилює не те, кого він перевозить, а чи не доведеться скористатися цією комплектацією ще дорогою з автосалону.
23: Смотрю на тахометр. Тахометр погас, а я качусь. Думаю, вот это да. У меня реально заглох двигатель.
21: А якщо не заглох, не приготуйтеся грати «Спіймай кермо».
0: Даже если ехать просто по прямой, ну, мы все знаем, что надо ее подруливать, вот, ну, такая вот особенность конструкции.

0: швидкості, так і не з'явилися ні системи стабілізації, ні асистенти гальмування, ні подушки безпеки.
1: В ней тоже нет всего вышеперечисленного, но есть передние электростеклоподъемники.
0: Санкции, всю безпеку в авто прибрали, але скрипоносным поясняют, це ще й на краще.
1: А опция отсутствия подушки безопасности водителя экономит еще 5000.
0: То може зразу великой нации придивитися до тієї лади катафалка.
2: Это не роскошь, це не опция для богатых, це нижний порог цивилизованного автомобиля. Якщо машина в 20-х роках зможемо доводити, що вона знову має без подушки безпеки, це вже діагноз для російського автопрому.
0: Поки світ сперечається, що краще Mercedes, Tesla, BMW чи Audi, у Росії головне питання значно скромніше. Чи доїде машина до сервісу своїм ходом?
3: У мене все продовжується, війна з цим автомобілем. Я постійно їжджу по цим сервісним, по дилерам. Автомобілі у мене 15 тисяч, чуть більше.
0: Для будь-якого неросійського автомобіля такий кілометраж – це лише перше планове техобслуговування. Втім, ця лада із ремонту не вилазить. Хтось скаже – випадковість, але російський автопром дивує заздрісною стабільністю. Ось ще один щасливий власник нової аналоговнєтної колісниці. Тут ситуація ще драматичніша. Лада стала ще до обкатки на перших 100 кілометрах.
4: Через 2 тижні поїхав на першу гарантію, там через 4 тижні я поїхав на вторую гарантію, і я за півгода вже 5 раз їздив на гарантійний ремонт.
0: 100 кілометрів пробігу для нової Лади вже привід записатися у сервіс.
5: Це за нами, по-моєму, приїхали. І що удивительно, наша машина задом може їхати, а передом ні.
0: Гарантійний ремонт – це лише перший стандарт російського автопрому. Другому стандарту позаздрив би навіть автопром Бангладешу.
6: А чому б і ні? Надіжна машина.
0: Бо справжня цінність цього у легендарній надійності.
7: Вот эта картонка прикрученная на 4 самореза прикрывает стопак?
8: Нет, ну вы представляете?
7: С другой стороны то же самое.
8: Идем дальше, подкрылки прикручены на саморезы.
0: У Ниви изменился інший стандарт. Була всюдохідна, а стала...
9: Они прекратили выпуск Нивы полноприводной, потому что у них нет запчастей для переднего привода.
0: Ще одну гордість російського автопрому спробуйте вгадати за жартом самих росіян.
2: Він по ночам дуже громко ржавіє і мішає спати.
0: Відгадати справді непросто, бо на Росії ржа давно стала не дефектом окремої моделі, а майже фірмовим стилем усього автопрому.
10: Ох, йо-майо, а чого така ржава?
0: Цього разу йдеться про поки що повнопривідний.
2: У вас патріот, але слово патріот написало не російською мовою, а на латині.
0: Наче й сам патріот соромиться виглядати надто російським. Та поки кремлівська пропаганда розповідає про технологічний суверенітет, врятувати російські марки приходять, як ви вже здогадалися, китайці. Своїм головним проривом автопрому московити вважають ось цю «Волгу», але сам автомобіль до останнього гвинтика китайський.
11: От китайські товариші підійшли посмотреть на автомобіль «Волга». Цікаво, як це звучить на китайському.
0: Пластиковий шильдик – єдина російська деталь у цій машині, та й на ньому назву
11: От китайські товариші підійшли посмотреть на автомобіль «Волга». Цікаво, як це звучить на китайському.
0: Пластиковий шильдик – єдина російська деталь у цій машині, та й на ньому назву примудрилися написати мовою ненависного заходу.
12: Все ви, звісно, розумієте, що це один і той же автомобіль. У мене була навіть ідея купити собі джак і наклеїти шильдик «Москвич». Но через некоторое время автосалонам запретили продавати джак GS4, чтобы они не мешали продажам «Москвича».
0: Здавалося б, китайська якість хоча б урятує нову «Волгу».
13: Давайте посмотрим, може ли вона називатися «Волги», вообще, що ждет этот бренд впереди.
0: Але, мабуть, російський шильдик працює як прокляття, бо покупці китайської «Волги» після урочистої презентації повернулися додому на таксі.
14: На відео ми щасливі виїжджаємо з салону.

0: загоняем ее обратно, дабы подписать документы. К сожалению, там вот технические неполадки, и на следующей неделе, возможно, если все починит и все это срастется.
1: Поки що менш ламкою виявилася ще одна гордість російського автопрому.
2: На руль теж жалуються, говорять то, що він дуже тонкий, говорять то, що він неудобний.
1: Це москвич, але справжні патріоти давно в курсі.
3: Я хочу, щоб за всі якісь косяки відповідав тільки офіційний дилер москвич. Все-таки китаєць є китаєць, я боюсь.
1: Кремль називає це відродженням, економісти – дорогою ілюзією. По 670 тисяч автомобілів на рік – це не про автопром, який став із колін, це про автопром, який з них так і не підвівся.
4: Будь-яка велика там автомобільна компанія, вона зараз може бути стійко прибутковою лише у випадку, якщо вона випускає там кілька мільйонів машин щорічно. У Росії їх підтримують, але це коштує неймовірних грошей.
5: Їх підтримують, але просто це стоїть неймовірних денег.
1: Та найкумедніше навіть в іншому. Китай по-братськи рятує велику націю від дефіциту автомобілів і так само по-братськи вивозить із Росії мільярди.
6: Власне, чому минулого року ці були скандали, що 1 трильйон китайці вивели? Тому що вони сюди заходять, виробляють тут автівки, їх реалізують, а потім гроші забирають до себе.
1: З іншого боку, піднебесна експансія повністю знищує залишки так званого вітчизняного виробництва. Виходить цікавий парадокс, що більше Китай допомагає російському автопрому, то менше в ньому залишається російського.
7: Я настільки привикла к этим машинам, їх так много пройшло через мої руки, що мені дуже сложно поки воспринимати їх як «Волги».
1: І поки пропаганда звикає називати китайські москвичі та «Волги» російськими, влади не зраджують своїх традицій.
8: Блін, зараз от їду. Бензин то появляется, то опять исчезает.
9: Як ти посадиш всю машину, свою родину, от ти працюєш на заводі, ти знаєш, що ти робиш лайно, але тобі треба посадити там маму, тата, доньку, жінку. І тобі треба об'їхати той незагальмувавший КАМАЗ.
1: А коли машина перетворюється на випробування на виживання, то навіть «Лада» «Катафалк» уже перестає бути лише транспортом для останньої дороги.
10: В комплектації предусмотрен видвижний подіум для гроба, бактерицидні облучателі.
1: Принаймні ця комплектація чесно попереджає, як і куди може закінчитися поїздка для поціновувачів російського автопрому.
11: Клініт руль, цепляється вон там обочина і до сюди прилітає от така веста.
1: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
12: Єдині новини в центрі подій.
13: Час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. Знову кривавий терор. Сьогодні зранку російські війська атакували з дрона хлібовоз у центрі Херсона. Ворог спрямував безпілотник просто у лобове скло і вбив водія. Загалом за минулу добу окупанти обстріляли майже 40 населених пунктів області. Били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено 9 багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Опівночі у центрі Херсона зафіксовано влучання 3 шахедів. 2 оселі знищено вщент. Поранено 4 місцевих жителів. Ще один чоловік постраждав уже вранці від атаки чергового дрона. Він помер у лікарні. Завчора в області серед жертв двоє людей. Як повідомляє ОВА, більшість поранених, а їх зафіксовано. 8 – це наслідок нескінченного полювання на людей російськими FPV.
16: Росіяни вчора ввечері атакували різні райони артилерією. Чули ми вибухи цілу ніч. Вчора було застосовано майже 900 дронів для атак на цивільних. З них 36 – це було скиди, 870 – дрони типу FPV. З них було збито, більшість збито, тільки долетіло близько 40.
13: У Запоріжжі області внаслідок російських атак 4 людини поранено. Облвійська адміністрація повідомила про майже 1000 ударів по 48 населених пунктах. Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та авто.
14: Наші військові мають успіх на південному напрямку і суттєво ускладнили логістику ворога на тимчасово окупованій території. Друге, що ворог таким чином проявляє свою агонію і намагається тероризувати, шантажувати безпосередньо цивільне населення. Ворог так і декларується, що його задача – зробити в Запоріжжі максимальну паніку серед цивільного населення.
13: Від ранку росіяни завдали кілька авіаударів по Сумах. Ворог випустив по місту 6 керованих авіабомб. Одна з них влучила по об'єкту промислової інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило, заявило ОВА. Масштаби руйнувань уточнюються. Напередодні через ворожі обстріли постраждала 62-річна жінка, а вночі ворог завдав серії ударів по АЗС в області. Зокрема, цілили по заправках у Сумах, Глухові та Степанівці. Поки Росія щоночі атакує українські міста безпілотниками на Сумщині, їм протидіють дрони-перехоплювачі 71-ї бригади. Як працюють екіпажі, що полюють на ворожі БПЛА, та хто стоїть за їхніми успішними перехопленнями? Далі в нашому репортажі. Аби в хлопців було чим збивати ворожі дрони, підтримайте збір за реквізитами, які будуть на екрані.
17: Цей літачок називається «Блискавка», а взагалі в нього є ім'я, називається «Даша». І кожному своєму літачку даємо ім'я на щастя, вона нам допомагає.
18: «Блискавка Даша», дрон-перехоплювач, готується до чергового польоту.
19: Даша вже воювала?
17: Даша вже, так, вона бігала, шукала, ну, на жаль, сьогодні не вийшло, але сподіваємося, що... ще й получиться. Взагалі цей літачок був розрахований одноразовий, але ми вже навчилися зробити так, що вони у нас повертаються додому і знову літають на бойовий виліт.
18: Ми на Сумщині. Дороги, які ведуть до кордону з Росією, вкриті антидроновими сітками. Загроза з неба тут постійно, і кожен вдалий політ такої блискавки – це врятоване чиє життя. Дрони – ефективний спосіб боротьби з ворожими БПЛА, значно ефективніший, ніж мобільна вогнева група, кажуть хлопці, які керують цими дронами. І щоб у них було чим збивати ворожі безпілотники, підтримайте збір за реквізитами, які бачите на екрані. Запустивши блискавку, військові повертаються в укриття. Звідси вони керують безпілотником.
20: Ми бачимо, що ціль дуже маленька.
19: Де вона?
20: Ось ця точечка.
18: Військові показують нам, як працює блискавка. Ось тут вона полює за ворожим дроном.
19: І вона, бачимо, маневрує, так?
20: Так, вона маневрує, вона постійно в русі.
18: Санич у війську півроку. У цивільному житті працював охоронцем. Тепер він штурман дрона-перехоплювача. І на його рахунку 20 ворожих безпілотників.
20: Орланом пишаюся найбільше. Вийшли по перехвату на нього. От. І зайшли, збили його над, так сказати, за кордоном. На їхній території.
18: Орлан – це російський дрон-розвідник, який летить зі швидкістю 170 км за годину. Знищити розвідника – це попередити потенційну атаку.
19: А який найстрашніший дрон? Чи немає?
20: Для мене немає страшних дронів.
18: Він родом із Сумщини, добре знає ці території, що допомагає у роботі, які допомагає відчуття, що у буквальному сенсі захищає власний дім.
20: І тепер захищаю свої біловоди і... Я працював у розвідці і літав туди виявляти противника, і літав над своїм будинком зруйнованим.
21: Мій позивний актор, звати мене Василь.
18: Актор, тому що це його хобі, він грав у аматорських театрах.
21: В маленьких більше, такі, які більше мають душу. Тобто ви збираєтеся разом з десь знайомі, десь друзі, організовуєте якусь виставу, відрепетируєте її десь півроку і виступаєте.
18: Офіційна професія програміст, писав софт для мобільного оператора.
21: Оцей момент, знаєте, коли там ви поповнюєте рахунок, вам пишуть, дякую, що ви з нами.
18: Актор мобілізований, каже, саме в армії знайшов себе. Він тут пілот, керує безпілотником.
21: Ух, адреналін страшний.
18: І на його рахунку 10 збитих цілей.
21: Буквально сьогодні був випадок, коли ми ганялись за суперкамом. Він пролетів прямо так в наглу. І багато хто загалом піднявся, багато хто намагався зайти, він ухилявся від кожного. В результаті ми його настигли аж більше за кордоном.
0: Ваше перше збиття, згадайте.
2: Ой.
0: Ви збили...
2: Это был суперкам. А перед цим ми не збили залу.
18: Сергій з позивним Вакула служить у бригаді найдовше. Він будівельник із Луганщини. На війну пішов добровольцем у 23-му. Каже, у 14-му році вже втратить свій дім і дуже не хоче, щоб це сталося вдруге.
2: Ну, я зрозумів, що швидко воно все не закінчиться. Думаю, треба йти. Поки ще буде війна, буду воїном. Як тільки закінчиться, буду ухилянтом.
18: Спершу пішов у ТРО, потім потрапив у 71-шу бригаду на Сумщину. Він був розвідником, трохи політав на Мавіку.
2: Потім мені запропонували займатися перехоплювачем. Я початківець цієї справи. От перед цим були мої два учня.
18: Усіх, з ким ми щойно спілкувалися, він навчав.
2: Сказали, треба. В армії прикази не обсуждаються. І так от розбирався. По чуть-чуть.
18: У них різні професії, різні історії і різний шлях до війська. Але сьогодні всіх об'єднує одна мета – зробити так, щоб ворожий дрон не долетів до своєї цілі. Сумщина, Ольга Читайло та Захар Комах, Факти, СІТВ, Єдині новини.
13: Росіяни придумали, як протидіяти роботі старлінків. Ворог все частіше використовує свої системи радіоелектронної боротьби. Про це заявив радник президента Сергій Безкреснов. Такі комплекси з'являються у глибокому тилу і поблизу лінії зіткнення. За його словами, наші військові фіксують збільшення кількості саме супутникових ворожих РЕБ. Водночас самі військові поки що масово на перебої роботи старлінків не скаржилися. Українські військові активно використовують ці комплекси для роботи з різними дронами і для ударів по росіянам. Але маємо і черговий рекорд перехоплення від українських операторів дронів. Бійці підрозділу ударних БПЛА «Лазерс Груп» Нацгвардії знищили російський розвідувальний безпілотник «Зала Z-20» на висоті 6400 метрів. Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко. На відео, яке він опублікував на своїй сторінці, успішна робота нашого екіпажу. Бійці «Лазерс Груп» виявили ворожий розвідувальний дрон на півдні України. Росіяни, намагаючись уникнути ураження, підняли свою залу на висоту 6400 метрів. Але це не завадило нашому екіпажу виконати свою роботу та знищити російський розвідувальний дрон. У ці дні четверті роковини трагедії в Оленівці – одного з найстрашніших злочинів Росії проти українських військовополонених. Внаслідок спланованого підриву бараку тоді загинуло щонайменше 53 наші бійці, переважно оборонці Маріуполя. Ще понад 130 отримали важкі поранення. Але вбивства наших захисників там тривали і надалі. Серед тих, чиє життя обірвалося у полоні, в Оленівській колонії був 25-річний прикордонник Дмитро Кияненко. Його історія далі.
22: Коли народився наш син, тоді наша сім'я була вся разом. Самі найтепліші спогади. А все інше, що почалося, тільки дуже багато болю.
23: Усміхнений чоловік, турботливий батько, мужній воїн і надійний побратим, який дуже любив життя. Таким пам'ятають Дмитра Кияненка рідні. За прикладом батька-прикордонника, він теж став військовим. Перечуваючи наступ ворога, за два дні до повномасштабної війни наполіг, щоб дружина із тримісячним сином виїхала з Маріуполя до його батьків у село Урзув.
22: Дімочка прийшов на поріг і сказав: «Все, каже, збирай речі». Це просто останній день, коли я його обійняла, і все. І виходить, що і сина він теж обійняв останній раз.
23: Дмитро був сержантом Донецького прикордонного загону. З перших днів Великої війни захищав Маріуполь, тримав оборону Азовсталі. Пережив 87 днів справжнього пекла. Під час бойового завдання потрапив у засідку. 7 годин пролежав під завалами із численними пораненнями. Побратими повернулися за ним і відкопали його живим.
22: Його витягнув теж Діма. І сам загинув той хлопчик. Завдяки цьому Дімі... Дімка попав на Азовсталь, і його там вже до госпіталя, його там вже приводили до себе.
23: Там його прооперували і мали евакуювати гелікоптером. Та герой відмовився, віддавши своє місце побратиму у важчому стані.
3: Був зв'язок колись з Дімкою. Я говорю, Дімочка, ти чого не полетів? Папа, а як я мог полетіти, якщо там хлопці були важкіші, ніж я? Сказав, синок, це твій вибір. Це... Значить, я воспитав правильно сина.
23: 19 травня Дмитро з побратимами вийшов з Азовсталі у російський полон. Потрапив у колонію в Оленівці.
22: Ну, ми ж думали, що світ цивілізований, і люди беззбройні йдуть до вас в полон. Що можна буде дочекатися свого чоловіка, батька, своєї дитини додому. А не так, як вони безжалісно то зробили.
23: Його батьки та дружина з малесеньким сином місяць прожили в окупації. Дивом вирвалися, знайшли прихисток на Прикарпатті у селі Рожнів. Місцеві їх усіляко підтримували, каже батько захисника. Він шукав інформацію про сина, знав, де він. І дякував Богу, що Дмитро вижив у ту страшну ніч 4 роки тому, коли росіяни масово вбили в Оленівській колонії наших військовополонених.
3: Ми не знали, що з хлопцями, хто загинув, що трапилося. Ми ж думали, що на цьому все буде. Ну от їх заберуть, от їх обміняють вересень місяць. Алічка мені телефонує. Папа, було там інтерв'ю з Оленівки, там опять хтось загинув.
23: Оленівська колонія після страшного теракту залишалася місцем постійної небезпеки, катувань, голоду і смерті. Там окупанти у вересні 22-го жорстоко вбили полоненого 25-річного прикордонника Дмитра Кияненка, здійснивши ще один злочин.
3: Хлопців вивели за межі бараків на хоздвор, поставили посереді двора і всі пішли. І потім вибух. Дімочка пробіжав 20 метрів і впав. Більше не піднявся. Багато хлопців поранених. Я так розумію, це був мінометний обстріл.
23: Під час одного з обмінів батькам повернули тіло сина. Його поховали на Прикарпатті, де на той час жила сім'я. Василь Кияненко ще до Великої війни був звільнений зі служби за станом здоров'я. Через тиждень після того, як син потрапив у полон, зібрав речі і пішов у військкомат.
3: У мене третя група інвалідності, мене не взяли. Тоді я зібрав речі, поїхав в Чернівці, та мене теж не взяли. Так я по колу Львів, а потім Чоп. 10 червня 22-го року я вже призваний був на службу.
23: Згодом до закарпатського міста Чоп переїхала вся сім'я. Цьогоріч у березні Дмитра тут перепоховали.
3: Так я по колу Львів, а потім Чоп. 10 червня 22-го року я вже призваний був на службу.
23: Згодом до закарпатського міста Чоп переїхала вся сім'я. Цьогоріч у березні Дмитра тут перепоховали.
3: Ми поруч з ним повинні бути. Чи він поруч з нами?
23: Дмитра Кияненка посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Вчора у Чопському прикордонному загоні, де служить його батько, вшанували пам'ять усіх закатованих і загиблих у полоні. Маленький син героя вперше прийшов на могилу тата.
22: Це продовження його темперамент у нього. Тата, з новою вірою, з новим майбутнім наших дітей ми будемо йти далі. Дай Бог, звичайно, щоб інші дочекали своїх вдома. Живемо та здоровими.
23: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: До міжнародних новин. Іран не хоче ескалації, але не відмовиться від грошей. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга провів переговори з очільником іранського МЗС Аббасом Арахчі. Тема – український удар по іранському судну в Каспійському морі. Нагадаю, Тегеран пообіцяв відповідь, а ЗМІ писали про можливі удари іранськими ракетами по Україні. Після розмови із Сибігою Арахчі заявив, український колега переконав його, що удар був ненавмисний і Київ не зацікавлений у подальшій ескалації. За словами Арахчі, Іран також не прагне загострення ситуації, проте наголосив, що будь-які атаки на іранських громадян чи національні інтереси є неприйнятними. І додав, що Тегеран очікує відшкодування збитків. Сибіга наголосив, що всі дії України спрямовані виключно на

0: Захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. І зазначив, що мета України – протидія російській агресії, яка і є першопричиною всіх похідних інцидентів. І саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви. Ситуацію в Чорному морі обговорив голова української МЗС Андрій Сибіга із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром. Сибіга повідомив про ескалацію російських атак на цивільне судноплавство та наголосив, дії Москви загрожують не лише свободі навігації, а й глобальній продовольчій безпеці, зокрема Ізраїлю як країні-імпортеру. Лише напередодні росіяни атакували цивільне судно під прапором Ліберії, яке стояло на рейді в Чорному морі без екіпажу та вантажу. Також Сибіга прийняв запрошення відвідати Ізраїль. Сторони домовилися підтримувати регулярний діалог і координувати співпрацю в міжнародних організаціях. На цьому поки все. Побачимося за 15 хвилин.
1: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового, прости господи, факела Новоросії. Справа в тому, що за Порєбріком, на превеликий жаль місцевих підприємців, щось незрозуміле відбувається зі складами Wildberries. І слідом за Московською областю естафету найгарячіших знижок прийняли південні регіони.
2: Круто! Мама без роботи сталася.
1: Ось діти навіть радіють роботі сил безпілотних систем. Ну а нас у всій цій красі особисто хвилює лише одне питання. Чому паралельно з Wildberries не вигрібає ще й озон? Ну хіба що вони якось таємно задонатили на ЗСУ кілька мільярдів. Інакше українським військовим потрібно терміново відновлювати справедливість.
3: Горіть ще два склади Wildberries в Южному регіоні. Це Невінномисск, Краснодар. Там велике кількість товарів, тому що вони закривають весь Южний регіон. Ніяких компенсацій Wildberries не буде давати селерам, і ми самі будемо розбиратися зі всіми цими проблемами.
1: З іншого боку, навіть без закошмареного озона малий і середній бізнес у Росії перебуває у стані істерики. Причому, коли ми говоримо про істерику, це не заради красного слівця. Просто послухайте, як почуваються після прильотів окремі підприємці.
4: Я не знаю, я 4 роки намагаюся вести бізнес, 4 роки намагаюся заробити гроші. Я справлялась з любим к***ом. Я не знаю, що я буду делать. Продавати машину, квартиру, я не знаю.
1: А якщо говорити серйозно, то не дуже зрозуміло, на що скаржиться ця дамочка. Мабуть, сиділа руками, сумувала, торгуючи своєю продукцією на маркетплейсах.
4: Я смотрела на все, що відбувається вокруг, як-то старалась терпіти. Я ні разу не нервничала, ні по одній ситуації.
1: Благо, що мудрий Путін вирішив різноманітнити життя таких підприємців і влаштував священну двіжуху.
5: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, застой. Хочеться дежухи.
1: І тут би холопам дружно закричати «Ура!», вивісити ще кілька портретів царя в офісах своєї компанії. Але натомість невдячні росіяни чомусь ниють. Добрий Путін усіх двіжухою забезпечив, а вони, дурненькі, гроші рахують.
4: У мене 300 рублей на карті. У мене через буквально там неділю-дві у мене должен починати був сезон, з якого я должна була зарабатувати деньги.
1: А ще грошики терміново рахують близькі до Путіна олігархи, які побудували цілу імперію Wildberries. Чувачки десятиліттями у басейнах бабла купалися та горя не знали. А тепер виключно завдяки мудрим багатоходівкам царя їхньому бізнесу борода. Що визнають навіть російські експерти.
6: Еще два логистических центра Wildberries уничтожены ВСУ. ВБФ все, ВСУ уже нанесли чрезвычайный урон и, скорее всего, будут добивать.
1: І так, коли ми говоримо про те, що у хрестику на Wildberries винен виключно Путін, то це ж не заради красного слівця. От яка була необхідність на п'ятому році війни почати бомбардувати українські поштові сервіси? Чи, може, згорілий хаб тієї ж Нової пошти чи Укрпошти якось наблизить Росію до перемоги? Це дуже тупо та наївно навіть для Z-патріотів.
7: За неділю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб чорного дыма над терміналом Нової пошти в підконтрольному Києву городі Запорожжя.
1: Але, певно, дурники в Кремлі придумали собі, що втративши посилки, українці вийдуть на Майдан. Вони всією Росією носилися з цими обстрілами, як дурні зі ступою.
8: А вообще это, естественно, никакие не удары возмездия. Это принятое решение о переводе войны на новый уровень. А то, что касается складских помещений, да, там по Укрпочте били уже там более суток, там долбили ее.
1: А тепер ці ж додіки в цих же студіях дивляться на Wildberries, що горить, і роблять здивовані очі. Мовляв, фашизм, тероризм, хоп, зносять маркетплейс від безвиході. Типу, у ЗСУ проблеми з фантазією, і дрони витрачають, куди доведеться.
8: Можна предположити, що просто у ребят закончились цілі, по которым можна бити. І вони почали бити... Вони скоро по тролейбусам почнуть бити. Це реально. Це їх стиль. Це їх конве.
1: Тобто Путін вже хрін знає вкотре за час так званої СВО влучно вистрілив собі ж у ногу. Тупо на порожньому місці, зламавши життя сотням тисяч російських підприємців. Останні, очевидно, вже можуть приєднуватися до ще одних щасливчиків. І зараз йдеться про жителів прифронтових територій, яких Z-генії хочуть до Сибіру і на далекий схід відправити.
9: Ми говоримо, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всій країні розподіліть.
1: Чисто на наш скромний смак, такі новини – це прям бенефіс спецоперації за планом. Пропагандисти, якщо що, у перші тижні так званої СВО всі вуха дурникам продзищали, як будуть загнивати ті українські області, які не увійдуть до складу Росії.
9: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо. Создадим индустрию, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать? Но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
1: Є думка, що переважна більшість жителів Курської, Білгородської та Брянської областей слухали Соловйова тоді і плескали в долоні. Вони, очевидно, навіть у найстрашнішому сні не могли собі уявити, яким близьким може стати хід «Єду в Магадан».
9: Ну, ми відмовляємося від робочих рук. Ми дивимося, як люди живуть в жест тяжелейших условиях. Поэтому надо, на мой взгляд, должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время.
1: Тобто навіть на основі творчості Соловйова можна робити висновки про те, як просідають російські хотілки. Причому це, друзі, різних напрямків стосується. Ми, наприклад, з великим задоволенням послухали, як той же Рудольфич рекламував прильоти української балістики.
9: Ми розуміємо, що далі піде балістика, при тому ми розуміємо, що те, що полетить, це будуть реактивні. А це значить, що зараз треба вже превентивно предпринимати меры, быть умнее.
1: І в якийсь момент навіть стало цікаво. От він сам розуміє, наскільки шкварить Путіна подібним контентом.
9: Ми розуміємо, що далі піде балістика.
1: Якщо що, до початку СВО щось подібне на російських каналах навіть найзатятіші русофоби не могли собі уявити. А потім Путін вирішив влаштувати демілітаризацію України. Тієї самої України, якій станом на 22-й, просто не було чим погрожувати РФ.
10: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті.
1: У результаті замість заявленої демілітаризації відбувся зворотній процес. Тобто цілком очевидно, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки. І це ще одна стратегічна помилка Путіна.
11: Міністр оборони України заявляє у близькій готовності к пуску балістичної ракети з дальністю не менее 600 кілометрів. Представьте всі ці ракети, які будуть поставлені где-то в районі, боже упаси, звісно, в районі Сум. Чернігівщини. Да нет, мені реально страшно.
1: Тобто треба бути абсолютно упоротим, щоб водити переможні хороводи за таких реалій. Благо, з кожним роком, незважаючи на численні антикризові кампанії, все більше росіян починають сумніватися. А чи взагалі буде хоч якась перемога? Адже можна цілодобово кричати по телевізору «Халва», але в роті від цього солодше не стане.
12: Нужно на сьогоднішній день совершенно по-другому поміняти нашу фінансову систему, создати условия для різкого качественного скачка. Потому що, як я раніше говорив, противовес сьогодні не в нашу пользу. Ми должны это понимать.
1: Та як же противаги не на нашу користь, аж підскочив на дивані Z-патріот Ванька. Путін, Медведєв, Симоньян, Соловйов лише за останні місяці 100 разів перемогу обіцяли.
13: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде до завершення, Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: От тільки все свідчить про те, що за перебриком таки запустилися незворотні для кремлівської еліти процеси, де довіра до слів чиновників найвищого ранку знецінюється з кожним днем. А в ефір, незважаючи на цензуру, проривається незручна правда.
14: Ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок.
1: Це, друзі, відносно новий ефір на радіо «Комсомольська правда». Ведучий цієї помийки на прізвище Панкін завжди любив потрясти кулачком, обіцяючи слухачам і глядачам цілу авоську перемог. От тільки цього разу у студії щось пішло зовсім не за планом. Адже запрошений гість буквально потоптався по найзаповітнішим темникам Кремля.
15: Лучше всего вылечить экономику скорая безоговорочная победа. Не находите?
14: Да, да, безусловно. Но только вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас сейчас, ну, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск что-то не
15: сдается
14: в этом году.
1: Тобто варто було лише Панкіну затягнути стару шарманку про беззаперечну перемогу, експерт миттю поставив його на місце. Адже про яку беззаперечну перемогу може йтися, коли на п'ятому році СВО замість Києва мова йде максимум про Краматорськ. І це той випадок, коли пропагандисту просто нічим парирувати.
14: Ще лучше всього зробити просто заключення міра. От. Це вже вопрос дипломатам. Вже, ну, армія, вона зробила, що могла, робить, що може, але давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте у нас обожают говорить, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
1: Якоїсь миті нам навіть здалося, що зради стало занадто багато. А експерту під час рекламної паузи може і по вухах прилетіти. От тільки на ділі по вухах прилетіло саме Панкіно, який згодом ще й від кураторів отримає. За те, що покликав до студії настільки адекватного експерта.
14: Я готов, чесно говоря, ставити деньги, що от остаток Донбасса, от он не выигрывается в разумный срок. Я понимаю прекрасно, ради чего штурмуют остаток Донбасса там. Не, это не чистый вопрос престижа, но там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
1: Тобто чувачок прямо говорить про те, що підконтрольна Україні частина Донбасу Росії не потрібна зовсім. А війна з величезними втратами ведеться в тому числі і заради престижу.
14: Це не чистий вопрос престижа, но там уже все, що можна добитися, це вже придется добиватися дипломатичними методами.
1: Говорячи ще простіше, Путін зараз відправляє на забій десятки тисяч російських мужиків чисто заради того, щоб після закінчення СВО не виглядати сумним лохом. Адже саме так варто трактувати слова про престиж.
16: Ну что, дорогие мои, могу только сказать вам «Гойда! Гойда!»
1: Тож, чим швидше глибинний народ не просто зрозуміє, а й зробить висновки про те, яку ціну Росія платить за порятунок дупи Путіна, тим більше шансів на те, що кошмар останніх років закінчиться і для них. Ну а поки потрібно не забувати допомагати армії робити все можливе і неможливе, щоб війна в результаті прийшла в кожен російський будинок. Адже тільки в цьому випадку з'являться шанси на такий довгоочікуваний, а головне – справедливий мир.
17: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
19: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
17: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 12-та година, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Одну людину поранено під час нової атаки на Запоріжжя. Облвійськадміністрація повідомила про цивільний удар по АЗС. Чоловіку надають меддопомогу. За минулу добу у Запоріжжі і області 4 людини поранено. ОВА повідомила про майже 1000 ударів по 48 населених пунктах. 11 людей постраждали внаслідок обстрілів і в Харкові та області за минулу добу. Окупанти били по обласному центру та 17 населених пунктах Харківщини. У Харкові поранено жінку. У 8 людей гостра реакція на стрес. БПЛА вдарив по Новобаварському району. Пошкоджено 3 багатоквартирні будинки. приватні оселі, автомобілі та гараж. В селі Шипувати поранено старшу жінку. В селищі Золочів пошкоджено магазин та приватний будинок. У Чугуєві пошкоджено обладнання АЗС, повідомили поліції області. Росіяни масово атакували Миколаївщину. Ввечері та сьогодні зранку гатили кабами, шахедами та бандеролями. У Миколаєві внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік. Поранені ще 8 людей. Двоє з них у лікарні у стані середньої тяжкості. Окупанти атакували промислове підприємство і об'єкт портової інфраструктури. Пошкоджені 3 цивільні катери, адмінбудівля, 11 багатоквартирних будинків та 17 приватних. Домедичну і психологічну допомогу людям надавали волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України.
19: І що?
21: Вибух. Дима повна хата. І давай за метілки, за ті самі, давай швидко виходить убирати. Одна тільки винесла мусор, сіла на скамеєчку, то повна голова стекла. Воно посипалося, то завели її в хату.
0: У будинках повибивало вікна, пошкоджені покрівлі, потрощені подвір'я та автомобілі. Ворожий шахет поцілив прямо в дитячий майданчик. На щастя, люди встигли сховатися. Також внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Галицинівській громаді постраждав літній чоловік. За його життя борються медики. Протиракетна оборона і, зокрема, антибалістика, обмін технологіями і сильніші санкції проти Росії та її союзників. Такі теми обговорював у Вашингтоні президент Володимир Зеленський з американськими посадовцями та керівниками оборонної компанії Lockheed Martin. Він зустрівся у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Обидва лідери назвали зустріч хорошою. Оксана Лотоцька з подробицями.
22: Без пафосу по-діловому відбулася напередодні зустріч в овальному кабінеті Білого Дому між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. На ній також були присутні з американського боку держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бесент і міністр війни Піт Гексет. З українського – керівник Офісу президента Кирило Буданов, очільник РНБО Рустем Умєров і виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Журналісти допущені не були, прес-конференції за результатами не давали. Білий Дім та Офіс Президента лише оприлюднили офіційні фото. Зеленський за результатами написав, обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та активізацію дипломатичного процесу. А згодом в інтерв'ю Fox News зауважив.
23: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп цього хоче і європейці хочуть. Путін не хоче. Ми просимо зупинити цю війну.
22: Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях, додав український лідер. А президент Сполучених Штатів у своїй соцмережі був лаконічним.
23: Велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре.
22: Ще одна надзвичайно важлива зустріч із сенаторами від обох партій. На неї прийшло понад 60 членів американського сенату. Як написав Зеленський, вони високо оцінили результати наших воїнів на фронті та українські спроможності справедливо відповідати Росії на її удари. Окремо поговорили про антибалістичний захист.
23: Ми говорили про ракети Петріот, щоб Україна мала змогу виробляти те, що здатне відбивати все. Від іранських шахедів до російських безпілотників та всього іншого. У нас є дрони-перехоплювачі, сучасні системи радіоелектронної боротьби. Справжня проблема – це протибалістичні системи та протиракетна оборона. І, звичайно, я поділився тим, що нам потрібно з сенаторами і з президентом Дональдом Трампом, якому я вдячний за зустріч. Тож ми спробуємо впоратися із цим. Це великий виклик.
22: На тлі всього цього Сенат провів процедурне голосування за законопроект про пекельні санкції проти Росії. Це відбулося у день, коли у Штатах прощалися з спокійним сенатором Лінсі Гремом, одним із авторів цього проекту. Зеленський також відвідав церемонію. Далі законопроект має розглянути Палата представників і підписати Дональд Трамп.
23: Цим законопроектом ми покажемо росіянам, що ми серйозно налаштовані. Ми збираємося запровадити жорсткі обов'язкові санкції, щоб приборкати російську військову машину, виснажити військовий бюджет Кремля та по-справжньому паралізувати російські військові зусилля. Змусити такого бандита, як Путін, дослухатись і припинити цю руйнівну війну можна тільки коли чиниш на нього реальний тиск. Словами не підійде. Мають значення дії.
22: Зеленський також провів напередодні низку інших важливих і корисних зустрічей. Зокрема, поговорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом, який теж приїхав на похорон Лінсі Грема, та зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin, одного з найбільших та найвідоміших американських підприємств, яке виробляє літаки, військову техніку та зброю. Зокрема, ракети для систем Patriot, системи HIMARS, ракети Атакамс та винищувачі F-16. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: Успішність наших далекобійних санкцій по двох російських НПЗ, підтвердив президент Володимир Зеленський. Він подякував українським воїнам за влучність і додав, що Росія має відчути, що кожен день цієї війни матиме для неї тільки більшу ціну.
2: Папа, ти чого горіт?
3: ВБ,
2: говорю.
0: Підтвердив президент і удар українських дронів по НПЗ у Пермському регіоні. Місцеві публікують кадри пожежі звідти. Пермський НПЗ – один з найбільших і найсучасніших нафтопереробних підприємств Росії. Може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Вночі сили оборони України уразили нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані, які розташовані за 360 кілометрів від українського кордону. Потужність Рязанського НПЗ взагалі близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує росіян бензином та дизелем, зокрема працює і на потреби ВПК. Серед результатів – далекобійних санкцій, влучання по експортному терміналу та військовому підприємству в Ростовському регіоні. А в тимчасово окупованому Криму – приліт по місцю базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ. Костянтинівка та її околиці і далі залишаються епіцентром боїв на Донеччині. Росіяни атакують і тиснуть, намагаються перерізати логістичні шляхи. Більшість логістичних завдань виконують дрони і повітряні, і наземні. Кількість операцій саме за допомогою НРК за останні півроку суттєво збільшилася. Але і ворог тиснуть, намагаються перерізати логістичні шляхи. Більшість логістичних завдань виконують

0: Костянтинівкою оголосили збір на НРК. Долучайтеся. Олег Корнієнко далі.
1: В одному цеху ріжуть метал на сучасному верстаті, а в іншому вже народжуються нові деталі. На перший погляд це звичайне виробництво. Але тут народжується те, без чого нині фронт важко уявити. Наземні роботизовані комплекси.
2: Дані засоби виконують надважливу роботу, як і евакуації, так і логістики. І забезпечують лінію бойового зіткнення, забезпечують наших левів, наших піхотинців, пілотів і так далі.
1: Бійці батальйону «Карпатська Січ» нині тримають оборону на одній з найважчих ділянок фронту – Костянтинівка та її околиці. Вся логістика там існує завдяки НРК. Ворог це знає і постійно полює на подібні комплекси.
3: А ви все ціли?
1: Використовувати НРК бійці почали майже 2 роки тому. Тоді ж одразу створили і власну майстерню, де переробляли і удосконалювали комплекси. Бо НРК з коробки від виробника не завжди підходить для певних задач на фронті. Згодом бійці організували і ось це міні-виробництво наземних комплексів.
4: Ми його з нуля розробляли, тому це...
5: Ми його переділили.
4: Три рази перероблювали його.
5: А чого, щось не так було?
4: Так, не сподобалось одне, не сподобалось те, як він повертає з вагою, швидкість, тяга, все. Поки тільки прийшли, от ми от до даної моделі.
1: Це одна з переваг мати власну майстерню і виробництво. Пілоти одразу можуть сказати, що не так у моделі, і її перероблять за лічені дні. Цей наземний роботизований комплекс уже за кілька годин вирушить на своє перше завдання. Його творці навіть назву комплексу придумали – Козацьку Джура.
4: Бо ми є Карпатська Січ, і це наші... Скажімо так, лошадки, які будуть нашу провізію, БК доставляти нашим воїнам, які знаходяться на позиціях.
1: Джура з легкістю може перевести до 300 кілограмів корисного вантажу і розігнатися до 30 кілометрів на годину. Наземний роботизований комплекс вважається швидким, але все залежить і від вправності самого оператора.
6: Ну, власне, перед тим, як дрон відправиться виконувати свою місію біля лінії зіткнення, їх обов'язково тестують, аби в разі чого виправити всі помилки. І щоб уже, коли він буде доставляти провізію чи БК на саму передову до бійців, щоб не було ніяких проблем.
1: Окрім Джури, бійці тестують і інший, менший наземний роботизований комплекс. Його теж готують до першого завдання. Без цих залізних конячок логістика б наша повністю зупинилася б. Повітряні дрони можуть підняти лише 20-30 кілограмів.
4: На гражданці був інженером-проєктувальником.
5: А що ви проєктували?
4: Системи безпеки.
5: Ось, ви майже тим же самим займаєтеся.
4: Що?
5: Майже тим же самим і займаємо.
4: Ну, можна так сказати, да.
1: Щоправда, майстерня і саме виробництво існує за рахунок самих військових і волонтерів. Але це необхідність продиктована сучасною війною. До того ж, тут народжуються ті дрони, які підходять саме для цієї місцевості і для певних місій. Тож, підтримати підрозділ і допомогти зі збором на нові НРК можете і ви, задонативши за реквізитами на екрани. Дрони наземні, як і повітряні, тут, на лінії зіткнення, довго не живуть.
2: На такі засоби вони полюють досить активно, враховуючи збільшення активності тих самих дронів, тому вони частенько вилітають саме на ураження цілеспрямовано наших засобів. Як пікапів чи будь-якої броньованої техніки, не менше уражень отримують саме НРК.
1: Та через засилля ворожих дронів і збільшення кілзони, автівки, навіть броня вже не доїжджають до позиції. Та й відправляти людей туди ризиковано. А наземні дрони, хоч і під прицілом окупантів, але дістаються туди, куди треба, і бережуть людські життя. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: Пальне на українських заправках продовжує дорожчати. Найбільше злетіла вартість дизеля за останні 10 днів на 10-15 гривень. На 6-8 гривень подорожчав бензин на АЗС. І це ще не межа, каже директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Він пояснює, Україна імпортує не сиру нафту, а готові нафтопродукти, а ціни на них в Європі не знижуються. Головна причина – зменшення постачання з країн Перської затоки і брак нафтоприробних потужностей в Європі. Це наклалося на пікові споживання пального у всьому світі.
7: От на нафту відкотилися ці

0: ціни, а на пальне, на диспальне, на бензин вони зростають в світі. Тобто це такого не було ніколи. І це вказує на те, що є саме дефіцит пального. І зараз от трейдери шукають додаткові, там уже можливо, неможливо, більш довгі, більш віддалені джерела постачання, вони будуть більш дорогими, але все одно це краще, ніж пального не буде.
1: Є і внутрішні чинники, які впливають на вартість пального. Українське законодавство вимагає з 1 липня продавати бензин зі вмістом біоетанолу не менше 10%. А закупити таке пальне в достатній кількості зараз в Європі складно. Саме через це на деяких з АЗС вже фіксували нулі на стеллах. Втім, Сергій Куюн заспокоює, попри труднощі, системного дефіциту пального в Україні не буде. На цьому поки все. Далі в студії новин працюватиме В'ячеслав Цимбалюк. До зустрічі і бережіть себе.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки надовго.
5: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
5: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
6: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Медіагрупа Starlight Media розпочинає велику кампанію з популяризації турнікетів і поширення знань про надання першої домедичної допомоги. Мета – сформувати таку національну звичку мати при собі турнікет, де б ти не був, і знати, як надавати першу допомогу в умовах війни та постійних ворожих обстрілів Росії. Турнікети та небайдужість рятують життя, девіз ось цієї кампанії. Сьогодні у нас в гостях Софія Колесник, інструкторка навчального центру MedCat благодійного фонду «Солом'янські котики». Пані Софія, я вас вітаю.
9: Я вас вітаю,
8: пані. Я сподіваюся, ви нам сьогодні в студії покажете, як правильно накладати турнікет. Я так розумію, що після останньої трагедії на виставці озброєнь під Києвом, я так розумію, що всі українці мають вміти це робити, навчитися це робити і мати при собі турнікет, де б він не був. Правильно?
9: Звісно, повністю згодна. Це навіть не так після останньої трагедії, як після кожної наступної, на жаль, трагедії. Ми переконуємося в тому, що він має бути в кожного, і в кожного має бути можливість допомогти і щось зробити.
8: Перед тим, як накладати турнікет, скажіть, будь ласка, що людина має знати насамперед, залізно і просто от обов'язково про накладання турнікету? Чого не можна робити взагалі ніколи?
9: Звісно, треба точно тренуватись перед тим, як це робити безпосередньо вже разом з масивною кровотечею. Точно треба знати, як відрізнити масивну кровотечу, таку кровотечу, яка загрожує життю від будь-якої іншої. І, звісно, варто знати про власну безпеку і про те, що в першу чергу треба подбати про себе і вже потім про людину поруч.
8: Ось ця небезпечна кровотеча, ви кажете, це як вона виглядає? Можемо її описати?
9: Так, звісно, це якась рясна кровотеча, яка не зупиняється з часом. Загалом, вона тим і загрожує життю людини, тим, що вона не зупиняється самостійно, вона не може цього зробити, тому вона зупиниться тільки тоді, коли вся кров витече буквально. А це дуже поганий варіант.
8: Тому треба
9: її відрізняти і щось з цим робити. Так,
8: пані Софі, давайте почнемо. Я так розумію, ви спочатку покажете на собі, правильно?
9: Так.
8: А потім ми з вами спробуємо це зробити.
9: Так.
8: Ви знаєте, мені соромно зізнатися, я не накладала ще турнікет, не вчилася.
9: Нічого.
8: Тому у мене сьогодні буде перший досвід.
9: Так,
8: я якісь правила знаю, але от накладати буду сьогодні вперше.
9: Рада вам показати це. Я рада, що сьогодні стане на одну людину більше, яка буде знати, що робити. Це чудово.
8: Я сподіваюся.
9: Клас. Так, я зараз зроблю це на собі і прокоментую кожен свій крок.
8: Але ви кожен крок коментуєте,
9: звісно,
8: добре?
9: Звісно. Давайте почнемо з того, що складається, бо я буду називати якісь частини, щоб ви розуміли, про що я говорю. Так? Оця паличка, вона називається вороток, через неї продіта внутрішня стропа. Ось, ми бачимо її тут. Вона йде по всій довжині турнікета. Саме крутячи вороток, ми будемо затягувати цю внутрішню стропу, додаючи тиску, аж поки його не буде достатньо для того, щоб припинити кровообіг повністю. Ці речі називаються фіксатори, S-подібні фіксатори або ріжки. Саме в них ми будемо фіксувати вороток, оскільки ми його крутимо, якщо ми відпустимо, він розкрутиться. Тому ми можемо сюди його зафіксувати. Бачимо, що є ці ріжки з обох боків, тому розуміємо, що можемо крутити в будь-який бік, в якийсь той зафіксується.
8: І зафіксувати в якомусь із них.
9: Так, звісно. Потім із того, що важливо, у нас тут є така біла наліпка, на ній написано «тайм». Тут ми будемо записувати час накладання турнікета. Тому,
8: це важливо, так?
9: Це дуже важливо, тому що залежно від часу перебування турнікета на кінцівці, медики будуть уже для себе знати, як саме вони будуть його знімати. Чи треба якась додаткова фармакологічна підтримка, чи треба якісь додаткові тести провести тих м'яких тканин, які були без кровообігу якийсь час і так далі. Це більш ніж важливо, тому коли ми носимо з собою турнікет, ми також маємо носити з собою і перманентний маркер, щоб змогти це записати.
0: Угу. Ну, давайте почнемо.
9: Давайте. У мене буде умовно поранена ліва рука.
0: Так.
9: Вона не буде мені допомагати, не буде підніматися, загалом просто буде звисати.
0: Тому що правою будете накладати,
9: так,
0: правильно?
9: Почнемо це з того. Я правша, тому так буде простіше. Я візьму турнікет в праву руку. Я можу його загалом взяти як завгодно, але якщо я візьму його ось таким чином, щоб цей хвостик червоний дивився мені на мізинчик і лежав так. У мене на долонці, то коли я його накину на руку, я буду затягувати його на себе. Мені це зробити трошки легше. Я так трошки більше контролюю ситуацію. Тому буду робити саме так.
0: Давайте
9: після почнемо. Того накину на кінцівку.
0: Я знаю, що турнікет накладається 5-7 сантиметрів вище рани.
9: Так. Це один з
0: і
9: варіантів.
0: І не можна накладати в місці суглобів.
9: Так, так. Ви вже дуже багато знаєте,
0: пані Олена. Це
9: небагато,
0: але щось знаєте.
9: Ні, знає, це дійсно. Це перший варіант. Так. 5-8 сантиметрів, 5-7 сантиметрів вище за верхній край поранення. Або ж, ну це так званий прицільний турнікет, так? Або ж є варіант швидкого турнікета. Це коли ми накидаємо максимально високо на кінцівку і там накладаємо. І все, що нижче, буде вже зупинено, буде контролюватися.
0: Тобто, якщо ти не впевнений,

0: високого закидуємо. Ми можемо в якийсь момент опинитися на плечовому суглобі, але потім ми маємо все-таки його звідти зняти. І десь ось тут має бути це саме максимально високе положення. Так що під пахвою вище нікуди, але ми не знаходимося на суглобі. Угу. Буквально так.
1: Зрозуміло. Починайте.
0: Давайте. Так, трошки перескладу. Взяла, так. Накинула на кінцівку, відкрила у велике кільце.
1: Але відкрила у кільце вже тільки, коли вже одягли.
0: Коли вже на кінцівці, угу. Так. Насправді дуже багато людей навчилися в якийсь момент робити ось так, відкривати його силою, ось так от струшуючи. Але насправді ми не рекомендуємо так робити, оскільки ви можете просто його викинути. Ну, у вас можуть руки трошки вас не слухатися, вони будуть трошки слабкі, і ви просто викинете кудись турнікет, і у вас його більше не буде. Ну так.
1: Ризиковано.
0: Ризиковано, 100%. Так. Тому ось так. Ми досягаємо нашої мети і при цьому не губимо турнікет. Чудова ідея. Так,
1: тепер після цього піднімаємо.
0: Так, максимально високо. Ми краще це робити ось такими пиляючими рухами, тому що зараз в мене кофточка тоненька, було б в мене худі, куртка, що завгодно. Якщо я буду тягнути по собі турнікет, я буду тягнути за собою одяг.
1: Воно буде заважати.
0: Так, тому ось так пиляючими рухами догори. Зараз під пахвою вище нікуди, так. Але при цьому з плечового суглоба я знімаю. Десь ось тут і буде моє максимально високе положення. Так, після цього я тяну за хвостик, так. І затягую турнікет. Це половина успіху загалом, от гарно затягнутий турнікет. Тому я прям
1: що
0: постараюсь.
1: Значить гарно затягнути?
0: Зараз розкажу. Так. Я навіть перехоплюся трошки ближче до брашки, притисну руку до тулуба, щоб прям вкластися в неї і дотягнути. Ну, я перевіряю курсантів так. У мене немає влазити палець під затягнутий, але ще не закручений турнікет. Тобто настільки туго, що тугіше нікуди.
1: Ось. Ну, так аж має бути боляче.
0: Не обов'язково. Загалом біль – це такий дуже суб'єктивний показник. В людей зовсім різний больовий поріг, тому ми не можемо завжди опиратись на це. Але ви маєте відчувати тиск, стиснення якесь ви маєте відчувати, звісно. Я сюди вкладусь і дотягну. Після цього я зразу проклею турнікет. І проклею я його ось так до ріжок. В ріжки заводити не буду цей вільний край, оскільки, якщо я так зроблю, мені буде потім важко фіксувати вороток, якось його крутити. Тому до ріжок і тут залишаю.
1: Так.
0: І після того саме веселе. Ладно, я сподіваюся, ви попередили, що це неприємно. І ви зараз, це не буде для вас сюрпризом. Крутимо вороток. Можемо крутити в будь-який бік, але крутимо, поки крутиться.
1: Так.
0: Загалом.
1: Тобто він в якийсь момент зупиниться.
0: В якийсь момент у вас більше не буде можливості прокрутити його ще раз. Тому так, постараємося. Крутимо. Ось. І фіксуємо в ріжки. І ми стараємося зробити так, щоб у нас не було такої ситуації, де він на грані, так? Що може дуже легко випасти.
1: Так.
0: А все-таки
1: ми
0: заводимо його
1: зафіксувати
0: туди. Максимально туди.
1: Так.
0: Все. На цьому етапі, якщо ми все зробили правильно, кровотеча зупинена. Але, тим не менше, у нас залишається цей вільний край, який може просто розліпитися, і ми будемо на початковій точці, скажімо так. Тому ми маємо його зафіксувати також. Я продіну його в ріжки, навкруг воротка. І тим самим шляхом назад. Ось так. Тепер, якщо він буде за щось смикатися, за щось щепиться, він уже не розліпиться. Після цього ми це все діло фіксуємо наліпкою часу і записуємо час накладання. 10:53. Ми запишемо це тут, ми можемо продублювати це на відкритих ділянках шкіри, там на лобі, де завгодно. Головне, щоб цей час залишився і щоб медики його побачили. Ось так.
1: Так, ну не знаю, одного
0: нічого
1: разу чи вистоїть.
0: Ну,
1: ні, коли ви все показуєте, звичайно, нічого складного. Зараз давайте спробуємо.
0: Я спробую.
1: Так. Пані Софія, може ви мені накладете?
0: Треба, щоб ви
1: треба, щоб
0: знали,
1: я сама собі, так?
0: Знали, як собі допомогти, так. Пані
1: значить,
0: Олена. Я хочу
1: починаємо. Ну, так. Дивіться, вибачайте, так, я так розумію, оцей кінець має бути тут, правильно, червоний, так?
0: На вашій долонці лежати, ось так.
1: Ось так, да. Правильно?
0: Да.
1: Так.
0: Ви лівша?
1: Я ні, я правша.
0: То, може, візьміть краще праву, так. Бо вам буде трошки легше тоді.
1: Ось
0: і
1: так,
0: тільки
1: так?
0: Донизу. Да, чудово,
1: так,
0: чудово. Взяли.
1: Так, тепер.
0: Після цього накидаємо на кінцівку.
1: Так, накидаємо.
0: І тягнемо зараз за все, не за хвостика, за все.
1: Так, за все, так?
0: Да. Оп, велике кільце.
1: Так.
0: Пиляючими рухами догори.
1: Ну, у мене якось так вийшло, що одразу він на горі опинився.
0: Ще вище,
1: так,
0: нікуди вище.
1: Так, так,
0: але
1: так.
0: Із суглоба знімаємо.
1: Знімаємо. Ось так.
0: Чудово.
1: Ось,
0: вибачте.
1: Все гаразд.
0: Так. Після цього тягнемо за хвостик.
1: За хвостик оцей червоненький,
0: так,
1: правильно?
0: Старайтесь не допомагати собі пораненою рукою.
1: Так,
0: тягнемо.
1: Вона мені не допоможе.
0: Імовірно, так. Можемо трошки притулити руку до тулуба і перехопитись ближче до брашки.
1: Ага, ось так зробити,
0: ага,
1: так?
0: Так. І прям постарайтесь зараз пертися великим пальчиком в брашку, щоб максимально сильно затягнути.
1: Ну, вроді би максимально.
0: Чудово. Тоді проклеїте.
1: Так.
0: І проклеїте тут до ріжок.
1: Ой, я не знаю, чи я дотягнуся.
0: Ну, можете перехопити руку. Ось так.
2: І ось так, тут зупиняємося, так?

0: І тепер крутимо роток.
1: І крутимо в будь-яку сторону.
0: Будь-яку сторону максимальну кількість разів.
1: Так.
0: Давайте. В якийсь момент ви відчуєте, чому люди кричать на наших тренінгах. Крутимо.
1: Я поки що ніякого не відчуваю такого страшного
0: болю.
1: Можливо,
0: ви не дуже добре затягнули, пані Олена.
1: Так.
0: Давайте докручуємо. Ну, поки крутиться, будемо... Не можете?
1: Так.
0: Ви, дивіться, майже, ви майже біля ріжок.
1: Ой, не можу. Так, і тепер?
0: Доводьте
1: туди.
0: На
1: мене не виходить. Помагайте.
2: Допомагайте.
0: Майовите, давайте. Ви таким важелем його, великим пальчиком собі допоможіть. Великий пальчик, зазвичай, сильніший за інші. Старайтеся впертися в нього і довести. Ну, давайте, тоді я вам допоможу.
1: Давайте, допоможіть.
0: Оп.
1: О, бачите, у вас сили більше в руках.
0: Оп. Так. Все.
1: І тепер, я так розумію, докручуємо це, так?
0: Фіксуємо вільний край, так. От, давайте собі.
1: Ось тут фіксуємо.
0: Да, в ріжки. Отак прям повністю заводьте, да. І навкруг туди. Воротка.
1: Так.
0: Ні, навкруг воротка, так, щоб ви...
1: А, навкруг?
0: Да. Ось так.
1: Ага.
0: Клас.
1: Бачите, він мене десь заліз.
0: Ні, і прям тим самим шляхом назад через ріжки спробуйте. Ну, насправді, так теж можна, це теж варіант фіксації. Тоді заводьте ріжки ще раз.
1: Так, угу. І тепер зриваємо цю штучку, так. Де маємо написати час.
0: Так, заліплюємо його все разом.
1: Так, і в нас 56-44 секунди.
0: Мені подобається, що у вас залишилося оцей рефлекс зразу дивитися на годинник. Так. Поки не знімайте, дозвольте, я вам його перевірю.
1: Ану, давайте.
0: Так, по висоті чудово, зафіксували, хорошо. Закрутили. Ну, я вам докручувала, то я відчувала, що закручується воно добре. Так, дійсно. Далі нікуди. Довели. Так. І трошки не дотягнули, бачите? Тому у вас так багато обертів було.
1: Ну, це перший раз, Софія.
0: Це правда.
1: Так.
0: Але у вас чудово вийшло для першого разу.
1: Дякую.
0: Чудова робота. Так. Єдине, що я вам порадила, щоб ви трошки більше контролювали ось цю платформу, бо вона вас опинилася на тій стороні руки, яку вам не видно.
1: Я до вас ще прийду на курси,
0: о, я вас буду
1: на
0: дуже
1: тренінг.
0: Чекати.
1: І вже абсолютно відточу свою майстерність. Ну що ж, я нагадаю, що в нас сьогодні в студії була Софія Колесник, інструкторка навчального центру Медки від благодійного фонду «Соломінські котики». І ми сьогодні вчилися накладати турнікет. Я так розумію, що кожен українець в умовах війни має вміти це робити. І соломінські котики вам в цьому допоможуть. Пані Софія, я вам дуже дякую.
0: Дуже дякую, пані Олено.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Під постійними обстрілами росіян Дніпропетровщина знову є постраждалі. Окупанти атакували 4 райони області. Загалом майже 30 ударів безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Найбільше ворог тероризував Нікополь і 3 громади району. Постраждали 5 людей, зокрема 3-річний хлопчик. Усі у лікарні, 2 чоловіків у важкому стані. Наслідок обстрілів спалахнули пожежі, пошкоджена амбулаторія, приватні оселі, магазин, автомобілі. Також ворог атакував Кам'янський, Криворізький і Синельниківський райони. Там також вирвали пожежі, пошкоджена інфраструктура і приватний будинок.
8: Ворог, як і до цього, бив по цивільним об'єктам критичної інфраструктури і, відповідно, по логістичним шляхам біля лінії зіткнення.
7: На фронті кількість атак не зменшується. Напередодні відбулося 272 бойові зіткнення. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни випустили по прифронтовій території майже 300 керованих авіабомб і понад 9 тисяч дронів-камікадзе. Водночас сили оборони зменшили вороже військо на понад 1300 окупантів, спалили танк та 60 артилерійських систем. 20 разів супротивник атакував наші позиції на Південно-Слобожанському напрямку. На Донеччині бої точаться від лиману до адмінмежі з Дніпропетровщиною та Запоріжжям. Ворог намагається просунутися до всіх великих міст регіону – Лиману, Краматорська та Слов'янська. Окупанти збільшили кількість штурмів біля Костянтинівки. Напередодні тут відбулася 31 атака. Напружено і на Покровському відтинку. Сили оборони відбили там 37 штурмів. Точаться бої і на Дніпропетровщині та Запоріжжі, там найгарячіша ділянка фронту Гуляйпільська, 20 атак, зазначає Генштаб. Росіяни посилюють свій тиск на Донеччині і намагаються закріпитися безпосередньо у самій Костянтинівці. Ворог маленькими групками заходить у місто, накопичується і намагається встановити контроль над місцевістю, повідомляють аналітики ресурсу Deep State. Одночасно супротивник випалює навколишні населені пункти і намагається взяти під свій контроль місцевість на околицях міста. Зокрема, і в районі Новодмитрівка. Якщо росіяни там закріпляться, то в оточенні опиняться військові, які тримають оборону у часовому яру, кажуть аналітики. Також окупанти намагаються інфільтруватися біля Ямполя та Маньківки, просунувшись до Слов'янська та Краматорська. Паралельно ці міста ворог випалює кабами, дронами і артилерією. Не допускати інфільтрації противника в смугах нашої оборони та масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу. Такі першочергові завдання на нинішньому етапі війни бачить головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Це, серед іншого, він обговорив у телефонній розмові з Верховним головкомом Збройних сил НАТО і США в Європі Алексусом Грінкевичем. Драпатий повідомив, триває робота над підвищенням рівня летальності ворога та зниження економічної спроможності Москви, застосовуючи українські технології. Головком подякував генералу Грінкевичу, а також американській владі за військову допомогу у межах ініціативи «Пюрл», за якою європейські країни закуповують необхідне військове обладнання, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», які Україна продовжує отримувати. Минулої ночі росіяни знову атакували енергооб'єкти країни. Про це заявили у Міністерстві енергетики. Ворог завдав ударів по кількох локаціях. Нині у чотирьох областях перебої зі світлом. Зокрема, проблеми на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині та на Запоріжжі. На місцях ударів працюють енергетики. Також недостатньо електропотужності на Дніпропетровщині, Сумщині, Київщині та Закарпатті. Там пошкоджено електромережі через негоду. Водночас у Міненерго закликали споживачів ввечері не перевантажувати систему і за можливості використовувати електрику вдень. Україна сьогодні має найбоєздатнішу армію Європи, а НАТО лише посилиться, якщо вона стане членом Альянсу. Так вважає колишній міністр оборони США в адміністрації Дональда Трампа Марк Еспер. В інтерв'ю Independence Avenue Media він пропонує кілька варіантів вступу України до Альянсу навіть в умовах війни. Еспер також коментує заяву Дональда Трампа про ліцензію на виробництво ракет для систем «Петріот» в Україні та пояснює, скільки часу може зайняти налагодження такого виробництва.
2: Let's start from the NATO Ankara summit.
5: Почнімо із саміту НАТО в Анкарі, який відбувся на початку липня. Були побоювання, що він може пройти не так успішно, як у підсумку сталося, але завершився він на дуже позитивній ноті. Принаймні, саме так його оцінюють експерти, з якими ми спілкуємося. Яка ваша оцінка?
2: What's your assessment? What's your take from the summit last week?
9: Yeah, look, I think you took the words out of my mouth.
10: Ви буквально зняли це у мене з язика. Перед самітом справді було багато занепокоєння, що президент Трамп може сказати чи зробити стосовно НАТО загалом або щодо окремих питань. Але, як ви зазначили, у підсумку все склалося позитивно. Наприкінці саміту він досить тепло висловився про Альянс. Він також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, позитивно оцінив цю зустріч і зробив важливу заяву про те, що Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для системи «Петріот». Загалом, очікування перед самітом були дуже стриманими. Головним завданням було просто провести його без серйозних розколів чи криз. І цього вдалося досягти. Тепер головне питання – що буде далі?
5: Як ви вважаєте, що буде далі? Серед європейських союзників досі відчувається певне занепокоєння щодо того, чи залишаться Сполучені Штати надійним партнером.
10: Багато союзників і справді так вважають. І, ймовірно, продовжуватимуть так вважати. Особисто я з цим не погоджуюся. На мою думку, Сполучені Штати залишаються надійним союзником. Я розумію, що для європейців головне питання, чи прийдуть США на допомогу, якщо буде задіяна 5-та стаття про колективну безпеку. Але я поставив би зустрічне запитання, принаймні, декому з них. Так, вони запитують, чи мають Сполучені Штати мати можливості та політичну волю захищати НАТО. Якщо говорити про можливості, відповідь однозначна – так. Під сумнів вони ставлять саме політичну волю. Але я запропонував би подивитися на це з іншого боку і запитати багатьох союзників у Європі та Канаді, чи є у вас політична воля? Так. А чи маєте ви достатні військові спроможності? Ні. Саме таке питання, на мою думку, можуть поставити Сполучені Штати. Можуть сказати, ми сумніваємося у вашій надійності, якщо ви не здатні забезпечити військові спроможності, необхідні для нашої спільної оборони та захисту Європи від Росії. Тож це дорога з двостороннім рухом. Альянс означає спільні дії заради спільної безпеки. І ми маємо бачити, що всі країни виконують свої зобов'язання. Ми знаємо, що багато держав уже погодили витрачати на оборону 5% від ВВП. Деякі планують досягти цього рівня лише до 2030 року. На мою думку, це надто пізно. А кілька країн взагалі відмовилися брати на себе зобов'язання вийти на показник у 5%. Це питання залишається відкритим і потребує вирішення.
5: Нещодавно я спілкувалася з генералом Крістофером Каволі, колишнім верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Він говорив про загрозу масштабу цієї війни та про те, що, можливо, ми не до кінця усвідомлюємо небезпеку, яку становить Росія, особливо у Європі. Як ви оцінюєте загрозу з боку Росії?
10: Це дуже хороше запитання, і на нього можна відповісти з різних боків. Повертаючись до того, про що ви щойно говорили, якщо оцінювати російську армію, то стратегічні сили Росії загалом залишилися неушкодженими, хоча вона втратила частину стратегічних бомбардувальників через надзвичайно винахідливі удари українських безпілотників. Повітряні сили також здебільшого збереглися. Водночас вони вкотре продемонстрували, що не здатні ефективно діяти проти української протиповітряної оборони. Це багато говорить про рівень їхньої боєздатності. А Чорноморський флот зазнав дуже серйозних втрат. Але, на мою думку, найбільших ударів Росія зазнала у двох сферах. По-перше, це сили спеціальних операцій, які були практично знищені. По-друге, це її звичайні збройні сили. Можливо, меншою мірою це стосується військової техніки. Як ви сказали, Росія вступила у війну з тисячами танків і втратила тисячі. Є повідомлення, що значну частину бронетехніки та артилерії вже відновлено. Чи справді це так? Побачимо. Я цього не знаю. Але якщо говорити про якість особового складу, то Росія досі не здатна сформувати війська, які можуть вести сучасну маневрову війну. Вони не воюють так, як сучасні армії. І в разі прямого зіткнення із силами НАТО поступилися б їм. Втім, це лише один бік питання. На мою думку, важливіше не те, які військові можливості має Росія, а те, наскільки Володимир Путін готовий відкрити ще один фронт. Навколо цього точиться багато дискусій. Ми знаємо, що деякі європейські міністри оборони заявляли, Росія може бути готовою до цього вже через 2 роки або приблизно до 2030 року. Ми також бачимо, що гібридна війна вже триває в різних країнах Європи. Тому я б не став недооцінювати Росію. Сьогодні Путін перебуває у дуже складному становищі. Він явно не виграє цю війну. Дехто, зокрема і я, сказав би, що він уже втрачає позиції, якщо не починає програвати. Росія зазнала колосальних втрат. Понад 1,2, а можливо вже і 1,3 мільйона російських військових були вбиті або поранені. Крім того, наслідки війни дедалі сильніше відчувають і самі росіяни. Українські удари по нафтопереробних заводах та інших стратегічних об'єктах вже безпосередньо впливають на повсякденне життя населення, навіть більше, ніж втрати на фронті. Тому зараз Путін стоїть перед дуже непростим вибором. Питання в тому, чи вирішить він піти ва-банк і спробує відкрити новий фронт в іншому місці. Я не знаю. Особисто мені в це важко повірити. Але повністю виключати такий сценарій не можна. Саме тому НАТО має і надалі нарощувати свої військові спроможності, спроможності та зміцнювати оборону, особливо в країнах, які перебувають на передовій. Насамперед, це Фінляндія, країни Балтії та інші держави східного флангу альянсу.
5: Ви неодноразово публічно заявляли, що підтримуєте членство України у НАТО. Чому? Якщо можна, розкажіть також про нинішній стан українських збройних сил. Якщо поєднати ці два аспекти – членство України в НАТО та можливості її армії, чому ви вважаєте, що це правильний крок?
10: На мою думку, взагалі не повинно бути дискусії про те, чи відкриті двері для України або будь-якої іншої держави. Обговорювати потрібно лише те, чи відповідає країна критеріям членства і яким має бути найкращий шлях до вступу. Звісно, існує цілком обґрунтоване занепокоєння щодо запрошення до НАТО країни, яка перебуває у стані активної війни з Росією. Саме тому постає питання, які моделі можна застосувати. Наприклад, під час холодної війни членом НАТО була Західна Німеччина, тоді як Східна Німеччина залишалася поза альянсом. Можливо, можна застосувати схожий підхід, за якого окуповані території України тимчасово не підпадатимуть під гарантії НАТО, а території, що перебувають під контролем України, підпадатимуть. Думаю, існують різні формули, які варто розглянути. Або ж Україна може отримати не повне членство одразу, а певну проміжну форму інтеграції, чи навіть повноправне членство з окремими застереженнями. Я переконаний, що такі рішення можна знайти. Найважливіше зараз – надіслати відповідний політичний сигнал. Він допоможе заспокоїти союзників по НАТО, зміцнить позиції України та ще більше стримуватиме Росію. Щодо української армії, то сьогодні це безперечно найбоєздатніша і найдосвідченіша армія Європи. Україна воює проти противника, який має значну перевагу в чисельності. Країна-агресор має економіку приблизно в 10 разів більшу за українську, а її населення майже в 4 разів більше. Попри це, українці не лише зупинили російський наступ, а фактично звели війну до патової ситуації. Тому, якщо запитання полягає в тому, чи посилить Україна безпеку НАТО, моя відповідь однозначна – так. І справа не лише у традиційних військових можливостях. Українці стали новаторами для всього світу, зокрема і для Сполучених Штатів. У сфері безпілотної війни, боротьби з дронами, нової тактики та військової доктрини. Ми можемо дуже багато чого в них навчитися. Йдеться не лише про повітряні безпілотники. Це також наземні і морські дрони, які знищили, пошкодили або змусили відступити десятки російських кораблів у Чорному морі. Я переконаний, що НАТО може дуже багато отримати завдяки цьому досвіду.
5: На початку нашої розмови ви згадали про ліцензію, яку президент Трамп погодився надати Україні для виробництва ракет до систем Patriot. Чи могли б ви пояснити, як це працює? Що це означає? Це звучить як дуже важлива новина, і безумовно такою вона є, але водночас механізм її реалізації не зовсім зрозумілий. Тож, чи могли б ви пояснити, що саме це означає і яку користь Україна може від цього отримати?
10: Передусім, я вважаю, що це більше політичний сигнал підтримки, ніж негайна практична вигода. Саме факт того, що Сполучені Штати готові надати таку ліцензію, лише один із етапів тривалого процесу. Усе починається з компанії-виробника. У цьому випадку це Lockheed Martin, яка виробляє ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Це рішення має запустити технічні переговори про те, як саме виглядатиме ліцензійне виробництво в Україні. Тут потрібно врегулювати безліч питань. Ланцюги постачання, ліцензування, захист інтелектуальної власності, передачу технологій, створення виробничих ліній і підготовку персоналу. Це дуже тривалий процес. Але якщо говорити про виробництво ракет Patriot в Україні найближчим часом, то, на мою думку, до цього ще залишаються роки. Саме це і є одним із найсерйозніших викликів для України.
5: Деякі експерти кажуть, що це може зайняти лише кілька місяців, адже, по-перше, Україна вже живе в умовах економіки війни, а по-друге, вже має виробничі потужності для, наприклад, виготовлення ракет «Фламінго».
10: Думаю, це має значення, але не вважаю, що цей досвід можна безпосередньо застосувати у цьому випадку. Йдеться про зовсім інші ракети і абсолютно інші виробничі лінії. І, звісно, ніхто не захоче зупиняти виробництво «Фламінго», щоб швидше розгорнути виробництво ракет для «Петріот». Знову ж таки, попереду дуже багато роботи. Потрібно пройти безліч технічних і виробничих етапів. Кілька місяців? Хотілося б, щоб це було саме так. Але я дуже сумніваюся, що все можна реалізувати настільки швидко.
5: І на завершення ще одне запитання щодо України. 11 липня ми почули сумну новину про несподівану смерть американського сенатора Ліндсі Грема. Його остання публічна заява прозвучала саме у Києві, де він повідомив, що сенатори досягли домовленості з Білим домом про законопроєкт про санкції, який він підтримував і просував протягом останніх кількох років. Як ви оцінюєте майбутнє цього законопроєкту? Чи буде він ухвалений?
10: Це дуже хороше запитання. Передусім хочу згадати Ліндсі Грема. Я знав його понад 20 років, ще з часу своєї роботи в Сенаті, а згодом і під час служби в уряді. Він завжди мене підтримував. Він був дуже близьким соратником Джона Маккейна, з яким я також тісно співпрацював. Саме Ліндсі Грем був одним із головних республіканських лідерів у сфері зовнішньої політики. Він дотримувався підходу, який можна назвати рейганівською зовнішньою політикою. Підходу, за якого Сполучені Штати беруть на себе лідерство і підтримують демократії. Він був дуже впливовим голосом у цих питаннях, але не менш важливою те, що він мав довіру президента і міг переконувати його. Тепер цього голосу немає, і питання в тому, хто зможе зайняти його місце. Хто достатньо добре знає цю війну? Хто поділяє ті самі принципи рейганівської зовнішньої політики, які визначали діяльність Ліндсі Грема? І хто продовжить його ініціативу? Поки що це питання залишається відкритим. Деякі члени Конгресу вже заявили, що хочуть повторно внести цей законопроєкт і просунути його на знак пошани до Ліндсі Грема. Мені також здається, що президент дав зрозуміти, він готовий підтримати такий крок. Безумовно, час для цього дуже невдалий. Водночас смерть сенатора і подальша доля цього законопроєкту збіглися в часі з успішним самітом НАТО, після якого президент Трамп став значно позитивніше висловлюватися не лише про сам альянс, а й про президента Зеленського. Подивимося, як розвиватимуться події найближчими днями. На мою думку, цей закон потрібно ухвалити якнайшвидше, адже в Конгресу залишилося небагато робочих днів. Крім того, Сенат має дуже насичений порядок денний. Побачимо, як усе складеться. Я дуже сподіваюся, що це станеться, але для цього знадобляться додаткові зусилля та підтримка. Сподіваюся, свою позицію висловлять європейські партнери, а також інші члени Конгресу, щоб переконати Білий Дім просунути цей законопроєкт.
7: Що ж, наразі це все. Більше в нашому наступному випуску вже о 13:00 рівно, а наш марафон продовжиться.
11: Ну що, друзі, останні кілька місяців особисто у нас склалося стійке враження, що росіяни почали просідати в плані пропаганди. І першим неприємним дзвіночком для кураторів у Кремлі стали зриви багатьох топових пропагандістів.
12: Я правильно понял, что мы увязли?
13: Да.
12: То, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
13: Пока? Да. Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
11: Останні, вочевидь, дійшли до тієї стадії, коли від брехні вже самим ставало нестерпно нудно. Та й холопи, судячи з істериків, в регіонах трохи втомились від нескінчених позитивних новин по телевізору.
14: Куди ми катимося? Артем, куди ми катимося? 140, 130, це не мерещиться, це реальність.
15: Ми живемо в 21 веке, век технологій. У нас не работают сети. Ми вообще нічого не можемо сделать. Ми не можемо машини свої заправить.
16: Нужен мир. А хто у нас не хоче його заключати? Хто у нас во главі? Кому предлагают? А хто говорить, типа, нет, я цели свої достигну? А страна-то розвалюється. Страна-то плохо.
11: Ну а далі, як вже говорилося неодноразово, за Порєбріком запустили масштабний інформаційний антикриз. От тільки щось нам підказує, що навіть в рамках антикриза пропагандісти продовжують несвідомо підставлять Путіна. Так буває, коли нові тямніки суперечать старим. А одна брехня нашаровується на іншу.
17: Ну що ж, Франция готова воевать с Россией. Эммануэль Макрон собрал всех подстрекателей войны у себя в Париже на саммите коалиции желающих. Эта встреча продолжает курс Европы по милитаризации после недавнего саммита НАТО в Турции.
11: Це, до речі, яскравий приклад описаної теми. Справа в тому, що чорноротів в останні тижні усіма силами намагаються уникати будь-якої внутрішньоросійської тематики. Робиться це для того, щоб холопи менше згадували палаючі танкери. Зрив курортного сезону в окупованому Криму, відсутність бензину, цитуючи Марго Сіманьян,
18: «Іба ніче».
11: Та й правильно, «Нєча». Нехай краще не про власні проблеми, а про далекий Париж думають. Туди, якщо ви не знали, знову фашист Зеленський приїхав.
17: В Париж на рандеву к Макрону европейским дружкам-сообщничкам он приехал в прекрасном веселом настроении. Даже полез целоваться к французскому президенту. Но дружелюбие на грани подобострастия Зеленский демонстрировал на протяжении всего дня.
11: Ми навіть не сумнівалися, що без Петросяновщини з гейськими натяками чорнороті не зможуть ніяк. Адже тільки сучасні громадяни Росії можуть з одного боку реготати над особистим життям Макрона, а з іншого – з року в рік будь в лідерах з перегляду гей-контенту на порногабі.
19: Макрон просто реальный идиот, хотя, с другой стороны, как может относиться к человеку, который женат на актере Панине? Я по-прежнему считаю, что его, роль его жены исполняет иностранный агент актер Панин. Я настоятельно хочу обратить внимание французских полицейских, что, судя по всему, актер Панин внедрился во французскую семью и подменил собой Бриджит. По крайней мере, внешне они неотличимы.
11: Як то кажуть, чим би росіяни не тішились, аби потім скрепи з милом мили. А ми тим часом повертаємось до головної теми сюжету, де мова, нагадаємо, йшла про провальний російський антикриз.
20: А що називається, стараємося, як можемо.
11: Тобто, навіть коли російські пропагандісти намагаються переключити увагу холопів на новини з-за кордону, вони все одно безглуздо підставляються. Так, наприклад, вже знайомо вам шоу Лосєва та Кузічева нещодавно закінчилось грандіозним скандалом. Справа в тому, що в якийсь момент ведучі з експертами вирішили поговорити не тільки про Зеленського та Макрона, але й про настрої всередині НАТО. Отут і прийшла біда, звідки не чекали.
21: Що стосується передачі технологій, ми бачимо, що якщо Сполучені Штати все-таки, несмотря на, вроді би, бравурні ітоги саміту в Анкарі, становиться все далі від європейської частини НАТО, в моєму розумінні, по крайній мере, то вот Украина становится все ближе. И фактически Украину сейчас встраивает военную инфраструктуру НАТО.
11: Тобто один из экспертов, по сути, визнав повний провал СВО. Адже Путін розпочинав спецоперацію зовсім не заради руїн умовного часів Яру. Ні, друзі, основною вимогою Кремля ще в грудні 2021 року був відхід інфраструктури НАТО на кордони 97-го року. Ще раз, тоді навіть не про Україну йшлося, а про ту ж Польщу чи Румунію.
22: Слідуть повернути воєнний потенціал. Потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
11: Так от, на п'ятому році Великої війни Путін довоювався до того, що про західних сусідів України навіть не йдеться. Бо інфраструктура НАТО не відсунулась, а ще більше наблизилась до Росії. Просто послухайте, що на першому каналі каже Z-Експерт. Це, по суті, зізнання в геополітичному провалі.
21: В этом плане, будут они членами НАТО, не будут на словах или по бумагам, уже никакого значения не имеет. То есть, откровенно, сегодня мы видим формулу НАТО минус один плюс один. То есть, сейчас повторюсь, Соединенные Штаты становятся все дальше, а Украина все ближе.
11: Тобто, замість того, щоб провести демілітаризацію та забезпечити позаблоковий статус, Путін зробив усе точно. Навпаки. Просто нагадаємо, що до 2022 року Україна і дивилась на НАТО як на щось нереальне, а тепер навіть Z-чорти про інтеграцію говорять.
21: То есть в этом плане нам дают понять, ребята, как бы Украина – часть нашей военной инфраструктуры, и что вы дальше с этим будете делать?
11: Коротше кажучи, чувачки явно хотіли як краще, а в результаті вийшло як завжди. Лосєва, вочевидь, була задоволена, коли її не до шоу перервали на рекламу. Ось тільки вже після реклами проблеми пропагандистов нікуди не зникли, адже в другій частині шоу несподівано попердоліло експерта Юсіна.
23: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз.
11: Куратори в Кремлі, ух, як полюбляють дзеркалить власні проблеми на ворогів. Мовляв, це не у Росії, а в Україні криза. А Зеленський так взагалі мало не диктатор, якому незабаром ніхто на світі руки не подасть.
19: Никаких компромиссов мы с Зеленским и не рассматриваем, и они не будут, потому что Зеленский нелегитимный. Нам не с кем там говорить, там нет легитимной власти.
11: Саме в рамках розгону цього темника зет-пропагандисти деякий час тому носились з фейками про арешт дружини Зеленського.
0: Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник также заявил, что Владимир Зеленский знает о ходе расследования и усилил охрану своей семьи.
11: Звісно ж, довірливі ура-патріоти розвісили вуха в очікуванні, що після міфічної кризи Україна приповзе до них сама. Ось тільки час минав, а рахунок на табло не поспішав змінюватись. В результаті на першому каналі змушені були визнати незручну правду. Виявляється, саме Зеленський, на відміну від Путіна, перебуває у більш сильному становищі зараз.
23: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз. То есть он последними этими лихими своими акциями в Российской Федерации полностью переключил внимание общественного мнения.
11: Далее эксперт Юсин почав розвивати думку, порівнюючи хід СВО з Ірано-Іракською війною, чим ще більше підставив ведучого та редакторів.
23: Это мне напоминает Ирано-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по ТВ.
13: Понятно.
23: Вот, примерно
13: понятно.
23: Вот такое. Понятно.
11: Тобто мінімальні просування. Аж підстрибнув на дивані зет-патріот Ваня із Усть-Задрещенська. Бо особисто ж Путін от тікіно розповідав про суперуспішний наступ на всіх напрямках.
1: Що касається моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день.
11: Як бачите, гибнявий балабол забрехався настільки, що викривати його можна творчістю пропагандиста першого каналу. Причому, якщо хтось думає, що Юсін – це якийсь ліберал чи проукраїнський персонаж, то одразу можете розслабитись. Ось що трендів цей додіч у перші роки Великої війни.
23: Через несколько дней уже ситуация прояснится, и весь мир будет поставлен перед фактом украинского военного поражения.
11: Чи варто взагалі казати, що зміна риторики ідейної публіки – це гарний знак для України? Причому настільки гарний, що інші чорнороті в студії всіляко намагались перебити незручну тему. Причому найбільше прогнозовано старався гладкий чмоня з прізвищем Толстой. Все-таки депутатський значок «Єдиної Росії» зобов'язує.
4: Вот, а мені кажется, що наше вот стремлення розбиратися во всій цій возне, оно, ну, несколько, что ли, преждевременно, потому что мне кажется, что единственное будущее, это вот после взятия Киева трибунал и, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
11: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Зараз як выскочить цей пузанок, як захопить Киев, як перевішає всіх ворогів.
4: Трибунал і, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
11: Тут головне перед сном не забудь нічну прокладку вдягнути, а ще краще памперс. Ну, щоб перемоги по колінах не стікали.
6: Как неудобно получилось.
11: Хотілося б нагадати деякі очевидні моменти. Наприклад, про те, що тупа бравада альфа-ватанів влаштовує Україну. Нехай краще пузанок бере Київ ротом хоч 10 разів на день, ніж влаштовує істерики, як колаборант-утікач Царьов. Останній, незважаючи на пайту з Путіним, вже, здається, взагалі не вірить у магію багатоходівок.
24: У нас все время є якась інфантильна надіжда, що от там Майдан у них случиться, там замерзне граждане, електроенергія відключиться. Там європейці від них устануть. Ні, чудес не буде. Надіятися на те, що от зараз вони розругались з поляками і все, кінець Україні, ні, не вийде.
11: Так от, друзі, чим більше буде відірваних від реальності ворогів, тим легше Україні перемогти. Нехай краще масово вірять у хворі фантазії, ніж налаштовуються на серйозну боротьбу. Боротьбу, яка в результаті може визначити не лише долю України, а й усього вільного світу.
3: Зброя. Це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
25: В Києві 13-та година. Я продовжую марафон випуском новин.
7: Після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом американські медіа заговорили про зміну настроїв у Вашингтоні на користь України. Як пише Політико, президент Зеленський переконав американських сенаторів, що Україна здатна перемогти Росію у війні, а Київ – союзник, що допомагає послаблювати Росію. Саме це, а також успіхи українських військових на фронті дозволили заручитися підтримкою санкцій проти Росії в Конгресі. Водночас американська преса відзначає і зміну ставлення самого Трампа. «Нью-Йорк Таймс» пише, що відносини Зеленського і господаря Білого Дому нині міцніші, ніж будь-коли. І це не лише через особисті стосунки двох лідерів, а й тому, що Україна стала більш корисною для США, тоді як для Трампа підтримка Києва може стати дипломатичним успіхом і посилити його позиції. «Фінаншал Таймс» називає зустріч у Білому Домі найкращою нагодою для Зеленського щодо нової військової допомоги Сполучених Штатів та відновлення переговорів про припинення війни. Wall Street Journal пояснює зміну ставлення Трампа до Зеленського успіхами України на полі бою та досягненням у сфері безпілотників. Трамп любить переможців, і Зеленський дедалі більше відповідає цьому образу. А Newsweek підсумовує, Україна стає дедалі важливішою для США, адже виконує ту безпекову роль, яку Трамп раніше вимагав від європейських союзників у НАТО. Воює власними силами, створює сучасне озброєння, ділиться розвідданими та допомагає стримувати спільних противників США. Нагадаю, перемовинами у Вашингтоні обидва лідери були задоволені.
2: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп цього хоче, і європейці хочуть. Путін не хоче. Ми просимо зупинити цю війну.
5: Велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре.
7: У Сполучених Штатах з почестями попрощалися із сенатором Лінсі Гремом. На церемонії в ротонді Капітолія зібралися президент Трамп, вище керівництво країни, сотні законодавців та іноземні лідери, які прибули до Вашингтона, зокрема і президент України Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Дональд Трамп у своїй промові назвав Грема однією з найвидатніших постатей в історії американського сенату та подякував йому за служіння Сполученим Штатам. Під час церемонії ведучий Fox News Шон Геннеті звернувся до Володимира Зеленського, зазначивши, що сенатор захоплювався мужністю українського президента і українців, називав Зеленського поетом-воїном і пишався стійкістю України в боротьбі проти російської агресії. В офісі президента подякували за ці слова підтримки. Сьогодні Лінсі Грема поховають під час приватної церемонії в його рідному штаті Південна Кароліна.
8: Президент Зеленський.
2: Пане президенте, Лінсі був би глибоко зворушений, і для нього було б великою честю, що ви подолали цей довгий шлях, аби сьогодні бути тут. У наших приватних розмовах він часто захоплювався вашою силою у протистоянні одному з найжорстокіших режимів світу. Він пишався вами та мужністю ваших співвітчизників.
7: Путін у безвихідній ситуації може вдатися до ризикованих кроків, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, російська економіка дедалі більше потерпає від війни, а росіяни вже не можуть вдавати, що це якась зовнішня спеціальна військова операція. Втім, Путін не має реалістичного уявлення про власне становище, інакше погодився на мирну угоду. Водночас польський міністр сподівається, що Москва припинить свою злочинну авантюру в Україні, доки не стало надто пізно. Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, рішення про можливу нову хвилю мобілізації в Росії залежатиме особисто від Путіна та його сприйняття ситуації на фронті. А експерти журналу Foreign Policy вважають, що Кремль і надалі вдаватиметься до ескалації, доки ціна війни не стане для нього вищою за ціну переговорів. На думку авторів, Україні та Заходу необхідно посилювати тиск на Росію, зокрема ударами по її логістиці та військово-промисловому комплексу, а також санкціями проти тіньового флоту. Іран не хоче ескалації, але не відмовиться від грошей. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Себіга провів переговори з очільником іранського МЗС Аббасом Арахчі. Тема – український удар по іранському судну в Каспійському морі. Нагадаю, Тегеран пообіцяв відповідь, а ЗМІ писали про можливі удари іранськими ракетами по території України. Після розмови із Себігою Арахчі заявив, український колега переконав його, що удар був ненавмисний і Київ не зацікавився зацікавлений у подальшій ескалації. За словами Аракчі, Іран також не прагне загострення ситуації, проте наголосив, що будь-які атаки на іранських громадян чи національні інтереси є неприйнятними. І додав, що Тегеран очікує відшкодування збитків. Сибіга наголосив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. І зазначив, що мета України – протидія російській агресії, яка і є першопричиною всіх похідних інцидентів. І саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви. Війна змінюється ледь не щопівроку, тому програму підготовки у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ постійно вдосконалюють. Усе, аби максимально підготувати військових до роботи на передовій. Психологічна смуга перешкод – фінальний етап навчання, який перевіряє не лише фізичну витривалість, а й здатність діяти під тиском, втомою та стресом. Як десантників готують до першого бою – далі в нашому сюжеті.
8: Дим на смузі стоїть стіною. Респіраторів немає. Дихати доводиться крізь нього. Головне тут – не здатися в моменті, коли стало важко.
9: Стільки диму багато було. Я почав задихатися. Я думаю, здамся. Я переборол це все. Я все-таки вибрався і пройшов ту полосу препятствия. Тут не фізуха, тут психологічно. Ну і, звісно, давайте так от. Без фізухи і психологічної підготовки – це все одно взаємодія. Тут одно целое.
8: Одразу після базової загальновійськової підготовки десантники проходять адаптацію. 2 тижні злагодження на базі бригади. Психосмуга – фінальне випробування цього періоду. Інструктори створюють максимально жорсткі умови, щоб перевірити готовність військових до реального бою. Адже на війні недостатня підготовка коштуватиме життів.
10: Метання гранат, стрільба з різних положень, пролазили хлопці під колючою проволокою, перелазили через троси, це все закидується димами, так як в подальшому вони будуть дуже часто зустрічатися саме з такими димами і не тільки. Це все робиться для їхньої витримки як фізичної, так і психологічної.
8: Над смугою дрон. Його задача та сама, що і у ворожого на фронті – знайти ціль. А скупчення бійців – саме та ціль, по якій на передовій одразу прилетить.
10: Найважче – це не самі, так скажемо, не самі вправи, це скупчення. У них є дуже якби проблема на рахунок скупчення. Вони не вміють тримати дистанцію, хоча їх вчать цьому кожного дня.
8: Діти від точки до точки треба всією групою, інакше завдання буде провалене. Тому головне випробування тут не перешкоди, а вміння діяти одним організмом.
10: Вони діють зараз в складі групи, і от психологічна має бути витримка та фізична витримка, так як вони з точки А в точку Б, до прикладу, вони мають дійти саме всією групою. Ми, десантники, ми навчені працювати групою. Тобто, якщо є якась проблема або 300-й, ми його не залишаємо ні в якому разі. Ми продовжуємо рух разом з ним.
8: Витягти пораненого, не зламатися під вогнем, тримати голову ясною – усе це впирається не у фізичну силу, а в психологічну стійкість.
12: Я вважаю, що психологія тут насамперед повинна бути, тому що ми не знаємо, з чим нам прийдеться столкнутися. Технології не стоять на місці, і війна розвивається. Як ми бачимо, вона стає більш технологічною. Тому треба навчатися, слухати інструкторів, ну і долучатися. І також повинна бути командна дія.
8: Дими та вибухи тут не для картинки. Вони перевіряють одне – чи не зламається боєць у стресі.
10: Ті вибухи, стрілкотня, все, чоловік стає в ступор, все, він психологічно. Тобто фізично він підготовлений, фізично він може виконувати все, а от психологічно все, він розтерявся, став в ступор, і він вже не, якби, неефективний. Він вже є більш проблемою для групи, чим, аніж допомога.
8: Десант десантників постійно оновлюють відповідно до ситуації на фронті, особливостей напрямку та новітніх технологій, з якими їм доведеться працювати.
10: При зміні направлення, тобто воно все планується, і ми робимо такі навчальні точки, які саме підходять під це направлення. Якщо щось змінюється на тому направленні, так же само змінюється і їхнє і навчання. Тобто готуються саме під їхні. Вони вже як ідуть на перший бойовий вихід, вони вже йдуть з певним досвідом.
8: Найновіші навчальні точки в програмі – протидія дронам.
10: Ми навчаємо, як ховатися від дронів, якщо це, до прикладу, переміщення в лісистій місцевості, так і на відкритій ділянці місцевості, як їх знищувати ефективно.
8: Бійці не приховують емоції після проходження психосмуги.
9: Все, я це зробив.
10: Це фінальний екзамен, це він більше йде як на витримку їхню, як на фізичну, так і на психологічну. І для після проходження психополоси їм дається берет десантно-штурмових військ та бригадний шеврон 79-ї окремо штурмової бригади.
8: Через кілька днів ці бійці роз'їдуться по підрозділах 79-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Дими там будуть справжні. І саме вони стримуватимуть ворога, не даючи йому просунутися далі на Дніпропетровщину та Запорізьку. Поріжжя. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
7: За оформлення фіктивних інвалідностей нажилися на понад 14 мільйонів гривень. Саме таку суму у готівці вилучено учасників схеми, яку викрали на Харківщині. В Офісі генерального прокурора зазначили, що підозрювані, а це щонайменше 5 людей, серед яких 2 лікарів, допомагали військовозобов'язаним за 5-8 тисяч доларів отримати документи, які давали право на відстрочку від мобілізації. Ролі у фігурантів були чітко обумовлені. Хтось підшукував клієнтів, хтось оформлював медичні висновки з фіктивними діагнозами. Далі документи реєстрували та передавали на розгляд експертної команди, де й вирішували надавати інвалідність. Під час обшуків вилучено понад 243 тисячі доларів, близько 750 тисяч гривень і понад 50 тисяч євро. Учасникам схем повідомлено про підозри. 4 фігурантів взяли під варту без права внесення застави. На цьому поки що все. Більше в нашому наступному випуску за 15 хвилин, а марафон триває.
14: Ми боремося за свою країну.
15: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
16: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність. Соціальна робота.
18: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: за свою країну.
1: 1 серпня рівно о 18 годині вечора завершується подача заяв на контракт і бюджет до вищих навчальних закладів. Зарахування вступників на бюджетну форму навчання відбудеться не пізніше 13 серпня. До цієї ж дати триває зарахування і на контракт за заявами з пріоритетом. Про перебіг щорічної і цьогорічної вступної кампанії не тільки поговоримо з Ксенією Семеновою, президенткою Національного авіаційного університету Київський авіаційний інститут. Я вітаю вас, пані Ксенію, вибачте. Я, можливо, трошечки неправильно сформулювала. Насамперед, хочу спитати вас про те, чи вдалося вам реалізувати ось ці такі амбітні, серйозні плани з трансформації авіаційного інституту, які ви оголосили тоді, коли стали спочатку тимчасовою виконувачкою обов'язку, а потім, я так розумію, минулого року в серпні ви вже офіційно очолили цей виш. Так. Чи вдалося вам все задумане?
2: Ну, ми ще в процесі, звичайно, так. Тому що в нас величезні амбітні плани, але ми дуже активно і дуже швидко рухаємося. Можна це сказати, з наших результатів ми виграли цього року два проекти «Горизонт». Це найсерйозніший міжнародний науковий конкурс наукових проєктів. Буквально вчора дізналися, що виграли два проекти, де ми є лідерами «Erasmus+». Це також великий міжнародний проєкт між українськими і європейськими університетами і компаніями. Тому наші здобутки оцінюють гідно і в Україні, і за кордоном. Основна наша фішка, що ми багато працюємо з індустрією. До кожної освітньої програми в нас є партнери з бізнесу, роботодавець. Ми оновили освітні програми, готуємо кадри, розуміючи, для кого ми готуємо ці кадри. Будуємо спільно з компаніями лабораторії, освітні проекти, простори, стажування, події. Дуже активне і студентське життя у студентів, тому рухаємося в серйозному темпі.
1: І не зупиняєтеся.
2: І не зупиняємося ні в якому разі.
1: А чи можемо ми вже зробити якийсь такий проміжний аналіз цієї вступної кампанії? Чи можете ви вже визначити якісь тенденції, на які там спеціальні конкурс був найбільший, де навпаки недобір?
2: Так, ми зараз є абсолютними лідерами по Україні зі спеціальності авіаційний транспорт, звичайно, це наша профільна, фахова, і так. Ми збільшили кількість освітніх програм і ліцензійного обсягу, ми можемо набирати тепер більше студентів, ніж раніше на цю спеціальність. Ми є лідерами в авіаційній ракетокосмічній техніці, це G12 для тих, хто вступає. Також у нас гарні позиції в галузі IT, це спеціальності галузі F, так звані кібербезпека, особливо в кібербезпеці, тому що це один із наших основних профілів. Також ми цього року вперше набираємо на всі абсолютно види транспорту, не тільки на авіаційний, а також на залізничний, автомобільний, морський.
1: І співпрацюєте з Укрзалізницею,
2: так, так. Це от один із тих партнерів великих, з якими ми разом пишемо освітню програму, де будуть потім стажуватися наші студенти, і це така буде активна співпраця, щоб студенти вже вступаючи розуміли, що університет це фактично перший крок на шляху такої кар'єри. У нас дуже крута програма, наприклад, з Водафоном по мобільним технологіям, технологіям мобільного зв'язку з компанією Ajax, це лідер, українська компанія, яка є одним із лідерів електроніки в світі. З ними ми з електронікою робимо програму. Progress Tech, це підрядник Боїнгу, українська компанія, з якими ми робимо з сервісного інженірингу. Це фактично ремонт літаків великих.
1: Ну, Firepoint мусимо згадати.
2: Firepoint, звичайно, Атлонавія, багато інших партнерів.
1: Ну, і мені здається, це для абітурієнтів, для студентів дуже важливо, правильно? Коли
2: звичайно,
1: вони бачать тих, де вони можуть, в принципі, працювати.
2: Тому що університет – це місце, де ти фактично починаєш своє кар'єрне життя. Так. Тобто це не випадкове місце. От в школу ти вступаєш здебільшого за територіальною ознакою. Так? От де ти живеш, там ти навчаєшся. Університет – це вже твій свідомий вибір. Далі, після університету, ти йдеш будувати кар'єру. Тому якщо університет є твоїм першим кроком в побудові цієї кар'єри, це суттєва перевага. Не тільки в Україні, тому що в нас багато міжнародних програм, у нас є програми обміну, у нас є подвійні дипломи на деяких програмах, у нас дуже багато запрошених лекторів і особливо з технічних спеціальностей. Тому авіація – це дуже глобальна історія. І фактично авіаційний університет є глобальним за своєю суттю. Ми тому робимо ось цей величезний акцент на міжнародні, наші співробітництва, на університети-партнери. І це також дає додаткову можливість студентам.
1: Сподіваємося, що наша авіація запрацює.
2: Обов'язково.
1: Маю на увазі не тільки військово.
2: Ми повинні бути готові.
1: Я в журналістиці вже давно, ну, напевно, років 10 ми вже зробили мільйон сюжетів на тему про те, що абітурієнти вступають на одні спеціальності, їх дуже багато, а ринок вимагає зовсім іншого. Скажіть, будь ласка, на сьогодні які найзатребуваніші спеціальності на ринку і найулюбленіші спеціальності серед абітурієнтів? І чому досі між ними зберігається вся велика прірва?
2: Так, тут досі є цей великий розрив, тому що найзатребуваніші, принаймні в тих сферах, в яких ми працюємо, це інженерія, при тому така хардверна, двигуни, машинобудування, прикладна механіка, прикладна фізика, авіаційні системи.
1: Збільшилась кількість абітурієнтів на інженерію?
2: Ми бачимо, що збільшилась популярність на спеціальності, пов'язані з БПЛА. Очевидно, це зрозуміло, з яких причин. Це авіаційна та ракетокосмічна техніка називається спеціальність, або авіаційний транспорт, там також є програми з БПЛА. Але є спеціальності, які дуже до цього дотичні. Наприклад, прикладна механіка – це композитні матеріали. Це фактично фізичні об'єкти безпілотники, тобто корпуси, міцність матеріалів, міцність конструкції, принципи виготовлення і так далі. Супер затребувано, дуже мало спеціалістів в цій сфері, і вона не популярна. Тому я раджу тим, хто хоче йти на інженерію БПЛА, звернути увагу також на такі спеціальності G9, прикладна механіка, G11, машинобудування. Там менше трішки конкурс буде, тому що менше бажаючих, але там повно бюджетних місць. Ми бачимо, що зберігає популярність IT. Я не можу сказати, що немає затребуваності на ринку серед IT-спеціалістів. Трошки на спад пішли, можливо, IT-компанії класичні, які займаються такими софтверними продуктами на замовлення західної аудиторії. Але IT дуже широко застосовується в оборонних технологіях також, розпізнавання образів, штучний інтелект, це все є, тому це досі супер затребувано, кібербезпека, зокрема, і особливо вона, тому що ми постійно в цьому просторі кіберзагроз.
1: А де найбільше заяв? Менеджмент
2: найбільше
1: залишається?
2: Заяв, по Україні найбільше заяв в менеджменті залишається.
1: Ви можете пояснити мені цей феномен?
2: От є такий стереотип, що нібито менеджери треба всюди. От в яку би ти сферу не пішов, в яку компанію не пішов, там же ж треба керівник. От ти будеш керівником цього відділу.
1: Керувати.
2: Так, це зрозуміле бажання, але для того, щоб бути керівником в певній сфері, треба такі хард-скіли також, і будучи дуже класним інженером за своїм фахом, ти можеш стати керівником. Ти можеш взяти ці управлінські курси як вибіркову частину свого навчання. Зараз третина всіх дисциплін в університеті на вибір студента. Студент сам вирішує. Тобто заглибитися далі в управління, в фінанси, в економіку підприємства ти можеш, навіть якщо ти навчаєшся з основною спеціальністю на інженерію. Це нормально. Також популярною дуже є психологія, наприклад, і це теж зрозуміло, тому що є наслідки війни психологічні,
1: так,
2: в тому числі.
1: Вони будуть затребувані, так.
2: Так, і людям хочеться бути корисними, і це супер. Тут якраз оцей меч є, коли і фахівців треба багато.
1: Навчають психологію.
2: Так, у нас психологія теж дуже популярна.

0: оновили ми програму з цивільного захисту. Ми також є в топ-3 по кількості заяв в Україні по цивільному захисту. Там захист об'єктів критичної інфраструктури у нас програма. Зрозуміло, що теж дуже актуально сьогодні.
1: Пані Ксенія, ну, а як ви думаєте, чому ось так довго зберігався ось цей такий дисбаланс? Хто тут недопрацював? Вищі, держава, Міністерство освіти, знову ж таки, фахівці, які займаються там працевлаштуванням. Ну, це така державна політика була, що от є там, грубо кажучи, менеджменти, от давайте скрізь в кожному інституті і університеті відкриємо дуже багато менеджерських цих позицій, будемо заробляти гроші. Ну, можливо, я дуже спростила.
0: Трошки, але десь ви поруч. Університети самі приймають рішення, які відкривати. Mm-hmm. І насправді на державних місць, державного замовлення на менеджерів, їх дуже мало. Найбільша частина державного замовлення – це все-таки інженери і ті спеціальності, яких зараз потребує праці суспільства. Взагалі по Україні. Дуже мало бюджетних місць на, це називається, кон'юнктурні спеціальності. Тобто найпопулярніші і ті, які ринком найменш затребувані, маркетинг, менеджмент, вони є, і люди, якщо хочуть бути, мати професійну освіту в цій сфері, вони, звичайно, можуть вступити і навчатися. Я не буду нікого відмовляти. Але бюджетних місць найбільше саме в інженерії зараз, бо потреба держави найбільша саме в інженерії по цій сфері.
1: Ну, це дуже радує. Але я так розумію, що це державне замовлення стало великим, ну, буквально, напевно, кілька останніх років, можливо.
0: З війною, з появою цієї потреби, звичайно, на психологів так само, на медичні спеціальності так само. Тут причин декілька, таких, можливо, основні. Перше, це є стереотип про інженерні спеціальності. Інженерія зараз сильно пов'язана з війною. Україна є лідером в дронах, БПЛА, ми не є лідером з виробництва пральних машин, правда? От. Тому люди переживають, а що буде, коли закінчиться активна фаза війни? І, можливо, наша оборонка перестане бути актуальною, і тоді всі будуть безробітними. Ніколи не перестане, це те, що я можу 100% сказати, так. Ніколи не перестане. Так. Україна є і на багато десятиліть вперед буде лідером. В світі найближчі десятки років буде супернебезпечно, конфлікти будуть то тут, то там, і країни хотітимуть себе захищати. І будуть себе захищати українським озброєнням, українськими системами.
1: І це буде розвиватися.
0: Так,
1: це
0: і це
1: потрібно.
0: Точно буде розвиватися. Є стереотип, що там маленькі зарплати, це також уже давно не відповідає дійсності, оскільки чим більша потреба фахівців, тим більше зарплати їм компанії готові платити. Часто бояться фізики і математики, тому що дійсно інженерні спеціальності, це може бути складно. В нас є освітні втрати, особливо в природничих дисциплінах, з фізики, з математики, особливо в тих молодих людей, які вчилися в прифронтових територіях, в малокомплектних школах, там, де в тебе фізику, математику читала та ж людина, яка читала українську мову, історію і фізкультуру ще в придачу. Так. Дуже складна ситуація зараз в середній освіті, по комплектації шкіл вчителями. Дуже важлива та реформа старшої профільної школи, яку проводить Міністерство освіти і науки, для того, щоб готувати до вступу в університет людей вже з 9 класу. Щоб ми не доучували перший-другий курс фізики, математики, базових дисциплін. Ми це зараз робимо, тому якщо хтось сумнівається в своїх знаннях фізики і математики, не переживайте. Перший курс університету, поки що, поки немає повністю реформи старшої профільної школи, треба для того, щоб всіх прирівняти. Довчити всіх, кого треба довчити.
1: Хлопці є? Вистачає хлопців? Не всі хлопці виїхали за кордон?
0: Ні. Хлопці є. Оскільки в нас в топі технічні спеціальності, то хлопців у нас більше, ніж дівчат. Мені би хотілося, щоб було трошки більше дівчат. Рольові моделі в нас є успішні дуже жінки-науковиці на кафедрі кібербезпеки, наприклад, які займаються квантовими обчисленнями, дуже серйозні, класні теми, інженерією, авіаційною також. У нас є завідувачки кафедр абсолютно блискучі, які керують серйозними науковими проектами. Тобто там прямо є кому підтягувати дівчат.
1: Дарма спитала, я звичайно за те, щоб дівчата так само розвивалися. Я спитала в контексті того, що дуже багато батьків вивозять хлопців з 10 класу, з 11, вони там вступають в якісь вищі, поближче до кордону, це може бути Польща, Словаччина. Я навіть не про це. Але зараз уже я бачу, є вже такі наміри багатьох освітян повертати наших студентів. Там Київська школа економіки, в них є такий проект Comeback Home. Чула, що ви їздили в Литву, якщо не помиляюсь, в Німеччину і набирали студентів, правда?
0: Так, ми набираємо.
1: Так, як ви з'їздили, розкажіть?
0: Чудово, як на мене.
1: А як це все відбувалося? Ви приїжджали, ходили до наших...
0: Там є українські школи. Є така організація на рівні уряду Міжнародна українська школа, яка зосереджує навколо себе всі осередки української середньої освіти. Є країни, які сильно це підтримують, допомагають українським школам розвиватися, давати освіту українською мовою. І ми

0: почали працювати з цими школами. Ми з'їздили насправді в декілька країн, крім Німеччини, Литви. Ми були в Естонії, ми були в Польщі. Ми шукали, де є надійні партнери, яким було б найцікавіше. Угу. Минулого року вже набрали групу в Мюнхені на комп'ютерну інженерію.
1: Тобто вони вже будуть навчатися онлайн в вашому університеті?
0: Вони будуть там, це буде змішана форма. Вони будуть онлайн протягом всього періоду, і 5 разів на рік до них будуть на кілька тижнів приїжджати команди наших викладачів. Тобто це не повністю онлайн навчання. З ними будуть проводити цей час викладачі, вони будуть разом працювати над проектами в
1: командах. Але, напевно, вони будуть вчитися паралельно ще в якомусь вищі західом, чи ні?
0: Я думаю, що ті, хто вступають на цю програму, вони будуть вчитися тільки тут, тому що це складнувато буде. Ну, це так. Буде повноцінна освіта. Це не так, що ми зарахували і потім ти...
1: А якщо закінчиться війна, вони повернуться, чи не факт?
0: Я сподіваюся, що так, але насправді моя надія, що коли закінчиться війна, або принаймні буде безпечніша ситуація в Україні, то ось цей обмін молодими людьми, він буде ще активніший. Тобто наші будуть їздити туди, там німці, поляки, естонці, фіни будуть приїжджати до нас, тому що зараз
1: дуже
0: студентські
1: важливо,
0: обміни
1: були українці фізично тут. Так само важливо. Пані Ксені, в мене ще дуже багато до вас запитань, але я думаю, точно ви до нас ще прийдете, ми ще поговоримо про підсумки вступної кампанії. Наш час, на жаль, вичерпано. Такі проміжні підсумки цьогорічної вступної кампанії не тільки. Ми спробували проаналізувати з президенткою Національного університету Київський авіаційний інститут Ксенією Семеновою. Пані Ксенія, я вам дуже дякую.
0: Дякую вам дуже.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: І далі продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює команда фактів ICTV та Вікона СТБ. Вітаю. Російські війська атакували ракетами Одесу. Вибухи пролунали півгодини тому. Постраждала інфраструктура, повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Наскільки наслідки серйозні цього удару, іще з'ясовуються. А у Запоріжжі російський безпілотник поцілив по гаражному кооперативу. Поранений чоловік. Йому надають медичну допомогу, повідомив вже керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ще одна людина постраждала під час попереднього удару. Кілька годин тому окупанти атакували в місті автозаправну станцію. У Херсоні зросла кількість постраждалих від нічної російської атаки. За медичною допомогою вже звернулася 5-та людина. Це 25-річний херсонець. У хлопця контузія та вибухова травма, повідомили у міській військовій адміністрації. Нині постраждали у лікарні. Вночі окупаційні війська шахедом атакували житлові квартали у центральному районі міста. Пошкоджено приватні будинки і автівки. Медики одразу забрали 3 людей, а під ранок до лікарні ще звернулося кілька. На місці удару працює комунальники. Також від ранку у Херсоні вже 2 загиблих. Росіяни вдарили дроном по автівці. Успішність наших чергових далекобійних санкцій по 2 російських НПЗ підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він подякував українським воїнам за влучність і додав, що Росія має відчути, що кожен день цієї війни матиме для неї тільки більшу ціну.
6: Папа, ты что горит?
7: ББ.
6: ББ, говорю.
5: Президент України підтвердив удар українських дронів по НПЗ у Пермському регіоні. Місцеві публікують кадри пожежі звідти. Пермський НПЗ – один з найбільших і найсучасніших нафтопереробних підприємств Росії. Може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Також вночі Сили оборони України вразили нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані, яка розташована за 360 кілометрів від українського кордону. Потужність Рязанського НПЗ – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує росіян бензином та дизелем, зокрема, працює і на потреби ВПК. Серед решти результатів далекобійних санкцій – влучання по експортному терміналу та військовому підприємству у Ростовському регіоні. А у тимчасово окупованому Криму був удар по місцю базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ. Російські склади Wildberries у Рязані вночі також були під ударом українських дронів. Там спалахнула масштабна пожежа. Відео ширять пабліками самі ж росіяни. Це вже сьомий склад Wildberries, який спалили Сили оборони за останній місяць. За різними оцінками, збитки сягають 2,5 мільярдів доларів. І це добряче б'є по російській економіці. Бізнес, який зберігав товари на цих складах, банкрутує і закривається.
7: Вон он, летит.
8: Вот уже Рязан горит. Это очень надеюсь, что это последний склад. Вот честно, уже не хочется там плакать, ноять, как вы говорите. Просто хочется нам всем желать терпения.
5: Нагадаю, після українських атак на склади Wildberries Marketplace видали в тех все для СВО, за яким раніше знаходилося більше 200 тисяч товарів. Тепер при спробі вести такий запит у пошук з'являється повідомлення, не знайшлося відповідних пропозицій. Але продукція військового призначення все ще залишається у продажу в інших розділах. З 18 липня ЗСУ атакували понад 10 логістичних центрів Wildberries. Суд залишив під вартою підозрюваного, який у червні скоїв ДТП з 4 загиблими, влетівши на швидкості у підземний перехід у Києві. Про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави ще на 30 днів клопотала прокуратура. І Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив це клопотання. Підозрюваний Павло Плешивцев разом з адвокатом брали участь у засіданні по відеозв'язку з лікарні, де він перебуває. У залі суду був наш кореспондент Василь Саф'янюк. Василю, вітаю тебе. Слухаємо від тебе подробиці цієї справи.
9: Вітаю, Слава. Подробиці справді такі, як ти щойно назвав, розкажу більш детальніше. Саме судове засідання розтягнулося десь на півтора години. Спершу не могли налагодити відеозв'язок і не могли доставити вчасно самого Павла Плешивцева до відеокамери, з якої він долучався до сьогоднішнього судового засідання. І нагадаю, що саме він 5 червня цього року став винуватцем смертельної ДТП у столиці, коли на величезній швидкості влетів у підземний перехід. Це трапилось у Солом'янському районі Києва. Тоді на місці загинуло 4 людей, один з них 12-річний підліток, також вихователька, працівниця дитячого садка і двоє поліцейських, які в цей момент перебували, виконували свої службові обов'язки. Ще 4 людей були травмовані. З того часу, коли відбулося це ДТП, буквально на другий день Плешивцева було взято під варту, але потрібно постійно продовжувати цей запобіжний захід. Власне, таке судове засідання відбулося і сьогодні, і прокуратура на початку клопотала, аби це продовжили до 5 вересня. Захист Плешивцева і його адвокат, а це, нагадаю, той самий адвокат, який був адвокатом у ще одному резонансному смертельному ДТП, яке відбулося у Харкові 2017 році за участю Зайцевої. Так от, він спершу наполягав, аби сьогоднішнє засідання відбувалося без журналістів, в закритому режимі, мовляв, може бути розголошена якась інформація особиста. Зрештою, суддя це клопотання відхилив, і засідання відбувалося вже за присутності медіа. Виступав, власне, і по відеозв'язку, і сам підозрюваний Павло Плешивцев у своїх словах говорив про те, що вибачення, просив вибачення і сказав, що якраз коли трапилось це ДТП, буквально за мить до цього він втратив свідомість. Ось що він говорив, до вашої уваги.
10: Це було неконтрольоване, і тобто я втратив свідомість, і саме тому за короткий період відстані я набрав таку швидкість. Я не пам'ятаю, як це все траплялось, як воно все закінчилось.
9: Отакі були слова підозрюваного у смертельному ДТП Павла Плешивцева. Ну, а суддя сходила у дорадчу кімнату, все це тривало не досить довго, і вирішила задовільнити клопотання прокуратури і продовжити запобіжний захід тримання під вартою без можливості внесення застави до 5 вересня 2026 року. Власне, це і просили обвинувачі державні. Також на засіданні були присутні батьки загиблого хлопчика Гриші Глушича, це його батько Олексій, мама Олександра, учителі, їхні друзі. Всі вони прийшли з портретами загиблого підлітка і... Вони від цього засідання і від самого смертельного ДТП, яке трапилося у столиці, хочуть, аби нарешті в нас в державі змінилося законодавство і зареєстрували відповідну петицію до президента, вже набрала необхідну кількість голосів. Головна мета – це посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху, саме за їхню систематичність, а саме покарання за систематичне порушення правил дорожнього руху, позбавляти прав керування автотранспортом за такі порушення і, що головне, також кримінальна відповідальність для тих, хто без прав просто їздить. Бо зараз по нашому законодавству дуже багато таких випадків і далі відбувається, і просто люди безкарно продовжують чинити порушення правил дорожнього руху, які з часом призводять і до таких смертельних ДТП. І от до вашої уваги, що ще говорили батьки загиблого підлітка. Пропоную послухати.
7: Добитися справедливості в цій справі – це стосується нас. Це наша сатисфакція. Арешта людей, арешта дітей, які загинули, дитина кожні два дні, 9 смертей кожен день. Їх це теж має стосуватися. А що буде далі? А що буде в майбутньому?
11: Будемо наполягати і просити і комітет правоохорони, і всіх шановних депутатів Верховної Ради проголосувати все-таки, прийняти хоча б один чи другий законопроект.
9: Батьки загиблого підлітка сподіваються, що депутати таки їх почують і ці законопроєкти будуть вже цієї осені ухвалені і посилять відповідальність. І я додам, що сьогодні продовжили запобіжний захід і це ще навіть не розгляд справи по суті. Це лише ось цей період, етап судового засідання. Слава!
5: Дякую, Васю. Це був Василь Сафінюк із засідання суду у резонансному ДТП, що відбулося в Солонівському районі, коли водій влетів у підземний перехід і вбив 4 людей. Україна сьогодні вшановує та згадує загиблих військових, яких росіяни цинічно вбили у колонії в Оленівці. Один з найзухваліших воєнних злочинів ворог влаштовував 4 роки тому, в ніч з 28 на 29 липня. Вони влаштували вибух у колонії на Донеччині, де тримали наших військовополонених. Загинуло 53 українських захисники, з Азовсталі ще 130 зазнали різних поранень. На території колонії тоді пролунало кілька вибухів в одному із бараків. Тривалий час росіяни не надавали жодної медичної допомоги українським воїнам і не пускали до них медиків. Згодом навіть намагалися звинуватити офіційний Київ у трагедії. Мовляв, то Україна обстріляла колонію хаймарсами. Водночас на саму територію закладу ворог так і не пустив ні незалежних, ні українських експертів. До роковин трагедії в Оленівці Володимир Зеленський закликав українців не забувати жодного російського злочину проти наших людей. Він також згадав про військових та цивільних, хто досі утримується в неволі, і тих, кого, на щастя, вже вдалося повернути з російських катівень. Це за час повномасштабної війни 9613 людей. Євросоюз готується запровадити рекордні за кількістю компаній санкції проти Росії, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. До списку внесуть понад 1600 фірм, які допомагають Росії вести війну проти України. Стільки до одного пакета ще не входило. Їхній сукупний річний обіг більше 20 мільярдів доларів, а кількість працівників понад 265 тисяч. Обмеження стосуватимуться конкретних компаній, а не продуктів чи галузей промисловості. Підписати санкції мають всі країни європейської спільноти. Ініціативу готують вже кілька місяців, обіцяють представити найближчими тижнями, щоб країни мали достатньо часу для внутрішнього розгляду. Ухвалити документ планують на зустрічі міністрів закордонних справ у жовтні. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький напередодні мав першу робочу поїздку до Сумської області. Під час візиту основну увагу приділили підготовці регіону до зими. За словами Корецького, прифронтові регіони, зокрема Сумщина, потребують особливої уваги. Там російські війська щодня спрямовують удари по енергетиці, логістиці та цивільних об'єктах. Нині уряд працює над тим, аби Сумщина мала необхідну підтримку. Під час поїздки прем'єр відвідав енергетичні об'єкти, а також об'єкти соціальної та медичної інфраструктури.
12: Їм, за словами Корецького, необхідно додаткове фінансування, і уряд його забезпечить. Окрему зустріч очільник Кабміну приділив найбільшим викликам – російським ударам, керованими авіабомбами. Що ж, на цьому поки що все. Більше в нашому наступному випуску за 15 хвилин, а марафон продовжується.
13: Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
14: З появлением фламінго і прочих дальнольотних ракетних радостей ядерне оружие тепер є і у України.
13: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
15: Я би, на самом деле, то, чтобы Украину можно запугать, я бы уже, наверное, в 2026 году, честно говоря, об этом не думал.
13: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
16: Откройте, посмотрите ядерную доктрину. Ми вже сьогодні маємо всі основання використовувати наш ядерний арсенал. Наша здержаність сьогодні – це тільки наше діло.
13: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерацією ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежить від бажання кремлівського чекіста.
17: Тактичне ядерне оружие. Значить, ми вже багато разів обсуждали, чому вона не працює. Во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скорее всего, генералы не хотят, потому что, ну, это умирает. Да и плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну и плюс, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
13: Еще несколько факторов. Але давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
18: Учредитель телеканалу «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і применить тактическое ядерное оружие в ответ на атаки по Криму.
19: Применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим.
13: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
20: Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которая не оставит следа ні від кого.
13: Режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
21: Оскільки я абсолютний, що називається, государственник, то можу себе дозволити це сказати. Для того, щоб заработав інтернет, потрібно применити ТЯО. І вже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда ми виграємо 2 тижні. Ай-яй-яй, нас там не поймуть, дід.
13: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація. Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
22: Единственное мышление в реакции на вот эти все кризисы, ну, наконец, давайте же ударим по Украине как следует, чтобы стереть ее в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовая стала в России.
13: Звучать подібні пропозиції у сесійній залі петербурзьких законодавчих зборів.
23: Ви, депутати, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это.
13: Цей неок дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
24: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
13: При цьому кремлівська шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптації і як зашорена платівка крутить ту саму мелодію.
25: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств.
13: Чи була за зіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? Так і з ядерною зброєю.
26: Це путінський блеф.
17: сожалению, этот блеф работал, продолжает работать. Вот. А все разговоры там о ядерных доктринах, это я повторяю, это для бедных, это чтобы пусть в американской администрации там, или, там, или корреспонденты там Вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали.
13: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
0: Геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
13: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
17: Значить, як тільки на границі там, реально, в Польше появятся ядерные ракеты, нацеленные на Москву, а там лететь там минут 15 надо, да? Я думаю, разговор закроется сразу. Вот просто тема закрылась, нету больше темы. Вы собираетесь бомбить Берлин? Прекрасно. Вот обратно. Вот, наши, чем их ракеты, это лучше, чем это. Все понимают. Нет никакого другого варианта. Можно поставить их в Финляндии, ну, по периметру поставить сотню ракет. І тема закрилась.
13: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
0: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гладіли, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї це не просто крок віччю, це в принципі можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
13: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представників цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Лепс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
22: Вони сходять з того, що в Україні немає ядерного оружия, і сходять з того, що ніхто по ним з Європи чи США не ударить. Вот они верят, что они могут безнаказанно ударить по Киеву ядерным оружием, и никто их ни за что не накажет.
13: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати «не бензин». Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
22: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включая, возможно, даже Китая, и наступит полная катастрофа. Вот в этот момент, после ядерного удара по Киеву, в России начнется полная катастрофа, экономика рухнет, и страна провалится в тартарары гражданской войны, где будут все друг друга грабить, потому что выжить иначе будет невозможно.
13: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.
24: І Індія, і Китай напрямую доводили до нього, що вони виступають проти вообще даже ескалаційної ядерної риторики, не то що применення ядерного оружия.
13: Якби не пінився Соловйов про те, що Кремль і ВВХ є суб'єктами і приймають рішення виключно вони.
1: Применення тактичного чи стратегічного ядерного оружия является исключительно прерогативой Верховного Главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
13: В реальности ж все давно не так. А останнім часом так взагалі залежність Московії від Китаю стала доволі суттєвою.
24: В 13-му году, когда Си выбрал Москву для первого зарубежного визита и назвал Путина своим примером для подражания, на Китай приходилось около 10% российской внешней торговли. А главным партнером была Европа. Теперь почти 40%, треть всех экспортных доходов России. Сама Россия при этом занимает меньше 4% китайской торговли. Китайские товары затапливают российский рынок. Автомобили, станки, текстили, даже куриные грудки, которые дешевле и зачастую качественнее российских. У Китая есть отличный шанс превратить Россию в гигантский Лаос и гигантский Пакистан, страну, которая смотрит на Китай снизу вверх, как на источник современности.
13: И навряд чи васал, той самый гигантский Лаос, наважиться стрибнути на свого сюзерена.
17: Китай является, безусловно, как бы ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что как бы там у Путина есть определенная свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против старших товарищей в Пекине.
13: Але чому для Китаю табу на ядерну зброю є безапеляційним? Тут є кілька причин. По-перше, відкриття цієї скриньки Пандори призведе до тотального озброєння всіх, хто на це здатний.
2: Для Китая любое использование ядерного России означает изменение всего баланса в азиатском регионе. Через там несколько месяцев Япония станет ядерной, Северная Корея станет ядерной, Тайвань станет ядерным. Я думаю, Си Цзиньпин сказал четко Путину, что он забыл.
13: А мы давайте не будем забывать, что Япония, Південна Корея и Тайвань – найбільш технологічно розвинені країни азиатського регіону. І на трьох вони реально за кілька місяців зможуть організувати немирне розщеплення атома. По-друге, Китай хоч і ядерна держава, але сильно відстає за цим показником від свого головного суперника США.
0: То ядерна зброя для Китаю – це елемент балансу з американцями, але не елемент ведення війни екзистенційної. Китай дійсно готується до різних провокацій в своєму регіоні, можливо, військових провокацій, і тому існування нормальності застосування ядерної зброї для вирішення збройних конфліктів – це є не в інтересах Пекіну. І тому Пекін дійсно абсолютно проти.
13: Хтось може заперечити, мовляв, ніхто ж не говорить про застосування стратегічної ядерної зброї. Йдеться лише про тактичну. Але
24: главная проблема тактического ядерного оружия в том, что его не существует. Любое ядерное оружие, примененное в любой момент, это стратегический геймченджер. Потому что применение такого страшно табуированного оружия меняет всю стратегическую ситуацию до неузнаваемости. Сразу меняется отношение как потенциальных противников, которые пока в войне не участвуют, так и союзников и партнеров.
13: Також не менш важливым чинником потенциального застосування Московії ядерної зброї є сама зброя. За рідкісним винятком багато військових аналітиків вважають, що стан цієї зброї близький до невизначеності.
0: Є невдале застосування сарматів, тестування двигунів, які зриваються. Навіть останній приклад – це удар «Орєшнік». А «Орєшнік» – це ракета, яка має нести, власне, ядерні заряди. То він просто впав на території Донеччини, не долетівши до цілі. Тому тут навіть питання, чи зможе повноцінно Росія застосувати ядерну зброю, не нашкодуючи себе.
13: І все-таки не варто заперечувати, що той же «Іскандер» доволі точна зброя. І, на жаль, робоча. Спроектуем ситуацию.
24: Представим, что в российском генштабе решили решить проблему радикально и нанести ядерный удар по малой такмачке. Возьмем самое мощное тактическое ядерное оружие, которое есть в российском арсенале. И, вероятнее всего, долетит до цели. Ракету «Искандера» со спецзарядом мощностью в 50 килотонн. Радиус огненного шара, где сгорит все живое, составит 423 метра. Это даже далеко не вся малая такмачка. Обрушение всех, даже самых прочных зданий, людские потери близкие к 100%. Ну, то есть, как при прилете условного КАБа, ожидаются в радиусе где-то 800 метров. Это только центральная часть малой такмачки. Где-то половину села в радиусе 1,5 километров накроет радиация. Чуть шире, в радиусе 1,69 километра, ожидаются повреждения среднего уровня, где обрушится большинство зданий, но не все. На окраинах села ожидаются только незначительные повреждения, от которых можно укрыться за обычной стеной. Взрывная волна не дойдет даже до окраин Орехова.
13: З цього випливає, що втрати, які потребуватимуть евакуації, будуть шириною приблизно в 3 кілометри. А з урахуванням бліндажів та нестачі особового складу йде мова про дюжину бійців. І хоча для України кожен воїн – це нестерпна втрата, ефект від застосування такої ядерної зброї буде неспівмірний із ефектом від світового гніву.
0: І в сучасних умовах війни саме військової поразки ядерна зброя не може завдати в тій конфігурації, в якій перебуває Україна, оскільки збройні сили розосереджені, оскільки командні центри розосереджені, оскільки навіть тилове забезпечення частково знаходиться взагалі за територією України, а завдати ядерного удару по інших країнах Європи – це взагалі буде повним абсурдом.
13: І останній фактор, чому застосування ядерної зброї Московією практично неможливе – удар у відповідь.
3: И не обязательно сбрасывать на Россию атомную бомбу. Можно часть России превратить в атомную бомбу и ее взорвать.
13: І тут ми підійшли до найцікавішого, з чого починали наш сюжет. Ми заявили, що Україна повертається до ядерного клубу. І зізнаємося, це повернення не класичне, скажімо так, умовно пасивне. Адже українська ядерна зброя – це
14: 11 атомних електростанцій Російської Федерації. Це 36 енергоблоків. Це 5500 тонн урана в обороті цих АЕС. І це не говоря о предприятиях, які обогащають уран.
13: Правильно, все це виробництво тепер перебуває у зоні ураження українців. Хоча московити досі не вірять у те, що Україна здатна завдати такого ядерного удару. Дуже складно усвідомити, що на п'ятому році війни так звані експерти в останкінських студіях продовжують недооцінювати та поблажливо відгукуватися про можливості України.
15: Не можуть привести к ответным ударам України по нашим атомним
4: електростанціям. Вони так б'ють.
15: Вони б'ють по Курській атомній електростанції.
6: Да.
15: Пытаются, нет.
6: Не, ну мы что, мы должны её перестать.
7: А к Нововоронежской подлетала, к Нововоронежской подлетала, к Курской подлетала.
15: Подлетала и массовые налёты дронов дальнобойных это разные вещи.
13: Ось тут складно не погодитися. Хоча свого часу удар шахеда по саркофагу Чорнобильської АЕС завдав серйозної шкоди покриттю. Нагадаємо, бойова частина шахеда 50 кілограмів. Фламінго у 20 разів більше.
8: От один хороший хряк фламінгой по Ленинградской, например, АЭС в Сосновом Бару сделает неизбежной полную эвакуацию Санкт-Петербурга и превратит этот городок в мертвую зону отчуждения примерно на 13 с чем-то тысяч лет.
13: Ось так друге місто Московії, рідні підворіття бункерного, можуть перетворитися на неживі болота. Чим вони, власне, і були до зведення там міста у 17 столітті?
8: Ну, а є ще Калінінська АЕС по сусідству з Москвою, є Курська, Балаковська, Смоленська і так далі. Так що о своєму ядерному аргументі Кремлю стоило би позабити і заткнутися.
13: Правильно, забути і заткнутися. І, можливо, якби на те була воля виключно боягузливого чекіста, він би натиснув кнопку. Як то кажуть, після мене хоч потоп. Але, на щастя, не все, а точніше, навіть багато чого в цьому питанні залежить не від бажання та ступеню божевілля діда в Кремлі.
0: Тому дід в Кремлі може думати, що в нього є там червона кнопочка, яку він може натиснути, але насправді ця кнопочка буде контролюватися і його оточення, і навіть самим Пекіном, бо для діда це може бути крок відчаю, а іншим жити в цьому світі без діда.
13: А за відсутності такого козиря, як ядерна зброя, результат російсько-української війни може бути яким завгодно. Ми ж схиляємось до прогнозів дядечка Мадяра і віримо, що все саме так і буде.
10: Це перша в їх житті війна, в котрій українці воюють не на їх стороні, а проти них. Їм
11: наша зброя – це правда.
26: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
26: Переконливі факти.
27: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 14-та година в Києві. Продовжуємо марафон випуском новин. Вітаю. Пальне на українських заправках подорожчає і далі. Найбільше злетіла вартість дизеля за останні 10 днів на 10-15 гривень. Бензин подорожчав на 6-8 гривень. І це ще не межа, каже директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Він пояснює, Україна імпортує не сиру нафту, а готові нафтопродукти, а ціни на них у Європі не знижуються. Головна причина – зменшення постачання з країн Перської затоки і брак нафтопереробних потужностей у Європі. Це наклалося і на пікові споживання пального в усьому світі.
28: От на нафту відкотилися ціни, а на пальне, на диспальне, на бензин вони зростають в світі. Тобто це такого не було ніколи. І це вказує на те, що є саме дефіцит пального. І зараз от трейдери шукають додаткові, там уже можливо, неможливо, більш довгі, більш віддалені джерела постачання. Вони будуть більш дорогими, але все одно це краще, ніж пального не буде.
5: Є і внутрішні чинники, які впливають на вартість пального. Українське законодавство вимагає з 1 липня продавати бензин із вмістом біоетанолу не менше 10%, а закупити таке пальне в достатній кількості зараз в Європі складно. Саме через це на деяких АЗС вже фіксували нулі на стеллах. Втім, Сергій Куюн заспокоює, попри труднощі, системного дефіциту пального в Україні не буде. Нова небезпека у Франції. Найсильніша за всю історію країни лісова пожежа наближається до заводів, де виробляють ракети та ракетні снаряди, пише видання The Telegraph. Йдеться про 7 об'єктів, де зберігаються вибухонебезпечні матеріали. Також вогонь може перекинутися на стратегічний військовий табір неподалік міста Бордо, де розміщується частина французьких елітних військ. Прем'єр Себастьян Лакорню заявив, що навколо цих об'єктів вжито захисних заходів з огляду на характер продукції, що там зберігається. Подробиці він не повідомив. Нагадаю, ситуація поблизу Бордо загалом вкрай небезпечна. З регіону евакуювали вже 220 тисяч людей. Прогнози невтішні. Пожежі там можуть тривати аж до осені. Одну з наймасштабніших пожеж у своїй історії переживає і Іспанія. Вогонь уже знищив понад 55 тисяч гектарів лісу та вбив чимало диких тварин. Осередки займання розташовані в популярних серед туристів регіонах, де багато замків та інших історичних пам'яток. Стихія знищила приватні будинки, довелося евакуювати цілі населені пункти. Економічні збитки ще підраховують, та вже зрозуміло, що вони масштабні. Цього літа вся Європа потерпає від аномальної спеки, яка місцями спричинила посуху. За прогнозами Європейської асоціації, яка об'єднує збирачів врожаю, торговців і власників портових складів, загальний обсяг виробництва зернових в ЄС цього року може скоротитися більш ніж на 9%. 364 дитини мають вивезти найближчим часом з небезпечних територій Синельниківського району Дніпропетровщини. Примусову евакуацію родини з неповнолітніми оголосили ще в 10 селах Богинівської громади. До процесу залучені надзвичайники, правоохоронці та гуманітарні організації. В евакуаційному рейсі з гуманітарною місією «Проліска» побували і наші кореспонденти.
9: Сприятлива погода для евакуації, яка береже від ворожих FPV. Маршрут евакурейсу гуманітарної місії «Проліска» незмінний вже декілька місяців. Це громада Синельниківського району. Одним із перших забирають багатодітну родину з Шахтарського. Каріна – мама трьох дітей. Раніше вони жили у невеличкому селищі Весельківське. Декілька років тому, рятуючись від російських обстрілів, переїхали до Шахтарського. А нині знову зібрали валізи і рушають подалі від ворожих атак.
12: Евакуація обов'язкова. Ще якби не було діток, чесно скажу, сиділа б до останнього. З міста б не виїжджала. Ну так як дітки, треба виїжджати. Старшій доні мені 10 років, сину 3 і меншій доні моїй 10 місяців. До перших кабів було не страшно.
9: Старша донька Вікторія зізнається, що не хоче їхати з міста, яке стало другою домівкою. Але розуміє, небезпека поряд, тому треба виїжджати.
16: Мені це дуже подобається. У мене тут дуже багато друзів було. А так всі зараз пороз'їжджалися, гуляли на площадки. І мій друг сказав тихо, і ми почули, як FPV-шка десь рядом дуже сильно летить. І ми зразу в під'їзд побіжали. Тут дуже часто літає, страшно.
9: Жителі Шахтарського звикли до ворожих обстрілів, почули дрони, причаїлися, перечекали тривогу і далі займаються справами. Але останнім часом, кажуть, місто спорожніло. Через посилення російських ударів люди почали активніше евакуюватися.
18: Коли тихо і добре, і ніхто не забирається виїжджати. А як почнуть літати шахеди та знімати криші в домах, так хочеться одразу їхати, навіть не дожидаючи евакуатора.
9: Дедалі небезпечніше і в інших громадах Синельниківського району, говорять евакуаційники гуманітарної місії «Проліска». Олександр родом з Луганщини. Разом з родиною виїхав до Дніпра ще на початку повномасштабного. Нині допомагає іншим.
19: Найважче – це забирати родини з дітьми і спостерігати за тим, що як вони прощаються зі своїми сусідами. Після обстрілу їдеш ти для них як ото і психолог, і ще мало того, що водій, ще і психолог. Розмовляєш, заспокоюєш.
9: У дні, коли заплановані евакуації, гуманітарна місія максимально мобілізує ресурси. Сьогодні до порятунку на Дніпропетровщині долучився й евакуаційник з Запоріжжя.
20: Заявок багато, кожен день. Буває до ночі, буває ночі, по-всякому. Ночні рейси в основному з спецпідрозділом поліції. Є місця, де безпечно саме вночі.
9: Вікторія, як і багато сусідів, вагалася до останнього. Нині ж вимушено виїздить на Полтавщину.
21: Спочатку жахалися кожного прольоту шахеда. Потім, знаєте, як на городі працюєш, отак летить. Так високо, мимо летить, та пролетить. Але сьогоднішня ніч зробила свій вибір ще дужче. Над нами так гарно шуміло, над нами так гарно вибухи лунали, що крапку поставили, будемо виїздити.
9: Найбільше рейсів нині з Шахтарського. Щодня волонтери вивозять від 70 до 100 людей. Але активна евакуація і примусова для родин із дітьми, і обов'язкова для всіх жителів нині триває ще з кількох громад Синельниківського району.
1: До нас дзвінки стосовно евакуації поступають 24/7. Щодня у нас, особливо останній тиждень-два, близько 100-150 заявок. За цей період примусової евакуації було уже евакуйовано гуманітарні місії Проліска, близько півтори тисячі людей, із яких понад 600 – це діти.
9: У транзитному центрі у Павлограді, куди переважно евакуюють з прифронтових громад, потік переселенців за півтора місяці збільшився удвічі. У червні сюди доправили 3780 осіб. Водночас лише за два тижні липня вже 4000. Тут людям надають фінансову, медичну, психологічну або юридичну допомогу, за необхідності відновлюють документи і відправляють їх до нового безпечного дому.
2: На сьогоднішній день приймаючи область близько 10 областей по всій території України. З кожною людиною, родиною проговорюється індивідуально, кому саме яка область потрібна, кому потрібна більше інклюзія, кому потрібна там більш звичайне поселення. Тому на сьогоднішній день є вільні місця, і ми намагаємося на протязі 3 днів уже людину відправити в більш безпечне місце.
9: Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти АСІТІВІ», «Єдині новини».
5: Як не втратити контролю найскладніший момент і продовжувати виконувати завдання? Саме цьому бійців бригади Нацгвардії «Рубіж» навчають на спеціальній стрес-смузі. Традиційно у сюжеті буде номер картки та QR-код. Для допомоги бійцям конче необхідні НРК для евакуації та логістики на передовому краї.
3: Настати нахуй, повертай! Давай бігом!
14: Дрони, стрілянина, вибухи та крики. Усе наближене до реального бою. Так у бригаді Нацгвардії «Рубіж» проходить стрес-смуга. Бійці мають подолати перешкоди, не втратити контроль і виконати поставлені завдання.
17: Головна мета проходження стрес-смуги – це підготувати наших кандидатів, наших бійців емоційно до того, що має відбуватися з ними на лінії фронту.
22: Стрес-смуга взагалі була створена для того, щоб не просто фізично військовослужбовець пройшов якийсь тест цієї пригради, а ще й психологічно. Тобто підготовити його максимально до умов, коли заскачує адреналін і він максимально викладається на 100%.
14: На смугу військові заходять групою, контролюють небо, стежать за секторами та прикривають одне одного. Далі – фізичні навантаження. Один із найважчих етапів – це перекидання важкого вантажу. Поки бійці штовхають його вперед, над головами лунають черги з автоматів та кулеметів, а в небі працює дрон.
22: Як для мене, те, що я спостерігав згори, бійці викладалися на 100%, реагували, бігали, перекидалися, пригали. Максимальний контроль.
14: Навчальні гранати скидають просто біля військових. Зупинятися не можна. Бійці повзуть, перебігають між укриттями та долають перешкоди.
23: Найважче було, мабуть, саме фізично це пройти. Тому що всі вибухи, всі шум, там, кулемети, стрільба. Це, звісно, воно дає таку нагрузку, але більше за всього це там стрибнути, там проповзти, там то, і до фінальної точки, коли доходиш, вже трошки дезорієнтований зі всіма факторами цими, потім ще загалом класно.
14: На фініші смуги умовно поранений боєць. Нацгвардійці мають швидко накласти турнікет і підготувати побратима до евакуації.
24: Наклав молодець, але дуже довго.
25: Треба чистити.
24: Працює.
14: Інструктори одразу вказують на помилки. У реальному бою навіть кілька зайвих хвилин можуть коштувати життя. Після допомоги пораненого бійця евакуюють.
17: Весь курс – це не тільки стрес-полоса, а це комплекс заходів, де військовослужбовці займаються там бойовою підготовкою, різними напрямками. А наша стрес-полоса зазвичай проводиться в кінці нашої адаптації, для того, щоб військовослужбовці вже, які там здобули перед цим мінімум навичок, вже їх застосували на стрес-полосі.
14: Усі бійці вже пройшли базову загальновійськову підготовку. У рубежі вони проходять ще додаткову підготовку, і саме стрес-смуга – це завершальний етап курсу.
23: Ну, ми всі, як вся моя група, ми приїхали з БЗВП. От, всі проходили в різних місцях, у всіх були різні навчальні центри. Тут ми всі вже зібралися, ті, хто буде служити в цій бригаді, по підрозділах. І саме тут дуже гарна підготовка, як інструктори дуже гарні, дуже класно подають інформацію. І саме те, що буде потрібно.
14: На стрес-смузі бійці одночасно застосовують усе, чого навчилися. Тут перевіряють витривалість і реакцію на небезпеку.
17: Сьогодні стрес-смуга у нас пройшла на задовільному рівні. В принципі, ви все бачили. Не без недоліків, але для цього ми і це робимо, щоб кожен військовослужбовець відчув ці емоційні навантаження, які на них лягають.
14: Повністю відтворити справжній бій під час навчань неможливо. Та нацгвардійці вже знають, як їх психіка реагує на вибухи, дрони і фізичне навантаження. А це неодмінно допоможе врятувати життя. З Донеччини Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Наразі це все. Більше у нашому наступному випуску за 15 хвилин, а марафон продовжиться.
0: За країну рівних можливостей.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.

0: за країну рівних можливостей.
1: Росіяни посилюють свій тиск на Куп'янському напрямку, однак просувань там не мають. Про це свідчать аналітичні матеріали Американського інституту вивчення війни. Аналітики твердять, що наступ ворога стримують активна робота українських безпілотників, нестача у росіян підготовлених військових і дефіцит пального. Цю тему будемо продовжувати з Миколою Волоховим на псевдо Абдула, командиром групи «Терра» в складі 3-го армійського корпусу, яка, зокрема, зараз і стримує натиск ворога на Харківщині. Я вітаю вас, пане Миколо.
2: Вітаю вас.
1: Але зараз у нас є можливість і нагода підсилити спроможності і потенціал підрозділу «Терра». У вас на екранах з'явився QR-код і номер карти. Це збір на 100 ударних FPV-дронів «Камікадзе». Ударних дронів у «Терри» має бути більше, щоб більше було мертвих росіян. Все дуже просто. Кожна гривня працює, кожна гривня воює. Отже, пане Миколо, на вашій ділянці фронту ворог не припиняє спроб просування. За рахунок чого? Завдяки чому третій армійський корпус достатньо такий тривалий час не лише утримує ці рубежі, а й не допускає накопичення росіян перед їхніми штурмами?
2: Хочеться сказати, зазначити, що іноді навіть виходить трошечки рухатися вперед. Ну, давайте відповім на ваше запитання. Дивіться. У росіян дуже багато піхоти, у росіян дуже багато боєприпасів для їхньої артилерії. Самих гармат у них теж чимало. Останнім часом вони менше застосовують бронетехніку, але цієї бронетехніки у них все ще достатньо. І стоїть питання, як же виходить так тримати лінію оборони, щоб вся ця кількісна характеристика не могла перейти в якісну. Простими словами, що вони з допомогою всього цього м'яса і шматків заліза не змогли захопити позицію. І тут ми протипоставляємо їм якісну характеристику. Ну, зокрема, от давайте я буду починати от з поверхні і йти глибше. Саме просте. Це наші FPV-дрони «Камікадзе». Ось я в руках тримаю 10-дюймовий дрон з кумулятивним боєприпасом ПГ-7Л підвищеного бронепробиття. 400 мм такий може пробити. Ми навіть самі тестували, взяли трошечки броні вже згорівшого танка російського і пробили. Дійсно, все так працює. Ну і здавалося б, це гаразд. У нас є дрони, у росіян є бронетехніка, бронетехніка їде, і дрони їх зупиняють. Але все трошечки не так просто. Тому я кажу, що це саме поверхневе слід, що у нас є дрони, ми зупиняємо їх. Оці дрони, друзі, постійно потрібно модифіковувати, тому що у росіян постійно змінюється система протидії, їхній комплекс РЕБ змінюється, і те, що вчора долітало, оцей дрон, він уже завтра не долетить до позиції ворога, до його техніки, до тієї гармати, до якої вони підвозять боєприпаси, якщо ми його не модифікуємо. І я зараз звертаюся до всіх глядачів, ви бачите на екрані номер картки та QR-код, ви донатите на те, щоб 100 отаких дронів обов'язково долетіли до окупантів, коли вони підуть вперед. Проти танків, кумулятивні боєприпаси, проти піхоти. Отакі от чудові осколкові боєприпаси, але дуже важливо, щоб цей дрон попав прямо в окупанта. Якщо він вибухне за 4 метри хоча б, це вже буде не враження, і він може дійти до наших піхотинців. І це таке, скажімо, поверхневе. Під цим лежить більш глибинний слід, це так, як організована штабна робота в третій окремій, в третьому армійському корпусі і в третій штурмовій бригаді, зокрема. Організована вона таким чином, що штаби оптимально розподіляють всі ці ресурси. Немає такого, щоб в одного піхотинця влітало 2 дрони, але при цьому завжди є запасний дрон, який підстрахує і влетить в цього піхотинця, якщо перший дрон чомусь промажить, так трапиться. Ну і, звичайно, це логістичне забезпечення. Нам потрібно своєчасно мати достатню кількість дронів, достатню кількість екіпажів, достатню кількість, ну давайте такі ще речі розповім, достатню кількість оптоволокна. Отут, наприклад, знаходиться наноптоволоконна така, як би це сказати правильно, леска. Дуже ця штука схожа на леску. 30 кілометрів отут її знаходиться, і коли ворог своїм ребом вимикає всі наші дрони на радіозв'язку, ті, які я вам показував з антенками, то тоді входить в бій наноптоволоконні катушки. І, друзі, до речі, така математика. Ви донатите, і ваші 150 гривень донатів перетворюються на 100 метрів отакої катушки, яка долітає по-любому до ворожого танку, навіть якщо на ньому стоїть самий сучасний РЕБ, до якого ми не були готові. Тому три отакі компоненти. Дрони і розрахунки на позиціях, як те, що наш фронт. За цим стоїть штабна робота офіцерів, та як Андрій Білецький організував роботу і взаємодію штабів. І, звичайно ж, логістика і забезпечення. І, до речі, друзі, я до вас зараз звертаюсь. любі глядачі, ви бачите QR-код і номер картки, ви можете стати частиною нашої логістики, частиною логістики підрозділу ТЕРА. Ви донатите, ми впуємо оптоволокно для дронів, які мають долетіти на 100%. Ми купуємо компоненти для модифікації отаких от чудових пташок, щоб вони попадали точно в ціль, а ви потім заходите, наприклад, на наш телеграм-канал TerraOps і дивитесь, як це все працює і як жоден окупант не може дійти до наших позицій. Тому, друзі, я вас всіх запрошую і давайте скажу вам таку штуку. Кожен, хто сьогодні задонатить за цим номером картки QR-кодом, він є частиною команди Terra, і потім, коли ми переможемо, я вірю, що ми якось, може, десь зберемося такою, знаєте, сімейною невеличкою компанією і будемо згадувати, як кожен робив свою частку роботи, як це все призвело до перемоги.
1: Пане Миколо, ну важко утриматись від донату після вашої такої наочності і практичності вашого виступу. Вже 20 тисяч зібрали наші глядачі, за що ми вам дуже дякуємо, продовжуємо донатити, а ми продовжуємо розмову з паном Миколою. Отже, погодьтеся, що Росія теж масштабує свої безпілотні підрозділи і не сидить склавши руки. Чи можна сказати, що ось ця війна дронів перейшла вже на новий етап, коли головне не тільки скільки ти маєш цих дронів, а і не тільки технології, а й те, наскільки швидко ти можеш їх впровадити і застосувати?
2: Безумовно, така проблематика, вона присутня. І починається все з самого початку, така тавтологія. Наскільки швидко ти можеш зрозуміти, що саме буде працювати завтра? От наскільки швидко ти можеш бути готовим до того, що трапиться завтра? Давайте такий простий приклад. Постійно відбувається зміна частот на дронах, постійно відбувається зміна частот РЕБу. І може бути так, що, наприклад, завтра дрони перестали літати, і всі так дивляться один на одного і кажуть, що ж таке сталося? Як же ж, от, що нам тепер робити? І починають вирішувати це питання. А може бути так, що ти заздалегідь передбачив такі умови, от, наприклад, як ми робимо, купив компоненти, наприклад, от такі от платки, які відповідають за передачу відеосигналу. Різні плати, різні частоти. Ти їх купив, ти це все підготував, у тебе є майстерні, які здатні дуже швидко реадаптовувати ці дрони. І ти можеш дуже швидко, прямо на місці, перепаяти ці дрони і зробити їх такими, які необхідні для того, щоб виконувати бойові завдання. І от тут з'являється самий передовий бойовий досвід, який може з'явитися тільки в бойових підрозділах.

0: цією інформацією ділимося, і відповідно і сектор бізнесового виробництва дронів, а він зараз насправді в Україні дуже великий, може адаптуватися і виробляти те, що потрібно. Тому комунікація з фронтом, а давайте так скажу, R&D на фронті, у нас, до речі, в підрозділах і на всіх рівнях фактично, в ротах, батальйонах, в бригадах, ну і в корпусі діють R&D-центри. Андрій Білецький колись особисто сказав мені, що ми маємо ставити не на те, як ми воюємо сьогодні, на те, як ми будемо воювати завтра або через рік. Маємо про це думати, інвестувати в це і, мабуть, в першу чергу не матеріальні ресурси, хоча їх теж потрібно туди інвестувати, а людські ресурси. Тому є R&D-центри, які думають про те, якою війна буде завтра. Цим всім ми ділимося з державою, цим всім ми ділимося з виробниками. І хочу сказати, що фактично зараз, ну, давайте дивитися на об'єктивні речі. Ми дивимося на лінію, там, де корпус Білецького отримує оборону, і ворог не може рухатися вперед. Чи не найкращий це індикатор того, що вся система R&D і постійного пошуку, перевірки, інтеграції і масштабування технологій працює?
1: Пане Миколо, вже 40 тисяч. Це тільки завдяки і завдячуючи вам і про те, як ви розповідаєте про фронт. А на фронті дедалі частіше застосовують дрони середньої дальності. Розкажіть про них детальніше, наскільки вони змінюють ситуацію на полі бою і чи справді вони дозволяють збільшити ось цю кілзону ще до підходу противника до наших позицій?
0: Залюбки розповім, це насправді така гордість третього корпусу. Останнім часом вдалося встановити контроль над ворожою логістикою, над ворожою піхотою, логістикою, взагалі всім тим, що у них є, і все те, що вони хочуть рухати вперед до наших оборонних позицій на дистанцію 206 кілометрів. Що це означає? Оці всі дрони, які я показую, це дрони, скажімо так, малої дальності. Так? Тобто при гарних умовах можна залетіти і на 40 кілометрів, звичайно, але це скоріше винятки із правил, ніж постійна практика. Але ворог, він потрошечку прощупує, у нього є така особливість, він на своїй шкурі відчуває, куди ми добиваємо і куди ми іде ця кілозона закінчується. І часто так буває, що якраз над цими 42 кілометрами знаходяться самі жирні цілі, там знаходяться, зокрема, бензозаправники, вони ж все військово, давайте так, всю інфраструктуру треба заправляти. Навіть дрони не літають без пального, тому що акумулятори заряджаються від генераторів, які треба заливати пальне. Так от, і от за цими 40 кілометрами знаходяться самі смачні цілі. І слава Богу, що вдалося перекрити оці перші 40 кілометрів, тому що ти не можеш бігти, поки ти навчився ходити. І зараз ми почали залітати на дистанцію до 206 кілометрів. Там ми спостерігаємо ворожі штаби, там ми спостерігаємо їхні логістичні хаби, там, де лежить, простими словами, місце, де лежить багато боєприпасів, місце, де лежить багато пального. І більше за те, ворог абсолютно не відчуває, що ми можемо туди долетіти. Тому, коли ми говоримо про те, що в зоні відповідальності третього корпусу ворог не може подолати наші рубежі, це не тільки тому, що всі ті, хто пішли в атаку, були знищені от такими дронами, наприклад, що вся піхота була знищена от такими дронами. До речі, на які ви нам донатите за номером картки QR-кодами, завдяки вашим донатам ці дрони попадають в ціль. А і завдяки тому, що дуже багато хто не зміг доїхати, тому що на вантажівки не було чим заправити, квадроцикли не було чим заправити, тому що те пальне, яке мало слугувати для переміщення всіх цих ворожих мас, не скажу яких мас, було знищено нашими мідлстрайками. І зараз дійсно 206 кілометрів ворог не може вільно ходити, не може ходити в шортах на цигарці, як це ще було кілька місяців назад.
1: Пане Миколо, 50 тисяч уже зібрали наші глядачі, за що ще раз уклінно дякуємо вам. Напевно, останнє запитання. На вашому напрямку діють одразу три російські армії. Чи помітили ви зміну в їхній тактиці, в зміну в тактиці ведення бою? Чи ворог і далі тисне завдяки тому, що в нього багато ресурсу, багато людей, багато техніки?
0: Знаєте, іноді хотілося б, щоб ворог був дурний, абсолютно ніяк не адаптувався до того, що робимо ми. І, знаєте, не приймав участь у тому, що називається гонка озброєнь. Ну, гонка озброєнь, вона в тому числі і в тактичному плані ведеться, як воювати. Не тільки чим воювати, як воювати. Ворог адаптується, а коли я говорю про те, що вони продовжують робити дуже часто одне і те саме, це так звана російська тактика, яка стверджує, що якщо 30-та хвиля не змогла пройти, то це не означає, що 35-та хвиля не зможе пройти. Тому ми постійно

0: поміщаємо певні мікроадаптації, як в маскуванні. Наприклад, з'являються постійно нові версії антитепловізійних маскувальних халатів, які, ну, об'єктивно працюють краще, ніж старі. Тобто, якщо спершу це взагалі виглядало смішно і ніяк не маскувало, то зараз вже є такі версії, які маскують. І в тому, як ці групи намагаються проходити. Ну, це трошечки важко пояснити, коли вони рухаються посадками, ховаються, потім встають, перебігають. Саме цей порядок руху теж у них модифікується постійно. Я вже не кажу про те, що все-таки іноді вони пробують щось таке робити, знаєте, зібрати, наприклад, мотоциклів штук 15, або зібрати штук 15 багі. Тому ворог, він модифікує свою манеру, і при тому він продовжує робити це дуже масовано. Вони от щось придумали, зробили 20 хвиль, дивляться, результату немає. Трошечки модифікували, зробили ще 20 хвиль. Що ми протипоставляємо цьому? Ми протипоставляємо цьому
1: стабільність. 10 секунд у нас.
0: Так, стабільність роботи наших дронів. І хочу ще раз подякувати глядачам, хто задонатив. Ця стабільність забезпечується в тому числі завдяки вашій підтримці.
1: А підтримка сьогодні була 55 тисяч гривень. Пане Миколо, я вам дуже дякую. Всім глядачам дуже дякую за підтримку. У нас в ефірі був Микола Волохов на псевдо Абдула, командир групи ТЕРА в складі 3-го армійського корпусу.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
6: І далі в марафоні випуск новини, який для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Двоє людей поранені у Запоріжжі, яке росіяни після нетривалого затишча третій день поспіль активно тероризують своїми FPV-дронами. Сьогодні у першій половині дня окупанти атакували АЗС у південній частині міста. Вороже БПЛА намагався поцілити у цистерни з газом. Ємність заздалегідь затулили антидроновими сітками. На щастя, ні вибуху, ні пожежі не було. Поранений працівник, який у цей момент був поруч із діжками. Через кілька годин FPV росіян атакував гаражний кооператив за кілька кварталів. Дрон, як розповіли очевидці, намагалися збити, та марно. Вибух пролунав на майданчику біля боксів. Кілька автомобілів посічені уламками. Травмований чоловік, який опинився біля епіцентру теракту.
7: Стріляли, знищання і вибух.
8: А хто постраждали, знаєте?
7: Ну, хазяїн гаража. Легені пробиті. Довезли в лікарню і прооперували, по-моєму.
6: Росіяни посилюють свій тиск на Донеччині, намагаються закріпитися безпосередньо у самій Костянтинівці. Ворог маленькими групками заходить у місто, накопичується і намагається встановити контроль над місцевістю, повідомляють аналітики ресурсу Deep State. Одночасно супротивник випалює навколишні населені пункти, намагається взяти під свій контроль місцевість на околицях міста, зокрема і в районі Новодмитрівки. Якщо росіяни там закріпляться, то в оточенні опиняться військові, які тримають оборону в часовому яру, кажуть аналітики. Також окупанти намагаються інфільтруватися біля Ямполя та Маньківки, просунувшись до Слов'янська та Краматорська. Паралельно ці міста ворог знищує кабами, дронами і артилерією. Не допускати інфільтрації противника в смугах нашої оборони та масштабувати дальнє та середнє вогневе враження по ворогу. Такі першочергові завдання на нинішньому етапі війни бачить головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Це, серед іншого, він обговорив у телефонній розмові з Верховним Головкомом Збройних сил НАТО і Сполучених Штатів в Європі Алексусом Грінкевичем. Драпатий повідомив, триває робота над підвищенням рівня летальності ворога та зниженням економічного спроможності Москви, застосовуючи українські технології. Головком подякував генералу Грінкевичу, а також американській владі за військову допомогу в межах ініціативи Pearl, за якою європейські країни закуповують необхідне військове обладнання, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які Україна продовжує отримувати. Успішність чергових далекобійних санкцій по двох російських НПЗ підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він подякував українським воїнам за влучність і додав, що Росія має відчути, що кожен день цієї війни матиме для неї тільки більшу ціну.
9: Папа, ти чого горіт?
10: ВБ,
9: говорю.
6: Президент Президент України підтвердив удар українських дронів по НПЗ у Пермському регіоні. Місцеві публікують кадри пожежі звідти. Пермський НПЗ – один з найбільших і найсучасніших нафтопідприємств Росії. Може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Також вночі Сили оборони України вразили НПЗ і логістичний центр у Рязані, що розташовані за 360 кілометрів від українського кордону. Потужність Рязанського заводу – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Він забезпечує росіян бензином та дизелом, зокрема, працює і на потреби ВПК. Серед решти результатів далекобійних санкцій – влучання по експортному терміналу та військовому підприємству в Ростовському регіоні, а у тимчасово окупованому Криму був удар по місцю базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ. Російські склади «Вайлдберріс» у Рязані вночі також були під ударами українських дронів. Там спалахнула масштабна пожежа. Відео ширять пабліками самі ж росіяни. Це вже сьомий склад «Вайлдберріс», який спалили Сили оборони за останній місяць. За різними оцінками, збитки сягають 2,5 мільярдів доларів. І це добряче б'є по російській економіці. Бізнес, який зберігав товари на цих складах, банкрутує і закривається.
4: Летит.
10: Вот уже Рязан горит. Вот очень надеюсь, что это последний склад. Вот честно уже не хочется там плакать, ноять, как вы говорите. Просто хочется нам всем желать терпения.
6: З 18 липня ЗСУ атакували вже близько 10 логістичних центрів «Вайлдберріс». Тепер «Маркетплейс» шукає склади у Казахстані, пише російське видання «Комерсант». Бо у Росії власники логістичних комплексів бояться здавати їх в оренду «Вайлдберріс» через ризик нових прильотів. Нагадаю, після українських атак на їхні склади «Маркетплейс» видали в тех все для СВО, за яким раніше знаходилося більше 200 тисяч товарів. Тепер при спробі вести такий запит у пошук з'являється повідомлення «Не знайшлося відповідних позицій». Але продукція військового призначення все ще залишається у продажу в інших розділах. Нині четверті роковини трагедії в Оленівці – одного з найстрашніших злочинів Росії проти українських військовополонених. Внаслідок спланованого підриву бараку тоді загинуло щонайменше 53 наших бійці, переважно оборонці Маріуполя. Ще понад 130 отримали важкі поранення. Але вбивства наших захисників там тривали і надалі. Серед тих, чиє життя обірвалося в полоні, в Оленівській колонії був 25-річний прикордонник Дмитро Кияненко. Далі його історія.
11: Коли народився наш син, тоді наша сім'я була вся разом, самі найтепліші спогади. А все інше, що почалося, тільки дуже багато болю.
12: Усміхнений чоловік, турботливий батько, мужній воїн і надійний побратим, який дуже любив життя. Таким пам'ятають Дмитра Кияненка рідні. За прикладом батька-прикордонника, він теж став військовим. Перечуваючи наступ ворога, за 2 дні до повномасштабної війни наполіг, щоб дружина із 3-місячним сином виїхала з Маріуполя до його батьків у село Урзуф.
11: Дімочка прийшов на поріг і сказав: «Все, каже, збирай речі». Це просто останній день, коли я його обійняла, і все. І виходить, що і сина він теж обійняв останній раз.
12: Дмитро був сержантом Донецького прикордонного загону. З перших днів Великої війни захищав Маріуполь, тримав оборону Азовсталі. Пережив 87 днів справжнього пекла. Під час бойового завдання потрапив у засідку. 7 годин пролежав під завалами із численними пораненнями. Побратими повернулися за ним і відкопали його живим.
11: Його витягнув теж Діма. І сам загинув той хлопчик. Завдяки цьому Дімі, Дімка попав на Азовсталь, і його там вже до госпіталя, його там вже приводили до себе.
12: Там його прооперували і мали евакуювати гелікоптером. Та герой відмовився, віддавши своє місце побратиму у важчому стані.
13: Був зв'язок коли з Дімкою. Я говорю: «Дімочка, ти чого не полетів? Папа, а як я мог полетіти, якщо там хлопці були важкіші, ніж я?» Сказав: «Синок, це твій вибір. Значить, я воспитав правильно сина».
12: 19 травня Дмитро з побратимами вийшов з Азовсталі у російський полон. Потрапив у колонію в Оленівці.
11: Ну, ми ж думали, що світ цивілізований, і люди беззбройні йдуть до вас в полон. що можна буде дочекатися свого чоловіка, батька своєї дитини додому, а не так, як вони безжалісно то зробили.
12: Його батьки та дружина з малесеньким сином місяць прожили в окупації. Дивом вирвалися, знайшли прихисток на Прикарпатті, у селі Рожнів. Місцеві їх усіляко підтримували, каже батько захисника. Він шукав інформацію про сина, знав, де він. І дякував Богу, що Дмитро вижив у ту страшну ніч 4 роки тому, коли росіяни масово вбили в Оленівській колонії наших військовополонених.
13: Ми не знали, що з хлопцями, хто загинув, що трапилося. Ми ж думали, що на цьому все буде. От їх заберуть, от їх обміняють вересень місяць. Алічка мені телефонує. Папа, було там інтерв'ю з Оленівки, там опять хтось загинув.
12: Оленівська колонія після страшного теракту залишалася місцем постійної небезпеки, катувань, голоду і смерті. Там окупанти у вересні 22-го жорстоко вбили полоненого 25-річного прикордонника Дмитра Кияненка, здійснивши ще один злочин.
13: Хлопців вивели за межі бараків на хоздвор, поставили посереді двора і всі пішли. І потім вибух. Дімочка пробіжав 20 метрів і впав. Більше не піднявся. Багато хлопців поранених. Я так розумію, це був мінометний обстріл.
12: Під час одного з обмінів батькам повернули тіло сина. Його поховали на Прикарпатті, де на той час жила сім'я. Василь Кияненко ще до Великої війни був звільнений зі служби за станом здоров'я. Через тиждень після того, як син потрапив у полон, зібрав речі і пішов у військкомат.
13: У мене третя група інвалідності, мене не взяли. Тоді я зібрав речі, поїхав в Чернівці. Там мене теж не взяли. Так я по колу Львів, а потім Чоп. 10 червня 22-го року я вже призваний був на службу.
12: Згодом до закарпатського міста Чоп переїхала вся сім'я. Цьогоріч у березні Дмитра тут перепоховали.
13: Ми поруч з ним повинні бути, чи він поруч з нами?
12: Дмитра Кияненка посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Вчора у Чопському прикордонному загоні, де служить його батько, вшанували пам'ять усіх закатованих і загиблих у полоні. Маленький син героя вперше прийшов на могилу тата.
11: Це продовження його, темперамент у нього. Тата, з новою вірою, з новим майбутнім наших дітей ми будемо йти далі. Дай Бог, звичайно, щоб інші дочекали своїх. Вдома. Живемо та здоровими.
12: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Ситуацію в Чорному морі обговорив виконувач обов'язків голови українського МЗС Андрій Сибіга з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Саром. Андрій Сибіга повідомив про ескалацію російських атак на цивільне судноплавство та наголосив, дії Москви загрожують не лише свободі навігації, а й глобальній продовольчій безпеці, зокрема і Ізраїлю, як країні-імпортеру. Лише напередодні росіяни атакували цивільне судно під прапором Ліберії, яке стояло на рейді в Чорному морі без екіпажу та вантажу. Також Сибіга прийняв запрошення відвідати Ізраїль. Сторони домовилися підтримувати регулярний діалог і координувати співпрацю в міжнародних організаціях. На Прикарпатті ветерани, які втратили житло або досі не мають власного дому після фронту, отримали державні сертифікати на його придбання. Як працює програма житлової компенсації і хто може нею скористатися, розповість Ірина Тимчишин.
4: Спочатку Донецьк, а потім Маріуполь. Родина Івана і Тетяни втратили уже 2 домівки. У 22-му після 40 днів у заблокованому місті змогли евакуюватися до Івано-Франківська.
14: Ми є родина двічі переміщена. І це дуже є важливим, тому що зробивши один раз вибір, ми не мали сумніву в 22-му, виходячи з Маріуполя, в цьому виборі.
4: Іван пішов на фронт. Двічі був поранений і згодом звільнився через інвалідність.
15: На нулі майже рік так і пробув. Це Донецька область, що там біля Курахова, так сказати. Там тримали оборону. село Урожайне. Ну, таке, там же і поранення перше отримав.
4: Подружжя виховує трьох дітей, мріє про власну квартиру. Дізналася, що купити помешкання ветеранам допомагає держава. Подали заявку і через 9 місяців отримали сертифікат на житло. Найскладніше, каже Тетяна, було розібратися із процедурою, знайти продавця, готового чекати державного фінансування. Родина уже обрала квартиру у понад 100 квадратних метрів у центрі міста. Суми сертифікату вистачить, бо розрахований на усіх членів сім'ї. А родина велика.
14: Нас п'ятеро, тому в нас на ринку Івано-Франківська взагалі це дуже достатня сума. Так, вона може іноді місцями потребувати, ну, чогось докласти, але в цілому її вистачає.
4: Заявку на сертифікат подав і ветеран Василь Захарчук. Для нього це можливість почати життя після важкого поранення. Боєць 81-ї десантно-штурмової бригади втратив обидві ноги під Білогорівкою. Після лікування оселився у шелтері для переселенців у Коломиї. Він із Запоріжжя.
16: Мама кожен день дзвонить, а там обстріли, обстріли, і вже біля них так рядом падає, що капець. Я вже не знаю. Оце, якщо зараз поділюсь якимось жильйом, то буду, мабуть, їх забирати.
4: Василь на кріслі колісному, тому потребує не квартири, а будинка. У Коломиї грошей на нього не вистачить, тому шукає дім у навколишніх селах. Про програму розповіли у ветеранському хабі. Сертифікат також покриває ріелторські юридичні послуги. Чоловіку ще потрібно буде облаштувати оселю для життя без бар'єрів.
16: Санвузол, це в першу чергу. Ну, ванна мені не підходить, мені душ потрібен. І плюс, ну, пандус, заїзд. Наприклад, якщо в будинку між кімнатами пороги, треба їх прибирати.
4: Саме для таких ветеранів держава надає грошову компенсацію за житло. Цьогоріч Прикарпаття отримало на цю програму понад 226 мільйонів гривень. За них забезпечили житлом 90 ветеранів і родин загиблих військових.
17: З осені буде, звісно, здійснюватися аналіз всіх програм, і де будуть залишки коштів, то, можливо, буде спрямування на житлову політику. Дуже хочеться, щоб ще зайшли кошти, бо загальна потреба, яка нам на цей рік потрібна, це 378 мільйонів гривень.
4: Право на компенсацію мають ветерани з інвалідністю першої та другої груп і родини загиблих захисників. Після отримання сертифіката житло можна придбати у будь-якому регіоні України на підконтрольній території.
14: Якщо вони вже мають рішення, що вони стоять на квартирній черзі, вони з цим рішенням приходять в територіальну громаду чи приходять до фахівця супроду, звертаються щодо допомогти в зборі документів і надалі вже надають повний пакет документів.
4: На Прикарпатті на державну компенсацію ще чекають 50 ветеранів. Гроші на них обіцяють знайти до кінця року. Програма діє в усіх областях України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
6: Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску рівно о 15, а марафон триває.
18: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Стратегія таки працює після вибивання ворожих НПЗ, випалювання складів російського Амазону, різанини нафтових танкерів РФ. В дипломатичному полі знову виринула тема переговорів. Відразу на кількох рівнях – від таємних зустрічей під крилом у президента Азербайджану Алієва до термінового візиту президента Зеленського в США. За попередніми даними, він зустрінеться з президентом Трампом наступного вівторка. І артпідготовкою до цієї зустрічі став приїзд у Київ однієї з найвпливовіших американських блогерок Лори Лумер, яка особисто наближена до Трампа і фактично є таким барометром настроїв прихильників МАГА. Донедавна вона ставилась до України з презирством, але останнім часом заявила, що була жертвою російської пропаганди і різко нас полюбила. Щойно українські сили оборони намітили перелом у війні. Президент Трамп любить переможців. Про необхідність заморозити війну несподівано заговорив на конференції з Путіним і президент Казахстану Токаєв. Але, схоже, він просто дав пас Кремлю, аби там заявили свою позицію. І речник Пісков її озвучив. Росія хоче добитись усіх запланованих раніше планів. Ну, тобто, як ми пам'ятаємо, капітуляція України і знищення державності. У яку картину збираються всі ці пазлики, розбирався Сергій Вендзін.
19: Новий черговий план завершення війни.
20: Я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч.
19: Які варіанти пропонує Білий Дім?
21: Мир настане лише завдяки свіжим ідеям та концепціям.
19: Але чи готовий Кремль іти на поступки?
22: Пацан сказав, пацан зробив.
19: Чому ж тоді Росія активізувала удари по цивільних суднах на тлі розмов про мир?
23: Крокодил повзає тільки вперед.
19: Та які секрети Москви розкрив президент Азербайджану?
24: Ніколи не соглашатися на окупацію.
19: То до чого готуватися Україні вже найближчими місяцями, зараз усе розкажемо. А ви підписуйтесь на канал «Фактів тижня», аби не пропустити головне.
20: Нас запросили. Я думаю, може бути зустріч на місяці. Ні, тиждень.
19: Київ, Маріїнський палац. В очікуванні прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна Володимир Зеленський каже, що готується до візиту у США. Напередодні він спілкувався телефоном з спецпосланцями Кушнером та Віткофом щодо варіантів закінчення війни. Про цей дзвінок не повідомляли заздалегідь. Вже на прес-конференції після переговорів з ірландським гостем Зеленський привідкриває деталі розмови з американцями.
20: Ми проговорили, що може бути кілька ідей. Якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч.
19: Офіційний привід поїздки – прощання з палким прихильником України сенатором Лінсі Гремом. Але головна інтрига розгортається довкола кулуарів. Та про що говоритимуть Зеленський з Трампом? І чи готова американська сторона підняти ставки у грі проти Кремля?
23: Потрібні більш жорсткі санкції, той же закон імені покійного Лінсі Грема, а не якісь пом'якшення. Знову ж таки, ситуація пов'язана із наданням допомоги Україні, а не заморожуванням її, як це зараз має місце з цими 400 мільйонами доларів по лінії виділень Конгресом.
19: Усі ці кроки мають дати Україні чітку позицію сили.
25: Ми зимою або сідаємо за стіл перемовин, да, або буде нова ескалація.
19: То чи станеться зустріч переломом? І з якими козирями Україна та США виходять проти Кремля? Давайте розбиратися. Головна сцена тижня розгортається на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії у Манілі. Це майданчик так званої човникової дипломатії. Місце, куди під приводом регіонального форуму з'їжджаються топ-дипломати США, Китаю, Євросоюзу та Росії. Аби зустрітися тет-а-тет за зачиненими дверима. Саме тут держсекретар США Марко Рубіо сідає за стіл із російським міністром Сергієм Лавровим. Очільнику російського МЗС ставлять пряме питання про зупинку агресії в Україні. Лавров робить вигляд, що не чує.
26: Пане Лавров, чи зупинить Росія свою війну в Україні?
27: Повторіть знову. Говоріть гучніше.
19: Пати кремлівську картинку гострими запитаннями. Усі налаштувалися на багатогодинний дипломатичний марафон. Та двері переговорної кімнати відчинилися вже за 35 хвилин.
25: Ще 35 хвилин – це дуже мало. Ну, це практично там просто сісти, розсістися, привітатися, трошки поговорити і, власне, розійтися.
19: То що насправді відбувалося за цими зачиненими дверима в Манілі за 35 хвилин. Чому американці та росіяни розійшлися так швидко? Від важких запитань про війну російський міністр буквально тікав. Єдине, на що спромігся очільник російського МЗС, оцінив зачіску однієї з медійниць. Проте, повернувшись до Росії, дипломатична муза нарешті відвідала Лаврова. У Москві вирішили, що найкращий спосіб урятувати обличчя – це знову струсити пил із духа анкоріджу. Лавров нагадав Трампу про борги мовою кремлівського підворіття.
28: Він додав, що Зеленський зробить те, що я пропонував. Ну от не вийшло зробити. У нас совість чиста. Як знаєте, слово пацан сказав, пацан зробив. Ми сказали, і ми готові.
19: Казки про пацанські поняття та нафтові ілюзії Вашингтон розбив устами Марко Рубіо. США викреслили російські забаганки, жорстко вказавши на суб'єктність і позицію Києва.
21: Угода про мир неможлива, якщо обидві сторони з нею не згодні. А українці на неї не погодилися. Саме тому ця спроба не спрацювала. Вона була неприйнятною для України тоді, і я не думаю, що вона прийнятна для них зараз. Якщо мир і настане, то лише завдяки новим ідеям та концепціям. І ми готові їх запропонувати.
19: Але чому раптом росіяни згадали про так званий дух анкоріджу, який ще кілька тижнів тому навіть у Кремлі вважали остаточно мертвим?
23: З боку Сполучених Штатів це відпрацьований матеріал, але з точки зору Кремля його можна витягнути, ще проексплуатувати. І я думаю, що була миттєво зроблена ставка на те, що в Америці зараз знову серйозні проблеми. Мається на увазі Іран.
0: А тому можна дозволити собі більше і висувати знову якісь ультимативні вимоги до Сполучених Штатів.
19: Та чи наважиться Кремль уже наступного тижня воскресити дух Анкоріджу, коли до Москви знову приїдуть спецпосланці Білого Дому Вітков і Кушнер? І з якими козирями Росія сяде за цей стіл? Отримавши дипломатичний ляпас у Манілі, Кремль знову заговорив мовою сили. Поки дипломати шукають шлях до переговорів, Росія демонструє, що готова поставити під удар міжнародне судноплавство в Чорному морі. За останні дні її мішенню стали кілька іноземних балкерів, які прямували до українських портів.
0: Так, вони демонструють знову свою можливість робити блокаду нашого Чорноморського узбережжя через реальну загрозу, реальні ураження тих суден, які приходять в українські порти. Ну і це така теж якби болісна реакція на те, що Сили оборони України роблять в східному секторі Чорного моря і на Азові.
19: Цілити по українському експорту саме в розположений в аж ніяк не випадковість. Паралельно Кремль намагається перекрити Україні і альтернативні маршрути через Європу.
25: Вже ж не перші тижні, навіть місяці, ходять розмови про те, що Росія готує постійно якісь провокації, наприклад, в тій же Польщі. Якщо буде закритий зерновий коридор, для нас залишається Польща, Румунія, але Румунія там близько до моря. Можна атакувати з моря, наприклад, ту ж дорогу. А от з Польщею, ну, треба, значить, зробити так, щоб поляки самі заблокували кордон.
19: Та чи означає це повернення до сценарію 22-го року? Чи готові ми до можливого закриття коридору і чи є в Україні план Б на випадок посилення атак агресора? Наші експерти переконані, логістичного колапсу вже не буде. Україна має напрацьовані маршрути та, головне, інструменти силової відповіді не лише в акваторії двох морів, а й у глибині російської території. Та як довго Кремль взагалі здатен чинити тиск на морі? Наші експерти переконані, у Путіна немає ресурсів для тривалої блокади суто військовим шляхом. Втрачаючи ініціативу на воді, Москва намагається діяти через непрямі важелі та підключає міжнародні інституції.
0: Залахтунково активізував, зокрема, міжнародну морську організацію, яка десь там минулого тижня чи минулого виступила вперше там заявами про небезпечну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні. Ну, не покладаючи відповідальність на якусь із сторін.
19: Саме так Путін намагається створити потрібний інформаційний фон. А далі в гру вступає дипломатичний торг. Змусити світ шукати компроміс і запропонувати сприятливі для Росії умови.
25: Це може бути щось на кшталт зернової угоди 2.0, але отут якраз буде в обмін на щось. Вони ж також самі вивозили, в тому числі і крадене українське зерно. Зараз вони можуть виступити, я не виключаю, наприклад, з ідеєю, давайте це так назвемо, морського перемир'я. Ну, типу, все, що там плаває, значить, в двох морях, типу, ми не чіпаємо. Ну, тут просто виникає питання, а для кого це буде тоді вигідніше?
19: Чи не стане морське перемир'я подарунком Кремлю? Адже будь-яка оперативна пауза може дати Росії час перегрупувати сили, відновити логістику і підготувати новий тиск. Саме тому, кажуть наші експерти, дипломатія має спиратися не лише на переговори, а й на постійний військовий тиск.
0: Маємо продовжувати ось цю кампанію ударів по російських активах. Маю на увазі не тільки те, що пов'язано із басейном Азово-Чорноморським, але також із іншими об'єктами і в інших частинах Росії.
19: Тим часом у Баку розгортається ще один кулуарний сюжет. Британські журналісти повідомили про нібито таємну зустріч росіян і німців щодо завершення війни в Україні. Перебуваючи у Берліні, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що про переговори в Баку сам дізнався від преси. Згодом прикордонники підтвердили йому, що 12 липня до Азербайджану справді прилетіли колишні високопосадовці з Німеччини та Росії.
1: Ми не отримували жодної інформації про це ні з Росії, ні з Німеччини. Наша територія була використана для цієї зустрічі без домовленостей з нами. Якщо вона сприятиме завершенню війни, ми можемо це лише вітати.
19: Та справжнім холодним душем для Москви стала інша заява Алієва. Натякаючи на переломний досвід Азербайджану у Нагірному Карабаху, він публічно дав зрозуміти, за жодних умов не варто йти на поступки агресору та миритися з втратою територій.
24: Ніколи не соглашаться на окупацію І це те, що Україна робить. Вона не соглашається.
19: Оце так поворотик для Кремля. Навряд чи у Москві розраховували отримати подібний сигнал від Баку. Та чи здатний Азербайджан за таких умов стати новим майданчиком для компромісів? І чи була зустріч відставників аж такою таємною?
0: Азербайджан – країна така, де ніщо і ніхто не зможе прилетіти чи відлетіти, щоб центральна влада і Алієв не були поінформовані. Тому це така своєрідна гра.
19: Чи був Баку лише випадковою точкою для закритої зустрічі? Чи Кремль уже придивляється до нового переговорного майданчика? На тлі охолодження відносин між Москвою та Баку це звучить несподівано, але саме така локація, як не дивно, може влаштувати обидві сторони.
25: Баку могло би бути одним з міст, де, в принципі, можна було би проводити ці зустрічі. Ну, тому що це було би прийнятно для Росії і, мабуть, було би прийнятно для нас.
19: Але чи сприймуть ці кулуарні зондування у Вашингтоні та Києві? Та й загалом, за яких умов сторони взагалі здатні перейти від залаштункових розмов до реальних рішень?
0: Без воєнного розгрому Росії нічого не буде. Тут не потрібно мати ілюзій. Логіка Кремля полягає в тому, що крокодил повзає тільки вперед. От вони повзуть вперед, не звертаючи увагу, там, ми за ціною не постоїмо. А тому так чи інакше цього крокодила треба знеруховувати.
19: Та попри дипломатичну активність, головний аргумент і досі вирішується на полі бою. Саме там визначається, на яких позиціях сторони підійдуть до дня, коли кулуарні розмови нарешті перетворяться на умови миру. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 15-та година в Києві. Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. До 12 осіб зросла кількість жертв російського удару по виставці протидронових засобів на Київщині. У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тоді тяжких поранень. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Нагадаю, 24 липня Росія поцілила кількома балістичними ракетами по території приватного полігону. Одна з них знищила також будинки приватного сектору в селі під Києвом. Близько 100 людей були поранені, 10 загинуло одразу, ще двоє у лікарнях. Організатор заходу, голова Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада» Василь Гончарук наразі у СІЗО. Йому обрали запобіжний захід без альтернативи застави. Також під вартою залишив суд підозрюваного, який скоїв аварію з 4 загиблими, влетівши на швидкості у підземний перехід у Києві. Смертельна ДТП трапилася 5 червня. Внаслідок наїзду загинуло 2 дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще 3 людей, серед яких пасажирка автівки, дістали травми. Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури і залишив підозрюваного Павла Плешивцева під вартою без права внесення застави ще на 30 днів до 5 вересня. Водій разом зі своїм адвокатом брали участь у засіданні по відеозв'язку з лікарні, де підозрюваний перебуває під цілодобовою охороною. Адвокат Плешивцева Євгеній Мельниченко свого часу захищав Олену Зайцеву, винуватицю ще однієї смертельної аварії 17-го року в Харкові. Захист просив суд розглядати справу у закритому форматі, щоб, мовляв, не розголошувати особисту інформацію про стан здоров'я Плешивцева, але суддя відхилила це клопотання. Павло Плешивцев вибачився перед рідними та близькими загиблих, вкотре заявивши, що в момент ДТП знепритомнів і нічого не пам'ятає.
7: Це було неконтрольоване, і тобто я втратив свідомість, і саме тому за короткий період відстані я набрав таку швидкість. Я не пам'ятаю, як це все траплялось, як воно все закінчилось.
6: Та слова Плешивцева про втрату свідомості перед скоєнням смертельної ДТП заперечує його пасажирка Юлія Волковська, яка скористалася послугами таксі через додаток і стала свідком наїзду та отримала численні переломи. Вона вкотре наголошує, водій свідомо порушував правила дорожнього руху та перевищував швидкість.
8: Він був у свідомості до останнього, навіть коли я йому сказала, що ти твориш, він повернув головою, відреагував на моє зауваження, але голову не повернув і двома руками тримався за руку. До останнього. Він розігнав машину сам, ніхто його не просив, я не знаю, чому і для чого він це зробив, мені їхати треба було 7 хвилин. Там не було де, і він грав у шашечки на дорозі.
6: На судове засідання прийшли батьки загиблого підлітка, 12-річного Гриші Глушича, з портретами хлопчика. Після трагедії батьки зареєстрували петицію до президента з проханням посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху в Україні, позбавляти права кермування систематичних порушників і жорсткіше карати тих, хто перевищує швидкість. Адже підозрюваний Плешивцев неодноразово порушував правила дорожнього руху. Тільки за останній рік на нього було складено 10 адмінпротоколів за перевищення швидкості, а загалом зафіксовано майже 40 порушень правил дорожнього руху.
9: Добитися справедливості в цій справі – це стосується нас. Це наша сатисфакція. Арешта людей, арешта дітей, які загинули, дитина кожні 2 дні, 9 смертей кожен день. Їх це теж має стосуватися. А що буде далі? А що буде в майбутньому?
10: Будемо наполягати і просити і комітет правоохорони, і всіх шановних депутатів Верховної Ради проголосувати все-таки, прийняти хоча б один чи другий законопроект.
6: Щонайменше 80 російських ударних безпілотників різного типу атакували цієї ночі українські міста. Сили оборони знищили 65 ворожих цілей, повідомили у командуванні повітряних сил. Росіяни, окрім традиційних шахедів та ГРБР, били і ракетою-дроном «Бандероль». Вона може нести понад 100 кілограмів вибухівки. Під ударами були населені пункти на півдні, сході та півночі України. Зафіксовано влучання на 14 локаціях. Ще у 2 місцях впали уламки. Костянтинівка та її околиці залишаються епіцентром боїв на Донеччині. Росіяни атакують і тиснуть, намагаються перерізати шляхи постачання. Більшість логістичних завдань виконують дрони – і повітряні, і наземні. Кількість операцій саме за допомогою НРК за останні півроку суттєво збільшилася. Але і ворог на них активно полює. Бійці батальйону «Карпатська Січ», які тримають оборону під Костянтинівкою, оголосили збір на НРК, тож долучайтеся.
11: В одному цеху ріжуть метал на сучасному верстаті, а в іншому вже народжуються нові деталі. На перше погляд, це звичайне виробництво. Але тут народжується те, без чого нині фронт важко уявити – наземні роботизовані комплекси.
12: Дані засоби виконують надважливу роботу, як і евакуації, так і логістики, і забезпечують лінію бойового зіткнення, забезпечують наших левів, наших піхотинців, пілотів і так далі.
11: Бійці батальйону «Карпатська Січ» нині тримають оборону на одній з найважчих ділянок фронту – Костянтинівка та її околиці. Вся логістика там існує завдяки НРК. Ворог це знає і постійно полює на подібні комплекси.
13: Але все ціле.
11: Використовувати НРК бійці почали майже 2 роки тому. Тоді ж одразу створили і власну майстерню, де переробляли і удосконалювали комплекси. Бо НРК з коробки від виробника не завжди підходить для певних задач на фронті. Згодом бійці організували і ось це міні-виробництво наземних комплексів.
15: Ми його з нуля розробляли, тому це...
16: Ми його переділили.
15: Три рази перероблювали його.
16: А чого, щось не так було?
15: Да, не сподобалось одне, не сподобалось те, як він повертає з вагою, швидкість, тяга, все. Поки тільки прийшли, от ми от до даної моделі.
11: Це одна з переваг мати власну майстерню і виробництво. Пілоти одразу можуть сказати, що не так у моделі, і її перероблять за лічені дні. Цей наземний роботизований комплекс уже за кілька годин вирушить на своє перше завдання. Його творці навіть назву комплексу придумали – Козацьку Джура.
15: Бо ми є Карпатська Січ, і це наші... Скажімо так, лошадки, які будуть нашу провізію, БК доставляти нашим воїнам, які знаходяться на позиціях.
11: Джура з легкістю може перевести до 300 кілограмів корисного вантажу і розігнатися до 30 кілометрів на годину. Наземний роботизований комплекс вважається швидким, але все залежить і від вправності самого оператора.
4: Ну, власне, перед тим, як дрон відправиться виконувати свою місію біля лінії зіткнення, їх обов'язково тестують, аби в разі чого виправити всі помилки, і щоб уже, коли він буде доставляти провізію чи БК на саму передову до бійців, щоб не було ніяких проблем.
14: Окрім Джура, бійці тестують і інший, менший наземний роботизований комплекс. Його теж готують до першого завдання. Без цих залізних конячок логістика б наша повністю зупинилася б. Повітряні дрони можуть підняти лише 20-30 кілограмів.
15: На гражданці був інженером-проєктувальником.
17: А що ви проєктували?
15: Системи безпеки.
17: Ось, ви майже тим же самим займаєтеся.
15: Що?
17: Майже тим же самим і займаємо.
15: Можна так сказати, да.
14: Щоправда, майстерня і саме виробництво існує за рахунок самих військових і волонтерів. Але це необхідність, продиктована сучасною війною. До того ж, тут народжуються ті дрони, які підходять саме для цієї місцевості і для певних місій. Тож, підтримати підрозділ і допомогти зі збором на нові НРК можете і ви, задонативши за реквізитами на екрани. Дрони наземні, як і повітряні, тут, на лінії зіткнення, довго не живуть.
12: На такі засоби вони полюють досить активно, враховуючи збільшення активності тих самих дронів, тому вони частенько вилітають саме на ураження цілеспрямовано наших засобів. Як пікапів чи будь-якої броньованої техніки, не менше поражень отримують саме НРК.
14: Та через засилля ворожих дронів і збільшення кілзони, автівки, навіть броня вже не доїжджають до позиції, та й відправляти людей туди ризиковано. А наземні дрони, хоч і під прицілом окупантів, але дістаються туди, куди треба, і бережуть людські життя. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
6: Зустріч у Білому домі з президентом Трампом, перемовини з сенаторами, прощання з покійним сенатором Лінсі Грехамом. Таким насиченим був графік Володимира Зеленського під час візиту у США. Зустріч із Трампом проходила за зачиненими дверима. На ній також були присутні держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бесент і міністр війни Піт Гексет. Україну представляли керівник Офісу президента Кирила Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров і очільник МЗС Андрій Сибіга. Прес-конференції опісля також не давали, а Білий дім та Офіс президента лише оприлюднили офіційні фото. Володимир Зеленський написав, що під час зустрічі обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для Петріотів, а також попросив Трампа надати екстрений зимовий пакет ракет Петріот для захисту від російських ударів.
14: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп цього хоче, і європейці хочуть. Путін не хоче. Ми просимо зупинити цю війну.
18: Велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре.
6: Ще одна надзвичайно важлива зустріч із сенаторами від обох партій, як написав Володимир Зеленський. Вони високо оцінили результати наших воїнів на фронті та українські спроможності справедливо відповідати Росії на її удари. Окремо поговорили про антибалістичний захист. Відтак, Сенат провів процедурне голосування за законопроєкт про пекельні санкції проти Росії. Це відбулося у день, коли у Штатах прощалися з покійним сенатором Лінсі Грехамом, одним із авторів цього проєкту. Український президент також відвідав церемонію. Голосування у Сенаті дало початок дебатам і розгляду письмових поправок, а далі його має розглянути Палата представників та підписати Дональд Трамп. Уряд виділить додатково 70 мільйонів гривень з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах. Про це написав прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Телеграм. Роботи мають бути завершені в найкоротші терміни. Крім того, за словами Корецького, на Сумщині встановлять додаткові мобільні укриття, де це необхідно. Питання вже узгодили з керівництвом Сумської ОВА та місцевими громадами. У прифронтовому Харкові створили колекцію срібних прикрас «Чарівні міста України», яка стала частиною скарбниці Національного музею історії України. Її авторка – власниця Харківського ювелірного дому Олена Маслова, яка вже понад 15 років створює прикраси.
20: Невелика крамничка в історичному центрі Харкова. Тут продають прикраси, які впізнають далеко за межами прифронтового міста.
1: Це каблучка? Самі звичні.
21: Да, це каблучка.
20: Каблучка з Держпромом, одним із символів архітектурного Харкова, стала чи не найвідомішою роботою ювелірного дому. За час повномасштабної війни таких прикрас придбали кілька тисяч.
22: Зайшла в кав'ярню у Відні і побачила людину з Держпромом на пальці. Я чітко знаю там, звідки вона.
20: Саме з каблучки Держпром почалася історія колекції, яка нині зберігається у скарбниці Національного музею історії України. Поруч із коштовностями від скіфської доби до сучасності, розповідає власниця ювелірного дому та дизайнерка Олена Маслова. Першу прикрасу створили ще 19-го року, а потім у сріблі відобразили Київський вокзал, Ханський палац Бахчисараю, Львівську площу Ринок, Чернігівський будинок Мазепи. А коли в музеї запропонували провести виставку сучасного ювелірного мистецтва, Олена Маслова створила п'ятий Харків – власне прочитання міста за есе Юрія Шевельова.
22: Це от початок міста, це де опані Харків. Це у мене це фортеця, яка була перша. А це у мене нахабна така точечка, це де ми зараз з вами знаходимося. Бо ми, це ж старе місто. Потім у мене був Харків. Це от Харківський колегіум, Григорійська Ворода.
20: На фінал про Харків майбутнього майстриню надихнув онук. Він з 22-го року в евакуації за кордоном. І під час відеодзвінка хлопчик показав їй мильну бульбашку на долонці.
22: Ця от бульбашка, от він на неї дихати навіть боявся, це є наше майбутнє, яке зараз уже воно з'являється. Що от на долонях оцих дітей, знаєте, кожна дина, йде війна, виростають діти. От воно... Зараз уже це майбутнє.
20: Через війну команда скоротилася більш ніж утричі, а у блекаути доводиться зупинятися. Та Олена не тільки не покинула справи, а й торік відкрила власну крамницю і продовжує підтримувати тих, хто мріє про ювелірну справу. Заснований нею конкурс «Срібна мрія» вже понад 10 років допомагає аматорам перетворювати ескізи на прикраси.
22: От ви, наприклад, дивилися на хмари, ви там щось побачили. Це намалювали, подали ескіз. Якщо за вас проголосували в народному голосуванні або вибрала журі. Це просто, знаєте, як я масштабую радість.
20: Тема учасників від особистих історій до війни. Торік за одним із ескізів створили каблучку «Дві стіни», яка за задумом авторки передає те, що сьогодні переживають жителі Харкова.
22: Сидить людина, закривається, там збоку летить шахет, там пожежа. Ну, ви знаєте, потім, коли її зробили, вона виявилася теж не про війну, а про те, що людина все одно вижила.
20: Навіть ті роботи, які народилися під час обстрілів, зрештою про життя, розповідає майстриня. Адже попри війну люди все одно прагнуть краси. І найбільше тішиться, коли її прикраси допомагають зберігати пам'ять, емоції і навіть відчуття дому.
22: Ювелірна прикраса – це провідник енергії, це провідник краси, це прикраси кажуть про людину більше, ніж одяг.
20: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
6: На цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся і бажаю всього найкращого. Наш марафон триває.
23: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
24: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
25: Тільки надовго.
26: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
5: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
6: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Ну що, друзі, неймовірно, але хотілки російських пропагандистів справді почали збуватися. Ну ви ж пам'ятаєте, як чорнороті буквально мріяли про повний блекаут в Україні?
8: Перебої в енергоснабженні зафіксовані в Дніпропетровській області і навіть в деяких районах Києва. На Україні встала вся система електропоїздів. Во многих регионах нет воды, серьезные блэкауты и остановка промышленности теперь уже неизбежны.
9: Если на Украине вообще не будет электроэнергии, то, извините, население передохнет. Причем быстрее, чем армия.
7: І ось несподівано ватні фантазії стали реальністю. Щоправда, є нюанс. В Україні справді стався повний блекаут, але тільки якщо йдеться про підконтрольні Росії території. Так у північному Криму світла немає більше 3 днів. І мова зараз йде не про початок відключень. Справа в тому, що за такий час електроенергію аборигенам не давали навіть на годину. І всі соцмережі забиті криками із серії «Рятуйте, допоможіть».
10: Очень больно сейчас за город Красноперекопск. Люди 4 сутки без света. Содовый завод закрывают. Многие частные компании, завязанные на бензине, могут закрыться. Жанкойский район, поселок Азовское, 5 сутки без света. Что нам делать с пропавшей в морозилке продукцией? Включаем генератор. Где брать дизель? Что нам делать?
7: И нам у якийсь момент навіть стало цікаво, а що стосовно цього говорять федеральні канали? Адже йдеться не лише про порятунок людей із російськими паспортами. Насправді, катастрофа в Криму – це черговий привітик особисто Путіну, який свого часу і вигадав цю дичину з обстрілом електрогенерації. А всі придворні бояри замість того, щоб гамувати діда, плескали в долоні і вимагали бомбити Україну сильніше.
11: Ну, це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Київ, в Києві. Щоб вокзалу в Києві не було, приїхати було нікуди. Щоб ні один локомотив не двигався з місця. Щоб не було ні води, ні світу, ні каналізації, нічого.
7: От тільки рівень стратегічного планування кремлівської елітки як був на рівні іркутського ПТУ, так на ньому і залишився. Тобто в результаті Путін голосно і ганебно гепнувся у яму, яку копав іншим. Ну а пропагандисти, які нещодавно обговорювали відключення світла і тепла у Києві...
12: Ми нанесли удар по Києву. Ну, прям так можна сказати. Світ в Києві нет, тепла в Києві нет. Воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
7: Тепер наполегливо роблять вигляд, що жодного Криму взагалі не існує. Ну так, це ж не кримські показухи з Путіним на КамАЗі крутити.
13: Поїхали. Поїхали. Путін.
7: А зараз цього супермена на півострові не знайдеш, а міг би приїхати і особисто розповісти холопам у Джанкої та Красноперекопську, що СВО йде за планом.
14: Город Красноперекопск. У всіх в магазинах, ну, вот такое мороженое. Ну, що это? Что вот, ну, это просто, ну, выкинуть.
15: У нас мир затих. Нет жужжания, нет интернета, даже нет сотовой связи. Лекторы, люди пересели на лошадей. Ездят на велосипедах. Бензина нет. Света нет. Воды нет.
0: Друзья, наши крымские вечера в Крыму. Без света. Без бензина. Без. Радіомаяк.
7: Просто судячи з текстів у соцмережах та публічних звернень до гауляйтерів, кримчани сумніватися зволять.
10: Ну, сил уже нет. Пятые сутки без света абсолютно. Дайте хоть на несколько часов телефоны зарядить.
7: Взагалі, слово «сумніватися» дедалі частіше згадується в контексті настроїв всередині Росії. Адже війна, чи напряму, чи опосередковано, почала приходити, якщо не в кожний будинок, то близько до того.
2: Что за истерика начнется? Я просто думаю, какого хрена я должна с 4-месячным ребенком просыпаться от взрывов? Почему? И все делают вид, что все нормально. Какого вообще?
7: Так, бензинова криза вже зараз боляче вдарила по сільському господарству в РФ.
16: Уже починається збір урожаю в Ставрополі, в Ростовській області, Краснодарському краї. Скоро будуть збирати урожай вже і на Алтаї, в Забайкалі, везде. Там вой стоїть, аграрії, фермери. Що будемо скотину забивати, кормов не буде, що зерно оставимо в полях, нікуди везти, нічим його обмолачувати, нікуди, нічим його транспортувати.
7: І холопи, які ще нещодавно сиділи в селах і вечорами раділи бомбардуванням України, тепер ниють на камеру, мовляв, ай-яй-яй, зерно ось-ось опаде, а соляри на збирання врожаю немає.
17: Осталось 400 літрів солярки ГСМ. Нету ні кінів, ні солярки, ні можливості купити. І тепер не знаю, що робити далі. Буде, скоріше всього, поле врожай стоять.
18: Техніка, бочки, машини. Трактор все стоїть.
19: У нас в этом году урожаю вообще не будет.
7: А якщо врожай якось і вдасться зібрати, то виникають серйозні проблеми з продажем. З бензином по 250 рублів за літр ціна товарів, і це не лише

0: не советская, для которого есть все, так сказать, необходимые составляющие для ремонта, а от какой-то імпортний, а з імпортним, естественно, значить, от западні страни блокують.
1: Ну, а з іншого боку, особисто ми двома руками і ногами за те, щоб російська елітка продовжувала займатися самообманом. Замість вирішення очевидних проблем. Кремлівські генії вже і у нафтовому секторі країну до колапсу довели. Залишилося дочекатися чогось схожого і на інших життєво важливих секторах для російської економіки. А там, дивись, і фінансувати війну стане, ну, дуже тяжко. І от тільки після цього можуть початися реальні розмови про мир, а не набір відірваних від реальності путінських хотілок, які за останні роки втомили навіть тих, хто намагався дружити з російським режимом.
2: Мадяр планомерно уничтожает наш флот. Да не только флот. Сейчас они уничтожили наши нефтезаводы. Сейчас чуть позже займутся уже, наверное, энергосберегающими нашими проводами, ресурсами. Будут нас, как говорится, тянуть по тьму.
1: Щось нам підказує, що жителі Боліт назавжди запам'ятають гаряче літо 2026-го. І на те є одна вагома причина.
3: Нет бензина в стране.
4: Быстро поехал отсюда. А что с тобой делать? Я тебе сейчас дам.
5: Да всем, чтобы дураки.
6: Ни хера себе. Это все за хот-догами?
7: Начинается какой-то по-другому не скажешь, топливный.
8: У вас есть бензин?
9: Обязательно.
8: Ура! Ура! У них есть бензин! Господи, у меня чуть-чуть осталось бензина!
10: Ура! Ура! Ура!
1: Так-так, у російських соцмережах цього літа актуальний один на всіх тренд під назвою «Добути бензин будь-якою ціною».
11: Драка за бензин, драка за бензин! О, б***а, о, б***а, о, б***а!
12: Ти чё, б***а?
13: Я имею право
12: снимать... Я тебе зубы сейчас выбью!
14: Ждём бензин.
15: Просто бардак. Люди готові на ножах просто біться.
1: І ми не будемо розповідати, що бензин завдяки ударам ЗСУ по російських НПЗ просто от взяв і повністю зник на болотах. Ні, він є. Просто кількість його сильно зменшилась. Ну і ціна на пальне в деяких місцях, наприклад, на приватних АЗС, стала дуже високою.
16: Куда мы катимся? 140, 130, это не мерещится, это реальность.
17: Частники только продают по бешеным там 130, 140 рублей за литр. Охренеть.
18: Ну, это полное очко. Я такого, конечно, даже не ожидал.
1: Відповідно, в боротьбі за бензинчик росіяни нині проходять складний і дорогий квест, до якого позаполітичні і відірвані від реальності громадяни над держави виявилися зовсім не готовими. Подумаєш, війна всього 4,5 роки йде. Які можуть бути проблеми? Напевно, думали вони.
3: Це просто пи***ець, б***ь. Какого просто очередь километр.
19: Мне кажется, мы в какой-то апокалипсис, да, пришли. Я как бы не готова пересаживаться с машины сейчас на самокат, на велосипед, не знаю.
20: Знаете, у нас есть бензин!
8: Я заправился!
21: Вот стою. Ночь. Да. Не думаю, что доживу до этого.
1: Варто сьогодні лише зайти в російські рілзи та тіктоки, обов'язково потрапиш на соплі та сльози скріпоностів все на ту саму бензинову тему.
22: Я пропустила просто всю очередь. Я взагалі просто не знаю, що мені робити. Просто коли вже все це закінчиться, я не можу вже більше так.
23: І коли, наконец-таки, моя очередь підійшла, закінчився бензин. Як-то так і живемо.
1: А ще, звичайно ж, куди без обурень, бійок та істерик.
3: Я говорю, отсюда,
8: поставь пистолет, хуйши, что ты плохого нашел?
14: Люди сутками стоят злые и, возможно, кого-то могут и прибить.
20: Я столько простояла, ушла за машиной, я пришла с камерой, говорю, хуйши!
8: Какую камеру? Жоди!
20: Камеру!
8: О, да!
20: Я,
8: блядь, такой 10 литров, что такое, 10 литров? Включи ебаную колонку,
1: так, переглянути всю цю паливну вакханалію просто фізично неможливо. Тому сьогодні ми вам покажемо своєрідний топчик найяскравіших кадрів стадії прийняття росіян їхньої нової СВОшної реальності, яка їм чомусь дуже не подобається.
24: Я прихожу к такому мнению, що потрібно вернутися домой, просто поставити машину,

0: пускай не стоїть до лучших времен.
1: Почнемо, мабуть, з видовищних кадрів паливної кризи на болотах, з автомобільних черг на заправки.
2: 7 кілометрів пробка на заправку по трасі в Новосибірській області.
3: Стоять аграрії, які вынуждены вот это все стоять. Вот эта машина усть-канских фермеров, которые прошлой ночью тут протолкались, ни одного литра не смогли залить. Тепер вторая ночь у них впереді.
1: За останні тижні подібних відосів у російських соціальних мережах назбиралося так багато, що в них легко можна загубитися і заплутатися.
2: От на заправку, кінця і край не видно. От по зеркалам, от уже 35 кілометрів насчитав.
4: Охереть можна. Народ, блін, бензин є. Где ваш бензин?
5: Ви просто посмотрите длиною, какая длинная очередь.
1: Якби був рейтинг багатокілометрових заторів до заправок, то в ньому однозначно здобула б перемогу ось ця авточерга у місті Чита.
6: Второй день очереди на Роснефть. І вона, мені кажеться, безконечною.
7: Вот так с высоты птичьего полета выглядит очередь на АЗС в Забайкальском крае. Люди сутками стоят в пробке, чтобы заправиться бензином. В нефтяной сверхдержаве на 26-м году правления великого геостратега.
1: А теперь перейдемо до персонажей, які були в міцній спляці протягом останніх 4 років.
8: Владимир Владимирович Путин, что происходит в нашей России? В стране, в нашей могущественной, где, блядь, у нас ойр да хуй всего, третий день стою, блядь, заправки, как держаю, блин, извините за маты, но я без матов не могу.
1: Что сталося? Что відбувається? Куди зник бензин, дивуються вони?
9: Что, собственно говоря, происходит? Мы что, живем в каком-то каменном веке? Мы живем в эпоху динозавров? Почему в Чувашии нет бензина?
1: Що тут скажеш? Такі ракушки вражають, мабуть, найбільше. Так і хочеться запитати, політикою, напевно, не цікавитися?
10: Я от стою второй час очереди за бензином. Я уверена, що половина очереди не интересовались політикою. А тепер політика прийшла в наш дом. Хоча Іркутск знаходиться далеко від великої політики, і в Іркутську до хрена нефті. А мені цікаво, куди ділся наш бензин? Вы увезли большую политику?
11: Не думала, что застану такое время, когда заправить бензин в стране, которая живет фактически нефтью, будет огромной проблемой.
1: Так, паливна криза в РФ настільки потужною виявилася, що навіть підштовхнула багатьох представників великої наддержави до того, щоб засумніватися в тій самій наддержавності.
12: Самая богатая страна, вроде как, богатая страна, нефтью. И происходит какой-то пиздец.
13: Мы номер один по поставке бензина в мире. Круче нас только, Майкл Джексон. Главное потерпеть, как сказал кое-кто. Потерпим. Все терпим и терпим.
1: Окрему сходинку дайджесту бензинового хаосу в РФ можна віддати москвичам.
14: Москва, позор. Как мы до такого дожили? В столице нет бензина, чтобы заправить авто. Даже ночью.
1: Ну так, вони ж жили своє найкраще життя, так би мовити, недоторканій столиці і бід не знали. А тут раптом у 26-му як понеслося, і інтернет вирубається, і дрони літають, і за бензином полювати доводиться. Невже Москва нарешті стала ментально ближчою до простого російського народу?
15: Бензина нет в Москві. Слушайте, це даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас объехала несколько заправок. Но они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать. Не, ну это уже какое-то перебор, честное слово.
16: Похорошела Москва, присоганите, похорошела. Даже бензина нету.
1: Є ще на болотах кумедна категорія, так би мовити, невіруючих. Ну, тобто тих, хто вважає, що весь цей дефіцит бензину не справжній.
17: Бензина в стране нет! Мы эту нефть сами добываем, как понять, нет бензина? Люди, которые в очереди стоят, искусственно делают вот этот ажиотаж.
1: Ось цей персонаж, мабуть, теж думав, що тема нестачі палива і довгих черг перебільшена в соціальних мережах. Тому і вирушив на заправку демонструвати відсутність проблем із бензином.
18: Никого, вообще никого. Была вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения, какие-то талоны. еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60, сейчас никого. Бензин есть, пожалуйста.
1: Увага, зараз буде найцікавіший та найепічніший момент.
18: А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. Заправка закрыта вообще.
1: Ну просто готовый мем.
18: Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь. Ребята.
1: До нашого топу, звісно, потрапили і знатні істерички. Попереджаємо, зараз буде ультразвук.
19: Ні, так де бензин я біжу. Простояв на заправці грьобаних 2 часа. Я хочу їсть, я хочу туалет, я хочу пить.
20: Надо не драматизировать, не ухотяхать, а вместе искать решение.
1: А також персонажі від великодуховних скреп, яких просто вибухає мозок. Як вам такий лайфхак обходу автомобільних черг на заправки?
21: То чувство, коли треба заправити машину, і ти взяла у подруги ребенка з інвалідністю. Взяла справочку і поїду зараз заправляти машину без очереди. Лайфхак.
1: Це навіть якось прокоментувати складно. Хоча загалом, чому ми взагалі дивуємося? Це ж русський мір. Тут така дичина абсолютно в нормі речей. Як у нормі ось такі розумники, які вирішили обхитрити систему і найвитонченішими способами урвати собі якнайбільше заповітного бензинчика.
22: У нього тут стоїть 14 кубів повних. Ще хотів, але бензин закінчився.
23: А це вже Екатеринбург і новий вид автотюнінгу.
24: Сильно меня видно?
25: Нет, видите, тебя вообще не видно.
24: Оп. Пробуем сразу же залить.
18: Ура было!
1: Ну і якщо ми вже підійшли до особливостей руського міра, то куди ж без споконвічно російських бійок та грізні в чергах за паливом?
26: Тебя, ебать! Ну що ти, очередь, жива, тупица!
27: Ти, Давай.
1: Ось воно, національна скрепа у всій своїй красі. Які тільки бої без правил та розборки не побачиш на російських заправках. Деколи там відбувається прям справжній екшен.
18: Що ти? Пистолетом вцепил.
28: Молодой человек, вы в курсе, что вы нарушаете порядок? Мы по 5 часов тут стоим.
18: Мне вообще сколько вы стоите?
28: Да ты че?
1: Лише подивіться на цього патріота, який вирішив забити на поняття черги. Великодуховні цінності з нього так і пруть.
28: Вот он я. Ты что делаешь?
1: А ще нам дуже сподобалася ось ця дамочка, яка самовіддано захищає заправний пістолет від ворогів.
29: І останній не біжи, відпусти.
28: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста.
29: Успокойся. Успокойся, ну что ты, это последний бензин.
28: Слушайте, машина новая, не надо с пистолетом возле моей машины так делать.
29: Я сейчас ее залью, я сейчас оплачу ее.
28: Да? Та я на вас напишу заявление и вас посадят.
1: Повірте, за всього бажання ми не зможемо вам показати всі розборки, зняті на російських АЗС останнім часом. Їх просто неймовірно багато, що в цілому не дивно для матушки Росії.
30: Ти пропустив, що ли?
31: Да.
32: Не знаю.
31: Органические удобрения
28: Никарад
31: гарантируют
28: потрясающе.
31: Ну,
28: впереди это стоимость. Вызывай милицию. Алина, вызывай милицию.
1: Особливо не позаздриш тим, хто випадково вліз без черги, чи просто, як то кажуть, хотів спитати. В руському мірі такі витівки не вітаються і можуть дуже дорого коштувати.
28: Ти що робиш? Ти придурок, що ли? Ти що робиш?
29: Угрожал мне ножом и резал мне колеса. Из-за того, что он посчитал, что я встала впереди к нему на заправке.
30: Хотел вне очереди залезть, заправиться. К чему это привело? А никак давай меня сразу. Я говорю, я просто узнать, а не мне давай
0: Сегодня меня сильно оскорбили, ударили, непонятно за что. В любом абсолютно случае мы должны оставаться людьми. А представьте, хлеба не будет. Ребят, ну вы чё, блин, с ума посходили? Я просто не понимаю, а?
2: Ох, який же цікавий світ відкриється перед автором відео, коли в РФ настануть страшні часи, про які він говорить. А такі обов'язково чекають на Мордор попереду. Адже Росія сама себе загнала у цю гнилу яму, яка з кожним днем засмоктує її все сильніше. І хто знає, можливо, вже дуже скоро росіяни прокинуться в такій реальності, в якій дефіцит бензину видасться їм просто квіточками. Всі останні місяці ми з милуванням спостерігали за істериками російських пропагандистів, які на тлі нескінченних провалів Путіна змушені були крутитися як Кабаєва в бункері, видаючи на гора фантастичні байки для вати.
3: Переход через Дніпро буде означати, що українські резерви кончились. Заход в Чернігівську область буде означати, що українські резерви на грані ісчерпання, їх розтягують як можна сильніше.
2: То у них російська армія Дніпро переходить, то Київ оточує. Коротше, який тільки копіум не закидали в маси, аби умовний Ваня Зузя-Дріщенська в черзі за бензином не дуже засмучувався.
4: Стратегічний арсенал у Путіна фантастичний. Это все знают, и все понимают. Давайте предположим, мы просто предположим, да, что мы задумали двойной удар. То есть белорусы идут, закрывают западную границу, а мы с их территории идем на Киев. Это можем сейчас это сделать? Да, можем. У нас резерви є.
2: Але в якийсь момент хворі фантазії почали закінчуватися. А тому чорнороті в студіях перейшли до зовсім людожерських методів для відволікання Ваньок.
5: Сьогодні здух. Линдзігрен. Я, наверное, должен был бы говорить, что христианская традиция требует... Нет. Здух... Внезапно.
2: Коротше, як ви вже зрозуміли, Соловйов і компанія 3 дні поспіль на кістках танцювали.
5: За 71 год он никогда в жизни не подходил близко к женщине, у него не было детей. Он внезапно вернулся из Киева и сдох. Почему, я не знаю.
6: Поэтому.
5: Я не знаю, почему он сдох. Якоби сердечний приступ.
2: Деколи дивишся на все це і дивуєшся. Це ж наскільки у чувачків все погано, якщо аж настільки подрібнішали російські перемоги. Скажімо, незадовго до Лінсі Грема крякнув найближчий соратник Путіна Сергій Іванов. Неможливо собі уявити, щоб у Європі чи США присвятили цьому хоч 5 хвилин. А от у запльованій Расці 100 баянів порвали. Ого, яка перемога. Русофоб за океаном помер.
5: Може, йому стало мало денег, і він намекнув Зеленському, що за його услуги треба більше? Либо слишком много знал, потому что он, конечно, был глубоко увлечен во все коррупционные схемы. Но он сдох. Жаль, он один.
2: А ще неможливо собі уявити, щоб європейці та американці на державних каналах збирали цілі студії, де б обговорювали бомбардування Росії і тим паче погрожували стерти у попіл російські міста. Натомість на федеральних каналах РФ тема ядерного апокаліпсису чи не найулюбленіша.
5: Російські вооружені сили приступають к системним і послідовним ударам по об'єктам в Києві.
7: На самом деле, возможности просто стереть лица землі є. Ну хто це може вчитувати?
8: Да. Кстати, всі ці сили. И циркон, и кинжал, и орешник, конечно же, и Іскандер – все могут быть носителями ядерного оружия. Да.
2: Соловьев днями навіть хорохорився, мовляв, Китай Путину не указ. Якщо бункерний вирішить ядеркою, то вона полетить.
5: Это решение, которое исходит из нашей военно-политической доктрины, описывается законами, и решение принимается верховным главнокомандующим по предоставлению непосредственно разработчиков конкретных военных операций, преследующих конкретную военную цель. Применение тактического или стратегического ядерного оружия является исключительной прерогативой Верховного Главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
2: Ну а далее Рудольфович довго и нудно розпинався про якийсь гнів російського народу.
5: Европа, которая участвует в этой войне и признает свое участие, должна ощутить весь гнев российского народа. Заводы, которые производят оружие, должны быть уничтожены. За каждый удар по нашему НПЗ должен быть удар по НПЗ, находящемуся на территории Европы.
2: А потом ці ж чорти дивуються, за що санкції? Чому росіян так не люблять? Так Україні і робити нічого не потрібно, щоб мотивувати союзників після таких ефірів.
7: Но я думаю, что уже пришло время как-то в более жесткой форме поговорить с немцами. Почему с немцами? Потому что обычно говорят, Германия – это локомотив Європи. Так скажіть, за чим нам бити по вагонам, якщо є локомотив?
2: Бачили майстрів розбомбити Німеччину ротом. А потім вони ж похапцем будуть білий кокошник натягувати і режим «А нас то за що включати?». Ми, наприклад, були в дикому шоці, коли постійна учасниця всіх цих людожерських шоу не посоромилася звернутися до європейців. Кажуть, від крінжа імені Марго Симоньян заплакав навіть кіт Леопольд.
9: Я хочу вам сказать, дорогие европейцы, что эта война ведется вашими лидерами не в защиту Украины, которая им 100 лет не снилась, а потому что это их единственный способ оболванивать вас, пугать вас и заставлять вас голосовать за них на выбор.
2: И ты дивишься и думаешь, ось на кого це взагалі розраховано? Ну хіба що на повних дурнів, яким інопланетяни висмоктали залишки пам'яті. Адже будь-яка адекватна людина моментально відзначить, що ось такі тексти...
9: Я вот хочу сейчас обратиться к европейцам. Родненькие европейчики, мы не собираемся и не собирались с самого начала и не собираемся впредь на вас нападать.
2: Всі ми вже чули. Тільки тоді мова йшла не про Європу, а про Україну. А божою росою просто в очі поливали не лише шістки типу Соловйова та Симоньян, а й рибка значно більша. Можна згадати того ж Піскова.
10: Каждый день называют нам то одну точную дату вторжения, то вторую точную дату вторжения, то третью, то пятую дату вторжения. Когда вторжение, собственно, вопрос?
11: Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать?
12: Никаких фактов, которые говорили бы о каком-либо вторжении, а во-вторых, все, что мы читаем в западных СМИ на этот счет, это дезинформация. Да как такое может быть?
2: Чим закінчилися такі пафосні промови, всім добре відомо. Тому навряд чи у світі знайдуться дурні, готові вкотре наступити на іржаві російські граблі. Ба більше, особисто у нас складається враження, що і всередині Росії кремлівська пропаганда працює все гірше і гірше. Якщо раніше нам все частіше траплялися ось такі істерики зет-патріотів...
13: Только по телевизору у скобки, все, мы идем, мы налево, мы направо, мы летим, мы побеждаем. Вот вам результат вашего телевизионного. Закрывайте свои каналы.
14: Соловьева, да, вот Соловьиные песни, он каждый день поет свои ублюдские эти. Я бы его точно там на передовой расстрелял, то есть он появился бы там, сразу пулю в лоб пустил.
15: Подожди, это кого?
14: Соловьев.
2: То тепер неможливо не звернути увагу на явно схвильованого Соловйова. Справа у тому, що з федерального бюджету на Рудольфича та його проєкти виділяється космічне баблище. От тільки навіть Z-ресурси чесно визнають, що запит на Соловйовщину в Росії падає. Є на мощний запрос на радикалізм, на то, щоб хтось об'яснив, хто главний мудак і кому надо бити ебаники. Уже даже Соловйовські втратили прежній охранительський задор. І чот невнятно бубнят себе під нос. Тобто, походу, нескінченна тряска кулачком від нафталінових дідів дістала навіть ідейну вату. Ну а Соловйов, замість того, щоб щось змінювати у своїх проєктах, дуже очікувано закликав Путіна ввести в країні ще більшу цензуру.
5: Пора ізживати цю чушь 90-х. Пора понять, отечество в опасности. Это война, в которой надо побеждать. Нас слишком долго затягивали на эту войну, чтобы с нее отпустить. Необходима жесточайшая информационная политика внутри страны.
2: И в цьому світлі буде дуже доречно нагадати відносно свіже скиглення вже іншого зет-патріота.
16: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. А то потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим. Включим телевизор, по телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
2: Тобто Росіюшка з Путіним зі швидкістю Усейна Болта мчить повторювати шлях застійного совка. З двома каналами, газетою «Правда» та постійним надуванням щік.
5: Пора отвечать безжалостно и решительно. Не должно быть никакой иллюзии. Лично виновные в террористических актах против россиян должны быть уничтожены. Решительно и безжалостно.
2: От тільки нам здається, що ані Путіна, ані пропагандистів така модель не врятує. Справа в тому, що вони вже надто глибоко закопалися. Наприклад, якщо знову ж таки повертатися до пропаганди, то навіть Перший канал на всю величезну країну нічого глобального не змінить. Адже справа не в кількості каналів, а в геть упоротому та цинічному контенті.
9: Що вони роблять зараз? Ти совершенно прав. Дальше будуть удари к отопительному сезону. глубже, электростанции, все, что вообще работает.
5: Во время туристического сезона они сейчас будут щебить по поездам, которые повезут туристов. Они подонки.
15: Бачили, який жах. По поїздах, виявляється, укрофашисти б'ють. І пропахлий сечею дід наполегливо робить вигляд, мовляв, йдеться про якийсь жахливий і небачений тероризм.
5: Зараз будуть щебіть по поїздам, які повезуть туристів. Вони подонки.
15: І все це, можливо, могло б спрацювати, якби самі російські інфопомийки роками, ще раз роками, не хвалилися б такими ж ударами з російського боку.
17: Це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Київ, в Києві. Чтобы вокзала в Киеве не было, приехать было некуда. Чтобы ни один локомотив не двигался с места.
18: Мы ломаем логистику, мы выбиваем тепловозы день за днем последовательно, для того, чтобы не было возможности нормального снабжения.
15: Тобто безглуздо і цинічно спочатку підраховувати знищені локомотиви, а потім вирішчати, а нас-то за що? Це вже занадто безглуздо і цинічно навіть для Вати. Але судячи з того, що ми бачимо в ефірі, елітка пропагандистів проблеми вперто не бачить. А тому щодня намагається ламати правду через коліно.
9: Україна! Зачем ведет войну Зеленский? Его что, волнует судьба мирных жителей Константиновки? Он что, их защищает? Это они от него в подвалах прячутся?
15: Що кому не зрозуміло? Виявляється, мешканці Костянтинівки ледь не квітами зустрічають російських солдатів, які кабами вбили тисячі їхніх земляків і перетворили місто на непридатні для життя руїни.
9: А ви послушайте жителей Константиновки, которые сейчас эвакуируются нашими бойцами. Вы послушайте, что они говорят. Родненькие, спасибо, спасли, как они с плакатами стояли.
15: І зрозуміло, що Маргоша в глибині душі все розуміє і просто відпрацьовує зарплатню. Але проблема в тому, що є теми, які, сидячи в їхньому болоті, краще взагалі не порушувати. І окуповані міста – одна з них. Адже про яку зустріч квітами та порятунок може йти мова?
9: Як вони, опять же, рискує собою, виводили їх всіх. Послушайте тих і молодих жінок, і дітей, і бабушок, які там оставались, которые наши ребята, они говорят, это наши русские молодые ребята.
15: Якщо навіть чиновники, прости господи, ДНРі визнають, що жителі Донецької області масово тікають від російської армії, а в окупованих містах залишаються або наркомани з алкашами, або древні пенсіонери, які фізично не змогли евакуюватися.
19: То нам остається? Абсолютно глубокі інваліди, інваліди-пенсіонери, які не можуть перемішатися. В силу возраста, в силу болезни и так далее. И абсолютно маргинальная прослойка населения, алкоголики, наркоманы, которые, ну, по сути, уже никому не нужны.
15: И коли Симоньян за таких розкладів співає пісні про порятунок, вона лише ще більше озлоблює людей, яких Росія позбавила всього. Тих самих людей, які здебільшого були і російськомовними, і православними. А тепер у багатьох головною ціллю у житті залишається лише помста. У тому числі й тим, хто, як адлерівська хабалка, по суті, насміхається над їхнім горем.
9: Я не могу понять, это же паноптикум. То есть Украина защищает от русских вот этих граждан как бы Украины, как считает Украина, которые от украинских военных спасают русские, согласно самим этим гражданам, которым совершенно незачем врать.
15: І тут вкотре варто нагадати, що ніхто у світі не сіє русофобію настільки якісно, як самі ж зет-патріоти. Скільки там ждунів залишилось у Костянтинівці? Ну, за прикладом Бахмута, Вугледара, Авдіївки, можна припустити, що людей 30, може 50. Інші десятки тисяч виїхали і змушені будувати життя з нуля. І скільки б часу не минуло, ця рана в душі буде боліти та кровоточити. Адже туга за домом – одне з найболючіших відчуттів у цьому житті. І багато хто з цих людей буде не лише ненавидіти, а й працювати проти Росії до кінця своїх днів. І це проблема, з якою неодмінно зіткнеться Кремль, навіть коли війна рано чи пізно закінчиться.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
1: «Ми
3: – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Двоє людей загинули у Херсоні. Уранці росіяни дроном скинули вибухівку на автомобілі, один з яких перевозив хліб. І ще там п'ятеро поранених через нічні атаки шахедів. Три ворожих безпілотники упали просто на будинки херсонців. На місця прильотів, щоб поспілкуватися із мешканцями знищених росіянами осель, виїхала наша знімальна група. Ось що люди розказали Тетяні Савулі.
5: Аби зайти на власне подвір'я, пані Вікторії доводиться пробиратися через купи цегли і скла. Опівночі в її оселю влетів російський шахет. Жінка згадує, прокинула, щойно пролунав перший вибух, а далі все як у тумані.
6: Я тільки заснула.
7: Я тільки заснула і прокинулась від того, що люди кричать. Вийшла на вулицю, буквально скочила. А йти вже не могла, мені квартирант допоміг вибратись. Я стояла біля гаража, а тут вже все оце було.
5: По житловим кварталам у центральному районі Херсона опівночі поцілили одразу три шахеди. Ударною хвилею пошкоджено з десяток приватних будинків, деякі знищені вщент. Із контузіями, міновибуховими та уламковими пораненнями до лікарів звернулися п'ятеро людей. До сих пір зле і пані Вікторії.
7: Сказали, що треба звернутися до лікаря, адже я впала після третього вибуху, щоб не було контузії. Адже я стояла біля гаража і вон з того будинку, коли прилетів третій шахет, впала на землю.
5: Зночі ще ніхто із жителів цієї вулиці навіть не лягав спати, каже Геннадій. Він першим прибіг до зруйнованого сусідського будинку. Хвилювався за Вікторію.
8: Був один прильот, вийшов на вулицю, тут чую другий летить шахет, знову прильот. І потім минув через 10-15 третій прильот. Покрівля, гараж, вікна, двері. Повилітало все шифер.
5: Люди кажуть, все трапилось миттєво. Навіть не встигли заховатись.
9: Почули звук шахеда і буквально пару секунд повилітало все. І вікна, і двері. А де ми можемо поховатися? Ми навіть не успіли, єлі успіли дітей накрити. А так все одразу прилетіло. І...
10: Діти маленькі?
9: Маленькі, 5-8 років.
5: Після нічного обстрілу в Херсоні затишшя і не було. Вибухи лунали один за одним. Через ранкові дронові атаки загинули двоє чоловіків. Один із них розвозив хліб. Російський безпілотник влетів просто в лобове скло автівки. Водій загинув миттєво. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: По відео окупанти вдарили ракетами по Одесі. Є влучання у об'єкт інфраструктури. Над містом піднявся стовп диму. Інформацію щодо постраждалих і наслідків атаки уточнюють. А перед тим Росія спрямувала дрони на Запоріжжя. Там шахеди поцілили АЗС. Уже знаємо про двох поранених, обидва ушпиталені. Сили оборони України і далі послаблюють воєнно-економічний потенціал ворога. Після удару наших дронів палав черговий склад «Валберіс» у російській Рязані. Палаюча будівля розвалювалася просто на очах у місцевих, які охоче діляться цими кадрами у мережі. Це вже сьомий склад цього найбільшого на Росії маркетплейсу, спалений українцями менш як за два тижні. І це у Рязані ще не усе свято. Українські дрони успішно уразили там один із найбільших російських НПЗ. Він забезпечує пальним і населення, і військо агресорки. Горів великий нафтопереробний завод і у Пірмі. Поцілили ЗСУ і місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму і ворожу радіолокаційну станцію на Брянщині. Іран не прагне ескалації, але за удар по своєму судну у Каспійському морі хоче від України компенсації. Напередодні очільник МЗС України Андрій Сибіга спілкувався телефоном із своїм іранським колегою Аббасом Аракчі. І це був їхній перший прямий контакт. Сибіга закликав утриматися від загострення ситуації і припинити допомогу Росії. Він наголошує, усі дії України спрямовані винятково на її захист. захист. Аракчі відповів, що Тегеран ескалації не прагне. 25 липня, нагадаю, у результаті атаки наших сил оборони на судно у Каспії один моряк загинув. За словами Володимира Зеленського, ним перевозили в Росію військові вантажі. Іран наполягає, що судно, мовляв, було цивільним торговельним транспортом і пригрозив у відповідь Україні ракетною атакою. За даними газети «Нью-Йорк Таймс», це мав бути символічний удар балістикою і з невеликою бойовою частиною по нашому порту. Станом на зараз дипломатам, схоже, вдалося зняти напругу між країнами. Володимир Зеленський тим часом попросив Дональда Трампа надати нам екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів «Петріот». Повідомив про це президент України після своєї зустрічі із очільником Сполучених Штатів у Білому домі. До початку зими Київ хоче зібрати 300 цих ракет. Переговори відбувалися за зачиненими дверима. Офіс нашого президента і Білий дім оприлюднили тільки спільне фото. За результатами Зеленський написав, що обговорювали ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і активізацію переговорного процесу.
1: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче цього. І європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо про переговори, хоча б про припинення вогню на якийсь період часу та про надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче. Для мене велика честь зустрітися із президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
4: Окрім перемовин із Трампом, Зеленський мав зустріч із представниками військової компанії Lockheed Martin. Це виробник атакамсів, хаймарсів, F-16 і таких потрібних нам ракет для «Петріотів». Спілкувалися про спільне виробництво і обмін технологіями. Український президент був присутній на процедурному голосуванні Сенату за законопроєкт про пекельні санкції до Росії. Далі його має розглянути Палата представників. Голосування відбулося у день, коли Штати прощалися із Лінсі Гремом, послідовним другом України і одним із авторів цього законопроєкту. ФСБ Росії оголошує у міжнародний розшук засновника платформи Telegram Павла Дурова. Йому закидають сприяння терористичній діяльності. А за це світить довічне ув'язнення. Мовляв, адміністрація Telegram не видаляла канали, чати і ботів, які використовували українські спецслужби для підготовки і координації диверсій на території Росії. Це ФСБшники упевнені, що у чат-боті знайомств Дайвінчик у тому ж таки Telegram українці нібито вербували підлітків. Жодних доказів тому російська сторона не надала. Не коментує це поки що і сам Дуров. Ну, а Павла Пляшивцева, який учинив смертельну аварію на Караваєвих дачах у Києві, суд залишив під вартою до 5 вересня. На засідання прийшли батьки загиблого хлопчика і щоб підтримати їх друзі і знайомі родини. Пляшивцев із адвокатом долучалися дистанційно із лікарні. За даними слідства, Пляшивцев нісся Києвом із швидкістю утричі вищою за дозволену у місті. Але його захисник наполягає, камера автофіксації неподалік порушень не помітила і натякає на технічний збій авто. Ну, а сам Пляшивцев переконує, що різко пришвидшив рух авто, бо зненацька знепритомнів. Нагадаю, мерседес Пляшивцева на шаленій швидкості вилетів на пішохідну зону і пронісся крізь підземний перехід, убивши 4 людей, 2 поліцейських, працівницю дитсадка і 12-річного Григорія Галушича. Ще 3 людей травмовані. Відомо, що раніше Пляшивцева неодноразово штрафували за перевищення швидкості.
2: Експертиз голосовано, рухаючись зі швидкістю 150 км на годину, не вибрав безпечну швидкість керованого транспортного засобу, не врахував дорожньої обстановки, щоб мати змогу постійно контролювати його рух, наслідок чого здійснив дії за межі права окремо проїзної частини з подальшим заїздом у підземний пішохідний перехід та наїздом на пішоходів.
11: Ми задоволені, ми просили тримати під вартою, суд ухвалив тримати під вартою. З того, чим можна поділитися, проведено декілька декілька експертиз технічних і призначена, здається, призначена основна автотехнічна експертиза. І на основі цієї експертизи буде потім формуватися обвинувачувальний акт.
4: Кількість жертв балістичного удару по виставці зброї під Києвом зросла. 20-річний хлопець помер у реанімації, тож станом на зараз загиблих уже 12. І ще близько сотні поранені. Багато із них досі перебувають у лікарнях. 24 липня, нагадаю, у Бучанському районі Київщини відбувалася неузгоджена ані з військовими, ані з владою виставка дронів. Саме по ній росіяни прицільно вдарили балістикою. Організатора затримали і відправили під варту на 2 місяці. За даними прокуратури, виставку провели із грубими порушеннями норм безпеки. Слідство триває. Ну, а на антидроновий захист доріг у Сумах уряд додатково виділить 70 мільйонів гривень. Роботи мають завершити якнайшвидше, наголошує прем'єр Сергій Корецький. Сьогодні він був на Сумщині, яка перебуває під постійними ворожими обстрілами. Окупанти б'ють по енергетиці, інфраструктурі, логістиці, будинках, полюють на транспорт і на людей. Каби на область летять щодня. Як боротися з ними, Корецький говорив із військовими. Зустрівся із керівниками обласної військової адміністрації, місцевими громадами, проїхав по об'єктах енергетики, медичних і соціальних закладах. Ну і з кожних 4 українських роботодавців 3 скаржаться на брак працівників. Водночас серед старших за 55 українців офіційно працює менше 1/3. Щоб це змінити, в Україні запустили національну програму «Досвід має значення». І сьогодні ми розкажемо про так звані швидкі співбесіди. Що це і як вони відбуваються? Дивіться.
12: Тут зібралися ті, хто шукають роботу, та ті, хто шукають працівників. Понад 200 українців віком 50+ проходять швидкі співбесіди з роботодавцями. Час, аби справити перше враження, обмежений. Усього 7 хвилин. Та саме вони для когось можуть стати новим етапом в кар'єрі або з шансом повернутися на ринок праці після тривалої перерви.
13: Формат нагадує швидкі побачення. Та замість романтичних знайомств тут налагоджують ділові зв'язки. Кандидати розповідають про свій професійний досвід, дізнаються про умови праці та залишають контакти. Щойно лунає сигнал, переходять до інших рекрутерів. Дмитро 55 років, він ветеран. Зі служби звільнився у 2023-му за станом здоров'я. Після цього тривалий час відновлювався. Від початку року намагається повернутися до роботи, але поки без бажаного результату. На швидкі співбесіди прийшов у пошуках керівної посади.
14: На роботу керівника шукаю, підприємства, виконавчого директора, комерційного директора, замісника директора. Те, що пов'язано з металургійною, металообробкою, машинобудуванням.
12: Після кількох співбесід Дмитро ділиться, знайшов те, заради чого прийшов.
14: Я лишив своє резюме і домовився, що ми далі будемо спілкуватися.
12: Галині 54. Вона 30 років пропрацювала у сфері телекомунікацій. Та після скорочення довелося шукати нову роботу. Пробувала себе у різних сферах, але надовго ніде не лишалася.
15: Вже була і в газовій конторі, вже була в управлінні ветеранської політики, вже була в мистецькій студії. Наразі шукаю тільки офіційну роботу.
12: Серед роботодавців, які долучилися до швидких співбесід – банки, виробники, торговельні мережі та автодилери. Керівник одного зі столичних автоцентрів Юрій особисто шукає людей у команду.
16: Є багато відкритих вакансій по і продавці автомобілів, і диспетчери-консультанти, і адміністратори, і комірники, і слюсари, і маляри, і диспетчери, і діагности. Тому ми шукаємо людей із досвідом і людей, які бажають щось змінити, чомусь навчитися і отримати нову спеціальність.
12: Юрій зізнається, його пошуки успішні.
16: Є наработки, які ми вже домовились на зустріч на завтра, вже в полі, як кажуть, на роботі, бо вони вже знайомиться. Ми вже не з пустими руками.
12: Попит на працівників є у різних сферах, та серед вакансій для людей 50+ є свої найзатребуваніші.
13: інші професії?
17: Дуже багато пропозицій на продавців, бухгалтерів, в сфери енергетики, охоронці, швачки.
13: Швидкі співбесіди – один із етапів національної програми «Досвід має значення». Її мета – допомогти українцям віком 50+ повернутися на ринок праці, а роботодавцям знайти фахівців в умовах кадрового дефіциту.
17: До 36-го року потрібно буде додати на ринок праці приблизно 4,5 мільйони людей. І у нас є дуже великий резерв для працевлаштування з боку українців. Люди 50-55 років плюс – це один з великих резервів для того, щоб закривати дефіцит на ринку праці.
13: Подати заявку на участь у програмі «Досвід має значення» можна через сайт Державної служби зайнятості. Далі кандидата супроводжує кар'єрний консультант. Від підбору вакансій аж до працевлаштування. До проєкту наразі долучилося понад 3 тисячі українців. І половина з них уже з роботою. Олександра Бабіхіна, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 17:00, а доти у цій студії працюватиме Олег Білецький. Побачимось.
1: Двадцять дев'ятий день липня, середа, маємо 17 хвилин по четвертій. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький. Найближчі кілька годин проведемо тут в одному товаристві. Одразу зверну вашу увагу на сигнали повітряної небезпеки, які ширяться частиною України. Почну зі сходу. Донецька область, так само як Запорізька, там линають сигнали повітряної небезпеки. Те саме можна сказати про Харківщину. На території Харківської області зафіксовано ворожі дрони. Ну і частково Сумська та Полтавська області в зоні потенційної небезпеки. І з того, що зараз бачимо на мапі, кілька громад на території Дніпропетровської області, так само там наразі лунає звук сирени. Сили оборони і далі послаблюють воєнно-економічний потенціал ворога. Сьогодні після удару дронів палав черговий склад компанії Wildberries у російському місті Рязань. Палаюча будівля розвалювалася на очах у місцевих. Ви бачите зараз ці кадри. Варто зазначити, це вже 7-й склад цього російського маркетплейсу, які спалили українські дрони менш як за 2 тижні. У тій же Рязані наші безпілотники успішно уразили один із найбільших російських НПЗ, який забезпечує пальним і населення, і вороже військо. Ну і горів великий нафтопереробний завод. І у місті Пєрм поцілили збройні сили так само по місцю базування швидких катерів Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму. Володимир Зеленський подякував воїнам за влучність і наголосив, Росія має відчути, що кожен день цієї війни матиме для неї тільки більшу ціну. Дмитро Жмайло, співзасновник та заступник голови Українського центру безпеки та співпраці, доєднується до нашого етеру. Добрий вечір, мої вітання.
18: Доброго вечора, пане Олеже, вітаю вас.
1: Дякую за те, що зголосилися. Ну, слухайте, я так, знаєте, на хлопський розум підраховуючи, констатую вже 7-й удар по подібному об'єкту, якщо ми говоримо про ось цей так званий російський Амазон, тобто Wildberries. Що можна сказати про ефективність, ну і, власне, чим вона вимірюється, якщо йдеться про там щоденні або на протязі короткого часу регулярні удари по подібних об'єктах?
18: Та, це дійсно дуже важливе питання. Воно вимірюється 2 ключовими факторами. Це, відповідно, втрати. Зараз можна говорити, що втратили вони приблизно 4 мільярди доларів, власне, ця мережа, а також про відсоток знищення самої мережі. Тому що склад, це, ну, відповідно, складова. Зараз можна говорити, що це більше 10%. Знаєте, дуже багато запитів приходить зараз від іноземних журналістів, які не розуміють, власне, чому це відбувається. То якраз намагаємося їм пояснити, зокрема, нещодавно американцям і CNBC, що вони так само забезпечують російську логістику. І от, власне, після наших ударів вони навіть прибрали зі своїх сайтів розділ «Все для СВО», де, відповідно, прямо можна було в цьому маркетплейсі закупити все необхідне для російської окупаційної армії. Тому однозначно ми будемо продовжувати такі удари. Власне, в нас є точне підтвердження, що це використовується у військових цілях. Ну і, скажімо так, 10% мережі – це було декілька днів тому. Зараз, я думаю, ми будемо доходити до показника в 20%, і однозначно ця робота буде продовжуватися.
1: Те, яким чином росіяни намагаються обезпечити або там диверсифікувати ідентифікувати ризики, давайте так це назвемо, намагаючись подібні склади переносити вглиб Росії, і навіть лунали такі припущення про те, що нібито вони розважують таку можливість на території інших країн, ну, наприклад, у Казахстані. Чи це би їм допомогло, по-перше, вберегти цю логістику, ну і в цілому, наскільки це можливо, якщо ми говоримо про подібного роду об'єкти?
18: Це могло б, якщо б допомогти, то дуже допомогти частково. Вони не зможуть перенести, відповідно, усі свої потужності. Ну і, відповідно, Казахстан, дивлячись ту зовнішню політику, яку демонструє наразі офіційна Астана, навряд чи погодиться на якісь повноцінні кроки. Це можуть бути якісь тимчасові рішення, власне, побудова нових логістичних коридорів, диверсифікація, власне, поставок. Але величезні об'єкти, такі як склади, а склади після наших ударів, вони вигорають повністю, ну, навряд чи з цим росіяни щось зможуть зробити, вони, скоріш за все, будуть намагатися, скажімо так, ще подрібнити свою логістику і намагатися шукати якийсь інший варіант. Ну, так, як вони, зокрема, роблять із Кримом, організовуючи човниковий рух легким цивільним транспортом, намагаючись отак по зернинці доставляти усе необхідне, щоб їхній окупаційний контингент не посипався взагалі на півострові.
1: Поговоримо про бачення перемоги і про бачення ходу цієї війни від Генерального штабу, зокрема, Михайло Драпатий окреслив свою візію української перемоги та спроможності, які допоможуть її здобути. В розмові з очільником Збройних сил НАТО в Європі, головнокомандувач також говорив про розвиток українських армійських корпусів та збільшення їхньої автономії. Ось деталі.
19: На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах нашої оборони, масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу. Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат та знизити економічні спроможності Москви. Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології. Михайло Драпатий, головнокомандувач Збройних сил України.
1: Отже, оця автономність, про яку говорить Михайло Драпата, яким чином ви її розумієте? І чого так направду потребують підрозділи в темі цієї автономності? Це прийняття рішень, це бюджетування, про що це?
18: Це фактично поступове перекладення основних вказаних вами функцій. Стосовно, власне, бюджетування, то я нагадаю, що ще з минулого року, відповідно, кожна бригада отримує кошти. Відповідно, раніше це було 27 мільйонів гривень, а після наради Зеленського із представником свого силового блоку Павлом Палісові, ця сума однозначно буде зростати. Це коли військові частини напряму купляють усе собі необхідне. Вони можуть купляти дрони, вони можуть купляти інше обмундирування. Ну і, відповідно, чим менший підрозділ, тоді, відповідно, і градується сума. Якщо бригада 27 мільйонів, якщо батальйон – це 16 мільйонів і тому подібна історія. Крім того, щоб корпуси перебирали на себе більше управлінських функцій, тому що не до кінця все одно є бригади, які, відповідно, воюють у різних смугах відповідальності, ну і таким чином вони не зібрані саме в один корпус. Тому якраз продовження цієї корпусної реформи, вона себе, в принципі, виправдала. І, відповідно, якщо ми створили іншу структуру, ми понесли інші витрати, і нам було потрібно, важливо, ще знаходити військовослужбовців, щоб укомплектувати органи військового управління власних цих корпусів. Тобто

0: щоб налагодити оцю комунікацію між цивільним, військовим і військово-політичним блоком, якраз і проводиться наразі комунікація. Ну і найбільший виклик, це те, чого очікує суспільство, це реформування підходів до мобілізації. Тут не варто очікувати, що будуть хороші і погані рішення. Мобілізація – це складний процес, це процес примусу, де вибір постійно між поганим і жахливим, але, відповідно, є розробки, як, відповідно, здійснювати інший, не фізичний тиск на людей, які ухиляються, власне, від мобілізації. Це великі виклики, які стоять перед новим главкомом, ну, якраз пошук партнерів і подальша підтримка, особливо в захисті неба, це те, на чим зараз працює весь наш силовий блок.
1: Я при нагоді звернув увагу на код QR, який знаходиться на екрані, там написано слово «рекрутинг». Воно не просто так там знаходиться, і це інформація, яку ви можете отримати в разі, якщо цікавитесь, а цікавитись треба, я думаю, тим, як проходить процес потрапляння до війська, яким чином можна зголоситися і яким чином можна зробити це з максимальною ефективністю для себе самих. Тому, будь ласка, цей код не просто так на екрані. Але я би тут повернувся, пане Дмитре, до усієї заяви, скажімо так, до усієї візії, бо це не є заява, це ширше. Те, про що говорив пан Драпатий зі своїм колегою з НАТО, та недопущення інфільтрації. Це один із пунктів. Яким чином можна в цьому сенсі працювати? Тому що відомо, яким чином росіяни зараз намагаються просочуватись. Один-два невеликі групи, які потім, ну, фактично збираються в певному місці і пробують формувати таку, знаєте, ніби ударну силу. Ну, то яким чином тут треба протидіяти?
0: Це, власне, ті плани, які були в Генерального штабу і раніше, це подальше розширення глобально кіл-зони. Тобто в планах це як мінімум 40-50 кілометрів, відповідно насичення її не лише піхотними підрозділами, а й наземними роботизованими комплексами, ударними дронами. Понад 60% знищення живої сили противника припадає саме на дрони. Десь більше 30-35% це відпрацьовує наша артилерія. Підходи до застосування якої також суттєво змінилися. Зараз працюють поодинокі замаскування стволи, і їхня роль виходить на перший план, коли є дуже погані погодні умови і дрони не можуть літати. Ну і плюс нарощення мінної складової, яка, наприклад, відіграла досить позитивну роль у нещодавному штурмі в районі Покровського напрямку, коли росіяни знову намагалися підійти до Добропілля. Я нагадаю, що впродовж минулого року ми вже зрізали їхній плацдарм, вони фактично топчуться на одній та тій самій території. То якраз мінні загородження багато в чому зупинили російську техніку і просування російської піхоти. Тобто, фактично, це пошук нового імпульсу для масштабування по уже, власне, окреслених треках. Тобто, ставка саме на технологічність і безпілотну складову. І, фактично, стратегія України зараз полягає в тому, що ми намагаємося вимотати противника. Він готується до мобілізації, до великої мобілізації після своїх так званих псевдовиборів. І потрібно, щоб він, якщо її почав, максимально непідготовленим. Саме тому якраз і говориться про посилення тиску, про посилення нових зв'язків і про розширення тих програм дронових угод, програми нашої Фрея і тому подібне, щоб ми були максимально готові, власне, до цього моменту. Ну і не забуваємо про те, що так само може з'явитися ще 30 тисяч північнокорейських військовиків. Ну, як бачите, як тільки ми перехоплюємо ініціативу, офіційний Пекін одразу намагається назад вирівняти ваги цієї війни, бо йому не потрібна точно перемога України, перемога Заходу. Більше того, йому не треба перемога Росії, йому потрібно, щоб світ воював максимально довго, щоб він на цьому тлі мав можливість для подальшого зростання і розвитку.
1: Тут додамо інформацію. Україна продовжує розвивати власну ракетну програму. Компанія Firepoint працює над двома балістичними ракетами. Це FP-7 та FP-9. Перша матиме дальність до 200 кілометрів і позиціонується як бюджетний аналог американської Атакамс. Друга – до 850 кілометрів, що дозволить уражати цілі далеко в тилу противника. За словами розробників, обидві ракети проходять фінальні випробування, ну а їхнє прийняття на озброєння може відбутися вже упродовж року. Цього року запускати їх планують із мобільних пускових установок. Що потрібно для того, щоб подібного роду устаткування, тобто ракети, були у нас на балансі згідно плану, тобто фактично там за кілька місяців?
0: Ну, по-перше, те, що, скоріше за все, можна пропустити, що стосується FP-7, ось цього аналога фактично Атакамса, то компанія Firepoint уже пообіцяла, що вона, власне, до кінця року постарається виготовити близько сотні таких ракет. Власне, ну, це робота в основному в оперативно-тактичній зоні, але вона, ну, стане, якщо будуть ці випробування успішні, досить ефективною зброєю для ударів по російській логістиці, штабах, прифронтових складах, ну, тому що її перехоплення буде дуже і дуже проблематичним. Те, що цікавить, власне, Україну і те, про що, зокрема, і наголошували аналітики нашого центру.

0: західних видань, зокрема для The Telegraph, це три складові. Це тепловізійні системи, системи самонаведення і турбореактивні двигуни. Ось це три проблеми, підтримки якої, відповідно, ми шукаємо серед наших західних партнерів. Всі інші компоненти ми більш-менш, власне, можемо знаходити, виготовляти. Ну і тим паче Україна не має якихось обмежень. Ми шукаємо ту необхідну електроніку і ті складові фактично по всьому світу. Про FP9 це вже набагато серйозніша зброя, яка має досягати Москви дальністю 850 кілометрів, і корисне навантаження у неї 800 кілограмів, це всього на 200 кілограм менше, ніж у крилатої ракети FP9. І якраз це так само має стати додатковим аргументом. Тому не дарма росіяни, власне, дозводили ще майже два десятки нових вишок зі своїми панцирям навколо столичного регіону. А от ракета FP7X, це, щоб, власне, не плутали глядачі, ось оце наша і є програма Фрея, це антибалістична ракета з дальністю заявленої 80 кілометрів, з висотою ураження приблизно 20-25 кілограмів. І зараз якраз дотестовуються різні варіанти. Чи вона матиме осколкову частину, це коли вона зможе підлітати до російської балістики, вибухаючи, вражати її осколками, або, відповідно, кінетичну технологію, це фактично та технологія прямого удару в ракету, за якою працює американська ракета ПАК-3 до системи Петріот. Ось, власне, на ці програми і на ці ракети є великі сподівання, які можуть стати важливим гейченчем спочатку наступного року в нашій війні.
1: Дякую. Дякую за те, що знайшли можливість. Нагадаю, для аудиторії Дмитро Жмайло з нами на зв'язку, співзасновник та заступник голови Українського центру безпеки та співпраці. Питання повернення Криму поки не обговорюють у ході мирних переговорів. Президент України наголосив, це наша земля, але найголовніше – це життя людей.
2: На жаль, ні. Або поки ні. Але побачимо. Земля – це дуже важливо. Це наша територія, це наша історія. Але найважливіше – не втрачати людей. Володимир Зеленський, президент України.
1: Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер вперше погодилися відвідати Київ. Про це інформує Financial Times. За даними видання, домовленості досягли після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Вашингтоні. Журналісти наголошують, останні місяці прямого діалогу між командами двох президентів суттєво змінили ставлення до Трампа до війни в Україні. Ну, а сама зустріч була продуктивною. Президенти США та України обговорювали виробництво перехоплювачів для систем Patriot та інші оборонні проєкти. Олексій Буряченко, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Добрий вечір, мої вітання.
3: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів.
1: Перебування Стіва Віткофа і Джареда Кушнера в Україні і те, яке значення їхній візит сюди може мати. Я серед аналітичного середовища, серед ваших колег досить часто чую цю тезу про символічність, але чи тільки про неї йдеться?
3: Ні, глибоко переконаний, питання навіть не скільки в символічності, а скільки в предметності, в конкретних результатах приїзду спецпредставників президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Тому що, ну, чесно сказати, символічності вже і вистачає на багатьох рівнях. На багато символічності на зустрічах з європейцями, на G7, на саміті НАТО в Анкарі. От щойно завершилася зустріч на рівні лідерів, да, Сполучених Штатів, України, Зеленського та Трампа. Тому якоїсь особливої символічності, думаю, приїзд Віткофа та Кушнера в Київ, ну, навряд чи додадуть. Але питання в іншому, щоб це не був просто, як на мене, візит от такий туристичний свого роду. Тому що зараз Україні потрібна конкретна підтримка в проєктах Drone Deal, в антибалістиці, в ПАК-3, в ліцензіях до Петріотів, які обіцяв Дональд Трамп, ну і, безумовно, комплексному тиску на Російську Федерацію, що має, відповідно, наблизити Путіна до того, щоб сісти за перемовний стіл. Тобто цей візит – це, безумовно, гарний політичний сигнал, і в ньому дійсно є елемент символізму, але я глибоко переконаний, що команди, як американського президента, так і наша дипломатична команда будуть готуватись до цього візиту, і вже він, в принципі, попередньо анонсований максимально детально та конструктивно, щоб наслідками цього візиту було не поїздка, скажімо, просто до Москви Вітхофа та Кушнера, що ми вже бачили, друзі, з вами не один раз, а щоб Сполучені Штати дійсно могли повноцінно зреалізувати концепцію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа миру через силу, тобто примушення Російської Федерації до миру. Якщо для цього потрібно ще додатково, скажімо так, думка спецпредставників на місці, побуваючи в Києві, я глибоко переконаний, що в Києві цим двом шановним особам точно будуть раді.
1: Щодо американсько-українських взаємин, ну тут теж треба розуміти, там, скажімо, динаміку. Тобто, чи те, що обоє панів опиняться, ймовірно опиняться в найближчій перспективі в Києві, означає, скажімо так, зміна позиціонування Вашингтону щодо Москви? Бо це теж питання, і питання ключове щодо того, як Трамп трактує Владіміра Путіна і позицію Росії.
3: Безумовно, з вами погоджуюсь. Навіть те, що Лумер, ну і такі блогери, мільйонники зі Сполучених Штатів прилітають до України, беруть інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, пояснюють, хто така Російська Федерація, що саме вона держава-агресор, а що це не якийсь там регіональний конфлікт, як намагається завжди видати Російська Федерація. Ну все це, по суті, демонструє нам кардинальну зміну стратегічного вектора політики президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І дійсно багато, пам'ятаєте, було раніше розмов про те, що ну вже, мабуть, потрібно Вітхофу та Кушнеру прилетіти до Києва, адже вони не разу, відповідно, тут не були, а в Москві були багато раз. Ну, от, але це, скажімо так, фіналізоване це рішення на рівні президента Сполучених Штатів до сих пір не було. Зараз, наскільки ми розуміємо, що і дійсно готові робити ставку в Сполучених Штатах на Київ, тому що Трамп побачив за наслідками регулярних спілкувань з Володимиром Зеленським, що Україна – це сильна країна, це країна, на яку, відповідно, через повторю можна зробити політичну ставку. А Російська Федерація і Путін – це точно не ті, на яких цю ставку потрібно робити, тому що за наслідком їхнього спілкування півторарічного було тільки падіння електорального рейтингу самого президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, коли Путін просто його поводив за носа, і так жодного конструктиву в їхніх перемовах насправді не було. Тому так, якщо врахувати все вище викладене, візит Вітхофа та Кушнера може відкрити нову сторінку і відповідно реанімувати перемовний формат за участю Сполучених Штатів Америка без всякого навіть натяку на дух анкоріджа чи на те, що Сполучені Штати готові підігравати на Російській Федерації в формулюваннях завершення російсько-української війни.
1: До слова, повертаючись з цього закордонного візиту, Володимир Зеленський затримається в Польщі. Вже інформація про його зустріч із прем'єром Дональдом Туском. Ця зустріч має відбутися в Любліні. Тут чекаємо на певні подробиці від польської, і від української сторін. Але зараз дещо більше контексту додамо щодо взаємин Києва та Варшави. Отже, твердження Кремля про нібито територіальні претензії Варшави щодо українських земель є безпідставними. У Міністерстві закордонних справ Польщі різко відреагували на заяви Владіміра Путіна щодо поділу України. У відомстві теж наголосили, що Польща незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ну, а подібні заяви Москви – це частина російської дезінформації, мета якої – посіяти розбрат між Україною та її союзниками і відвернути увагу від агресії. Власне, ось ця заява, так, ну і той факт, що сьогодні зустрічаються панове прем'єр і президент в Любліні, в якій точці ми зараз є? Тому що, знаєте, тут дуже багато, насправді, ну це така сенситивна тема і дуже багато факторів, бо є питання там міжлюдських контактів і не завжди вони найкращим чином виглядають. Є натомість питання політики, а політика теж складна річ, тому що там президент Польщі має одну візію, прем'єр має іншу візію, і тут нам теж із цим треба рахуватися.
3: Ну, про велике жаль, давайте будемо чесними, що зворотньою стороною будь-якої демократії її електоральність і зміна політичних циклів. І саме зараз з такими ризиками ми стикаємося, спостерігаючи на політичні зміни, ну, не в одній тільки Польщі, серед наших європейських партнерів. Тому з цим потрібно просто планомірно працювати, і дійсно це потрібно було робити, якщо ми говоримо про конкретну Польщу, ще набагато і набагато раніше. І безумовно, зараз, коли в Європі починають підніматися, скажімо, електорально-праві, ультраправі рухи, в Польщі також починають розповсюджуватись ізоляціоністські настрої, настрої дещо частково навіть підіграючи Російській Федерації. Відповідно, антиукраїнська повістка, вона отримує, на превеликий жаль, відгук у звичайних поляків. Тому нам дійсно потрібно максимально, ну, тонко, дипломатично комунікувати, як на найвищому рівні, на рівні лідерів, от як буде зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Туска, так, в тому числі і на рівні громадськості, на рівні парламентському, пояснюючи, що українці та поляки точно, по-перше, не вороги, а більше того, ми зможемо стати сильнішими тільки разом, тільки, відповідно, в синергії. Але, тим не менш, ми все одно маємо пройти цей шлях, тернистий, безумовно, шлях, і, відповідно, вирішити такі десь, можливо, навіть тактичні питання, наприклад, по передачі Україні, обіцяний, підкреслюю, передачі Україні мігів, і в тому числі десь боротьбі з тими, з тою ксенофобією, на превеликий жаль, яка зараз шириться Польщею. На превеликий жаль, зараз складається певне враження, що Російська Федерація зробила Польщу і поляків частиною своєї гібридної інформаційної боротьби проти України. Тому ці речі потрібно, мені видається, дуже спокійно, дуже ґрунтовно і, скажімо, пояснювати самим полякам, що подібні дії точно не підвищують їхню національну стійкість і, відповідно, безпекову ситуацію, а навпаки, тільки розхитують польське суспільство, що також негативно буде відображатися і на взаємовідносинах з Брюсселем, і з Вашингтоном, і, відповідно, з Києвом.
1: Ну, тут, знаєте, це не єдина така заява Дональда Туска, яка стосується якраз питань там поширення ксенофобії, питань провокацій російських. Прем'єр-міністр Польщі закликав до рішучої боротьби з насильством після жорстокого нападу на українську пару у місті Вроцлав. Очільник польського уряду заявив, що радикально налаштовані групи стають дедалі зухвалішими та відчувають політичну підтримку. Ну і також Туск звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом відреагувати на діяльність таких угруповань. Нагадаємо, напередодні у Вроцлаві побили двох громадян України, двох підозрюваних у нападі вже затримали. В МЗС у Києві наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії щодо українців, тому має бути ретельне розслідування кожного такого інциденту. Варто додати так, що дійсно ці люди, вони зараз, ними займається поліція. З тих останніх заяв, які зробив польський прем'єр, це дійсно така апеляція до президента України, і він навіть, перепрошую, до президента Польщі, очевидно, і він навіть озвучив таку тезу сьогодні зранку про те, що втратити авторитет, який напрацьовувався роками, дуже легко. І тут йдеться про авторитет суспільства відкритого, сучасного, європейського, нексенофобічного і так далі. Ось ці сигнали з боку прем'єра, чи вони можуть стати, знаєте, таким поштовхом для того, аби протидіяти ксенофобії і, зрештою, російським впливам?
3: Ну, безумовно, Туск демонструє дуже правильну центристську позицію. Він закликає до діалогу, він закликає до того, щоб сторони знаходили якусь спільну систему координат і не підігравали Російській Федерації. Тому що пам'ятаєте, що в Анкарі під час саміту НАТО заявив сам Навроцький, президент Польщі. Перш за все, він звернув увагу і акцент на те, що в нас з поляками спільний ворог – це Російська Федерація. І от дійсно хочеться відняти нього почути ці слова саме в Польщі, а не на саміті НАТО в Анкарі, десь демонстративно показуючи, що ніби він, скажімо, лояльно відноситься, да, до там позиції Сполучених Штатів Америки, і що він не хоче додатково електорально грати і отримувати ті бали електоральні перед виборами за рахунок розганяння такої от риторики, десь частково навіть антиукраїнської. Він має це говорити, ще раз повторю, перш за все, на території самої Польщі і по відношенню до самих поляків, для того, щоб була певна, був певний політичний консенсус, і щоб поляки, ще раз повторю, усвідомили, що це не якась електоральна гра, це не гра за якісь політичні бали перед виборами, це гра за їхню безпеку і за те, що вони відповідно зможуть стати сильнішими тільки разом з Україною. Я глибоко переконаний, що сьогодні в плані спілкування Зеленського і Туска буде багато конструктивних речей і економічного сенсу, і соціального сенсу. Ну і безумовно буде звернута увага те, про що зараз пишуть в соціальних мережах, на що обурюється українське суспільство, і що ви безпосередньо говорили щойно в нашому ефірі, на справедливе розслідування правоохоронними органами тих фактів, які відповідно відбуваються, ксенофобії на території Польщі. Можливо, дійсно потрібно зараз більше долучати Брюссель, більше долучати Європейський Союз до налагодження певної комунікації в межах цього політичного внутрішнього протистояння в самій Польщі. Ну от і все.
1: Дякую, дякую за розмову. Нагадаю, Олексій Буряченко з нами наживо, професор КАІ і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Китай провів прямі переговори з єменськими хуситами, аби гарантувати безпечний прохід своїх нафтових танкерів через Бабельмандебську протоку. Про це повідомив Reuters із посиланням на власні джерела. За даними агентства, Пекін прагне зберегти постачання саудівської нафти через Червоне море, позаяк альтернативний маршрут навколо Африки майже втричі довший. Джерела також стверджують, що Китай і хусити вже тривалий час підтримують контакти, зокрема щодо енергетичних поставок. Ну і нагадаємо, наприкінці липня хусити оголосили про блокаду доступу до саудівських портів, розширивши свої атаки на судноплавство у регіоні. Ймовірно, Іран домовився із Китаєм про закупівлю до 400 переносних зенітно-ракетних комплексів для посилення своєї протиповітряної оборони. Про це інформує Reuters. За даними агенції, йдеться про китайські комплекси, які призначені для ураження літаків, гелікоптерів і безпілотників на малих висотах. Вартість контракту оцінюють у 60-70 мільйонів доларів. Ну і водночас у МЗС Китаю інформацію про угоду заперечили, назвавши її безпідставною. Reuters зазначає, що в разі якщо поставки все ж відбудуться, це стане одним із найбільших кроків Ірану з посилення своєї системи ППО після початку війни США та Ізраїлю. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа», виходить до нас на прямий зв'язок. Добрий вечір, мої вітання.
4: Вітаю.
1: Ну, питання, знаєте, в тому, як насправді ситуація виглядає, тому що заперечення з боку Пекіну, однак, не можуть гарантувати того, що розмови не точаться щодо ППО, щодо зміцнення протиповітряної оборони Ірану. Яким чином це можна зверифікувати?
4: Мені здається, що рано чи пізно стане відомо, тому що після атак на іранську ППО американцям та ізраїльській армії вдалося знищити більшість з них. Тому посилення захисту, воно буде дуже відкрито, і це зможуть дізнатися в короткий час, як тільки з'явиться якесь посилення ППО Ірану. Тобто це приховати буде важко. Звісно, що Китай буде заперечувати, що це саме його були ППО, що це він надав цю допомогу. Але у Ірану дуже обмежена кількість країн, які можуть їй це постачати. Тому я думаю, що розвідки ізраїльські, американські, вони це ідентифікують. Інша справа, що Сі Цзіньпін вже обіцяв Дональду Трампу, що він не буде підтримувати Іран. І Дональд Трамп намагається робити вигляд, що він вірить на ці слова. Він буквально днями підкреслив, що він отримав таку таку обіцянку і з боку Путіна, і з боку Сі Цзіньпіня щодо Ірану. Але, як ми бачимо, Путін надає розвідувальні дані. Китай, наприклад, закуповує не тільки нафту, але й, вочевидь, допомагає таким військовим методам. Тому будемо бачити, наскільки американці, і, зокрема, Дональд Трамп буде реагувати на цей факт, якщо він підтвердиться.
1: До речі, ось ця реакція Дональда Трампа, наскільки можна її співставляти із тим, як Дональд Трамп трактував Росію і Владіміра Путіна? Тому що там теж досить тривалий час була така, знаєте, там романтичний підхід, який передбачав певне очікування, що от опам'ятається, от сяде за стіл переговорів і так далі. Ну, тут ситуація дещо інша за своєю природою, але сам підхід американської сторони, яким він є.
4: Ми маємо розділяти підхід Дональда Трампа, який окремі методи дивні нам з боку здаються, використовує як переговорну його позицію, як якісь дипломатичні маневри, і підхід американської сторони, підхід Пентагону, підхід інших інституцій американських, де, вочевидь, вся інформація про дії Путіна, про дії Китаю, про перспективи з Іраном, вона все-таки існує, тому що як-не-як американці мають в будь-якому випадку міцну розвідку, і американці відомі тим, що мають чималі канали інформації досить такої серйозної для того, щоб робити правильний аналіз. Інша справа, що Дональд Трамп, очевидь, намагається, ну, з одного боку, добитися певних угод, в даному випадку з Іраном, наприклад. Окремий трек у нього йде із Сі Цзіньпінем, і американці очікують Сі Цзіньпіня з візитом в кінці вересня. В них є свої відносини, двосторонні відносини, відносини навколо Тайваню. Тобто досить багато питань, вочевидь, Дональд Трамп сам для себе вирішує, чи піднімати гостроту у відносинах з Китаєм, наприклад, щодо Ірану. Вочевидь, що Китай може бути корисним у певних аспектах. Ну, зокрема, допустимо, саме Китай стояв за плечима Пакистану, коли садив Іран за стіл переговорів. Тому, знаєте, отакий от дуже в комплексній дипломатії є різні кроки, є різні слова, які говорять. Є, наприклад, речі, які озвучують, а які не озвучують. І ці маневри, вони притаманні Дональду Трампу.
1: Зараз давайте про інші маневри економічні поговоримо. Зокрема, Німеччина готується до можливого загострення економічного протистояння між Євросоюзом та Китаєм. Як інформує Bloomberg, у Берліні аналізують, які саме галузі можуть стати важелями впливу на Пекін у разі торгівельного конфлікту. Йдеться про виробництво напівпровідників, адже німецькі компанії постачають критично важливе обладнання і компоненти для виготовлення сучасних чіпів, аналогів, яким Китай поки що не має. Ну і також перевірка охоплює хімічну промисловість, медичні технології та промислові ланцюги постачання. Водночас у Берліні наголошують, що не прагнуть конфронтації, але хочуть мати дієві інструменти реагування на можливий економічний тиск із боку Китаю. Ну, бачите, по-перше, такий собі аудит, тобто моделювання, що саме може вплинути на Китай, ну і подальші дії. Як на це зреагують? Будуть в Пекіні.
4: Важливо, що у Німеччині шукають можливості тиску на Китай. Тому що останнім часом Китай дуже серйозно використовує, зокрема, свої рідкісноземельні магніти для того, щоб тиснути на європейців. Тобто будь-який крок з боку Європейського Союзу, європейських інституцій чи країн-членів щодо Китаю одразу отримує серйозний опір. Тобто Китай використовує цей тиск і ці маневри щодо європейців. І саме тому важливо, що європейці, зрештою, починають шукати механізми, яким чином протидіяти Китаю. І, вочевидь, вони є, тому що, коли німці почали аудит, вони зрозуміли, що теж можуть бити по високотехнологічних галузях. Тому що Китай, наприклад, через свою суперечку з Сполученими Штатами Америки в минулому році, через тарифи, які ввів Дональд Трамп, він зробив експортні обмеження щодо рідкісноземельних металів, щодо всіх західних компаній. І, відповідно, європейські компанії серйозно страждають від цього експортного контролю. Потім, коли китайці та американці дійшли певної згоди і вийшли на певну переговорну таку лінію, то, наприклад, американські компанії почали отримувати швидше дозвіл на експорт цих металів, тому що там є певна процедура, ніж європейські компанії. Тобто вони стояли в черзі і довго очікували. Тому це дуже важливо, що німці, як провідна економіка Європейського Союзу, шукають ці кроки, тому що зараз китайці, наприклад, намагаються самостійно дійти до виробництва високотехнологічних чіпів. У них ще немає таких можливостей, але тим не менше вони зараз дуже активно над цим працюють. А також над тим, щоб створювати самостійно обладнання. Тому що після того, як Нідерланди почали обмежувати отримання китайськими компаніями обладнання для виробництва високоточних чіпів, китайці спочатку вживали обмежень проти них, проти європейців загалом, а зараз починають знаходити можливості, щоб виробляти це обладнання в себе. Але для того, щоб його робити, їм потрібні компоненти і, зокрема, від німецьких компаній. От, наприклад, це один із шляхів, які вже німці зрозуміли, що можна використовувати проти китайців. А загалом у Європи дуже велика, серйозна проблема із Китаєм у сфері торгівлі, тому що перевиробництво, яке зараз присутнє у Китаю, яке субсидіюється державою, воно було спрямоване, зокрема, на європейські ринки. Особливо, знову ж таки, після того, як Трамп ввів тарифи, і була така серйозна тарифна сутичка між двома країнами, то ці товари були спрямовані або в країни АСЕАН, тобто азійські країни, або до Європейського Союзу. І, наприклад, як наслідок, у минулому році профіцит торгівлі з Європейським Союзом становив понад 350 мільярдів євро. Зараз цей профіцит ще більш великий. Тобто європейці для себе зрозуміли, що Китай фактично закидує їх товарами, які субсидіюються, які допомагають Китаю поширюватись на європейських ринках, але при цьому європейці втрачають робочі місця і мають негативний такий тиск на свої економіки. І тому поза Німеччиною європейські інституції також зараз розглядають комплекс заходів, яким чином їм протистояти оцьому тиску китайських товарів. І мова йде про, наприклад, про те, щоб компанії, які закуповують компоненти у Китаю, тому що в основному закуповуються в Китаю, не закуповували в однієї компанії, в однієї країни більше, ніж 30% цих компонентів. Також мова йде про те, що потрібно подивитися і ввести, можливо, тарифи щодо сталі, яка йде з Китаю, щодо хімічної промисловості, ви теж згадували у себе. Тобто зараз європейці працюють над тим, яким чином їм вибудовувати свою політику з Європейським Союзом поза межами Сполучених Штатів Америки і поза межами відносин США-Китай. Ну і це важливо, щоб вони знайшли цей шлях і знайшли адекватну відповідь на Китай, бо Китай, як ми бачимо з вами, дуже серйозно береться за те, аби тиснути на європейців, розколювати їх, наприклад, використовувати різні експортні обмеження для того, щоб добиватися своїх цілей.
1: Ну так, це, в принципі, така, знаєте, поступальна логіка Китаю. Пригадаємо собі минулорічні вояжі Вана Ї до європейських країн, і там теж тематика була ніби господарча, хоча розуміємо, що мотивація радше політична. Наталя Бутирська, я вам вдячний, експерт з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру «Нова Європа». Замить новини, Людмила Добровольська, потім повернемося.
5: За країну, яка піклується про дітей. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані. Не користуйтесь електроприладом прямо зараз – Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
7: З нами ти серед своїх.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Двоє людей загинули у Херсоні. Уранці росіяни дроном скинули вибухівку на автомобілі, один із яких перевозив хліб. І ще там п'ятеро поранених через нічні атаки шахедів. Три ворожих безпілотники упали просто на будинки херсонців. Ударна хвиля пошкодила із десяток осель, деякі знищені ущент. Люди кажуть, усе відбулося миттєво, вони навіть не встигли сховатися.
11: Почули звук шахеда і буквально пару секунд повилітало все, і вікна, і двері. А де ми можемо поховатися? Ми навіть не успіли, єлі успіли дітей накрити, а так все одразу прилетіло.
12: Діти маленькі?
11: Маленькі, 5-8 років.
10: По обіді окупанти ударили ракетами по Одесі. Є влучання у об'єкт інфраструктури. Займання на місці прильоту вже загасили. Усі дотичні служби працюють над усуненням наслідків. Минулося без постраждалих. А перед тим Росія спрямувала дрони на Запоріжжя. Там шахеди поцілили АЗС. Уже знаємо про двох поранених, обидва у шпиталені. Ну а сили оборони України і далі послаблюють воєнно-економічний потенціал ворога. Після удару дронів палав черговий склад «Валберіс» у російській Рязані. Палаюча будівля розвалювалася просто на очах у місцевих, які охоче діляться цими кадрами у мережі. Це вже сьомий склад цього найбільшого на Росії маркетплейсу, спалений українцями менш як за два тижні. І це в Рязані ще не все свято. Українські дрони успішно уразили там один із найбільших російських НПЗ. Він забезпечує пальним і населення, і військо агресорки. Горів великий нафтопереробний завод і у Пірмі. Поцілили ЗСУ і місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму і ворожу радіолокаційну станцію на Брянщині. Щоб знищити нашу логістику, ворог постійно полює на автівки і наземні роботизовані комплекси. Бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади використовують важкі бомбери, чи не найтяжче для пілотів дістатися позиції і непомітно там відпрацювати, як бачила Ольга Косенко.
13: Разом з пілотами 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади рушаю автівкою, зашитою сітками та кевларовим полотном. Та на колесах долаємо лише частину шляху. Далі – пішки.
14: Хлопці тримають зброю на поготові і постійно слухають небо, щоб не пропустити ворожу пташку.
13: Щойно чуємо підозрілий звук, одразу ховаємось. Часу з'ясовувати, свій це чи чужий дрон, немає. Дійшли безпечно. В укритті пілоти одразу починають пакувати посилки. Вода, їжа, пальне – все, що замовляли бійці на позиціях. З настанням темряви важкий бомбер «Вампір» готують до першої місії. На цій позиції Олександр Споттер, тобто помічник пілота. Мобілізувався на початку 25-го та через півроку самовільно залишив попередню частину. Нещодавно повернувся після СЗЧ в 56-ту бригаду. Шкодує лише, що не зробив цього раніше.
15: Проблем нема зовсім. У нас по колективу все дуже-дуже добре. Відношення, спілкування. Повертайтесь, не робіть моїх помилок, щоб це не було через суд, через органи, через там ДБР.
13: Нині його робота – міняти батареї та кріпити посилки до дрона. Пояснює, треба все робити максимально швидко.
15: FPV літає кожну ніч, і вони все бачать, будь-який рух вони замічають. Тому якщо чуємо вже біля дрона, що щось десь летить, ми все бросаємо, біжимо до укриття.
13: Зараз небо чисте, тож вампір починає доставляти посилки. Важкий бомбер літає і в дощ, і в туман. Та іноді борт не може доправити посилку через брак запчастин. Нині пілоти найбільше потребують пропелерів. Тож дуже просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом на екрані.
16: Буває таке, що FPV підбила там, наприклад, якусь лопасть. Дві штучки – це пара. Коштує десь $100. На вампірі їх виходить 6.
13: Найбільша винагорода для пілота, каже Олександр, бачити, що посилка дісталася адресата.
16: Передяки виходять і типу, дякуємо. Тому що прилітаємо, прям в руки надаємо. Тому приємно все одно, щоб хлопці довольні.
13: Всі посилки доправлені. Вже на світанку виходимо з позицій. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа надати нам екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів «Петріот», повідомив про це президент України після своєї зустрічі із очільником Сполучених Штатів у Білому домі. До початку зими Київ хоче зібрати 300 цих ракет. Переговори відбувалися за зачиненими дверима. Офіс нашого президента і Білий дім оприлюднили тільки спільне фото. За результатами Зеленський написав, що обговорювали ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і активізацію переговорного процесу.
17: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче цього. І європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо про переговори, хоча б про припинення вогню на якийсь період часу та про надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче. Для мене велика честь зустрітися із президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
10: Окрім перемовини з Трампом, Зеленський мав зустріч із представниками військової компанії Lockheed Martin. Це виробник атакамсів, хаймерсів, F-16 і таких потрібних нам ракет для патріотів. Спілкувалися про спільне виробництво і обмін технологіями. Український президент був присутній на процедурному голосуванні Сенату за законопроєкт про пекельні санкції до Росії. Далі його має розглянути Палата представників. Голосування відбулося у день, коли Штати прощалися із Лінсі Гремом, послідовним другом України і одним із авторів цього законопроєкту. Іран ескалації не прагне, але за удар по своєму судну у Каспійському морі хоче від України компенсації. Напередодні очільник МЗС України Андрій Сибіга спілкувався телефоном із своїм іранським колегою Аббасом Аракчі. І це був їхній перший прямий контакт. Сибіга закликав утриматися від загострення ситуації і припинити допомогу Росії. Він наголошує, усі дії України спрямовані винятково на її захист. Аракчі відповів, що Тегеран ескалації не прагне. 25 липня, нагадаю, у результаті атаки наших сил оборони на судно у Каспії один моряк загинув. За словами Володимира Зеленського, ним перевозили в Росію військові вантажі. Іран наполягає, що судно, мовляв, було цивільним торговельним транспортом і пригрозив у відповідь Україні ракетною атакою. За даними газети «Нью-Йорк Таймс», це мав бути символічний удар балістикою із невеликою бойовою частиною по нашому порту. Станом на зараз дипломатам, схоже, вдалося зняти напругу між країнами. Кількість жертв балістичного удару по виставці зброї під Києвом зросла. 20-річний хлопець помер у реанімації, тож станом на зараз загиблих уже 12. І ще близько сотні поранені, багато із них досі перебувають у лікарнях. 24 липня, нагадаю, у Бучанському районі Київщини відбувалася неузгоджена ані з військовими, ані з владою виставка дронів. Саме по ній росіяни прицільно ударили балістикою. Організатора затримали і відправили під варту на 2 місяці. За 4 липня, нагадаю, у Бучанському районі Київщини відбувалася неузгоджена ані з військовими, ані з владою виставка дронів. Саме по ній росіяни прицільно ударили балістикою. Організатора затримали і відправили під варту на 2 місяці. За даними прокуратури, виставку провели із грубими порушеннями норм безпеки. Слідство триває. Щонайменше 3 мільйони доларів за одну ракету. Такою є ціна, яку ворог платить за спроби залякати столичну Лук'янівку. Від початку Великої війни вона пережила вже близько десятка прицільних повітряних ударів. Місцевий ринок вигорів ущент, ТРЦ в руїнах, пошкоджена станція метро, а у навколишніх будинках вибито сотні вікон. Але Лук'янівка знов і знов гоїть свої рани і продовжує жити. Далі матеріал наш колег із РБК «Україна».
18: Це місце постійних атак ворога – скалічена Лук'янівка. Тут, на перетині столичних вулиць, у повітрі досі висить важкий, їдкий запах гару і горілого пластику. І видно,

0: Пил від потрощеного бетону.
1: Як тут такий армагеддон, скажімо так.
0: Та попри все, люди сюди повертаються. Вони цілять у мирне місто, руйнуючи буденність киян. Але замість невіри на згарищах одразу починається відбудова. Ось цей підземний перехід на Лук'янівці – це щоденний маршрут для тисяч киян, які йдуть на роботу чи додому. Але для російської армії це військова ціль, на яку вони витратили щонайменше від 3 мільйонів доларів. Саме стільки коштує одна балістична ракета. Від влучання тут постраждала станція метро, вщент вигорів ТРЦ «Квадрат», на згарищах якого можна зустріти людей. Поряд знищений Лук'янівський ринок. Сам ринок, який горів внаслідок обстрілу декілька місяців тому, підприємці відновлювати не взялися. Проте продавці взялись, зібралися, організувалися і поставили свої ядки поряд. І тепер торгують продуктами. Пані Олеся працювала тут понад 20 років. Під час травневої пожежі вона втратила все. Та нині знову повернулася до роботи.
1: Підняли палатки, перебрали товар і продавали, і торгували. Зранку, вночі був обстріл. А днем ми вже торгували. І товар, і ваги, і зонтики, і все, що в нас було, все пропало. Ну, нічого, ми якби настроїлися всі колективно і прибрали тут територію, і почали знову торгувати. Тому що якби це наше торгове робоче місце, скажімо так.
0: Але клієнтів, звісно, поменшало. А частина тутешніх торговців виїхала за кордон. Для місцевих жителів руйнування ринку і крамниць стало справжнім ударом. Багато покупців – це люди похилого віку, яким важко їздити в інші райони за продуктами і речима.
2: Раніше, звісно, коли ринок був, то непогано було, сюди недалеко. Збігав, що треба, купив.
0: Та найбільший біль Лук'янівки зараз – це житловий фонд. Після ракетних атак тут зруйновані цілі квартали, а прилеглі будинки стоять без вікон. Мешканці власноруч затягують рами плівкою, але її щоразу зривають наступні обстріли.
3: Вони коли раз затягнули пленкою, на другий раз бухало, обірвало цю пленку знову.
0: Росія випускає по цьому місцю ракети вартістю мільйони доларів, залишаючи після себе згарища. Але знищити дух Лук'янівки їм не вдасться. Попри все, зранку тут знову розкладають ядки, а кияни поспіхом ідуть на роботу. Тетяна Демух та Андрій Пузанов. Спеціально для телеканалу «Ми, Україна. Марафон. Єдині новини».
4: Ну, а на антидроновий захист доріг у Сумах уряд додатково виділить 70 мільйонів гривень. Роботи мають завершити якнайшвидше, наголошує прем'єр Сергій Корецький. Сьогодні він був на Сумщині, яка перебуває під постійними ворожими обстрілами. Окупанти б'ють по енергетиці, інфраструктурі, логістиці, будинках, полюють на транспорт і на людей. Каби на область летять щодня. Як боротися із ними, Корецький говорив із військовими. Зустрівся із керівниками обласної військової адміністрації, місцевими громадами, проїхав по об'єктах енергетики, медичних і соціальних закладах. Схему продажу фіктивних посвідчень інвалідності викрили у Харкові. Оцей килим готівки, який зараз ви побачите, переважно доларами, євро і фунтами, оперативники вилучили. Загальна сума у гривні тут більше 14 мільйонів. В офісі генпрокурора кажуть, до схеми причетні 5, серед них 2 чинних медиків, невропатолог і завідувач терапевтичного відділення. За відстрочку від мобілізації ухилянти платили спритникам від 5 до 8 тисяч доларів. У Врославі суд відправив за грати 2 підозрюваних у побитті української пари. Їх заарештували на 3 місяці. Про це повідомив речник окружної прокуратури Врослава Якуб Длубач. Обох судимості, і вони професійні бійці. Нагадаю, суть справи. Українські хлопець і дівчина зайшли до магазину, там почалася словесна сварка із нападниками. А вже на вулиці вони почали сутичку, били руками, ногами. У постраждалих серйозні ушкодження. відрядження. Дівчині довелося накладати шви на шию. Різко засудив напад прем'єр Польщі Дональд Туск. За його словами, цю хвилю насилля підтримують деякі політичні сили країни. Президент Кароль Навроцький поки що мовчить, а наша МЗС констатує, у сусідній країні почастішали напади на українців. Наступний випуск новин у ефірі рівно о 18:00. Проведе його Олег Панюта. А зараз слово знов моєму колезі Олегу Білецькому.
5: П'ятнадцять хвилин по п'ятій вечора в Україні. Шановне панство, просто зараз звернемо увагу на сигнали повітряних тривог, на те, яким чином небезпека шириться Україною. До тих областей, про які я вже згадував раніше, а саме Донецьку і Запорізьку та частково Дніпропетровську, також додалася одна з прикордонних громад на Сумщині. Там теж наразі лунає сигнал повітряної небезпеки. Ну і так само прикордоння на Харківщині. Там теж чути сирену, тому не ігноруйте цих сигналів, цієї небезпеки, в разі якщо перебуваєте в одному із згаданих щойно регіонів. Іран за удар по своєму судну в Каспійському морі хоче від України компенсацій. Напередодні очільник МЗС України Андрій Забіга спілкувався телефоном із своїм іранським відповідником Аббасом Аракчі. Це був їхній перший прямий контакт. Забіга закликав від ескалації утриматись від неї, припинити допомагати Росії. Дипломат теж наголосив, усі дії України спрямовані винятково на свій захист. Аракчі своєю чергою відповів, що Тегеран ескалації не прагне. Ну і варто нагадати, 25 липня в результаті атаки наших сил оборони на судно в Каспійському морі один моряк загинув. За словами Володимира Зеленського, ним перевозили в Росію військові вантажі. Олександр Колісніченко, аналітик міжнародної політики, політолог, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий вечір.
6: Вітаю.
5: Ось цей контакт, який відбувся на лінії очільників закордонних відомств, тобто Андрій Себіга, Аббас Аракчі, на що він впливає? Тому що до цього, впродовж останнього часу, ми чули, ну, фактично, прямі погрози з боку Тегерану.
6: По-перше, напевно, ризик-менеджмент. По-друге, таке собі хеджування української сторони – це все добре. Я вважаю, що ми змогли деескалювати цю ситуацію і нівелювати, тому що, як зазначають також і західні видання, Іран все ж таки планував, були такі планування, це не значить дії, нанесення ударів по території України, можливо, по нашій інфраструктурі, як відповідь на наші удари по такі собі тихі гавані Ірану в Каспійському морі. Тому що вони ж історично вважають, що НАТО або там американці не будуть ламати там логістику. Їх генштаби саме так це планували. І коли Україна нанесла там удар, ну це дуже серйозно для них. Це колапс, фактично, частково так точно, колапс їх оборонної системи, якщо ми змогли б або захотіли перекрити там логістику. Тому, звичайно, ми змогли тут нівелювати цю ескалацію та поки що її знизити. Що буде далі, подивимось, поки що немає ніяких маркерів про те, що це буде продовжуватися.
5: Разом з тим, ось ця компенсація, про яку говорить іранська сторона, яким чином на це треба реагувати? Тому що фактично, якщо ми говоримо про намагання про вимоги компенсувати, це десь там означає і певно там визнання провини. Ну, певно, так це виглядає.
6: Я думаю, це буде затягування процесу. Я все ж таки вважаю, що ми не будемо нічого платити. Ми можемо пригадати збиття українського цивільного літака в Ірані. Ну, тобто тут приблизно так я на це дивлюся. І знаєте, це все ж таки є ризик-менеджмент і хеджування української сторони. Тобто зараз нам в перші дні треба максимально мінімізувати ескалацію. Для того, щоб потім ця реакція зникла з боку Ірану, і ми змогли якось це відтермінувати, будь-які там виплати, хоча все знову ж таки у нас є також риторика, за якою ми можемо вимагати від Ірану, як мінімум, вибачення, також можемо пригадати поставки шахедів в Росії. Тобто, в принципі, у нас є такі ж важелі, І тут не один Іран в досить такі гарні позиції. Тому я вже, знову ж таки, не бачу ніяких маркерів, щоб ескалація продовжувалася.
5: Ну, є ще комунікація з опозитною стороною. Я говорю зараз про Ізраїль. Президент України вперше за майже 3 роки особисто поспілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Розмова відбулася у Вашингтоні під час церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Видання Times of Israel пише, розмова виглядала досить серйозною, але щирою. Ну, а Нетаньягу та Зеленський посміхалися під час рукостискання. Також медіа повідомляли, що сторони планували окрему двосторонню зустріч, однак її скасували через щільний графік ізраїльського прем'єра. Напередодні також стало відомо, що глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар запросив свого українського колегу Андрія Сибігу відвідати Ізраїль та заявив про намір поглиблювати співпрацю між двома столицями. Отже, Ізраїль і ця, скажімо так, ця ланка Близького Сходу і Близькосхідного конфлікту як такого, так? Тому що ну, тут все надто, знаєте, активно замішано, і якщо раніше ми могли тільки спостерігати і мали тільки спостерігати за конфліктом на Близькому Сході, то зараз є пряма комунікація з Тегераном, хоча б з того, що я розумію, метою не є налагодити якісь добропорядні стосунки, тільки питання от там цього конфлікту, та, але разом з тим є наші інтереси в Ізраїлі.
6: Дивіться, ми показали Іран, я думаю, ми діяли в фарватері зі Сполученими Штатами. Не думаю, що це була чисто одностороння санкція зі сторони України. Ми показали Ірану, ну, Сполучені Штати показали через нас, через наші інфраструктурні ці атаки по інфраструктурі, що якщо Іран не піде на примирення, вони можуть і так зробити. От дивіться, ми можемо зробити і ось так, зламати ваш сейф-харбор в Каспійському морі, можемо зламати вам логістику, якщо ви не підете на деескалацію в Ормузькій протоці. Зараз ми бачимо, що ніяка деескалація не планується, і конфлікт буде посилюватися. Питання тільки в тому, чи буде включена Україна в цю архітектуру, тому що ніби як не буде. Але знову ж таки, якщо, наприклад, американці нам щось пообіцяють, ми це зробимо. І, скоріш за все, у випадку, якщо буде питання про надання патріотів Україні за рахунок ударів по Каспійському морі, руйнація там російсько-іранської інфраструктури, а все йде до того, що, скоріш за все, я вам скажу, більше половини, тобто там 60% приблизно вірогідність того, що Сполучені Штати проведуть наземну операцію в Ірані, їм доведеться фізично знищувати тунелі, їм фізично доведеться знищувати ядерку Ірану, тому що ну, авіаційні удари – це дуже добре, але так вони не справляються. Тому, звичайно, все йде до цього, і у такій конфігурації Україна дуже потрібна Сполученим Штатам. Ну і також тут же ж ми діємо у команді Сполучених Штатів по підвищенню глобальних цін на нафту. Вони фактично вибили зараз Росію з ринку, вибили своїх союзників з монархії Перської затоки і максимально зараз будуть ізолювати Іран. Тому, знаєте, поки що, напевно, це короткочасне припинення ескалації, ну, якщо ми кажемо про україно-іранські відносини і оці от військові дії, але все ж таки, якщо стратегічно на це подивитися і в перспективі там року, це може знову ж таки активізуватися, тому що у випадку ескалації між Сполученими Штатами та Іраном, очевидно, Росія буде допомагати режиму в Тегерані. І тут Сполучені Штати захочуть зламати цю очевидну логістику, тому що ми розуміємо, що і балістика буде надаватися Ірану, і, можливо, там ще якісь технології, спроможності. Україна тут буде важлива. Але, знову ж таки, не знаю, як на це буде реагувати українське керівництво. Зараз були новини, що не хочуть нам погоджувати патріоти. У Сполучених Штатів є важель на Київ, на нас з вами. Тому будемо дивитися важке запитання з приводу цього. З приводу ізраїльсько-українського, українських відносин. Нам не потрібно давати ілюзії, тому що ми от вже скільки років кажемо, давайте дружити, і щось ми не друге. Якби нам Ізраїль допомагав у антибалістичних програмах, у антишахідних програмах ще декілька років тому. У нас би наше озброєння, яке ми маємо зараз, мали б ще так точно рік або два назад, якби нам допомагав Ізраїль спочатку самого. Вони цього не зробили, тому що вони що бояться Росії? Чому вони бояться оцю авторитарну війну? Тому що вони можуть допомагати угрупуванням у Газі, Хезболі можуть допомагати. Ну, коротше кажучи, якщо коротко підводити підсумки, світом править сила, і Україні тут потрібно, звичайно, дивитися у майбутнє.
5: Ну так, бачите, тут питання в тому, на що спроможна ця сила, бо сила має різну природу. Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати, що Україна здатна.

0: якщо хочете. Це теж питання того, хто є тут, скажімо так, сильною стороною в цій історії, бо Трампові на цьому залежить.
1: Питання ширше. Тут вже не питання політичної волі Вашингтона, Трампа, МАГА, демократії, Байдена, кого хочете, можете називати, або цієї блогерки, яка приїжджала у Київ. Це вже не політична воля. Тут вже фізика починається. Фізика нам показує, що вартість збиття однієї балістики дуже, дуже дорога. І якщо західні країни не зможуть зламати цю парадигму, вони побачать глобалізацію конфлікту. Іран вже починає барзіти, потім це буде Китай, потім ми можемо побачити ще якісь, можемо активізацію в Африці побачити, в Азії, в Латинській Америці, в Центральній Америці. Бог його знає взагалі, що може відбутися. Якщо західні країни не зможуть подолати математику війни, а математика війни зараз не на стороні Заходу, не на стороні Сполучених Штатів, тому що балістику робити простіше, ніж робити перехоплювачі. Тому, якщо західні країни не зможуть розігнати виробничі спроможності, а вони дуже сильно зараз в цій галузі посилюються, німецький автопром, який закривається, і за причини того, що вони не можуть конкурувати з Китаєм, переводиться на мілітарну сферу, вони починають виготовляти військову техніку, починають знижувати вартість. Але це питання років. Чи є у України там, ну, допустимо, 2-3 роки? Я не можу відповісти на це запитання. Це війна на виснаження. І війна на виснаження – це довгі роки протистояння між Росією та Україною і їх союзниками. Але якщо ця війна буде демонструвати слабкість Заходу або, там, наприклад, Росії, як це було на початку, то, звичайно, як наші союзники, так і наші вороги будуть свої військові доктрини, свої військові спроможності робити максимально, ну, у такому фарватері, щоб перемагати. І зараз, на жаль, ці терезові, вони не на стороні Заходу. Що може сказати про глобалізацію конфлікту?
0: Пентагон тим часом офіційно розпочав перегляд американської військової присутності у Європі. Про це повідомив заступник міністра оборони США Елбридж Колбі. Перевірка триватиме 6 місяців і має визначити, як змінити розташування американських військ на континенті. У Вашингтоні пояснюють, головна мета, аби європейські союзники взяли на себе більшу відповідальність за оборону, а НАТО стало більш збалансованим і стійким. Водночас у Сполучених Штатах не приховують, що результати перегляду можуть стати підставою для скорочення американської військової присутності на континенті. Ну, бачите, такий ніби пролог до прийняття рішення, але наскільки серйозними ці рішення можуть бути? Тому що там провести моніторинг або скринінг, є ще таке слово, так, це не означає автоматично вдатися до скорочення або перерозташування на континенті.
1: Воно буде відбуватися. Я не знаю, якої великої кількості і коли, але воно буде, тому що це є центральною ідеєю взагалі МАГА і другого приходу Трампа до Білого Дому. Вони не вбачають силу в Європейському Союзі. Транссанкційний підход Трампа до зовнішньої політики демонструє, що Сполучені Штати хочуть взаємодіяти не з альянсами, не з союзами, а з окремими державами. Тому що, ну, по-перше, коли Європейський Союз, він об'єднаний, він сильний. І тут насправді є дуже серйозна проблема, тому що десь інтереси Трампа та Путіна, вони сходяться. Вони антиєвропейські, антибрюсель. Ідеї Сполучені Штати хочуть взаємодіяти з кожною країною окремо, тому що Сполучені Штати сильні. І вони можуть просто економічно, санкційно давити на окремі європейські держави. А коли європейські держави економічно об'єднані, соціально, культурно, на них важко давити. Тому що економіка просто сильніша і людей демографічно більше. Це найголовніша проблема. І тут дійсно є інтереси, коли Трамп може, як ми це бачили, особливо під час тільки відповідних прислов на пост президента, коли він робив дуже дивні дії з приводу підтримки України. Вони фактично ескалювали ситуацію на європейському континенті, підняли правопопулістичні рухи. Ну, і ми побачили, що Трамп, він зацікавлений у Європі, у європейському проєкті, він хоче його розвалити. Тут є декілька внутрішньополітичних векторів, не буду про них казати, тому що це буде дуже довго. Венс, Рубі.

0: Біовідку в Кушнер, але воно все зводиться до того, що Трамп не хоче Європейського Союзу і виведення американських військ буде. І це є головним взагалі аргументом до того, що напевно ми і не отримаємо гарантії безпеки, тому що якщо американці вийдуть з Європи, то ми не отримаємо контингент американців. А очевидно, що головною гарантією безпеки для України з боку західних країн це є контингент. І це є американське озброєння, яке буде в Україні. От озброєння частково є, але якщо не буде американців, то будь-які папірці можна коли завгодно порушувати і робити все, що ти захочеш. Тому, звичайно, це є найголовнішою проблемою, і зараз воно все йде до цього.
1: Ну добре, але в такому разі, що в стані натомість покласти на стіл європейський континент або та частина Європи, яка належить до НАТО? Тому що якщо ми спостерігаємо за риторикою там останніх місяців, Дональд Трамп перестав бути аж так радикальним щодо партнерів у НАТО. Так, він говорить про фінансування, він говорить про справедливий розподіл коштів, тобто ось цей відсоток, який сплачує кожна країна, але мені видається, що ну принаймні з точки зору риторики пікову хвилю. Ось цей такий, знаєте, ніби Еверест в тих емоціях, ми вже десь там минули, він є за нами, так?
0: Дивіться, тут ситуація в тому, що є систематична лакуна в демократії, особливо ліберально-демократичних демократіях. Демократії, вони гарно пристосовуються, але вони дуже погано агресують. Це маю на увазі. Умовний Орбан, давайте згадаємо. Давайте згадаємо початок війни повномасштабної в Україні 22-го року. Що робили європейці? Вони просто адаптувалися. Вони змінили ланцюжки постачань. Вони домовлялися з Орбаном. Але в Угорщині, розумієте, в них була не ліберальна демократія. Прийшов інший президент, стала в них ліберальна демократія. Але на Путіна вони не так не можуть, як і на Трампа. Вони не можуть на них впливати, тому що це є, ну, на Сполучені Штати ще можна, тому що там будуть вибори. Поки що Трамп на це не лізе. Але от з приводу Росії, Китаю, Ірану, вони не можуть ніяк на них впливати. Вони можуть тільки пристосуватися, тому що, знаєте, будь-яке здорове суспільство не хоче війни. Це головний мій тейк. Якщо суспільство не хоче війни, а будь-яке суспільство не буде голосувати за політика, який буде казати про війну, буде просто адаптуватися до внутрішнього впливу. І Трамп це розуміє, Венс це розуміє, Путін це розуміє, що, знову ж таки, повертаючись на початок, що світом править сила. І той, хто зможе цю силу зрозуміти і правильно використовувати, той буде отримувати економічні та військові преференції. Просто зараз є деякі розбіжності з приводу європейської політики, як у Китаї, так і у Сполучених Штатах. Тому ми бачимо те, що ми зараз бачимо протистояння. Коли інтереси зійдуться, ми будемо бачити іншу картину. Звичайно, поки що тут політично все складно аналізувати. В принципі, я головні тейки окреслив, і воно йде до того, що Дональд Трамп, скоріш за все, по-перше, програє Конгрес, а по-друге, коли прийдуть демократи, вони отримають послаблені Сполучені Штати. Росія на це націлюється. В наступному електоральному циклі нас чекає нова криза в Сполучених Штатах. Нам потрібно вже до цього готуватися.
1: Ну, бачите, тут якраз і є характеристичною рисою демократії те, що ми не можемо в 100% моделювати і знати, яким чином розподіляться голоси, але дійсно готовність до кожного зі сценаріїв – це є, певно, та добра запорука, про яку варто говорити. Я вам дякую за розмову. Олександр Колісніченко з нами наживо. Це аналітик міжнародної політики і політолог. Іран розглядав можливість атакувати один із українських чорноморських портів у відповідь на атаку по іранському торгівельному судну. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на іранських та західних посадовців. За даними видання, у Тегерані обговорювали запуск балістичної ракети з невеликою бойовою частиною як символічну відповідь. Однак дипломатичні контакти поки допомогли уникнути ескалації. У матеріалі зазначається, що такий удар міг би суттєво загострити конфлікт між Україною та Іраном. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», доєднується до нашого етеру. Добрий вечір, мої вітання.
2: Добрий вечір, пане Олеже. Вітаю вас і вітаю всіх телеглядачів.
1: Ось цей ефект, який міг би принести подібний, як тут вказується, символічний удар. Ну, відомо, на Близькому Сході символізм важить. І важить більше, аніж, наприклад, в нашій частині світу або на нашому континенті. Але що б це їм дало?
2: Ну, слухайте, насамперед, іміджево продемонструвати, що вони відповідають за атаку, як вони говорять, на їхній корабель, що він, знову ж таки, за заявами Ірана, він перевозив непов'язані з військовою сферою речі, тому навіть хочуть скаржитись до України і вимагати компенсації. Ну, слухайте, про те, що вони збили наш літак в 20-му році, вони, звісно, мовчать, хоча компенсації також наплатили, і тоді це був точно цивільний літак, який збив Іран. Тому, ну, тут, як то кажуть, аргумент на аргумент можна, але факт в тому, що дійсно Іран, він вирішив серед іншого ще погрожувати Україні. Він не лише погрожує і реалізує свою погрозу щодо сусідів, також він хоче ще й Україні погрожувати, що, до речі, все більше наштовхує на думку про те, що ті заяви, що є така собі модерна вісь зла, або вісь зла 2.0, як її зараз називають, між Москвою, Тегераном та Пхеньяном, вона має реальне місце. І це також повинні розуміти і в Вашингтоні, і в, скажімо так, в Ізраїлі, і в інших країнах. Тому що для України це зрозуміло, що Іран і Росія – це зв'язка. Питання в тому, наскільки Єрусалим та Вашингтон, вони розуміють це також, а ще, до речі, Сеул та Токіо. Японія та Південна Корея також повинні розуміти, що союз Північної Кореї з Росії створюється не на базі, що Північна Корея своїх дає військових і крапка, а на тому, що Росія, скоріш за все, потім зобов'язується до допомогти Північній Кореї в контролі над Південною Кореєю і, можливо, навіть над Японією, адже саме Японія і Південна Корея – супротивники для Північної Кореї. Так що тут слід сприймати всю цю загрозу, які лунають від Ірана, як демонстрація того, що вони ще більше формують оцю війська, що вони ще більше хочуть поруч з Росією воювати з супротивниками Росії, але з метою, що Росія потім допоможе їм воювати з їхніми супротивниками, а отже, не слід дивитись на ці окремі, на ці країни окремо, слід сприймати їх єдине ціле, як свого часу, Другу світову війну. Всі сприймали і нацистську Німеччину, фашистську Італію та імператорську тоді Японію як єдине ціле, і перемога у Другій світовій війні була не після взяття Берліну, а після капітуляції Японії.
1: Про Іран зараз давайте детальніше поговоримо. Там вперше після оголошення паузи в бойових діях атакували американську військову базу на Близькому Сході. За даними Центрального командування США, Тегеран випустив кілька балістичних ракет по базі у Йорданії. Однак всі вони були перехоплені, а втрат серед американських військових немає. Це перший удар, після якого, як президент Дональд Трамп призупинив військову операцію проти Ірану, аби дати шанс дипломатичним переговорам. У Вашингтоні попереджають, нова атака може поставити під загрозу перемовини та призвести до відновлення масштабних бойових дій. Після атаки Дональд Трамп різко відреагував, заявивши у ефірі телеканалу Fox News, тут цитата: «Ми завдамо по Ірану потужного удару, вони дістануть сильну відповідь». Власне, це є реакція Дональда Трампа. Ну, а тим часом США та Саудівська Аравія завдали спільних ударів по об'єктах на сході Ірану, які Іраку, даруйте, які, за даними американського центрального командування, пов'язані з підтримуваними Іраном угрупованнями. У США зазначили, удари були націлені на склади зброї та логістичні об'єкти. Західні ЗМІ припускають, що операція стала відповіддю на понад 30 атак по американських військових і нафтових об'єктах на території, зокрема, Саудівської Аравії. Який ефект це все викликає? Тому що там з політичної точки зору, ну, мало що змінюється, так направду. Та Дональд Трамп вже кільканадцять разів говорив про перемогу в війні на Близькому Сході, але надалі ми бачимо, яким чином виглядає режим в Тегерані. А разом з тим це має теж і побічні, а для когось може навіть і ключові ефекти, якщо йдеться про нафту, про її вартість і про ціноутворення.
2: Безумовно, пане Олеже, якщо ми проаналізуємо все, що було протягом цього року, тобто давайте так, січень починаємо з ціни $60 за барель, я маю на увазі марки Brent, яка є основною у світі. Далі лютий, коли було відчуття операції, там то $70 за барель, починається операція на другому тижні до 119,6 злітає ціна, а потім вона то падала, то зростала, але в середньому, давайте так, була $110 за барель. Потім почались домовленості США і Ірану, меморандум 14 пунктів, і ціна впала до $70 за барель. І зараз, коли відновилися атаки, вона зросла знов до 102. І на цьому тижні, до речі, 87-89, тобто навіть не 90. Тобто, з однієї сторони, так, ціна зросла, але і близько не до тих рівнів, на яких вона була навесні цього року. Звісно, подібні дії, вони впливають на світові ціни на нафту. Світова економіка їх дуже сильно відчуває. Але сказати, що вони призводять до якогось дуже такого негативного сценарію, про який, до речі, казав Іран. Іран казав, що нафта буде 150, а можливо навіть $250 за барель. Що ми маємо? Ну, певний проміжок часу вона наближалась до 120, але реально вона знаходилась поруч $110 за барель, а зараз дійсно нижче 90. Тобто ми не маємо якогось такого більш помітного, давайте так, сплеску ціни нафти, про який казав Іран, але тим не менше ринки дуже реагують на всі ці події, тому що розуміють, що щоб то не було, країни регіону затоки – це одні з провідних гравців на світовому ринку енергетики. Власне, завдяки доларам, які вони всі отримали за енергетику, вони дуже сильно підняли своє значення в світовій і економіці, а потім у політиці, де мають вже свої інтереси в різних країнах світу. Так що будемо спостерігати за подальшою динамікою цін. Я розумію, що це не останній випадок, коли щось там трапляється, а отже і ціни будуть змінюватись. Єдине, що вони будуть змінюватись в обидва боки. Не слід вважати, що зараз буде суттєво лише зростання цін на нафту. Якраз я не очікую того, що вони будуть занадто високими. В принципі, я не очікував навіть того, що вони скакнуть до вище $100 за барель. Тим не менше, формально, але на добу чи дві вони поросли сотню, зараз знов нижче, тому що все ж таки загальна світова тенденція, що попит на нафту, він нижче пропозиції. Просто є проблеми в логістиці постачання, що призводить до зростання цін. Але як тільки вирішується це питання, ціни миттєво дуже швидко повертаються до рівня $70 за барель, а далі подивимося, що буде далі, бо знов ж таки за тими розрахунками, які ще були років так, 5-6 тому вважали, що в 30-му році світове споживання нафти, воно не буде зростати, воно вийде на так зване плато, а постачальники будуть з'являтися нові, а отже відкривається вікно для значно нижчих цін на нафту.
1: Ну, побачимо, яким чином ця динаміка буде в подальшому розвиватися, і тут чинники, які на неї впливають, вони з одного боку є визначеними, тобто зрозуміло, що впливає, але яким чином ситуація буде розгортатися, і тут, якщо ми говоримо там і про позицію американську, і про те, яким чином себе поводитимуть у Тегерані, оцих речей ми навряд чи з вами зможемо передбачити. Тому тема, ну, може, не вічна, але дуже така стала в нашому, в наших реаліях. Іван Ус, я вам вдячний, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», щойно про ситуацію, зокрема, на Близькому Сході. Далі про те, що підготували наші колеги сьогодні у підсумковому випуску новин. Олег Панюта, Людмила Добровольська. О 20-й, от про що йтиметься.
3: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Дипломатія прихована і публічна, виробництво ракет для патріотів і активізація переговорів. Про що домовився український президент у Сполучених Штатах? У Польщі б'ють українців. Що це? Системні прояви ксенофобії чи поодинокі напади? Чи підвищують політики градус нетерпимості? І як польська влада реагує на насилля? Тривога тут лунає по 20 годин, а дрони літають десятками.
4: Ми спустилися до операційного. Будуть лікарі оперувати. укриттям.
3: Ми покажемо роботу екстрених служб Запоріжжя в умовах постійного терору.
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
6: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини – головне. Сьогодні о 20-й.
1: Маємо за 15 хвилин 6 вечора. Світові ціни на нафту знову різко пішли вгору через нове загострення на Близькому Сході. Після ударів США та Саудівської Аравії по цілях в Іраку вартість нафти марки Brent підскочила майже на 4% до понад $87 за барель. Ну, американська WTI наблизилася до $82. Агенція Reuters інформує, найближчим часом Brent може торгуватися в діапазоні від 80 до навіть $100 за барель, якщо конфлікт і надалі загострюватиметься. Середня вартість бензину А95 нині становить близько 81 гривні і 77 копійок за 1 літр. Ну а дизельне пальне 89 гривень 57 копійок. За останню добу найбільше зросли ціни на дизельне пальне та автогаз. Ну і водночас вартість бензину залишається без змін. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, доєднується до нашого прямого етеру. Добрий вечір.
7: Пане Олеже, добрий вечір.
1: Дякую за те, що долучилися. Отже, ціноутворення і те, що ми зараз бачимо, та дизельне пальне, яке підскочило, натомість бензин залишається приблизно на тому самому рівні. В чому є причина і чи можна це там називати певною, поки що, стабільною ситуацією?
7: Так, ситуація стабільна і буде залишатися стабільною. У нас є тільки питання на рахунок прифронтових регіонів, але я так розумію, що вийшла така ситуація, що, скоріш за все, ціни будуть мати другорядне значення. Тобто на першому місці буде мати значення і саме отримання ресурсу. Оці загострення на Близькому Сході, про які ви говорили, вони ж призводять до того, що регіон, який поставляв найбільше дизеля, і від якого залежить найбільше Європа, він зараз знову починає бути напруженим. Не те, щоб він буде якимось чином більш напруженим чи логістично обмеженим, чим це було в березні, в квітні, які ми прекрасно пережили. Але ці новини все одно штовхають ціни наверх. Це перший фактор. Другий фактор – це те, що в цьому регіоні сам по собі цей регіон виготовляв велику кількість дизеля. А ви знаєте, що Європа, вона дизеля залежна. А от свого часу так сталося, що 25 років тому почали збільшуватися кількість дизельних автомобілів, дизельних двигунів, які використовуються в промисловості. А от їх теж дуже багато. На суднах, на дрібних судах, які обслуговують річки, обслуговують каботажне судоплавство, судноплавство. І це все призводить до того, що від ситуації в Перській затоці страждають ці ціни. Але зараз є трохи відміна від того, що було там на початку березня. Це вже залежність від Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки зараз б'ють рекорди по постачанню, в тому числі і дизельного палива по всьому світу. От. Потім є вплив Сполучених Штатів Америки, коли інші країни, постачаючи дизельне паливо, постачають його в доларах. От. А ви бачили, що зараз ми спостерігаємо значне укріплення долара. Долар стрімко починає наздоганяти євро. І на відміну від інших моїх колег, енергетиків, я, чесно кажучи, вважаю, що більшість проблем, які зараз ми бачимо на заправках, полягають в новинах, зростання світових цін, а ми імпортуємо паливо з світових цін. І другий момент – це доларова складова в цьому постачанні значно збільшилася. Тому і ціни за стрімко зростаючим доларом, вони поспішають теж зростати на стелях АЗС наших країн.
1: Щодо ціноутворення на ворожій території, тут, я думаю, те, як до цього, точніше, спричинилися і українські військові, теж треба враховувати. Я говорю про атаки по об'єктах нафтовидобування і транспортування теж нафтових продуктів. Отже, світовий нафтовий ринок все більше працює проти Росії, про це інформує, зокрема, Служба зовнішньої розвідки в Україні. Якщо на початку загострення конфлікту на Близькому Сході Москва отримувала додаткові прибутки через стрибок цін на нафту, то тепер ситуація змінюється. Країни-експортери активно розвивають альтернативні маршрути постачання в обхід Ормузької протоки і нарощують видобуток. Також незабаром очікується збільшення квот на видобуток у межах ОПЕК+, і, окрім того, зростання поставок із Венесуели. Усе це може призвести до зниження світових цін на нафту, ну а міжнародні санкції та репутація Росії як ненадійного постачальника енергоносіїв будуть черговим тиском на російський експорт, зазначають у розвідці. Ну і паливна криза в Росії вже зачепила промисловий залізничний транспорт. Як інформує видання The Moscow Times, оператори під'їзних колій, які забезпечують перевезення вантажів із заводів, шахти, кар'єрів до залізничної мережі, зіткнулися з гострим дефіцитом дизельного пального та стрімким зростанням цін. Через це галузева асоціація звернулася до російського міністерства енергетики із проханням надати їй пріоритет у постачанні пального. Медіа зазначають, у Росії понад 80% вантажів проходять саме через такі промислові колії, зокрема, продукція металургії, вугілля та військового промислового комплексу. Ну, бачите, тут цілу низку факторів я щойно описав, але почав, очевидно, з атак по нафтопереробній галузі. Який ефект все це може мати в коротшій перспективі, в найближчій перспективі, зрештою, для росіян, для їхньої господарки?
7: Давайте пройдемося по всіх тезах, які ви зараз дали послідовно. Перше, насправді Росія нічого не отримує, тобто надприбуток, який вони отримали за березень, квітень цього року, як і передбачалося, і про це говорив міністр енергетики Сполучених Штатів Америки, став десь 1,5-2 мільярда доларів. При ситуації, коли в Росії дефіцит понаростаючий йде по мільйону рублів, дефіцит бюджету йде по мільйону рублів кожен місяць, це просто взагалі ні про що. Тобто вони нічого не отримали. А якщо враховуючи їх податковий маневр так званий, то можна сказати, що вони більше витратили, ніж отримали. І це перший такий момент, перша теза. Друга теза, яка полягає в тому, що інші країни заробляють більше, Росія втрачає. Саме так і відбувається. Тобто ми бачимо, що ціни не стрибнули до 120 доларів, а от знову по одній простій причині, що є альтернативні маршрути. Що Об'єднані Арабські Емірати вийшли з ОПЕК і шараша скільки завгодно зараз цієї нафти в обхід по різних маршрутах, і не стидаючи відключати транспондери. От сьогодні вийшла новина на тому, що вони навіть газовий, заріжений природний газ ганяють через Ормузьку протоку з виключеними транспортерами і нічого не бояться. Саудівська Аравія, яка є членом ОПЕК, теж збільшила і видобуток, і відвантаження. Більше того, сьогодні після короткого перериву прийшла новина від Baker Hughes про те, що на 5 установок збільшилася кількість бурових верстатів в Сполучених Штатах Америки. Це означає через деякий час, через півроку, про те, що нафти будуть ставати більше і ціни будуть падати. Це такий от момент, коли кількість бурових верстатів в Північній Америці зростає, то через півроку ти бачиш падіння цін. Тобто ми знову зайшли в коридор 70-90 доларів, на цьому коридорі Російської Федерації нема. І давайте говоримо про Токаєва. Токаєв, коли говорив про війну в Україні, він говорив про те, що зараз ресурсів у всіх достатньо, і він говорив про зволашну нафту, в тому числі проєкт, якому є 30% російських грошей, про КТК. От, але Каспійський та паливний консорціум, тобто, але там нічого не виходить із-за того, що логістично, а от за Каспій ми наносимо по ньому удари, по транспорту, по якому ви говорили. І така придав Путіну привіт, що всі заробляють, а вони ні. Зараз Маккензі вийшла з новиною, що, скоріш за все, в два рази більше зароблять нафтогазові компанії світу, ніж вони сподівалися зробити. Тобто, і мова йде про півтрильйона доларів. Додаткових платежів, додаткової чистого прибутку. Це неймовірні гроші. Щоб ви розуміли, в великих корпораціях всі ці літаки, компенсації, мільйонні зарплати, це все призводить до того, що прибутки, ну, вони хоч і великі, але немає таких, як додаткових півтрильйона доларів. 495 мільярдів доларів зараз, бач, Маккензі буде додатково зроблена нафтогазова компанія, і там не буде Росії, там не буде Казахстану, і це реальний факт. Тепер про кризу, яка зараз відбувається. Саме зараз відбувається криза того, що Росія, мабуть, в минулому році останній раз була лідером по продажу збіжжя, а от зараз його проще спалити. От, що в чергах на черги є не тільки на заправках, а черги є на залізничних коліях. Якщо говорити про залізничні колії, у мене є аналітична робота, вона на Бітсензорі. Почитайте, середня швидкість логістиці в Російській Федерації 4,4 км на годину. Це пов'язано з тим, що майже половина транспорту, який є, це залізниця, а друга половина транспорту – то це трубопроводний транспорт. От, трубопроводний транспорт ми по ньому б'ємо. От, а залізничний транспорт зараз конкурує з військовим вантажами, з збіжжям тим самим і конкурує за те, щоб просто ці нафтопродукти передати. І це призводить до того, що якщо раніше з поля до вантажівка бігала з поля до якогось залізничного елеватора, там де залізничні колії підведені до елеватора, да, там де сушиться збіжжя, тобто, а потім транспортується, то тепер вона вимушена 300-400 км пробігати до порту. От, і це точно не порти Азовського моря, тому що там ми теж все припинили. Це Чорне море, це значить, може, і не 300 кілометрів, а вже впевнених 500-600. Тобто це породжує те, що якщо раніше на збор урожаю було потрібно десь до 4,5-5 мільйонів тонн автопродуктів на рік, то вже зараз це призвело до зростання на 1,5-2 мільйони тонн більше в бензині і дизелі, які потрібно для того, щоб просто доставляти це збіжжя. Це відбувається саме зараз. Коли ми говоримо про те, що давайте висвободимо місце для того, щоб йшли цистерни з нафтопродуктами, ми говоримо про те, що зараз вагони зі збіжжям, з зерном та іншим там, в Російській Федерації просто-напросто простоюють.
1: Ну так, тут, в принципі, це вкладається в ту загальну картину, яку до якої спричиняється і українське військо. Це те, що я розпочинав цю частину нашої розмови. Дякую вам за те, що знайшли час. Нагадаю, Андрій Закревський з нами на зв'язку, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. За коротку мить будуть новини, які підготував і представить Олег Панюта. А я коротко зверну увагу на мапу повітряних тривог. Є небезпека на півдні України, також на півночі та північному сході. Це Сумщина, частково Полтавщина, Чернігівщина і одна з громад на Київщині. Тому, будь ласка, пильнуйте і бережіться. Далі новини, як я сказав, і потім продовжимо.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
9: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години. З 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
10: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Фанюта. Мої вітання. Двоє людей загинули у Херсоні. Уранці росіяни скинули з дрона вибухівку на автівки. Одна з них перевозила хліб. До того п'ятеро поранених через нічні атаки шахедів. Безпілотники поцілили приватні будинки херсонців. Наша знімальна група виїхала на місце дронових атак. Ось що люди розповіли Тетяні Савулі.
2: Аби зайти на власне подвір'я, пані Вікторії доводиться пробиратися через купи цегли і скла. Опівночі в її оселю влетів російський шахед. Жінка згадує, прокинула, щойно пролунав перший вибух, а далі все як у тумані.
3: Я тільки заснула.
4: Я тільки заснула і прокинулась від того, що люди кричать. Вийшла на вулицю, буквально скочила. А йти вже не могла, мені квартирант допоміг вибратись. Я стояла біля гаража, а тут вже все оце було.
2: По житловим кварталам у центральному районі Херсона опівночі поцілили одразу три шахеди. Ударною хвилею пошкоджено з десяток приватних будинків, деякі знищені вщент. Із контузіями, міновибуховими та уламковими пораненнями до лікарів звернулися п'ятеро людей. До сих пір зле і пані Вікторії.
4: Сказали, що треба звернутися до лікаря, адже я впала після третього вибуху, щоб не було контузії. Адже я стояла біля гаража і он з того будинку, коли прилетів третій шахет, впала на землю.
2: Зночі ще ніхто із жителів цієї вулиці навіть не лягав спати, каже Геннадій. Він першим прибіг до зруйнованого сусідського будинку. Хвилювався за Вікторію.
5: Був один прильот, вийшов на вулицю. Тут чую другий летить шахет. Знову прильот. І потім минув через 10-15 третій прильот. Покрівля, гараж, вікна, двері. Повилітало все шифер.
2: Люди кажуть, все трапилось миттєво. Навіть не встигли заховатись.
6: Почули звук шахеда і буквально пару секунд повилітало все. І вікна, і двері. А де ми можемо поховатися? Ми навіть не успіли, єлі успіли дітей накрити. А так все одразу прилетіло. І...
7: Діти маленькі?
6: Маленькі, 5-8 років.
2: Після нічного обстрілу в Херсоні затишшя і не було. Вибухи лунали один за одним. Через ранкові дронові атаки загинули двоє чоловіків. Один із них розвозив хліб. Російський безпілотник влетів просто в лобове скло автівки. Водій загинув миттєво. Із Херсона Тетяна Савуля, «Моя Україна», марафон, єдині новини.
1: По Одесі окупанти вдарили ракетами, влучили у об'єкт інфраструктури. Минулося там без постраждалих. Займання на місці прильоту вже загасили. Ну а перед тим Росія спрямувала дрони на Запоріжжя. Там шахеди поцілили автозаправну станцію. Відомо про двох поранених, їх обох відправили до лікарні. Ну і одразу два великих нафтопереробних заводи підпалили наші дрони на Росії. На заводі у Пермі горить установка первинної переробки нафти. До цього заводу понад 1500 кілометрів від українського кордону. Уражено було і Рязанське НПЗ. Там же українські дрони поцілили і черговий склад Wildberries. Він є вже сьомим логістичним центром, спаленим менш як за два тижні в цього найбільшого на Росії маркетплейсу. Дісталося і російському флоту. Збройні сили України поцілили базу швидкісних катерів у тимчасово окупованому Криму. У ворожому тилу, у Донецьку, вразили місце, звідки щоночі запускають по Україні безпілотники. Ну а в Збройних силах України розпочалася перевірка комплектування військових частин. Оцінити мають, як укомплектовані бригади, полки та корпуси, наскільки ефективно розподілені військові між ними, про це повідомили у нашому Генштабі. Враховувати повинні і потреби підрозділів, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності та забезпечення кадрового балансу. Найбільше штурмів на фронті сьогодні було на Костянтинівському напрямку. Там окупанти сунули 18 разів. Бої тривають і досі. Відбувають зараз атаки ворога наші захисники і на Покровському напрямку, де вже було 16 боєзіткнень. Стримують окупантів сили оборони на Слов'янській та на Гуляйпільській ділянках фронту. Менше лізуть росіяни на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На Північно-Слобожанському та на Курщині спроб ворога просуватися не було зафіксовано сьогодні. Не було боїв також і на Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках. Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа надати нам екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів «Петріот». Повідомив про це президент України після своєї зустрічі із очільником США у Білому домі. До початку зими Київ хоче зібрати 300 цих ракет. Переговори відбувалися за зачиненими дверима. Офіс нашого президента і Білий дім оприлюднили тільки спільні фото. За результатами зустрічі Володимир Зеленський написав, що обговорювали ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і активізацію переговорного процесу.
8: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче цього. І європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо про переговори, хоча б про припинення вогню на якийсь період часу та про надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче. Для мене велика честь зустрітися із президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
1: Ну, окрім перемовин із Трампом, Володимир Зеленський мав зустрічі з представниками військової компанії Lockheed Martin. Він є виробником атакамсів, хаймарсів, F-16, ну і таких потрібних нам ракет для «Петріотів». Спілкувалися про спільне виробництво і про обмін технологіями. Український президент був присутній і на процедурному голосуванні Сенату за законопроєкт про пекельні санкції для Росії. Далі його ще має розглянути Палата представників. Голосування відбулося в день, коли Штати прощалися із Лінсі Гремом, послідовним другом України і одним із авторів цього законопроєкту. Ну, а дорогою додому зі Сполучених Штатів Володимир Зеленський зупинився у Польщі. Президент України нині проводить перемовини із прем'єром Дональдом Туском. Їхню зустріч транслюють польські медіа, які повідомляють, що підсумкової прес-конференції не заплановано. Власне, це є перший візит Зеленського до Польщі після погіршення відносин між нашими країнами. Нагадаю, загострення виникло через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА. Кількість жертв балістичного удару по виставці зброї під Києвом зросла. 20-річний хлопець помер у реанімації, тож станом на зараз загиблих уже 12. Ну і ще близько сотні поранені. Багато із них досі перебувають у лікарнях. 24 липня, нагадаю, у Бучанському районі Київщини відбувалася неузгоджена ані з військовими, ані з владою виставка дронів. Саме по ній росіяни прицільно вдарили балістикою. Організатора затримали і відправили під варту на 2 місяці. За даними прокуратури, виставку провели із грубими порушеннями норм безпеки. Слідство триває. Ну, а Павла Плешивцева, який вчинив смертельну аварію на Карваєвих дачах у Києві, суд залишив під вартою до 5 вересня. На засідання прийшли батьки загиблого хлопчика і, щоб підтримати їх, друзі і знайомі родини. Плешивцев із адвокатом долучалися дистанційно із лікарні. За даними слідства, Плешивцев нісся Києвом зі швидкістю втричі вищою за дозволену у місті. Але його захисник наполягає, камера автофіксації неподалік порушень не помітила і натякає на технічний збій автівки. Сам Плешивцев переконує, що різко пришвидшив рух авто, бо зненацька знепритомлів. Нагадаю, мерседес Плешивцева на шаленій швидкості вилетів на пішохідну зону і пронісся крізь підземний перехід, убивши 4 людей. 2 поліцейських, працівницю дитсадка і 12-річного Григорія Глушича. Ще 3 людей було травмовано. Відомо, що раніше Плешивцева неодноразово штрафували за перевищення швидкості.
9: Результатом проведення фототехнічної експертизи було встановлено рухачі зі швидкістю 150 км на годину. Не вибрав безпечну швидкість керованого транспортного засобу, не врахував дорожньої обстановки, щоб мати змогу постійно контролювати його рух. Наслідок чого здійснив дії за межі правого краю проїзної частини з подальшим заїздом у підземний пішохідний перехід та наїздом на пішоходів.
10: Ми задоволені. Ми просили тримати під вартою. Суд ухвалив тримати під вартою. З того, чим можна поділитися, проведено декілька експертиз технічних і призначена основна автотехнічна експертиза. На основі цієї експертизи буде потім формуватися обвинувачувальний акт.
1: Слідом за громадським транспортом у Києві дорожчає проїзд у маршрутках. І з 1 серпня він коштуватиме 25 гривень замість 20. Асоціація перевізників підвищення вартості проїзду пояснює зростанням цін на пальне та дефіцитом водіїв. Столичні маршрутки вже змінили розклади руху, рідше їздять. Перевізники кажуть, що їм бракує механіків та іншого технічного персоналу, через що частина автобусів не виходить на маршрути. Ну, а із кожних 4 українських роботодавців 3 скаржаться на брак працівників. Водночас серед старших за 55 років українців офіційно працює менше третини. Щоб змінити таку практику, в Україні запустили національну програму «Досвід має значення». Ну і сьогодні ми розкажемо про так звані швидкі співбесіди. Що це і як воно відбувається, дивіться.
11: Тут зібралися ті, хто шукають роботу, та ті, хто шукають працівників. Понад 200 українців віком 50+, проходять швидкі співбесіди з роботодавцями. Час, аби справити перше враження, обмежений. Усього 7 хвилин. Та саме вони для когось можуть стати новим етапом в кар'єрі або з шансом повернутися на ринок праці після тривалої перерви.
12: Формат нагадує швидкі побачення. Та замість романтичних знайомств тут налагоджують ділові зв'язки. Кандидати розповідають про свій професійний досвід, дізнаються про умови праці та залишають контакти. Щойно лунає сигнал, переходять до інших рекрутерів. Дмитро 55 років. Він ветеран. Зі служби звільнився у 2023-му за станом здоров'я. Після цього тривалий час відновлювався. Від початку року намагається повернутися до роботи, але поки без бажаного результату. На швидкі співбесіди прийшов у пошуках керівної посади.
13: На роботу керівника шукаю, підприємства, виконавчого директора, комерційного директора, замісника директора. Те, що пов'язано з металургійною, металообробкою, машинобудуванням.
12: Після кількох співбесід Дмитро ділиться, знайшов те, заради чого прийшов.
13: Я лишив своє резюме і домовився, що ми далі будемо спілкуватися.
12: Галині 54. Вона 30 років пропрацювала у сфері телекомунікацій. Та після скорочення довелося шукати нову роботу. Пробувала себе у різних сферах, але надовго ніде не лишалася.
14: Вже була і в газовій конторі, вже була в управлінні ветеранської політики, вже була в мистецькій студії. Наразі шукаю тільки офіційну роботу.
12: Серед роботодавців, які долучилися до швидких співбесід – банки, виробники, торговельні мережі та автодилери. Керівник одного зі столичних автоцентрів Юрій особисто шукає людей у команду.
15: Є багато відкритих вакансій по і продавці автомобілів, і диспетчери-консультанти, і адміністратори, і комірники, і слюсари, і маляри, і диспетчери, і діагности. Тому ми шукаємо людей із досвідом і людей, які бажають щось змінити, чомусь навчитися і отримати нову спеціальність.
12: Юрій зізнається, його пошуки успішні.
15: Є наработки, які ми вже домовились на зустріч на завтра, вже в полі, як кажуть, на роботі, бо вони вже знайомиться. Ми вже не з пустими руками.
12: Попит на працівників є у різних сферах, та серед вакансій для людей 50+ є свої найзатребуваніші професії.
16: Дуже багато пропозицій на продавців, бухгалтерів, в сфери енергетики, охоронці, швачки.
12: Швидкі співбесіди – один із етапів національної програми «Досвід має значення». Її мета – допомогти українцям віком 50+ повернутися на ринок праці, а роботодавцям – знайти фахівців в умовах кадрового дефіциту.
17: До 36-го року потрібно буде додати на ринок праці приблизно 4,5 мільйони людей. І у нас є дуже великий резерв для працевлаштування з боку українців. Люди 50-55 років плюс – це один з великих резервів для того, щоб закривати дефіцит на ринку праці.
12: Подати заявку на участь у програмі «Досвід має значення» можна через сайт Державної служби зайнятості. Далі кандидата супроводжує кар'єрний консультант – від підбору вакансій аж до працевлаштування. До проєкту наразі долучилося понад 3 тисячі українців, і половина з них уже з роботою. Олександра Бабіхіна, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Це всі новини коротко. Олег Білецький далі продовжить роботу в ефірі національного марафону. Поруч з ним вже доладний гість, тож точно буде цікава розмова. Ну а наступний випуск новин о 19:00. Тихого вам вечора бажаю.
8: 15 хвилин по 6 в Україні, шановне панство, абсолютно точно, так як і сказав Олег Панюта, з гостем упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про ситуацію навколо російсько-української війни, такий собі військовий рапорт. Ну, а ким же ж є цей гість? Я думаю, багато хто зараз замислився. Олександр Мусієнко у нас сьогодні в студії, військовослужбовець Збройних сил і військовий аналітик. Мої вітання, добрий вечір.
18: Вітаю, добрий вечір.
8: Так, отже, поговоримо. Ну, по-перше, я би звернув увагу на повітряні тривоги, яких побільшало по території України. Попросимо зараз, аби режисери вивели на екран усю мапу. Я все зараз не буду перераховувати, але кожен може знайти свій регіон і зробити правильні висновки, не ігноруючи цих сигналів. Ну, а поки ви дивитесь, бачите перед собою цю мапу, додамо інформації, зрештою її проаналізуємо на сам початок. Отже, про що йтиметься? В Кремлі, ймовірно, готують підґрунтя для нової хвилі мобілізації. Про це інформує Американський інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що російська влада поступово спрощує бюрократичні процедури, пов'язані із призовом, наприклад, розширює доступ силових структур до державних реєстрів і змінює правила обліку військовозобов'язаних. За інформацією російських медіа, можливість мобілізації восени цього року вже обговорюють у Кремлі, однак остаточного рішення поки немає. В інституті теж підкреслюють, залежно від ситуації на фронті, ефективності нинішньої кампанії з набору контрактників, Владимир Путін вирішуватиме, чи оголошувати нову хвилю мобілізації. Ну, а сили оборони України і далі послаблюють воєнно-економічний потенціал ворога. Сьогодні після удару дронів палав черговий склад маркетплейсу Wildberries у російському місті Рязань. Там палала будівля, яка фактично розвалилася на очах у місцевих. Ви бачите зараз, як це виглядало. Зазначимо, це вже сьомий склад цього російського маркетплейсу, який спалили українські дрони мерч як за 2 тижні. У тій же Рязані українські безпілотники успішно уразили один із найбільших російських НПЗ, який забезпечує пальним і населення, і вороже військо. Горів також великий нафтопереробний завод, це вже у місті Пєрм. Володимир Зеленський подякував воїнам за влучність і наголосив, Росія має відчути, що кожен день цієї війни має для неї тільки більшу ціну. Ну, почнімо з останніх повідомлень. Це і логістика маркетплейсу, якого називають часто російським Амазоном, тобто Wildberries і Сьома, а так за останніх кільканадцять днів, і те, як прилітає по російських НПЗ. Що можна сказати про характер цих атак і, ну, власне, збитки, які зазнають росіяни останнім часом?
18: Збитки точно рахуються. Я думаю, що ми побачимо звіт відповідний. Якщо пам'ятаєте, то до цього те, що публікувалося, це мільярди доларів втрати російської економіки недоотриманих. І недоотриманих ми розуміємо, які не були фактично пущені на фінансування війни проти України. Зараз фактично з того, що відбувається, є послідовність, тобто чітка послідовність стратегічна – це удари по НПЗ, які продовжуються. При цьому, що дійсно можу сказати, що удари завдаються таким чином, щоб завдавати якомога більше шкоди і виводити на тривалий час з експлуатації, припиняти роботу або призупиняти, в ідеалі припиняти, звичайно, і змушувати російські компанії витрачати величезні кошти на їх відновлення. А тільки вони відновлюються, по них знову завдаються удари. І, звичайно, що це подвоює, потроє збитки. Що стосується НПЗ, це важлива структура. Чому? Тому що, на моє переконання, ну, потрібно завдавати ударів. От у нас дуже часто спитають, а туди щоб вдарити? І ми розуміємо, люди хочуть максималістки по всьому, щоб знищити. Але от якщо ми зараз підходимо, по чому бити? Звичайно, як мені здається, в першу чергу по грошах Путіна, як я це називаю. Тобто є оточення російського диктатора, яке отримує величезні кошти з певних активів. Нафта, газ – це в першу чергу. Є хімічна промисловість, є нафтохімічна, є транспорт, логістика, є сільське господарство. Тобто є величезні бюджетоутворюючі галузі російської економіки, на яких сидять фактично люди з оточення Путіна, люди з оточення російського диктатора. Відповідно, завдаючи ударів по цих об'єктах, зменшуються їхні доходи. Відповідно, це викликає невдоволення. І в перспективі це може викликати той фактор, що це невдоволення виліється у те, що Путіна в той чи інший спосіб можуть усунути від влади або натиснути на нього з метою, щоб він закінчував війну проти України. І другий елемент – це загалом російська економіка. Тобто це в тому числі і склади, які ми бачимо, а особливість Wildberries в чому? В тому, що це не зовсім цивільна історія. Тому що вона тільки виглядає цивільною. Насправді, дуже багато, от навіть доходило до комічного, що якщо ви там забивали, наприклад, в пошуковику там пару тижнів тому катушку для оптоволокна, вона продається на Wildberries, а виникає запитання, це для чого? А це для дронів на оптоволокні. Тобто зрозуміло, що це використовується в тому числі для логістики і проходження товарів подвійного призначення, які використовуються російськими військами, і під прикриттям ось нібито там абсолютно цивільної історії, вони насправді їх теж намагаються сховати для того, щоб транспортувати далі. Плюс це, звичайно, збитки для економіки. Абсолютно. Плюс це демонстрація того, що Росія нічого не буде, тобто Путін не думає про захист цих об'єктів. Якщо ви чули, то там є екстравагантні пропозиції від депутатів Державної Думи, які кажуть, подбайте про захист. Створюйте
8: самі собі.
18: Самі, звичайно. Дбайте, думайте, як себе захистити. Тому що вони будуть захищати в першу чергу Путіна, в першу чергу найбільше його оточення, щоб воно, скажімо, не дестабілізувало ситуацію. А тут про цей бізнес ніхто не буде думати. Питання в тому, що звичайно, що, можливо, до когось зараз це розуміння там надходить, але питання в тому, чи вони спроможні вже зараз піднімати якісь рухи, і в що це невдоволення може вилитись. І отут велике питання, тому що, як на мене, все ж таки оточення Путіна має більше впливу, в тому числі на силовий ресурс, який дуже важливий, коли ми говоримо про, наприклад, зміну режиму чи зміну курсу політичного в такій державі, як Росія. І тому теж. Але це комплексна надзвичайна операція, яка, я думаю, буде тривати, вона буде розширюватися, список цілей так само масштабуватися. От буквально вихідними була нарада Верховного Головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського, де були визначені в тому числі завдання з розширення географії ударів, масштабування ударів, підвищення ефективності. І тут є абсолютне розуміння, тут дуже от важливо, що у нас є цілковита синергія і однакове розуміння Верховного Головнокомандувача, Головнокомандувача Збройних Сил України і виконуючого обов'язки міністра оборони. Вони всі говорять про те, що потрібно дійсно завдавати більше ударів, потрібно застосовувати асиметричні відповіді, потрібно шукати відповідні кроки. І це дуже добре.
8: Разом з тим, якщо ми говоримо про географію діяльності цієї компанії або таких компаній, так? Тому що одна справа, куди можемо дотягнутися, і чим далі, тим краще. Інша справа, наскільки вони активно перебувають на окупованих територіях і поблизу фронту. Так? Тому що от минулий тиждень, наприклад, ми отримали інформацію про те, що такий склад усього Wildberries був заатакований на території України в окупованому Сімферополі. Тобто звідси робимо висновок, що вони присутні теж на наших окупованих територіях. Так?
18: Так, вони присутні, вони розширюють мережі. До цього були атаковані автомобілі, вантажівки, які теж були, перевозили товари фактично військового призначення під прикриттям Wildberries. Це, до речі, підтверджує той факт, що чому для них це важливо, тому що вони під цим прикриттям переміщують окремі компоненти, які їм дуже потрібні. І абсолютно ж ми розуміємо, що вони намагаються прикриватися, це не класична військова логістика, а от таким чином. Тому зменшувати їх потенціал важливо максимально. І плюс важливо, скажімо, якщо підтвердиться та інформація, чутки, про яку пішли, про те, що вони вже шукають можливість релокації своїх офісів в Казахстан, це дуже добре.
8: Але кому це треба в Казахстані? Я цього не розумію.
18: Це питання інше, насправді. Тут питання в тому, що це демонструє неспроможності Росії. Яка ж тут іде інвестиційна привабливість? Її немає. І, власне кажучи, коли бізнес тікає, а за ним вже тікають і люди. Це ж теж момент. А за ним будуть виїжджати, тому що коли починають виїжджати, коли починається оцей процес, це в будь-якому випадку втрати. Тому що, а для Казахстану чому це потрібно? Можливо, якщо вони погодяться, суто економічний вимір, тому що будуть орендувати якісь складські приміщення, будуть щось будувати, будуть сплачувати зрештою податки, будуть давати якісь робочі місця. Вони тут можуть прагматично до цього підійти. Але чи Казахстан буде дозволяти там використовувати це суто для якоїсь військової логістики, отут є серйозні питання. Можливо, і ні.
8: Ми згадали на самому початку розмови про запровадження, ймовірне запровадження воєнного стану в Росії. Ну і очевидно, що це є такий, знаєте, претекст до того, щоб зайнятися мобілізацією. Тобто зробити максимально простим процес мобілізації до окупаційного війська, в їхньому випадку до їхнього війська. Наскільки серйозно це належить розглядати? І чи дійсно Росія потребує, знаєте, таких ніби маневрів там юридичних для того, щоб в разі потреби брати більше?
18: Ви знаєте, ситуація ж може абсолютно по-різному складатися. Тому що абсолютно різні сценарії можуть бути. От, з одного боку, указ Путіна від вересня 2022 року про мобілізацію, він же чинний. І там ж частина таємна, не визначена ні кількість, там це все тільки на словах, оскільки вони мобілізували. Але частина таємна, указ чинний. Можна внести зміни до цього указу, наприклад, і от просто під шумок його віддати фактично відповідні органи? Можливо. А можна піти таким чином, щоб

0: крок, який може бути зроблений? Ну, наприклад, це посилення мобілізаційних заходів відкрито. Тобто, от ти приходиш, тому що родина в опасності, давай, все, йдеш воювати. Такий теж може бути. Є ще один момент, про який я кажу, і яким теж вони можуть піти, тому що у них, за різними підрахунками, десь 9 бригад ще є в резерві. Mm. Ну, ми моделюємо сценарій, за якого, щоб вони, і вони цим, над цим розмірковують, що якщо уникнути суспільного невдоволення, можна потримати мобілізованих на території Росії довше 2-3-4 місяці і сказати, що це готується новий резерв, а резерв ввести фактично у бойові дії. Наприклад, там, або посиливши існуючі напрямки ведення наступальних дій, або з Брянської області в бік Чернігівщини, розширивши бойові дії, розширивши фронт там, на 50-70 кілометрів для нас, або іншим чином. Теж варіант, який може бути. Тобто, я думаю, що вони вивчають різні варіанти, як це зробити. І тому Медведєв, заступник секретаря Радбезу Росії, він уже виправдовується і каже, не вірте, ніякої мобілізації не буде, це фейки. Так якщо ви так впевнені, що можна цю мобілізацію провести, що у вас все окей, так в чому тоді виникає питання, чому ви кажете і віднякуєте, що не говоріть нічого там, і значить вони відчувають, що є якесь що суспільне невдоволення може виникати. І, ну і є інший шлях, це взагалі примусово, якщо не будуть набирати по повістках. І, але при цьому всьому що важливо? Ми говоримо ж про мобілізацію, ну, це ж не просто самоціль. Вона ж, вочевидь, для чогось. Якщо ці заходи починаються, посилення мобілізаційних заходів в різний спосіб, абсолютно, варіанти можуть бути різні, як ми і говоримо, то це просто про що говорить? Це говорить про те, що стратегічно Путін визначається, що треба виходити в, заходити в зимову кампанію, ведення наступальних дій і продовження війни. Власне кажучи, ось це про це. А мобілізація – це вже засіб. Це вже інструмент. Головне, його стратегічна ціль, це означає, якщо він піде на цей крок, це означає, що він не має наміру вести перемовини, не має наміру припиняти вогонь, про що зараз пропонує Україна, а заходити в зимову кампанію. Ось я би це так сприймав, а далі вже, скажімо, відстежувати процеси, які можуть свідчити про посилення мобілізаційних заходів в той чи інший спосіб, ну і реагувати на них, звичайно. Але ж зверніть увагу при цьому всьому, що Росія не розраховує на оперативну допомогу від цих підрозділів. Тому що вони це розглядають в більш такій середньостроковій, довгостроковій перспективі. Інакше для чого 30 тисяч військового контингенту з Північної Кореї? Ну, якщо у вас все окей, ви розраховуєте. А значить, вони теж розуміють, це як було в Курській області. Теж, фактично, Росія тоді застосувала військових з Північної Кореї для того, щоб посилити, власне, угрупування. І витискати наше угрупування, змушувати відходити. Зараз вони теж намагаються посилити оперативно, тому що розуміють, що втрати є великі, вони перевищують на сьогоднішній день те, чим забезпечується російський фронт, а поки мобілізація розженеться, вони розуміють, що треба якось оперативні потреби, тому війська Північної Кореї.
1: Окуповані території, я вже про них згадав, зараз детальніше. Українські дрони продовжують операцію «Кримський рубильник ОФ», за словами командувача сил безпілотних систем Роберта Бровдіна, псевдомадяр, лише протягом 28-29 липня було уражено 10 енергооб'єктів у тимчасово окупованому Криму, а також на окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. З-поміж цілей електропідстанції, зокрема у Феодосії, Керчі, Євпаторії, а також енергетичні об'єкти на Херсонщині та Луганщині. Ну і загалом від початку липня в межах операції українські безпілотники уразили 164 енергетичних об'єкти, які забезпечували інфраструктуру на окупованих територіях. Ну, така собі, знаєте, красномовна назва усієї операції, але я тут не про красномовність радше, а про ефективність. Та? Тобто це систематична історія, систематичне зосередження на спроможності росіян, на їхній кондиції, скажімо так, на окупованих територіях. Крим тут дещо осібно стоїть з того, що я розумію, ну, бо це така військова база їхня.
0: База, звичайно, і ми розуміємо прекрасно стратегічну вагу окупованого півострова і для чого це було потрібно Путіну. Ми вже теж про це говорили, що він абсолютно чітко розглядав, що за рахунок окупованого Криму буде підтримуватися все угрупування російських військ на окупованій частині півдня нашої держави. І фактично на це покладалися великі сподівання, як і сподівання

0: на Чорноморський флот, що він буде блокувати нам вихід фактично в море. Зараз вони намагаються це блокувати з повітря, але ж не можуть робити за рахунок корабельного угрупування. Саме тому потрібно робити все, аби ціна окупації півострова зростала. Це перше. По-друге, аби показувати росіянам, що ми маємо чіткий вогневий вплив. По-третє, фактично, щоб продовжувати демілітаризацію. І фактично порушити логістику таким чином, аби ворог вимушений був переорієнтовувати свої логістичні шляхи, а ми розуміли, як він буде їх переорієнтовувати, і вже готові були їх зустріти і перешкоджати. Ось що дуже важливо, ось, я думаю, та робота, яка виконується на сьогодні. І, ну, ви бачите, от є конкретні цифри, факти, про які пише Reuters, наприклад, що Росія фактично відмовляється зараз заповнювати елеватори на півдні Росії, зернові і там і не тільки, які спрямовані на експорт через Новоросійськ, через російські порти в Чорному морі і Чорному і Азовському морях, тому що вони розуміють, що на сьогоднішній день спроможності зникають. Немає можливості. Звичайно, вони намагаються нам створити подібні проблеми, але фактично, ну, у них зараз це вперше, коли реально вони ставлять під сумнів можливості експорту зернових, там, сільськогосподарської продукції, експорту будь-чого з портів. І це теж ефект, тому що це теж позначається доволі таки негативно, економічно та й психологічно теж.
1: Ну, до речі, детальніше можна про саме морську компоненту поговорити, так? Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів на окупованих територіях і на території Росії так само. Під удар потрапило місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму. За даними Генштабу, цей об'єкт використовувався для технічного обслуговування катерів, які залучаються до патрулювання узбережжя та логістичного забезпечення росіян. Окрім цього, українські військові уразили радіолокаційну станцію в Брянській області Росії, базу підготовки та запуску ударних безпілотників в окупованому Донецьку, гуртівню матеріально-технічних засобів, а також автомобільний міст, який росіяни використовували для військової логістики. Ну, такий перелік, бачите, від російських територій до окупованих, а ми тут про схід, я думаю, маємо окремо поговорити, та? Тому що, якщо здебільшого Кримський півострів – це питання, там і базування їхньої і морської техніки, і в цілому, якщо ми говоримо про установки запуску і дронів, і ракет по території України, то зі Сходом дещо інакше. Це передовсім з того, що я розумію, саме казарми, саме магазинування зброї і накопичення живої сили, так?
0: Так, ну, я можу сказати, що там, в принципі, теж досить комбіновано. Якщо ми говоримо про окупований Схід, то, ну, я хочу нагадати, що удари були неодноразові, в тому числі і по аеропорту Донецькому, звідки ворог здійснював запуски і шахедів. І, скажімо, звідти, і це не тільки по цьому пусковому майданчику, були і інші. А, тобто ми можемо фіксувати, що вони абсолютно по-різному використовують. А, логістика накопичення, безумовно, тому що, ну от, південь Росії, Ростовська область, Краснодарський край, далі на Донецьк, це фактично велика логістична артерія, де ворог накопичує свої сили і потім здійснює передислокацію. Це стосується і живої сили, це стосується озброєння, сили, засобів. Тому, звичайно, що по цьому треба відпрацьовувати. В принципі, з'явились додаткові можливості через втрати російської ППО. Росіяни почали більше втрачати системи ППО, радари. Це теж заслуга наших оборонців. Крім того, все ж таки вони вимушені були знімати з фронту частину свого захисту, передислоковувати на територію Росії, оскільки туди прилітає. З'явилися і у нас додаткові можливості завдавати ударів, і цим зараз сили оборони ефективно користаються. Росіянам це не подобається. Тобто, звичайно, що вони бідкаються, вони кажуть, що не вистачає. Вони намагаються знаходити різні рішення, застосовувати реби максимально, посилювати свій вплив, знову ж таки виявляти і перешкоджати нашій логістиці, задіючи свою авіацію для ударів кабами і дронами і так далі. Але робота триває. Тобто, Для нас ключове, звичайно, порушувати логістику для того, щоб сповільнювати наступальні дії ворога. І це працює. Я можу навести приклади. От у нас вже неодноразово бувало, коли удари по логістиці приносили результати і сповільнювали. І демонстрували, що російські війська під час навіть активних наступальних дій, от візьмемо Добропілля, у нас була ситуація, Гуляйполе, що вона показала? Вона показала, що російські війська розвивають наступ, здається, набирають темп. Ситуація стає загрозливою. Але далі що відбувається? Далі відбувається, що фактично тилове забезпечення внаслідок порушення логістики не встигає за темпами. І відповідно, ворог сповільнюється, відповідно, він це зводить до тактичних дій. От як було з Гуляйполем. Вони ж теоретично могли розвинути наступ на оперативному рівні в бік Запоріжжя. Але не вистачило сил, перебували логістику, вимушені були вдарити вже з флангу в бік Гуляйполя. Чому? Тому що не вистачало в повній мірі забезпечення. І це просто от конкретні приклади, наскільки логістика і удари по ній важлива і як це працює.
1: Ситуація на фронті, давайте про неї теж поговоримо окремо. Українські дронарі продовжують ефективно відпрацьовувати задачі на Лиманському напрямку. Бійці батальйону безпілотних систем «Сігнум» опублікували відео, на якому зафіксовано знищення росіян. Оператори дронів виявили російських військових, які ховалися в зелених насадженнях, а потім ліквідували їх. Також зупинили групу окупантів, яка намагалася втекти на мотоциклах. Один із росіян був уражений, зокрема, FPV-дроном, ну, от подібні кадри ви зараз бачите. Отже, дронова робота, і, до речі, в контексті того, про що говорив головнокомандувач Збройних сил України, так, наскільки задача запобігти або унеможливити подальшу інфільтрацію росіян, вона збігається з тим, що ми зараз бачили, зрештою, і на цих кадрах.
0: Ну, це дуже важливо, запобігти інфільтрації, і те, про що говорить головнокомандувач Збройних сил України. Чому? Ну, тому що є специфіка відповідна. Особливо вона стосується певних ділянок фронту. Ну, наприклад, Костянтинівки, наприклад, Куп'янська, наприклад, будь-яких населених пунктів, де є забудова, де є багатоповерхівки або рештки цього. Тому що там що робить ворог? І в чому полягає інфільтрація? З одного боку, вони намагаються прикидатися нібито цивільними, які ще не евакуювалися. А з іншого боку, вони заводять свої групи. От чому є небезпека і чому дуже важливо протидіяти цій інфільтрації? Ну що на практиці виходить так, що вони під прикриттям, під вогневим прикриттям дронів і авіаційних засобів ураження, КАБів, заводять своїх дронарів. Ну, там групи Рубікона, там Судний день, це найбільше такі спецпідрозділи, так? Найбільше спецпідрозділи БПЛА. І встановлюють антени, ретранслятори. І що, чим вони займаються в першу чергу? Вони намагаються завадити нашій логістиці. Вони намагаються перешкоджати нашим планам по вибиванню їх. Саме тому протидія інфільтрації – це принципово важливий момент. Звичайно, це складно, тому що, ну, знову ж таки, там, де ворог може сховатися на певний період часу, і де його не видно в якихось там підвалах чи в рештках забудови, вони цим намагаються користатись. Але все рівно такі виявляються. Групи і БПЛА, і піхоти, це було неодноразово, це було те ж саме і в Покровську. Зараз сили оборони діють для того, щоб зменшити спроможності ворога і в районі Костянтинівки. Там складна ситуація, тому робота над цим буде тривати за допомогою різних засобів. Тому що наша авіація теж працює, коли є змога, можливість завдавати ударів, в свою чергу, нашими КАБами по противнику, звичайно. Це дуже допомагає. На рівні з артилерією, дронами, всі засоби ураження, які є. Але дрони, особливість в тому, що якщо в тебе немає авіаційної підтримки в силу різних причин цей момент, то вже були неодноразові випадки, коли фактично дрони залітають філігранно там в вікно, в двері і ліквідують противника.
1: Щодо ракет, ще давайте поговоримо про їхні спроможності, тобто ворожі в військовому промислі, в ракетному промислі, зокрема. Росіяни майже повністю локалізували виробництво балістичних ракет «Орєшнік». Про це повідомив радник президента з питань санкційної політики тут в Києві Владислав Власюк. За його словами, в одній ракеті виявили понад 1000 компонентів російського виробництва та ще близько сотні білоруського походження. Більшість деталей виготовлені у 2023-2025 роках, що свідчить про здатність Росії виробляти ці ракети практично без закордонних деталей. Ну і також Власюк додав, бойова частина «Орєшнік» містить 36 елементів ураження, які, ймовірно, виготовлені із вольфраму. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли відбулося ось це імпортозаміщення, про які говорять росіяни. Ну, правда, там в долі Білорусі, але Білорусь, як політично і, може, мілітарно теж внутрішньо окупована країна, ну, я не знаю, чи може рахуватися в цьому сенсі таким собі за кордоном. Та? Що з цими орєшниками, з їхніми спроможностями виробляти?
0: Ну, різні. Насправді, важко сказати, тому що різні оцінки лунають. Хтось каже, що там вони спроможні їх виробляти одиниці на рік. Хтось каже, що там до десятка. А якоїсь, скажімо так, оцінки, яка б була така, ну, скажімо, стала, яка б узагальнювала, немає. Але, ну, я не думаю, що в них багато цих ракет, тому що ракета складна в виробництві, тим більше, якщо локалізована виключно з російських компонентів. Але ж проблеми, вочевидь, з цією ракетою є. Тому що невдалі пуски теж були, ми знаємо. І пам'ятаєте, Путін теж визнавав, що дві ракети запускали. Одну вони перевірили, взагалі невідомо як, яким чином. Тому питання є, насправді, до спроможності. Але треба ж розуміти, що «Орєшнік» – це і в тому, як Росія, в тому вигляді, як вони його застосовували, це більше про залякування, це більше про те, що от вона велика, це ракета нібито середньої дальності, а вона там може спричиняти великі руйнування і так далі. Але ж ми бачимо, що, вочевидь, що стосується бойової частини, вони її в повній мірі не змогли екіпірувати, вочевидь, так, як це передбачено. Так, да, вона, вочевидь, в першу чергу розроблялась для розрахунку, для застосування, в тому числі, ядерними боєголовками споряджена. Але разом з тим, мені здається, що на сьогоднішній день «Орєшнік» – це більше такий елемент психологічного тиску, який використовується доволі часто, те, що називають «паперовий тигр». Цей тигр є, але чи настільки серйозний ефект досягається безпосередньо застосуванням? От Росія застосовувала по території України. Давайте от проаналізуємо і чітко скажемо, це мало якийсь вирішальний ефект на те, щоб ми зупинили наш спротив? Чи на те, щоб Захід злякався, перестав нам надсилати озброєння чи допомогу? Чи на те, щоб щось відбулося? Ні. Ну от і відповідь. Тому, власне кажучи, звичайно, не применшуючи спроможності ворога, і треба подивитися з іншої точки зору, що, на жаль, вони, попри режим санкцій, попри все, здійснюють імпортозаміщення і мають спроможності, і ми маємо це враховувати, що у них є такі здатності у майбутньому. Але разом з тим і ефект від того, що було застосовано, а як було це гіперболізовано, як це подавалося, що тут не знати, що зараз прилетить.
1: Ну, добре, а втретє, це можна використати от з таким ефектом? Та? Тобто лякали раз там з тим Дніпром, потім Біла Церква, Львів, околиці Львова, і все, чи це може працювати безкінечно?
0: Ну, я безкінечно, я думаю, ні, тому що такої великої кількості немає. Це раз. По-друге, ми бачимо, що час від часу туди теж щось долітає до Капустиного Яру. Я думаю, що працюють сили оборони на те, щоб зменшувати спроможності по пуску і експериментам там. Я не думаю, що це історія вчасно. І для нас на сьогоднішній день, я думаю, що більшу загрозу з точки зору наслідків становлять ті ж самі ракети «Іскандер» з їхньою бойовою частиною.
1: Ну, ми це бачимо в Києві.
0: Да, ну, це, я думаю, що тут більше, скажімо так, загроз, ніж от від цього «Орєшника», який вони там можуть запускати раз на 3 місяці чи раз на 4. Так.
1: Дякую. Дякую за розмову, за те, що знайшли час прийти до нас до студії. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик. У нас в студії. Далі, за коротку мить, анонс наших великих новин. Новини ці о 20-й. Ну, а про що йтиметься, дізнайтесь просто зараз.
2: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Дипломатія прихована і публічна. Виробництво ракет для патріотів і активізація переговорів. Про що домовився український президент у Сполучених Штатах? У Польщі б'ють українців. Що це? Системні прояви ксенофобії чи поодинокі напади? Чи підвищують політики градус нетерпимості? І як польська влада реагує на насилля? Тривога тут лунає по 20 годин, а дрони літають десятками.
3: Ми спустилися сюди в операційну. Будуть лікарі оперувати. укритті там.
2: Ми покажемо роботу екстрених служб Запоріжжя в умовах постійного терору.
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
5: Підсумовуємо головне.
2: Єдині новини – головне. Сьогодні о 20-й.
1: За 15:07, точний київський час. Тут ще раз хотів би звернути увагу на великі новини, які стартують о 20-й. Я вже точно можу сказати, що і Олег Панюта, і Людмила Добровольська зараз готуються. Вони вже перебувають у нашій редакції. Дехто з них вже з'являвся тут у етері, тому не пропустіть. Це буде за годину і, ну, фактично 14 хвилин. Ще оперативна інформація, на яку ми теж маємо звернути увагу, це повітряні тривоги, які, на жаль, ширяться Україною. І от тепер ви бачите, що на додачу до тих регіонів, про які ми згадували, так само маємо і небезпеку з повітря на півдні України, зокрема Одеська область, там зараз лунає сирена. Бачу інформацію про проліт дронів з Херсонської на області на територію Миколаївської. Це кілька громад в кожній з цих областей, де потенційна небезпека зберігається. Запорізька область практично вся зараз під такою самою небезпекою, ну і кілька громад на території Дніпропетровської області, місто Харків та Харківська область, прикордоння, принаймні, та північніша частина Харківської області так само зараз під небезпекою. Дрони летять по території Полтавської області і так само на Сумщині в прикордонних районах. Це теж випливає з інформації від повітряних сил. Ну і так само Сіверщина, тобто Чернігівська область, російсько-українське прикордоння, кілька громад, які знаходяться на території цього прикордоння, всюди там лунають сирени, і це означає, що надалі присутня небезпека з повітря. Тому, будь ласка, не ігноруйте цієї інформації і наполегливо раджу підписатися на офіційні канали повітряних сил. Ну, наприклад, я в WhatsApp користуюся таким каналом, він так і називається «Повітряні сили Збройних сил України» або ЗСУ. Там вся верифікована, перевірена інформація. Від початку доби російські військові вже 71 раз атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Найгарячішою залишається ситуація на Костянтинівському напрямку. Там росіяни здійснили 18 штурмів, 3 боєзіткнення тривають і досі. На Покровському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати українську оборону. Бої точилися також біля Софіївки, Удачного та Новопавлівки. Ну і також інтенсивні атаки фіксують на Слов'янському напрямку. Сили оборони відбили там 14 штурмів. На Гуляйпільському напрямку російські війська 6 разів атакували позиції ЗСУ, і на Лиманському це відбувалося 5 разів щонайменше. Водночас російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської області і завдає ударів авіаційних, зокрема ударів по місту Суми. Командир 1-ї танкової роти танкового батальйону 42-ї окремої механізованої бригади, капітан на псевдо «Спартак», доєднується до нашого етеру. Ми його вже бачимо в кадрі. Мої вітання, добрий вечір.
6: Добрий вечір, бажаю здоров'я.
1: Дякую за те, що знайшли можливість в такій порі. Ми обов'язково поговоримо про оперативну ситуацію, але спершу я би хотів звернути увагу нашої аудиторії на код, який з'явився на екрані. Це код QR. Все просто. Вмикаєте камеру на своєму смартфоні, наводите її на екран, і там випливає такий лінк. Втискаєте той лінк і потрапляєте на сторінку збору, а збираємо нині на джип. І тут я попрошу, аби Спартак десь там змотивував, пояснив, розтлумачив, чому так потрібен цей джип і чому люди мають нині доєднатися до цього збору. Будь ласка.
6: Доброго дня, доброго вечора, бажаю здоров'я. Пікап танкового батальйону потрібен насамперед для забезпечення логістичних наших завдань, для забезпечення логістичних завдань на передовій позиції нашого батальйону. Пікап стане вірним другом для заради нашої спільної перемоги.
1: Ну, як на мене, цілком вичерпно. Шановне панство, ви все знаєте, яким чином далі все має відбуватися. Цей збір, бачите, шкала, яка просувається знизу екрану. Ми почали, до речі, з 75 тисяч гривень. Тобто на момент початку нашої розмови там вже є 75 тисяч, ну а загальна ціль 250 тисяч українських гривень. І, шановне панство, саме від вас зараз залежить, наскільки швидко цей збір буде просуватися до закриття, ну і коли цей джип або пікап, як говорить Спартак, таки з'явиться в їхньому використанні. Поки люди донатять, давайте поговоримо дійсно про ситуацію поточну, якою вона є на Новопавлівському напрямку, за який, зокрема, ви відповідаєте, ваші колеги, побратими, що змінюється? Будь ласка.
6: Поточна ситуація на Новопавлівському напрямку і в зоні відповідальності 42-ї окремої механізованої бригади є складною, але контрольованою. Підрозділи нашої бригади постійно здійснюють відбиття спроб противника просунутись у напрямку Новопавлівка. Противник не залишає спроб інфільтрації в населений пункт малими штурмовими групами, але підрозділи нашої бригади ведуть постійно безперервно 24/7 повітряну розвідку, виявляємо противника, наносимо по ньому вогневе ураження, тим самим не даючи йому змоги дійти до лінії бойового зіткнення.
1: Щодо характеру бойового дії, чи він змінюється, яким чином це виглядає і які фактори на це впливають? Там, я не знаю, погода, світловий день, можливо, якісь інші чинники, які формують фактично ось цей характер бойових зіткнень?
6: Ну, на початку року противник проводив активні штурмові дії із залученням великої кількості своїх військовослужбовців та важкої техніки. Підрозділи танкового батальйону знаходились, несли бойове чергування на закритих вогневих позиціях, наносили вогневе ураження по противнику, знищили живу силу та техніку противника. З початком весни, літа противник зменшив активні штурмові дії з залученням важкої техніки. Більш активізувалися малі штурмові групи в кількості 2-3 осіб, а також значно та помітно збільшилась робота ворожих FPV-дронів та безпілотних літальних апаратів типу «Молнія». Враховуючи поточну ситуацію, танки 42-ї бригади знаходяться в постійній бойовій готовності, несуть бойове чергування в районах очікування, готові до виконання завдань за призначенням. Здійснюємо розмінування логістичних маршрутів, забезпечуємо логістикою, матеріальним забезпеченням передові позиції, евакуюємо з поля бою пошкоджену, підбиту техніку, робимо евакуацію поранених бійців. Військовослужбовці танкового батальйону також адаптуються до сучасності ведення бойових дій, а саме працюють як на повітряну розвідку, також наносять вогневе ураження за допомогою дронів, займаємось мінуванням переднього краю противника, а також займаємось логістичним забезпеченням наших передових позицій.
1: Дякую за відповідь. Я ще раз хотів би звернути увагу на наш збір. Там плюс 10 тисяч гривень станом на поточний момент, але, як ви розумієте, потреба в 250 тисяч, вона, ну, скажімо так, спонукає і зобов'язує підтримувати надалі цей збір. Це я звертаюся до тих людей, хто щойно до нас доєднався. Збираємо нині на джип, на всюдиход, фактично машину, яка буде помічною в війську. Властиво, варто цей збір підтримати. Ну, а яка динаміка, то вже залежить від вас. Якщо говорити, повертаємось до розмови, до оперативної ситуації, якщо говорити про вишкіл ворожого війська, кого ви бачите перед собою, наскільки вони вишколені, готові, і що, до речі, у них із, скажімо так, із устаткуванням, тобто амуніція, зброя, одяг, все, що з цим пов'язано?
6: Знову ж кажу, противник зараз залучає малі штурмові групи в кількості 2-3 військовослужбовців. Амуніція, я б не сказав, що там дуже гарно забезпечені, тобто середньостатистичні бійці, які виступають на Новопавлівському напрямку. Важку техніку зараз не залучають. Більше працюють по нашій 42-й бригаді. Противник залучає це, наносить вогневе ураження засобами артилерії, FPV-дронами, безпілотними літальними апаратами типу «Молнія», а також дуже сильно зараз взялися за повітряну розвідку наших позицій, глибини нашої бригади, а також дуже активізувалися дистанційним мінуванням глибині нашої бригади.
1: До речі, щодо активності з неба, КАБи, авіація, все, що з цим пов'язано, чи вони активні в цьому сенсі?
6: Так, на Новобавському напрямку працює ворожа авіація, противник кидає КАБи на наші позиції. Систематичності я не бачу, можуть КАБи прилетіти як зранку, так і ввечері, так і в обід. Тобто КАБи, авіація присутня, але систематичності немає.
1: Щодо дронової активності, яка вона і наскільки це активно простежується?
6: На початку весни літа дуже сильно активізувалися удари півдронами, безпілотні літальні апарати типу «Молнія». Тобто зараз дуже тяжко робити логістичне забезпечення наших позицій саме через велику інтенсивність FPV-дронів.
1: Оптоволокно, наскільки вони їх активно використовують і в цілому, чи є можливість боротися саме з цим видом? Ну, бо одна справа – це реби, інша історія натомість саме з цими котушками. Ну і там це не історія сьогоднішнього дня, абсолютно зрозуміло. Та? Але станом на зараз, чи вони це активно, чи вони активно теж вдаються до використання оптоволокна у вас на позиціях?
6: Так, да, в зоні відповідальності нашої бригади Борг застосовує різні типи FPV-дронів. Це як дрони на аналогових частотах, так і оптоволокно, так і ждунів дуже багато, так і різні типи БПЛА.
1: Дякую. Дякую за оперативну інформацію. Я тут ще раз хотів би звернути увагу на збір, який не закритий, але наша аудиторія, скажімо так, долучилася до того, аби цей збір наблизити до закриття. Плюс 20 тисяч гривень на рахунку до тих грошей, які там вже були. Ну, а загальна мета, загальний, скажімо так, кошторис – це 250 тисяч гривень. Це збір на автомобіль, на джип для першої танкової роти, танкового батальйону 42-ї окремої бригади. Власне, саме її представляє Спартак, він є її командиром, і саме з ним ми сьогодні мали приємність поговорити. Ще раз, понад 20 тисяч зібрали, плюс 250 – це загальний кошторис, який необхідно закрити. На фінал хотів би ще раз звернути увагу на повітряні тривоги, тому що повітряні сили теж мають свої оновлення, інформують про реактивні дрони в напрямку Одеси, і саме цим продиктована повітряна небезпека там, в регіоні, хоча не тільки Одеська, але частково і так само Миколаївська область зараз в радіусі небезпеки російських дронів. Так само дрони летять на території Полтавської області, і це теж інформація від повітряних сил. Вони теж інформували про це дещо раніше. В цілому, якщо говорити про мапу поширення тривог, то вона досить динамічною є сьогодні в другій половині дня. Це стосується, зокрема, північних регіонів, так само Харківської області, де то відкликають, то знову оголошують сигнал повітряної тривоги. Тому сьогодні прошу за цією динамікою особливо стежити. Це питання нашої з вами і вашої, зокрема, безпосередньої безпеки. На цьому подякую. За коротку мить Олег Панюта і новини.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
8: З нами ти серед своїх.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
10: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
11: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. Двоє людей загинули в Херсоні. Уранці росіяни дроном скинули вибухівку на автівки, одна з яких перевозила хліб. Ну і ще там маємо 5 поранених через нічні атаки шахедів. 3 ворожих безпілотники упали просто на будинки херсонців. Ударна хвиля пошкодила із десяток осель, деякі знищені ущент. Люди кажуть, усе відбулося миттєво, вони навіть не встигли сховатися.
12: Почули звук шахеда і буквально пару секунд повилітало все, і вікна, і двері. А де ми можемо поховатися? Ми навіть не успіли, єлі успіли дітей накрити, а так все одразу прилетіло. І...
13: Діти маленькі?
12: Маленькі, 5 і 8 років.
11: Двох людей ушпиталили в Запоріжжі після атаки російських дронів на автозаправні станції. А по Одесі окупанти вдарили ракетами. Влучили там у об'єкт інфраструктури. Минулося без постраждалих, займання на місці прильоту вже загасили. Ну і одразу 2 великих нафтопереробних заводи на Росії підпалили наші дрони. На заводі у Пермі горить установка первинної переробки нафти. До цього заводу понад 1500 кілометрів від українського кордону. Уражено і Рязанський НПЗ. Там же українські дрони поцілили і черговий склад Wildberries. І це вже 7-й логістичний центр найбільшого на Росії маркетплейсу, який спалений менш ніж за 2 тижні. Дісталося і російському флоту. Збройні сили України поцілили базу швидкісних катерів в тимчасово окупованому Криму. У ворожому тилу в Донецьку вразили місце, звідки щоночі запускають по Україні безпілотники. Ну а на фронті найбільше штурмів сьогодні було на Костянтинівському напрямку. Там окупанти сунули 18 разів, бої тривають і досі. Відбувають зараз атаки ворога наші захисники і на Покровському напрямку, де вже було 16 боєзіткнень. Стримують окупантів на Слов'янській та на Гуляйпільській ділянках фронту. Менше лізуть росіяни на Південно-Слобожанському та на Куп'янському напрямках. Ну а на Північно-Слобожанському та на Курщині спроб ворога просуватися сьогодні не було зафіксовано. Не було боїв також і на Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках. Щоб знищити нашу логістику, ворог постійно полює на автівки та наземні роботизовані комплекси. Бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади використовують важкі бомбери, чи не найтяжче для пілотів дістатися позиції і непомітно там відпрацювати. Як вони це роблять, це бачила Ольга Косенко.
14: Разом з пілотами 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади рушаю автівкою, зашитою сітками та кевларовим полотном. Та на колесах долаємо лише частину шляху. Далі – пішки.
15: Хлопці тримають зброю на поготові і постійно слухають небо, щоб не пропустити ворожу пташку.
14: Щойно чуємо підозрілий звук, одразу ховаємось. Часу з'ясовувати, свій це чи чужий дрон, немає. Дійшли безпечно. В укритті пілоти одразу починають пакувати посилки. Вода, їжа, пальне – все, що замовляли бійці на позиціях. З настанням темряви важкий бомбер «Вампір» готують до першої місії. На цій позиції Олександр Споттер, тобто помічник пілота. Мобілізувався на початку 25-го та через півроку самовільно залишив попередню частину. Нещодавно повернувся після СЗЧ в 56-ту бригаду. Шкодує лише, що не зробив цього раніше.
16: Проблем нема зовсім. У нас по колективу все дуже-дуже добре. Відношення, спілкування. Повертайтесь, не робіть моїх помилок, щоб це не було через суд, через... органи через там ДБР.
14: Нині його робота – міняти батареї та кріпити посилки до дрона. Пояснює, треба все робити максимально швидко.
16: FPV літає кожну ніч, вони все бачать, будь-який рух вони замічають. Тому якщо чуємо вже біля дрона, що щось десь летить, ми все бросаємо, біжимо до укриття.
14: Зараз небо чисте, тож «Вампір» починає доставляти посилки. – Важкий бомбер літає і в дощ, і в туман. Та іноді борт не може доправити посилку через брак запчастин. Нині пілоти найбільше потребують пропелерів. Тож дуже просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом на екрані.
17: Буває таке, що FPV підбила там, наприклад, якусь лопасть. Дві штучки – це пара. Коштує десь $100. На вампірі їх виходить 6.
14: Найбільша винагорода для пілота, каже Олександр, бачити, що посилка дісталася адресата.
17: Передійки виходять і типу, дякуємо. Тому що прилітаємо в руки, надаємо. Тому приємно все одно, щоб хлопці довольні.
14: Всі посилки доправлені. Вже на світанку виходимо з позицій. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин. Запровадили її задля підвищення боєздатності та забезпечення кадрового балансу. Оцінюватимуть, наскільки ефективно розподілені військові по бригадах, полках та корпусах. Враховуватимуть потреби підрозділів, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ну, а Володимир Зеленський у Польщі нині зустрічається із прем'єром Дональдом Туском. Як повідомив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров, під час зустрічі мають обговорити проблему агресії щодо українців у Польщі. За його словами, окрім випадків агресії проти українських громадян, сторони також порушать питання нормалізації двосторонніх відносин між Києвом і Варшавою, розвиток оборонної співпраці та координацію дій із європейськими партнерами після візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Власне, у Вашингтоні Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа надати Україні екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів до «Петріотів». До початку зими Київ хоче зібрати 300 таких ракет. Переговори відбувалися за зачиненими дверима. Офіс нашого президента і Білий Дім оприлюднили тільки спільне фото. За результатами зустрічі Володимир Зеленський написав, що обговорювали ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і активізацію переговорного процесу.
18: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче цього. І європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо про переговори, хоча б про припинення вогню на якийсь період часу та про надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче. Для мене велика честь зустрітися із президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
11: Ну, а окрім перемовин із Трампом, Володимир Зеленський мав зустрічі із представниками військової компанії Lockheed Martin. Це виробник атакамсів, хаймарсів, літаків F-16, ну і таких потрібних для нам ракет для «Петріотів». Спілкувалися про спільне виробництво і про обмін технологіями. Український президент був присутній також на процедурному голосуванні Сенату за законопроєкт про так звані пекельні санкції для Росії. Далі його має розглянути ще Палата представників. Ну, а голосування відбулося в той день, коли Штати прощалися із Лінсі Гремом, другом України і одним із авторів цього законопроєкту. Проросійську пропагандистку Ксенію Федорову депортують із Франції. Їй закидають поширення кремлівської пропаганди на французькому телебаченні та радіо. Вона була очільницею телеканалу «Russia Today» у Франції, який на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну та санкцій Євросоюзу припинив свою роботу у 2023-му. Та попри закриття телеканалу, Федорова залишалася у Франції, отримавши посаду коментаторки для низки видань, каналів та радіостанцій. Нині французький уряд видав наказ Федоровій виїхати з країни, а її діяльність назвав як посередництво для дезінформаційних кампаній, організованих російською владою. Кількість жертв балістичного удару по виставці зброї під Києвом зросла. 20-річний хлопець помер у реанімації, тож станом на зараз загиблих уже 12. Ну і ще близько сотні людей поранено, багато з них досі перебувають у лікарнях. 24 липня, нагадаю, у Бучанському районі Київщини відбувалася неузгоджена ані з військовими, ані з владою виставка оборонних технологій. Саме по цій виставці росіяни прицільно вдарили балістикою. Організатора затримали і відправили під варту на 2 місяці. За даними прокуратури, виставку провели із грубими порушеннями норм безпеки. Триває слідство. Щонайменше 3 мільйони доларів за одну ракету. Такою є ціна, яку ворог платить за спроби залякати столичну Лук'янівку. Від початку Великої війни вона пережила вже близько десятка прицільних повітряних ударів. Місцевий ринок вигорів ущент, торгівельно-розважальний центр у руїнах, пошкоджено станцію метро, а в навколишніх будинках вибито сотні вікон, та Лук'янівка продовжує жити і відновлюватися. Матеріал наших колег із РБК «Україна».
19: Це місце постійних атак ворога – скалічена Лук'янівка. На перетині столичних вулиць у повітрі досі висить важкий їдкий запах гару і горілого пластику. І видно пил від потрощеного бетону.
20: Як тут такий армагеддон, скажімо так.
19: Та попри все, люди сюди повертаються. Вони цілять у мирне місто, руйнуючи буденність киян. Але замість невіри на згарищах одразу починається відбудова. Ось цей підземний перехід на Лук'янівці – це щоденний маршрут для тисяч киян, які йдуть на роботу чи додому. Але для російської армії це військова ціль, на яку вони витратили щонайменше від 3 мільйонів доларів. Саме стільки коштує одна балістична ракета. Від влучання тут постраждала станція метро, вщент вигорів ТРЦ «Квадрат», на згарищах якого можна зустріти людей. Поряд – знищений Лук'янівський ринок. Сам ринок, який горів внаслідок обстрілу декілька місяців тому, підприємці відновлювати не взялися. Проте продавці взяли, зібралися, організувалися і поставили свої ядки поряд. І тепер торгують продуктами. Пані Олеся працювала тут понад 20 років. Під час травневої пожежі вона втратила все. Та нині знову повернулася до роботи.
20: Підняли палатки, перебрали товар і продавали, і торгували. Зранку, вночі був обстріл. А днем ми вже торгували. І товар, і ваги, і зонтики, і все, що в нас було, все пропало. Ну, нічого, ми якби настроїлися всі колективно і прибрали ту територію, і заново почали знову торгувати. Тому що якби це наше торгове робоче місце, скажімо так.
19: Але клієнтів, звісно, поменшало. А частина тутешніх торговців виїхала за кордон. Для місцевих жителів руйнування ринку і крамниць стало справжнім ударом. Багато покупців – це люди похилого віку, яким важко їздити в інші райони за продуктами і речима.
21: Раніше, звісно, коли ринок був, то непогано було, сюди недалеко. Збігав, що треба, купив.
19: Та найбільший біль Лук'янівки зараз – це житловий фонд. Після ракетних атак тут зруйновані цілі квартали, а прилеглі будинки стоять без вікон. Мешканці власноруч затягують рами плівкою, але її щоразу зривають наступні обстріли.
22: Вони коли раз затягнули пленку, на другий раз бухало, обірвало цю пленку знову.
19: Росія випускає по цьому місцю ракети вартістю мільйони доларів, залишаючи після себе згарища. Але знищити дух Лук'янівки їм не вдасться. Попри все, зранку тут знову розкладають ядки, а кияни поспіхом ідуть на роботу. Тетяна Демух та Андрій Пузанов. Спеціально для телеканалу «Ми, Україна. Марафон. Єдині новини».
11: На Харківщині після чергової атаки дронів зупиняє роботу Богодухівський молокозавод. Це найбільший виробник молочної продукції в області. Світлини наслідків ворожих ударів та рішення про зупинку заводу оприлюднив директор підприємства. Він не став прогнозувати, коли зможуть відновити виробництво. Руйнування, яких шахеди завдали сьогодні, виявилися для підприємства критичними. Це всі новини коротко. Вікторія Малосвітна і Богдан Машай. Далі продовжить ефір національного телемарафону. Ну, а вже о 20-й ми з Людмилою Добровольською у «Єдині головне» розповімо вам про ключові події цього дня. До зустрічі.
23: Доброго вечора усім, хто цій порі дивиться загальнонаціональний телемарафон «Єдині новини». В ефірі для вас працює велика команда телеканалу «Ми, Україна» у розмовній студії Вікторія Малосвітна та Богдан Машай.
0: Вітаємо, друзі, і як завжди наголошуємо на тому, що ви маєте дбати про свою безпеку, а тому час від часу, зокрема на початку ефірної години в аналітичній студії, ми вам показуємо карту повітряних тривог, покажемо і зараз, як ви можете бачити, Чернівщина, окремі райони Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини і уся Запорізька область на карті позначено червоним, це означає, що там наразі є небезпека для цих територій, повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ворожі безпілотники в повітряному просторі України, зокрема, і реактивні. Тому, друзі, зважайте, будь ласка, на тривогу, вирушайте в укриття. Якщо ви ще не там, подбайте про себе та про своїх рідних.
23: Президент Володимир Зеленський повертається з переговорів у Вашингтоні. Нині він проводить переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском в Любліні. Напередодні візит підтвердили у канцелярії польського уряду. Очікується, що головні теми зустрічі – підсумки візиту Зеленського до США та його переговори з Дональдом Трампом, а також подальша координація між Україною та Польщею. Зазначу, це перша зустріч Зеленського і Туска після загострення у двосторонніх відносинах, після чого в Польщі посилилися критичні заяви на адресу Києва, а також почастішали випадки агресії проти українців.
0: Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа надати нам екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів «Петріот», повідомив про це президент після зустрічі з очільником США у Білому домі. До початку зими Київ хоче зібрати 300 цих ракет. Зазначу, переговори відбувалися за зачиненими дверима. За їхніми підсумками оприлюднили тільки спільне фото.
23: Російський диктатор Путін втратив ініціативу на фронті, а військові технології України змінили динаміку поля бою. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News розповів Володимир Зеленський. За його словами, війна перетворилася на гонку інновацій. Розробки швидко втрачають актуальність, а стратегія стрімко змінюється. Щоб перевершити Росію, в Україні працюють одразу 500 компаній, які модернізують технології озброєння. Саме розширення наших військових можливостей та удари по російських цілях відібрали у Путіна ініціативу, підсумував президент.
0: Підсумки візиту до США, зустрічі у Білому домі та Сенаті, а також перспективи подальших дипломатичних зусиль, обговорили Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. За словами президента України, сторони скоординували можливі кроки для наближення миру та домовилися продовжувати тісну взаємодію. Крім того, президент запропонував Франції допомогу українських фахівців у ліквідації масштабних лісових пожеж.
23: Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка України, заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, долучається до нашого ефіру. Пані Марія, добрий вечір.
0: Добрий вечір.
4: Слава Україні.
0: Героям слава.
23: Щодо візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтону, видання «Політико» написало взагалі, що український президент зробив подвиг, оскільки зумів завоювати симпатії як самого Дональда Трампа, так і багатьох скептичних до України представників вищого політичного естеблішменту за останні часи. Цей візит це підтвердив. Минуло півтора роки з моменту, коли Дональд Трамп та Володимир Зеленський в овальному кабінеті сварилися на очах у всього світу. Зараз ми бачимо, що між ними достатньо конструктивні і цілком прагматичні відносини. З вашої точки зору, що за цей час зробив Володимир Зеленський, що зробила Україна для того, аби вивести ці відносини на поточний рівень?
4: Однозначно, дуже прагматична і виважена дипломатія, яку очолює президент, яку підтримують Верховна Рада, уряд. Звісно, дуже багато мільйонів українців на різних рівнях, як в Україні, так і за кордоном. Але ви знаєте, мене здивував один момент. Ви згадали зараз якраз півторарічний період з моменту овального офісу. І тоді, коли нам казали, що у нас немає карт, і це цитата, яка була перетворена соцмережами потім в наявність таких карт, коли середня і дальня бійність почала ефективно вражати країну, з якої походить ця страшна війна, саме РФ, і почала повертати війну до дому, до Росії. Зараз, незважаючи на те, що вже півтора року пройшло, я чую все одно на міжнародних конференціях, безпосередньо це була нещодавно Австрія і конференція в Зальцбурзі, які об'єднує технології виробників зброї і не тільки. Люди не забули про цю зустріч в овальному кабінеті, вважають її досить показовою. І мені здається, що Україна доводить практично, що ми рухаємося по запланованому маршруту, а цей маршрут до справедливого і сталого миру. Звісно, все, що нещодавно відбувалося на політичній арені США, це і втрата нашого великого друга, пана Лінці Грема, на похованні якого була команда разом з президентом. І це, скажімо так, важливий візит, який продовжився спілкуванням з 60 сенаторами і подальше голосування в Сенаті саме того законопроєкту, за який Лінці боровся протягом останніх років свого життя.
0: Пані Марія, президент також обговорював із американським президентом Трампом питання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Нам вкрай необхідні ці ракети, тому що нам треба захищатися від російської балістики, кількість якої, що летить в нашу сторону, вона тільки збільшується. Ми знаємо і від служби зовнішньої розвідки, так, і від головного управління розвідки про те, що Росія нарощує виробництво цього виду озброєння. І Україна зацікавлена неабияк у налагодженні виробництва. А от наскільки активно американці цікавляться співпрацювати з Україною у виробництві ракет-перехоплювачів, зважаючи на наш досвід, зважаючи на нашу швидкість активізуватись і щось робити?
4: Однозначно, ця співпраця триватиме. Ви запитали, які досягнення. Уже є домовленість про повиробництво компонентів, так, але сам пристрій складається з компонентів, і, звісно, нам потрібні ракети, маючи лише Patriot, він повинен бути активним, і збивають ворожі. Все, що вороже літає, це якраз ракети до Patriot. Дуже важливо отримати цю ліцензію, це політично економічно-військовий крок, оскільки це передача технології, що означатиме повну довіру і повну співпрацю. Ми, звісно, бачимо, що це повинно йти одночасно, паралельно з санкційною політикою, і дуже сподіваємося, що законопроект Лінсі Грема, який ми згадали, який стосується якраз компонентів виробництва дронів ворожих, протидія, до речі, активності Ірану, тому що багато те, чим обстрілює нас Росія, воно є співвиробництвом з країною Іран. Дуже важливо також дивитися на те, як європейські партнери вже швидко переймають ініціативу і створюють спільні підприємства. Це нещодавно оголошена ініціатива компанії-гіганта з Італії Леонардо, це працюючі корпорації Rheinmetall, це по компанія Франції Thales. Тобто ми бачимо, що Америка, звісно, як ключовий стратегічний партнер не відстає, але нам би дуже хотілося, щоб те, за що ми боролися з вами разом, зі всіма українцями, а це закриття неба від кожного ворожого дрона на оптоволокні. Звісно, Patriot не буде працювати проти FPV-дронів на оптоволокні, це повинна бути інша технологія, але балістичні ракети, які підступно вбивають українців, ви згадали, що служба зовнішньої розвідки повідомляє про подальші атаки. Ми також чули, як головне управління розвідки отримувало і оприлюднювало інформацію, що керівництво РФ передало пряму вказівку про подальший геноцид, про подальші таргетування цивільної інфраструктури, соціальної інфраструктури. Це означає, що ми повинні бути готові і пришвидшувати всі наші сили, тобто робота без ніяких канікул на те, щоб ми отримали цю ліцензію. Я впевнена, і безпекові фактори тут будуть враховуватися, тому що, звісно, таке виробництво повинно бути безпечним, повинно бути з анонімною локацією, повинно мати кваліфікованих патріотичних, як і Patriot, та працівників, робітників. Тобто це дуже-дуже серйозні речі, які вже, як я зазначила, на практиці з європейськими великими компаніями, з великими ім'ями відпрацьовані. Тому я впевнена, швидкість даних процесів, вона буде наявною, стрімкою.
23: Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом розповів, що сторони, в тому числі, обговорювали активізацію дипломатичних зусиль, яка необхідна, щоб відновити перемовний процес. Одночасно український президент повідомив, що питання повернення Криму поки не обговорюють у ході мирних переговорів. Президент наголосив, це наша земля, але найголовніше – це життя людей.
1: На жаль, ні. Або поки ні. Але побачимо. Земля – це дуже важливо, це наша територія, це наша історія. Але найважливіше – не втрачати людей. Володимир Зеленський, президент України.
0: Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер вперше погодилися відвідати Київ. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, домовленості досягли після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Вашингтоні. Журналісти наголошують, останні місяці прямого діалогу між командами двох президентів суттєво змінили ставлення Трампа до війни в Україні. А сама зустріч була продуктивною. Президенти США та України обговорили виробництво перехоплювачів для систем Patriot та інші оборонні проєкти.
23: Пані Марія, на вашу думку, чим може бути цінним для України візит Віткофа та Кушнера, враховуючи, що попередні їхні спроби зрушити з місця переговорний процес не те, щоб дали якісь суттєві результати. Принаймні, публічно ми можемо зробити висновок, що ці результати, на превеликий жаль, близькі до нуля.
4: Я впевнена, що приїзд пана Віткофа і пана Кушнера будуть не просто символізмом, знаєте, не просто поставити.

0: бізнес вбиває людей, руйнує життя. І вона теж визнала при інтерв'ю з президентом, що вона була таргетована російською пропагандою. Я впевнена, і від пана Віткова, і пана Кушнера ми очікували більш рішучих дій, та, як від тих людей, від яких залежать напряму наші відносини, але... Бути в Україні, бачити ці страшні воєнні геноцидальні злочини, воєнні злочини з геноцидальною природою, не менш важливо, ніж продовжувати наші дипломатичні зусилля. Одна така, один такий фізичний приїзд може прискорити багато що для нас на місяці. Тобто, мені здається, осінь буде дуже вирішальною для нас. І, звісно, ми ніколи не забудемо і не забуваємо про тимчасово окуповані території, ну а зірваний сезон так званого відпочинку для росіян в Криму, їх переселення масово, їх це ниття, що в них немає бензину, електроенергії, закриваються бізнеси, ну це лише початок дії тих прекрасних санкцій, які здійснюються силами безпілотних систем, загалом силами оборони, всіма спецпідрозділами СБУ, ГУР, тощо. Їм безмежно вдякуємо. Наше завдання – забезпечити їх фінансово, забезпечити їх засобами для того, щоб такі санкції продовжувалися.
1: Пані Марія, а загалом, чи підсило, на вашу думку, команді Трампа знайти нові важелі, якщо класична дипломатія не спрацює?
0: Я би хотіла бачити, щоб, думаю, це не лише моя думка, експертна думка багатьох, якщо ми пірнемо дійсно в текст, запропонований Лінсі Гремом, там є невеличкі сюрпризи. Це зупинка санкцій, якщо так прописаний текст, якщо це в інтересах, національних інтересах Сполучених Штатів, коли вони, звісно, запрацюють в енергетичному секторі, в сфері тіньового флоту, в сфері прайс-кепу, це найвища та ціна, найнижча ціна, яку не може перетнути поріг по нафті. Ми бачимо зараз продовження війни в Ірані, показує зворотні, ціни ростуть і по європейському континенту теж, але дуже важливо, щоб там не було зловживань, розумієте? Тобто, щоб це не просто був документ, який проголосували для пам'яті політика. Він повинен бути дієвий, він дуже дзеркально повинен працювати, як і працює 21 пакет санкцій, до речі. Слава Богу, ми домоглися прийняття останнього, 21-го, які блокували на подив грецькі колеги. І тут ми використовували теж механізми лобіювання в нашій роботі в ПАРЄ, де дуже потужно представлені депутати з Греції, які є ключовими в цих питаннях. Тому, от знаєте, хочеться, щоб те, що голосуватиме після таких невеличких канікул, ще раз Сенат, щоб документ був дієвим, а не просто символічним. Насправді, якщо ми обескровимо спільно з нашими партнерами російську економіку, а це вже відбувається, незважаючи на це, готуючись до виборів в Росії, до Думи, до речі, цих виборів не було насправді з 92-го року, це просто такий копі-пейст з оголошенням результатів. Путін дуже чітко заявив, що бюджет 27-29 він буде воєнним. Тобто Росія не зможе спустити з воєнних рейок, вона оголосить мобілізацію. Нам на все це треба реагувати, і обескровлення економіки є ключем до нашого спільного успіху.
1: Пані Марія, ми вдячні вам за ваш час. Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка України, заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
2: Далі поговоримо про обескровлення російської економіки. Західним тиском Євросоюз готує один із наймасштабніших пакетів санкцій проти Росії. За даними Bloomberg, до нового чорного списку можуть потрапити понад 1600 компаній, які допомагають російському військово-промисловому комплексу. Видання зазначає, сукупний річний оборот цих підприємств перевищує 20 мільярдів доларів, а працюють у них понад 265 тисяч людей. Якщо пакет одноголосно підтримають усі країни ЄС, кількість підсанкційних організацій зросте майже на 50%. Такі обмеження мають посилити економічний тиск на Кремль і змусити Росію до переговорів. Остаточно ухвалити пакет Євросоюз планує восени під час зустрічі міністрів закордонних справ.
1: Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроєкт про санкції.

0: Проти Росії за проголосували 86 сенаторів, проти лише 12. Документ дозволяє президенту США Дональду Трампу запроваджувати мита до 200% для найбільших покупців російської нафти та газу, а також посилює санкції проти російських банків, олігархів, політичної еліти та тіньового флоту. Крім того, він продовжує санкції проти Ірану до 2031 року. Голосування відбулося після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американськими сенаторами. За словами глави держави, цей законопроєкт є не лише економічним інструментом тиску на Росію, а й потужним сигналом підтримки України та єдності союзників. Попереду на документ чекає остаточне схвалення Сенатом і розгляд у Палаті представників США.
1: Сили оборони атакували нафтопереробний завод і логістичний центр у російській Рязані. Про це сповістив Володимир Зеленський. За його словами, ворожі об'єкти розташовані за 360 кілометрів від українського кордону. Є влучання і по місцю базування швидкісних катерів Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму. Далекобійні санкції застосовувалися і по нафтопереробному заводу в Перському регіоні, а також по експортному терміналу та військовому підприємству під Ростовом. Загалом, від початку доби захисники уразили 5 важливих об'єктів ворога, підсумував президент.
0: І детальніше про санкції як наші, так і наших партнерів поговоримо з Владиславом Власюком, це уповноважений президента України з питань санкційної політики. Вітаємо вас, пане Владиславе, добрий вечір.
1: Добрий вечір.
2: Добрий.
0: Євросоюз планує включити до нового санкційного списку понад 1600 компаній, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом Російської Федерації. Як ви оцінюєте цей крок за ступенем впливу на реальний потенціал російської воєнної машини?
2: Я думаю, це дуже передчасно говорити про 1600. Мені дуже подобається ця ідея, але чесно не розумію, звідки вона така новина могла взятися. Оскільки роботу 22-м пакетом почали, але почали її виключно на рівні, а що би могло війти в цей пакет, а давайте зробимо це, а давайте подивимось туди. Дуже рано говорити про те, що в ньому буде і скільки там буде компаній. Це прям супер рано. Реалістично ми побачимо санкційний пакет, присвячений викрадачам дітей у вересні. Потім ми побачимо або у вересні поборемо за вересень, або у жовтні під санкціями, я думаю, ми побачимо або всіх, або майже всіх тих, хто спробує взяти участь на так званих виборах на окупованих територіях до Государственної Думи Російської Федерації. Це буде цікавий досвід людей. До речі, цікаво, що вся та інформація, яка була доступна про потенційних кандидатів ще місяць тому, вже почала тихенько зникати. Що це значить? Це значить, що вже люди почали підчищати інформацію про себе як кандидатів у вибори, тому що розуміють, що вони опиняться у санкціях. Це нікому не хочеться. От, і звичайно, що заробота над 22-м пакетом, але там і фінанси будуть, і банки будуть. Абсолютно точно там буде ВПК. Я би дуже хотів, щоб ми ВПК перестали прив'язувати виключно до великих санкційних пакетів. Я би дуже хотів, щоб ми санкційні рішення по російським компаніям-виробникам могли приймати кожного місяця, в ідеалі взагалі там найчастіше. І, до речі, ми сьогодні показали всім ідентифікованих 40 виробників грішника. З них декілька білоруських, там не всі під санкціями Європейського Союзу. Я думаю, що це теж з чого ми почнемо.
1: Пане Владислав, а на вашу думку, якби Європейський Союз ухвалив ось таке рішення, і треба було назбирати 1600 російських компаній, які додатково включити до санкційних списків, чи вдалося б це зробити? Ну, чи є вони в такій кількості?
2: Теоретично нічого не заважає. 1600 та хоч 10 тисяч зараз нічого не заважає. З іншого боку, практично це потребує ресурсу більшої кількості людей для того, щоб підготувати належне обґрунтування по всім цим позиціям. Я думаю, враховуючи те, що роботу робимо ми, це буде не так дуже важко. Але ну, традиційно, знову ж таки, всі списки Європейського Союзу – це 200-300 позицій, не більше. І мені важко уявити, чому раптом воно стане 1600. І ще більше того, я б не сказав, що це принципово на щось вплине. Там буде 200 позицій чи 1000 позицій. Принципово це якість. Які саме позиції? Це насправді набагато важливіше.
0: Пане Владиславе, ми постійно разом з нашими партнерами намагаємося перекривати ланцюжки постачання західних компонентів і до російських безпілотників, і до високоточного озброєння. Зрозуміло, що ворог адаптується. Як швидко створюються нові фірми-прокладки, як швидко ми починаємо робити роботу фактично з нуля?
2: Ну, якби я їх створюю, я б, може, знав, як швидко вони створюються. Але ну, теоретично це не важко. Тобто, у нас сьогодні є 10 компаній-посередників, частина попадає під санкції чи з інших причин, зазвичай внаслідок фінансового комплаєнсу не можуть працювати, ви починаєте створювати. Ну, я думаю, що це, як сказати, в деяких країнах це може займати декілька днів, не більше того. Але в будь-якому разі це незручно, тому що вам так чи інакше доводиться переробляти всю архітектуру вашої поставки, і у вас завжди є вузькі місця. В першу чергу вузькі місця – це платіжні системи, тобто ті способи, через які ви розраховуєтесь, особливо, якщо це традиційні банківські фінансові інституції, для них будь-що пов'язане зі словом «Росія», особливо «Росія ВПК», це завжди екстра ризик, який отримує додатковий комплаєнс. Тому в цілому лише створенням нових компаній-посередників ви вже зараз ваші проблеми не зможете вирішити. І це в цілому результат санкційного тиску.
1: А на сьогоднішній день оця мережа російська, яку вони використовують для того, аби здобувати компоненти для свого озброєння, для того, аби оплачувати послуги, які вони купують у підрядників, скажімо так, вона роздроблена чи існують якісь, можливо, великі канали, які з тих чи інших причин продовжують функціонувати і не потрапляють під обмеження?
2: Якби такі великі канали існували, я думаю, ми вже їх закрили. Тому здебільшого це невеликі канали, але їх дійсно доволі багато, і кожен з них потребує певного ресурсу, щоб привернути увагу, відпрацювати і закрити. Створити це зазвичай легше, ніж створити, ніж прикрити один. З іншого боку, всі ті зусилля, які ми вкладаємо в цю роботу, вони мають сенс. І в нас є абсолютно конкретна інформація, де ми бачимо, що вже цього року Росія не може випустити або виготовити конкретну кількість засобів ураження, в тому числі окремих типів крилатих ракет, через недоступність відповідних підсанкційних компонентів. Ми прямо бачимо ці переписки перехоплені, і це той абсолютно практичний результат санкційного тиску, який вже зараз є.
0: Пане Владиславе, а що скажете стосовно того пакету санкцій, який готують Сполучені Штати Америки? Санкції проти Російської Федерації, їх, по-перше, об'єднали з санкціями проти Ірану. То який ефект від цього очікують, зокрема, ми? І, на вашу думку, що таки стало вирішальним фактором того, що такий Білий Дім, він підтримав цей напрямок, тому що раніше адміністрація Дональда Трампа уникала масштабних санкцій?
2: Це не санкційний пакет, це законопроект. Я б не сказав, що там хтось об'єднував Іран. Я думаю, Іран з Росією об'єднали себе самі і давно. І це лише відображення існуючого стану речей, що в законопроекті дійсно з'явилася згадка про Іран. В цілому це таке собі, якщо хочете, меню, санкційне меню, з якого президенту Трампу по суті, доведеться обирати вже найближчим часом після ухвалення цього законопроекту, якщо воно відбудеться, а ми віримо, що воно відбудеться вже на початку вересня, і президенту Трампу доведеться обирати певні заходи і їх застосовувати. І це можуть бути абсолютно різні заходи, починаючи від того, що починала вся ця ідея, а саме з тарифів на покупців російської нафти, продовжуючи санкційними обмеженнями до постачальників для російського ВПК, продовжуючи сектором фінансових послуг і закінчуючи фінансовими інвестиціями та державними компаніями. Тобто вибирати є з чого. Законопроект комплексний і пропонує на вибір дуже-дуже багато різних інструментів.
1: Хочу повернутися до питання європейської санкційної політики, оскільки Financial Times публікувала інформацію, що в ЄС можуть переглянути механізм схвалення санкцій, оскільки поточний починає втрачати свою ефективність. Такий висновок ЄС, за даними Financial Times, зробили після процесу ухвалення 21-го пакету, коли його кілька тижнів блокувала Греція, і за даними Financial Times, вимоги до цього пакету висунула ще близько третина країн-членів блоку. Анонімні джерела стверджують, що замість підготовки великих пакетів санкцій, їх можуть опрацьовувати і просувати невеликими тематичними групами. Пане Владислав, що вам відомо з приводу такої ініціативи? Чи чули ви, щоб вона в тому чи іншому форматі проговорювалася? І з вашої точки зору, ось цей механізм, якщо він замінить голосування за великі пакети санкцій, з точки зору ефективності санкційного тиску на Російську Федерацію, що він виграє, а що програє?
2: Вже давно не новина. І сам процес ухвалення великих санкційних пакетів з врахуванням одностайного голосування, це має певні плюси, але більше мінусів. Відповідно, дійсно є ідея, і вона вже з цього року, по суті, з початку цього року почала реалізовуватись. Практично кожного місяця насправді ви можете побачити невеличкі проміжні санкційні пакетики, які я їх називаю, тематичні. Зазвичай це те, що безспірне. Безспірними є теми ВПК і тіньового флоту. І ми бачимо там практично кожного місяця невеличкий список з там умовно 10-20 позицій, які приймаються швидко і безболісно. І це та практика, яка вже реалізовується. Я думаю, що вона буде продовжуватись і в новому політичному сезоні з вересня місяця. Ми би хотіли, щоб ці невеличкі санкційні пакети ставали трошки більшими і ще більш частими. Тобто прям супер частіше, ніж один раз на місяць. З іншого боку, я би не хотів відмовлятися від великих санкційних пакетів. Чому? Тому що великий санкційний пакет – це великий політичний сигнал в тому числі. Окрім того, коли ви маєте великий санкційний пакет, деякі там його позиції, звичайно, там попадають у фокус уваги, їх там починають збивати, розмивати, критикувати, послабляти. І це те, що відбулося в 22-му санкційному пакеті. Ще з іншого боку, у великому санкційному пакеті простіше залишаються непоміченими деякі речі. Я би сказав, що в 21-му санкційному пакеті величезний блок фінансового сектору та інших фінансових санкцій залишився непомітним для широкого кола політичних оглядачів, і це їх дуже сильно врятувало, тому що вся ця наша робота по фінансовому сектору, воно все залишилось. І це прям дуже багато насправді.
1: Дякуємо вам, Владислав Ласюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про санкційний тиск на Російську Федерацію з боку країн Європейського Союзу. Пан Ласюк підтвердив, що вже ведеться робота над наступним пакетом санкцій. Ну і будемо очікувати на долю законопроекту імені Лінсі Грема в американському конгресі, оскільки Палата представників нині на канікулах. Після Сенату, якщо Сенат проголосує найближчим часом, саме голосування Палати представників є наступним кроком. Далі це має підписати американський президент Дональд Трамп. Насправді ще багато етапів, на яких можуть виникнути ті чи інші затримки або якісь проблеми, але будемо сподіватися, що їх вдасться уникнути. І Росія відчує на собі сильний додатковий тиск, так само, як і ті країни, які надають підтримку критично необхідно російській економіці в цей час.
0: Друзі, далі ми будемо говорити про ситуацію на полі бою, а поки нагадаємо вам оперативну обстановку в українських областях, вкотре покажемо вам карту повітряних тривог. І, як ви бачите, уся Чернігівська область нині на мапі позначена червоним, Сумщина також і Харківщина. Окремі райони Харківщини також у зоні небезпеки, зокрема, це Харківський, Богодухівський, Чугуївський, Куп'янський, Ізюмський райони. Дніпропетровщина, традиційно Синельниківський район, місто Нікополь та Тергромада і уся червона на мапі Запорізька область. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про небезпеку, про ракетну загрозу, про рух ворожих безпілотників у повітряному просторі України, тому вас також просимо зважати на тривоги і вирушати в укриття, якщо ви ще не там.
1: Нині ми очікуємо на зв'язок з українським військовослужбовцем для того, аби дізнатися про ситуацію на одній з найбільш гарячих ділянок фронту. Ну, а доки ми встановлюємо зв'язок, пропоную вам подивитися, які теми сьогодні будуть підіймати в підсумковому випуску новин «Єдині головне».
3: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Дипломатія прихована і публічна, виробництво ракет для патріотів і активізація переговорів. Про що домовився український президент у Сполучених Штатах? У Польщі б'ють українців. Що це? Системні прояви ксенофобії чи поодинокі напади? Чи підвищують політики градус нетерпимості? І як польська влада реагує на насилля? Тривога тут лунає по 20 годин, а дрони літають десятками.
4: Ми спустилися в операційну. Будуть лікарі оперувати.
3: Ми покажемо роботу екстрених служб Запоріжжя в умовах постійного терору.
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
6: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини – головне. Сьогодні о 20-й. Екстрених служб Запоріжжя в умовах постійного терору.
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
6: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини – головне. Сьогодні о 20-й.
0: Про ситуацію на полі бою далі. Російські загарбники щонайменше 16 разів намагалися потіснити захисників із позицій на Покровському напрямку. Окупанти наступали в районах Софіївки, Вільного, Нового, Шахового, Родинського, Шевченка та Матяшевого, звітує Генеральний штаб Збройних сил України. Крім того, бої точилися поблизу Мирного, Васильівки, Котленого, Удачного та Молодецького. Одне боєзіткнення станом на 16:00 ще тривало. Від ранку росіяни атакували позиції Сил оборони 71 раз по всій лінії зіткнення.
1: До нашого ефіру долучається Андрій Ючинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Пане Андрій, добрий вечір.
0: Вітаємо вас.
7: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Слава Україні.
0: Героям слава.
1: На екрані з'явилися реквізити збору. Не будемо гаяти час. Швидше розкажіть, на що саме збираєте.
7: Дякую за те, що публікуєте наші збори. Завжди дякую. Дякую кожному українцю, хто, незважаючи на цю складну економічну ситуацію, одно продовжує допомагати українському війську. Власне, наразі ми збираємо на НРК. Це наземні роботизовані комплекси, і це наразі один з найефективніших способів проводити логістичні дії на передній край, безпосередньо не використовуючи при цьому особовий склад. І для нас, для нашої бригади, є це дуже важливим, адже таким чином ми можемо використовувати просто металеву бляшанку, умовно кажучи, робота, який буде виконувати задачу, яку раніше виконував безпосередньо я, будучи на позиціях. Тобто зараз класно, коли є можливість виконувати роботизований комплекс, який буде доїжджати до позиції з водою, їжею, евакуйовувати наших поранених. І ви можете нам допомогти в тому, щоб ми були більше забезпечені цими засобами. Тому дякую кожному, хто допоможе нам у цьому зборі.
0: Друзі, просимо вас долучатися до цього збору. Мета 800 тисяч гривень, 274 тисячі уже є на банці бригади «Рубіж». Тому зараз якраз час дістати свої мобільні телефони, відсканувати QR-код. Можливо, комусь зручніше переписати собі номер карти і так долучитися до збору. Будь-який спосіб обирайте на ваш вибір, але, будь ласка, не проходьте осторонь, обов'язково долучайтеся. Справа надзвичайно потрібна, це захист життя наших військовослужбовців, захист поранених, так, яких треба евакуювати швидко з поля бою, довести цілими неушкодженими до медиків для того, щоб передати їх у дбайливі руки і таким чином зберегти, врятувати життя. Пане Андрію, а розкажіть, будь ласка, наземні роботизовані платформи, от про них досить нечасто ми говоримо в ефірах, ну, це такий візок, на гусениці є, є колеса, є пульт, яким керують військовослужбовці. А як вони еволюціонують? Еволюціонували протягом, ну, останнього якогось періоду, півроку, кількох місяців, можливо?
7: Насправді, досить таки міцно еволюціонують всі наземні роботизовані комплекси. Ми бачимо, що наземні роботизовані комплекси мають можливість тепер їхати далі, мають можливість ефективніше виконувати свої завдання. І що найцікавіше, наразі починають використовувати наземні роботизовані комплекси вже як НРК з кулеметами, з браунінгами, з ПКМами тощо. Тобто, це дозволяє безпосередньо використовувати цей роботизований засіб для знищення противника, а не тільки для евакуації і логістичних дій. Тобто наразі вже є випадки, коли наземними роботизованими комплексами безпосередньо знищувалися позиції ворога, безпосередньо знищувався ворог, при тому, що сам боєць, який керував цим наземним роботизованим комплексом, міг бути за буквально десятки кілометрів. Умовно кажучи, він міг бути навіть, напевно, там в Слов'янську сидіти, попиваючи рістретто і водночас керувати тим самим наземним роботизованим комплексом. І це надзвичайно класно, тому що в моєму умовно ідеальному світі було би класно, якби наші бійці сиділи максимально далеко від смуги оборони нашої бригади, а вже наземні роботизовані комплекси різних видів знищували противника.
1: Допомога важлива не тільки своїм обсягом, а й своєчасністю. Дуже часто, і от зараз якраз, шановні глядачі, той момент, коли наземні роботизовані комплекси потихеньку змінюють те, як виглядає ця війна, і Україна, за свідченням багатьох військовослужбовців, має у цьому компоненті

0: перевагу, і ми маємо цю перевагу закріпити, оскільки рано чи пізно росіяни, думаю, підтягнуться до нашого рівня, але зараз от є цей момент, який потрібно використати для того, аби максимізувати користь від цієї технології, яка зараз допомагає українським бійцям нищити ворога і захищати власний особовий склад. Тому я прошу вас не проходити мимо цього збору, тому що, можливо, саме зараз, якщо ви з якоюсь періодичністю робите донати або підтримуєте збори, можливо, саме зараз той момент і той збір, який треба підтримати, тому що на війні не тільки машини, НРК і дрони – дефіцитний ресурс. Найбільш дефіцитний ресурс – час. І цей час інколи визначає життя, різницю між життям і смертю на війні. Тому, будь ласка, не проходьте мимо. Дуже вдячні вам за кожну гривню. Андрію, щодо штурмів, зокрема на Покровському напрямку, ми бачимо різні цифри узведення Генерального штабу загалом і по напрямках. А що на сьогодні загалом означає штурм? Як він виглядає влітку 2026 року? Середньозважно.
1: Насправді, мені здається, вже є декілька варіантів, і вони іде декілька різновидів штурмових дій противника. Один з найбільш масштабних наразі – це коли група військовослужбовців Російської Федерації, 2-3, там інколи більше, ну, зазвичай 2-3 військовослужбовці Російської Федерації намагаються штурмувати нашу позицію. Перед цим вона відпрацьовується FPV-шками противника, і противник намагається зачистити наші бліндажі і окопи. Тобто це вже така злагоджена робота, де противник спочатку проводить аеророзвідку, знаходить нашу позицію, вражає її FPV-шками, після чого противник 2-3 військовослужбовця намагається проводити штурмові дії. Є інший варіант, який наразі відбувається значно рідше, і ми нещодавно бачили, я думаю, в зведеннях першого армійського корпусу Азов про те, що противник використовує велику кількість техніки, велику кількість квадроциклів і мотоциклів, де вони намагаються швидко заскочити на ту чи іншу позицію, залетіти максимально далі, розосередитися і там проводити бойові дії. Це теж є ефективним, але, знову ж таки, за рахунок FPV і бригади Рубіж, і суміжників загалом, було цей штурм зупинено. І противник був знищений, і він поніс тоді досить такі колосальні втрати. Хоча, з урахуванням того, що противник реально, росіяни реально більше бережуть свою техніку, більше бережуть наземні роботизовані комплекси, ніж особовий склад, тому вони зазвичай штурмують виключно м'ясом. І відсотків 80, напевно, всіх, а то, напевно, 90 всіх штурмових дій росіян закінчуються невдало, і противник або відходить для поповнення особового складу, або просто вмирає.
2: Плюс 50 тисяч гривень вже є на вашому рахунку на наземні роботизовані комплекси для евакуації. Ми також, друзі, дякуємо кожному і кожній, усім, хто долучився. Ви робите важливу, велику справу. Ви підтримуєте своїх наших захисників на лінії бойового зіткнення. Пане Андрію, от про техніку знищену хотіла вас запитати. Як наразі виглядає статистика знищеної техніки у вашому секторі, зокрема?
1: Якщо порівнювати з 24-м роком, навіть 23-м роком, то мені здається, що кількість знищеної техніки зменшилася через те, що противник використовує техніку значно рідше, значно менше, і розуміє, що наразі використання техніки є не настільки ефективним, як це було раніше. Тому що, умовно кажучи, що таке БМП, там БТР, там танк, будь-яка важка техніка – це величезна, масштабна ціль просто, по якій може вразити декілька FPV-шок, і вона просто-напросто згорить. І мені особисто подобається, коли такі цілі з'являються, через те, що хлопці можуть гарно відпрацювати, знищити велику ціль, знищити піхоту всередині неї, і це прям прекрасно. Я дуже радію, коли за один удар можна знищити 10 росіян, які більше ніколи не будуть топтати нашу землю. Але, на жаль, про це розуміє і противник. Відповідно, він використовує техніку значно менше.
0: Майже 330 тисяч гривень вже є на банці вашого збору. Дякуємо, шановні, за те, що ви долучаєтесь до підтримки Сил оборони України. Якщо ви цього з якихось причин не зробили, але дивитесь наш ефір, закликаю вас відкинути ваші сумніви. Якщо у вас є, бодай, 6 гривень, хоча б для того, аби платіжна система пропустила цю суму, це вже буде добре, повірте, не знецінюйте свою допомогу, вона надзвичайно важлива, навіть якщо вам видається вона смішною або такою, яка не має особливого значення. Будь-яка дія сьогодні, яка спрямована на підтримку Збройних сил України, підтримку нашої держави у цій війні, має значення і змінює хід історії, не сумнівайтеся у цьому. Щодо логістики. Оскільки тема НРК, зокрема, нерозривно з нею пов'язана, Генеральний штаб звітує про те, що росіяни застосовують на всій протяжності фронту тисячі безпілотників різних типів впродовж доби. У цих умовах як відбуваються, зокрема, ротації на позиціях? І наскільки можливо убезпечити логістику від ворожого ураження?
1: Забезпечити логістику від ворожого ураження надзвичайно складно через те, що ворог використовує. Ви навіть не уявляєте, наскільки величезну кількість не просто засобів, а навіть різновидів цих засобів. Тобто по тобі може прилетіти FPV на цифровому радіоуправлінні, на аналоговому, на оптоволокні, молнія, герань і будь-яка інша величезна кількість різновидів. Це просто різновиди БПЛА. А скільки кількість цих БПЛА, які прилітають, вони теж надзвичайно вражають. Це там тисячами в місяць в смузі оборони тільки нашої бригади «Рубіж». А по фронту я навіть важко уявити, скільки це десятків, якщо не сотень, тисяч FPV-шок противника в день. І тому логістика, вона проводиться надзвичайно складно. І кожного разу, коли логістика доходить до позиції, це вже класно, це вже супер. Тому логістика проводиться і наземними роботизованими комплексами, і повітряним варіантом за рахунок тяжких дронів, і на ногах теж вона досі проводиться з використанням різних тележок і так далі, і тому подібне. Це теж потрібно розуміти. І водночас це...
0: Так, Андрій, вибачте, перепрошую, час нашого спілкування, на жаль, вичерпався. Майже 80 тисяч гривень встигли передати вам наші глядачі. Дуже дякуємо за ваш час. Андрій Чернаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України, був з нами у прямому ефірі.
2: Друзі, далі в ефірі великий випуск новин. Єдині головне – підсумки середи підведуть Людмила Добровольська та Олег Панюта.
3: Це за країну, яка береже культуру. «74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ». Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані. Вдень енергосистемі допомагає сонце. Ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
5: Наші вітання. І ось які теми будуть сьогодні ввечері в нашому випуску.
2: Дипломатія прихована і публічна.
6: Україна змінює хід подій.
2: Про що домовився український президент у Сполучених Штатах?
7: Мінус склад та НПЗ. Що ще підпалили наші дрони у Росії? І як стратегічна перевага ворога стає стратегічною поразкою?
2: У Польщі б'ють українців. Навіщо політики підвищують градус нетерпимості? І як на насилля реагує польська влада?
7: Тривога тут лунає по 20 годин, а дрони літають десятками.
8: Ми спустили свою операційну. Будуть лікарі оперувати.
9: В укритті?
8: Так.
7: Ми покажемо роботу екстрених служб Запоріжжя в умовах постійного терору.
2: Двоє людей загинули у Херсоні. Уранці росіяни дроном скинули вибухівку на автомобіль, один з яких перевозив хліб. І ще там п'ятеро поранених через нічні атаки шахедів. Три ворожих безпілотники упали просто на будинки херсонців.
5: На місця прильотів, щоб поспілкуватися із мешканцями знищених росіянами осель, виїхала наша знімальна група. Ось що постраждалі розказали Тетяні Савулі.
10: Аби зайти на власне подвір'я, пані Вікторії доводиться пробиратися через купи цегли і скла. Опівночі в її оселю влетів російський шахет. Жінка згадує, прокинула, щойно пролунав перший вибух, а далі все як у тумані.
11: Я тільки заснула.
12: Я тільки заснула і прокинулась від того, що люди кричать. Вийшла на вулицю, буквально скочила. А йти вже не могла, мені квартирант допоміг вибратись. Я стояла біля гаража, а тут вже все оце було.
10: По житловим кварталам у центральному районі Херсона опівночі поцілили одразу три шахеди. Ударною хвилею пошкоджено з десяток приватних будинків, деякі знищені вщент. Із контузіями, міновибуховими та уламковими пораненнями до лікарів звернулися п'ятеро людей. До сих пір зле і пані Вікторії.
11: Сказали, що треба обратитися.
12: Сказали, що треба звернутися до лікаря, адже я впала після третього вибуху, щоб не було контузії. Адже я стояла біля гаража і вон з того будинку, коли прилетів третій шахет, впала на землю.
10: Зночі ще ніхто із жителів цієї вулиці навіть не лягав спати, каже Геннадій. Він першим прибіг до зруйнованого сусідського будинку. Хвилювався за Вікторію.
13: Був один прильот, вийшов на вулицю. Тут чую другий летить шахет. Знову прильот. І потім минув через 10-15 третій прильот. Покрівля, гараж, вікна, двері. Повилітало все шифер.
10: Люди кажуть, все трапилось миттєво. Навіть не встигли заховатись.
14: Почули звук шахеда і буквально пару секунд повилітало все. І вікна, і двері. А де ми можемо поховатися? Ми навіть не успіли, єлі успіли дітей накрити. А так все одразу прилетіло. І...
15: Діти маленькі?
14: Маленькі, 5 і 8 років.
10: Після нічного обстрілу в Херсоні затища і не було. Вибухи лунали один за одним. Через ранкові дронові атаки загинули двоє чоловіків. Один із них розвозив хліб. Російський безпілотник влетів просто в лобове скло автівки. Водій загинув миттєво. Із Херсона Тетяна Савуля, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: По обіді окупанти ударили ракетами по Одесі. Є влучання у об'єкт інфраструктури. Займання на місці прильоту вже загасили. Під ударом був і Павлоград. Зайнялася пожежа у передмісті. У обох випадках без постраждалих. Ну а перед тим Росія спрямувала дрони на Запоріжжя. Там шахеди поцілили АЗС. Уже знаємо про двох поранених.
5: Власне, Запоріжжя вже тривалий час перебуває під щоденними атаками. Тривоги тут тривають ледь не по 20 годин. І через безперервні обстріли навантаження на екстрені служби міста, вони є безпрецедентними. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники працюють нон-стоп, як то кажуть.
2: Як це вдається, враховуючи критичний дефіцит робочих рук і надскладну безпекову ситуацію? Олена Каптюх розкаже.
16: Щоденно 24/7, на жаль.
17: Ми фактично біжимо слідом за Максимом Скирдою. Заступник начальника муніципальної аварійної служби поспішає до бригади, яка з самого ранку латає вибиті вікна після чергового удару по Запоріжжю. На місці питає, чи вистачає матеріалів та сил. У комунальників очі втомлені та видно. Результатом роботи задоволені. З цією багатоповерхівкою вже майже завершили. Та аби впоратися ще швидше, Павло розмовляє з нами, не відриваючись від процесу.
16: А хто не заморився? Всі заморилися. Всім важко.
17: Комунальники зізнаються, такого навантаження, як зараз, не було з початку повномасштабної війни. Працюють і вдень, і по ночах. Іноді і без вихідних, коли обстріли пошкоджені будинки, а рук просто не вистачає.
16: Щоб ви розуміли, з початку цього місяця по сьогодні було закрито понад 7,5 тисяч вікон.
18: А за півроку, тобто за попередні 6 місяців, 16 тисяч. Тобто майже половина від півроку було виконано лише за один місяць.
19: Бачу, це 20-30 точно є. Приходять, а так? Операційна, передопераційна.
20: Тут ховаються і пацієнти, да, лікарі, всі є.
19: Пацієнти, лікарі, да, і люди, які з... проживають недалеко від лікарні. А так, хто хоче, всі можуть спуститися сюди.
17: Сергій Боднар, ВО медичного директора лікарні екстреної допомоги, показує укриття. Воно відрізняється від звичайного. Через постійні обстріли тут вирішили обладнати місце, де можуть екстрено надавати допомогу та розміщувати хворих.
21: Ось так обладнали одну з кімнат в укритті в центральній нашій лікарні. Поставили кілька таких інклюзивних ліжок. Це для хворих лежачих, щоб можна було їх пересувати в разі чого.
19: Ми спустилися в операційну. Будуть лікарі оперувати.
20: В укритті?
19: Так.
17: Дмитро Бадин – один з тих, хто перший приймає в екстренці поранених після обстрілів.
22: І кількість постраждалих збільшилася, і збільшилась кількість травм, які надходять. Найчастіше це уламкові поранення, грудної клітини, кінцівок, акубара травми, черепно-мозкові травми. І взагалі гостра реакція на стрес, люди реагують на такі події дуже емоційно.
17: Планові операції вимушено відкладають. У лікарні розгортають додаткові ліжка. Особливо зросло навантаження на опікове відділення.
21: Шукаємо зараз і додаткові резерви, і запрошуємо на роботу фахівців, які зможуть посилити нашу команду.
17: Удари по автозаправках, шахеди із запалювальною бойовою частиною, які дедалі частіше застосовують окупанти, усе це призводить до масштабних пожеж.
23: Набагато більше стало навантаження, і треба мати на увазі, що пожежі спричинені такими обстрілами, там кабами або шахедами, вони, як правило, мають набагато більший масштаб, чим зазвичай такі пожежі мали в мирний час.
17: Найнебезпечніше – повторні удари. Росіяни б'ють саме тоді, коли рятувальники гасять пожежу чи розбирають завали. Тому, окрім звичайного спорядження, на кожен виїзд беруть каски і бронежилети. А пожежні автомобілі захищають антидроновими решітками від FPV-дронів.
23: Раніше такі ось такий захист був на машинах, які тільки в прифронтових зонах були. Але нові загрози, нові виклики і ось такий простий, відносно простий захист, він, як показало, дає певний відсоток того, що все буде добре. Тобто він не захищає повністю, звісно, буде багато залежати від того, куди саме дрон влучить.
17: Останні 2,5 місяці ворог тільки посилює атаки на Запоріжжя. Повітряна тривога тут лунає від 20 годин на день. Тільки минулої доби над містом знешкодили 65 безпілотників. А ще ж є каби, які вкрай важко збити в прифронтовому місті. Та попри безпрецедентне навантаження, усі екстрені служби Запоріжжя продовжують працювати без зупинки. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
5: І цієї ночі українцям треба бути особливо обачними. За даними моніторингів, росіяни готуються до масованої ракетної атаки. Попередньо ціллю можуть бути Київ та область. Тож закликаємо усіх подбати про безпеку і швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.
12: Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа по екстрений зимовий пакет перехоплювачів «Петріот». Повідомив про це наш президент після зустрічі із очільником Сполучених Штатів у Білому домі. А їхні перемовини і Київ, і Вашингтон одностайно оцінюють як позитивні і продуктивні.
5: Говорили очільники двох країн про ліцензію на виробництво ракет для «Петріотів» і про активізацію дипломатичного переговорного процесу. Потенційно найближчими тижнями може відбутися візит в Україну переговорників Трампа, Стіва Віткофа і Джареда Кушнера.
12: І з ким ще зустрівся наш президент під час свого американського візиту, Олена Гончаренко зараз розкаже.
24: Трамп зробив різкий поворот у бік України. Зеленський змінює настрій у Вашингтоні. Такими заголовками рясніють американські медіа після візиту президента України до США. Поїздка, формально пов'язана із прощанням з сенатором Лінсі Гремом, несподівано перетворилася на дипломатичний успіх. Ці спільні фото Зеленського і Трампа – єдині офіційні кадри зустрічі президентів, які оприлюднили офіс нашого президента та Білий дім. Переговори відбувалися за зачиненими дверима, та журналісти з американської сторони дізналися, що йшлося про відновлення переговорного процесу. А Зеленський за результатами написав, що обговорювали ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот». Сигнал, що США готові її надати Києву, Трамп підтвердив ще 3 тижні тому на саміті в Анкарі.
0: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче цього. І європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо про переговори, хоча б про припинення вогню на якийсь період часу та про надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче.
24: У теплих тонах підтвердив позитивний результат зустрічі американський президент. «Нью-Йорк Таймс» пише, що відносини Зеленського і Трампа міцніші, ніж будь-коли. Україна розвиває власні оборонні технології та демонструє успішні удари у російському тилу. А Трамп, мовляв, любить переможців. До того ж, підтримка Києва може посилити позиції президента США і республіканців перед виборами у Конгрес.
0: Для мене велика честь зустрітися із президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
24: Після такої зустрічі Україна очікує в Києві на спецпредставників Трампа Віткуфа і Кушнера, що стане продовженням діалогу. Передають журналісти з Білого Дому. Як швидше перейти до спільного виробництва ракет до «Петріотів», Зеленський уже обговорив з командою оборонної компанії, яка виробляє «Атакамси», «Хаймарси», «Ф-16» і ті самі перехоплювачі. На тлі візиту української делегації до США Сенат зрештою узгодив санкційний пакет, який передбачає жорсткі обмеження для Росії та покупців її нафти і газу. Політико пише, на закритій зустрічі з сенаторами обох партій Зеленський переконав їх, що Київ – союзник США, який допомагає послаблювати ворога. За процедурним голосуванням за законопроєкт Зеленський спостерігав із зали Сенату.
1: Україна змінює хід подій. Цей законопроект говорить Путіну: дні війни, яку ви розпочали, злічені. Ви на боці тих, хто програє. Америка на боці України. Законопроект запроваджує тарифи проти покупців російської нафти та газу. Ми не завдаємо удару по наших союзниках, а б'ємо по Китаю та Індії, які купують переважну більшість нафти та газу і підживлюють військову машину Росії.
24: Законопроєкт підтримали 86 сенаторів. Далі у вересні документ має розглянути Палата представників. Голосування відбулося у день, коли Штати прощалися з Лінсі Гремом, одним з авторів цього законопроєкту і послідовним другом України. Останньою закордонною поїздкою сенатора був візит до Києва. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Сили оборони України і далі послаблюють воєнно-економічний потенціал ворога. Після удару дронів палав черговий склад «Вайлдберріс» у російській Рязані. Палаюча будівля розвалювалася просто на очах у місцевих, які охоче діляться цими кадрами у мережі. Це вже 7-й склад цього найбільшого на Росії маркетплейсу, спалений українцями менше як за 2 тижні. І це у Рязані ще не усе свято. Українські дрони успішно уразили там один із найбільших російських НПЗ, який забезпечує військо агресорки. Горів і вражений дронами СБУ за 1500 кілометрів від України один із найпотужніших російських НПЗ у Пермі. Українці поцілили його установку первинної переробки, перетворивши нафтового велета московитів на купу безпорадних будівель.
4: Тож, нині ми бачимо, як фраза росіян, яка показувала всю їхню двоєдушність і ліцемірство щодо війни в Україні, не все так однозначно, як вони кажуть, вона почала змінювати значення, бо зараз вона ілюструє чи не все, що відбувається на Росії.
3: Усі конструкції, що якось утримували імперську ідеологічну, економічну і соціальну системи, нова реальність перевертає догори дригом. Велетенська територія Федерації, привід віковічної гордості кожного московита, ну і, як вони вважали, військова перевага зараз стала їхнім найвразливішим місцем. Бо убезпечити ці тисячі кілометрів від всюдисущих українських дронів Кремль не в змозі.
4: Тож, які ще об'єкти російської пихи стають її ахіллесовою п'ятою? Євгенія Терещенко зараз розкаже.
6: У нас хорошо, все прекрасно. все замечательно.
7: Сеанс аутотренінгу від пересічного росіянина. Насправді те, що відбувається у РФ, так само далеко від чудово, як від Калінінграда до Чукотки. Бензинова посуха.
8: Москва, позор. Як ми до такого дожили? В столиці нет бензина, щоб заправити авто.
7: А ще високі ціни і дефіцит товарів.
9: Догадайтесь, чого нет в магазині. Да? Ви праві? Гречки, її, мабуть, бензином пішли запивати.
7: І головне, у росіян різко зникає відчуття безпеки, а з ним і імперської пихи.
11: Це Владимир Владимирович Путін. Що відбувається в нашій Росії? В країні, в нашій могущественній.
7: Росія настільки могутня, що її територія стала полігоном для українських дронів, які долають вже до 3000 кілометрів.
25: Наші технологічні можливості, вони зросли. Ми говоримо там про Урал, про Зауралі, вже навіть на відстані звертаємо уваги.
7: Хоча не те, що роками, століттями Кремль вважав величезну територію РФ стратегічною перевагою. Зрештою, так це й було дотепер. Більшість регіонів були недосяжні для противника, захищені самою відстанню. Тепер глибокий тил перетворився на безмежну зону ризику.
26: Вони не можуть закрити свою територію в радіусі 3000 кілометрів. Там, де ми наносимо удари. Протяжність Росії в 9000 кілометрів з заходу на схід. Це та навіть не про обширність територій. Це про технологічну відсталість.
27: Площа Росії, вона тепер для Росії недолік. Як росіянам доводиться битися з кутка в кут, щоб перекидати комплекси ЗРК, там, наприклад, до Москви там, або до, на північ, щоб прикрити Санкт-Петербург, а потім знову на південь, в Краснодарський край, аби захистити нафтобази і нафтоперекачувальні станції на Чорному морі.
7: І скільки б російські посадовці не видавали бажане за дійсне?
28: Лучше наше ПВО нет вообще ни у кого. А то, что иной раз какой-то беспилотник долетает куда-то достаточно глубоко, это, с одной стороны, даже хорошо, потому что мы получаем опыт отражения массированных налетов.
7: Українські дрони довели непробивний російський повітряний щит – лише муляж. Систем ППО ворогу катастрофічно бракує, а надто коли БПЛА знищує цілу мережу важливих для економіки підприємств, як-от Wildberries.
29: Я вже не можу стримувати сльози. Склад Краснодара БПЛА попав. Склад Краснодара горить тепер. Представьте себе, а там скільки наших товарів.
7: Wildberries вважався надійним гравцем ринку. Потужні логістичні хаби давали змогу швидко обробляти величезні обсяги товарів. Десятки розподільчих центрів і тисячі пунктів видачі дозволяли швидко доставляти замовлення. Для багатьох підприємців Wildberries був єдиним каналом продажів.
30: Вони 50% взагалі всіх розрахунків купівлі роздрібною робили через Wildberries. Торгівля, яка йшла через Wildberries, це приблизно 4% їхнього валового внутрішнього продукту. Біля 10 мільярдів доларів на рік проходило через цю систему.
7: Це здавалося такою зручною перевагою – зав'язати все на одній гігантській мережі та ще й з власними величезними складами. Але нещодавно всі побачили, як зібрані в одному місці сотні тисяч товарів на мільярди рублів перетворюють на попіл. Логістика порушена, у системі масштабні збої.
31: Многие сьогодні проснутся банкротами, потому что склад Краснодара сгорел. Не знаю, что делать.
7: А компанія і не збирається відшкодовувати збитки. І тут спрацьовує ефект доміно.
32: Багато з цих товарів безпосередньо бралися в кредит. Таким чином, хочу, так мовити, проблему втягаються, крім Wildberries, крім тих, хто тримав ці свої товари на складах, і безпосередніх споживачів, які там щось замовляли, а тепер не можуть це отримати, в тому числі і банківська система.
7: Економісти переконані, атаки на Wildberries можуть спричинити різке скорочення надходжень до бюджету Росії, а в ньому і без того діра. Ще й нафтова галузь Кремля, яка десятиліттями годувала країну бензоколонкою, була її безперечним козирем, не витримує дронових фейерверків. Великі виробничі потужності, власний видобуток та переробка – і все це зав'язане на державному секторі. Для Кремля це точно було перевагою.
26: Велика територія дає можливість з однієї сторони розконцентровувати свої промисловість і зробити її мобільною, але Росія ставила ставку на монументальність своїх стратегічних об'єктів, на величину, на гігантизм, на масштаб. Це руська величь, ментальність.
7: Але неповоротка система стала чудовою мішенью і швидкою швидко пішла димом. Удари по нафтових терміналах у портах знизили можливості експорту. А коли запалали ще й НПЗ, виявилося, що продавати за кордон нічого, хоч би самим вистачило. Та росіянам перейматися нічого, бо все, що відбувається нині на Росії, за словами Піскова, ідеальна криза, яка нібито зміцнює суверенітет і об'єднує суспільство. Зрештою, адекватна комунікація із народом перевагою Кремля ніколи не була. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Російська ФСБ оголосила у міжнародний розшук засновника платформи Telegram Павла Дурова. Йому закидають сприяння терористичній діяльності. Ну а за це на Московії світить довічне ув'язнення. Мовляв, адміністрація месенджера не видаляла канали, чати і ботів, які використовували українські спецслужби для підготовки і координації диверсій на території Росії. Ще ФСБшники впевнені, що в чат-боті знайомств Дайвінчик у тому ж таки телеграм-каналі українці нібито вербували підлітків. Жодних доказів тому російська сторона не надала. Не коментує це поки що і сам Дуров. Далі до Польщі. Тут у Вроцлаві двох підозрюваних у побитті української пари суд відправив за грати на 3 місяці. Ще одного нападника шукають, повідомив про це речник окружної прокуратури Вроцлава Якуб Длубач.
3: Різко засудив напад прем'єр Польщі Дональд Туск. Каже, цю хвилю насилля підтримують деякі політичні сили Польщі. Президент країни Кароль Навроцький досі мовчить, а наше МЗС констатує, напади на українців у Польщі почастішали. От про цю тривожну тенденцію Вікторія Яришко далі.
2: Цей напад на українців у Вроцлаві 26 липня став резонансним. Відео розлетілося соцмережами і в Україні, і в Польщі. Молоду пару жорстоко б'ють 3 чоловіків. Конфлікт розпочався у магазині. Після зауваження Анастасії через те, що ті намагалися прийти до каси поза чергою. Почувши український акцент, поляки почали принижувати дівчину, а вже на парковці напали. Ось що розповідає мама постраждалої Каріна Кіцай. Саме вона поширила це відео.
6: Коли вони поставили відкрите пиво, яке вони вже розпивали в магазині перед нею на касі, вона просто єдине, що сказала, «Припрашам, але тут є сам колейка». На що вони зареагували, і один з них відразу в неї спитався, «Я це ж українком?» А вона каже, «Яке то має значення?» То не має жодного значення. Так. Якому ви пану, що тут є колейка? І, власне, із-за того вже почався конфлікт. Вони вже в магазині почали її обзивати від шмати української.
2: Анастасії довелося накласти шви на рвані рани шиї. В її нареченого Максима теж серйозні травми. І це наслідок ударів професійних бійців, бо саме ними і є нападники. Один виходить на ринг у змішаних єдиноборствах, інший б'ється на голих кулаках. Вони вже мають судимості. Двох із них затримали. Одному 27 років, іншому 45. Третього шукають досі. Молодикам світить до 5 років тюрми, і сьогодні їх на 3 місяці відправили у СІЗО. Але питання, чи отримають вони справедливе покарання? На напад відреагував прем'єр Польщі Дональд Туск. Він упевнений, злочини проти українців – це удар по самій Польщі.
10: Я звертаюся безпосередньо до пана президента, щоб він перестав мовчати з цього питання. Ми повинні вести рішучу боротьбу з цим насильством, бо бандити, хулігани, ця патологія насильства набула відваги і зухвалості, отримавши також політичний захист.
2: Та Кароль Навроцький досі мовчить. А в тому, що напад у Вроцлаві – це прояв національної нетерпимості, немає сумнівів. Один із нападників до того вже записував відео, де називав себе захисником кордонів. Мовляв, українців треба приструнити. І подібні напади далеко не поодинокі.
13: Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки.
2: Ось ілюстрація соцмереж. 24 липня, Краків. Поляк нападає на українських будівельників.
14: Бандерівці, Путін на тебе чекає.
2: Поліція розслідує цю справу за дискримінацію за національною ознакою. Наступний день після нападу в Вроцлаві. Просто на вулиці б'ють молодого українського хлопця-блогера.
0: незаконно.
1: Що ти робиш?
2: Червень. Польський чоловік агресивно обзиває і погрожує українців магазині.
14: Ти клята українка, ти клята шльондра, більшовицька шльондра. Забирайся звідти, якщо в тебе є проблеми.
2: Зараз у Польщі живуть більше мільйона українців. Саме ця країна найбільше прихистила наших співгромадян після початку Великої війни.

0: команду міг дати, могла дати російська пропаганда, яка підігріває і загальний імідж українця за допомогою таких не дуже якісних інформаційних каналів, він псується. І тому і підігріваються ці настрої.
1: Звісно, прояви національної нетерпимості не є масовими. Розкачування більше відбувається медійно, в соцмережах.
2: На вулицях всі завжди привітні, всі добрі, немає нічого такого, всі підтримують. По телебаченню і по інтернеті, по тіктоках, отих тільки видно, що всі б'ють українців.
0: Я щодня їжджу в громадському транспорті, я приходжу на роботу, і моя Польща комфортна, моя Польща безпечна. Дуже багато поляків нас підтримують. І їх видно, просто треба вміти їх бачити. Їх насправді більше.
1: Однак накопичена агресія, якою так вміло маніпулюють політики, з віртуального світу неодмінно виплескується в реальний. І головне – покласти край цій хвилі насилля. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну і сьогодні в Польщі Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром цієї країни Дональдом Туском. Як повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров, темою їхньої розмови була саме проблема агресії щодо українців. Крім того, Зеленський і Туск говорили і про оборонну співпрацю, і про євроінтеграцію, і про нормалізацію відносин між Києвом та Варшавою.
4: До речі, після їхнього погіршення це перший візит Зеленського до Польщі. Ну а виникло загострення через рішення Києва присвоїти одному із українських військових підрозділів ім'я героїв УПА. І аж занадто емоційну реакцію на це керівництва сусідньої держави. До Польщі Зеленський прибув, повертаючись додому із Сполучених Штатів. Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
3: Далі подивитись ось про що.
5: Росія провокує НАТО. Румунія в своєму небі щодня збиває чужі безпілотники. Якою буде реакція країни?
4: Різка непритомність і технічна несправність. Як водій, який убив людей на кардачах, намагається уникнути покарання?
5: Зима близько. Ми розкажемо про підготовку Києва до холодів.
6: Це одна з багатоповерхівок на Троєщині вирішила не чекати. Мешканці придбали 32 сонячні панелі.
4: Іран ескалації не прагне, але за удар по своєму судну у Каспійському морі хоче від України компенсації. Напередодні очільник МЗС України Андрій Сибіга спілкувався телефоном із своїм іранським колегою Аббасом Аракчі. І це був їхній перший прямий контакт. Сибіга закликав утриматися від загострення ситуації і припинити допомогу Росії. Він наголошує, усі дії України спрямовані винятково на її захист. Аракчі відповів, що Тегеран ескалації не прагне. 25 липня, нагадаю, у результаті атаки наших сил оборони на судно у Каспії один моряк загинув. За словами Володимира Зеленського, ним перевозили в Росію військові вантажі. Іран наполягає, що судно, мовляв, було цивільним, торговельним транспортом і пригрозив Україні ракетною атакою. За даними газети «Нью-Йорк Таймс», це мав бути символічний балістичний удар по одному із наших портів. Станом на зараз дипломатам, схоже, вдалося зняти напругу між країнами. Тим часом Румунія за три дні збила над своєю територією винищувачами F-16 три дрони. І по уламках експерти встановили, принаймні один був російським шахедом. Бухарест уже готує Москві дипломатичну ноту протесту.
3: Ну а ще президент Румунії наголошує, йдеться про неприпустиме порушення повітряного простору країни НАТО. Ну і ось докладніше про це Анна Грішина розповість.
7: На відео, знятому очевидцями, недільного ранку невідомий літальний об'єкт баражує у небі над житловими будинками. Для перехоплення оперативно здіймаються винищувачі F-16. Вони порушника наздоганяють і збивають над Дунаєм за 12 кілометрів від порту Сулін. А доти дві ночі поспіль. Два невідомі дрони теж порушували румунський повітряний кордон. У той самий час, коли Росія атакувала Одеську область. Обидва безпілотники збили військові винищувачі. Тобто за три ночі три БПЛА були ліквідовані у небі Румунії. Уламки всіх зібрали, відправили на експертизу і вже там

0: Тижня прокуратура підтвердила, що найменше один дрон був російський, типу шахет. Такими РФ інтенсивно обстрілює Україну. Після останніх подій президент Румунії відкрито звинуватив Москву у вторгненні.
1: Неприпустимо і нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та повітряним простором Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з надзвичайною серйозністю разом із нашими союзниками. Нікуш Ордан, президент Румунії.
0: 33 рази від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські БПЛА порушували повітряний кордон Румунії. Наприкінці травня уночі російський дрон типу «Герань» із вибухівкою влетів у будинок міста Галац. Спалахнула пожежа і частково обвалився дах. Тоді постраждали двоє людей. Зараз Румунія відреагувала конкретними діями. Посла РФ викликали до Міністерства закордонних справ у Бухаресті. Там йому продемонстрували уламки російських дронів. І наостанок вручили дипломатичну ноту, якою одного зі співробітників російського посольства визнали персоною нон-грата. Протягом 5 днів він має залишити країну.
2: Цей безрозсудний акт сигналізує про серйозну ескалацію з боку Росії та загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру.
0: В Румунії збиття 3 БПЛА-порушників обійшлося у 1,5 мільйона євро. Основні витрати – це вартість ракет, якими і знищували дрони. Зараз Бухарест шукає більш бюджетні засоби їхньої ліквідації, наприклад, гелікоптерами із кулеметами. Наступного року країна має отримати 2 системи протидії російським безпілотникам. Одну від Ізраїлю, інша буде створена спільно з Україною. Ситуація вже вийшла за кордони Румунії і знаходиться на контролі у ЄС та НАТО. Адже у Брюсселі сумніваються, що російські дрони випадково залетіли на територію країни блоку. Впевнені, що це була чергова провокація Москви. Перевірити реакцію Альянсу на вторгнення. Чи задіє блок 5-ту статтю колективної оборони. Тому і порушили питання проведення додаткових санкцій проти РФ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: На фронті найбільше штурмів сьогодні було на Костянтинівському напрямку. Бої там тривають і досі. Відбувають атаки ворога наші захисники і біля Покровська. Стримують окупантів на Слов'янській та на Гуляйпільській ділянках фронту. Менше лізуть росіяни на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На Північно-Слобожанському та на Курщині спроб ворога просуватися не зафіксовано. Також не було боїв на Краматорському напрямку. Ну а от щоб знищити нашу логістику, ворог постійно полює на автівки та на наземні роботизовані комплекси. Тож бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади вони використовують для постачання на позиції напередку важкі бомбери.
4: Чи не найскладніше для пілотів дістатися своїх позицій і відпрацювати там непомітно для ворога, як бачила Ольга Косенко.
5: Разом з пілотами 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади рушаю автівкою, зашитою сітками та кевларовим полотном. Та на колесах долаємо лише частину шляху. Далі – пішки.
6: Хлопці тримають зброю на поготові і постійно слухають небо, щоб не пропустити ворожу пташку.
5: Щойно чуємо підозрілий звук, одразу ховаємось. Часу з'ясовувати, свій це чи чужий дрон, немає. Дійшли безпечно. В укритті пілоти одразу починають пакувати посилки. Вода, їжа, пальне – все, що замовляли бійці на позиціях. З настанням темряви важкий бомбер «Вампір» готують до першої місії. На цій позиції Олександр Споттер, тобто помічник пілота. Мобілізувався на початку 25-го та через півроку самовільно залишив попередню частину. Нещодавно повернувся після СЗЧ в 56-ту бригаду. Шкодує лише, що не зробив цього раніше.
7: Проблем нема зовсім. У нас по колективу все дуже-дуже добре. Відношення, спілкування. Повертайтесь, не робіть моїх помилок, щоб це не було через суд, через органи, через там ДБР.
5: Нині його робота – міняти батареї та кріпити посилки до дрона. Пояснює, треба все робити максимально швидко.
7: FPV літає кожну ніч, і вони все бачать, будь-який рух вони замічають. Тому якщо чуємо вже біля дрона, що щось десь летить, ми все бросаємо, біжимо до укриття.
5: Зараз небо чисте, тож вампір починає доставляти посилки. Важкий бомбер літає і в дощ, і в туман. Та іноді борт не може доправити посилку через брак запчастин. Нині пілоти найбільше потребують пропелерів. Тож дуже просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом на екрані.
8: Буває таке, що FPV підбила там, наприклад, якусь лопасть. Дві штучки – це пара. Коштує десь $100. На вампірі їх виходить 6.
5: Найбільша винагорода для пілота, каже Олександр, бачити, що посилка дісталася адресата.
8: Передійки виходять і типу, дякуємо. Тому що прилітаємо, прям в руки надаємо. Тому приємно, все одно, хлопці довольні.
5: Всі посилки доправлені. Вже на світанку виходимо з позицій. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Павла Плешивцева, який вчинив смертельну аварію на каравайових дачах у Києві у травні, суд залишив під вартою до 5 вересня.
4: За даними слідства, він нісся Києвом із швидкістю утричі вищою за дозволене у місті. Але його адвокат наполягає, камера автофіксації порушень швидкості не помітила і натякає на технічний збій авто. Ну а сам Плешивцев переконує, що за кермом зненацька знепритомнів.
3: Детальніше про сьогоднішнє засідання суду – наша розповідь.
9: Судова зала. На лаві портрети Григорія Глушича – 12-річного хлопчика, який загинув у ДТП на кардачах. Їх принесли батьки дитини і знайомі родини. Самого ж підозрюваного Павла Плешивцева та його адвоката бачимо лише на екрані. Вони доєднуються відеозв'язком з лікарні. І найперше просять проводити засідання без журналістів.
10: Далі буде озвучена інформація про лікарську таємницю, про ряд моментів, які становлять конфіденційну інформацію.
9: Утім, суддя причин забороняти зйомку медіа не бачить і переходить до розгляду. Прокурор просить ще на місяць залишити підозрюваного під вартою. Каже, бо досудове розслідування триває.
11: Продовжує існувати ризик переховування відомого досудового розслідування до суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, законних представників, а також вчинити інші кримінальні правопорушення.
9: Під час засідання прокурор озвучує нові деталі справи. За даними експертизи, безпосередньо перед аварією автомобіль Плешивцева їхав із швидкістю, що утричі більше за дозволену.
11: Результатом проведення фототехнічної експертизи було встановлено, рухаючись зі швидкістю 150 км на годину, не вибрав безпечну швидкість керованого транспортного засобу, не врахував дорожньої обстановки, щоб мати змогу постійно контролювати його рух. Наслідок чого здійснив дії за межі правого краю проїжджаючої частини з подальшим заїздом у підземний пішохідний перехід та наїздом на пішоходів.
9: Натомість захист підозрюваного натякає на несправність авто, мовляв, саме це спричинило раптовий розгін.
10: Є певні моменти, які дійсно підтверджують версію про те, що це було поза контролем.
9: А далі адвокат взагалі намагається змістити фокус.
10: Пішохідний перехід не спроєктований так, щоб виключити неадекватні дії водіїв, які, на жаль, трапляються.
9: Сам Плешивцев переконує, під час кермування різко знепритомнів.
10: Я не пам'ятаю, як це все траплялось, як воно все закінчилось. І тому я хотів би в першу чергу висловити свої співчуття і вибачення.
9: Реакція батьків загиблого хлопчика на ці заяви стримана і категорична.
12: Мені здається, що якщо у людини не вистачає совісті сказати «я винен», то вона буде вигадувати, що вона втратила свідомість або що.
9: Дебати сторін тривають менше години. Рішення суду теж не забарилось. Менш ніж за 10 хвилин суддя повертається з нарадчої кімнати. Оголошує рішення продовжити тримання під вартою підозрюваного ще на місяць. Батьки загиблого хлопчика результатом цього засідання задоволені.
12: Ми просили тримати під вартою, суд ухвалив тримати під вартою. Все добре. З того, чим можна поділитися, проведено декілька експертиз технічних і призначена основна автотехнічна експертиза. Основна на основі цієї експертизи буде потім формуватися обвинувачувальний акт.
9: Смертельна ДТП на Кардачах сталася на початку червня. Тоді «Мерседес» на шаленій швидкості вилетів на пішохідну зону та пролетів крізь підземний перехід і вилетів з нього. Загинули четверо людей, ще троє дістали травми. Відомо, що Плішивцев – порушник-рецидивіст. Його неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Кількість жертв балістичного удару по виставці оборонних технологій під Києвом зросла. 20-річний хлопець помер у реанімації, тож станом на зараз загиблих вже 12, поранених близько сотні. 24 липня, нагадаю, у Бучанському районі відбувалася неузгоджена ані з військовими, ані з владою виставка дронів. Саме по ній росіяни прицільно вдарили балістикою.
4: Організатори відправили під варту на 2 місяці. Прокуратура наполягає, правила безпеки були грубо порушені. Що має знати кожен, хто планує масовий захід? І як оговтуються від пережитого постраждалі? Анастасія Терещук про це.
13: Усе, що ви бачите за моєю спиною, наслідки російської балістичної атаки на Київщину. Будинки тут перетворилися на згарища. Випалені і автівки, які були припарковані поруч на цій вулиці. Від трагедії минуло вже кілька діб, тож люди повертаються сюди, аби під завалами знайти бодай якісь вцілілі речі. Артем веде нас до свого будинку, де з дитинства жив разом із батьками. Тут мешкали покоління його родини.
14: Моя мати тут проживає, її мати проживала, бабуся моя, ну і прабабуся.
13: Та зараз, каже хлопець, на колись затишний куточок боляче дивитися.
14: Тут були дерева, гарні кущі, що залишилось, але вже не в тому вигляді.
13: Аби пройти, бодай, до однієї з кімнат, доводиться переступати через купи битого скла та опалені рештки техніки і меблів.
14: Це моя кімната. Постраждала вона все ж таки більше, аніж кухня. Ось стеля повністю згорівша.
13: Кімнати хлопця та його батьків зазнали найбільших руйнувань. Даху над головою взагалі немає. А замість міжквартирної стіни із сусідами тепер наскрізний прохід.
14: Це вже кімната сусіда. Тут по факту була стіна. Тепер чомусь двері. У сусіда, так розумію, все повністю згоріло.
13: Будинок відновленню не підлягає, лише під знесення та будівництво з нуля. Поки що родина мешкає у тимчасовому житлі, яке їм безкоштовно надали знайомі.
14: Навіть мої однокласники мені допомагають фінансово.
13: Потерпілі планують подаватися і на державні програми відновлення. Зараз збирають документи. Утім, і тут є проблеми.
14: Ну, деякі документи пошкоджені, тому їх потрібно спочатку відновити, а вже потім подавати.
13: На момент удару родини вдома не було. Кожен поїхав у справах до сусідніх міст. Це і врятувало їм життя. А от домашні улюбленці загинули під завалами.
15: Там собака в нас був, завалило його, ми дістали з-під завалів.
16: Серед цього всього згарища бачимо тут акваріум. Але, на жаль, все, що від нього залишилось, це лише ось це.
13: І таких зруйнованих осель на цій вулиці ще кілька. Загалом у селищі після прильоту російської балістики пошкоджено близько 30 будинків. Деякі стерті із лиця землі. Урешті вибиті вікна та посічені дахи. І все це, безперечно, наслідок ворожої атаки. Та масштаби трагедії могли бути меншими, якби організатори заходу дотримувалися правил. У понеділок у Святошинському районному суді Києва обрали запобіжний захід організатору виставки озброєння та засобів ППО Василю Гончаруку. За даними слідства, подію провели без погодження із військовою адміністрацією та із нехтуванням базових правил безпеки.
17: Представники асоціації направляли запрошення, більше 300, як я вам вже сказав. Зараз все коло осіб, яким здійснювалося запрошення, воно було в довільній формі. Відповідно до порядку є встановлений зразок. Саме встановленого зразка органом досудового розслідування на даний час не встановлено, що комусь відправлялось.
13: За законом асоціація мала надіслати офіційний лист-запит на проведення масового заходу і отримати від державних органів чітке схвалення або ж заборону.
17: діє відповідний порядок, який порядок в умовах воєнного стану, який затверджений Радою оборони Київської області. Він був порушений.
13: Серед них і сам підозрюваний. Гончарук обіцяє співпрацювати зі слідством, просить про домашній арешт.
18: У свою чергу також отримав кілька осколкових ранень в ногу та спину та потрапивши до лікарні. Я відразу повідомив про своє місце перебування компетентним органам ще до операції. Та після операції особисто надав потрібну інформацію, доступ до телефонів та реєстрів запрошених і учасників заходу.
13: Святошинський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід організатору виставки військового озброєння, зокрема засобів ППО. Його відправили під варту на 60 діб без права внесення застави. Інкримінують йому службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Досудове розслідування триває, слідчі з'ясовують і те, яким чином і від кого росіяни дізналися про точний час і місце проведення виставки на полігоні під Києвом. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
4: На антидроновий захист доріг у Сумах уряд додатково виділить 70 мільйонів гривень. Роботи мають завершити якнайшвидше, наголошує прем'єр Сергій Корецький. Сьогодні він був на Сумщині, яка перебуває під постійними ворожими обстрілами. Окупанти б'ють по енергетиці, інфраструктурі, логістиці, будинках, полюють на транспорт і на людей. Каби на область летять щодня. Як боротися з ними, Корецький говорив з військовими. Зустрівся із керівниками обласної військової адміністрації, місцевими громадами, проїхав по об'єктах енергетики, медичних і соціальних закладах. Попереду важка зима. Зараз це повторюють усі – політики, і чиновники, і експерти. Росіяни вже поновлюють атаки на наші енергетичні об'єкти, зокрема, і у столиці. Торішню зиму Київ пройшов надскладно. Без опалення були тисячі будинків.
3: Навіть з'явилося нове слово – холодомор. Ну і його уособленням став район у Києві – Троєщина. Місцеві владні звітують, що підготовка до зими йде повним ходом. Уряд виділив гроші на реалізацію плану стійкості в столиці. То як вона, столиця, готується до нового сезону?
4: Надійність столичного ЖКГ є питанням базової безпеки кожного киянина. Тому наша Дарина Козир знов поїхала у ті проблемні будинки, де у лютому мерзли люди. Що побачила зараз?
19: Температура, якщо не нуль, то мінусова. Тобто спати тут неможливо.
20: Бачите, квіти, це не за те, що я їх не поливаю, а за те, що вони просто померзли.
21: За один день зрізали там більше 20 батарей. Є квартири, в яких взагалі немає батарей, або там залишається якась одна.
22: Це вже архівні кадри найважчої зими за всю історію незалежної України, коли росіяни планомірно били по київських ТЕЦ і влаштовували у столиці холодомор. Найбільш критичною ситуація була на Троєщині, але тяжко було не лише там. Тисячі будинків по всьому місту залишились без тепла, і сотні з них з розірваними трубами у 20-градусний мороз.
20: Вона просто лопнула і почала витикати чорна ця жижа. Із-за того, видно, із-за переохолодження, видно, лід її розпер, і все, батарею зрізали, поставили крани.
22: Зараз у лупневу спеку це все здається далекими спогадами, але ж нова зима близько. І чи не повториться комунальний армагеддон? Ми знову повернулись до цього будинку на лівому березі столиці. Тут довелось зрізати батарею понад 20 квартирах. Із власником однієї з них, Олександром, ми вже знайомі. Ще у березні він подав заявку на компенсацію, щоб встановити нові радіатори.
20: Держава виділила гроші по 40 тисяч, але справа в тому, що за ці гроші ніхто нікому не сповіщав. Сам почав цим займатися і по будинку, по під'їзду передав 5 чи 6 родинам, і вони оформили. А так ніякого сповіщення чи від ЖЕКу, чи там на будинках.
22: Зрештою, Олександр нові батареї таки встановив.
20: Викликав майстрів, вони зробили батареї. Ну, в принципі, все. Перевірили декілька раз систему. Система начебто працює, але вони перевіряли холодною водою. Тож, як воно буде себе вести з гарячою водою, поки що невідомо.
22: Аби перевірити це, мешканці разом із комунальниками кілька разів запускали мережу.
0: Приходили сантехніки від ЖЕКа, керівниця від ЖЕКа, їх головний інженер. Запускалася вода, щоб якщо буде десь прорив, сантехнік міг зупинити подачу води і піти там зварити щось, відремонтувати. Тобто роботи були зроблені. Про якість або фінальне твердження, що ми готові до зими, ми маємо лише на словах.
22: Тобто остаточно люди про це дізнаються лише взимку.
1: То коли вони вже будуть подавати гарячу воду, ми побачимо вже на своїх квартирах, на стелях. Якщо буде текти, будемо кричати тут, зупиняти.
22: Це вже інший будинок на правому березі Києва. Тут у січневі морози люди теж мерзли у своїх квартирах і відновлювали все власним коштом.
2: Батареї в цьому году.
23: У кого тріскались батареї, вибачте, ми всі вирішували за свій рахунок. Але це ж не ми винні у тому, що вони замерзли.
22: Тоді грілося хіба газом.
1: Включали конфорки в газових плитах і грілися оцим ось таким напівчадом. Знаєте, ну температура в них піднімалась де до плюс 5, плюс 6.
22: Та остаточно запустити опалення вдалося лише наприкінці березня, перед самим завершенням сезону. Аби цієї зими не було повторення комунальної біди, мешканці шукають варіанти.
2: Писали, значить, ми на генератори подавали.
23: Ми на генератори подавали, зібрали підписи у людей. Ми подавали це для того, щоб нам хоча б якесь альтернативне, щоб хоча б взимку на ліфті піднятись, щоб хоч якось світло було.
22: Але поки не отримали нічого, хоча у владі звітують, що активно встановлюють альтернативні системи живлення, і гроші на них є. От тільки вибити людям їх непросто, тож на владу особливо не сподіваються і мешканці будинку на Троєщині.
24: Щоб не опинитися взимку у схожій ситуації, одна з багатоповерхівок на Троєщині вирішила не чекати. Мешканці придбали 32 сонячні панелі і вже встановлюють їх на своєму будинку, щоб мати хоч якусь альтернативну енергію у випадку відключень.
22: Ця висотка, на відміну від попередніх будинків, новобудова. І тут немає газу, все зав'язано на електриці. Тож зиму мешканці пережили дуже важко. Щоб не мерзнути знову, жителі вирішили скинутись грішми і податися на державну програму.
25: Мешканці зібрали десь 500-600 тисяч гривень. Ми купили спочатку інвертори, акумулятори. Ми отримали кошти за програму «Світлодім». Теж докупили інвертори, акумулятори. Сонячні панелі – це додаткова опція, яка дозволяє нам заощаджувати.
22: А що ж київська влада? Як місто готується до зими? Ми ще тиждень тому надіслали інформаційний запит. Відповідь від КМДА отримали по трьох районах, зокрема щодо сумнозвісної Троєщини і Дарниці. За даними управління ЖКГ, станом на кінець липня до опалювального сезону підготовлено близько 60% житлового фонду. Десь провели капітальний ремонт, десь таки встановили резервні джерела живлення. Та чи вирішить ця проблема глобально? А тим більше, що росіяни, вочевидь, не будуть зупинятись.
26: Статистика ударів москалів свідчить про те, що вони спуску нам не дадуть. От, не треба готуватися до того, що буде, що у вас щось про мене буде так, як минулого року. Єдиний момент, на що можна сподіватися, це на те, що цього року однозначно не буде довгих морозів.
22: Але ж гарантувати цього ніхто не може. Один із варіантів захиститись від холоду мору – встановлення у місті модульних котелень, які поцілити росіянам буде важче, аніж у великі ТЕЦ. На них уряд ще у травні виділив гроші з резервного фонду. Але досі не вирішена правова колізія щодо підключення таких котелень до мереж. Крім того, ще сотні київських будинків чекають капітального ремонту мереж, який досі ніхто не починав. Дарина Козир, Валерій Ситюк, Данила Городецький, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон, єдині новини.
3: Ну а ще в столиці слідом за громадським комунальним транспортом очікувано дорожчає проїзд у приватних маршрутках. І з 1 серпня він буде коштувати 25 гривень замість 20. Асоціація перевізників підвищення вартості проїзду пояснює зростанням цін на пальне та дефіцитом водіїв. Столичні маршрутки вже змінили розклади руху і рідше виходять в рейси по Києву.
4: Здорове харчування, навчання без пауз і місце, де можна, бодай, ненадовго забути про війну. Навіть у найважчі часи в Україні продовжують реалізовувати ініціативи, які допомагають дітям рости, навчатися і відновлюватися.
3: Тож, про запровадження реформи шкільного харчування на Буковині і як в регіоні працюють важливі соціальні проєкти, створені за підтримки фундації Олени Зеленської, дивіться в сюжеті.
5: На одній кухні профтехучилища батьки школярів, на сусідній – їхні діти. Вчаться готувати корисні обіди. Паралельно свої страви презентують і досвідчені кухарі. Аби довести з однакових інгредієнтів, можна зробити те, що сподобається найвибагливішим клієнтам – українським учням.
6: Обід, який був у нас, він є непрезентабельним, не дуже смачним на вигляд і на цій же самій основі презентабельніший обід, корисніший, кольоровий, яскравий, смачний, майже ресторанної подачі.
7: Зараз ми починаємо, набираємо кухарів, проводимо сертифікати, видаємо, а також підвищення кваліфікації всіх кухарів шкільних їдалень області. Відхід від старої системи радянської харчування, перехід до нової, де більше вітамінів, де більше овочів, де більше фруктів.
5: На фестиваль здорового харчування у Чернівцях завітали і гості зі столиці. Серед них перша леді Олена Зеленська, ініціаторка масштабної реформи шкільного харчування.
8: Це здоров'я наших молодих поколінь. Це превенція великої кількості захворювань, які пов'язані з кишково-шлунковими різними хворобами, з серцевими хворобами. Це все йде від способу життя і від харчування. Наразі ми долучаємося до також переобладнання і ремонту шкільних харчоблоків і їдалень. У нас красивий візуальний проєкт, і вже 11 шкіл у нас в роботі.
10: Для нас флагманом є Фінляндія, яка вже багато десятиліть безкоштовно і на супервисокому рівні забезпечує харчуванням дітей. Тому що це інвестиція в дітей, але це і інвестиція в громади. Тому що всі ці кошти освоюються на місці. Розвивається місцевий фермер, постачальник овочів, молока, м'яса, надавач місцевої послуги кейтерингу, відповідно, розвивається місцевий бізнес.
5: Корисно, а ще й безкоштовно. Уже з вересня харчуватимуться усі українські школярі.
11: На цей проект держави передбачено понад 14 мільярдів. Уряд додав додаткових понад 80 мільйонів для прифронтових територій, щоб підтримати прифронтові громади. Звичайно, хотілося б більше, але ми розуміємо, в яких умовах перебуває держава.
5: А поки одні діти на канікулах прийшли до школи на один день, в інших навчання і не зупинялось.
12: Як нам побудувати міцну фортецю?
5: Це школа супергероїв. У Чернівецькій лікарні діти, які тут проходять тривале лікування, паралельно навчаються.
27: Коли я займаюся тут, трішки легше, коли я вертаюся назад у школу, бо я розумію теми, які були, поки я була у лікарні.
5: Вчаться в аудиторіях, а за потреби і в укритті. Класи поділені за віком. Саме завдяки першій леді з 21-го року цей волонтерський проєкт став державною установою.
28: У нас величезна потужна кафедра практичних психологів. Працюємо над безбар'єрністю і ми працюємо над реабілітацією разом із нашими лікарями. На канікули ми не ходимо, бо ми не маємо права ставити на паузу життя наших дітей.
5: А тут, у іншому мальовничому кутку Буковини, серед гір та рік триває вже 7-ма та 8-ма зміни табору «Голосний кемп». Підліткам влаштували справжній сюрприз. Із концертом приїхав гурт «Антитіла». Тут у кемпі сотня дітей з різних областей України мають 2 тижні для відпочинку і перезавантаження.
29: Хтось пережив досвід окупації, хтось пережив досвід втрати батьків, хтось пережив досвід переїзду. У багатьох батьки воюють. Вони проходять психологічні тренінги, різні групові активності, арт-терапевтичні заняття, виїзди, купання, спорт. Тобто це така програма, яка поєднує тіло, ментально, розум і комунікація.
5: Усе безкоштовно, бо вже третій рік поспіль фінансово підтримує проєкт фундація Олени Зеленської.
9: Цього року це буде 448 дітей. Тобто таким чином за три роки майже 1000 дітей пройшло через ці табори, оздоровилися, отримали підтримку психологічного здоров'я. Всі ці діти мають з собою такий, знаєте, ланцюг травматичних, складних, важких подій, які є шанс розірвати тут. І тут дійсно цей позитивний досвід може запустити щось інше в їхньому житті.
5: Діти діляться, і справді вдається хоч на кілька днів забути про пережите.
13: Можна було відчути себе в безпеці, що тут класно, можна знайти друзів.
14: Цей табір мені дає якийсь відпочинок, самоврівноваження, краще розумію себе.
5: Беруть автографи, обіймаються, фотографуються на згадку і вже мріють про відпочинок тут наступного року. Із Чернівецької області Олександра Стасишин, Володимир Яжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Я цим прощаюся і далі сьогодні з вами буде уже Олег.
3: Чекаю на вас в цій студії о 22-й. Свіжою порцією новин. Побачимося.

0: за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки недовго.
3: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризнанці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
8: Ми боремося за свою країну.
9: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Богдан Маша, Вікторія Малосвітна. З вами ми працюватимемо в аналітичній студії до 23-ї години. Говоримо про важливі політичні події, про економіку. Звичайно, постійно повідомляємо вам про тривоги, які, до речі, є на мапі тривог, і їх стає більше. Тож зараз знову коротко розкажемо. Отже, Чернігівщина, як ви бачите, наразі тут тривоги у Ніжинському районі, Корюківському та Новгород-Сіверському. Сумщина – це Охтирський район, Конотопський, Сумський, Шосткинський. На Харківщині тривога – місто Харків, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Куп'янський і Харківський. Райони – уся у тривогах Донецька область, уся Запорізька область, Дніпропетровська, Павлоградський район, Синельниківський район, місто Нікополь і територіальна громада, а також повітряні тривоги на Одещині – Болградський, Білгород-Дністровський, Островський, Ізмаїльський райони. Додалася тривога на Полтавщині. Це Полтавський район, Лубенський район. Щойно додалася ця тривога. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і на південно-східному. Повідомляють про пуски КАБів на північ Харківщини, КАБи у напрямку Харкова з півночі, КАБи на Донеччину. І реактивний безпілотник направляється курсом на Одесу, тому прошу усіх звертати увагу на тривоги і вирушати в безпечні місця.
10: Кожного разу, коли демонструємо цю мапу, я думаю про той день, коли цей елемент зникне з нашого ефіру, але, на жаль, цей день точно не сьогоднішній, точно не завтрашній, тому, будь ласка, бережіть себе. Володимир Зеленський зустрівся із польським прем'єром Дональдом Туском у Любліні, обговорили низку двосторонніх питань, зокрема оборонну співпрацю і пріоритети щодо захисту України від російських ударів. Президент наголошує, ключовою залишається антибалістика, серед тем зустрічі також захист українців у Польщі. Важливо, щоб вони почувалися в безпеці. Також глава нашої держави поділився з Туском підсумками дипломатичної роботи у США.
9: Також президент повідомив, що зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії. Говорили про те, як підштовхнути Росію до дипломатії, а також щодо ризиків, які може принести зима. Володимир Зеленський подякував Йонасу Гарстюре за готовність підтримати українську енергостійкість, а також посилити нашу країну перед настанням холодів.
10: Володимир Зеленський переконав Трампа та американських політиків у спроможності України виграти війну. Про це пише видання «Політико», підсумовуючи візит нашого президента до США. Зустріч українського та американського лідерів минула в позитивному ключі. Сам Зеленський раніше розповідав, що обговорив із Трампом ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та інші ідеї, які можуть допомогти Україні. Мовилося і про дипломатичний процес, який важливо активізувати. Глава нашої держави також мав зустріч із представниками обох партій Сенату. Того ж дня там відбулося процедурне голосування за законопроект про пекельні санкції проти Росії, названий іменем покійного Лінсі Грема. В інтерв'ю телеканалу Fox News Володимир Зеленський запевнив, Дональд Трамп хоче миру, от тільки Путін не готовий говорити навіть про тимчасове припинення вогню.
9: Україна не залишить Путіну вибору. Рано чи пізно йому доведеться сісти за стіл переговорів. Про таке заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв'ю американському медіа. Він також наголосив, що Україна має перевагу.
0: Це війна 21-го століття. І ми маємо перевагу. І це стало цілком очевидним не лише для українців, а й для наших партнерів і для Сполучених Штатів. Якщо ми продовжуватимемо робити те, що ми робимо, завдаючи ударів на велику дальність, рано чи пізно у російського лідера залишиться лише один вибір – сісти та обговорити, як зупинити цю війну. Сергій Кислиця, заступник керівника Офісу президента України.
10: Щонайменше 3 мільйони доларів за одну ракету. Такою є ціна, яку ворог платить за спробу залякати столичну Лук'янівку. Від початку Великої війни вона пережила уже близько десятка прицільних повітряних ударів. Місцевий ринок вугорів ущент, ТРЦ в руїнах, пошкоджена станція метро. У навколишніх будинках вибиті сотні вікон. Але Лук'янівка продовжує жити і відновлюватися. Матеріал наших колег з РБК «Україна».
2: Це місце постійних атак ворога – скалічена Лук'янівка. Тут, на перетині столичних вулиць, у повітрі досі висить важкий їдкий запах гару і горілого пластику. І видно пил від потрощеного бетону.
11: Як тут такий армагеддон, скажімо так.
2: Та попри все, люди сюди повертаються. Вони цілять у мирне місто, руйнуючи буденність киян. Але замість невіри на згарищах одразу починається відбудова. Ось цей підземний перехід на Лук'янівці – це щоденний маршрут для тисяч киян, які йдуть на роботу чи додому. Але для російської армії це військова ціль, на яку вони витратили щонайменше від 3 мільйонів доларів. Саме стільки коштує одна балістична ракета. Від влучання тут постраждала станція метро, вщент вигорів ТРЦ «Квадрат», на згарищах якого можна зустріти людей. Поряд – знищений Лук'янівський ринок. Сам ринок, який горів внаслідок обстрілу декілька місяців тому, підприємці відновлювати не взялися. Проте продавці взяли, зібралися, організувалися і поставили свої ядки поряд. І тепер торгують продуктами. Пані Олеся працювала тут понад 20 років. Під час травневої пожежі вона втратила все. Та нині знову повернулася до роботи.
11: Підняли палатки, перебрали товар. І продавали, і торгували. Зранку, вночі був обстріл, а днем ми вже торгували. І товар, і ваги, і зонтики, і все, що в нас було, все пропало. Ну, нічого, ми якби настроїлися всі колективно і прибрали ту територію, і заново почали знову торгувати. Тому що якби це наше торгове робоче місце, скажімо так.
2: Але клієнтів, звісно, поменшало. А частина тутешніх торговців виїхала за кордон. Для місцевих жителів руйнування ринку і крамниць стало справжнім ударом. Багато покупців – це люди похилого віку, яким важко їздити в інші райони за продуктами і речима.
12: Раніше, звісно, коли ринок був, то непогано було, сюди недалеко. Збігав, що треба, купив.
2: Та найбільший біль Лук'янівки зараз – це житловий фонд. Після ракетних атак тут зруйновані цілі квартали, а прилеглі будинки стоять без вікон. Мешканці власноруч затягують рами плівкою, але її щоразу зривають наступні обстріли.
13: Вони були раз затягнули пленкою, на другий раз бухало, обірвало цю пленку знову.
2: Росія випускає по цьому місцю ракети вартістю мільйони доларів, залишаючи після себе згарища. Але знищити дух Лук'янівки їм не вдасться. Попри все, зранку тут знову розкладають ядки, а кияни поспіхом ідуть на роботу. Тетяна Демух та Андрій Пузанов спеціально для телеканалу «Ми – Україна. Марафон. Єдині новини».
9: А зараз ми долучаємо до ефіру Петра Олещука. Це політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, ми вас вітаємо.
10: Добрий вечір.
9: Добрий вечір.
14: Вітаю.
9: Отже, про зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом зустрічалися обидва президенти протягом 2026 року вже 4 рази. Перший раз це був форум у Давосі, Швейцарія, у січні цього року. Далі, 16 червня, це була Франція, Евіан, це був саміт Великої Сімки. Далі, 8 липня, Анкара, Туреччина. Президенти зустрічалися на полях саміту НАТО. І ось чергова зустріч у Вашингтоні. Як ви оцінюєте саму атмосферу, результативність зустрічі двох президентів? І чи можна стверджувати, що от сторонам вдалося вийти на зовсім новий рівень відносин?
14: Я не знаю, наскільки це можна назвати зовсім новим, але те, що достатньо суттєві зміни і трансформації відбулися, я думаю, це очевидний для всіх факт, який достатньо легко помітити навіть на основі загального ентуражу перших зустрічей, які відбулися між президентом України Зеленським і Трампом, і от зустрічі, які зараз от відбуваються і відбувалися на днях. Тобто, очевидно, що радикально змінилася позиція Сполучених Штатів щодо України, щодо ставлення до президента України так само. Навіть Трамп, як охарактеризував цю зустріч, що для нього це було честю. Ну, і окрім просто якихось відповідних формальних заяв, якби логічним завершенням цього візиту стало процедурне голосування в Сенаті нового законопроекту щодо санкцій проти Росії, проти російського керівництва. Там достатньо масштабний законопроект, який раніше був відомий як законопроект Грема Блументаля. І якраз пам'ять Лінці Грема, очевидно, що і було приурочене голосування за цей законопроект. Він дещо змінився, причому змінився достатньо суттєво, але головний зміст, що це вперше за тривалий час Сполучені Штати голосують за санкції проти Росії, це теж дуже показово. І причому очевидно, що цей законопроект має підтримку з боку Трампа, що забезпечило голосування, в тому числі і республіканців, в Сенаті. Ну, відповідно, відкриває перспективи для голосування в Палаті представників, знову ж таки, з боку республіканців. Тому я думаю, що в даному випадку ми можемо говорити не лише про якісь, скажімо так, формально-процедурні аспекти підтримки з боку Сполучених Штатів, але й цілком конкретні рішення.
10: З вашої точки зору, за якими подіями в осяжному майбутньому ми зможемо зрозуміти, що ось ця зустріч, яка напередодні відбувалася у Вашингтоні, принесла якийсь конкретний результат? Володимир Зеленський каже, що попросив у Трампа перехоплювачі для Patriot в кількості 300 штук, враховуючи глобальний дефіцит перехоплювачів. Серйозна цифра, і я думаю, що великою мірою те, чи отримаємо ми суму цих ракет близьку до тієї, яку хоче бачити український президент, теж буде показовим, але, вочевидь, це не єдиний маркер.
14: Ні, не єдиний. Там досить, в принципі, може бути багато цих маркерів. Різні аспекти підтримки з боку Сполучених Штатів на адресу України. Зрештою, сьогодні з'явилася інформація про те, що все ж таки відбудеться найближчим часом візит Віткафа і Кушнера до України в рамках нового етапу переговорного процесу. Ну, і оскільки вони раніше не доїжджали до України, а тепер, очевидно, з'являється інформація, що не доїхати можуть, ну, буде певний індикатор того, що дійсно, мабуть, певний новий етап переговорного процесу дійсно розпочався.
10: Дякуємо вам, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на прямому зв'язку.
9: І цю тему ми продовжуємо. З нами на зв'язку Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Богдане, добрий вечір.
15: Вітання вам.
9: Пане Богдане, щодо візиту спецпредставників президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткофа, вони можуть приїхати до Києва впродовж 2 тижнів, про це розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю видання «Axios». За його словами, це ще один результат зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі. З Кушнером і Віткофом президент хоче обговорити ідеї щодо відновлення мирних переговорів, а ще, щоб вони побачили ситуацію в Україні на власні очі. Зеленський певен, посланці американського лідера прагнуть досягти перемоги. Мир'я, щоб створити простір для дипломатії. Пане Богдане, раніше і Кушнер, і Віткоп, вони їздили до Російської Федерації і спілкувалися із Путіним та його оточенням. Наразі ми вже давно чекаємо на їхній візит. Повідомлялося про те, що от вони ось-ось мають приїхати, і от врешті після цієї зустрічі в Вашингтоні, скоріше за все, таки доїдуть до України. На вашу думку, ця зустріч може щось змінити, коли вони особисто побувають тут?
15: Ну, воно змінить точно медійні контексти, тому що більше буде розмов, що, власне, от вони приїхали. Якщо вони приїдуть, давайте знову ж таки вже по факту констатувати, якщо цей візит відбудеться, ну, він анонсований, але, направду, також важливо, щоб дійсно він відбувся. Питання в тому, з чим вони приїдуть. Тобто, так, не лише для того, щоб заміряти, наприклад, що у нас відбувається, як змінився контекст, яка етапність російської війни, а що, власне, адміністрація Трампа визначає як пріоритет для себе в контексті пошуків варіантів завершення російської війни. В принципі, це основна функція і місія, напевно, була від Кафа і Кушнера. І Трамп сподівався, що їм вдасться все ж таки знайти певні баланси для того, щоб реалізувати бажане. Але не вдалося, тому і вони, можливо, і не доїжджали до Києва, тому що не було з чим особливо їхати, розуміючи, що, наприклад, ті якісь пропозиції, які напрацьовувались там в тих чи інших форматах, вони, можливо, не будуть схвалені безпосередньо у Києві, тому що те, що лунало подекуди у публічному просторі, ну, було, так скажемо, мало ймовірно, що воно буде реалізовано. Тому подивимося, звісно, з яким порядком денним вони приїдуть в Київ і яким чином це буде стимулювати або ні контекст подальших перемовин.
10: Твердження Кремля про нібито територіальні претензії Варшави до українських земель безпідставні. Міністерство закордонних справ Польщі різко відреагували на заяви Владимира Путіна щодо поділу України. У відомстві наголосили, що Польща незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а подібні заяви Москви – частина російської дезінформації, мета якої – посіяти розбрат між Україною та її союзниками і відвернути увагу від агресії.
9: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до рішучої боротьби з насильством після жорсткого нападу на українську пару у Врославі. Очільник польського уряду заявив, що радикально налаштовані групи стають дедалі зухвалішими та відчувають політичну підтримку. Туск також звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом відреагувати на діяльність таких угруповань. Нагадаємо, напередодні у Врославі жорстоко побили двох громадян України. Двох підозрюваних у нападі вже затримали. В МЗС України наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії щодо українців, тому має бути ретельне розслідування кожного такого інциденту.
10: Очевидно, що на території Польщі сьогодні перебувають мільйони українців, які щоденно взаємодіють з мільйонами поляків, і все нормально з одного боку. З іншого боку, дедалі частіше ми стаємо не свідками, а споживачами такого контенту, на якому зафіксовані факти того, як поляки висловлюють якісь претензії українцям на підставі національності. Тож, з вашої точки зору, Богдане, як виглядає ось ця динаміка?
15: Ну, на мою думку, вона виглядає негативно, це об'єктивно, тому що наші, по-перше, двосторонні відносини суттєво погіршилися, направду. А друга складова – це дійсно нагнітання ситуації всередині Польщі, особливо політиками, які використовують якраз такі наративи, меседжі такого правопопулістського, радикального, шовіністського часткового толку для того, щоб посіяти розбрат і на цьому отримати електоральні для себе якісь переваги. Тому це, на мою думку, дуже небезпечна тенденція, яка буде, на жаль, напевно, що збільшуватись у кількості таких випадків. І тут важливо, щоб насамперед політичні еліти, кола, лідери такої країни сусідньої, як Польща, відчували цю відповідальність на різних рівнях. Так само медіа, журналісти, блогери робили все для того, щоб такі інциденти точно не повторювалися, а найкраще, щоб їх не було. І, власне, я ж кажу, тобто питання пов'язані насамперед з відповідальністю політиків, як ми подекуди бачимо, от риторика, яка зіштовхує людей всередині країни за такими етнічними приналежностями, вона дуже ризикована. Історія точно знає, що ні до чого хорошого вона не приводила.
9: Пане Богдане, а наскільки такі побутові спалахи агресії є результатом впливу російської дезінформації, пропаганди та ПСО?
15: Ну, тут потрібно розділяти. Тобто те, що потім використовується в соціальних мережах, яким чином механіка це за допомогою ботів, ботаферм розганяє, це дійсно одна історія. І тут, я думаю, росіяни точно працюють над цим. А з іншого боку, все ж таки, як я кажу, ті публічні заяви, ті дії, які лунають подекуди від політичних кіл сусідньої країни, і вони точно не сприяють нормалізації відносин і знаходження компромісів всередині польського суспільства.
10: Але з іншого боку, польська влада достатньо показово намагається карати людей, які стають учасниками таких інцидентів. Зокрема, от на наступний день як мінімум двох фігурантів цього шокуючого, направду, відео, де, по суті, злочин, вчинений групою осіб, зафіксований, їх затримали. Третього на той момент було невідомо, де він перебуває. Можливо, вже затримали його. Окрім того, і мер Вроцлава з цього приводу висловився, заявивши, що Вроцлав – це не те місто, яке дозволятиме проявам ненависті на підставі національності. І з вашої точки зору, така реакція польської влади, наскільки вона обнадіює?
15: Ну, це об'єктивно здорова реакція, тому що все ж таки Польща – це демократична країна, так, в якій мають працювати як правоохоронні органи, так і судова влада, і безпосередньо суспільство має також запит певний робити на те, щоб таке дійство не повторювалося. Це перше. Друге, я думаю, тут випадок став резонансним. І дійсно те, що було відео зняте, те, як воно дійсно потім поширилося, який вплив має, це означає, що не реагувати або реагувати у спосіб такий неквапливий, як подекуди буває, направду, також. І не лише це Польща стосується, інших країн може стосуватися. Це не вихід ситуації, тому потрібна швидка реакція, швидкі дії і показовість певна, щоб подібних випадків не було в майбутньому. Але, знову ж таки, відповідальність, в першу чергу, за все несуть політики, які ретранслюють ті чи інші меседжі. Тому тут важливо, щоб якраз ці меседжі зосереджувалися на порозумінні. Оце найважливіше.
9: Пане Богдане, повертаючись до переговорного процесу, ми бачимо, що він активізується і наразі, так, ми очікуємо і візит американської сторони до України. Президент України Володимир Зеленський, він постійно виступає, що Україна прагне миру, але цього в жодному разі не прагне Путін, і він усіляко цим показує, запускаючи балістику, ракети, шахеди по території України, вбиваючи мирних українців і не йдучи на якийсь конструктив під час розмов, під час переговорів. І якщо от Путін зараз так от категорично відкидає навіть ідею заморожування вогню, то які альтернативні сценарії Київ разом з Вашингтоном, з європейськими партнерами можуть розробити для впливу на Москву?
15: Я думаю, допоки етапність, оця вже нова етапність прику, до речі, в Вашингтоні вже зазначали, російської війни триває, і вона пов'язана з ескалаційними діями, з масштабуванням цих безпосередньо атак. Навряд чи ми можемо сподіватися об'єктивно на те, що там переговорний трек наразі може стати успішним в короткостроковій перспективі. Тому дійсно тут важливо розуміти, яким чином стримувати цю агресію, якщо паралельно немає якихось відчутних результатів щодо переговорів і дійсно особливо вже і в публічній площині.

0: Другого зіткнення, то Кремль вважає, що для них це невигідно, тому вони будуть продовжувати війну. І тут питання в тому, яким чином наші партнери готові також переоснастити свою тактику і стратегію щодо підтримки нас. Тобто, тому що в тих об'ємах і в тому підході, який був до цього, до цієї етапності російської війни, ну, направду, цього недостатньо в контексті військової нашої співпраці і того, щоб наше небо було більш щільніше закрите від російських ракет, особливо балістики. Тому тут важливо, звісно, щоб партнери також не лише робили те, що вони робили раніше, або не робили в достатніх об'ємах, а розуміли, що допоки російська війна триває, то потрібно максимально мобілізувати, щоб Україна була сильнішими відхідними позиціями.
1: 2026 рік складно назвати вдалим для Росії з точки зору їхнього прагнення окупувати Донбас, а загалом то якомога більшу територію України, оскільки фронт тривалий час рухається вкрай повільно, подекуди росіяни втрачають свої території, але, як ми бачимо, Владимир Путін продовжує наполягати, що всі цілі так званої СВО будуть досягнуті. І з вашої точки зору, чому росіяни на даний момент досі думають, що час грає на них? Які для цього є підстави?
0: Я думаю, ключова підстава, що вони визначали, що війна у довгу або війна на виснаження – це для них вигідніше. Тут, в принципі, в конфліктології дійсно діє підхід при аналізі висхідних позицій сторін, коли, ну, тобто, ресурсність певна, там, кількість населення враховується, так, територія економіки, військово-промисловий комплекс, от, власне, всі ці складові, вони визначають, наскільки та чи інша сторона готова вести затяжну війну, з якими втратами, ну, і багато чого іншого. Тому, на мою думку, в принципі, Путін інтегрував якраз цю війну у буденність Росії, намагаючись балансувати десь, тобто, щоб ця війна раніше, в них таке було бажання точно, щоб вона не торкалася так більшості, особливо двох ключових регіонів, там Пітер, да, там і Москва. Але, направду, зараз ситуація також змінюється і для них, так як війна вже доходить все ближче і ближче у домівки росіян і стає більш відчутнішою. Це означає, що ця вмонтованість певна Кремлем війни як частини внутрішньої і зовнішньої політики, вона визначає її довготривалість. Тобто і затягувати цю війну Путін вважає, що може собі дозволити.
2: Пане Богдане, ми вдячні вам за вашу аналітику, за те, що долучилися до цього ефіру. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був на прямому зв'язку зі студією.
1: Далі поговоримо про ситуацію на північних територіях нашої держави. Протягом тижня у небі над Сумщиною збили понад 1200 російських безпілотників. Більшість були ударними, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Він наголосив, що завдяки роботі підрозділів ППО було знищено або подавлено засобами РЕБ 86% цілей. Усього ж за 7 днів ворог запустив по Сумській області майже 1500 дронів.
2: Окупанти не припиняють обстрілів по позиціях захисників і населених пунктах на північно-слобожанському і курському напрямках. Про таке звітував Генеральний штаб ЗСУ. Там зауважили, на цій ділянці фронту спроб ворожих просувань не зафіксовано. Однак загарбники 36 разів відкривали вогонь, зокрема із реактивних систем залпового вогню. Також ворог завдав одного авіаційного удару. Загалом від початку доби на фронті сталося 71 бойове зіткнення.
1: До нашого ефіру долучається Максим Герасимов, заступник командира артилерійського дивізіону. Пане Герасимов, добрий вечір.
2: Вітаємо вас.
3: Доброго дня. Так.
1: Бачимо, що ви проводите збір, стартує збір суми трошки більше 300 тисяч гривень, збір на пікапи. Розкажіть, будь ласка, наскільки гострою на сьогодні є ця потреба для вас?
3: Да, збір проводимо на пікап. Проблема є доволі гострою. Противник не дає нам здійснювати нормальне логістичне забезпечення наших позицій. Постійно намагаються вражати наші автомобілі. Є втрати в нас в автомобілях, і тому проводимо такі збіри, щоб відновлювати наші авто і проводити логістичне забезпечення наших позицій.
2: Пан Максима, а загалом Як доводиться відновлювати

0: авто, скільки багато запчастин, скільки багато деталей доводиться купувати. От із якого стану вам доводилося робити із авто дійсно боєздатний автомобіль, із пошкодженого авто?
1: Бували випадки, коли майже знищені автомобілі відновлювали. Різні ситуації бувають. Коли головне, щоб було з чого відновити, то вже таке відновлено.
2: Тому, друзі, ваша допомога надзвичайно важлива. Ви знаєте, що робити. Машина – це одна з найчастіших потреб, яку наші військовослужбовці дуже розраховують закрити з вашою допомогою. Якщо це буде остання добра справа, якщо ви зробите сьогодні, то це буде чудовим вибором. Як завжди, багато грошей не просимо. Просимо долучитися, просимо не бути байдужими. І це дійсно важливо і має значення. Щодо загальної бойової ситуації нині на Сумщині, розкажіть, будь ласка, як вона виглядає для вас станом на зараз, і як вона змінилася з попередніми періодами часу порівняно?
1: Ну, дивіться, за попередні періоди там активність противника не змінилася, він як і надалі продовжує проводити штурмові дії, ну, з погіршенням погодних умов. Активно застосовують FPV, артилерію. І надалі ситуація така загострена, але контрольована.
0: А яку тактику росіяни зараз найчастіше використовують на сумському напрямку? І загалом, чи вона змінюється? Що ви спостерігаєте протягом останнього часу?
1: Ну, дивіться, противник до цього застосовує, проводить штурмові дії малими групами. При порішенні погодних умов так само використовують і надалі свої газові труби, проривають проходи, так сказати, намагаються проритися до наших позицій і звідти внезапно, так сказати, вилізти і зробити штурмові дії. Але все це просікаємо і наносимо противнику вогневе ураження, не допускаємо їхнє просування.
2: Ви сказали, що росіяни використовують FPV та артилерію. В яких обсягах вони сьогодні випускають снаряди? І як виглядає баланс у цій компоненті між українською та російською арміями?
1: Ну, противник дуже ефективно застосовує артилерію, так само використовують вогневий вал, так сказати, стріляють і хаотично, і прицільно, і так само FPV використовують. Можуть, якщо наносять вогневе ураження по нашим позиціям, виявляють позиції, то наносять вогневе ураження, застосовуючи і FPV, і артилерію, що ми не можемо вийти і збити FPV, бо прикривають, наносять вогневе ураження артилерії, і трохи проблематично.
0: Пане Максиме, а коли противник застосовує артилерію, то якщо говорити виключно про саму артилерію, то це переважно такий вогняний вал чи якісь точкові розрахунки?
1: Більше вогневий вал, вони не носять вогневе ураження. Просто хаотично стріляють, таких точних в них немає.
2: Щодо керованих авіаційних бомб, наскільки часто вони використовують цей засіб ураження?
1: Застосовують кожного дня по 3-4 рази. По прифронтовим містам так само часто, по Сумам застосовують, них немає.
2: Щодо керованих авіаційних бомб, наскільки часто вони використовують цей засіб ураження?
1: Застосовують кожного дня по 3-4 рази. По прифронтовим містам так само часто, по Сумам застосовують, по селам, по логістичним маршрутам, тому дуже часто використовуються.
0: А якщо порівнювати із попередніми періодами, чи змінилась кількість таких бомб, які запускає противник?
1: Ну, дивіться, воно по-різному, в залежності від місяця. Той місяць був активніший, цей місяць не такий вже активніший, воно у них якось по періодам йде.
0: Друзі, я нагадаю, що у нас є збір, і ми збираємо на пікапи для артилерійського дивізіону. Це не лише самі автівки, які потрібні хлопцям і дівчатам для того, щоб вони виконували бойові завдання, пересувалися між позиціями, вчасно довозили боєприпаси, загалом виконували усі свої завдання для того, щоб захищати позицію і захищати власні життя. Ми збираємо і на комплектуючі до цих пікапів, тому що це війна, це передова лінія фронту. Противник полює і за нашою логістикою, звісно, він не зацікавлений в тому, щоб наші бійці пересувалися, підвозили боєприпаси, а тому полює на автомобілі, які просуваються.

0: І вони часто зазнають ушкодження, часто треба міняти запчастини. І хлопці міняють запчастину, і одразу цей пікап їде виконувати бойове завдання. Тому вкрай потрібно для того, щоб у них було і чим ремонтувати, і що ремонтувати. І саме завдяки вашим донатам, ваші 50 гривень, вони дійсно тут можуть зіграти величезну роль. Ви можете долучитися до великої доброї справи і відремонтувати хоча б кілька авто. Ми сьогодні, сподіваємося, у цьому ефірі зможемо.
1: Ну і для жителів Сумщини, для жителів Чернігівщини і Харківщини, ви розумієте, як ця зараза може розповзатися, якщо дати їй таку можливість. Це повідомлення особливо актуальне, оскільки ми збираємо на ресурси для людей, які боронять ваші регіони. У першу чергу, зрозуміло, що всю Україну, але стримують орду саме з того напрямку, до якого ви сьогодні проживаєте максимально близько і в поточних умовах. Інвестувати гроші в те, щоб у людей, які стримують цю орду, було більше ресурсу для того, аби робити це максимально ефективно, погодьтеся, виглядає дуже раціональною ідеєю. Максиме, щодо боротьби з безпілотниками, ми повідомляли, що росіяни використовують їх тисячами впродовж тижня. На сьогоднішній день як організована ця боротьба, які основні засоби показують найвищу ефективність?
2: Ну, найвища ефективність ми застосовуємо мобільні вогневі групи, і вогневі групи представляємо по своїм логістичним маршрутам, так само біля вогневих позицій і позиціях піхоти, для того, щоб прикривали і збивали наше небо, так сказати, і повітря збивали, і так само робимо подавлення рибам, намагаємося як більше знищити вогневих цілей противника.
0: Максиме, щодо засобів РЕБ, чи стало їх більше на вашій ділянці фронту? Чи стали вони ефективнішими в ваших руках?
2: Так, ми наращуємо засоби РЕБ, вони стали набагато ефективнішими. Засобами і окопний РЕБ, і звичайний РЕБ вставляємо, намагаємось як більше прикрити наше небо, захиститися.
1: А скажіть, будь ласка, що відбувається безпосередньо у лінії поблизу українського прикордоння з обох боків, з українського і російського? Чи є там зараз якесь життя, чи залишаються якісь, до прикладу, люди, і в якому стані інфраструктура, населені пункти, чи залишилися вони, в принципі, ще на тій землі?
2: Дивіться, по самому населенню, по цивільним, їх там мало, попадаються так періодично, ну, майже люди вже віки, пенсіонери, ну, дуже мало там поодинокі. По самій інфраструктурі майже все знищено, по будівлям є, але прям щоб такого цілі села, то вже немає. Періодично всі знищені, по ним кожного дня наноситься якесь вогневе ураження з боку противника.
1: Дякуємо вам за інформацію. Понад 30 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Сподіваюсь, цього вистачить для того, аби першочергові, принаймні, потреби в ремонті автомобілів ви могли оперативно закрити. Максим Герасимов, заступник командира артилерійського дивізіону, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про розвиток бойових дій на Сумщині.
0: Далі про технології, які точно роблять боляче ворогу. Українські дрони підпалили одразу два великих НПЗ у Росії. На заводі у Пермі горить установка первинної переробки нафти. Він розташований за понад 1500 кілометрів. Уражений Рязанський НПЗ, там же безпілотники поцілили черговий склад Wildberries. Це вже сьомий логістичний центр найбільшого російського маркетплейсу. Спалений менш ніж за два тижні. Дісталося і російському флоту. ЗСУ поцілили базу швидкісних катерів у тимчасово окупованому Криму. У ворожому тилу в Донецьку уразили місце, звідки щоночі противник запускає по Україні дрони.
1: Удари по Росії мають коштувати лише 2% від завданих збитків ворогу. Про це в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Він наголосив, що Київ навмисно зосереджується на російському військово-промисловому комплексі, НПЗ, транспортних та інших вузлах, що підтримують ворожі військові зусилля. Удари з використанням безпілотників покликані призвести до втрат, які значно перевищують витрати на їх проведення, підсумував Хмар.
0: Головний конструктор компанії Firepoint Денис Тірлерман заінтригував фотографією нічного запуску української ракети. Він не уточнив, яка саме зброя зображена на знімку, втім раніше анонсував, що балістичні удари по Москві очікуються вже восени цього року. Штілерман запевняє, вітчизняна розробка матиме багато переваг порівняно з російськими іскандерами. Нагадаю, що Firepoint розробляє балістичні ракети FP-7 і FP-9, а також сконструювала крилату ракету «Фламінго».
1: З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. Пане Анатолій, добрий вечір.
0: Вітаємо вас.
3: Добрий вечір. Давайте повернемо збір на пікапи, тому що хлопцям треба автомобілі, якщо можна, попросіть редактора.
1: Чесно кажучи, я не знаю, наскільки суворі правила у нас в редакції з приводу повернення зборів, але якщо така можливість є, звісно, так, ось вже він і на екрані.
3: Супер. Дякую.
1: Наші правила прояснилися цьому питанні. Дякую вам, друзі, ви можете докинути на пікапи для людей, які боронять сьогодні Сумщину. Анатолію, ми бачимо багато успішних українських влучань по об'єктах на території Російської Федерації, багато порівняно, зокрема, з минулим роком та навіть з весною, те, що летить зараз, демонструє набагато більше збитків для Російської Федерації. Але водночас росіяни, зрозуміло, наскільки ми можемо їм довіряти, але тим не менше інформують про сотні збитих безпілотників щоночі. Тож, на вашу думку, якщо оцінювати на основі, можливо, даних, якими ви оперуєте, більш точних, наскільки ефективно на сьогоднішній день використовувати безпілотники для оцих далекобійних ударів з огляду на те, скільки їх втрачається, а скільки долітає до цілі?
3: З урахуванням вартості одного безпілотника треба зауважити, що ми насправді ефективно використовуємо ці ресурси. Додатково треба казати про те, що кажуть росіяни, це одна справа, тому що насправді застосовується набагато менше, ніж заявляють пабліки російські. Водночас треба казати про ефективність у таких ударів, яка призводить до суттєвих втрат в російської економіки. І більше того, якщо ми кажемо про Wildberries, то треба зауважити, що Росія, попавши під конкретні санкції щодо можливості закупівлі деяких технологій, речей, побудувала розлогу мережу за рахунок фізичних осіб, які скуповуються по всьому світу різноманітну електроніку, і потім ця електроніка використовується для створення безпілотників і інших засобів для росіян. Давайте подивимося, принаймні, навіть на деякі російські телеграм-канали, воєнкори, які збирають на інструмент, на фонари, які скуповуються по всьому світу різноманітну електроніку, і потім ця електроніка використовується для створення безпілотників і інших засобів для росіян. Давайте подивимося, принаймні, навіть на деякі російські телеграм-канали, воєнкори, які збирають на інструмент, на фонарики. Все це йде для підтримки сил агресора. Відповідно, такі удари призводять до зупинки можливості отримати військовим необхідний комплектуючий, який потім вони використовують для того, щоб воювати з Україною.
0: Пане Анатолій, як може змінити ситуацію поява нашої балістики і застосування по Російській Федерації?
3: Це суттєво ускладнить можливості Російської Федерації щодо перехоплення і протидії, тому що, знов-таки, тоді ми можемо казати про те, що ми насправді використовуємо комбіновані атаки з застосуванням і ударних безпілотників, і крилатих ракет, і безпосередньо балістичних ракет. Знов-таки, давайте зауважимо, що більшість систем протиповітряної оборони Російської Федерації не пройшли випробування балістичними ракетами. Так, вони проходили умовно в лабораторних, так би мовити, або точніше сказати, не в полігонних умовах протидія проти власної балістики, але вони не проходили проти сучасної балістики, яку зараз розробляють і Україна, і низка країн для України. Давайте пригадаємо, що зараз Британія розробляє для України балістичну ракету, як вартість якої повинна не сягати більше 500 тисяч доларів, відповідно, повинна бути легка в експлуатації для того, щоб можна було застосовувати її без складних пускових установок, те, як ми бачимо, наприклад, з Іскандерами, тому що в Іскандеру потрібна спеціальна підготовлена база для того, щоб запускати. Наша задача зараз – це асиметрична війна, використання легких рішень, які дозволяють нам працювати з будь-якої точки, застосовувати саме балістику. Знов-таки, давайте зауважимо, що більшість систем протиповітряної оборони Москви налаштовані на протидію крилатих ракет, можливо, частково налаштовані на протидію безпілотників. Але є інструменти, які дозволяють нам долати цю протиповітряну оборону. Водночас треба казати про те, що Росія не готова до балістичних загроз.
0: Пане Анатолій, за словами розробників, FP7, вона також буде вдвічі дешевшою за західний аналог. Це ракета «Атакамс». За рахунок яких технологічних рішень можна здешевшити таке складне ракетне озброєння?
3: Давайте почнемо з того, що FP7 буде застосовуватися на малу дистанцію. Відповідно, це тактична ракета, яка дозволить нам працювати на 200-300 кілометрів максимум. Знов-таки, треба казати, що розробляється ще FP9, яка може працювати на 600 кілометрів і більше. За рахунок нових сучасних підходів щодо деяких матеріалів, можна казати про те, що ми суттєво здешевили. Знов-таки, треба розуміти, здешевили саме виробництво цієї ракети. Знов-таки, треба казати про те, що якщо ми кажемо кажемо про зразки американського озброєння, вони розроблялись тривалий час, багато років, вкладалось велике фінансування.

0: фінансування. У нас зараз часу немає на це. І давайте пригадаємо, що більшість українських розробок використовуються і закуповуються державою лише після того, коли вони пройшли успішне випробування. На етапі створення R&D розробки більшість компаній фінансує ці розробки самостійно. Тобто ми самі вкладаємо кошти в ті продукти, які потім буде закуповувати держава. Тут треба зауважити, що так, насправді, якщо ми кажемо про створення продуктів на рівні стартапів є прекрасна платформа Brave One, яка надає гранти і гроші, але це не ті суми для того, щоб вивести і масштабувати виробництво складних речей на кшталт засобів радіолокації, балістичних ракет або ракет-інтерцепторів. Відповідно, треба казати про те, що за рахунок складних умов ми створюємо рішення, які дозволяють нам робити їх набагато дешевше за американські зразки.
1: Друзі, нагадую, що на вашому екрані збір на пікапи для українських солдатів, які обороняють Сумщину на північному прикордоні. Там дуже щільна робота дронів, дуже висока інтенсивність загалом бойових дій, тому техніка, яка рухається на колесах і не броньована, на превеликий жаль, може жити дуже і дуже недовго, а ту, яку вражають, вона потребує суттєвого ремонту, і саме у цьому на вашу допомогу розраховують українські військові. Давайте їх не підведемо.
0: Анатолій, от я би сказав, що це розхідний матеріал на лінії бойового зіткнення, насправді автомобіль, і тут відповідно треба казати про те, що він постійно потребує, військово постійно потребує автомобілі, які експлуатуються для логістики, для підвозу екіпажів, для мобільного вогневого груп. Тому це дуже важливо, тому що насправді це захист нашої території України. Хлопці просять надати допомогу, тому донатьте, будь ласка.
1: Анатолій, Денис Тілерман показує фотографію, ймовірно, балістичної ракети, принаймні та ракета, яка злітає на цій фотографії, дуже нагадує за свою траєкторію старт саме балістичної. Тобто, можемо судити, що вже як мінімум є корпус і як мінімум є двигун, який випробовується для того, аби ту ракету розігнати. З вашої точки зору, на поточному етапі випробувань, що саме? Ну, це перехоплювач для Фрей, це трошки не та балістична ракета, але, ну, можливо так, деякі конструктивні особливості збігаються. Але, на вашу думку, який, ось ця ракета, на вашу думку, який етап випробувань зараз може проходити ця ракета і що на цьому етапі є важливим для подальшого?
0: Можливим зараз, давайте почнемо з того, якщо ми кажемо, наприклад, про FP-7X, це ракета-інтерцептор, то важливо для того, щоб ракета керовано долетіла з пункту А в точку Б, умовно. Відповідно, це надає нам можливість і розуміння, що коли в точці Б знаходиться ракета, яку треба перехопити, наша ракета-інтерцептор буде в цьому місці. Додатково треба казати про те, що відбувається випробування і малої балістики FP-7, і відбувається теж керовані польоти або умовне випробування по умовним точкам, куди вона повинна прилетіти. Тому, в принципі, тут є ефект того, що ця ракета підіймається в повітря, відповідно, були зроблені певні випробування для того, щоб підтвердити її технічні характеристики.
2: Росія може збільшити удари по українських об'єктах. Про це попередив радник президента Сергій Безкреснов. За його словами, ворог може спробувати помститися за знищені українськими дронами склади з військовими товарами. Водночас Флеш наголосив, якщо росіяни продовжать свій терор, ми знайдемо, чим і як відповісти. Бути уважними до тривог закликав і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він запевнив, що дії ворога лише збільшують кількість ударів по його країні, а не навпаки. Російським елітам варто врешті демонтувати Путіна і змінити курс нинішньої Росії, наголосив Коваленко.
1: Росія завершила випробування нової крилатої ракети «Бандероль» та перейшла до її серійного виробництва. Водночас аналіз останніх зразків свідчить, що конструкція виробу продовжує змінюватися. Про це повідомляють УГУР. За озвученими характеристиками, оснащена бойовою частиною ракета. Маса цієї бойової частини близько 150 кілограмів, розвиває швидкість до 600 кілометрів на годину та має дальність польоту до 400 кілометрів. Дослідження збитих бандеролів показало, що вони містять значну кількість електронних компонентів іноземного виробництва. Серійне виготовлення цих ракет свідчить, що Росія поки зберігає можливість отримувати необхідну електроніку через обхідні канали постачання.
2: А ще Росія майже повністю локалізувала виробництво балістичних ракет «Орешнік». Про це повідомив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, в одній ракеті виявили понад 1000 компонентів російського виробництва та ще близько сотні білоруських. Більшість деталей виготовлені у 2023-2025 роках, що свідчить про здатність Росії виробляти ці ракети практично без іноземних комплектуючих. Також Власюк додав, бойова частина «Орешніка» містить 36 елементів ураження, які, ймовірно, виготовлені із вольфраму.
1: Анатолій, що ось інформація про те, що «Орешнік» включає в собі компоненти, вироблені в Росії та Білорусі в 2013 та 2014 роках, говорить нам про реальну виробничу спроможність Росії цього виду озброєння?
0: Давайте почнемо з того, що технологія застосована в «Орешніку» – це технологія, яка була розроблена в 60-х роках. І тут ключова проблема заполягає в тому, що наявність білоруських, російських комплектуючих підтверджує те, що я неодноразово казав, що Білорусь активно масштабувала обсяги виробництва старої радянської електроніки або західної електроніки, але умовно в своїх умовах. Давайте пригадаємо, що Білорусь 2014 року не знаходилась під санкціями, і 2014 року вона активно почала закуповувати різноманітні станки і засоби для того, щоб виготовляти електроніку. В Білорусі діє 14 підприємств, які займаються виготовлением електроніки для Російської Федерації. Ця електроніка йде не тільки в «Орешнік», вона йде і в російські літаки тактичної авіації, і ще в купу ракет старого радянського зразка або умовно сучасних російських ракет. Відповідно, треба казати про те, що я постійно наголошував, проблема не в наявності західних компонентів в російській зброї, а проблема російських і білоруських, тобто локалізація спроможності виготовляти зброю самостійно. Знову таки треба зауважити, що Росія зараз диверсифікує ризики і намагається здешевлювати засоби ураження, які вона використовує по Україні. Якщо ми кажемо про балістичну загрозу, ми бачимо активне використання ракет С-400, тобто це модифікована російська ракета протиповітряна оборони, яка суттєво дешевша за «Іскандер». Вона, умовно, коштує близько 300 тисяч доларів, порівняно, якщо ми кажемо «Іскандер», в відкритих джерелах зазначається, що «Іскандер» коштує близько 3 мільйонів доларів. Водночас треба зауважити, що для Росії ця ракета коштує близько 700 тисяч доларів. Так само вони роблять і з іншими засобами. Давайте подивимося, поява бандеролі, поява цього ж самого ковьор-ракет, які є, по суті, своєю дешевим рішенням, зібраним з китайських або з якихось своїх власних комплектуючих, які вони можуть виготовляти. Тому, відповідно, Росія хоче здешевити засоби ураження і максимально їх збільшити, масштабувати. І саме це ми зараз бачимо застосуванням з боку ворога. Відповідно, основна задача зараз і далі вибивати спроможності Російської Федерації, виготовляти комплектуючі, виготовляти готову продукцію. Те, що робиться зараз безпосередньо за рахунок наших діпстрайків. Давайте пригадаємо удар по Воткинському заводу, по Волгограду, по Чебоксарах, по знов-таки по Кремнієл і інших підприємствах. Ці удари потрібно нарощувати для того, щоб зменшити обсяги виробництва і щоб була повна відсутність росіянами виготовляти будь-які комплектуючі. Але знов-таки залишається проблема з Білорусію, яка активно забезпечує Російську Федерацію великою кількістю комплектуючих.
2: Пане Анатолій, про бандеролі ще запитаю. У головному управлінні розвідки вони стверджують, що зразки 2026 року вони відрізняються від тих, які були в 25-му. Як і що ворог модернізує саме у бандеролі?
0: Важливо зрозуміти, що ворог намагається прорвати нашу протиповітряну оборону, розуміє про наявність засобів радіолокації, інших систем детекції. Відповідно, ворог розуміє, що ми використовуємо дрони-перехоплювачі, тому намагається робити більшу швидкість, намагається збільшувати дистанцію роботи. Але знов-таки треба зауважити, що більшість комплектуючих, які використовуються в даних засобах ураження, це китайські комплектуючі. Тут є над чим працювати в плані того, щоб створити певні проблеми Російської Федерації з тими комплектуючими, які вони закуповують. Тому що шляхи обходу санкцій, відповідно, відомі, і тут можна умовно розрізати або вклінюватися в ці шляхи постачання і робити певні проблеми з деякими комплектуючими.
1: Володимир Зеленський попросив Трампа надати нам екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів для Patriot. Про це повідомив сам президент України після зустрічі з очільником США у Білому домі до початку зими. Київ хоче зібрати 300 цих ракет, зазначив, переговори відбувалися за зачиненими дверима. За підсумками цих переговорів оприлюднили тільки спільне фото. Пане Анатолій, на вашу думку, окрім перехоплювачів для Patriot, яких зараз гострий дефіцит у всьому світі, зокрема, і Трамп неодноразово казав, що ми б щось, можливо, дали б українцям, але і нам, і самим зараз дуже-дуже потрібно. На що ми можемо розраховувати в періоді осені, яка наближається, в періоді зими в контексті захисту від російської балістики?
0: Давайте почнемо з того, що потрібно спілкуватися ще з Європою стосовно надання ракет Астер-30, які є, в принципі, допоміжним механізмом в перехопленні балістичних ракет. Знов-таки, треба не забувати, що не лише проблема в наявності кількості ракет, треба казати і про засоби радіолокації, безпосередньо самі системи протиповітряної оборони. Тому що, давайте пригадаємо, ворог активно використовує застосування різноманітних складних сіл з різних напрямків, що навантажує наші протиповітряну оборону. Для розуміння, в середньому в одній ракеті «Іскандер-М» налічується три системи захисту від перехоплення ракетами-інтерцептора. Це і теплові ловушки, це і радіоелектронні завади, це і імітаційні цілі для того, щоб вести в оману ракету-інтерцептора. Відповідно, треба зрозуміти, що ракета-інтерцептора, яка за 40 секунд повинна прорахувати, вирахувати саме ту бойову частину, яку потрібно перехопити, це суттєве навантаження на обчислювальні системи, які є безпосередньо в командних пунктах. Відповідно, треба казати про збільшення обсягів і збільшення таких систем для того, щоб зменшити навантаження. Тому що умовно ми бачимо застосування одночасно близько 25 балістичних ракет, плюс додатково ще йде навантаження з швидкісними ракетами на кшталт циркона, квазібалістичних кінжалів і так далі. Тому тут треба казати про те, що є потреба в збільшенні кількості засобів, які дозволять нам ефективно відпрацьовувати по всіх повітряних цілях, які застосовує ворог.
2: Пане Анатолію, у нас 40 секунд буквально лишається. Чи вдасться назбирати ці 300 ракет у Петріотів до зими?
0: Є в Європі, є в Сполучених Штатах ці ракети. Відповідно, треба зрозуміти, треба змінити деяку політичну складову для того, щоб могли передати ці ракети Україні. Треба натякати усіляку Європі, що якщо впаде Україна, то відповідно їм ракети вже ці інтерцептори не допоможуть.
1: Дякуємо вам, Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві, був з нами на прямому відеозв'язку.
2: Далі в ефірі новини з Олегом Панютою.
3: Тож час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Херсоні росіяни дронами вбили двох жителів. Один із загиблих – це водій автівки. Він розвозив хліб. Уночі ворожі безпілотники били по приватних будинках. Наша знімальна група виїхала на місце дронових атак. І ось що люди розповіли Тетяні Савулі.
4: Аби зайти на власне подвір'я, пані Вікторії доводиться пробиратися через купи цегли і скла. Опівночі в її оселю влетів російський шахет. Жінка згадує, прокинула, щойно пролунав перший вибух, а далі все як у тумані.
5: Я тільки заснула.
6: Я тільки заснула і прокинулась від того, що люди кричать. Вийшла на вулицю, буквально скочила. А йти вже не могла, мені квартирант допоміг вибратись. Я стояла біля гаража, а тут вже все оце було.
4: По житловим кварталам у центральному районі Херсона опівночі поцілили одразу три шахеди. Ударною хвилею пошкоджено з десяток приватних будинків, деякі знищені вщент. Із контузіями, міновибуховими та уламковими пораненнями до лікарів звернулися п'ятеро людей. До сих пір зле і пані Вікторії.
5: Сказали, що треба обратитися.
6: Сказали, що треба звернутися до лікаря, адже я впала після третього вибуху, щоб не було контузії. Адже я стояла біля гаража і вон з того будинку, коли прилетів третій шахет, впала на землю.
4: Зночі ще ніхто із жителів цієї вулиці навіть не лягав спати, каже Геннадій. Він першим прибіг до зруйнованого сусідського будинку. Хвилювався за Вікторію.
7: Був один прильот, вийшов на вулицю. Тут чую, другий летить шахет. Знову прильот. І потім минув через 10-15 третій прильот. Покрівля, гараж, вікна, двері. повилітало все шифер.
4: Люди кажуть, все трапилось миттєво, навіть не встигли заховатись.
8: Почули звук шахеда і буквально пару секунд повилітало все, і вікна, і двері. А де ми можемо поховатися? Ми навіть не успіли, єлі успіли дітей накрити, а так все одразу прилетіло. І...
4: Діти маленькі?
8: Маленькі, 5-8 років.
4: Після нічного обстрілу в Херсоні затища і не було. Вибухи лунали один за одним. Через ранкові дронові атаки загинули двоє чоловіків. Один із них розвозив хліб. Російський безпілотник влетів просто в лобове скло автівки. Водій загинув миттєво. Із Херсона Тетяна Савуля, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: 5 людей дістали поранень на Дніпропетровщині. Ворог атакував область майже 50 разів. Гатив з артилерії, з авіації та запускав безпілотники. Найбільше поранених у Нікопольському районі. Там пошкоджені інфраструктура, підприємство, магазин, багатоквартирний, приватні будинки. Під ударом був і Павлоград. Зайнялася пожежа у передмісті. Російський дрон атакував багатоквартирний будинок у Глухові. За даними Сумської обласної військової адміністрації, серед постраждалих є діти. Ушпиталили 10-річну дитину та дорослу жінку. А в Запоріжжі ворожі безпілотники атакували автозаправну станцію, двох людей поранило. А по Одесі окупанти вдарили ракетами, влучили у об'єкт інфраструктури. Там сталася пожежа. Кияни вже займають місця у метро. Підземка цієї ночі слугуватиме як укриття. За даними моніторингів, росіяни готуються до масованої ракетної атаки. Кілька ворожих літаків стратегічної авіації вже зафіксовані в повітрі. Попередньо ціллю може бути столиця та західні області країни, тож ми закликаємо всіх подбати про безпеку і швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги. Одразу два великих нафтопереробних заводи підпалили наші дрони на Росії. На заводі в Пермі палала установка первинної переробки нафти. До цього заводу понад 1500 кілометрів від наших кордонів. Уражено і Рязанський НПЗ. У цьому ж місті українські дрони поцілили черговий склад «Wildberries». І це вже сьомий логістичний центр найбільшого на Росії маркетплейсу, який було спалено менш ніж за два останні тижні. Дісталося і російському флоту. Збройні сили України поцілили базу швидкісних катерів у тимчасово окупованому Криму. Ну а в ворожому тилу в Донецьку вразили місце, звідки щоночі запускають по Україні безпілотники. Україна втратила винищувач F-16 на одному із напрямків фронту. Як повідомили в повітряних силах, пілот виконував бойове завдання, коли на борту сталася нештатна ситуація. Льотчик катапультувався, нині він у безпеці. На місці падіння літака працюють експерти. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано. Ну а на фронті ворог постійно полює на автівки та наземні роботизовані комплекси, аби знищити нашу логістику. Тож бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади використовують для постачання на позиції напередку важкі бомбери. Чи не найскладніше для пілотів – це дістати земні роботизовані комплекси, аби знищити нашу логістику. Тож бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади використовують для постачання на позиції напередку важкі бомбери. Чи не найскладніше для пілотів – це дістатися своїх позицій і відпрацювати там непомітно для ворога. Як це робиться, це бачила Ольга Косенко.
9: Разом з пілотами 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади рушаю автівкою, зашитою сітками та кевларовим полотном. Та на колесах долаємо лише частину шляху. Далі – пішки.
10: Хлопці тримають зброю на поготові і постійно слухають небо, щоб не пропустити ворожу пташку.
9: Щойно чуємо підозрілий звук, одразу ховаємось. Часу з'ясовувати, свій це чи чужий дрон, немає. Дійшли безпечно. В укритті пілоти одразу починають пакувати посилки. Вода, їжа, пальне – все, що замовляли бійці на позиціях. З настанням темряви важкий бомбер «Вампір» готують до першої місії. На цій позиції Олександр Споттер, тобто помічник пілота. Мобілізувався на початку 25-го та через півроку самовільно залишив попередню частину. Нещодавно повернувся після СЗЧ в 56-ту бригаду. Шкодує лише, що не зробив цього раніше.
11: Проблем нема зовсім. У нас по колективу все дуже-дуже добре. Відношення, спілкування. Повертайтесь, не робіть моїх помилок, щоб це не було через суд, через органи, через там ДБР.
9: Нині його робота – міняти батареї та кріпити посилки до дрона. Пояснює, треба все робити максимально швидко.
11: FPV літає кожну ніч, і вони все бачать, будь-який рух вони замічають. Тому якщо чуємо

0: Вже біля дрону, що щось десь летить, ми все бросаємо, біжимо до укриття.
1: Зараз небо чисте, тож вампір починає доставляти посилки. Важкий бомбер літає і в дощ, і в туман. Та іноді борт не може доправити посилку через брак запчастин. Нині пілоти найбільше потребують пропелерів. Тож дуже просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом на екрані.
2: Буває таке, що FPV підбила, там, наприклад, якусь лопасть. Дві штучки – це пара. Коштує десь $100. На вампірі їх виходить 6.
1: Найбільша винагорода для пілота, каже Олександр, бачити, що посилка дісталася адресата.
2: Передяки виходять і типу, дякуємо. Тому що прилітаємо, прям в руки надаємо. Тому приємно, все одно, хлопці довольні.
1: Всі посилки доправлені. Вже на світанку виходимо з позицій. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Антибалістику та інші пріоритетні питання для захисту України від жорстоких російських ударів обговорили сьогодні у Польщі президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Дональд Туск. До польського Люблина український лідер прилетів зі Сполучених Штатів, де мав розмову із Дональдом Трампом про надання Україні екстреного пакету ракет-перехоплювачів «Петріот» та про активізацію переговорного процесу із Росією. Як написав Зеленський після зустрічі із Туском, крім оборонної співпраці України та Польщі, вони обговорили історичний діалог між нашими державами та безпекові виклики для українців, які знайшли прихисток у Польщі. У Вроцлаві суд відправив за грати двох підозрюваних у побитті українців. Нападників заарештували на 3 місяці. У них обох є судимості, а ще вони заробляють на життя, б'ючись на професійному ринзі. 2 дні тому зловмисники жорстоко побили українців біля магазину. Поляки пройшли на касу без черги, і дівчина-українка зробила їм зауваження, але конфлікт продовжився вже на вулиці. У постраждалих серйозні ушкодження, дівчині довелося накладати шви на шию. Різко засудив напад на українців прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, цю хвилю насильства підтримують деякі політичні сили всередині країни. Президент Навроцький поки не висловився про цей інцидент, а МЗС України констатує, у Польщі почастішали напади на українців. У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин. Запровадили її задля підвищення боєздатності та забезпечення кадрового балансу. Оцінюватимуть, наскільки ефективно розподілені військові по бригадах, полках та корпусах. Враховуватимуть потреби підрозділів, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ну а на Одещині викрито командира військової частини, який задіяв військовослужбовців зі своїх підрозділів, аби ті звели йому маєток. На майора кілька місяців працювали понад 80 його підлеглих. До візиту правоохоронців вони встигли побудувати басейн та звести стіни двоповерхового будинку. Будівельні матеріали підвозили вантажівками з військової частини. Командира затримано, він може сісти на 12 років. Ну а водія, який вчинив смертельну аварію на караваєвих дачах у Києві, залишили під вартою до 5 вересня. Суд не пристав на пояснення адвоката, який натякнув на технічний збій автівки. Сам Плішивцев переконує, що різко пришвидшив рух, бо нібито зненацька знепритомнів. Хоча слідство встановило, що перед тим, як в'їхати у пішоходів, водій-порушник нісся Києвом із швидкістю утричі вищою за дозволену. Детальніше про сьогоднішнє засідання суду – далі.
4: Судова зала. На лаві портрети Григорія Глушича, 12-річного хлопчика, який загинув у ДТП на Кардачах. Їх принесли батьки дитини і знайомі родини. Самого ж підозрюваного Павла Плішивцева та його адвоката бачимо лише на екрані. Вони доєднуються відеозв'язком з лікарні. І найперше просять проводити засідання без журналістів.
5: Буде озвучена інформація про лікарську таємницю, про ряд моментів, які становлять конфіденційну інформацію.
4: Утім, суддя причин забороняти зйомку медіа не бачить і переходить до розгляду. Прокурор просить ще на місяць залишити підозрюваного під вартою. Каже, бо досудове розслідування триває.
6: Продовжує існувати ризик переховування відомого досудового розслідування до суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, законних представників, а також вчинити інші кримінальні правопорушення.
4: Під час засідання прокурор озвучує нові деталі справи. За даними експертизи, безпосередньо перед аварією автомобіль Плішивцева їхав із швидкістю, що утричі більше за дозволену.
6: Результатом проведення фототехнічної експертизи було встановлено, рухаючись зі швидкістю 150 км на годину, не вибрав безпечну швидкість керованого транспортного засобу, не врахував дорожньої обстановки, щоб мати змогу постійно контролювати його рух. Наслідок чого здійснив виїзд за межі правого краю проїзної частини з подальшим заїздом у підземний пішохідний перехід та наїздом на пішоходів.
4: Натомість захист підозрюваного натякає на несправність авто. Мовляв, саме це спричинило раптовий розгін.
7: Є певні моменти, які дійсно підтверджують версію про те, що це було поза контролем.
4: А далі адвокат взагалі намагається змістити фокус.
7: Пішохідний перехід не спроєктований так, щоб виключити неадекватні дії водіїв, які, на жаль, трапляються.
4: Сам Плішивцев переконує, під час кермування різко знепритомнів.
7: Я не пам'ятаю, як це все траплялось, як воно все закінчилось. І тому я хотів би в першу чергу висловити свої співчуття і вибачення.
4: Реакція батьків загиблого хлопчика на ці заяви стримана і категорична.
8: Мені здається, що якщо у людини не вистачає совісті сказати «я винен», то вона буде вигадувати, що вона втратила свідомість або що.
4: Дебати сторін тривають менше години. Рішення суду теж не забарилось. Менш ніж за 10 хвилин суддя повертається з нарадчої кімнати. Оголошує рішення продовжити тримання під вартою підозрюваного ще на місяць. Батьки загиблого хлопчика результатом цього засідання задоволені.
8: Ми просили тримати під вартою, суд ухвалив тримати під вартою. Все добре. З того, чим можна поділитися, проведено декілька експертиз технічних і призначена основна автотехнічна експертиза. Основна на основі цієї комплексно експертизи буде потім формуватися обвинувачувальний акт.
4: Смертельна ДТП на Кардачах сталася на початку червня. Тоді «Мерседес» на шаленій швидкості вилетів на пішохідну зону та пролетів крізь підземний перехід і вилетів з нього. Загинули четверо людей, ще троє дістали травми. Відомо, що Плішивцев – порушник-рецидивіст. Його неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Ну і це всі новини коротко. Вікторія Малосвітна і Богдан Машай слідкуватимуть далі за подіями в Україні та світі. Нагадаю вам про небезпеку масованого ворожого обстрілу. Побажаю тихого вечора і спокійної ночі. Будьте здорові.
9: Продовжуємо роботу розмовної студії в рамках загальнонаціонального телемарафону. На превеликий жаль, ніч сьогодні спокійною може бути не для всіх, тому що український президент Володимир Зеленський прямо попереджає про те, що саме цієї ночі існує загроза масованого обстрілу.
10: Я зараз зачитаю допис президента Володимира Зеленського. Він пише, що була доповідь командувача повітряних сил Збройних сил України Анатолія Кривоножка. Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару. І саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено. Важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається, і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей. Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для патріотів і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє, наскільки наслідки зволікання. Будь ласка, в усіх регіонах України зважайте сьогодні на сигнали повітряної тривоги і бережіть себе.
9: Російський диктатор втретє за останній час масштабував штатну чисельність армії РФ. Згідно з указом, із 1 серпня вона збільшиться ще на 27 тисяч солдат, повідомляють пропагандистські ЗМІ. Офіційна причина розширення – нібито створення військово-будівельних підрозділів. Тепер загальна кількість осіб російської армії становитиме 2 мільйони 426 тисяч осіб.
10: У Кремлі, ймовірно, готують підґрунтя для нової хвилі мобілізації. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що російська влада поступово спрощує бюрократичні процедури, пов'язані з призовом. Наприклад, розширює доступ силових структур до державних реєстрів і змінює правила обліку військовозобов'язаних. За інформацією російських медіа, можливість мобілізації восени цього року уже обговорюють у Кремлі, однак остаточного рішення поки немає. В інституті наголошують, залежно від ситуації на фронті та ефективності нинішньої кампанії з набору контрактників, Владимир Путін вирішуватиме, чи оголошувати нову хвилю мобілізації.
9: На зв'язку з нашою студією Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іван, добрий вечір.
10: Вітаємо вас.
11: Вітаю, доброго здоров'я.
9: Путін втретє за рік збільшує чисельність армії. Це було в березні, червні і тепер в липні. З вашої точки зору, який сенс таких рішень?
11: Ну, перш за все, тут можуть бути два аспекти. Бо якщо вони акцентують про це, що це збільшується на 27 тисяч саме будівельні війська, тобто або їм не вистачає військ саме безпосередньо для роботи укріплень, зокрема на півдні України, де для росіян доволі складна ситуація, а знімати бійців, скажімо, з бойовим досвідом вони не хочуть. Ми ж прекрасно розуміємо, що тих, кого призвуть у будівельні оці війська, навряд чи їх будуть вишколювати на полігонах, чи їх будуть вчити там якоїсь військової справи. Їх, умовно кажучи, від мобілізації, від їхнього переступання порогу військової частини в Росії до потрапляння на свою службу і роботу без усяких там підготовок, це буде буквально дні. Не тижні, не місяці. Це один момент, який, напевно, дуже нам варто враховувати. Ну і другий момент, що якщо все більше і більше всі говорять про мобілізацію у Росії, а ми знаємо, що їхня мобілізаційна пропускна спроможність, скажімо, не відповідає тим запитам, які там ставлять російські командири, генерали на призив одномоментно, бо є різні цифри, умовно декілька сотень тисяч військових службовців, які вони хочуть призвати одномоментно, бо розтягати в часі це не дасть у цього ефекту різкого посилення військ. Але для того, щоб їх призвати, то означає, що їх десь потрібно розмістити, створити хоча б якісь мінімальні для тих бойових тих мобілізованих, які хочуть використовувати в війні, створити якісь навчальні центри, підготовку, вогневі містечка, якісь стрільбища. А російська пропускна система, там МОП-система, кажуть, може пропускати не більше 350 тисяч, ну, тобто на даному етапі. Тут ми додаємо, що вони набирають строковиків, набирають контрактників, все одно зараз, і їх десь теж вони готують, тобто площі частково або може вже й повністю зайняті, плюс вони там виводять якісь свої підрозділи на злагодження, відновлення, тут теж потрібні певні території. Отже, так виглядає, що власне оці 25 чи 27 тисяч, яких вони хочуть зараз по штату, але знову ж, це поки що ми знаємо, що це штатні посади, скільки дійсно буде заповнено, в який термін, це теж питання, ну, але тим не менше. Можливо, вони навіть тих своїх там всіх відказників з нас поспробують запхати у ці підрозділи ще щось, ну, щоб швидко почати якісь будівельні роботи, це однозначно. Ну, але знову ж, тут питання не тільки про те, що вони створюють такі будівельні підрозділи. Питання забезпечення їх необхідною технікою і обладнанням. Ну, з урахуванням, знову ж, тої ситуації, навряд чи вони будуть забирати, скажімо, там інженерних чи саперних підрозділів, якусь важку техніку, бульдозери чи відповідну спеціалізовану техніку. Швидше за все, вони її планують відмобілізовувати або забирати в якихось будівельних російських компаніях, приватних чи в інших. Бо по великому рахунку враховуємо, що ту спецтехніку, яку вони мають і використовують зараз для забезпечення своїх військ там інженерними загородженнями, укріпрайонами і так далі, навіть понтовими чи там іншими речами, їм цього не вистачає. Та й навіть гляньмо звіти Генерального штабу, кожен день ми бачимо, що там спецтехніка противника знищується інколи і по десятку, і більше, а це дуже дороговартісна техніка. Тобто, якщо ми говоримо про те, що вони потенційно планують набрати оці будівельні підрозділи, потрібно ще спостерігати, чи це не маскування, скажімо, такого, знаєте, обману росіян. Мовляв, вони там призивають будівельників, і не підете воювати. Але якщо під це не проводяться певні мобілізаційні роботи, тобто забір техніки в приватних російських компаній, чи збільшення різкого замовлення на відповідні будівельні техніку і обладнання в якийсь приватний фір, то ми можемо говорити, що це елемент маскування. Якщо все-таки буде підтверджена інформація про те, що паралельно йде, скажімо, підбір фахівців, там архітекторів під ці будівельні підрозділи, фахівців там з якоїсь інженерної справи і паралельно добір техніки, ну тоді так можна говорити, що вони планують їх дійсно використати тільки під певні якісь будівельні роботи. А може бути, що і це банальне маскування. З іншої сторони, російська армія зараз налічує в цілому це і зі службовцями, і з різними там їх їхніми військовими, пожежними організаціями, структурами і тими ж самими логістичними, цивільними якимись, там вона налічує до 2 200 000. З однієї сторони на 25 тисяч це не так багато збільшення, з іншої сторони це доволі велика кількість, ну по великому рахунку 25 тисяч це ми можемо говорити, що майже це майже половина якогось ударного кулака на оперативному рівні. Ну тобто там умовних 50 і більше тисяч можна вже говорити, що створюється якийсь ударний кулак. Ну тобто тут ряд моментів варто прораховувати. Чи це буде дійсно ці будівельні загони, чи скажімо вони якусь, я думаю, що це я зараз так скажу, на рівні, знаєте, такого змови якоїсь чи якоїсь фантазії, а можливо під них вони хочуть приховати якісь там інші іноземні війська, ті ж самі північно-корейські. Тут багато нюансів, на це варто, я думаю, і розвідка буде досліджувати це питання, інші будуть звертати увагу, бо ця ситуація от саме тепер і саме так чітко під таку кількість людей, під таке вузьке завдання, ну просто так вони точно не призиваються, таки там є захований якийсь зміст.
10: Пане Іване, якщо Кремлю вдасться реалізувати план із залучення 500 000 осіб до свого війська, додаткових 500 000, так, якщо Путін їх швидко озброїть, знайде чим, навчить, то на яких ділянках фронту сили оборони відчують найбільший тиск оцієї маси піхоти?
11: Знаєте, є така приказка, варила бим пироги, якби мука була. Сметану була бим роздобула, якби сало мала. Ну, тут приблизно та сама історія. Призвати 500 тисяч – це замало. Це 500 тисяч людей. Їх потрібно навчити, злагодити, озброїти, дати їм офіцерів, створити відповідний захист для них на фронті, тобто їх десь розосередити, їх доставити до цього фронту, забезпечити ще якоюсь технікою, хоча б мінімальною. Це дуже великий процес, і їх ще потрібно їм оплачувати, якісь кошти звідкись платити. Якщо їх не прирівняють до контрактників, ну це буде бардак і хаос. Там, бо підуть у ці конфлікти, чому контрактник має зарплату таку, а я мобілізований таку. Це ж розуміємо, що це будуть люди абсолютно демотивовані. І суспільство їхню мобілізацію і смерть російське не буде так толерувати, як толерує контрактників. Ти, мовляв, уклав контракти, пішов загинув, ну це твої проблеми і проблеми твоєї сім'ї, а тут мобілізований без жодних якихось фінансових вирівнів. Там теж будуть свої питання, тому я думаю, що там дуже багато буде своїх нюансів. Ну, але дійсно, ми маємо враховувати цей момент, ну і нам прийдеться готовитися. Нам прийдеться готовитися, тому що ну, в одній точці вони точно їх не сконцентруються, таки вони їх будуть розосереджувати здовж лінії фронту швидше за все. Але це, знову ж, я так дуже угадую, якщо вони їх, знаєте, десь далеко заглядаємо, призвуть. Там теж дуже багато питань в самій Росії, і ми знаємо так, що там генерали давно насправді російські наполягають, і Путіну давали аргументи про те, що потрібно відмобілізовувати, інакше у них є всі шанси програти цю війну у скорому часі. Тоді як Путін все одно десь боїться отих суспільних брудінь і конфліктів, а особливо зараз на фоні того, що і логістику палимо, і що війна доволі серйозно прийшла в Росію, це цю ж мобілізацію якось треба обґрунтувати їм. Тим паче, ми ж вже бачимо і ті квоти на навчальні заклади, на державні підприємства, які без там виставляються, щоб віддавали людей в армію. Ми бачимо, що дійсно, і це, що ви сказали, спрощують процедури, ну просто до мінімуму для того, щоб набирати людей. Знаємо, що там їм вже навіть паспорти не видають за кордоні під різними причинами. Тобто десь там кордони так намагаються більш-менш перекривати. Тобто це, все це показує про те, що вони принаймні намагатимуться працювати з російським суспільством для того, щоб їх призвати в армію. Чи це буде загальна мобілізація? Ну, мені дуже важко сказати, тим паче пригадуєте, три місяці, чотири тому було ж звернення 20 російських цих депутатів, сенаторів, там себе називають, звернення до Путіна в листах, щоб припиняти війну або не мобілізовувати людей в російську армію, бо вони бояться, що їхні підприємства, економіка почне валитися. Так що тут теж вони будуть змушені баланс тримати між генералами і фінансистами, умовно кажучи, так і бізнесом. Тому казати про просто призив 500 людей, ну, це так дуже вузько дивитися. Треба розуміти, що ці 500 людей потребуватимуть надзвичайно величезних потужностей, логістики, коштів,

0: єдності нашого суспільства, бо цифри можуть звучати, але знову ж це в сучасних умовах війни. Війна показала, що людським ресурсом перемагати неможливо, якщо ти його технічно не оснащуєш. А навіть самі російські воєнкори говорять, що російська армія деградує. Це не мої слова, це їхні, причому такі топові воєнкори про це говорять.
1: У цьому контексті, в контексті підготовки України до можливих дій з боку Російської Федерації, важливе бачення, зокрема, тих ініціатив, які хоче реалізувати на своїй новій посаді Михайло Драпатий, головнокомандувач Збройних сил України. Михайло Драпатий окреслив своє бачення української перемоги та спроможності, які допоможуть їй здобути, у розмові з очільником Збройних сил НАТО у Європі. Головком також говорив про розвиток українських армійських корпусів та збільшення їх автономії.
2: На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах нашої оборони, масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу. Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат та знизити економічні спроможності Москви. Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології. Михайло Драпатий, головнокомандувач Збройних сил України.
1: Пане Іван, на вашу думку, тільки попрошу вас коротко, буквально 30 секунд, що ми маємо зробити зі свого боку, щоб бути максимально готовими до ймовірного поповнення російської окупаційної армії на території України на кілька сотень, можливо, тисяч осіб, орієнтовно весною 27-го року?
0: Базове, що ми маємо робити, ми маємо бути консолідовані у межах українського суспільства. Тільки, власне, оця єдність даватиме можливість і в тилу, і на фронті ефективно протидіяти противнику. У нас на фронті противник ніколи не перемагав. На жаль, йому вдавалося роз'єднати в межах країни. Це якщо дуже коротко. А якщо навіть прокоментувати слова Драпатого, так сам він же ще підтверджує те, що й корпуси створювалися саме з тією метою, щоб вони були автономні у межах своїх внутрішньо визначених завдань, тобто на своєму там тактично-оперативному рівні.
1: Дякую вам, Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку.
3: І далі про події на Близькому Сході. Дональд Трамп різко відреагував на атаку Ірану по американських військових і пригрозив Тегерану жорсткою відповіддю. Зокрема, американський президент зазначив, що Сполучені Штати нанесуть по Ірану нового нищівного удару.
1: Нагадаю, Іран уперше після оголошеної паузи в бойових діях атакував американську військову базу на Близькому Сході. За даними Центрального командування США, Тегеран випустив кілька балістичних ракет по базі в Йорданії. Однак усі вони були перехоплені, а втрат серед бійців немає. Це перший удар після того, як Дональд Трамп призупинив військову операцію проти Ірану, щоб дати шанс дипломатичним переговорам. У Вашингтоні попереджають, нова атака може поставити під загрозу перемовини та призвести до відновлення масштабних бойових дій.
3: І з нами на зв'язку Михайло Якубович, сходознавець. Пане Михайло, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
4: Доброго вечора.
3: Пане Михайло, допоможіть, будь ласка, нам розібратися, що відбувається. От Дональд Трамп, він призупинив 13-денну серію авіаударів по Ірану. Іран у відповідь заявив, що призупиняє також і свої атаки. І тут за кілька днів Іран запустив балістичну ракету по одній із американських баз на Близькому Сході. То до чого все йде? До ще більшої ескалації? І чи є тут місце? Це перемовина.
4: Та воно одночасно відбувається, і перемовини, і ескалація. Це допоки контрольований конфлікт. Як бачимо по ціні на нафту, вона в районі 100, приблизно 90-100. І окрім того, є більш-менш визначені стратегії, немає ніякого наземного вторгнення. Є, відповідно, проксі-сили, які продовжують боротьбу від Хізбули до іншої Хізбули, є там такі легіони Хізбули, Катаєб Хізбула в Іраці. А сьогодні вже був нанесений невідомо ким удар по американському танкеру в Єгипті через Середземне море. В принципі, виходить, можна запускати дрони десь, очевидно, з Лівану або навіть з Ємену. хоча як вони Єгипет перелітають. Тобто нові технології дають можливості нові для відповідних проксі, а так само нікуди не зникли хусіти. Ну і американці, все ж таки, очевидно, якась частина американського істеблішменту вірить те, що можна буде дотиснути дипломатичну

0: дипломатію іранців. Просто, ну, так би мовити, там бомбити, там говорити. Оця американська стратегія, вона буде, очевидно, тривати як мінімум до виборів Конгресу, а швидше за все і після нього. Проблему Ірану буде вирішувати, або ірано-американських стосунків, бо Іран не збирається нікуди зникати, буде вирішувати наступний президент Сполучених Штатів. Уже не Трамп. Очевидно, що президентство Трампа прийде ну, під знаком от таких, вибачте, розпочатих, але не завершених і проблемних для всього Західного світу та і Східного, зрозуміло, теж війн.
1: Іран відкинув план спільного управління Ормузькою протокою, запропонований Оманом. Про таке повідомила агенція Reuters. У Тегерані кажуть, що пропозиція нереалістична, а також не відповідає інтересам країни. Раніше план про спільне управління Ормузом підтримали країни Перської затоки. Угода передбачала спільне управління протокою та добровільні внески від судноплавних компаній. За ці кошти мали фінансувати навігацію, пошуково-рятувальні операції і захист довкілля. Пане Михайле, на вашу думку, чому для Тегерану Ормузька протока цінніша в заблокованому вигляді, ніж у тому вигляді, який дозволяє їм отримати доходи?
0: Ну, в першу чергу, це величезний аргумент впливу абсолютно на всіх. Тим більше, що Іран може спокійно через Пакистан далі в Китай нафту продавати. Тим більше удари, які наносилися по іранським портам, по тому ж Бендер-Аббасу, експорт нафти іранської, він повністю не заблокований. І так, Іран перебуває в складному економічному становищі. Ну, а хто зараз не в складному економічному становищі? Можна подумати, немає інфляції в Сполучених Штатів чи загалом на Заході. Тому для іранців це та горловина, за яку вони вчепилися дуже міцно. І вони давно цей аргумент виношували. Усі практично експерти говорили, що у випадку будь-якого вторгнення іранці візьмуть під вогневий контроль Ормузьку протоку. І вони це успішно далі роблять. Дронами, ракетами і всім іншим. Ну, сусідні арабські країни, як бачимо, ціла група з величезними капіталами, величезними оборонними бюджетами були не здатні свою частину взяти під контроль. Вони не здатні протистояти Ірану, їм доводиться грати роль таких хороших поліцейських, особливо Катару, Оману і певною мірою Об'єднаних Арабських Емірів. Дивіться, ми проти того, щоб вас бомбардували, але давайте якось домовлятися. Тобто для Ірану це потужний важіль впливу на світову економіку, світову політику, електоральний настрій і все інше. І дивно було б, якби Іран його не використав.
2: Наразі іранські проксі, вони контролюють, намагаються впливати на Баб-ель-Мандеб. Це протока, так, через яку йде частина нафти із Близького Сходу. Чи є перспективи, можливості вплинути на хуситів?
0: На хуситів перспективи є, тому що там трохи інший рельєф, і військові можливості хуситів, фактично це військові можливості Ірану, але на відстані дуже-дуже витягнутої руки. Тобто вони є обмежені. Стільки дронів і балістичних ракет, які є Ірану, у хуситів немає. Вони можуть застосовувати різні види озброєння, умовно кажучи, гадити, щось паскудненько, так знаєте, підбити якесь цивільне судно, зробити якусь гучну заяву, запустити кілька дронів, але таких масованих, потужних, спрямованих, ефективних атак, як Іран, вони провести не можуть, бо просто Іран не може через усю цю блокаду туди так багато сил перекинути. Більше того, у відповідь єменці отримували дуже сильно від усіх, Ємен бомбардували просто страшенно, хоча, наприклад, Саудівська Аравія фактично там програла війну. Тут проблема в тому, що американські всі ці союзники, ну, очевидно, не туди вкладали гроші. Здавалося б, великі армії, великі бюджети, великі надходження від нафти, красиві хмарочоси, гарні картинки, але абсолютно нічим не захищені. В випадку будь-якого конфлікту доводиться дзвонити куди завгодно, просити, поможіть, підтримайте, захистіть. Тобто Баб-ель-Мандебська протока теж може бути, більше того, навіть Суецька протока, як показали сьогоднішні події. І ми бачимо, по суті, морську війну світову, яка починається в Азовському морі і завершується отам в Ормузькій протоці. Тобто є от, ну, тенденція, яка, очевидно, буде впливати на світовий ринок і так далі. Тобто, простіше відповідаючи, я не вірю в блокаду Бабельмандебської протоки, але в те, що можуть створити проблеми і теж вплинути на ціну і так далі, це, в принципі, можливо.
1: Іран, ймовірно, домовився з Китаєм про закупівлю до 400 переносних зенітно-ракетних комплексів для посилення своєї протиповітряної оборони. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, йдеться про китайські комплекси, які призначені для ураження літаків, гелікоптерів і безпілотників на малих висотах. Вартість контракту оцінюють у 60-70 мільйонів доларів. Водночас МЗС Китаю інформацію про угоду заперечили, назвавши її безпідставною. Reuters зазначає, що якщо ж поставки все ж відбудуться, це стане одним із найбільших кроків Ірану з посилення своєї системи ППО після початку війни США та Ізраїлем. Загалом, за вашими оцінками, яку генеральну лінію щодо цього конфлікту на сьогодні зайняв Китай? І, на вашу думку, де проходить межа, яку вони, ймовірніше, не будуть готові переступити у питаннях, які пов'язані з підтримкою Ірану?
0: Китай буде засуджувати, як і зараз засуджує бомбардування Ірану, мовляв, це агресія проти відповідної країни, так само буде говорити про стабільність судноплавства. І питання в тому, де Китай буде брати дешеву нафту. Він може, якщо її не буде в Ірані, будуть брати в росіян. Інше питання, чи вона буде дешевою в росіян, от в чому справа. Тобто Китай теж, в принципі, хотів би, щоб це питання розв'язалося на користь зняття санкцій і всього іншого, але ж з Ірану, але ж тоді Китай перестане бути ексклюзивним покупцем фактично нафти, бо більше половини нафти іранської вони продавалися в Китай, причому за дуже темними схемами. Там танкери проходили через пакистанські води, далі виходили в Індійський океан, потім їх ледь там не перевантажували біля Малайзії на списані суда різного роду. Там величезна схема працює, по цьому вже книжки пишуть, як це робиться і фільми знімають. І вона працювала і працює досі. Відповідно, ну, в даному випадку китайці все ж таки економічний інтерес поки домінує над політичним, тобто їм Іран подобається як такий, знаєте, така больова точка загалом Сполучених Штатів, на яку можна тиснути, але з іншого боку їм також потрібна дешева нафта. Тому, в принципі, якби за якогось іпотетичного сценарію завтра режим в Ірані змінився, в що я особисто не дуже вірю, Китай би цю ситуацію прийняв, так як колись було з Іраком, з Лівією, ну, засудив би, зрозуміло, і так далі, але встановив би швидко дипломатичні відносини і так далі. Проблема в тому, що з Китаю, ну, знову ж таки, американці і всі інші зробили культ з Китаю, що, мовляв, Китай може повпливати на тих, Китай може повпливати на сих. І теж, ну, ми знаємо, що західна політика стосовно Китаю, вона амбівалентна. З одного боку, відкриваєш будь-яку західну газету «Китай-агресор», з іншого боку, всі західні університети переповнені китайськими фахівцями, які в тому числі технологічно багато всього приносять свою країну і використовують далеко не на користь західних економік. Ну, це парадокс, який важко зрозуміти, в принципі, але який спостерігається при відсутності якоїсь взагалі стратегії стосовно Китаю, а лише такому, знаєте, тактичному заробітку.
2: Пане Михайло, про іранський режим хотіла би поточнити. А що, на вашу думку, має статися, аби таки він впав в Ірані?
0: Я не вірю в жоден сценарій падіння режиму в найближчі роки. Нічого не може статися, тому що навіть у тих сил, які готові були виступити, у них немає довіри до західних інституцій, немає довіри ні до Ізраїлю, ні до, тим більше, Сполучених Штатів. Ну і ми ж бачимо, що Іран фактично обклав себе мережею проксі. Тобто Ірак уже, подивіться, свого часу знесли режим Саддама Хусейна, а зараз з Ірака летять дрони по американським. І є певний ресентимент багатьох іракців, вибачте, в 2003 році, що ви зробили з країною. Для чого ви? І от американці тепер від цього страждають. Тому, ну, іранці дуже багато років вибудовували те, що вони називають «мехвар-емокалама» – «вій спротиву». І ця вій спротиву, вона досі працює. І от треба спочатку знищити цю вій спротиву. Ясно, що якби режим Тегерані впав, ця вій спротиву, ну, не будуть же американці застосовувати ядерну зброю, зрозуміло. Тому в даному випадку це ситуація, яка навіть той елемент протестний, коли можна було, навіть подивіться, от коли були ті потужні протести, якби в той момент провести атаку. Американці не зробили цього. Чому? Тому що, в принципі, їх цей режим влаштовував для противаги арабським країнам. Їм потрібен був оцей баланс сил. Знаєте, посиляться ці, дамо їм трохи по шапці, щоб була відносно рівність, бо можна владарювати, ділити і владарювати. На жаль, Америка – це вже давно не про демократію, права людини і все інше. Це вже про прагматичний інтерес оточення Трампа і не більше того. Тому я дуже скептично дивлюся на будь-яку зміну ситуації. В Ірані, ну а народ що? Ну що, краще буде? І в Іраці краще стало, в Сирії краще стало, в Ємені. Ну де стало краще після американських вторгнень якісь близькосхідні країни? Ну, будь-хто це скаже, і відповідь, на жаль, буде, що ні. Де. Всюди громадянські війни, тривалі конфлікти, то хай краще сидять ці ісламісти в чалмах, які, умовно кажучи, живуть самі, щось там перепадає народу, ніж буде декілька держав утворитися на місці Ірану. Ну, там Курська, там Белуджі, там Азербайджан, там ще що-небудь. Тобто, на жаль, я цей сценарій як реалістичний як не розглядав зимою. У мене були інтерв'ю, я говорив, що не поспішайте ховати їх всіх. А навіть якщо поховаєте, так як сталося з Хаменеї, синок є. І ізраїльські спецслужби впевнені, що він живий. Ані то прийде хтось інший. Тому режим цей виявився набагато стійкішим, ніж передбачало багато аналітиків.
1: Читав цікаву думку в статті, якщо не помиляюсь, ізраїльського політичного глядача, який висловив тезу, що Дональд Трамп, атакувавши Іран наприкінці лютого, і політика Беньяміна Нетаньяху з іншого боку призвели, по суті, до парадоксального результату. Обидва цих політики ставили метою своєї протидії Ірану повалення режиму Аятол, але своїми діями вони посприяли його утвердженню в момент, коли режим був максимально вразливий після цих масових акцій протесту, він зміг консолідуватися і, зокрема, частково пояснити іранському народу, що той вектор іранської політики, який провадився в останні десятиліття, був виправданий саме тому, що він готував іранський народ до цього сценарію. Як ви думаєте, скільки в цьому раціонального підґрунтя є в такій тезі?
0: Це була свідома дія по збереженню іранського режиму. Американці робили все, щоб іранці збереглися, починаючи з часів Ірано-Іракської війни. Вони вірили в їхню домовленість і так в те, що з цими людьми можна говорити. Є дуже багато інвестицій іранських на Заході, є багато бізнесменів, які працюють іранських в Сполучених Штатах, в тому числі в такому подвійному інтересі. Ну і потрібно було завжди воювати з різного роду сунітськими групами. Аль-Каїдою, Ісламською державою, не забуваємо, що це були сунітські групи. Так, воювали і шиїцькими, Хізбулою і так далі, але потрібно було тримати цю рівновагу. І от американська політика такою і лишилася. Тому ще раз кажу, питання цих відносин, вони добігають до межі критичних, їх буде вирішувати вже американський наступний, мабуть, президент. Цей виявився нездатним їх вирішити, він їх лише загострив.
2: Пане Михайло, ми вам вдячні. Михайло Якубович, сходознавець, був на зв'язку зі студією.
1: Російський бізнес попередив Кремль про наслідки ударів по складах Wildberries. За державної скарбниці перестануть не сходити податки, цитує одну із підприємець видання Moscow Times. Вона попросила адміністрацію Путіна звільнити постраждалий бізнес від сплати зборів бодай на рік, а ще влаштувати кредитні канікули в банках. У Москві відповіли речник Дмитрій Пісков, похвалив Wildberries за підтримку підприємців, однак визнав, рішень щодо підтримки маркетплейсу і постраждалого бізнесу наразі немає. До слова, російські медіа підрахували, українські безпілотники атакували вже 15% від усіх складів Wildberries загальною площею понад 5,5 тисяч квадратних кілометрів.
2: А ще Кремль запустив друкарський верстат для фінансування війни через діру в бюджеті, яка до кінця року сягне 105 мільярдів доларів. Уряд Російської Федерації більше не може залучати кошти на відкритому ринку. Інвестори просто відмовляються купувати російські облігації, повідомляє служба зовнішньої розвідки. Щоб перекрити дефіцит, Мінфін змушує держбанки Російської Федерації скуповувати нові боргові папери, а Центробанк вливає під це друковані гроші. Фактично, банківську систему перетворюють на інструмент емісії. У розвідці наголошують, це не вирішує проблему боргу, а лише розганяє інфляцію всередині Росії.
1: З нами на зв'язку Олег Густенко, економіст, радник, екс-радник президента України. Пане Густенко, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
3: Да, доброго вечора, дякую, що запросили.
1: Багато говоримо про потенційні можливі економічні наслідки атак на Вайлдберріс. Є дійсно достатньо очевидна, яка зводиться до того, що російський бізнес буде платити менше податків, оскільки всі його товари згоріли. Але, на вашу думку, якщо системно поглянути на середній і дрібний бізнес, який використовував логістичні можливості цієї компанії, то якого роду проблеми той факт, що він, по суті, лишився розорним великою мірою, може створити для Росії в середньостроковій перспективі?
3: Ну, я б сказав би, що так треба розглядати. З одного боку, Wildberries – це все ж таки значна частка їхнього валового внутрішнього продукту. Приблизно 4% ВВП йшло через Wildberries, розподілялося через Wildberries. А це все ж таки значна сума. Коли були нанесені удари по Wildberries, відразу почало діяти декілька таких факторів для російської економіки. З одного боку, дійсно, потенційне падіння, і падіння значне, і я б оцінив би це падіння для російської економіки, якщо говорити лише про Wildberries, то, скажімо, від 0,5% до 1% їхнього ВВП. Це значна величина, особливо, якщо згадувати, що Путін сказав на зустрічі «Єдиної Росії» 1.5 місяці тому з приводу того, що вони планують зрости на 0,4% в цьому році. Ну от якщо взяти фактор Wildberries, то з Wildberries вони переходять вже в негативну зону, в зону падіння. Друге – це те, що зменшується підприємницька активність, тому що 50% їхніх продажів взагалі таких на платформах, роздрібних продажів через платформу, воно йшло через систему Wildberries. Коли немає головної системи, ну, відповідно, незрозуміло, яким чином взагалі можна проводити такого плану дрібний бізнес і торгувати. Тому це стоїть на стопорі. Третій такий фактор, який треба враховувати, аналізуючи удари ЗСУ по Wildberries, це те, що дійсно бюджет не дорахується коштів, бо коли не працює система продажу товарів, ну, відповідно, а як їх ти будеш виробляти, якщо ти їх не можеш реалізувати, нема каналу реалізації. Відповідно, доходи державного бюджету будуть зменшені. А тому я оцінив, скажімо, на рівні біля до 0,5% зменшення, до 0,5% ВВП зменшення доходів державного бюджету. Це здається, що це 0,5%, це незначна величина, але якщо говорити про той дефіцит, який в них є в держбюджеті, як я розумію, на зараз потенційний, він складає приблизно, ну, я б оцінив його, 80 мільярдів доларів. Це при тому, при всьому, що 50 мільярдів стояла стеля на цей рік. І дуже важливий ще момент, якщо ви питаєте середньотермінові перспективи, то навіщо робити інвестиції, якщо може знов таки ЗСУ повністю змінити ход історії і долю цих інвестицій. Ну і відповідно в такому розкладі інвестиційна активність зменшується. А коли ти зменшуєш інвестиційну активність, відповідно в середню і в довготривалій перспективі, ти зменшуєш можливості для зростання будь-якої економіки, економіка Росія не виключено. Тому фактор Wildberries значний. Але це економічне. Але є ще додатковий фактор Wildberries. Це фактор такий символічний. Путін багато разів говорив, там, руками говорив з приводу того, що ми не маємо повернутися в 90-ті роки. Але зараз те, що вони бачать, вони повертаються до 90-х років. Життя стало небезпечним для них. Прилітають дрони, системи, до яких вони звикли наступи і не працюють, як скажімо, з Wildberries, і вони використовували так, що вони майбутнє.
2: Друзі, зараз ми маємо проблеми зі зв'язком, самі все чуєте. Будемо перенабирати пана Олега Устенка. Нам підказують, що він вже знову є на зв'язку. Пане Олеже, ви нас чуєте? Пане Олеже.
3: Да, я завжди вас чув.
2: То ми вас трохи не чули, але
3: так,
2: зараз...
3: Я тут, але я вас чую зі якоїсь...
2: Угу. Пане Олеже, невеликі проблеми, так, зі зв'язком, ну, в такі часи живемо. Ще одну важливу тему хотіли б з вами обговорити. Кремль запустив друкарський верстат для фінансування війни. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки. Це схема прихованого друку грошей через купівлю держбанками облігацій за підтримки Центробанку. Наскільки ця схема загалом є ризикованою для стабільності рубля і для економіки Росії в цілому?
3: У них інфляція висока, інфляція, яку рапортує Центробанк Російської Федерації на рівні біля 6,5%, вона просто не відповідає дійсності. Інфляція, по оцінці багатьох експертів, які працюють з російською економікою, сягає рівня за 10%, тобто вона значна. Якщо ти друкуєш кошти, а те, що вони роблять зараз, це не що інше, як друк коштів, коли випускаються облігації, продаються їх державним банкам, ну, відповідно, просто накачується економіка грошима, які не підтверджені товаром. Але сказати, що це найбільш така значуща проблема для них, я думаю, що більш значуща проблема для них це все, що стосується можливих санкції, які будуть застосовані по відношенню до їх нафтового бізнесу, що, в принципі, має достатньо таких можливостей для того, щоб знищити російську економіку.
1: Які резерви загалом залишаються у російської економіки у разі, якщо ми дивимося, наприклад, на перспективу мобілізації, які росіяни ще можуть проїсти?
3: У них не так багато резервів. Вони скорочуються зараз доходи від нафтового бізнесу. Їх війна проти нас коштує приблизно 150-165 мільярдів доларів. Вони втратили значну частину своїх нафтових доходів. Зараз нафтові доходи на рівні біля 85 мільярдів доларів. Вони ризикують тим, що ці доходи будуть скорочені. Вони активно розпродають власне золото. Це за 6 місяців поточного року ніколи в них за останні, скажімо, 10-15 років не було такого розпродажу золота. Причому купували вони золото на піковій ціні, коли ціна сягала 5200, а ці втрачають приблизно $1000. Це значні втрати. Розпродажа золотовалютних резервів – це завжди погано. А коли країна ще й має дефіцит державного бюджету, для них це погано вдвічі, а може навіть в квадраті. Проблеми в них наростають. Так сказати, що вони можуть достатньо швидко повністю схлопнути свою економіку, я теж не став би. Коли в них будуть подовжуватися економічні проблеми, а в мене нема сумніву, що вони будуть продовжуватися, вони будуть різко зменшувати власні витрати на соціальний сектор. І це те, що ми зараз спостерігаємо протягом, ну, щонайменше останніх 3 місяців дуже активно. Іде значне скорочення соціальних витрат. Вони радше скорочують соціальні витрати, трохи збільшують витрати на свій репресивний апарат, на свій силовий блок для того, щоб бути готовими для того, що якщо щось буде коїтися негативне для Кремля у соціумі, вони будуть швидко давити всі ці соціальні напруги. Ну і теж правда, що вони не в стані зараз продовжувати збільшувати фінансування військового сектора, але в тому на тих рівнях, які вони в них були, вони продовжують його фінансувати. Дякую. Я думаю, що вони будуть продовжувати фінансувати ще тривалий період часу.
1: Дякуємо вам. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, був з нами на прямому відеозв'язку.
2: Друзі, на цьому ми з Богданом говоримо вам до побачення. Бажаємо вам тихої ночі, хоча президент України попередив, що ворог провів підготовку до чергового масованого удару і готовий застосувати свої засоби ураження проти України вже цієї ночі. Тому, будь ласка, будьте обережні, реагуйте на повітряні тривоги і ходіть в укриття.
1: Побачимося в майбутньому.
4: Ми боремося з за країну рівних можливостей.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
7: Натягнутий лук, як ми.
8: Зібрані, готові нанести удар.
9: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
10: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
11: Ми віримо в червоне і синє.
12: У наш бій, у наше небо.
13: І найбільше ми віримо в те,
14: що небо буде
12: вільним.
15: Зенітна ракетна херсонська бригада.
16: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
17: Наші вітання. І ось які теми будуть сьогодні ввечері в нашому випуску.
2: Дипломатія прихована і публічна.
18: Україна змінює хід подій.
2: Про що домовився український президент у Сполучених Штатах?
19: Мінус склад та НПЗ. Що ще підпалили наші дрони у Росії? І як стратегічна перевага ворога стає стратегічною поразкою?
2: У Польщі б'ють українців. Навіщо політики підвищують градус нетерпимості? І як на насилля реагує польська влада?
19: Тривога тут лунає по 20 годин, а дрони літають десятками.
20: Ми змістили свою операційну. Будуть лікарі оперувати.
19: Ми покажемо роботу екстрених служб Запоріжжя в умовах постійного терору.
2: Двоє людей загинули у Херсоні. Уранці росіяни дроном скинули вибухівку на автомобіль, один з яких перевозив хліб. І ще там 5 поранених через нічні атаки шахедів. 3 ворожих безпілотники упали просто на будинки херсонців.
17: На місця прильотів, щоб поспілкуватися із мешканцями знищених росіянами осель, виїхала наша знімальна група. Ось що постраждалі розказали Тетяні Савулі.
21: Аби зайти на власне подвір'я, пані Вікторії доводиться пробиратися через купи цегли і скла. Опівночі в її оселю влетів російський шахет. Жінка згадує, прокинула, щойно пролунав перший вибух, а далі все як у тумані.
22: Я тільки заснула.
23: Я тільки заснула і прокинулась від того, що люди кричать. Вийшла на вулицю, буквально скочила. А йти вже не могла, мені квартирант допоміг вибратись. Я стояла біля гаража, а тут вже все оце було.
21: По житловим кварталам у центральному районі Херсона опівночі поцілили одразу 3 шахеди. Ударною хвилею пошкоджено з десяток приватних будинків, деякі знищені вщент. Із контузіями, міновибуховими та уламковими пораненнями до лікарів звернулися 5 людей. До сих пір зле і пані Вікторії.
22: Сказали, що треба обратитися.
23: Сказали, що треба звернутися до лікаря, адже я впала після 3-го вибуху, щоб не було контузії. Адже я стояла біля гаража і вон з того будинку, коли прилетів 3-й шахет, впала на землю.
21: Зночі ще ніхто із жителів цієї вулиці навіть не лягав спати, каже Геннадій. Він першим прибіг до зруйнованого сусідського будинку. Хвилювався за Вікторію.
0: Був один прильот, вийшов на вулицю. Тут чую, другий летить шахет. Знову прильот. І потім минув через 10-15 третій прильот. Покрівля, гараж, вікна, двері. Повилітало все шифер.
21: Люди кажуть, все трапилось миттєво. Навіть не встигли заховатись.
1: Почули звук шахеда і буквально пару секунд повилітало все. І вікна, і двері. А де ми можемо поховатися? Ми навіть не успіли, єлі успіли дітей накрити. А так все одразу прилетіло. І...
21: Діти маленькі?
1: Маленькі, 5-8 років.
21: Після нічного обстрілу в Херсоні затища і не було. Вибухи лунали один за одним. Через ранкові дронові атаки загинули двоє чоловіків. Один із них розвозив хліб. Російський безпілотник влетів просто в лобове скло автівки. Водій загинув миттєво. Із Херсона Тетяна Савуля, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: По обіді окупанти ударили ракетами по Одесі. Є влучання у об'єкт інфраструктури. Займання на місці прильоту вже загасили. Під ударом був і Павлоград. Зайнялася пожежа у передмісті. У обох випадках без постраждалих. Ну а перед тим Росія спрямувала дрони на Запоріжжя. Там шахеди поцілили АЗС. Уже знаємо про двох поранених.
17: Власне, Запоріжжя вже тривалий час перебуває під щоденними атаками. Тривоги тут тривають ледь не по 20 годин. І через безперервні обстріли навантаження на екстрені служби міста, вони є безпрецедентними. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники працюють нон-стоп, як то кажуть.
2: Як це вдається, враховуючи критичний дефіцит робочих рук і надскладну безпекову ситуацію? Олена Каптюх розкаже.
3: Щоденно 24/7, на жаль.
4: Ми фактично біжимо слідом за Максимом Скирдою. Заступник начальника муніципальної аварійної служби поспішає до бригади, яка з самого ранку латає вибиті вікна після чергового удару по Запоріжжю. На місці питає, чи вистачає матеріалів та сил. У комунальників очі втомлені та видно. Результатом роботи задоволені. З цією багатоповерхівкою вже майже завершили. Та аби впоратися ще швидше, Павло розмовляє з нами, не відриваючись від процесу.
3: А хто не заморився? Всі заморилися. Всім важко.
4: Комунальники зізнаються, такого навантаження, як зараз, не було з початку повномасштабної війни. Працюють і вдень, і по ночах. Іноді і без вихідних, коли обстріли, пошкоджені будинки, а рук просто не вистачає.
3: Щоб ви розуміли, з початку цього місяця по сьогодні було закрито понад 7,5 тисяч вікон. А за півроку, тобто за попередні 6 місяців, 16 тисяч. Тобто майже половина від півроку було виконано лише за один місяць.
24: А чи це 20-30 точно є? Приходять, а так? Операційна, передопераційна.
25: Тут ховаються і пацієнти, да, лікарі всі є.
24: Пацієнти, лікарі, да, і люди, які проживають недалеко від лікарні. А так, хто хоче, всі можуть спуститися сюди.
4: Сергій Боднар, ВО медичного директора лікарні екстреної допомоги, показує укриття. Воно відрізняється від звичайного. Через постійні обстріли тут вирішили обладнати місце, де можуть екстрено надавати допомогу та розміщувати хворих.
25: Ось так обладнали одну з кімнат в укритті в центральній нашій лікарні. Поставили кілька таких інклюзивних ліжок. Це для хворих лежачих, щоб можна було їх пересувати в разі чого.
24: Ми спустилися сюди в операційно. Будуть лікарі оперувати.
25: В укритті?
24: Так.
4: Дмитро Бабін – один з тих, хто перший приймає в екстренці поранених після обстрілів.
26: І кількість постраждалих збільшилася, і збільшилась кількість травм, які надходять. Найчастіше це уламкові поранення, грудної клітини, кінцівок, акубара травми, черепно-мозкові травми. І взагалі гостра реакція на стрес, люди реагують на такі події дуже емоційно.
4: Планові операції вимушено відкладають. У лікарні розгортають додаткові ліжка. Особливо зросло навантаження на опікове відділення.
25: Донбаса. Шукаємо зараз і додаткові резерви, і запрошуємо на роботу фахівців, які зможуть посилити нашу команду.
4: Удари по автозаправках, шахеди з запалювальною бойовою частиною, які дедалі частіше застосовують окупанти, усе це призводить до масштабних пожеж.
5: Набагато більше стало навантаження, і треба мати на увазі, що пожежі спричинені такими обстрілами, там кабами або шахедами, вони, як правило, мають набагато більший масштаб, чим зазвичай такі пожежі мали в мирний час.
4: Найнебезпечніше – повторні удари. Росіяни б'ють саме тоді, коли рятувальники гасять пожежу чи розбирають завали. Тому, окрім звичайного спорядження, на кожен виїзд беруть каски і бронежилети. А пожежні автомобілі захищають антидроновими рішітками від FPV-дронів.
5: Раніше такі ось такий захист був на машинах, які тільки в прифронтових зонах були. Але нові загрози, нові виклики і ось такий простий, відносно простий захист, він, як показало, дає певний відсоток того, що все буде добре. Тобто він не захищає повністю, звісно, буде багато залежати від того, куди саме дрон влучить.
4: Останні 2,5 місяці ворог тільки посилює атаки на Запоріжжя. Повітряна тривога тут лунає від 20 годин на день. Тільки минулої доби над містом знешкодили 65 безпілотників. А ще ж є каби, які вкрай важко збити в прифронтовому місті. Та попри безпрецедентне навантаження, усі екстрені служби Запоріжжя продовжують працювати без зупинки. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
17: І цієї ночі українцям треба бути особливо обачними. За даними моніторингів, росіяни готуються до масованої ракетної атаки. Попередньо ціллю можуть бути Київ та область. Тож закликаємо усіх подбати про безпеку і швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.
2: Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа по екстрений зимовий пакет перехоплювачів «Петріот». Повідомив про це наш президент після зустрічі із очільником Сполучених Штатів у Білому домі. А їхні перемовини і Київ, і Вашингтон одностайно оцінюють як позитивні і продуктивні.
17: Говорили очільники двох країн про ліцензію на виробництво ракет для патріотів і про активізацію дипломатичного переговорного процесу. Потенційно найближчими тижнями може відбутися візит в Україну переговорників Трампа, Стіва Віткофа і Джареда Кушнера.
2: І з ким ще зустрівся наш президент під час свого американського візиту, Олена Гончаренко зараз розкаже.
6: Трамп зробив різкий поворот у бік України. Зеленський змінює настрій у Вашингтоні. Такими заголовками рясніють американські медіа після візиту президента України до США. Поїздка, формально пов'язана із прощанням з сенатором Лінсі Гремом, несподівано перетворилася на дипломатичний успіх. Ці спільні фото Зеленського і Трампа – єдині офіційні кадри зустрічі президентів, які оприлюднили офіс нашого президента та Білий дім. Переговори відбувалися за зачиненими дверима, та журналісти з американської сторони дізналися, що йшлося про відновлення переговорного процесу. А Зеленський за результатами написав, що обговорювали ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот». Сигнал, що США готові її надати Києву, Трамп підтвердив ще 3 тижні тому на саміті в Анкарі.
7: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче цього. І європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо про переговори, хоча б про припинення вогню на якийсь період часу та про надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче.
6: У теплих тонах підтвердив позитивний результат зустрічі американський президент. Нью-Йорк Таймс пише, що відносини Зеленського і Трампа міцніші, ніж будь-коли. Україна розвиває власні оборонні технології та демонструє успішні удари у російському тилу. А Трамп, мовляв, любить переможців. До того ж, підтримка Києва може посилити позиції президента США і республіканців перед виборами у Конгрес.
7: Для мене велика честь зустрітися із президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
6: Після такої зустрічі Україна очікує в Києві на спецпредставників Трампа Віткофа і Кушнера, що стане продовженням діалогу, передають журналісти з Білого Дому. Як швидше перейти до спільного виробництва ракет до патріотів, Зеленський уже обговорив з командою оборонної компанії, яка виробляє атакам «Хаймерс»
8: рейси, F-16 і ті самі перехоплювачі. На тлі візиту української делегації до США Сенат зрештою узгодив санкційний пакет, який передбачає жорсткі обмеження для Росії та покупців її нафти і газу. Політико пише, на закритій зустрічі з сенаторами обох партій Зеленський переконав їх, що Київ – союзник США, який допомагає послаблювати ворога. За процедурним голосуванням за законопроєкт Зеленський спостерігав із зали Сенату.
18: Україна змінює хід подій. Цей законопроект говорить Путіну. Дні війни, яку ви розпочали, злічені. Ви на боці тих, хто програє. Америка на боці України. Законопроект запроваджує тарифи проти покупців російської нафти та газу. Ми не завдаємо удару по наших союзниках, а б'ємо по Китаю та Індії, які купують переважну більшість нафти та газу і підживлюють військову машину Росії.
8: Законопроєкт підтримали 86 сенаторів. Далі у вересні документ має розглянути Палата представників. Голосування відбулося у день, коли Штати прощалися з Лінсі Гремом, одним з авторів цього законопроєкту і послідовним другом України. Останньою закордонною поїздкою сенатора був візит до Києва. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Сили оборони України і далі послаблюють воєнно-економічний потенціал ворога. Після удару дронів палав черговий склад «Вайлдберріс» у російській Рязані. Палаюча будівля розвалювалася просто на очах у місцевих, які охоче діляться цими кадрами у мережі. Це вже сьомий склад цього найбільшого на Росії маркетплейсу, спалений українцями менше як за два тижні. І це у Рязані ще не усе свято. Українські дрони успішно уразили там один із найбільших російських НПЗ, який забезпечує військо агресорки. Горів і вражений дронами СБУ за 1500 кілометрів від України один із найпотужніших російських НПЗ у Пермі. Українці поцілили його установку первинної переробки, перетворивши нафтового велета московитів на купу безпорадних будівель.
17: Тож, нині ми бачимо, як фраза росіян, яка показувала всю їхню двоєдушність і лицемірство щодо війни в Україні, не все так однозначно, як вони кажуть, вона почала змінювати значення, бо зараз вона ілюструє чи не все, що відбувається на Росії.
2: Усі конструкції, що якось утримували імперську ідеологічну, економічну і соціальну системи, нова реальність перевертає догори дригом. Велетенська територія Федерації, привід віковічної гордості кожного московита, ну і, як вони вважали, військова перевага зараз стала їхнім найвразливішим місцем. Бо убезпечити ці тисячі кілометрів від всюдисущих українських дронів Кремль не в змозі.
17: Тож, які ще об'єкти російської пихи стають її ахіллесовою п'ятою? Євгенія Терещенко зараз розкаже.
9: У нас хорошо, все прекрасно. Все замечательно.
10: Сеанс аутотренінгу від пересічного росіянина. Насправді те, що відбувається у РФ, так само далеко від чудово, як від Калінінграда до Чукотки. Бензинова посуха.
11: Москва, позор. Як ми до такого жили? В столиці немає бензину, щоб заправити авто.
10: А ще високі ціни і дефіцит товарів.
9: Догадайтесь, чого немає в магазині. Да? Ви праві? Гречки, її, мабуть, бензином пішли запивати.
10: І головне, у росіян різко зникає відчуття безпеки, а з ним і імперської пихи.
12: Це Владимир Владимирович Путін. Що відбувається в нашій Росії? В країні, в нашій могущественній.
10: Росія настільки могутня, що її територія стала полігоном для українських дронів, які долають вже до 3000 кілометрів.
13: Наші технологічні можливості, вони зросли. Ми говоримо там про Урал, про Зауралі, вже навіть на відстані не звертаємо уваги.
10: Хоча не те, що роками, століттями Кремль вважав величезну територію РФ стратегічною перевагою. Зрештою, так це й було дотепер. Більшість регіонів були недосяжні для противника, захищені самою відстанню. тепер глибокий тил перетворився на безмежну зону ризику.
14: Вони не можуть закрити свою територію в радіусі 3000 кілометрів. Там, де ми наносимо удари. Протяжність Росії в 9000 кілометрів з заходу на схід. Це та навіть не про обширність територій, це про технологічну відсталість.
15: Площа Росії, вона тепер для Росії недолік, як росіянам доводиться битися з кутка в кут, щоб перекидати комплекси ЗРК, там, наприклад, до Москви, там, або до, на північ, щоб прикрити Санкт-Петербург, а потім знову на південь, в Краснодарський край, аби захистити нафтобази і нафтоперекачувальні станції на Чорному морі.
10: І скільки б російські посадовці не видавали бажане за дійсне?
16: Лучше наші ПВО нет вообще ни у кого. А то, що иной раз какой-то беспилотник долетает куда-то достаточно глубоко, это, с одной стороны, даже хорошо, потому что мы получаем опыт отражения массированных налетов.
10: Українські дрони довели непробивний російський повітряний щит – лише муляж. Систем ППО ворогу катастрофічно бракує, а надто коли БПЛА знищує цілу мережу важливих для економіки підприємств, як от Wildberries.
19: Я вже не можу здержувати сльози. Склад Краснодара БПЛА попав. Склад Краснодара горить тепер. Представьте себе, а там сколько наших товаров.
10: Wildberries вважався надійним гравцем ринку. Потужні логістичні хаби давали змогу швидко обробляти величезні обсяги товарів. Десятки розподільчих центрів і тисячі пунктів видачі дозволяли швидко доставляти замовлення. Для багатьох підприємців Wildberries був єдиним каналом продажів.
20: Вони 50% взагалі всіх розрахунків купівлі роздрібної робили через Wildberries. Торгівля, яка йшла через Wildberries, це приблизно 4% їхнього валового внутрішнього продукту. Біля 10 мільярдів доларів на рік проходило через цю систему.
10: Це здавалося такою зручною перевагою – зав'язати все на одній гігантській мережі та ще й з власними величезними складами. Але нещодавно всі побачили, як зібрані в одному місці сотні тисяч товарів на мільярди рублів перетворюються на попіл. Логістика порушена, у системі масштабні збої.
22: Многие сегодня проснутся банкротами, потому что склад Краснодара сгорел. Не знаю, что делать.
10: А компанія і не збирається відшкодовувати збитки. І тут спрацьовує ефект доміно.
23: Багато з цих товарів безпосередньо бралися в кредит. Таким чином, у цю, так мовити, проблему втягаються, крім Wildberries, крім тих, хто тримав всі свої товари на складах, і безпосередніх споживачів, які там щось замовляли, а тепер не можуть це отримати, в тому числі і банківська система.
10: Економісти переконані, атаки на Wildberries можуть спричинити різке скорочення надходжень до бюджету Росії. А в ньому і без того діра. Ще й нафтова галузь Кремля, яка десятиліттями годувала країну бензоколонкою, була її безперечним козирем, не витримує дронових фейерверків. Великі виробничі потужності, власний видобуток та переробка – і все це зав'язане на державному секторі. Для Кремля це точно було перевагою.
14: Велика територія дає можливість з однієї сторони розконцентровувати свої промисловість і зробити її мобільною, але Росія ставила ставку на монументальність своїх стратегічних об'єктів, на величину, на гігантизм, на масштаб. Це руська веліч, ментальність.
10: Але неповоротка система стала чудовою мішенью, швидко пішла димом. Удари по нафтових терміналах у портах знизили можливості експорту. А коли запалали ще й НПЗ, виявилося, що продавати за кордон нічого, хоч би самим вистачило. Та росіянам перейматися нічого, бо все, що відбувається нині на Росії, за словами Піскова, ідеальна криза, яка нібито зміцнює суверенітет і об'єднує суспільство. Зрештою, адекватна комунікація із народом перевагою Кремля ніколи не була. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
17: Російська ФСБ оголосила у міжнародний розшук засновника платформи Telegram Павла Дурова. Йому закидають сприяння терористичній діяльності. Ну а за це на Московії світить довічне ув'язнення. Мовляв, адміністрація месенджера не видаляла канали, чати і ботів, які використовували українські спецслужби для підготовки і координації диверсій на території Росії. Ще ФСБшники впевнені, що в чат-боті знайомств Дайвінчик у тому ж таки телеграм-каналі українці нібито вербували підлітків. Жодних доказів тому російська сторона не надала. Не коментує це поки що і сам Дуров. Далі до Польщі. Тут у Вроцлаві двох підозрюваних у побитті української пари суд відправив за грати на 3 місяці. Ще одного нападника шукають. Повідомив про це речник окружної прокуратури Вроцлава Якуб Длубач.
2: Різко засудив напад прем'єр Польщі Дональд Туск. Каже, цю хвилю насилля підтримують деякі політичні сили Польщі. Президент країни Кароль Навроцький досі мовчить, а наше МЗС констатує – напади на українців у Польщі почастішали. От про цю тривожну тенденцію Вікторія Яришко далі.
0: Цей напад на українців у Вроцлаві 26 липня став резонансним. Відео розлетілося соцмережами і в Україні, і в Польщі. Молоду пару жорстоко б'ють троє чоловіків. Конфлікт розпочався у магазині після зауваження Анастасії через те, що ті намагалися прийти до каси поза чергою. Почувши український акцент, поляки почали принижувати дівчину, а вже на парковці напали. Ось що розповідає мама постраждалої Каріна Кіцай. Саме вона поширила це відео.
1: Коли вони поставили відкрите пиво, яке вони вже поспівали в магазині перед нею на касі, вона просто єдине, що сказала, «Припрашам, але тут є сам колейка». На що вони зареагували, і один з них відразу в неї спитався, «Я це ж українком?» А вона каже, яке то має значення? То не має жодного значення. Так. Якому ви пану, що тут є колейка? І, власне, із-за того вже почався конфлікт. Вони вже в магазині почали її обзивати від шмати української.
0: Анастасії довелося накласти шви на рвані рани шиї. В її нареченого Максима теж серйозні травми. І це наслідок ударів професійних бійців, бо саме ними і є нападники. Один виходить на ринг у змішаних єдиноборствах, інший б'ється на голих кулаках. Вони вже мають судимості. Двох із них затримали. Одному 27 років, іншому 45. Третього шукають досі. Молодикам світить до 5 років тюрми, і сьогодні їх на 3 місяці відправили у СІЗО. Але питання, чи отримають вони справедливе покарання? На напад відреагував прем'єр Польщі Дональд Туск. Він упевнений, злочини проти українців – це удар по самій Польщі.
3: Я звертаюся безпосередньо до пана президента, щоб він перестав мовчати з цього питання. Ми повинні вести рішучу боротьбу з цим насильством, бо бандити, хулігани, ця патологія насильства набула відваги і зухвалості, отримавши також політичний захист.
0: Та Кароль Навроцький досі мовчить, а в тому, що напад у Вроцлаві – це прояв національної нетерпимості, немає сумнівів. Один із нападників до того вже записував відео, де називав себе захисником кордонів. Мовляв, українців треба приструнити. І подібні напади далеко не поодинокі.
21: Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки.
0: Ось ілюстрація соцмереж. 24 липня. Краків. Поляк нападає на українських будівельників.
24: Бандерівці, Путін на тебе чекає.
0: Поліція розслідує цю справу за дискримінацію за національною ознакою. Наступний день після нападу в Вроцлаві. Просто на вулиці б'ють молодого українського хлопця-блогера.
25: Що ти робиш?
0: Червень. Польський чоловік агресивно обзиває і погрожує українців в магазині.
24: Ти клята українка, ти клята шльондра, більшовицька шльондра. Забирайся звідти, якщо в тебе є проблеми.
0: Зараз у Польщі живуть більше 1 мільйона українців. Саме ця країна найбільше прихистила наших співгромадян після початку Великої війни. Більшість українців офіційно працюють і сплачують податки в польський бюджет. Ми зв'язалися з 2 українками – Анастасією та Валерією. Обидві з Херсона тікали у Польщу від війни. Кажуть, останнім часом відчуття безпеки зникає.
26: Але зараз дійсно трошки страшно ходити по вулицям. Зі мною нічого такого не траплялося. З моїми знайомими нічого такого не траплялося. Але через інтернет вже хочеться якогось балончика та й купити на всякий випадок. Від поляків я чула, що саме вони вважають, що влада намагається нас якось посварити.
0: Валерія певна, у проявах агресії не обходиться і без російських маніпуляцій.
27: Загальний портрет цих нападників – це такі не дуже освічені, не дуже зрілі люди.
4: буде дуже погано, яким як ніби дали команду, таку команду міг дати, могла дати російська пропаганда, яка підігріває і загальний імідж українця за допомогою таких не дуже якісних інформаційних каналів, він псується. І тому і підігріваються ці настрої.
0: Звісно, прояви національної нетерпимості не є масовими. Розкачування більше відбувається медійно, в соцмережах.
26: На вулицях всі завжди привітні, всі добрі, немає нічого такого, всі підтримують. По телебаченню і по інтернеті, по тіктоках, отих тільки видно, що всі б'ють українців.
4: Я щодня їжджу в громадському транспорті. Я приходжу на роботу, і моя Польща комфортна, моя Польща безпечна. Дуже багато поляків нас підтримують. І їх видно, просто треба вміти їх бачити. Їх насправді більше.
0: Однак накопичена агресія, якою так вміло маніпулюють політики, з віртуального світу неодмінно виплескується в реальний. І головне – покласти край цій хвилі насилля. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
17: Ну і сьогодні в Польщі. Володимир

0: Штатів. Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
1: Далі подивитись ось про що.
2: Росія провокує НАТО. Румунія в своєму небі щодня збиває чужі безпілотники. Якою буде реакція країни?
0: Різка непритомність і технічна несправність. Як водій, який убив людей на кардачах, намагається уникнути покарання?
2: Зима близько. Ми розкажемо про підготовку Києва до холодів.
3: Це одна з багатоповерхівок на Троєщині вирішила не чекати. Мешканці придбали 32 сонячні панелі.
0: Іран ескалації не прагне, але за удар по своєму судну у Каспійському морі хоче від України компенсації. Напередодні очільник МЗС України Андрій Сибіга спілкувався телефоном із своїм іранським колегою Аббасом Аракчі. І це був їхній перший прямий контакт. Сибіга закликав утриматися від загострення ситуації і припинити допомогу Росії. Він наголошує, усі дії України спрямовані винятково на її захист. Аракчі відповів, що Тегеран ескалації не прагне. 25 липня, нагадаю, у результаті атаки наших сил оборони на судно у Каспії один моряк загинув. За словами Володимира Зеленського, ним перевозили в Росію військові вантажі. Іран наполягає, що судно, мовляв, було цивільним, торговельним транспортом і пригрозив Україні ракетною атакою. За даними газети «Нью-Йорк Таймс», це мав бути символічний балістичний удар по одному із наших портів. Станом на зараз дипломатам, схоже, вдалося зняти напругу між країнами. Тим часом Румунія за три дні збила над своєю територією винищувачами F-16 три дрони. І по уламках експерти встановили, принаймні один був російським шахедом. Бухарест уже готує Москві дипломатичну ноту протесту.
1: Ну а ще президент Румунії наголошує, йдеться про неприпустиме порушення повітряного простору країни НАТО. Ну і ось докладніше про це Анна Грішина розповість.
4: На відео, знятому очевидцями, недільного ранку невідомий літальний об'єкт баражує у небі над житловими будинками. Для перехоплення оперативно здіймаються винищувачі F-16. Вони порушника наздоганяють і збивають над Дунаєм за 12 кілометрів від порту Сулін. А доти дві ночі поспіль. Два невідомі дрони теж порушували румунський повітряний кордон. У той самий час, коли Росія атакувала Одеську область. Обидва безпілотники збили військові винищувачі. Тобто за три ночі три БПЛА були ліквідовані у небі Румунії. Уламки всіх зібрали, відправили на експертизу і вже тамтешня прокуратура підтвердила, що найменше один дрон був російський, типу шахет. Такими РФ інтенсивно обстрілює Україну. Після останніх подій президент Румунії відкрито звинуватив Москву у вторгненні.
5: Неприпустимо і нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та повітряним простором Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з надзвичайною серйозністю разом із нашими союзниками. Нікуш Ордан, президент Румунії.
4: 33 рази від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські БПЛА порушували повітряний кордон Румунії. Наприкінці травня уночі російський дрон типу «Герань» із вибухівкою влетів у будинок міста Галац. Спалахнула пожежа і частково обвалився дах. Тоді постраждали двоє людей. Зараз Румунія відреагувала конкретними діями. Посла РФ викликали до Міністерства закордонних справ у Бухаресті. Там йому продемонстрували уламки російських дронів. І наостанок вручили дипломатичну ноту, якою одного зі співробітників російського посольства визнали персоною нон-грата. Протягом п'яти днів він має залишити країну.
6: Цей безрозсудний акт сигналізує про серйозну ескалацію з боку Росії та загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру.
4: Румунії збиття трьох БПЛА порушників обійшлося у 1,5 мільйона євро. Основні витрати – це вартість ракет, якими і знищували дрони. Зараз Бухарест шукає більш бюджетні засоби їхньої ліквідації, наприклад, гелікоптерами із кулеметами. Наступного року країна має отримати дві системи протидії російським безпілотникам. Одну від Ізраїлю, інша буде створена спільно з Україною.
7: Ситуація вже вийшла за кордони Румунії і знаходиться на контролі у ЄС та НАТО.

0: селі сумніваються, що російські дрони випадково залетіли на територію країни блоку. Впевнені, що це була чергова провокація Москви – перевірити реакцію Альянсу на вторгнення. Чи задіє блок п'яту статтю колективної оборони? Тому і порушили питання проведення додаткових санкцій проти РФ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: На фронті найбільше штурмів сьогодні було на Костянтинівському напрямку. Бої там тривають і досі. Відбувають атаки ворога наші захисники і біля Покровська. Стримують окупантів на Слов'янській та на Гуляйпільській ділянках фронту. Менше лізуть росіяни на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На Північно-Слобожанському та на Курщині спроб ворога просуватися не зафіксовано. Також не було боїв на Краматорському напрямку. Ну а от щоб знищити нашу логістику, ворог постійно полює на автівки та на наземні роботизовані комплекси. Тож бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади вони використовують для постачання на позиції напередку важкі бомбери.
2: Чи не найскладніше для пілотів дістатися своїх позицій і відпрацювати там непомітно для ворога, як бачила Ольга Косенко?
3: Разом з пілотами 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади рушаю автівкою, зашитою сітками та кевларовим полотном. Та на колесах долаємо лише частину шляху. Далі – пішки.
4: Хлопці тримають зброю на поготові і постійно слухають небо, щоб не пропустити ворожу пташку.
3: Щойно чуємо підозрілий звук, одразу ховаємось. Часу з'ясовувати, свій це чи чужий дрон, немає. Дійшли безпечно. В укритті пілоти одразу починають пакувати посилки. Вода, їжа, пальне – все, що замовляли бійці на позиціях. З настанням темряви важкий бомбер «Вампір» готують до першої місії. На цій позиції Олександр Споттер, тобто помічник пілота. Мобілізувався на початку 25-го та через півроку самовільно залишив попередню частину. Нещодавно повернувся після СЗЧ в 56-ту бригаду. Шкодує лише, що не зробив цього раніше.
5: Проблем нема зовсім. У нас по колективу все дуже-дуже добре. Відношення, спілкування. Повертайтесь, не робіть моїх помилок, щоб це не було через суд, через органи, через там ДБР.
3: Нині його робота – міняти батареї та кріпити посилки до дрона. Пояснює, треба все робити максимально швидко.
5: FPV літає кожну ніч, вони все бачать, будь-який рух вони замічають. Тому якщо чуємо вже біля дрона, що щось десь летить, ми все бросаємо, біжимо до укриття.
3: Зараз небо чисте, тож «Вампір» починає доставляти посилки. Важкий бомбер літає і в дощ, і в туман. Та іноді борт не може доправити посилку через брак запчастин. Нині пілоти найбільше потребують пропелерів. Тож дуже просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом на екрані.
6: Буває таке, що FPV підбила, там, наприклад, якусь лопасть. Дві штучки – це пара. Коштує десь $100. На «Вампірі» їх виходить 6.
3: Найбільша винагорода для пілота, каже Олександр, бачити, що посилка дісталася адресата.
6: Передійки виходять і типу, дякуємо. Тому що прилітаємо прям в руки, надаємо. Тому приємно все одно, що хлопці довольні.
3: Всі посилки доправлені. Вже на світанку виходимо з позицій. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Павла Плешивцева, який вчинив смертельну аварію на каравайових дачах у Києві у травні, суд залишив під вартою до 5 вересня.
2: За даними слідства, він нісся Києвом із швидкістю утричі вищою за дозволену у місті. Але його адвокат наполягає, камера автофіксації порушень швидкості не помітила і натякає на технічний збій авто. Ну а сам Плешивцев переконує, що за кермом зненацька знепритомнів.
1: Детальніше про сьогоднішнє засідання суду – наша розповідь.
7: Судова зала. На лаві портрети Григорія Глушича, 12-річного хлопчика, який загинув у ДТП на Кардачах. Їх принесли батьки дитини і знайомі родини. Самого ж підозрюваного Павла Плішивцева та його адвоката бачимо лише на екрані. Вони доєднуються відеозв'язком з лікарні. І найперше просять проводити засідання без журналістів.
8: Далі буде озвучена інформація про лікарську таємницю, про ряд моментів, які становлять конфіденційну інформацію.
7: Утім, суддя причин забороняти зйомку медіа не бачить і переходить до розгляду. Прокурор просить ще на місяць залишити підозрюваного під вартою. Каже, бо досудове розслідування триває.
9: Продовжує існувати ризик переховування відомого досудового розслідування до суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, законних представників, а також вчинити інші кримінальні правопорушення.
7: Під час засідання прокурор озвучує й нові деталі справи. За даними експертизи, безпосередньо перед аварією автомобіль Плішивцева їхав із швидкістю, що утричі більша за дозволену.
9: Результатом проведення фототехнічної експертизи було встановлено, рухаючись зі швидкістю 150 км на годину. Не вибрав безпечну швидкість керованого транспортного засобу, не врахував дорожньої обстановки, щоб мати змогу постійно контролювати його рух. Наслідок чого здійснив виїзд за межі правого краю проїжджаючої частини з подальшим заїздом у підземний пішохідний перехід та наїздом на пішоходів.
7: Натомість захист підозрюваного натякає на несправність авто, мовляв, саме це спричинило раптовий розгін.
8: Є певні моменти, які дійсно підтверджують версію про те, що це було поза контролем.
7: А далі адвокат взагалі намагається змістити фокус.
8: Пішохідний перехід не спроєктований так, щоб виключити неадекватні дії водіїв, які, на жаль, трапляються.
7: Сам Плішивцев переконує, під час кермування різко знепритомнів.
8: Я не пам'ятаю, як це все траплялось, як воно все закінчилось. І тому я хотів би в першу чергу висловити свої відчуття і вибачення.
7: Реакція батьків загиблого хлопчика на ці заяви стримана і категорична.
10: Мені здається, що якщо у людини не вистачає совісті сказати «я винен», то вона буде вигадувати, що вона втратила свідомість або що.
7: Дебати сторін тривають менше години. Рішення суду теж не забарилось. Менш ніж за 10 хвилин суддя повертається з нарадчої кімнати. Оголошує рішення продовжити тримання під вартою підозрюваного ще на місяць. Батьки загиблого хлопчика результатом цього засідання задоволені.
10: Ми просили тримати під вартою, суд ухвалив тримати під вартою. Все добре. З того, чим можна поділитися, проведено декілька експертиз технічних і призначена основна автотехнічна експертиза. Основна на основі цієї комплексно експертизи буде потім формуватися обвинувачувальний акт.
7: Смертельна ДТП на Кардачах сталася на початку червня. Тоді «Мерседес» на шаленій швидкості вилетів на пішохідну зону та пролетів крізь підземний перехід і вилетів з нього. Загинули четверо людей, ще троє дістали травми. Відомо, що Плішивцев – порушник-рецидивіст. Його неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Кількість жертв балістичного удару по виставці оборонних технологій під Києвом зросла. 20-річний хлопець помер у реанімації, тож станом на зараз загиблих вже 12, поранених близько сотні. 24 липня, нагадаю, у Бучанському районі відбувалася неузгоджена ані з військовими, ані з владою виставка дронів. Саме по ній росіяни прицільно вдарили балістикою.
2: Організатори відправили під варту на 2 місяці. Прокуратура наполягає, правила безпеки були грубо порушені. Що має знати кожен, хто планує масовий захід? І як оговтуються від пережитого постраждалі? Анастасія Терещук про це.
11: Усе, що ви бачите за моєю спиною, наслідки російської балістичної атаки на Київщину. Будинки тут перетворилися на згарища. Випалені і автівки, які були припарковані поруч на цій вулиці. Від трагедії минуло вже кілька діб, тож люди повертаються сюди, аби під завалами знайти бодай якісь вцілілі речі. Артем веде нас до свого будинку, де з дитинства жив разом із батьками. Тут мешкали покоління його родини.
12: Моя мати тут проживає, її мати проживала, бабуся моя, ну і прабабуся.
11: Та зараз, каже хлопець, на колись затишний куточок боляче дивитися.
12: Тут були дерева, гарні кущі. Що залишилось, але вже не в тому вигляді.
11: Аби пройти бодай до однієї з кімнат, доводиться переступати через купи битого скла та опалені рештки техніки і меблів.
12: Це моя кімната. Постраждала вона все ж таки більше, ніж кухня. Ось стеля повністю згорівша.
11: Кімнати хлопця та його батьків зазнали найбільших руйнувань. Даху над головою взагалі немає. А замість міжквартирної стіни із сусідами тепер наскрізний прохід.
12: Це вже кімната сусіда. Тут по факту була стіна. Тепер чомусь двері. У сусіда, я так розумію, все повністю згоріло.
11: Будинок відновленню не підлягає. Лише під знесення та будівництво з нуля. Поки що родина мешкає у тимчасовому житлі, яке їм безкоштовно надали знайомі.
12: Навіть мої однокласники мені допомагають фінансово.
11: Потерпілі планують подаватися і на державні програми відновлення. Зараз збирають документи. Утім, і тут є проблеми.
12: Деякі документи пошкоджені, тому їх потрібно спочатку відновити, а вже потім подавати.
11: На момент удару родини вдома не було. Кожен поїхав у справах до сусідніх міст. Це і врятувало їм життя. А от домашні улюбленці загинули під завалами.
13: Там собака в нас був, завалило його, ми дістали з-під завалів.
4: Серед цього всього згарища бачимо тут акваріум. Але, на жаль, все, що від нього залишилось, це лише ось це.
11: І таких зруйнованих осель на цій вулиці ще кілька. Загалом у селищі після прильоту російської балістики пошкоджено близько 30 будинків. Деякі стерті із лиця землі. Урешті вибиті вікна та посічені дахи. І все це, безперечно, наслідок ворожої атаки. Та масштаби трагедії могли бути меншими, якби організатори заходу дотримувалися правил. У понеділок у Святошинському районному суді Києва обрали запобіжний захід організатору виставки озброєння та засобів ППО Василю Гончаруку. За даними слідства, подію провели без погодження із військовою адміністрацією та із нехтуванням базових правил безпеки.
14: Представники асоціації направляли запрошення, більше 300, як я вам вже сказав. Зараз все коло осіб, яким здійснювалося запрошення, воно було в довільній формі. Відповідно до порядку є встановлений зразок. Саме встановленого зразка органом досудового розслідування на даний час не встановлено, що комусь відправлялось.
11: За законом асоціація мала надіслати офіційний лист-запит на проведення масового заходу і отримати від державних органів чітке схвалення або ж заборону.
14: Діє відповідний порядок, який... Порядок в умовах воєнного стану, який затверджений Радою оборони Київської області. Він був порушений.
11: Серед них і сам підозрюваний. Гончарук обіцяє співпрацювати зі слідством, просить про домашній арешт.
15: У свою чергу також отримав кілька осколків ранень в ногу та спину та потрапивши до лікарні. Я відразу повідомив про своє місце перебування компетентним органам ще до операції. Та після операції особисто надав потрібну інформацію доступ до телефонів та реєстрів запрошених і учасників заходу.
11: Святошинський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід організатору виставки військового озброєння, зокрема засобів ППО. Його відправили під варту на 60 діб без права внесення застави. Інкримінують йому службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Досудове розслідування триває, слідчі з'ясовують і те, яким чином і від кого росіяни дізналися про точний час і місце проведення виставки на полігоні під Києвом. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон, єдині новини.
2: На антидроновий захист доріг у Сумах уряд додатково виділить 70 мільйонів гривень. Роботи мають завершити якнайшвидше, наголошує прем'єр Сергій Корецький. Сьогодні він був на Сумщині, яка перебуває під постійними ворожими обстрілами. Окупанти б'ють по енергетиці, інфраструктурі, логістиці, будинках, полюють на транспорт і на людей. Каби на область летять щодня. Як боротися з ними, Корецький говорив з військовими. Зустрівся із керівниками обласної військової адміністрації, місцевими громадами, проїхав по об'єктах енергетики, медичних і соціальних закладах. Попереду важка зима. Зараз це повторюють усі – політики, чиновники і експерти. Росіяни вже поновлюють атаки на наші енергетичні об'єкти, зокрема і у столиці. Торішню зиму Київ пройшов надскладно. Без опалення були тисячі будинків.
1: Навіть з'явилося нове слово – холодомор. Ну і його усобленням став район у Києві. Троєщина. Місцеві владні звітують, що підготовка до зими йде повним ходом. Уряд виділив гроші на реалізацію плану стійкості в столиці. То як вона, столиця, готується до нового сезону?
2: Надійність столичного ЖКГ є питанням базової безпеки кожного киянина. Тому наша Дарина Козир знов поїхала у ті проблемні будинки, де у лютому мерзли люди. Що побачила зараз?
16: Температура, якщо не ноль, то мінусова. Тобто спати тут неможливо.
17: Бачите, квіти, оце не за те, що я їх не поливаю, а за те, що вони просто померзли.
18: За один день зрізали там більше 20 батарей. Є квартири, в яких взагалі немає батарей, або там залишається якась одна.
7: Це вже архівні кадри найважчої зими за всю історію незалежної України, коли росіяни планомірно били по київських ТЕЦ і влаштовували у столиці холодомор. Найбільш критичною ситуація була на Троєщині, але тяжко було не лише там. Тисячі будинків по всьому місту залишились без тепла, і сотні з них з розірваними трубами у 20-градусний мороз.
17: Вона просто лопнула і почала витикати чорна ця жижа. Із-за того, видно, із-за переохолодження, видно, лід її розпер, і все, батарею зрізали, поставили крани.
7: Зараз у липневу спеку це все здається далекими спогадами, але ж нова зима близько. І чи не повториться комунальний Армагеддон? Ми знову повернулись до цього будинку на лівому березі столиці. Тут довелось зрізати батарею понад 20 квартирах. Із власником однієї з них, Олександром, ми вже знайомі. Ще у березні він подав заявку на компенсацію, щоб встановити нові радіатори.
17: Держава виділила гроші по 40 тисяч. Але справа в тому, що за ці гроші ніхто нікому не сповіщав. Сам почав цим займатися і по будинку, по під'їзду передав 5 чи 6 родинам, і вони оформили. А так ніякого сповіщення чи від ЖЕКу, чи там на будинках.
7: Зрештою, Олександр нові батареї таки встановив.
17: Викликав майстрів, вони зробили батареї. Ну, в принципі, все. Перевірили декілька раз систему. Система начебто працює, але вони перевіряли холодною водою. Тож, як воно буде себе вести з гарячою водою, поки що невідомо.
7: Аби перевірити це, мешканці разом із комунальниками кілька разів запускали мережу.
19: Приходили сантехніки від ЖЕКа, керівниця від ЖЕКа, їх головний інженер. Запускалася вода, щоб якщо буде десь прорив, сантехнік міг зупинити подачу води і піти там зварити щось, відремонтувати. Тобто роботи були зроблені. Про якість або фінальне твердження, що ми готові до зими, ми маємо лише на словах.
7: Тобто остаточно люди про це дізнаються лише взимку.
20: То коли вони вже будуть подавати гарячу воду, ми побачимо вже на своїх квартирах, на стелях. Якщо буде текти, будемо кричати тут, зупиняти.
7: Це вже інший будинок на правому березі Києва. Тут у січневі морози люди теж мерзли у своїх квартирах і відновлювали все власним коштом.
21: Батареї в этом году.
22: У кого тріскались батареї, вибачте, ми всі вирішували за свій рахунок. Але це ж не ми винні у тому, що вони замерзли.
7: Тоді грілися хіба газом.
20: Включали конфорки в газових плитах і грілися оцим ось таким напівчадом. Знаєте, ну температура в них піднімалась де до плюс 5, плюс 6.
7: Та остаточно запустити опалення вдалося лише наприкінці березня, перед самим завершенням сезону. Аби цієї зими не було повторення комунальної біди, мешканці шукають варіанти.
23: Писали, значить, ми на генератори подавали.
22: Ми на генератори подавали, зібрали підписи у людей. Ми подавали це для того, щоб нам хоча б якесь альтернативне, щоб хоча б взимку на ліфті піднятись, щоб хоч якось світло було. Але поки не отримали нічого. Хоча у владі звітують, що активно встановлюють альтернативні системи живлення, і гроші на них є. От тільки вибити людям їх непросто. Тож на владу особливо не сподіваються і мешканці будинку на Троєщині.
0: Щоб не опинитися взимку у схожій ситуації, одна з багатоповерхівок на Троєщині вирішила не чекати. Мешканці придбали 32 сонячні панелі і вже встановлюють їх на своєму будинку, щоб мати хоч якусь альтернативну енергію у випадку відключень.
22: Ця висотка, на відміну від попередніх будинків, новобудова. І тут немає газу, все зав'язано на електриці. Тож зиму мешканці пережили дуже важко. Щоб не марзнути знову, жителі вирішили скинутись грішми і податися на державну програму.
3: Мешканці зібрали десь 500-600 тисяч гривень. Ми купили спочатку інвертори, акумулятори. Ми отримали кошти за програмою «Світлодім». Теж докупили інвертори, акумулятори. Сонячні панелі – це додаткова опція, яка дозволяє нам заощаджувати.
22: А що ж київська влада? Як місто готується до зими? Ми ще тиждень тому надіслали інформаційний запит. Відповідь від КМДА отримали по трьох районах. Зокрема, щодо сумнозвісної Троєщини і Дарниці. За даними управління ЖКГ, станом на кінець липня до опалювального сезону підготовлено близько 60% житлового фонду. Десь провели капітальний ремонт. Десь таки встановили резервні джерела живлення. Та чи вирішиться проблему глобально? А тим більше, що росіяни, вочевидь, не будуть зупинятись.
5: Статистика ударів москалів свідчить про те, що вони спуску нам не дадуть. От, не треба готуватися до того, що буде, що у вас щось про мене буде так, як минулого року. Єдиний момент, на що можна сподіватися, це на те, що цього року однозначно не буде довгих морозів.
22: Але ж гарантувати цього ніхто не може. Один із варіантів захиститись від холоду мору – встановлення у місті модульних котелень, які поцілити росіянам буде важче, аніж у великі ТЕЦ. На них уряд ще у травні виділив гроші з резервного фонду. Але досі не вирішена правова колізія щодо підключення таких котелень до мереж. Крім того, ще сотні київських будинків чекають капітального ремонту мереж, який досі ніхто не починав. Дарина Козир, Валерій Ситюк, Данила Городецький, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну а ще в столиці слідом за громадським комунальним транспортом очікувано дорожчає проїзд у приватних маршрутках. І з 1 серпня він буде коштувати 25 гривень замість 20. Асоціація перевізників підвищення вартості проїзду пояснює зростанням цін на пальне та дефіцитом водіїв. Столичні маршрутки вже змінили розклади руху і рідше виходять в рейси по Києву.
2: Здорове харчування, навчання без пауз і місце, де можна, бодай, ненадовго забути про війну. Навіть у найважчі часи в Україні продовжують реалізовувати ініціативи, які допомагають дітям рости, навчатися і відновлюватися.
1: Тож, про запровадження реформи шкільного харчування на Буковині і як у регіоні працюють важливі соціальні проєкти, створені за підтримки фундації Олени Зеленської, дивіться в сюжеті.
6: На одній кухні профтехучилища батьки школярів, на сусідній – їхні діти. Вчаться готувати корисні обіди. Паралельно свої страви презентують і досвідчені кухарі. Аби довести з однакових інгредієнтів, можна зробити те, що сподобається найвибагливішим клієнтам – українським учням.
24: Обід, який був у нас, він є непрезентабельним, не дуже смачним на вигляд і на цій же самій основі презентабельніший обід, корисніший, кольоровий, яскравий, смачний, майже ресторанної подачі.
25: Зараз ми починаємо, набираємо кухарів, проводимо сертифікати, видаємо, а також підвищення кваліфікації всіх кухарів шкільних їдалень області. Відхід від старої системи радянської харчування, перехід до нової, де більше вітамінів, де більше овочів, де більше фруктів.
6: На фестиваль здорового харчування у Чернівцях завітали і гості зі столиці. освіті. Серед них перша леді Олена Зеленська, ініціаторка масштабної реформи шкільного харчування.
4: Це здоров'я наших молодих поколінь. Це превенція великої кількості захворювань, які пов'язані з кишково-шлунковими різними хворобами, з серцевими хворобами. Це все йде від способу життя і від харчування. Наразі ми долучаємося до також переобладнання і ремонту шкільних харчоблоків і їдалень. У нас красивий візуальний проєкт і вже 11 шкіл у нас в роботі.
8: Для нас флагманом є Фінляндія, яка вже багато десятиліть безкоштовно і на супервисокому рівні забезпечує харчуванням дітей. Тому що це інвестиція в дітей, але це і інвестиція в громади. Тому що всі ці кошти освоюються на місці. Розвивається місцевий фермер, постачальник овочів, молока, м'яса, надавач місцевої послуги кейтерингу, відповідно, розвивається місцевий бізнес.
6: Корисно, а ще й безкоштовно. Уже з вересня харчуватимуться усі українські школярі.
9: На цей проект держави передбачено понад 14 мільярдів. Уряд додав додаткових понад 80 мільйонів для прифронтових територій, щоб підтримати прифронтові громади. Звичайно, хотілося б більше, але не розумів, в яких умовах перебуває держава.
6: А поки одні діти на канікулах прийшли до школи на один день, в інших навчання і не зупинялось.
10: Як нам побудувати міцну фортецю?
6: Це школа супергероїв. У Чернівецькій лікарні діти, які тут проходять тривале лікування, паралельно навчаються.
12: Коли я займаюся тут, трішки легше, коли я вертаюся назад у школу, бо я розумію теми, які були, поки я була у лікарні.
6: Вчаться в аудиторіях, а за потреби і в укритті. Класи поділені за віком. Саме завдяки першій леді з 21-го року цей волонтерський проєкт став державною установою.
13: У нас величезна потужна кафедра практичних психологів. Працюємо над безбар'єрністю і ми працюємо над реабілітацією разом із нашими лікарями. На канікули ми не ходимо, бо ми не маємо права ставити на паузу життя наших дітей.
6: А тут, у іншому мальовничому кутку Буковини, серед гір та рік триває вже 7-ма та 8-ма зміни табору «Голосний кемп». Підліткам влаштували справжній сюрприз. І з концертом приїхав гурт «Антитіла». В кемпі сотня дітей з різних областей України мають 2 тижні для відпочинку і перезавантаження.
26: Хтось пережив досвід окупації, хтось пережив досвід втрати батьків, хтось пережив досвід переїзду. У багатьох батьки воюють. Вони проходять психологічні тренінги, різні групові активності, арт-терапевтичні заняття, виїзди, купання, спорт. Тобто це така програма, яка поєднує тіло, ментальну, да, розум і комунікація.
6: Усе безкоштовно, бо вже 3-й рік поспіль фінансово підтримує проєкт фундація Олени Зеленської.
12: Цього року це буде 448 дітей. Тобто таким чином за 3 роки майже 1000 дітей пройшло через ці табори, оздоровилися, отримали підтримку психологічного здоров'я. Всі ці діти мають з собою такий, знаєте, ланцюг травматичних, складних, важких подій, які є шанс розірвати тут. І тут дійсно цей позитивний досвід може запустити щось інше в їхньому житті.
6: Діти діляться і справді вдається хоч на кілька днів забути про пережите.
27: Можна було відчути себе в безпеці, що тут класно, можна знайти друзів.
28: Цей табір мені дає якийсь відпочинок, самоврівноваження, краще розумію себе.
6: Беруть автографи, обіймаються, фотографуються на згадку і вже мріють про відпочинок тут наступного року. Із Чернівецької області Олександра Стасишин, Володимир Яжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
3: Восьмий полк Сил спеціальних операцій.
0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. За країну, яка шанує ветеранів.
4: Знаєте, де найкращі у світі курорти? Можливо, на Мальдівах? Ну, чи десь у Греції? Московити вважають, що ні. У них на болотах самі топові бази. Он, що заявив росіянський віцпрем'єр товариш Чернишенко, це отой, що відповідає в РФ за туризм.
5: Ну, Анапа, все нормально.
6: Ну, в Анапі, все гаразд тепер. Я думаю, що в Анапі пісок чистіший, ніж на Лазурному узбережжі.
7: Це Анапа.
6: Подивіться, це Анапа. Ви подивіться, який тут бруд.
7: Грязь.
8: Крістальна чиста вода.
9: Чиста вода. Подекуди в селищі Вітязово.
4: Це ще не все. Супутникові знімки 2 місяці поспіль у квітні і травні фіксували біля Анапи нафтові плями. Але губернатору Краснодарського краю Кондратьєву такими типу дрібницями настрій не зіпсуєш.
10: Давайте дуже по-чесному.
6: Давайте по-чесному. І в моєму дитинстві, і у вашому мазут був. Питання лише в тому, хто скільки його бачить. Хтось бачить його трохи і каже, ого, багато. А насправді його й немає. Але хтось хоче його бачити.
10: Якби там був мазут, то...
6: Якби там був мазут, уже багато відпочивальників з Анапи про це написали.
4: Мазут на пляжах Анапи з'явився позати рік у грудні після аварії 2 танкерів. Офіційно розпожив нагляд, дозволив цьогоріч пірнати та засмагати на узбережжі. Бо видати папір легше, ніж прибрати мазут. Та й навіщо Путіна засмучувати? Він же хотів, щоб усі запам'ятали мандри по Росії.
6: Важливо, щоб подорожі Росією були доступними, комфортними та незабутніми. А для цього потрібно вдосконалювати туристичну інфраструктуру.
11: Як тебе море?
12: Як тобі море? Білий пісок?
6: Подивися на ноги.
12: О, як ти будеш митися? Давай йди в басейн.
6: Як це називається, я не знаю.
4: Такий мазутний експірієнс у морі і на пляжах Туапсе не одразу забудеш.
13: Я хотіла з ребенком.
12: Я, дідько, з дитиною жити на морі хотіла. Море все загиджено цим мазутом. Усе зіпсовано. Що тут взагалі робити? Ці бісові безпілотники літають, до дідька все розносять. Не знаєш, ти взагалі будеш жити чи не будеш ти живим?
6: Це історія не на один рік уперед. Нафтопродукти токсичні. Перебувати на пляжі, купатися в морі, особливо з дітьми, дуже небезпечно для здоров'я.
4: Росіяни чомусь не дуже люблять відпочивати на рідних болотах. навіть через брак альтернатив, то рік попит виріс лише на 1%. І перспектив для зростання цьогоріч аналітики не бачать. Через два фактори – відсутність грошей і страх. Матрьошки банально не мають за що їхати на моря. Тиждень в якійсь халупі у Краснодарському краї коштує більше середньої місячної зарплати. Крім того, бояться за власне життя, бо БПЛА літають. Щоб заповнити готелі у Геленджику, місцева влада цьогоріч розщедрилась на хліб та зреліща.
8: Ми йшли до вас, щоб офіційно відкрити літній купальний сезон 2026.
11: Щоб ви розуміли, яка у нас зібралася громада.
6: Щоб ви розуміли, яка величезна черга зібралася, дивіться, кінця не видно. Це все за безкоштовними мідіями. Люди вишикувалися, через 10 хвилин почнуть готувати, а потім роздавати.
11: Почнуть готувати, а потім роздавати.
14: Того, щоб створити общий інформаційний.
6: Це для того, щоб створити загальний інформаційний фон, ніби нічого страшного не сталося. Але якщо подивитися на обсяг згорілої нафти, і скільки нафти потрапило у воду, коли тонули танкери в районі Керченської протоки, то будь-яка розсудлива людина зробить висновок, що якщо ви там не живете, ви не є заручником ситуації, не треба туди їхати.
4: А за 250 кілометрів від Геленджика у Сочі інша халепа.
6: Коли ви мене питаєте, розганяють чи не розганяють народ, так, усі йдуть додому.
15: Повний
6: пляж у Сочі, незважаючи на сирени та атаки. Люди є, все добре, приїжджайте до Сочі терміново.
4: Сочі – це не тільки курорт, це узбережжя Чорного моря, близькість до Абхазії і Кавказу, важлива логістика, порт, аеропорт, траси. Тому наші БПЛА частенько сюди гастролюють.
16: Ми в новій війні.
6: Ми в новій війні. Оскільки захоплювати території вже марно. Тремтіти перестали, окуповувати немає ким. Це війна на виснаження та на підрив. Вибивається критична інфраструктура, на якій живе країна. Ось до цієї війни нам треба готуватися. Вона триває і вона триватиме далі.
4: За даними Асоціації туроператорів Росії, кількість бронювань на літні тури по болотах цьогоріч нижча на 10-12% ніж торік. Сочинський напрямок, який традиційно був у лідерах, нині просів на 15-20%.
12: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
17: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
6: Сподіваюсь, тільки не в якісь табори і не в якісь бойові дії.
18: А на юг Росії хотіли би з'їздити?
17: А на південь Росії?
6: На який південь?
17: Ну, у Туапсе чи в Анапу.
6: У Москві мені буде набагато краще для мого здоров'я, ніж там. Взагалі виключено.
19: В Москві мені буде для моєї здоров'я намного краще, ніж там.
17: Крим. У Крим. Бо туди дає путівки Міністерство оборони.
20: Місце для відпочинку в Росії.
6: Місць для відпочинку в Росії не залишилося. Чорноморське узбережжя від Анапи до Сочі – це купання в нафтопродуктах. Крим, навіть якщо туди можна в'їхати, то виїхати не можна.
4: А головна причина – це паливний колапс. Криза у тимчасово окупованому Криму почалася наприкінці травня.
17: Я працюю в общепіті в Криму. І дуже часто я працюю в закладі громадського харчування в Криму. Гості почали ставити мені запитання. Мірочка, а де Луфар? Рибка ваша чорноморська. А знаєте, де Луфар? У Туреччині. Йому гучно, розумієте? Він не витримує повітряних тривог. А куди мені бігти? У мене навіть бензину немає. Я звідси точно не поїду.
21: Я точно не можу.
22: Так, от у нас зараз в Ялті.
17: Ось так у нас зараз у Ялті. Взагалі порожні вулиці. У годину пік. Об 11 годині тут би були б такі затори. Я ледве повзла. А зараз ось так. Не знаю, що буде далі.
4: Бензин в окупованому Криму продавали за талонами, але вони закінчились. Тепер жорсткий ліміт, як і на болотах.
23: Талонах.
6: Талонів у вільному продажу немає і не буде найближчим часом. За тими талонами, які були придбані раніше, вводиться норма споживання – не більше 20 літрів на одну особу.
4: Російська влада, звісно, знайшла винних у дефіциті палива в окупованому Криму. Це самі жителі півострова, які начебто створили штучний ажіотаж та знімають провокаційні відео. Одного з авторів, який зафіксував бензовоз, обшитий протидроновою решіткою, затримали та змусили вибачитись. І при цьому про системні проблеми у нафтовій галузі, про українські БПЛА, які не вивели з ладу вже 15 російських нафтопереробних заводів, а це майже 40% первинної переробки нафти РФ, про удари по маршрутах постачання, якими до Криму везуть паливо з Ростовської області, Кремль, звісно, мовчить.
6: Якщо Україна не припинить блокаду Криму, а вона не збирається припиняти, про жоден туристичний сезон повноцінний не може бути й мови.
24: Слышно, да?
6: Чути, так? Це в Криму. Не буду говорити де, бо мені знову скажуть. Та у нас тут безпечно. Що ви там? Безпечно? Зищіть десь скотиняка. Це вдень. Я їхав уночі, почувався в небезпеці.
4: Рік тому російські окупанти рапортували про якісь там рекордні 3 мільйони 700 тисяч туристів у Криму. Цьогоріч, з травня по червень, за даними платформи TravelLine, такого не буде, бо вже скасовано 79% бронювань. Тобто на кожні два нових бронювання 10 скасованих. Так званий керівник окупаційної адміністрації Криму, товариш Аксьонов, так хотів врятувати курортний сезон, що з 10 червня обмежив нічний рух потягів, замінивши їх з 23 години до 5 ранку автобусами.
1: Є дані, що до пасажирських поїздів намагаються приєднати залізничні цистерни з паливом. Це провокація та порушення правил ведення війни. Якщо Росія використовуватиме потяги з туристами для перевезення до Криму вантажів подвійного призначення. Якщо в такій країні, як Росія, другим після інтернету продуктом, який випаде, виявиться паливо, то це буде ще один російський анекдот. Була бензоколонка з ракетами, а тепер це просто бензоколонка, на якій замість бензину продають іскандери.
4: А ще оцей самий товариш Аксьонов замінив систему звукового оповіщення про повітряну тривогу на СМС, аби, типу, зменшити психологічний тиск на туристів. Дрони є, вибухи є, сирен немає. Відпочивайте.
2: Яму за вікном.
1: Крим
2: – це територія, через яку проходять прольоти на Краснодарський край, море і все інше. Зараз тривога і сирени повинні працювати 22 години на добу. З них вмикатися 7-8 разів вночі. Я не впевнений, що кримчани готові не спати днями.
4: Потяги ходять нерегулярно, квитків майже немає. Місто цей, так званий, через Керченську протоку постійно перекривають. І родзинка туристичного сезону 2026 до окупованого Криму доплив мазут з Анапи.
15: Мазутик.
21: Ось тут я буду складати мазут. Бачите, все розкидано.
2: Тричі подумайте, перш ніж їхати до Криму з родиною та дітьми. Але поодинці цілком рекомендую. Таке літо запам'ятається на все життя. Стан, у якому зараз перебуває Крим, це особливість цієї війни. Це його нормальний стан. А та відносна стабільність і стійкість, у якій він перебував, це скоріше був баг. Путін придбав валізу без ручки. Усі ці роки, починаючи з 14-го, до цієї валізи намагається прикріпити колеса. При цьому ручки все одно немає.
4: Проблеми для російського курортного сезону виходять за межі морського узбережжя. 18 червня було атаковано найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня, а це біля Москва-ріки. Вниз за течією рекреаційні зони, а у Ярославській області нафтопродукти потрапили у річку Волгу. А раніше був приліт у комбінат «Темп». Це паливне сховище Росрезерву у Ярославській області, де проходить туристичний маршрут «Золоте кільце Росії».
2: Сьогодні вперше таке бачу. Йде чорний дощ, справді чорний. Покажу, що капає здалеку.
23: Зараз покажу, що капає з криші.
25: Тобто число проблем стрімко...
2: Кількість проблем стрімко зростає. Нафтові дощі пройшли у трикутнику Перм, Рязань, Туапсе. У цьому трикутнику проживає більше половини населення країни. Вони потенційно перебувають під загрозою. Усе це принципово ігнорується.
4: І з Європою росіян теж не складається сезон. З вересня 22-го року ЄС скасував спрощений візовий режим росіянам. Візи подорожчали, а оформлення стало довшим. З 23-го року матрьошки їздили до Європи за однократними візами, бо мультивізи їм майже не видавали.
26: Це черговий кричущий приклад дискримінації за ознакою національності та громадянства. Покарання громадян без розбору. Це самогубство. Щодо заходів у відповідь, безперечно, вони будуть.
4: Тепер і цю лазівку хочуть закрити. 21-й пакет санкцій передбачає, що сотні тисяч військовослужбовців, кадрових офіцерів, мобілізованих контрактників і добровольців, які перебували на службі російської терористичної армії після 24 лютого 2022 року, не зможуть потрапити до Євросоюзу ні як туристи, ні з іншою метою.
2: Або країна воює проти свого сусіда і звинувачує його сусідів у співучасті, або країна займається мирним туристичним обміном. Якщо ми вважаємо, що там усе гниле, зле, тощо, то ми туди не їдемо. Проти цих поїздок мають виступати всі прихильники ідеї збереження культурних і моральних цінностей російського світу. Вони відправляють дітей до шкіл Європи, намагаються через підставних осіб купувати нерухомість. На якій підставі люди з кола Соловйова намагаються облаштувати собі гніздечко в Європі? Ну не може бути так, що хочеш мати тістечко і одночасно його з'їсти.
27: І одновременно і всмопати.
4: Зате Кремль вирішив, де проведуть канікули малі росіяни. У таборах «Перлина» та «Аврора», а це якраз біля Анапи. Їм дозволили працювати. Можливо, так чиновники хочуть виправдати невтішну статистику. За даними Російського Союзу туріндустрії, продажі путівок до дитячих таборів на Чорному морі впали на 30-50%. Вартість зміни до 85 тисяч рублів, тобто більше, ніж половина середньомісячної зарплати росіян. Якщо батьки грошей не назбирають, то у Приморському краї є табір «Штурмовик». Там школярів навчають керувати бойовими дронами. Аналогічні псевдопатріотичні зміни є і у Пермі, де вчать стріляти, і у Забайкаллі. Там вчать реагувати на збройний напад. Це у росіян називається «літній відпочинок».
0: Ваша дитина отримає незабутні враження, безліч корисних знань і навичок, зміцніє фізично та морально, знайде нових вірних друзів. «Штурмовик» – це не просто відпочинок, а інвестиція у майбутнє покоління.
4: Курортний сезон на болотах – це ще один індикатор того, як війна впливає на Росію. Логістика, безпека, маршрути подорожей і вибір місця відпочинку тепер визначаються не тільки бажаннями туристів, а й воєнною реальністю. Колосальні втрати, яких РФ зазнає у війні проти України, уже видно навіть з космосу. На п'ятому році Великої війни потерь настільки нет, що болотяний сервіс Яндекс.Карти почав приховувати росіянські військові цвинтарі за допомогою ретушування. Про це на початку цього року повідомляла моніторингова група «Кримський вєтер».
0: Блюрінг нанесли, наприклад, на зображення нового цвинтаря у Сєвєроморську Мурманської області. Такий собі військовий об'єкт, специфічний.
4: Ну, бо Сєвєроморськ – це ж головна база Болотяного Північного флоту. А тому захоронення на тамтешньому цвинтарі вказують на прямі втрати РФ на війні проти України.
3: Втрат немає.
4: Вже п'ятий місяць поспіль наші підрозділи безпілотних систем знищують більше окупантів, ніж Росія щомісяця встигає мобілізувати. Про це повідомляв головком Олександр Сирський. Тож матрьошки почали щось підозрювати.
0: Дівчата, я таке бачила лише в тіктоці. А це у нас ось в Уссурійську, Новонікільськ, Новонікольськ. Жах, дівчата, тут взагалі жах. Стільки прапорів, волосся дибки стає.
4: За даними нашого Міністерства оборони, на кожен квадратний кілометр фронту окупаційна армія витрачає 254 військових загиблими та пораненими. А на Донеччині цей показник більше як у півтора рази більший. Тут на один квадратний кілометр ворог у середньому витрачає 428 окупантів.
3: Агресор має слабшати. І це запорука закінчення війни. Це означає, що агресор має слабшати на полі бою. І великі втрати Росії на фронті, близько 30-35 тисяч солдатів щомісяця, це забезпечує.
4: Літом торік опозиційні Кремлю ресурси встановили з відкритих джерел імена більш як 200 тисяч ліквідованих портянок.
3: Це всі люди, які загинули на так званій СВО.
4: За найскромнішими підрахунками, на так званій СВО 200-х же у 15 разів більше, ніж Совєтський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Через вторгнення Росії в Україну багато глибінаріїв пожили менше, аніж править Путін.
5: Зовсім молодий, 2005-2024.
3: Зовсім молодий, 2005-2024. Хлопцеві від 19 років. Ось це всі наші хлопці, які загинули на так званій СВО, чи як вони її там називають. Ось у нас місто Миски. За 15 років війни в Афганістані було троє чи четверо загиблих. Ну і дивіться, що зараз коїться. Вон, дивіться, скільки їх там. Це, хлопці, містечко на 40 тисяч. І це ще не єдине кладовище.
5: І це ще не єдинственне кладбище.
4: На початок лютого цього року президент Володимир Зеленський повідомляв, що у війні проти України Росія вже втратила майже 350 тисяч солдатів убитими і ще від 50 до 70 тисяч окупантів вважають зниклими безвісти. При цьому 300-х понад 600 тисяч.
7: Ні кінця, ні краю нет.
3: Ні кінця, ні краю. Нове шинне кладовище в Красноярську. І ось як бонус, все ось так, все в прапорах. Це лише те, що потрапило в поле зору камери. Просто неймовірно. Просто погляньте на ці масштаби поховань.
4: Шалені втрати РФ на війні проти України вже призвели до того, що похоронний бізнес став ледь не найдинамічнішим сектором росіянської економіки.
0: У Росії різко зросла кількість похоронних компаній на тлі рекордних втрат в Україні.
4: Лише у перші місяці 2026 року на Росії зареєстрували 524 нові ритуальні компанії. компанії. І це на 37% більше, ніж за такий самий період 2025-го. Тобто, серед економічного хаосу бізнес на смерті в РФ став найбільшим джерелом зростання.
26: У січні-лютому 2026 року обсяг наданих ритуальних послуг у натуральному вираженні зріс на 6,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а в грошовому – на 15,7% до 22,7 мільярдів рублів. Дані Росстату.
4: Торік обсяг ринку ритуальних послуг на болотах сягнув більше як 120 мільйонів рублів. І це на 18% більше, ніж у 2024-му. А якщо ще згадати про тіньовий сектор, то реальна цифра взагалі перевищує 250 мільярдів дерев'яних. А це не набагато менше, ніж річний виторг найбільшого виробника золота на Росії – компанії «Полюс».
8: Скільки, ребят?
26: Скільки хлопців? Місяць тому було 7 рядів. Через дорогу від машини там 6 рядів. І те місце було зовсім порожнє. Везуть із тьоткиного напрямку хлопчиків. Засмучує ось це.
4: Матрьошик, масштаб утилізованих окупантів, звісно, трохи засмучує. Однак, якоюсь національною трагедією це не стало. Бо на шалені втрати на війні не зважають ані глибінарії, ані Кремль. Жодних висновків не робить і російські Мінубивств. Натомість там міскують, як завербувати побільше гарматного м'яса.
9: Тебе говорили, що за...
10: Тобі казали, що граючи в ігри ти марнуєш час. Але є місце, де твій досвід особливо цінить. Це не гра, тут усе по-дорослому. Війська безпілотних систем. Кнопка «Старт» у твоїй крутій кар'єрі.
4: Якщо у 2022-му найактивніше на болотах вербували в'язнів, то нині вся увага росіянського Мінубивств прикута до студентів. Тож на цей рік Міністерство освіти РФ отримало завдання відправити на війну 2% студентів вишів. Це щонайменше 44 тисячі бійців окупантів. Якщо такий самий план змусять виконувати і технікуми, то загалом вийде 76 тисяч завербованих студентів. Керівники навчальних закладів зовсім навіть і не проти. Дивіться, як скрепно агітують. Не гірше за Пригожина у буцигарнях.
11: Настояще время. Наша страна.
26: Наразі наша країна перебуває в стані так званої спеціальної військової операції. Країні потрібні воїни. Нова армія буде сформована із числа тих студентів, яких не можна вважати студентами.
11: Не можуть вважатися студентами.
4: Студентам згодовують побрехеньку, що контракт, типу, лише на рік. На цей термін вищі пропонують академічну відпустку, обіцяють не відраховувати і позакривати борги, а повернутися до навчання нібито можна буде ще й на бюджетне місце.
12: От формально там буде дійсно стояти один.
10: Формально там дійсно буде вказано один рік у графі, де зазначено термін контракту. Але щойно цей рік мине, почне діяти положення пунктів 4-5 указу президента про мобілізацію, яке фактично робить цей контракт безстроковим.
12: Контракт, по суті, безстрочним.
4: Набір охочих у м'ясні штурми йде повним ходом поза студентськими аудиторіями. Ну, до прикладу, у Костромі та Воронежі вербувальна кампанія у Болотяні безпілотні війська ведеться через платіжки за комірне. У рекламі йдеться про кілька мільйонів рублів за контракт із Міноборони РФ.
13: Заїхали к своїм на кладовище.
26: Заїхали до своїх на кладовище. Ленінградська область. Друзі, восени тут було порожнє поле. Подивіться, що тут зараз відбувається.
4: Нові та незамінні. Таким слоганом на війну проти України заманюють глибінаріїв у Новосибірську. Рекламу у місті ледь не на всі банери наліпили. Оригінальніше до вербування росіянців підійшли на Сахаліні. Там рибалок прям на кризі. Годували солдатською кашею і переконували поповнити лави російської терористичної армії.
13: Перша наша алея слави.
26: Ось це наша перша алея слави. А ось ця алея слави вже друга. А там, на мусульманському кладовищі, ще третя алея слави. Тут було всього 9 могил. Це було місяць тому. Сьогодні тут уже у два ряди лежать хлопці, яких щойно привезли, щойно поховали.
13: Злі тільки-тільки похоронили.
4: Здавалося б, сконання окупантів у промислових масштабах мало б відкрити матрьошкам очі, що так звана СВО вже давно йде не за планом. І що замість Києва за три дні Кремль отримав не озорі цвинтарі. Але ні, у скрепних матрьошок скрепна логіка. Тому глибінарії і далі бояться, що їх от-от і з'їдять так звані укронацисти.
13: Вони всі герої.
26: Вони всі герої. Кожен. Неважливо, в яких військах вони служили. Кожен захищав батьківщину. машину і загинув. Загинув, захищаючи нашу країну, Росію. Від фашистів, від нацистів, як їхні діди у 41-му, 45-му. Так само, як і вони сьогодні.
4: У цих скигленнях бачимо хрестоматійний приклад розмивання кордонів між агресором та жертвою. А ще спробу ототожнити загарбницьку війну Росії проти України з подіями Другої світової. Саме такі наративи російська пропаганда використовує, щоб виправдовувати терор та відправляти на фронт все нових і нових портянок.
14: 81 рік тому наші з вами предки зробили неможливе. Вони перемогли фашизм, але трохи не до кінця. І тепер це все лягло на ваші плечі, хлопці. Залишилося трохи дотиснути, добити, врятувати нашу країну, сусідні країни, європейські країни від цієї сірої чуми. Уся надія на вас.
4: Єдиним недоопрацюванням було те, що Совєтський Союз не поніс відповідальності за розв'язання Другої світової, як це сталося із нацистською Німеччиною. Ну, бо з 39-го до 41-го року Москва була союзником Берліна. Однак, на відміну від Німеччини, радянський режим не зазнав жодного міжнародного трибуналу і не поніс відповідальності за свої дії. А йдеться про військові злочини проти власного населення і напади на інші країни. Навпаки, ерефія присвоїла моральний авторитет головного переможця нацизму у Другій світовій війні.
26: З перемогою! Народ, з перемогою! Ми з моїми дивимося, поки нас не перемогти!
4: Ось такі шабаші з дідами на палках, а інколи навіть із фейковими фото, не мають нічого спільного із вшануванням ветеранів. Болотяна акція «Безсмертний полк» – це пропагандистський інструмент, який Кремль використовує заради мобілізації для сучасних воїн. І коли цей інструмент спрацьовує, матрьошок в прямому ефірі вітають вже із подвійним святом. Як це було цього року у Кемерові.
26: Це важливо і необхідно, адже це мій син зник безвісти. Тобто сьогодні у вас подвійне свято? Угу. Вітаю вас зі святом, з Днем Перемоги! Бажаю вам гарного дня!
4: І сталося диво. Буквально за кілька днів після того, як це відео завірусилося у мережі, окупант з портрета матеріалізувався. І де б ви думали, у полоні нашої 92-ї окремої штурмової бригади.
16: Перед тим,
17: як потрапити в полон, я не їв, мабуть, 3 дні.
4: Поки мамка носила сина на палці на пропутінській акції, російське військове командування відправило її синульку окупанта на штурм. Без їжі, без чітких завдань. І саме в день російського побідобі.
18: Я пішов
17: на контракт, і ось 9 травня Збройні сили України взяли мене в полон.
19: Тобто у вас сьогодні виходить таке подвійне свято?
4: Подвійне свято сталося не лише у Кемерові. Ось ця ура-патріотка вивалила в Інстаграм фото з безсмертного полка з різницею в 1 рік. За цей час її син задвохсотився на війні проти України, однак мамка ліквідованого портянки все одно продовжує підтримувати Путіна. І це вкотре доводить, що промисло

0: А як справи у сфері нерухомості? Усе чудово? Просто розкажіть. Ось тисніть, будь ласка, пальцем. Може, у зброяра все гаразд? Ось це вербальне рукоблуддя. Воно до чогось має привести?
1: На що, к чому-то должна привести?
2: Півроку тому голова Союзу олігархів, на болотах це називається Союз підприємців, ляпнув про можливу зупинку металургійної галузі. Не одного заводу, а цілої галузі. І таки наврочив.
3: Ну що, дожили?
0: Ви що, дожили? Це ММК, Магнітогорський металургійний комбінат. Одне з найбільших підприємств Росії. Гігант, побудований за сталінської епохи. Працівникам комбінату оголосили, що підприємство змушене почати скорочення.
3: Винуждено почати скорочення.
2: Я вважаю, що росіянським металургам ще дуже пощастило, бо хоч недовго їм брехали про те, як все стабілізується. На відміну від того, якими казочками годували своїх співробітників у ПАЗі. То на болотах найбільший виробник автобусів. Значить, влітку всіх співробітників примусово вигнали у нібито корпоративну відпустку для модернізації виробництва. Ну, погодьтеся, це ж значно симпатичніше звучить, аніж правда, бо всіх в результаті просто звільнили. А що ж там у металургійного гіганта? Санкційний тиск дотиснув, зізнався директор. Тобто, оті самі санкції, від яких гірше тільки Заходу? Як же так вийшло? Міністр російської енергетики, той, що чоловік племінниці Путіна, не каже, звісно, бо у нього все стабільно.
4: Ми вже під впливом
0: усіх санкцій. Нас жорстко від усього від'єднали. За логікою наших колишніх партнерів, ми мали повністю зупинитися. Але ми не тільки не зупинилися, ми продовжуємо розвиватися, енергійно розвиватися.
2: Скоріше, енергічно деградувати. Річний збиток Магнітогорського комбінату майже 15 мільярдів рублів. Без діла 40% потужностей підприємства. Тримати їх під парами і платити зарплати компанія більше не може. Металургія дає мінус 10%, незважаючи на всі військові замовлення Кремля. А путінська алкогольвіця Матвієнко так мріяла про скрепні вітчизняні цвяхи.
5: Для мене, наприклад, це було свого роду відкриттям. Ми навіть цвяхи самі не виробляємо. В країні, яка випускає стільки металу. Ну, дайте малому та середньому бізнесу завдання. Вони наклепають ці цвяхи, завалять усю Росію.
2: Що-що, а доводити до кризи Путін вміє. Російський енергетичний гігант «Газпром», який роками шантажував Європу, фактично банкрут. Немає ринків збуту, немає грошей. Навіть на надважливий для Кремля газопровід «Силу Сибіру-2» у Китай. Це початок кінця для тієї ж типу міцної і стабільної економіки Ерефії.
0: Ні, кажуть вони. Економіка не може зрости більше, ніж на 1%. Ну, звісно, якщо ви її задушили до біса, вона взагалі помре. А, так, головне, не вживати таких розумних слів, як стагфляція.
1: Стагфляція.
2: Бізнес 2026 в Оркостані – це як їжачки на надувному човнику. Росіянський уряд попередив про загрозу краху 62 вугільних компаній і порахував збитки – 600 мільярдів рублів. Це більш ніж минулорічний рекорд. 20 підприємств уже зупинили видобуток, 14 законсервовані. Одна з найбільших сировинних галузей економіки втратила експортні ринки. Китай, ключовий покупець російського вугілля, третій рік поспіль скорочує імпорт. А тут ще й типу міцний рубль б'є по прибутках і добиває дефіцит вагонів залізничних, бо немає на чому вивозити от вугілля з Кузбасу. Якщо вірити заму Еревського міністра енергетики, легше не стане.
0: Минулого року вугільні компанії отримали податкові пільги. Відстрочення сплати податку на видобуток корисних копалин та страхових внесків. Вони діють до 30 квітня і продовжувати їх уряд не планує.
2: Можу дати свій прогноз. Найближчим часом на Росії усім вугільникам прийдуть дрова. А от ще одна халепа. Гігант КАМАЗ на межі повного банкрутства. Працівників вже перевели на 4-денний робочий тиждень. Ну, бо грошей навіть на зарплати немає. Продукцію КАМАЗу ніхто не хоче купувати. І навіть китайські імпортери відмовляються від попередніх замовлень. Ну, а як ви хотіли? Дружба з Сі не безкоштовна. Затягуйте пояси і слухайте диктатора. Він знайшов винного в економічній кризі. Це календар.
6: Низкая отрицательная динамика.
7: Низкая негативная динамика основных макропоказателей.

0: показників, власне кажучи, тут немає нічого несподіваного. У січні ВВП виявився на 2,1% нижчим, ніж рік тому. Промислове виробництво знизилося на 0,8%. Ви знаєте, експерти говорять про так званий календарний фактор січня цього року, оскільки було менше робочих днів, ніж минулого.
1: Менше робочих днів, ніж в минулому.
2: За цією логікою, мабуть, зарплату матрьошкам не виплачують, бо то вихідні, то свята, то ще щось. Росстат порахував, що торік боргів назбиралося 2 мільярди 777 мільйонів рублів. Рекордний борг з 2016 року. У Мурманську будівельники барикадувалися в кабіні крану і страйкували через затримку зарплат. А у республіці Комі трошки бунтували співробітники Південшляхбуду, які обслуговують залізничні колії для промислових підприємств. Востаннє їм платили ще торік.
3: Людям жити на щось треба. У мене троє дітей, треба оплачувати комуналку, школу і їсти всі хочуть. Олександра, співробітниця Південшляхбуд, 25 березня 2026 рік. Наше керівництво зверталося до прокуратури. Не знаємо, що робити далі. Наталія, співробітниця Південшляхбуд, 25 березня 2026 рік.
2: Як не знаєте, що робити? Путін же сказав.
0: Спільна, наполеглива праця над тим, щоб зробити країну міцнішою, стійкішою, сильнішою. З точки зору економічного потенціалу, нам потрібно, щоб в економіці Росії запускалися не тільки великі масштабні проекти, значущі для цілих галузей, але й невеликі ініціативи, щоб власники підприємств, компаній, їхні трудові колективи бачили довгострокові перспективи своєї роботи.
2: Москвічам перспективи теж вже чітко окреслили. Кур'єрів замінять роботами-доставниками. Економно і не скиглить ніхто про зарплати. Бо навіть Путін про зарплату не думає.
0: Я, чесно кажучи, навіть свою зарплату. Якби так ось приносять, я їх складаю, на рахунок відправляють, навіть не рахую.
2: Ну, путінський електорат теж не гроші рахує. Бо немає. Малий бізнес у спробі вижити після підвищення податків цурається без готівкових розрахунків. В овочевих крамницях за оплату готівкою навіть знижки пропонують від 3 до 10%, як сторгуєшся. Податки ще піднімуть і додадуть нові. У російському Мінфіні натякнули, хто має більше 3 квартир, мусить давати гроші на війну.
4: Було сформовано
5: відповідний план, який уряд планує реалізувати протягом цього року. З метою підвищення рівня збору податків.
6: В країні несплата податків. Це, ну, знаєте, набагато більший злочин. Наші податки, найголовніше, наближають нашу перемогу.
2: І справді, не міністру ж фінансів податки платити зі своєї кишені.
6: Я взагалі ні за що не плачу. За вас платимо ми? Наші податки?
5: Це наші податки.
2: Для тих, хто не зрозумів, фразу голови Роснафти про «ето наші налоги» розшифровують дуже просто. Річна зарплата Сєчина була 4 мільярди 590 мільйонів 455 тисяч 554 рубля. Тобто по 18,5 мільйонів рублів за день. Щоб заробити стільки, скільки Сєчин має у день, середньостатистичний росіянець повинен працювати 18 років. А потім на всю зарплату купити собі іменний автомобільний номер, щоб Путіну воювати допомогти. От на тлі дефіциту бюджету у Кремлі вирішили приторговувати автономерами. Держдума навіть підрахувала орієнтовний заробіток. Щороку 25 мільярдів рублів.
0: Бачу, що завод розвивається. Чудово. Усі пророкували загибель автовазу. Нічого.
2: Ще 67 трильйонів рублів для економіки можна надоїти з банківських рахунків росіянців, заявив колишній заступник їхнього міністра економіки.
7: Це фантастичний показник. За всю сучасну історію Росії такої цифри не було ніколи. Це майже 30% нашого ВВП. І уряд має поставити завдання, як ці гроші залучити до економіки.
8: У Путіна
7: два різні підходи. Перший – усе навколо моє. Ми можемо тиснути на бізнес як завгодно, конфіскувати підприємства, підвищувати податки. Але з іншого боку, не потрібно перегинати палицю. Заморозити вклади? Так. ти отримаєш гроші на війну ще на кілька років. Але яким буде ефект? Ніхто не принесе грошей до банку. Їх триматимуть під подушкою. Люди будуть заощаджувати і менше витрачати. У тебе буде менше податків. На відміну від більшості людей у західних країнах, російське населення не вважає, що економічна ситуація – це прямий наслідок політичних проблем. Я не очікую жодних протестів за будь-яких економічних труднощів.
2: В економіці повноцінна криза. На російський ринок від початку року не зайшов жоден новий бренд. Втім, один із радників диктатора каже, що то все не страшно. І вигадує побрехеньки, аби прикрити тотальний колапс.
4: Ми бачимо, що багато компаній зараз реєструють свої торгові марки американські, щоб повертатися на російський ринок.
8: Ви не вірили?
4: А я кажу, меблеві магазини закриваються. Це не була виставка. Ось торговельний центр. Популярне місце в Петербурзі. Фудкорт на Петроградській. Зачинено.
9: Ребят, компанії зараз...
4: Хлопці, компанії зараз закриватимуться ще більше. Бо це як із походом до терапевта. Ви тягтимете, поки у вас ноги не відваляться. Спалюватимете власні заощадження, бо більшості з вас нічим буде займатися.
2: Найбільший виробник одягу на болотах, Gloria Jeans, до кінця року закриє кожен четвертий магазин. А все чому? Бо не вміють економити, запевняє росіянський міністр фінансів. Тому він усім радить.
10: Треба відсікти, що саме не потрібне.
7: Треба відсікти все найнепотрібніше. Як скульптор, коли в нього є брила. Завжди потрібно мати певний фінансовий запас, бо бувають різні випадки. І для держави, і для людини. Потрібно мати довгострокові інвестиції. Сьогодні, можливо, ви відмовитеся від морозива, але зате отримаєте подальший ефект від сьогоднішніх інвестицій.
2: Оцей диво-ефект можна було б зацементувати, якби у ЕРФІ був цемент. Бо з ним теж біда. Виробництво знизилось на 31%.
11: Крупніший производитель
7: цементу. Найбільший виробник цементу – це МРОЗ. Закрив заводи відразу в трьох регіонах – Бєлгородській, Липецькій та Ульяновській областях. Дуже схоже на диверсію проти власної промисловості. З чого ми збираємося будувати?
2: Торік росіянські компанії отримали рекордний в історії збиток у 7,5 трильйонів рублів через санкції і проблеми в економіці. У промисловості – нуль оптимізму. На відміну від суворої товариш Путіна.
12: Свободу бізнесу.
3: Свобода бізнесу. Якщо не буде свободи бізнесу, нічого не буде. Я візьму плакат і піду до уряду з плакатом. Ось у нас такі підприємливі люди. Нехай комусь шиють, комусь випікають тістечка, комусь шиють чоботи. Тоді економіка ростиме з такою швидкістю, що прогнози не знадобляться.
12: Що і прогнози не нужні будуть.
2: Близькі до Кремля економісти та пропагандисти кричать про загрозу рецесії до кінця року.
13: У нас плохо і лучше уже точно не буде.
7: У нас справи йдуть погано. Краще точно не буде. Пора вже зливати воду. Бо з Путіним ми більше нікуди не підемо. Йому байдуже, що про нього думають виборці. І він продовжуватиме робити те, що хоче.
2: От тільки питання. Чому скиглень матрьошок почали підгавкувати пропагандисти? Бо одна справа – це телевізор, а інша – соцмережі. Це різні аудиторії, а значить інші наративи. Звільнення, грошей немає, ціни ростуть, комуналка дорога. Але це ж начебто не до Путіна особисто. Це все його недбалі чинуші витворяють. Лаяти їх – це просто спосіб зробити пропаганду ще ефективнішою. Мовляв, цар же хороший, боярі – Вони погані. Усі оці Соловйови, ремесла, мардани і так далі, вони залишаються акторами кремлівського театру. Тікати з нього їм просто нема куди.
14: Туристичний поток.
15: За прогнозами експертів, цього року туристичний потік до Криму зросте на 10%. Як повідомив голова Державної ради Республіки Володимир Константинов, наразі регіон активно готується до високого сезону.
2: Поки наші сили оборони нарощують удари по ворожій техніці в окупованому Криму, тамтешні проплачені маріонетки ротом нарощують річний туристичний потік до окупованого півострова.
16: Крим готується до рекордної кількості туристів у 2026 році. Аналітики прогнозують, що цього року туристичний потік зросте вже на 25%.
2: От тільки є нюанс. Місцеві гауляйтери і кишенькові блогери активно кличуть туристів-глибінаріїв на окупований росіянами український півострів. Тим часом у Криму не менш активно готуються зустрічати Сили оборони України. Але про ці події окупаційна влада, ані чечірк.
14: Друзі,
15: історична подія у нашому житті. Західний Крим, знаменита Оленівка із білими пісками.
2: Заслані туристи торочать про типу росіянський Крим. А тим часом за їхніми спинами замість шезлонгів і парасольок ростуть зуби дракона. Погодьтеся, ну яскрава візитівка Узкого міра. Доведено 12 роками російської окупації.
15: Страшна краса. Все в зубах дракона. Це історичне фото. Колись, 10 років тому, тут були найкращі пляжі.
2: Чисельні зуби дракона, а ще окопи та траншеї на пляжах окупованого півострова вже давно не рідкість. Активно перетворювати Крим на такий собі курорт суворого режиму РФ почала з початком повномасштабного вторгнення. Ось це, до прикладу, листопад 2022-го. А ось так вже було у 2023-му.
17: Так берег моря.
16: Ось так і зміцнюють берег моря. Це ж ніяк не реконструкція набережної. І про який сезон тут говорити? Як курортник потрапить до моря, якщо все ось так виглядає? 200 кілометрів таких окопів. Ось це все, крім західної частини.
2: Як тоді повідомляло видання «Крим Реалії», весною 23-го на узбережжі від Євпаторії до селища Заозерне російські окупанти нарили лінію окопів завздовжки майже 8 тисяч кілометрів. А цьогоріч уздовж дороги Євпаторія-Саки росіяни підлатали вогневі точки і пости спостереження. Про це писав антиросійський телеграм-паблік «Кримський вєтер».
15: Привезли нові мішки з піском і дошки, відремонтували позиції, що зруйнувалися за кілька років. Також на спостережних постах тепер чергують російські солдати, які стежать за морем. Вони озброєні автоматами та оптичними приладами.
2: Без пильного нагляду російські окупанти не залишають і акваторію біля Кримського узбережжя. Про її патрулювання той самий «Кримський вєтер» також повідомляв неодноразово. До прикладу, ось тут росіянські катери патрулюють Керченську протоку. А це вже швидкісні катери, які вешталися вздовж південного Кримського узбережжя курсом на захід. А на цих фото – Севастопольська бухта. Окупанти перегородили її додатковим боновим загородженням. На думку росіян, це має врятувати частину бухти від наших морських дронів. Бо головний нічний кошмар росіян у Криму – це те, що на окупований український півострів висадиться десант Сил оборони України. Тому цієї весни загарбники ще й взялись активно мінувати як узбережжя, так і прилеглі акваторії. Про це повідомляв речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
16: Вони намагаються замінувати майже усе узбережжя, встановлюючи сотні і навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями. І це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться, що буде висаджений десант на Крим, розповів Волошин.
2: Без пильного нагляду росіяни бояться залишати і кримські ліси, тож їх ретельно обвішали відеокамерами. Про кількість отих всевидячих очей на деревах торік влітку рапортував місцевий так званий рятувальник.
18: Вже встановлено більше 30.
16: У нас уже встановлено понад 35 камер, що охоплюють майже 65% усіх лісових насаджень Республіки Крим. Кожна наступна камера також збільшуватиме відсоток охоплення наших лісових насаджень.
18: Охвата наших лісних насаджень.
2: А вже цього року відеокамер стало вдвічі більше, вже цілих 70 наліпили. Щоправда, площа покриття проти минулого року виросла всього лише на 5%. Ще один прояв так званої турботи про безпеку туристів – це дрони, які впродовж літа висітимуть над Кримським узбережжям.
15: У Криму влітку за безпекою туристів у морі стежатимуть дрони.
2: Але краще за все окупований півострів вдається патрулювати дроном українських сил оборони.
15: Нічого собі! Подивіться, який салют зараз! Просто неймовірно!
2: Якщо вночі салют, то в день зальотні болотяні туристи милуються новими культурними пам'ятками. Це я про вигорілі резервуари НПЗ у Феодосії, які неодноразово були вельми вражені зустрічю з нашими добрими дронами.
19: О, такої!
15: Це розбомбили!
19: Очманіти!
15: Ого!
19: Нафтосховище підірвали!
2: Та не лише на автосховища. Цієї весни нашим силам оборони вдалося пробити так зване вікно російської ППО, завдяки чому військові об'єкти окупантів у Криму потерпали від регулярних ударів. Про це виданню «Крим Реалії» розповідав керівник програми безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лекійчук.
16: Вікно пробите. Як правило, в таких випадках нерентабельно запускати дрони лише в одному якомусь напрямку. Цим вікном користуватимуться наповну. І по ТОПСЕ ЗСУ битимуть, і по Новоросійську, і по Криму. Ним користуватимуться, поки воно відкрите. Павло Лакійчук, виданню «Крим Реалій».
2: Тож було гріх не завдати успішних ударів по двох великих десантних кораблях Ерефії. Мова про шкарабанки «Ямал» та Ніколай Фільченков, що, власне, і зробили воїни української розвідки. Ворожі судна вдалося уразити прямо у Севастопольській бухті. Ще тоді вдалося підлетіти до ворожої радіолокаційної станції «Подльот» вартістю у 5 мільйонів доларів. Але це лише невелика частина того масштабного весняного флешмобу «Горить палає» техніка ворожа у Криму. Бо окрім кораблів, ворожих радіолокаційних станцій та елементів ППО на окупованому півострові хвацько палали, до прикладу, літаки. Ось тут наші дронарі дотягнулися до літака амфібії «Альтаїр». Вартість цього борта човна оцінюють у приблизно 30 мільйонів доларів. А ще під час цього ж рейду вдалося вполювати ворожий гвинтокрил К-27 та аналоговнітний російський зенітний ракетний комплекс «Панцер». Ще один літак-амфібію, три російські катери та судно забезпечення окупантів наші добрі дрони уразили 10 днями раніше. А я нагадаю, що у перші роки російської окупації кримські гауляйтери та ліліпутін особисто обіцяли зробити Крим ледь не світовою туристичною перлиною і точкою тяжіння ледь не для всієї Ерефії.
14: У нас появився такий...
0: У нас з'явився такий туристичний кластер світового рівня. До того ж, цілорічний, як у Сочі. З'явилися можливості відпочивати в Криму. Хоча там ще багато чого потрібно зробити для розвитку.
2: Щоправда, що саме буде притягувати захоплений український півострів, окупаційна влада тоді не уточнювала. І на 13-му році анексії окупований Крим найкраще притягує українські дронові санкції. Ось як їх зустрічала база російської ФСБ в Армянську. За 12 років Ерефія перетворила український півострів не на туристичну перлину, а на військову базу. А наші сили оборони роблять так, щоб місця в українському Криму забракло і зальотним глибінаріям, і Чорноморському флоту, який Ерефія вже кілька років як намагається ховати у Новоросійську. Поки гауляйтери марять рекордним турпотоком, реальність курорту суворого режиму – це страх, це пильний нагляд, оборонні укріплення та регулярні вибухи.
15: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
20: Учасник
15: війни напав на трьох школярок в Уфі. В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
2: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
21: Я ветеран бойових дій! Я військовий, бля!
2: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
22: Це
16: таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка – вона у всіх сферах.
2: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш – тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
23: Герой Росії –
15: Герой Росії, у нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
2: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
1: Які еліти?
0: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
2: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
14: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
2: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
15: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
2: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
20: Якраз момент істини.
14: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
20: Будуть наказані.
2: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
14: Для нас любов
0: до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
2: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
23: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
2: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
24: Та мислі барина, що ли?
23: Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
24: От і хорошо.
2: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 000 рублів штрафу за побиту жінку, 0 000 рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
25: Ходять, у них є.
23: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
2: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
24: Ми робимо все,
4: все, що ми можемо.
5: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
2: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
4: Це
23: дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
2: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: за Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
2: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
5: Наші вітання. І ось які теми будуть сьогодні ввечері в нашому випуску.
4: Дипломатія прихована і публічна.
6: Україна змінює хід подій.
4: Про що домовився український президент у Сполучених Штатах?
5: Мінус склад та НПЗ. Що ще підпалили наші дрони у Росії? І як стратегічна перевага ворога стає стратегічною поразкою?
4: У Польщі б'ють українців. Навіщо політики підвищують градус нетерпимості? І як на насилля реагує польська влада?
5: Тривога тут лунає по 20 годин, а дрони літають десятками.
7: Ми спустили свою операційну. Будуть лікарі оперувати.
8: В укритті?
7: Так.
5: Ми покажемо роботу екстрених служб Запоріжжя в умовах постійного терору.
4: Двоє людей загинули у Херсоні. Уранці росіяни дроном скинули вибухівку на автомобіль, один з яких перевозив хліб. І ще там п'ятеро поранених через нічні атаки шахедів. Три ворожих безпілотники упали просто на будинки херсонців.
5: На місця прильотів, щоб поспілкуватися із мешканцями знищених росіянами осель, виїхала наша знімальна група. Ось що постраждалі розказали Тетяні Савулі.
9: Аби зайти на власне подвір'я, пані Вікторії доводиться пробиратися через купи цегли і скла. Опівночі в її оселю влетів російський шахет. Жінка згадує, прокинула, щойно пролунав перший вибух, а далі все як у тумані.
10: Я тільки заснула.
11: Я тільки заснула і прокинулась від того, що люди кричать. Вийшла на вулицю, буквально скочила. А йти вже не могла, мені квартирант допоміг вибратись. Я стояла біля гаража, а тут вже все оце було.
9: По житловим кварталам у центральному районі Херсона опівночі поцілили одразу три шахеди. Ударною хвилею пошкоджено з десяток приватних будинків, деякі знищені вщент. Із контузіями, міновибуховими та уламковими пораненнями до лікарів звернулися п'ятеро людей. До сих пір зле і пані Вікторії.
10: Сказали, що треба обратитися.
11: Сказали, що треба звернутися до лікаря, адже я впала після третього вибуху, щоб не було контузії. Адже я стояла біля гаража і вон з того будинку, коли прилетів третій шахет, впала на землю.
9: Зночі ще ніхто із жителів цієї вулиці навіть не лягав спати, каже Геннадій. Він першим прибіг до зруйнованого сусідського будинку. Хвилювався за Вікторію.
12: Був один прильот, вийшов на вулицю. Тут чую, другий летить шахет. Знову прильот. І потім минув через 10-15 третій прильот. Покрівля, гараж, вікна, двері. Повилітало все шифер.
9: Люди кажуть, все трапилось миттєво. Навіть не встигли заховатись.
13: Почули звук шахеда і буквально пару секунд повилітало все. І вікна, і двері. А де ми можемо поховатися? Ми навіть не успіли, єлі успіли дітей накрити. А так все одразу прилітело.
14: Діти маленькі?
13: Маленькі, 5-8 років.
9: Після нічного обстрілу в Херсоні затища і не було. Вибухи лунали один за одним. Через ранкові дронові атаки загинули двоє чоловіків. Один із них розвозив хліб. Російський безпілотник влетів просто в лобове скло автівки. Водій загинув миттєво. Із Херсона Тетяна Савуля, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: По обіді окупанти ударили ракетами по Одесі. Є влучання у об'єкт інфраструктури. Займання на місці прильоту вже загасили. Під ударом був і Павлоград. Зайнялася пожежа у передмісті. У обох випадках без постраждалих. Ну а перед тим Росія спрямувала дрони на Запоріжжя. Там шахеди поцілили АЗС. Уже знаємо про двох поранених.
5: Власне, Запоріжжя вже тривалий час перебуває під щоденними атаками. Тривоги тут тривають ледь не по 20 годин. І через безперервні обстріли навантаження на екстрені служби міста, вони є безпрецедентними. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники працюють нон-стоп, як то кажуть.
4: Як це вдається? Враховуючи критичний дефіцит робочих рук і надскладну безпекову ситуацію, Олена Каптюх розкаже.
14: Щоденно 24/7, на жаль.
15: Ми фактично біжимо слідом за Максимом Скирдою. Заступник начальника муніципальної аварійної служби поспішає до бригади, яка з самого ранку латає вибиті вікна після чергового удару по Запоріжжю. На місці питає, чи вистачає матеріалів та сил. У комунальників очі втомлені та видно. Результатом роботи задоволені. З цією багатоповерхівкою вже майже завершили. Та аби впоратися ще швидше, Павло розмовляє з нами, не відриваючись від процесу.
14: А хто не заморився? Всі заморилися. Всім важко.
15: Комунальники зізнаються, такого навантаження, як зараз, не було з початку повномасштабної війни. Працюють і вдень, і по ночах. Іноді і без вихідних, коли обстріли пошкоджені будинки, а рук просто не вистачає.
14: Щоб ви розуміли, з початку цього місяця по сьогодні було закрито понад 7,5 тисяч вікон. А за півроку, тобто за попередні 6 місяців, 16 тисяч. Тобто майже половина від півроку було виконано лише за один місяць.
16: Бачу, це 20-30 точно є. Приходять, а так? Операційна, передопераційна.
17: Тут ховаються і пацієнти, да, лікарі, всі є.
16: Пацієнти, лікарі, да, і люди, які проживають недалеко від лікарні. А так, хто хоче, всі можуть спуститися сюди.
15: Сергій Боднар, ВО медичного директора лікарні екстреної допомоги, показує укриття. Воно відрізняється від звичайного. Через постійні обстріли тут вирішили обладнати місце, де можуть екстрено надавати допомогу та розміщувати хворих.
17: Ось так обладнали одну з кімнат в укритті в центральній нашій лікарні. Поставили кілька таких інклюзивних ліжок. Це для хворих лежачих, щоб можна було їх пересувати в разі чого.
16: Ми спустилися до операційно. Будуть лікарі оперувати.
17: В укритті?
16: Так.
15: Дмитро Бадин – один з тих, хто перший приймає в екстренці поранених після обстрілів.
18: І кількість постраждалих збільшилася, і збільшилась кількість травм, які надходять. Найчастіше це уламкові поранення, грудної клітини, кінцівок, акубара травми, черепно-мозкові травми. І взагалі гостра реакція на стрес, люди реагують на такі події дуже емоційно.
15: Планові операції вимушено відкладають. У лікарні розгортають додаткові ліжка. Особливо зросло навантаження на опікове відділення.
19: Шукаємо зараз і додаткові резерви, і запрошуємо на роботу фахівців, які зможуть посилити нашу команду.
15: Удари по автозаправках, шахеди із запалювальною бойовою частиною, які дедалі частіше застосовують окупанти, усе це призводить до масштабних пожеж.
20: Набагато більше стало навантаження, і треба мати на увазі, що пожежі спричинені такими обстрілами, там кабами або шахедами, вони, як правило, мають набагато більший масштаб, чим зазвичай такі пожежі мали в мирний час.
15: Найнебезпечніше – повторні удари. Росіяни б'ють саме тоді, коли рятувальники гасять пожежу чи розбирають завали. Тому, окрім звичайного спорядження, на кожен виїзд беруть каски і бронежилети. А пожежні автомобілі захищають антидроновими решітками від FPV-дронів.
20: Раніше такі такий захист був на машинах, які тільки в прифронтових зонах були. Але нові загрози, нові виклики і ось такий простий, відносно простий захист, він, як показало, дає певний відсоток того, що все буде добре. Тобто він не захищає повністю, звісно, буде багато залежати від того, куди саме дрон влучить.
15: Останні 2.5 місяці ворог тільки посилює атаки на Запоріжжя. Повітряна тривога тут лунає від 20 годин на день. Тільки би над містом знешкодили 65 безпілотників. А ще ж є каби, які вкрай важко збити в прифронтовому місті. Та попри безпрецедентне навантаження, усі екстрені служби Запоріжжя продовжують працювати без зупинки. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. На Україна Марафон. Єдині новини.
5: І цієї ночі українцям треба бути особливо обачними. За даними моніторингів, росіяни готуються до масованої ракетної атаки. Попередньо ціллю можуть бути Київ та область. Тож закликаємо усіх подбати про безпеку і швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.
4: Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа по екстрений зимовий пакет перехоплювачів «Петріот». Повідомив про це наш президент після зустрічі із очільником Сполучених Штатів у Білому домі. А їхні перемовини і Київ, і Вашингтон одностайно оцінюють як позитивні і продуктивні.
5: Говорили очільники двох країн про ліцензію на виробництво ракет для «Петріотів» і про активізацію дипломатичного переговорного процесу. Потенційно найближчими тижнями може відбутися візит в Україну переговорників Трампа, Стіва Віткофа і Джареда Кушнера.
4: І з ким ще зустрівся наш президент під час свого американського візиту, Олена Гончаренко зараз розкаже.
0: Трамп зробив різкий поворот у бік України. Зеленський змінює настрій у Вашингтоні. Такими заголовками рясніють американські медіа після візиту президента України до США. Поїздка, формально пов'язана із прощанням з сенатором Лінсі Гремом, несподівано перетворилася на дипломатичний успіх. Ці спільні фото Зеленського і Трампа – єдині офіційні кадри зустрічі президентів, які оприлюднили офіс нашого президента та Білий дім. Переговори відбувалися за зачиненими дверима, та журналісти з американської сторони дізналися, що йшлося про відновлення переговорного процесу. А Зеленський за результатами написав, що обговорювали ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот». Сигнал, що США готові її надати Києву, Трамп підтвердив ще 3 тижні тому на саміті в Анкарі.
21: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче цього. І європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо про переговори, хоча б про припинення вогню на якийсь період часу та про надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче.
0: У теплих тонах підтвердив позитивний результат зустрічі американський президент. «Нью-Йорк Таймс» пише, що відносини Зеленського і Трампа міцніші, ніж будь-коли. Україна розвиває власні оборонні технології та демонструє успішні удари у російському тилу. А Трамп, мовляв, любить переможців. До того ж, підтримка Києва може посилити позиції президента США і республіканців перед виборами у Конгрес.
21: Для мене велика честь зустрітися із президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
0: Після такої зустрічі Україна очікує в Києві на спецпредставників Трампа Віткофа і Кушнера, що стане продовженням діалогу, передають журналісти з Білого Дому. Як швидше перейти до спільного виробництва ракет до «Петріотів», Зеленський уже обговорив з командою оборонної компанії, яка виробляє «Атакамси», «Хаймерс», F-16 і ті самі перехоплювачі. На тлі візиту української делегації до США Сенат зрештою узгодив санкційний пакет, який передбачає жорсткі обмеження для Росії та покупців її нафти і газу. Політико пише, на закритій зустрічі з сенаторами обох партій Зеленський переконав їх, що Київ – союзник США, який допомагає послаблювати ворога. За процедурним голосуванням за законопроєкт Зеленський спостерігав із зали Сенату.
6: Україна змінює хід подій. Цей законопроект говорить Путіну: дні війни, яку ви розпочали, злічені. Ви на боці тих, хто програє. Америка на боці України. Законопроект запроваджує тарифи проти покупців російської нафти та газу. Ми не завдаємо удару по наших союзниках, а б'ємо по Китаю та Індії, які купують переважну більшість нафти та газу і підживлюють військову машину Росії.
0: Законопроєкт підтримали 86 сенаторів. Далі у вересні документ має розглянути Палата представників. Голосування відбулося у день, коли Штати прощалися з Лінсі Гремом, одним з авторів цього законопроєкту і послідовним другом України. Останньою закордонною поїздкою сенатора був візит до Києва. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Сили оборони України і далі послаблюють воєнно-економічний потенціал ворога. Після удару дронів палав черговий склад «Вайлдберріс» у російській Рязані. Палаюча будівля розвалювалася просто на очах у місцевих, які охоче діляться цими кадрами у мережі. Це вже сьомий склад цього найбільшого на Росії маркетплейсу, спалений українцями менше як за два тижні. І це у Рязані ще не усе свято. Українські дрони успішно уразили там один із найбільших російських НПЗ, який забезпечує військо агресорки. Горів і вражений дронами СБУ за 1500 кілометрів від України один із найпотужніших російських НПЗ у Пермі. Українці поцілили його установку первинної переробки, перетворивши нафтового велета московитів на купу безпорадних будівель.
5: Тож нині ми бачимо, як фраза росіян, яка показувала всю їхню двоєдушність і лицемірство щодо війни в Україні, не все так однозначно, як вони кажуть, вона почала змінювати значення, бо зараз вона ілюструє чи не все, що відбувається на Росії.
4: Усі конструкції, що якось утримували імперську, ідеологічну, економічну і соціальну системи, нова реальність перевертає догори дригом. Велетенська територія Федерації, привід віковічної гордості кожного московита, ну і, як вони вважали, військова перевага зараз стала їхнім найвразливішим місцем. Бо убезпечити ці тисячі кілометрів від всюдисущих українських дронів Кремль не в змозі.
5: Тож, які ще об'єкти російської пихи стають її ахіллесовою п'ятою? Євгенія Терещенко зараз розкаже.
1: У нас хорошо, все прекрасно. Все замечательно.
2: Сеанс аутотренінгу від пересічного росіянина. Насправді те, що відбувається у РФ, так само далеко від чудово, як від Калінінграда до Чукотки. Бензинова посуха.
22: Москва, позор. Як ми до такого дожили? В столиці немає бензина, щоб заправити авто.
2: А ще високі ціни і дефіцит товарів.
23: Догадайтесь, чого немає в магазині. Да? Ви прав? Гречки, її, мабуть, бензином пішли запивати.
2: І головне, у росіян різко зникає відчуття безпеки, а з ним і імперської пихи.
24: Це Владимир Владимирович Путін. Що відбувається в нашій Росії? В країні, в нашій могущественній.
2: Росія настільки могутня, що її територія стала полігоном для українських дронів, які долають вже до 3000 кілометрів.
25: Наші технологічні можливості, вони зросли. Ми говоримо там про Урал, про Зауралі, вже навіть на відстані звертаємо уваги.
2: Хоча не те, що роками, століттями Кремль вважав величезну територію РФ стратегічною перевагою. Зрештою, так це й було дотепер. Більшість регіонів були недосяжні для противника, захищені самою відстанню. Тепер глибокий тил перетворився на безмежну зону ризику.
26: Вони не можуть закрити свою територію в радіусі 3000 кілометрів. Там, де ми наносимо удари. Протяжність Росії в 9000 кілометрів з заходу на схід. Це та навіть не про обширність території. Це про технологічну відсталість.
27: Площа Росії, вона тепер для Росії недолік, як росіянам доводиться битися з кутка в кут, щоб перекидати комплекси ЗРК, там, наприклад, до Москви, там, або до, на північ, щоб прикрити Санкт-Петербург, а потім знову на південь, в Краснодарський край, аби захистити нафтобази і нафтоперекачувальні станції на Чорному морі.
2: І скільки б російські посадовці не видавали бажане за дійсне?
28: Лучше наші ПВО нет вообще ні у кого. А то, що иной раз какой-то беспилотник долетает куда-то, достаточно глубоко. Это, с одной стороны, даже хорошо, потому что мы получаем опыт отражения массированных налетов.
2: Українські дрони довели непробивний російський повітряний щит – лише муляж. Систем ППО ворогу катастрофічно бракує, а надто коли БПЛА знищує цілу мережу важливих для економіки підприємств, як от Wildberries.
3: Я вже не можу стримувати сльози. Склад Краснодара БПЛА попав. Склад Краснодара горить тепер. Представьте себе, а там сколько наших товаров.
2: Wildberries вважався надійним гравцем ринку. Потужні логістичні хаби давали змогу швидко обробляти величезні обсяги товарів. Десятки розподільчих центрів і тисячі пунктів видачі дозволяли швидко доставляти замовлення. Для багатьох підприємців Wildberries був єдиним каналом продажів.
7: Вони 50% взагалі всіх розрахунків купівлі роздрібної робили через Wildberries. Торгівля, яка йшла через Wildberries, це приблизно 4% їхнього валового внутрішнього продукту. Біля 10 мільярдів доларів на рік проходило через цю систему.
2: Це здавалося такою зручною перевагою – зав'язати все на одній гігантській мережі та ще й з власними величезними складами. Але нещодавно всі побачили, як зібрані в одному місці сотні тисяч товарів на мільярди рублів перетворюють на попіл. Логістика порушена, у системі масштабні збої.
8: Многие сьогодні проснутся банкротами, потому что склад Краснодара сгорел. Не знаю, что делать.
2: А компанія і не збирається відшкодовувати збитки. І тут спрацьовує ефект доміно.
9: Багато з цих товарів безпосередньо бралися в кредит. Таким чином, у цю, так мовити, проблему втягаються, крім Wildberries, крім тих, хто тримав ці свої товари на складах, і безпосередніх споживачів, які там щось замовляли, а тепер не можуть це отримати, в тому числі і банківська система.
2: Економісти переконані, атаки на Wildberries можуть спричинити різке скорочення надходжень до бюджету Росії, а в ньому і без того діра. Ще й нафтова галузь Кремля, яка десятиліттями годувала країну бензоколонкою і була її безперечним козирем, не витримує дронових фейерверків. Великі виробничі потужності, власний видобуток та переробка – і все це зав'язане на державному секторі. Для Кремля це точно було перевагою.
26: Велика територія дає можливість з однієї сторони розконцентровувати свої промисловість і зробити її мобільною, але Росія ставила ставку на монументальність своїх стратегічних об'єктів, на величину, на гігантизм, на масштаб. Це руська веліч, ментальність.
2: Але неповоротка система стала чудовою мішенью і швидко пішла димом. Удари по нафтових терміналах у портах знизили можливості експорту. А коли запалали ще й НПЗ, виявилося, що продавати за кордон нічого, хоч би самим вистачило. Та росіянам перейматися нічого, бо все, що відбувається нині на Росії, за словами Піскова, ідеальна криза, яка нібито зміцнює суверенітет і об'єднує суспільство. Зрештою, адекватна комунікація із народом перевагою Кремля ніколи не була. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
5: Російська ФСБ оголосила у міжнародний розшук засновника платформи Telegram Павла Дурова. Йому закидають сприяння терористичній діяльності. Ну а за це на Московії світить довічне ув'язнення. Мовляв, адміністрація месенджера не видаляла канали, чати і ботів, які використовували українські спецслужби для підготовки і координації диверсій на території Росії. Ще ФСБшники впевнені, що в чат-боті знайомств Дайвінчик у тому ж таки телеграм-каналі українці нібито вербували підлітків. Жодних доказів тому російська сторона не надала. Не коментує це поки що і сам Дуров. Далі до Польщі. Тут у Вроцлаві двох підозрюваних у побитті української пари суд відправив за грати на 3 місяці. Ще одного нападника шукають. Повідомив про це речник окружної прокуратури Вроцлава Якуб Длубач.
10: Різко засудив напад прем'єр Польщі Дональд Туск. Каже, цю хвилю насилля підтримують деякі політичні сили Польщі. Президент країни Кароль Навроцький досі мовчить, а наше МЗС констатує – напади на українців у Польщі почастішали. От про цю тривожну тенденцію Вікторія Яришко далі.
11: Цей напад Одна українців у Вроцлаві 26 липня став резонансним. Відео розлетілося соцмережами і в Україні, і в Польщі. Молоду пару жорстоко б'ють троє чоловіків. Конфлікт розпочався у магазині. Після зауваження Анастасії через те, що ті намагалися прийти до каси поза чергою. Почувши український акцент, поляки почали принижувати дівчину, а вже на парковці напали. Ось що розповідає мама постраждалої Каріна Кіцай. Саме вона поширила це відео.
12: Коли вони поставили відкрите пиво, яке вони вже розпивали в магазині перед нею на касі, вона просто єдине, що сказала: «Припрашам, але тут є сам колейка». На що вони зареагували, і один з них відразу в неї спитався: «Я це ж українком?» А вона каже: «Яке то має значення?» То не має жодного значення. Ті, кому ви пану, що тут є колейка. І, власне, із-за того вже почався конфлікт. Вони вже в магазині почали її обзивати від шмати української.
11: Анастасії довелося накласти шви на рвані рани шиї. В її нареченого Максима теж серйозні травми. І це наслідок ударів професійних бійців, бо саме ними і є нападники. Один виходить на ринг у змішаних єдиноборствах, інший б'ється на голих кулаках. Вони вже мають судимості. Двох із них затримали. Одному 27 років, іншому 45. Третього шукають досі. Молодикам світить до 5 років тюрми, і сьогодні їх на 3 місяці відправили у СІЗО. Але питання, чи отримають вони справедливе покарання? На напад відреагував прем'єр Польщі Дональд Туск. Він упевнений, злочини проти українців – це удар по самій Польщі.
13: Я звертаюся безпосередньо до пана президента, щоб він перестав мовчати з цього питання. Ми повинні вести рішучу боротьбу з цим насильством, бо бандити, хулігани, ця патологія насильства набула відваги і зухвалості, отримавши також політичний захист.
11: Та Кароль Навроцький досі мовчить. А в тому, що напад у Вроцлаві – це прояв національної нетерпимості, немає сумнівів. Один із нападників до того вже записував відео, де називав себе захисником кордонів. Мовляв, українців треба приструнити. І подібні напади далеко не поодинокі.
14: Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки.
11: Ось ілюстрація соцмереж. 24 липня. Краків. Поляк нападає на українських будівельників.
16: Бандерівці, Путін на тебе чекає.
11: Поліція розслідує цю справу за дискримінацію за національною ознакою. Наступний день після нападу в Вроцлаві. Просто на вулиці б'ють молодого українського хлопця-блогера.
17: Що ти робиш?
11: Червень. Польський чоловік агресивно обзиває і погрожує українцям в магазині.
16: Ти клята українка, ти клята шльондра, більшовицька шльондра. Забирайся звідти, якщо в тебе є проблеми.
11: Зараз у Польщі живуть більше мільйона українців. Саме ця країна найбільше прихистила наших співгромадян після початку Великої війни. Більшість українців офіційно працюють і сплачують податки в польський бюджет. Ми зв'язалися з двома українками – Анастасією та Валерією. Обидві з Херсона тікали у Польщу від війни. Кажуть, останнім часом відчуття безпеки зникає.
18: Але зараз дійсно трошки страшно ходити по вулицям. Зі мною нічого такого не траплялося. З моїми знайомими нічого такого не траплялося. Але через інтернет вже хочеться якогось балончика та й купити на всякий випадок. Від поляків я чула, що саме вони вважають, що влада намагається нас якось посварити.
11: Валерія певна, у проявах агресії не обходиться і без російських маніпуляцій.
19: Загальний портрет цих нападників – це такі не дуже освічені, не дуже зрілі люди. Буде дуже погано. Яким, як ніби дали команду, таку команду могла дати російська пропаганда, яка підігріває і загальний імідж українця за допомогою таких не дуже

0: Діло маніпулюють політики з віртуального світу, неодмінно виплескується в реальний. І головне – покласти край цій хвилі насилля. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Ну і сьогодні в Польщі Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром цієї країни Дональдом Туском. Як повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров, темою їхньої розмови була саме проблема агресії щодо українців. Крім того, Зеленський і Туск говорили і про оборонну співпрацю, і про євроінтеграцію, і про нормалізацію відносин між Києвом та Варшавою.
2: До речі, після їхнього погіршення це перший візит Зеленського до Польщі. Ну а виникло загострення через рішення Києва присвоїти одному із українських військових підрозділів ім'я героїв УПА. І аж занадто емоційну реакцію на це керівництва сусідньої держави. До Польщі Зеленський прибув, повертаючись додому із Сполучених Штатів. Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
1: Далі подивитись ось про що.
3: Росія провокує НАТО. Румунія в своєму небі щодня збиває чужі безпілотники. Якою буде реакція країни?
2: Різка непритомність і технічна несправність. Як водій, який убив людей на кардачах, намагається уникнути покарання?
3: Зима близько. Ми розкажемо про підготовку Києва до холодів.
4: Це одна з багатоповерхівок на Троєщині вирішила не чекати. Мешканці придбали 32 сонячні панелі.
2: Іран ескалації не прагне, але за удар по своєму судну у Каспійському морі хоче від України компенсації. Напередодні очільник МЗС України Андрій Сибіга спілкувався телефоном із своїм іранським колегою Аббасом Аракчі. І це був їхній перший прямий контакт. Сибіга закликав утриматися від загострення ситуації і припинити допомогу Росії. Він наголошує, усі дії України спрямовані винятково на її захист. Аракчі відповів, що Тегеран ескалації не прагне. 25 липня, нагадаю, у результаті атаки наших сил оборони на судно у Каспії один моряк загинув. За словами Володимира Зеленського, ним перевозили в Росію військові вантажі. Іран наполягає, що судно, мовляв, було цивільним, торговельним транспортом і пригрозив Україні ракетною атакою. За даними газети «Нью-Йорк Таймс», це мав бути символічний балістичний удар по одному із наших портів. Станом на зараз дипломатам, схоже, вдалося зняти напругу між країнами. Тим часом Румунія за три дні збила над своєю територією винищувачами F-16 три дрони. І по уламках експерти встановили, принаймні один був російським шахедом. Бухарест уже готує Москві дипломатичну ноту протесту.
1: Ну а ще президент Румунії наголошує, йдеться про неприпустиме порушення повітряного простору країни НАТО. Ну і ось докладніше про це Анна Грішина розповість.
5: На відео, знятому очевидцями, недільного ранку невідомий літальний об'єкт баражує у небі над житловими будинками. Для перехоплення оперативно здіймаються винищувачі F-16. Вони порушника наздоганяють і збивають над Дунаєм за 12 кілометрів від порту Сулін. А доти дві ночі поспіль. Два невідомі дрони теж порушували румунський повітряний кордон. У той самий час, коли Росія атакувала Одеську область. Обидва безпілотники збили військові винищувачі. Тобто за три ночі три БПЛА були ліквідовані у небі Румунії. Уламки всіх зібрали, відправили на експертизу, і вже тамтешня прокуратура підтвердила, що найменше один дрон був російський, типу «Шахет». Такими РФ інтенсивно обстрілює Україну. Після останніх подій президент Румунії відкрито звинуватив Москву у вторгненні.
6: Неприпустимо і нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та повітряним простором Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з надзвичайною серйозністю разом із нашими союзниками. Нікуш Ордан, президент Румунії.
5: 33 рази від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські БПЛА порушували повітряний кордон Румунії. Наприкінці травня уночі російський дрон типу «Герань» із вибухівкою влетів у будинок міста Галац. Спалахнула пожежа і частково обвалився дах. Тоді постраждали двоє людей. Зараз Румунія відреагувала конкретними діями. Посла РФ викликали до Міністерства закордонних справ у Бухаресті.

0: Там йому продемонстрували уламки російських дронів і наостанок вручили дипломатичну ноту, якою одного зі співробітників російського посольства визнали персоною нон-грата. Протягом 5 днів він має залишити країну.
1: Цей безрозсудний акт сигналізує про серйозну ескалацію з боку Росії та загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру.
0: Румунії збиття 3 БПЛА-порушників обійшлося у 1,5 мільйона євро. Основні витрати – це вартість ракет, якими і знищували дрони. Зараз Бухарест шукає більш бюджетні засоби їхньої ліквідації, наприклад, гелікоптерами із кулеметами. Наступного року країна має отримати 2 системи протидії російським безпілотникам. Одну від Ізраїлю, інша буде створена спільно з Україною. Ситуація вже вийшла за кордони Румунії і знаходиться на контролі у ЄС та НАТО. Адже у Брюсселі сумніваються, що російські дрони випадково залетіли на територію країни блоку. Впевнені, що це була чергова провокація Москви. Перевірити реакцію Альянсу на вторгнення. Чи задіє блок 5-ту статтю колективної оборони. Тому і порушили питання проведення додаткових санкцій проти РФ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: На фронті найбільше штурмів сьогодні було на Костянтинівському напрямку. Бої там тривають і досі. Відбувають атаки ворога наші захисники і біля Покровська. Стримують окупантів на Слов'янській та на Гуляйпільській ділянках фронту. Менше лізуть росіяни на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На Північно-Слобожанському та на Курщині спроб ворога просуватися не зафіксовано. Також не було боїв на Краматорському напрямку. Ну а от щоб знищити нашу логістику, ворог постійно полює на автівки та на наземні роботизовані комплекси. Тож бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади вони використовують для постачання на позиції, на передку важкі бомбери.
3: Чи не найскладніше для пілотів дістатися своїх позицій і відпрацювати там непомітно для ворога, як бачила Ольга Косенко.
4: Разом з пілотами 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади рушаю автівкою, зашитою сітками та кевларовим полотном. Та на колесах долаємо лише частину шляху. Далі – пішки.
5: Хлопці тримають зброю на поготові і постійно слухають небо, щоб не пропустити ворожу пташку.
4: Щойно чуємо підозрілий звук, одразу ховаємось. Часу з'ясовувати, свій це чи чужий дрон, немає. Дійшли безпечно. В укритті пілоти одразу починають пакувати посилки. Вода, їжа, пальне – все, що замовляли бійці на позиціях. З настанням темряви важкий бомбер «Вампір» готують до першої місії. На цій позиції Олександр Споттер, тобто помічник пілота. Мобілізувався на початку 25-го та через півроку самовільно залишив попередню частину. Нещодавно повернувся після СЗЧ в 56-ту бригаду. Шкодує лише, що не зробив цього раніше.
6: Проблем нема зовсім. У нас по колективу все дуже-дуже добре. Відношення, спілкування. Повертайтесь, не робіть моїх помилок, щоб це не було через суд, через органи, через там ДБР.
4: Нині його робота – міняти батареї та кріпити посилки до дрона. Пояснює, треба все робити максимально швидко.
6: FPV літає кожну ніч, і вони все бачать, будь-який рух вони замічають. Тому якщо чуємо вже біля дрона, що щось десь летить, ми все бросаємо, біжимо до укриття.
4: Зараз небо чисте, тож вампір починає доставляти посилки. Важкий бомбер літає і в дощ, і в туман. Та іноді борт не може доправити посилку через брак запчастин. Нині пілоти найбільше потребують пропелерів. Тож дуже просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом на екрані.
7: Буває таке, що FPV підбила, там, наприклад, якусь лопасті. 2 штучки – це пара. Коштує десь $100. На вампірі їх виходить 6.
4: Найбільша винагорода для пілота, каже Олександр, бачите, що посилка дісталася адресата.
7: Передійки виходять і типу, дякуємо. Тому що прилітаємо прям в руки, надаємо. Тому приємно, все одно, хлопці довольні.
4: Всі посилки доправлені. Вже на світанку виходимо з позицій. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Павла Плешивцева, який вчинив смертельну аварію на каравайових дачах у Києві у травні, суд залишив під вартою до 5 вересня.
3: За даними слідства, він нісся Києвом із швидкістю утричі вищою за дозволене у місті. Але його адвокат наполягає, камера автофіксації порушень швидкості не помітила і натякає на технічний збій авто. Ну а сам Плешивцев переконує, що за кермом зненацька знепритомнів.
2: Детальніше про сьогоднішнє засідання суду – наша розповідь.
8: Судова зала. На лаві портрети Григорія Глушича, 12-річного хлопчика, який загинув у ДТП на Кардачах. Їх принесли батьки дитини і знайомі родини. Самого ж підозрюваного Павла Плешивцева та його адвоката бачимо лише на екрані. Вони доєднуються відеозв'язком з лікарні. І найперше просять проводити засідання без журналістів.
9: Буде озвучена інформація про лікарську таємницю, про ряд моментів, які становлять конфіденційну інформацію.
8: Утім, суддя причин забороняти зйомку медіа не бачить і переходить до розгляду. Прокурор просить ще на місяць залишити підозрюваного під вартою. Каже, бо досудове розслідування триває.
10: Продовжує існувати ризик переховування відомого досудового розслідування до суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, законних представників, а також вчинити інші кримінальні правопорушення.
8: Під час засідання прокурор озвучує й нові деталі справи. За даними експертизи, безпосередньо перед аварією автомобіль Плешивцева їхав із швидкістю, що утричі більше за дозволену.
10: Результатом проведення фототехнічної експертизи було встановлено, рухаючись зі швидкістю 150 км на годину, не вибрав безпечну швидкість керованого транспортного засобу, не врахував дорожньої обстановки, щоб мати змогу постійно контролювати його рух. Наслідок чого здійснив виїзд за межі правого краю проїзної частини з подальшим заїздом у підземний пішохідний перехід та наїздом на пішоходів.
8: Натомість захист підозрюваного натякає на несправність авто, мовляв, саме це спричинило раптовий розгін.
9: Є певні моменти, які дійсно підтверджують версію про те, що це було поза контролем.
8: А далі адвокат взагалі намагається змістити фокус.
9: Пішохідний перехід не спроєктований так, щоб виключити неадекватні дії водіїв, які, на жаль, трапляються.
8: Сам Плешивцев переконує, під час кермування різко знепритомнів.
9: Я не пам'ятаю, як це все траплялось, як воно все закінчилось. І тому я хотів би в першу чергу висловити свої відчуття і вибачення.
8: Реакція батьків загиблого хлопчика на ці заяви стримана і категорична.
11: Мені здається, що якщо у людини не вистачає совісті сказати «я винен», то вона буде вигадувати, що вона втратила свідомість або що.
8: Дебати сторін тривають менше години. Рішення суду теж не забарилось. Менш ніж за 10 хвилин суддя повертається з нарадчої кімнати. Оголошує рішення продовжити тримання під вартою підозрюваного ще на місяць. Батьки загиблого хлопчика результатом цього засідання задоволені.
11: Ми просили тримати під вартою, суд ухвалив тримати під вартою. Все добре. З того, чим можна поділитися, проведено декілька експертиз технічних і призначена основна автотехнічна експертиза. Основна на основі цієї комплексно експертизи буде потім формуватися обвинувачувальний акт.
8: Смертельна ДТП на Кардачах сталася на початку червня. Тоді «Мерседес» на шаленій швидкості вилетів на пішохідну зону та пролетів крізь підземний перехід і вилетів з нього. Загинули четверо людей, ще троє дістали травми. Відомо, що Плешивцев – порушник-рецидивіст. Його неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Кількість жертв балістичного удару по виставці оборонних технологій під Києвом зросла. 20-річний хлопець помер у реанімації, тож станом на зараз загиблих вже 12, поранених близько сотні. 24 липня, нагадаю, у Бучанському районі відбувалася неузгоджена ані з військовими, ані з владою виставка дронів. Саме по ній росіяни прицільно вдарили балістикою.
3: Організатори відправили під варту на 2 місяці. Прокуратура наполягає, правила безпеки були грубо порушені. Що має знати кожен, хто планує масовий захід? І як оговтуються від пережитого постраждалі? Анастасія Терещук про це.
12: Усе, що ви бачите за моєю спиною, наслідки російської балістичної атаки на Київщину. Будинки тут перетворилися на згарища. Випалені і автівки, які були припарковані поруч на цій вулиці. Від трагедії минуло вже кілька діб, тож люди повертаються сюди, аби під завалами знайти бодай якісь вцілілі речі. Артем веде нас до свого будинку, де з дитинства жив разом із батьками. Тут мешкали покоління його родини.
13: Моя мати тут проживає, її мати проживала, бабуся моя, ну і прабабуся.
12: Та зараз, каже хлопець, на колись затишний куточок боляче дивитися.
13: Тут були дерева, гарні кущі, що залишилось, але вже не в тому вигляді.
12: Аби пройти бодай до однієї з кімнат, доводиться переступати через купи битого скла та опалені рештки техніки і меблів.
13: Це моя кімната. Постраждала вона все ж таки більше, ніж кухня. Ось стеля повністю згорівша.
12: Кімнати хлопця та його батьків зазнали найбільших руйнувань. Даху над головою взагалі немає. А замість міжквартирної стіни із сусідами тепер наскрізний прохід.
13: Це вже кімната сусіда. Тут по факту була стіна. Тепер чомусь двері. У сусіда, я так розумію, все повністю згоріло.
12: Будинок відновленню не підлягає, лише під знесення та будівництво з нуля. Поки що родина мешкає у тимчасовому житлі, яке їм безкоштовно надали знайомі.
13: Навіть мої однокласники мені допомагають фінансово.
12: Потерпілі планують подаватися і на державні програми відновлення. Зараз збирають документи. Утім, і тут є проблеми.
13: Ну, деякі документи пошкоджені, тому їх потрібно спочатку відновити, а вже потім подавати.
12: На момент удару родини вдома не було. Кожен поїхав у справах до сусідніх міст. Це і врятувало їм життя. А от домашні улюбленці загинули під завалами.
14: Там собака в нас був, завалило його, ми дістали з-під завалів.
5: Серед цього всього згарища бачимо тут акваріум. Але, на жаль, все, що від нього залишилось, це лише ось це.
12: І таких зруйнованих осель на цій вулиці ще кілька. Загалом у селищі після прильоту російської балістики пошкоджено близько 30 будинків. Деякі стерті із лиця землі. У решти вибиті вікна та посічені дахи. І все це, безперечно, наслідок ворожої атаки. Та масштаби трагедії могли бути меншими, якби організатори заходу дотримувалися правил. У понеділок у Святошинському районному суді Києва обрали запобіжний захід організатору виставки озброєння та засобів ППО Василю Гончаруку. За даними слідства, подію провели без погодження із військовою адміністрацією та із нехтуванням базових правил безпеки.
15: Представники асоціації направляли запрошення, більше 300, як я вам вже сказав. Зараз все коло осіб, яким здійснювалося запрошення, воно було в довільній формі. Відповідно до порядку є встановлений зразок. Саме встановленого зразка органом досудового розслідування на даний час не встановлено, що комусь відправлялось.
12: За законом асоціація мала надіслати офіційний лист-запит на проведення масового заходу і отримати від державних органів чітке схвалення або ж заборону.
15: Діє відповідний порядок, який порядок в умовах воєнного стану, який затверджений Радою оборони Київської області. Він був порушений.
12: Серед них і сам підозрюваний. Гончарук обіцяє співпрацювати зі слідством, просить про домашній арешт.
16: У свою чергу також отримав кілька осколків ранень в ногу та спину та потрапивши до лікарні. Я відразу повідомив про своє місце перебування компетентним органам ще до операції. Та після операції особисто надав потрібну інформацію доступ до телефонів та реєстрів запрошених і учасників заходу.
12: Святошинський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід організатору виставки військового озброєння, зокрема засобів ППО. Його відправили під варту на 60 діб без права внесення застави. Інкримінують йому службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Досудове розслідування триває, слідчі з'ясовують і те, яким чином і від кого росіяни дізналися про точний час і місце проведення виставки на полігоні під Києвом. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: На антидроновий захист доріг у Сумах уряд додатково виділить 70 мільйонів гривень. Роботи мають завершити якнайшвидше, наголошує прем'єр Сергій Корецький. Сьогодні він був на Сумщині, яка перебуває під постійними ворожими обстрілами. Окупанти б'ють по енергетиці, інфраструктурі, логістиці, будинках, полюють на транспорт і на людей. Каби на область летять щодня. Як боротися з ними, Корецький говорив з військовими. Зустрівся із керівниками обласної військової адміністрації, місцевими громадами, проїхав по об'єктах енергетики, медичних і соціальних закладах. Попереду важка зима. Зараз це повторюють усі – політики, і чиновники, і експерти. Росіяни вже поновлюють атаки на наші енергетичні об'єкти, зокрема, і у столиці. Торішню зиму Київ пройшов надскладно. Без опалення були тисячі будинків.
2: Навіть з'явилося нове слово – холодомор. Ну і його уособленням став район у Києві – Троєщина. Місцеві владні звітують, що підготовка до зими йде повним ходом. Уряд виділив гроші на реалізацію плану стійкості в столиці. То як вона, столиця, готується до нового сезону?
3: Надійність столичного ЖКГ є питанням базової безпеки кожного киянина. Тому наша Дарина Козир знов поїхала у ті проблемні будинки, де у лютому мерзли люди. Що побачила зараз?
17: Температура, якщо не ноль, то мінусова. Тобто спати тут неможливо.
18: Бачите, квіти, оце не за те, що я їх не поливаю, а за те, що вони просто померзли.
19: За один день зрізали там більше 20 батарей. Є квартири, в яких взагалі немає батарей, або там залишається якась одна.
20: Це вже архівні кадри найважчої зими за всю історію незалежної України, коли росіяни планомірно били по київських ТЕЦ і влаштовували у столиці холодомор. Найбільш критичною ситуація була на Троєщині, але тяжко було не лише там. Тисячі будинків по всьому місту залишились без тепла, і сотні з них з розірваними трубами у 20-градусний мороз.
18: Вона просто лопнула і почала витикати чорна ця жижа. Із-за того, видно, із-за переохолодження, видно, лід її розпер, і все, батарею зрізали, поставили крани.
20: Зараз у лупневу спеку це все здається далекими спогадами, але ж нова зима близько. І чи не повториться комунальний Армагеддон? Ми знову повернулись до цього будинку на лівому березі столиці. Тут довелось зрізати батарею понад 20 квартирах. Із власником однієї з них, Олександром, ми вже знайомі. Ще у березні він подав заявку на компенсацію, щоб встановити нові радіатори.
18: Держава виділила гроші по 40 тисяч. Але справа в тому, що за ці гроші ніхто нікому не сповіщав. Сам почав цим займатися і по будинку, по під'їзду передав 5 чи 6 родинам, і вони оформили. А так ніякого сповіщення чи від ЖЕКу, чи там на будинках.
20: Зрештою, Олександр нові батареї таки встановив.
18: Викликав майстрів, вони зробили батареї. Ну, в принципі, все. Перевірили декілька раз систему. Система начебто працює, але вони перевіряли холодною водою. Тож, як воно буде себе вести з гарячою водою, поки що невідомо.
20: Аби перевірити це, мешканці разом із комунальниками кілька разів запускали мережу.
21: Приходили сантехніки від ЖЕКа, керівниця від ЖЕКа, їх головний інженер. Запускалася вода, щоб якщо буде десь прорив, сантехнік міг зупинити подачу води і піти там зварити щось, відремонтувати. Тобто роботи були зроблені. Про якість або фінальне твердження, що ми готові до зими, ми маємо лише на словах.
20: Тобто остаточно люди про це дізнаються лише взимку.
22: То коли вони вже будуть подавати гарячу воду, ми побачимо вже на своїх квартирах, на стелях. Якщо буде текти, будемо кричати тут, зупиняти.
20: Це вже інший будинок на правому березі Києва. Тут у січневі морози люди теж мерзли у своїх квартирах і відновлювали все власним коштом.
23: Батареї в цьому году.
24: У кого тріскались батареї, вибачте, ми всі вирішували за свій рахунок. Але це ж не ми винні у тому, що вони замерзли.
20: Тоді грілися хіба газом.
22: включали конфорки в газових плитах і грілися оцим ось таким напівчадом. Знаєте, ну температура в них піднімалась де до плюс 5, плюс 6.
20: Та остаточно запустити опалення вдалося лише наприкінці березня, перед самим завершенням сезону. Аби цієї зими не було повторення комунальної біди, мешканці шукають варіанти.
0: Писали, значить, ми на генератори подавали.
24: Ми на генератори подавали, зібрали підписи у людей. Ми подавали це для того, щоб нам хоча б якесь альтернативне, щоб хоча б взимку на ліфті піднятись, щоб хоч якось світло було.
20: Але поки не отримали нічого, хоча у владі звітують, що активно встановлюють альтернативні системи живлення, і гроші на них є. От тільки вибити людям їх непросто, тож на владу особливо не сподіваються і мешканці будинку на Троєщині.
1: Щоб не опинитися взимку у схожій ситуації, одна з багатоповерхівок на Троєщині вирішила не чекати. Мешканці придбали 32 сонячні панелі і вже встановлюють їх на своєму будинку, щоб мати хоч якусь альтернативну енергію у випадку відключень.
20: Ця висотка, на відміну від попередніх будинків, новобудова. І тут немає газу, все зав'язано на електриці. Тож зиму мешканці пережили дуже важко. Щоб не мерзнути знову, жителі вирішили скинутись грішми і податися на державну програму.
17: Мешканці зібрали десь 500-600 тисяч гривень. Ми купили спочатку інвертори, акумулятори. Ми отримали кошти за програмою «Світлодім». Теж докупили інвертори, акумулятори. Сонячні панелі – це додаткова опція, яка дозволяє нам заощаджувати.
20: А що ж київська влада? Як місто готується до зими? Ми ще тиждень тому надіслали інформаційний запит. Відповідь від КМДА отримали по трьох районах, зокрема щодо сумнозвісної Троєщини і Дарниці. За даними управління ЖКГ, станом на кінець липня до опалювального сезону підготовлено близько 60% житлового фонду. Десь провели капітальний ремонт, десь таки встановили резервні джерела живлення. Та чи вирішиться проблему глобально? А тим більше, що росіяни, вочевидь, не будуть зупинятись.
4: Статистика ударів москалів свідчить про те, що вони спуску нам не дадуть. От, не треба готуватися до того, що буде, що у вас щось про мене буде так, як минулого року. Єдиний момент, на що можна сподіватися, це на те, що цього року однозначно не буде довгих морозів.
20: Але ж гарантувати цього ніхто не може. Один із варіантів захиститись від холоду мору – встановлення у місті модульних котелень, які поцілити росіянам буде важче, аніж у великі ТЕЦ. На них уряд ще у травні виділив гроші з резервного фонду. Але досі не вирішена правова колізія щодо підключення таких котелень до мереж. Крім того, ще сотні київських будинків чекають капітального ремонту мереж, який досі ніхто не починав. Дарина Козир, Валерій Ситюк, Данила Городецький, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Ну а ще в столиці слідом за громадським комунальним транспортом очікувано дорожчає проїзд у приватних маршрутках. І з 1 серпня він буде коштувати 25 гривень замість 20. Асоціація перевізників підвищення вартості проїзду пояснює зростанням цін на пальне та дефіцитом водіїв. Столичні маршрутки вже змінили розклади руху і рідше виходять в рейси по Києву.
3: Здорове харчування, навчання без пауз і місце, де можна, бодай, ненадовго забути про війну. Навіть у найважчі часи в Україні продовжують реалізовувати ініціативи, які допомагають дітям рости, навчатися і відновлюватися.
2: Тож, про запровадження реформи шкільного харчування на Буковині і як у регіоні працюють важливі соціальні проєкти, створені за підтримки фундації Олени Зеленської, дивіться в сюжеті.
6: Ми спільно з нашими сертифікованими майстрами робимо майстер-клас по приготуванню здорової їжі.
3: На одній кухні профтехучилища батьки школярів, на сусідній – їхні діти. Вчаться готувати корисні обіди. Паралельно свої страви презентують і досвідчені кухарі. Аби довести з однакових інгредієнтів, можна зробити те, що сподобається найвибагливішим клієнтам – українським учням.
7: Обід, який був у нас, він є непрезентабельним, не дуже смачним на вигляд і
8: на цій же самій основі презентабельніший обід, корисніший, кольоровий, яскравий, смачний, майже ресторанної подачі.
9: Зараз ми починаємо, набираємо кухарів, проводимо сертифікати, видаємо, а також підвищення кваліфікації всіх кухарів шкільних їдалень області. І вхід від старої системи радянської харчування, перехід до нової, де більше вітамінів, де більше овочів, де більше фруктів.
10: На фестиваль здорового харчування у Чернівцях завітали і гості зі столиці. Серед них перша леді Олена Зеленська, ініціаторка масштабної реформи шкільного харчування.
11: Це здоров'я наших молодих поколінь. Це превенція великої кількості захворювань, які пов'язані з кишково-шлунковими різними хворобами, з серцевими хворобами. Це все йде від способу життя і від харчування. Наразі ми долучаємося до також переобладнання і ремонту шкільних харчоблоків і їдалень. У нас красивий візуальний проєкт і вже 11 шкіл у нас в роботі.
13: Для нас флагманом є Фінляндія, яка вже багато десятиліть безкоштовно і на супервисокому рівні забезпечує харчуванням дітей. Тому що це інвестиція в дітей, але це і інвестиція в громади. Тому що всі ці кошти освоюються на місці. Розвивається місцевий фермер, постачальник овочів, молока, м'яса, надавач місцевої послуги кейтерингу, відповідно, розвивається місцевий бізнес.
10: Корисно, а ще й безкоштовно. Уже з вересня харчуватимуться усі українські школярі.
25: На цей проект держави передбачено понад 14 мільярдів. Уряд додав додаткових понад 80 мільйонів для прифронтових територій, щоб підтримати прифронтові громади. Звичайно, хотілося б більше, але не розумію, в яких умовах перебуває держава.
10: А поки одні діти на канікулах прийшли до школи на один день, в інших навчання і не зупинялось.
26: Як нам побудувати міцну фортецю?
10: Це школа супергероїв. У Чернівецькій лікарні діти, які тут проходять тривале лікування, паралельно навчаються.
27: Коли я займаюся тут, трішки легше, коли я вертаюся назад у школу, бо я розумію теми, які були, поки я була у лікарні.
10: Вчаться в аудиторіях, а за потреби і в укритті. Класи поділені за віком. Саме завдяки першій леді з 21-го року цей волонтерський проєкт став державною установою.
28: У нас величезна потужна кафедра практичних психологів. Працюємо над безбар'єрністю і ми працюємо над реабілітацією разом із нашими лікарями. На канікули ми не ходимо, бо ми не маємо права ставити на паузу життя наших дітей.
10: А тут, у іншому мальовничому кутку Буковини, серед гір та рік триває вже 7-ма та 8-ма зміни табору «Голосний кемп». Підліткам влаштували справжній сюрприз із концертом приїхав гурт «Антитіла». Тут у кемпі сотня дітей з різних областей України мають 2 тижні для відпочинку і перезавантаження.
29: Хтось пережив досвід окупації, хтось пережив досвід втрати батьків, хтось пережив досвід переїзду. У багатьох батьки воюють. Вони проходять психологічні тренінги, різні групові активності, арт-терапевтичні заняття, виїзди, купання, спорт. Тобто це така програма, яка поєднує тіло, ментальну, да, розум і комунікація.
10: Усе безкоштовно, бо вже 3-й рік поспіль фінансово підтримує проєкт Фундація Олени Зеленської.
11: Цього року це буде 448 дітей. Тобто таким чином за 3 роки майже 1000 дітей пройшло через ці табори, оздоровилися, отримали підтримку психологічного здоров'я. Всі ці діти мають з собою такі, знаєте, ланцюг травматичних, складних, важких подій, які є шанс розірвати тут. І тут дійсно цей позитивний досвід може запустити щось інше в їхньому житті.
10: Діти діляться і справді вдається хоч на кілька днів забути про пережите.
30: Можна було відчути себе в безпеці, що тут класно, можна знайти друзів.
31: Цей табір мені дає якийсь відпочинок, самоврівноваження, краще розумію себе.
10: Беруть автографи, обіймаються, фотографуються на згадку і вже мріють про відпочинок тут наступного року. Із Чернівецької області Олександра Стасишин, Володимир Яжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.

0: взялася за країну, яка змінюється на краще.
1: Тримай, бон апеті.
2: Шеф, знов недоварені.
1: Ти просто не шариш. Це альденте.
2: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про ситуацію на фронті, поза фронтом, в тилах, у ворожих тилах, зокрема на території Російської Федерації. Одним словом, такий військовий рапорт сьогодні представимо. Я називаюся Олег Білецький, ну а моїм і вашим співрозмовником у цій частині нашого етеру буде оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, дякую, що зголосилися.
9: Вітаю вас.
8: Почнімо з заяви пана Драпатого, головнокомандувача Збройних сил України. Він передбачає чіткий алгоритм дій, зокрема посилення операцій у різних доменах і застосування асиметричних підходів. А простіше кажучи, це така собі ніби візія, таке розуміння того, як Україна має перемогти Росію. Я назву кілька компонентів, про які він говорить. Це, насправді, їх тут є 4. Та перший – це посилити операції в різних доменах. І ми зараз з вами поговоримо про ці так звані домени. Друге, не допускати інфільтрації противника в смуги української оборони. Є третій пункт, він наступним чином лунає. Масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження ворога. Ну і зрештою, той останній пункт, надалі розвивати армійські корпуси та збільшувати їхню автономію. Ще раз, це слова пана Драпатого, головнокомандувача Збройних сил України. Ну і кожен з цих пунктів він озвучив, розмовляючи із Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Ну, але про те, кому він це сказав, ми дещо пізніше поговоримо. Зараз давайте про кожен із цих пунктів. Власне, ось ці домени, посилення операцій в різних доменах. Про що йдеться?
9: Мова йде лише про ті операції, які виконувалися. Ми можемо побачити, що ворог веде свою повномасштабну агресію у всіх напрямках. Це не тільки на суходолі, а також на морі, в акваторії Чорного моря, а також в повітряному просторі. І всі ці домени, вони на сьогоднішній момент є активним театром воєнних дій. З того, що ми бачимо, це посилення робіт, які ведуться на напрямках на суходолі, тобто це продовження наших активних дій не тільки в обороні, а і в наступі. Що стосується морського домену, то ми бачимо, що наші сили за роки протистояння з Чорноморським флотом Російської Федерації вже мають дуже великі досягнення, і на сьогоднішній момент ми маємо лише продовжувати проактивні дії в цьому напрямку для того, щоб убезпечити наше комерційне судноплавство, оскільки ми бачимо, що ворог активно завдає ударів по тих торгівельних судах, які прямують до українських портів, і так само ми бачимо повітряний домен, тобто це на сьогоднішній момент один з найгарячіших напрямків, оскільки ворог на постійній основі цілодобово завдає ударів по нашій території і відповідно використовує різні типи та засоби повітряного наступу. І на сьогоднішній момент ефективна протидія їм є одним з ключових пріоритетів, якщо ми кажемо про забезпечення нашого повітряного простору протидій Російської Федерації. І якщо ми подивимося на інші пункти, то це продовження як асиметричних дій, як ми це можемо побачити з нашими далекобійними засобами, які кожного дня завдають ударів по території РФ, мінімізуючи можливість ворога щодо продовження агресивної війни. Це удари по військовій інфраструктурі, по оборонно-промисловому комплексу, а також по підприємствам критичної важливості, якщо ми кажемо про економічну сферу, яка на сьогоднішній момент підживлює можливість ворога продовжувати свої агресивні дії проти України.
8: Той другий пункт, про який я говорив, так, це не можливість потрапляти ворогу в смугу української оборони, грубо кажучи, не допускати ось цієї інфільтрації. Ну, ми розуміємо, що росіяни використовують різні тактики, і одна з таких найбільш характерних для них – це просочування або поодиноко, або малими групами по кілька людей. Тобто просочуються, потім накопичуються і потім формують певну ударну силу. Яким чином можна реалізувати цей другий план, другий пункт?
9: В першу чергу ми бачимо, що на сьогоднішній момент є надзвичайно важливим домінування саме в малій авіації. Це ударні безпілотники різних типів, це і важкі бомбери, це і FPV-дрони різних модифікацій. І саме створення щільної кілозони, яка не допустить живої сили противника саме в використання такої тактики, є одним з пріоритетів. Тобто це те, що на сьогоднішній момент вже присутнє, але ми бачимо, що ворог все ж таки має можливість на певних ділянках лінії бойового зіткнення продовжувати використовувати саме цю тактику.
8: Щодо дальнього і середнього ураження, масштабування цього, скажімо так, виду протидії, це знову ж таки і про дрони, і певно про ракети, про там середній і далекий засяг. Але коли ми говоримо про масштабування, тут я, ну, принаймні в цій інформації не бачу деталей щодо того, що саме буде заатаковано або має бути заатаковано і у середній, і у найбільшій відлегості від кордонів України. Тобто, яка тут має бути зараз пріоритетність?
9: Для того, щоб більш детально зрозуміти, про що йде мова, слід подивитися загалом на те, що криється під цими термінами та визначеннями. Якщо ми кажемо про middle strike, то це удари на глибину 150-200 кілометрів в залежності від того типу засобів, які можуть бути використані для виконання подібних задач. І якщо ми кажемо про таку глибину ураження, то тут підпадає повністю ворожа логістика, і ми це бачимо як на півдні України, де активно працюють наші сили та засоби, не даючи можливості ворогу забезпечувати свої війська на лінії бойового зіткнення, а також ми бачимо активні дії по ізоляції тимчасово окупованого Криму для того, щоб ворог не зміг його використовувати у своїх військових цілях. Якщо ми подивимося на Deep Strike, то це відповідно все, що за цими рубежами, тобто це 200 плюс кілометрів, і це вже робота по території Російської Федерації. І на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на ці ефективні межі використання наших засобів, то останнім рекордним застосуванням відмітилися наші сили безпеки і оборони, вразивши нафтопереробний завод в Уфі, а це 2,5 плюс кілометрів від лінії державного кордону України або ж від лінії бойового зіткнення.
8: Ну і зрештою, цей останній пункт – надалі розвивати армійські корпуси та збільшувати їхню автономію. Розвиток і збільшення автономії, як це має виглядати на практиці, і в чому, так направду, ці корпуси потребують цієї автономії, бо поняття досить таки оптичне.
9: Якщо ми кажемо про те, що закладалося загалом в корпусну реформу, як вона виглядала на, скажімо так, папері чи презентаціях, це створення автономного організму, який має свій набір військ, сил і може автономно виконувати задачі на широкому фронті. Тобто це одиниця, яка може самостійно виконувати задачі і, відповідно, маючи свій конкретно набір сил. На сьогоднішній момент ми бачимо, що ця реформа, вона реалізована та імплементована лише частково, оскільки ще досі є багато явищ, коли з'єднання та частина з одного корпусу можуть діяти в зоні відповідальності іншого корпусу, в якості приданих підрозділів. І це лише один з ряду прикладів, які свідчать про те, що потрібно все ж таки довести до логічного завершення корпусну реформу для того, щоб вона запрацювала в тому вигляді, як вона задумувалася.
8: Ну, з цим зрозуміло, тут питання тільки часу щодо того, коли і яким чином це реалізовувати, але тут я думаю, що ну не варто на цьому спекулювати, тому що це така, знаєте, дещо може не втаємничена, але все ж таки річ, яка любить, коли про неї говорять постфактум. Та але в цілому, дякую, що ви розібрали власне ось це бачення, ось цю заяву головнокомандувача Збройних сил України. Є інформація з Росії про правовий статус там, про те, як він може змінюватись в залежності від подій. Є наразі не офіційні дані про те, що нібито в Росії дискутується можливість запровадження воєнного стану або окремих його елементів після виборів до Державної Думи. Нагадаю, що ці вибори відбудуться у вересні. Декілька медіа посилаються на свої джерела в одній із фракцій Державної Думи, хоча тут я не хочу входити, знаєте, от в цю дискусію нібито там якусь там парламентарну, тому що її немає в Росії. Очевидно, все буде залежати не від того, як дискутують ті люди, які там делеговані, сенатори, посли, чи як вони називаються, а від того, як на це буде дивитися в Кремлі. Але чи нас має, в принципі, обходити, і чи для нас щось має означати ось цей правовий статус і його евентуальна зміна в Росії?
9: Подібний правовий статус дає нам інформацію, яка виходить значно ширше лише за якісь окремі правові механізми. Оскільки, якщо ми подивимося на те, як він може бути використаний, то дійсно запровадження подібного статусу, воно розв'язує руки російському керівництву щодо оголошення мобілізації всередині країни. І це і є той фактор, який на сьогоднішній момент ми мусимо враховувати в нашому плануванні. Планування засобів та заходів, які виконують сили безпеки і оборони. Якщо ми кажемо про саме воєнний стан як правовий механізм в РФ, то це лише прикриття для оголошення інших та посилення мобілізаційних заходів.
8: Тобто фактично це таке намагання прокласти більш лагідну дорогу, ну, в сенсі медійному, там, в сенсі, може, психологічному навіть, так, коректніше сказати, до того, щоб в один прекрасний момент вийти і оголосити мобілізацію, так?
9: Саме так ми бачимо, що подібні вкиди в російському інформаційному просторі, а також тестування чи зондування реакції мас безпосередньо всередині Російської Федерації почалися ще 2 місяці тому, коли перші подібні згадки побачили інформаційне поле, і відповідно все це є продовженням того, щоб побачити, як безпосередньо росіяни відреагують на подібні інформаційні звістки для того, щоб спрогнозувати їх реакцію. Але ж ми знаємо, що на сьогоднішній момент з тим строєм, який є в Російській Федерації, громадська думка, суспільна думка, вона не відіграє жодної важливої ролі, і відповідно це просто прокладання певної такої м'якої стежки для того, щоб фіналізувати це вже на практиці.
8: Якщо говорити в цілому про наявність живої сили в ворожому війську, і, ну, знову ж розуміємо, тобто мобілізація – це про живу силу, так як щойно сказав. Та? Але разом з тим це не означає, що буде більше оснащення технічно, будуть там активніше літати дрони чи ракети, тобто це дещо інша історія. Як ця жива сила і збільшення має вплинути на хід війни?
9: Ми можемо спиратися на ті дані та аналіз, які представляло Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також Генеральний штаб Збройних сил, де наводили цифри про те, що росіянам треба тримати рівень мобілізації на рівні 35 тисяч солдат на місяць. І на сьогоднішній момент ми так само бачимо, що ця цифра не дотримується. І якщо ми подивимося, для чого подібні показники потрібні Російській Федерації, це для продовження свого темпу наступу. І якщо не буде такої кількості живої сили, то безпосередньо ті тактики та ті засоби, які використовує ворог на лінії бойового зіткнення, вони втратять свій сенс, і росіяни не зможуть підтримувати свої наступальні дії в тому обсязі, в якому б вони хотіли. Саме для цього є необхідність у ворога збільшити чисельність призову та чисельність мобілізованих, які б потрапляли безпосередньо на лінію бойового зіткнення.
8: Зараз дещо змінимо тему, і знаєте, коли останнім часом ми говоримо про Близький Схід, на жаль, доводиться говорити теж і про там певні прикладні речі, які стосуються Києва, офіційного Києва і російсько-української війни. Є заява з Тегерану, це міністр закордонних справ в Тегерані Аббас Аракчі. Він говорить про те, що відбувся контакт з українською стороною, і Київ запевнив Тегерану відсутності намірів іти на ескалацію після атаки на іранське судно. Знову ж, це інформація, яка випливає з його допису в соціальній мережі X. І так само, за його словами, український міністр запевнив Тегеран, що атака на судно, на іранське судно, не була навмисною. Чи цей сигнал дозволяє нам, знаєте, обережно, але зробити припущення або певний висновок про те, що ну, принаймні прямої конфронтації з Тегераном наразі сподіватися не варто?
9: Ми дійсно можемо робити певний аналіз, базуючись на публічні заяви. І на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на спроможність Ірану фокусувати свою силу або ж завдати якихось ударів, то дійсно в арсеналі Іранської Ісламської Республіки є необхідні засоби. Мова йде в першу чергу про ракети «Фарамшахр», яка є в свою чергу продовженням модернізації північно-корейської ракети НК-25, яка базується на технологіях ще радянської ракети Р-27 середини 70-х років минулого століття. Але все ж таки ми бачимо, що у Ірану на сьогоднішній момент є інші виклики, в тому числі, які перед ними ставили Сполучені Штати Америки та союзники в цьому регіоні. І, відповідно, йти на якусь додаткову конфронтацію, тим паче на такому великому віддаленні, я думаю, що не є в інтересах ні Ірану, ні України.
8: До речі, якщо говорити про потенціал, про повітряний, скажімо так, потенціал Тегерану, про що може йтися? Тобто тут ви робите зараз ухил саме в там геополітичну ситуацію, в ту диспозицію сил, яку, з якою мають рахуватися в Тегерані, і це зрозуміло, і це, очевидно, там той першопочатковий підхід, якого ми тримаємось, та, і тому ви про це говорите пріоритетно. Але з точки зору потенціалу, що вони мають, от якщо просто?
9: Якщо дивитися на ті технічні засоби, на балістичне озброєння, яке станом на сьогодні є в арсеналах Ірану, це в першу чергу ракети «Кадр-110» і ракети «Хорум-Шахар», які мають відповідну дальність 2000 та до 4000, і всі вони вже були відтестовані на реальних бойових задачах в ближньосхідньому регіоні. Що стосується їх можливостей, то дійсно, якщо ми подивимося на географію Ірану, то з північних регіонів, до прикладу, з району міста Тебріз до Києва трошки більше, ніж 1800 кілометрів. І якщо ми подивимося на інші регіони, то в середньому підльотний час буде складати від 15 хвилин до 30 хвилин, дивлячись на той тип засобів, які Іран може використати. Тож, на сьогоднішній момент дійсно Іран має необхідні засоби для того, щоб, на жаль, дістатися території України. Але загалом ми бачимо, що ті арсенали, які Іран мав в своєму запасі до 12-денної війни, вони на сьогоднішній момент або ж виснажені, або потребують безпосереднього Ірану на іншому театрі та іншому напрямку.
8: Тобто постає питання, для чого в такому разі Тегерану була ця вся історія? Тобто це медійна, чи може там, я не знаю, гонорова якась історія, ну бо так вони себе відчувають, так вони самі себе трактують. Тобто треба було міцно зреагувати, знаєте, з погрозами, з гострими словами, для того, аби потім сказати, що ну окей, ми там собі поговорили з Києвом, з міністром порозумілися, і от ніби менш-більш нормально.
9: Так, безпосередньо це є одне з таких ситуацій, де Іран намагається тримати обличчя як в першу чергу на внутрішню аудиторію, так і показати світу, що вони є силою, з якою варто рахуватися не лише на Близькому Сході. Але загалом ми бачимо, що подібна історія, вона має бути вирішена виключно в дипломатичному колі.
8: Щодо захисту українського неба, давайте детальніше поговоримо. Є заява заступника секретаря Ради безпеки і оборони України Давида Алояна. Він говорить про те, що Київ розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони в першій половині наступного року, тобто 27-го. Йдеться про систему Фрея. Я думаю, наша аудиторія поінформована і не вперше чує цю назву. Ну і знову ж тут я буду посилатися на пана Алояна. Він говорить про те, що йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони, і наразі в Києві активно закликають союзників долучитися до процесу розробки. По-перше, в вашому розумінні, чим є ось ця система протиракетної оборони, які комплекси вона там теоретично повинна мати для того, щоб такою її можна було називати, тобто системою?
9: Якщо ми кажемо про систему, то це дійсно поєднання різних компонентів, які працюють як єдине ціле. На сьогоднішній момент ми бачимо, що європейці можуть запропонувати в якості доєднання до цього проєкту свої технічні рішення та свої технічні засоби. Мова йде про радари, радари виявлення, радари цілевказання та наведення, а також бойові наземні станції, які безпосередньо обробляють всю інформацію та воєдино зводять до єдиної системи. Україна може запропонувати свою балістичну ракету, яка була доопрацьована. Мова йде про FP-7X, яка в свою чергу базується на ще радянських технологіях, а саме ракети 5V-55, а також 48N6, які є основним засобом до комплексів С-300 та С-400 відповідно. І щодо того, які саме загрози можуть бути перехоплені, то враховуючи нову компонентну базу, а також новітні матеріали, які використовуються в ракетних надвигунах, це може бути ефективним засобом для протидії саме балістичним ракетам типу «Іскандер-М», а також їхнім аналогам.
8: Щодо системи Петріот, останнім часом точиться ось ця дискусія про ліцензію. Ви знаєте, напередодні знову відбулася розмова президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського, але я в цьому контексті якраз хотів би звернути на там технологічні спроможності, не так на там політичне тло чи геополітичне, як на те, яким чином це виробляти. Є інформація про те, що укладена рамкова угода, яка дозволить майже втричі збільшити виробництво компонентів для ракет-перехоплювачів ПАК-3. Тобто ПАК-3 – це ті ракети, які використовуються в Патріотах, і, власне, це випливає з повідомлення від компанії Lockheed Martin і ще однієї приватної американської компанії, які говорять про укладання ось такої угоди. Чи це означає, що потенційно Україна теж зможе отримати в там осяжній перспективі більше ось цих компонентів до ракет ПАК-3?
9: Якщо ми кажемо про подібну рамкову угоду, про яку ви кажете, то вона є між компанією Lockheed Martin, а також L3Harris, і вони всі йдуть в тому ключі угоди рамкової, яка була укладена з корпорацією RTX та Пентагоном на початку цього року, де корпорація RTX взяла на себе зобов'язання збільшити серійне виробництво ракет до 2000 одиниць на рік до 2029 року. І тут нам слід розуміти специфіку, що не лише одна корпорація всередині може на всі 100% закрити всі потреби по компонентах, які містяться в той чи іншій ракеті до комплексу Patriot, як ПАК-2, так і ПАК-3 різних модифікацій. До логістичних ланцюжків виробництва залучено понад 20 різних компаній, які займаються виготовленням різних компонентів та комплектуючих, які використовуються при виготовленні подібного ракетного озброєння. І це є теж одним зі свідчень того, що підрядники, які залучені до цих виробничих циклів, вони розуміють необхідність збільшувати темпи виробництва своїх компонентів, і це все дійсно на перспективу може скластися в таку ситуацію, що Україна зможе отримувати дедалі ритмічніше та більші поставки таких необхідних засобів, як ракети-перехоплювачі до комплексів «Патріот».
8: Дронове виробництво на території Сполучених Штатів Америки, і ця тема, знаєте, потенційно може бути пов'язана із тим, про що ми говорили вище, тобто про ліцензії до систем Patriot, до виробництва окремих елементів, і ПАК-3 це і є той, там, один з ключових елементів, тобто ракета. Та в Штатах визнають, що досі перебувають на початковому етапі розбудови власної масштабної дронової промисловості. Пише про це агенція Reuters із посиланням на заяву заступника директора і головного операційного директора підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіса Метца. За його словами, Україна виробить цього року від 6 до 7 мільйонів малих FPV-ударних дронів, що становить близько 500 тисяч на місяць. Але тут само він порівнює, що програма Пентагону, яка називається «Дрон Домінанс», в цілому замовить менш як 200 тисяч дронів. Ну, тобто, навіть, бачите, на такому рівні йде неприховане співставлення того, що мають Сполучені Штати Америки, і того, що потенційно може спродукувати Україна. Чи це означає, що інтерес до української технології дронової буде зростати в найближчій перспективі за океаном?
9: Це є дійсно фактом, оскільки ми бачимо, що найпередовіші тактики та технологічні рішення у питанні використання

0: прямо тут та зараз. І відповідно це позначається як на ціні одиниці за виріб, так і масштабу виробництва тих чи інших безпілотних засобів. Тому, якщо ми кажемо про пріоритетність тих винаходів, а також тих технологій, які є в Україні та створюються безпосередньо в нас, це є доконаним фактом. Сполучені Штати Америки, вони дуже активно слідкують за новинками, а також безпосередньо за зміною тактики застосування і імплементують найкращі рішення в своїх збройних силах.
1: Дякую. Дякую за розмову, за те, що знайшли можливість. Для аудиторії, нагадаю, Вадим Кушніков з нами був на зв'язку, глядач порталу «Мілітарна», і ми запропонували вам такий собі військовий рапорт, не останній, упродовж найближчого часу, тому залишайтеся тут і надалі, будьте в безпеці і бережіть себе.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
4: Потрібні ті, хто дістають з води, і ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
6: Тільки надовго.
7: Надовго.

0: знущання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Була саме безпечна.
6: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
7: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
8: Фуру зажгли.
9: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
7: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результати так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші Збройні Сили масштабували удари середньої дальності.
10: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
7: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
11: Прямо сюди прилетіло.
6: Аж сюди прилетіло.
7: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші FPV-дрони.
12: Виїхав я

0: виїхав на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
1: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою ще системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
2: А парі засади.
0: Потрапили в засідку, і ззаду горить, вжарили добряче, і спереду горить, попали, а ми стоїмо, як по полі на плющисі, а вони ще летять.
1: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
0: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
1: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
0: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
1: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
3: Машина поперек.
0: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машин. БК вибухнув.
3: Це що, Урал БК віз?
0: А ось ще Урал БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
3: Буханка уничтожена.
1: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
3: Ось сюди, блін, гарячо.
0: Аж тут гаряче, дідько! Щойно у Приморську спалили бензовоз.
3: Спалили.
4: Приморськ горить.
0: Приморськ горить, хлопці! У Приморську лупля.
1: Та у Красноярському краї.
0: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
5: Траса перекритась.
0: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
1: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
6: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
1: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
7: Їду по Херсонській області.
0: Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають. Скидають.
1: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
8: Є хто живий?
0: Є хтось живий!
1: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
9: Літом полуостров посі...
0: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
1: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
6: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
10: Євпаторія, 8 утра, бензин.
0: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
10: І на второй заправці теж 2 кілометри.
1: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Гелебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої СВО досягнуто.
11: Ми ж чесно хочемо в Криму.
6: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин, вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
1: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряче підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
4: Питається там.
7: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
1: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
11: Загалом, від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
1: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
12: А задача в чому?
11: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
1: Лише впродовж двох тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршруту Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
13: І от цю артерію.
11: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
1: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи, а це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
13: Бої продовжуються тяжкі.
11: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
1: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
14: А там наша
15: війська. Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
1: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди. Росія запустила атракціон. У парку розваг Санкт-Петербурга відкрили орєшник за аналогією з російською балістичною ракетою середньої дальності, якою б'ють по Україні.
11: Вартість усього 500 рублів. Охочих багато. Він сімейний, тому там переважно діти.
1: За радянщини військова тематика теж була у дитячих парках, але здебільшого її маскували під вивіскою «Прогрес космічних ракет, кораблів, супутників». А Путін вирішив, цього для сучасної РФ буде недостатньо. Мілітаризувати потрібно усіх, щодня і в наглу. Бо ж росіяни мають на всі сто пишатися тим їхнім орєшником.
16: На полігон.
15: на полігонах Орєшнік не випробовували. У нас на території України фактично не було жодного бойового застосування Орєшніка. Відкрию вам велику військову таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. У Білій церкві потім залетіли наші дрони в цей сарай, по якому завдали удару, і просто подивилися, як були покладені розсувні блоки.
1: Поки малі росіяни бавляться на Орєшніку, їхні батьки стоять у черзі за бензином по талонах. Кремль ввів обмеження на продаж бензину, та найгірша криза у тимчасово окупованих Росією українських регіонах.
4: Коротше, всі, хто радувались.
15: Коротше, всі, хто раділи, на газу, на дизелі взагалі немає нічого. Всі заправки нуль. Ні дизеля, ні 95-го, ні 92-го, ні 2000-го. Вже почалося бариги, спекулянти.
14: А талони приймаєте?
15: А талони приймаєте?
6: Приймаю.
16: Ніколи не думав, що...
17: Ніколи не думав, що буду стежити за ціною бензину з таким самим інтересом, як за курсом долара. Починаєш розуміти, що піші прогулянки – перспективний спосіб заощадити кошти.
1: В часи СРСР за талонами продавали цукор, масло, м'ясо. Путін поки дійшов до бензину.
15: Якщо ми подивимося на те, що пише російська преса, напруга серйозна. Це пов'язують із позаплановими ремонтами НПЗ. Але насправді це наслідки ударів українських дронів і пов'язане з цим вибивання потужностей. Довелося збільшити закупівлі білоруського бензину. Уряд розглядає заборону на експорт авіаційного керосину та дизельного палива. У них складна ситуація. І бензин – це лише верхівка айсберга.
1: Через удари по НПЗ обсяги переробки нафти впали до рівня 2009 року. Це мінімум за 16 років. Але проблему Кремль вирішує так, як умів лише радянський апарат. Методом карток та дезінформації.
18: Мінекономіки виходять, публікують отчет.
15: Мінекономіки публікує звіт, що протягом найближчих 3 років вони піднімуть ціни на комуналку на 36-37%, на електроенергію на 60%. При цьому Путін розповідає казку, що у них інфляція буде 4,5%.
19: В адміністрації президента
15: постійно обговорюється, що потрібна ідеологія. Інакше Росії кінець.
1: Ідеологія – це жорсткий контроль економіки, медіа та вподобань матрьошок, бо так званий порядок важливіший за решту всього у путінській Росії. Задля порядку у виправній колонії номер 3 у Магаданській області з'явився окремий барак для політв'язнів. Якраз через 13 років після ось цієї заяви Путіна.
15: Ніхто нікого спеціально за грати не ховає з якихось політичних міркувань. Не за політичні погляди, не за дії людей засуджують у судових засіданнях, а за порушення закону. Усі повинні його дотримуватися, щоб не порушувати нормальне життя інших людей.
1: Барак для політв'язнів – це таке собі воскресіння радянської «коли ми». Просто тепер туди потрапляють не за антисталінський анекдот, а за лайк під постом про те, що потрібно припинити війну.
15: До трійки потрапляють першоходи. Причому не завзяті опозиціонери, дисиденти чи політики, а бізнесмени, рекламісти, пенсіонери, бюджетники, лікарі, історики, працівники ЗМІ, які отримали строки за коментарі в соцмережах, розмови чи емоційні висловлювання. Багато з них голосували за Путіна і не мали особливих претензій до влади. Співробітники колонії називають їх «наші терористи».
20: Що ж, не 37-й рік?
15: Зараз же не 37-й рік. Хто що хоче, той каже. Тим більше в інтернеті. Чорний воронок за тобою завтра не приїде. Це цілком очевидно. Ну чого ховатися?
1: Російський фюрер запозичив у Совєтів ще одну практику. У березні він вигадав, що усі студенти-лікарі після випуску зобов'язані відпрацювати у бюджетній медустанові.
21: Можна його, звісно, назвати красивим.
15: Можна це, звісно, гарно назвати наставництвом. Але фактично це буде відпрацювання протягом 3 років. Платник, бюджетник і цільовик. Все. Для розуміння, цільовик, який закінчить у регіональному виші медичну відповідну підготовку, якщо відмовиться від цільового договору, заплатить 6 мільйонів. Якщо це була столиця, то 10 мільйонів рублів.
1: У СРСР молодий лікар після університету не питав, де хоче працювати. Чиновники вирішували за нього. Потрібні лікарі у сибірській глушині – їдь. Це називали розподілом. Нині ж російські студенти масово подають заявки на відрахування, щоб уникнути обов'язкового розподілу.
15: Дві третини лікарів працюють більше, ніж на одну ставку. Люди все ще чекають на якісну медичну допомогу. Ми повинні зробити так, щоб медична допомога надавалася всім, незалежно від того, де людина проживає. Це мета прийнятого рішення. Це примус. Це не ринкові методи. Це кріпосне право. Кріпацтво для випускників. Люди не вступатимуть до медінститутів і жодної проблеми дефіциту кадрів не виправлять.
1: І це лише початок. Радник Путіна, товариш Мединський, хоче, аби примусове відпрацювання було у всіх бюджетників, не лише медиків.
14: Дивні люди.
15: Для молодих людей, які щойно закінчили навчання або навчаються на останніх курсах вишів університетів, для їхнього гарного професійного старту ми домовилися законодавчо закріпити стажування. Знаю, що поправки до Трудового кодексу підготовлені. Прошу уряд і Державну думу прискорити їхнє ухвалення.
14: Скорить їх прийняти.
1: В СРСР секса нет. Цей мем про радянську святенність Кремлю теж дуже подобається. З вересня 2026-го на Росії хочуть прибрати посаду лікаря-сексолога. Замість сексологів будуть фахівці зі здорового довголіття. Це не жарт, це офіційна назва нової спеціальності.
15: По всій країні працює не більше 200 сексологів, і їх навіть не включено до реєстрів Росстату. Отримати безкоштовну допомогу від держави можна лише в психоневрологічному диспансері, куди добровільно йти готовий не кожен.
1: Проблема статевого здоров'я на Росії ж не зникла. Просто Кремль вирішив зробити вигляд, що її не існує, як і завжди робив, а заодно відродити ще одну радянську традицію. У Держдумі пропонують ввести продовольчі картки для близько 18 мільйонів малозабезпечених та адресні програми пільгового харчування для росіян із зайвою вагою. Одним махом нагодувати бідних та визначити, хто їсть забагато та неправильно.
15: Для людей із підтвердженими медичними показаннями можна розглянути програми пільгового харчування за призначенням лікаря. Головне завдання – не обмежувати людей, а зробити здоровий вибір найпростішим, найдоступнішим і найвигіднішим.
1: В СРСР не було бідних офіційно, але були дієтичні їдальні, де за медичними показниками давали дешеву їжу. Чиновники піклувались. Чиновники знали, що кому потрібно. Торік у Держдумі теж говорили про зайву вагу. Хотіли ввести окремий податок на зайві кілограми.
19: Но не із-за заботи.
6: Але не через турботу про здоров'я громадян, а через занепокоєння станом тротуарів і доріг. На думку депутатів, люди із надмірною вагою роблять асфальт непридатним. Жінкам доведеться платити за зайву вагу понад 70 кілограм. Чоловікам – понад 90 кілограм.
15: Гуднемо!
6: Так!
15: І я з вами на півкілограмчика.
1: Контроль над тілом – це радянська класика. Як і контроль за розмовами. Вуха були всюди. Кожен знав. Телефон прослуховується. Ну, Путін і цю традицію відродив. Тепер є так званий нацмесенджер Макс, через який ФСБ начебто має доступ до усієї інформації з гаджетів-матрьошок. Але і це у путінській Росії не найцікавіше у питанні імплементації досвіду радянської тиранії. Он депутат товариш Матвєєв пропонує підтягнути жовтенят піонерів-комсомольців.
15: Я повернув цю систему. Якщо хтось не хоче відновлювати її саме в такому вигляді, наприклад, з жовтневою зіркою з маленьким Леніним, то можна придумати щось інше. Їх не потрібно перевантажувати якимись дуже складними речами. Але елементарні питання, пов'язані з солідарністю, взаємодопомогою, повагою до старших, мають бути.
22: Перші – це що таке?
15: Перші – це що таке? Це піонери, так?
6: Ну, по-старому можна сказати і так.
15: По-старому, по-новому, як було, так і є. Від цього нікуди не дінешся. Термін «піонери», на відміну від комсомолу, позбавлений будь-якого ідеологічного забарвлення.
6: Хлопці обрали цю назву.
15: Я знаю, але просто подумайте.
1: На окупованих українських територіях це вже реальність. Решта федерації, судячи з усього, має підтягнутися, щоб потім у трудові табори одразу. На картоплю, збирати врожай у колгоспах. Так звана уповноважена з прав дитини в РФ тільки за.
6: Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти. Нас у 7 класі вивезли у Волгоградську область прополювати помідори на 40-градусній спеці в бараку посеред поля. Ми вижили, щиро кажучи, ба більше, я 120 рублів додому привезла.
1: За цією фантастичною ініціативою стоїть проста арифметика. Російське АПК цьогоріч дефіцитне – від 250 до 300 тисяч працівників. Щороку бракує до 40% персоналу через відтік кадрів на оборонні підприємства і фронт. Окрім АПК, не солодко і решті галузей.
23: От сьогодні стоїть люд.
6: У будівельній галузі близько 30% вакансій залишаються незайнятими. Люди звертаються до фонду зайнятості і отримують допомогу по безробіттю. Можливо, варто розглянути питання про створення трудових таборів, адже таке вже було. Є безліч людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою.
1: Коли чоловіки на фронті, студенти на розподілі, а підлітки у полі, залишаються пенсіонери. Вони теж мають працювати, каже російський міністр економічного розвитку товариш Решетніков.
15: У Радянському Союзі працюючим пенсіонерам взагалі не виплачували пенсію.
1: Радянська система не потребувала обґрунтування своїх рішень. На розподіл? Так треба. талони, так треба. Коли держава повертає радянські механізми, вона повертає і радянську логіку. Не питай, а виконуй. Це зручно для влади, яка більше не може пояснити, навіщо війна, чому немає бензину і як це пов'язано. Це не ностальгія, це управлінська безпорадність, загорнута у радянський прапор.
2: Російська нефть сьогодні.
3: Сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту, останній передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта Urals. Синім – сорт бренд.
1: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
5: Для кого-то потери, для нас...
3: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
1: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, у лютому цього року болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
3: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
1: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. Разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошовою.
8: Енергетичним компаніям
15: важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
1: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
3: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
1: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
24: Ми ждем.
3: Ми на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
1: Іншими словами, у березні і квітні ЕРФІ заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болотяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от коліновстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
15: Трохи замало. Чесно кажучи, замало.
1: Так а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки ЕРФІ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
25: Кажеться, дощик збирається.
3: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
1: Ось так, Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів отой завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних НПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
3: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті. І втрат немає.
24: Ні.
1: НПЗ у Пермі став вже сьомим заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх 6 серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой, що другий за потужністю на всю ЕРФІ. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше Приомнафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився і НПЗ у Туапсі. Все. Перед тим Приомнафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді, а ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
0: Хватит терпіть. П'ятий год.
7: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
0: Тупих подонків.
1: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали болотяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація